3 gradu altuagoa izango da eta maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Zerua odei gutxirekin egongo da, goizean goiz lainoak eta behe odeiak agertuko dira, arratsalde aurrera joan ahala, bero odeiak ugarituz joango dira eta barnealdean trumoi ekaitza izan daitezkela adierazitu Euskalmetek. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albistez mankizuna ordu iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: urte eskas, falta dira ondobidean, abuztuaren 12an ikusiko dugun eguzki eklipse osorako. Egun horretarako gomendiotxo batzuk ematera etorri zaizkigu bai pasara, Arantzadiko Virginia García eta Elujarreko Ana Galarraga. Erdi aroan Kantabriako aitzulo batean gertatutako ehorzketa batzuen misterioa ekarriko digu Maite Irisek. Arantzadi elkartekoa eta Yorkeko unibertsitateko arkeologo ikerlari denak. Hilean behingo bisita egin dute faktoriakoek. Oraingo honetan, Donostian bertan, Arkaitz Kano idazlearen txapitula edo ganbarara ara joan, eta han ikusitako guztia kontatu digu Jon Artano lankideak.
1: Abuztua oraindik lekutan dagoela irudituko zaizue askori, baina badira abuztuaren 12a gaztediaren nazioarteko eguna dela dakitenak, benilo diskoaren eguna, baita erdiko anaiarrebarena ere, baina urtengoan zerura begira izango gara seguru eguzki eklipse erabatekoa izango delako arratsalde amaieran. Bueno, biok esan duzue saio honetan abuztuaren 12a dela zuentzat, aspaldi kalendarioan egutegia apuntatuta dagoen eguna.
2: Ja, bueno, pelbaia baten.
3: Ni gehi orain dik amaia.
1: ikus, nabaritzen duzu dela ere, ikus minak erozetan diagoa dela? Jende gehiago galdetzen dizuela honen inguruan, ala?
3: Ba, denetarik topatu dut. Osea, bai, dagola jende asko, bai, izugarrizko adazka eklipsa ikusteko, eta jendea oain hasten dana enteratzen, eta galdetzen diatena, baina benetan hainbesterako izango da, eta, ba, bueno, ba, amabian eklipsa daukagu, amairuan itse ingo dugu, abera hainbesterako zan, ala ez.
2: Bai, nik bai egia da inguruan zaiatzen ez, kutsatzen ez dudalako ikusten oraindik, baina segurazko da abuztua urrut ikusten dugulako, oporrak auskalo noiz dauzkazun, eta egunerokoak nola jaten gaituen, baina interesak ero kontatu eta bazegituan pizten du. Eta adibidez, ba, begiak babesteko ere, orain, benetan, ba, norbaite baldin badauka asmoa, aprobetsatu zubitxua, o, bueno, hiru egun baldin badauzka, eta joateko baldin bada, ez geratzea denbora asko, bai estatzen, bai ez ikusten dela eguzki eta eguzkiari begira, ba begiak altetu ditzakela. Orduan, bada baitare momentua, baia erosteko behingoz, ez bali magauzka, edo eskuratzeko, eta bestetik, ikusteko baita nola ikusten dan, ze gaur ezaten zidamatek, eta zergatik ikusten da, hain txikia, hasi naiz probatzen, zuk esan zen idalako erosi ditu dia, eta ikusten da, eguzkiaren borobia txiki-txikia, eta bai, bai, klaro, ze bestetan guk ikusten duguna begi utxez, ba, daot, dena argitasuna edatzen da, eta hor argitasun hori guztia, ba, ez agertzen. Baina garbi-garbi ikusiko deu, iargila nola doan jaten argitasuna eguzkiari, eta horretarako da.
1: Zuek ez duzu Euskal Herritik ikusiko?
2: Nik ez, baina izan zitekeen, Nafarroa hegoaldean eta Arabako toki pila batetan, ba, bai, badao aukera. Baina ez da sekreto ez dare, Ez.
1: Nik sentzazio dut, hau pixkat, ontiotara joatea dela,
2: Ez da, bueno, nik, benetan ez da sekreto, nik nahi ez detena da, iritsitakoan topatu hor, ba, ez dakit, hor reif bat antolatuta, nik nahi dela zaitasuna, baina bai nahi dut jendearekin, ze bada polita, komunitatean eta taldean bizitzeko kutsatu egiten da, oso, ez dakit, unkigarria da, baina fiziko kida unkigarria. Eta baina idete gotea jendea, baina izan gabeua...
1: Bizka sekretua bada, Virginia.
3: Ez da bat ere sekretua. Ez, Gasteiz inguruan eotea etokatuko zait.
1: Divulgazio lan egin barduzunako.
3: Hori da.
1: Baina nire zaualtzen zuk aukeratuta zenuen lekua.
3: Ez, eta gila zan, ez nekan aukeratuta toki bat. Bai, eskaintza desberdinak nezkan, toki desberdinetara juteko, ba, bai Palentzian, bai Burgosen, eta bar. Eta ez nintzen inorrekin komprometitu, zebanekin, tokatuko zitzaidala lan egitea. Eta berez nik ja, aspaldi, esan nun, bueno, aurtengo eklipsea ikusiko dut, lanean eotea tokatuko zait, baina nire eklipsea, zazpikoa da. Eta gero, ba, jendeana, ba, bueno, ba, tokatu zaitala, ba, tanaitea tokatu zaitelako, baina nik esaten dut bi pertsona mota daudena, bai? Eklipsei begiratzen badeu. bata da, ba, gustatzen zaiona, ba, jende zinguratuta ez, ba,
4: ikustea,
3: bai, eta, bueno, ba, azkenean sentitzea, ba, bueno, kolektiboki ze mugitzen dan, eta jendean emozioa, eta bar, oso polita izan behar dula, baina ni beste bigarren taldean sartzen naiz. Eta da, ba, lasai, naturaren aldaketak sentitu, inguruan egiten dan isultasuna, ba, txorileak isiltzen diala, eta, bueno, ba, guzti hori sentitzekoa.
2: Hori da, nik hori bilatzen dut, eta horregatik, ba, bueno, ba, bestela ere, ba, natura oso garrantzitsua nere ustez, leno esan dudan fizikotasun horren berri ematen dizulako, azkenean ikusi ikusten dut duzu betaurrekoekin nola doan, baina somatzen duzu aizia, temperatura, ostoen itzalak nola aldatzen diren, animaliek ze joera hartzen duten, eta hori guztia arraiz baten erdian ez, baina jendea bai, baina gutxi. Gero badago igual hirugarrena, eta da bilatzen duena aditu bat egotea, eta hor antolatu dituzte herripila batetan ja, behaketak, eta Virginia zuk, pentsatzen dela na, ba, klaro, hortan tokatuko zaizula, eta da gidatua edo izatea.
4: Nola gidatzen da eklipse bat? Zer da egingo duzuen?
3: A ber, eklipse bat ez da asko gidatu behar, berez, da, oso polita da, ze dozein pertsonak disfrutatu dezake ezer gabe, osea, bakarrik ikusmena babestu, erosoen azken finean betaurrekoak dira, eklipserako betaurrekoak, baina proiektzio moduak badaude, osea, da, badaude modu desberdinak probatzeko. Partzialtasuna, ba, bueno, ba, jutentzea ikusten nola eguzkila estaltzen dan, eta, bueno, ba, polita da, baina azkenean da ordu bete, eta ordu bete etzaude, ola eguzkilari begira egia zan, ba, bueno, ba, lasai egon, disfrutatu, bajun sentitzen hori, ba, nola iluntzen dan zerua, poliki-poliki, eta nola ba hori poliki-poliki temperatura jaisten dan. Eta gero osotasunaren momentuan, esan behar dut, osotasunaren zonaldean baldin bagaude, betaurrekoak kendu, bale? Ze bai entzuten ari datoki guztitan, betaurrekoekin begiratu behar da, betaurrekoak, baina inork ez dio esa, jende horrei esaten, osotasunaren momentuan kendu behar diala. Ze betaurrekoekin bestela ez genuke zer ikusiko. Tardun, osotasunean, hau da, betaurrekoetatik eguzkia ikusten ez dan momentuan, kendu eta disfrutatu. Begiratu aber eguzkiaren koroa ikusten dan, aber, ba, bueno, zeruaren kolorea, zein bat ilundu dan edo ez, aber izarrak ikusten diren, bi planeta ikusgai egongo dira, momentu hortan ere, Artizar eta Jupiter, eta da, ba, bueno, guzti hori sentitzeko momentua, eta ja ikusten degunean berriz eguzkia ama, azaltzen dala, poliki-poliki, ba, berriro betaurrekoa jarri, eta bukaera ikusi. Baina hori oso erresa da behatzeko, eta da sentitzeko momentua. Orduan, azalpenak behar dira, bai, baina, bueno, bi ordu azalpenak ematen bai. Ez dira behar ez.
2: Bai, bai, ados nao.
3: Bai.
2: Bai, ze, hori da, sentitu egiten da, ez daukazu ezer gehiago ulertu beharrik.
3: Hori da.
2: Oso erresa da, ba, evidentea delako, ez, begien aurrean gertatzen da. Eta gero esate zenduna hori, kentzarena osotasunean, ba, bai, ezke benetan ez ezer ikusiko. Orduan, inguruan azalduko diren, espero detela bai ez, ba, protuberantzia batzuk edo, ba, hori eguzkiak beak egiten ditun, ba, jaurtik eta oiek edo, oie bezala ez ditugun abarituko. Eta nik espero det ikusiko ditugula, ze jarduera eguzkiarena oantxe, neko potentea da.
3: Bai, a ber, begibistan ikusteko, ba igual hortxe ongo gea, mugan, baina bueno, ondo fijatu ez geho, bai, zeo zer ikustateke, eta bar. Bai. Eta gero, ba, bueno, ba, bai eklipsaren osotasuna baino lehen, eta gero, ba, daude bi gauz, ba, fijatu behar garenak. Lena,
4: zerri erreparatu behar diogu?
3: Diamantezko eraztuna eta beiliren perlak.
2: Hori da.
3: Igual, osotasuna baino lehen, karo, bagatoz momentua nahiko argitxu batetikan, ordun kontrasteagatik ez ditugu ikusiko. Hobeto ikusiko ditugu justu osotasuna eta gero, ze poliki-poliki argila bueltatuko da eta errexago ikusiko dugu. Ikusmena egiten zaigulako. Ordun, justu osotasuna eta gero, ilargi azendanean mugitzen, karo, ilargiaren superfizia ez da laua, bere erliebe dauka, bere mendiak, bere baiarak, eta bar. Orduan, eguzkiaren izpiak, kolatzen dira, ilargiaren zirrikit hoietatik, baiara hoietatik, eta ikusten dira argizko perla batzuk bezala, hoiei beiliren perlak dira. Gero jarraian, ikuste azten gea ja eraztun bat ikusten ilargiaren inguruan eta ikusten dan lehenengo argi izpia eguzkiarena hori deitzen zaio diamantezko eraztuna eta da beste momentu bat ere disfrutatu behar dana osotasunaren zonaldean baldin bagaude eta gero ja ba hori ilargia mugituko da eguzkia berriro azalduko zaigu eta betaurrekoak jarri behar ditugu berriro
2: eta nik egingo ditut hoiek dia alderdi astronomikotik zera izan behar degun kontuan eta beste bi kontu esango ditut kontuan hartzekoa bat mesedez eserre espiztuzua, ze abuztuaren amabian eta egoaldean oso oso litekena da benetan arriskua undila egotekoa zuteena, eta hori mesedez kontuan hartu, errespetatu ingurua, isilik mesedez basaiatu ez ingurumena alik eta gutxien ikutzen eta bueno, zaborrena eta esan beharrik ere ez dago, baina bada kontu zibiltzekoa, eta bestea da bukatzen direnean horrelako fenomeno masiboak denok aldi berean alde egiten dugu eta kasu honetan gainera nola gaua izango dan eta lotarako tokia beste nunbait balima daukagu bat danok autoak kotxea edo dalakoa hartuko dugu aldi berean. Hortan kontu ze frogatuta dago istripuak ba askoz gehiago izaten direla justu eklipsia bukatu eta tarte horretan. Hortan hori ere kontuan hartzekoa. Eta aurretikan kontuan hartzeko eta orain da gaina momentu osona, balen aipatu dugu, ez? Nondikan ikusi ta zaki zer. Nik ermita batetikan ikusiko dut Herrioxan, baina ermita baina zientoka daude eta oroar dira oso leku onak denak egoten direlako normalean muinotan ingurua oso polita egoten da eta zainduta bigarren mailako errepideen bitartez iristen zea eta argitasun gutxi egoten da inguruan ba oztopatuko dizuna baita ere ba gero ja gaua gozatzia ezta
5: Virginia García eta Ana Galarraga benetan eskerrik asko gaur hori basara gerturatzeagatik
2: ba eskerrik asko
3: zuei
2: hori da
6: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
7: Nik uste oier, gaur Maite Idizekin hitz egiteko sintonia aldatu egin beharko genukeela.
8: Zuk uste?
7: Bai, nik uste ohiko hau baino hobea izango litzatekeela beste hau adibidez. Misterioa, oier.
8: Bai, bai.
7: Hau da, bere garaian Debbie Jergarekin baliatzen genuen, gure kriminologoarekin baliatzen genuen sintonia. Zemaite irizik aur, misterio bat iburuz hitz egingo dugu. Maten dut Gorka Jimenez, horrela jarrita, eh? Ja, misterio bat iburuz hitz egingo dugu Maite irizek, gainera misterio makabro xamar bat iburuz hitz egingo dugu. Maite Iriz García Collado, Yorkeko Unibertsitateko ikerlaria eta Arantzadi Zientzia Elkarteko kidea, egunon.
9: Egunon.
7: Misterioa aspaldikoa da, duela 1300 urte ingurukoa, erdiarokoa.
8: Bai, 7 edo 8. Mendean, Kantabria ekialdean, hemendik gertu, bi gazte hil ziren eta ezoiko leku batean hilobiratu zituzten. Kobazulo batean,
7: Bai, ama.
8: Egun, ba, lagarma izenez ezagutzen dugu aitzulo hori, eta ez da edonolako kobazuloa, Gorpua garraiatzeko sarbide zail batetik sartu ziren zituzten lehenik, eta gero, ibilbide zail samarra egin behar izan zuten, zenbait leizetan barrena galeria batean hilobiratu arte.
7: Ja, batu dituzu bi gazte horiek, lurperatu edo hilobiratu zituztela kobazulo horretan, sarbide oso oso komplikatua duen kobazulo horretan, baina ez dira kobazulo horretan azaldu diren gorpu bakarrak. Ze gorpu gehiago ere azaldu dira, erdi aroan ehortzitakoak. Eta gainera garai hartan, etzegoen hildakoak ezkutuko lekuetan hiloberatzeko oiturarik edo horrelako tradiziorik, orduan, arraro xamarra da, ez da Maite?
9: Nahiko arraroa da, bai. Askotan arkeologiaren inguruan kazetariek eta esaten dute, gauza misteriotzu bat, eta ez da egin misteriotzu bat, baina hau, bai?
7: Ezkendu misterioa, Maite, ezkendu misterioa.
8: Ez hau bai, hau bai.
7: Hau bai, ezkendu.
9: Hau bai, misteriotzua dela.
7: Hau bai.
9: Hau bai, misteriotzua dela. Koba honen barnean, hainbat metro pasata, imaginatu behar dugu gorpuak eraman behar zituztela, gorpuak azkenean, pertsonak laguntzen ez dutenean nahiko astunak gara. Putzuan bera, gutxi gora bera, bueno, bi putzu jeitsi behar zituzten, gutxi gora bera 20 metro, bien artean, eta han barnean izituzten, kasu honetan, adibidezela, erabili ditugu binerabe hauek, baina gero gutxienez badakigu beste amar aldiz edo jeitsi zirela, beste pertsona batzuk bertan ustera, guztira 21 gizabanako topatu dituztelako.
7: 21 eta garaia hartan duela 1300 urte etzegoen gaur egungo garabirik eta horrelako tresnarik, etzegoen kotxe funebrerik eta etzegoen horrelako gauzarik, gorpua garraiatzeko.
8: Espeleologo jaioak izango ziren.
9: Ez zegoen horrelako tresnarik, eta niri gai honen inguruan gehien gustatzen zaidana da imaginatzea bizigodoen garai horretan nola antolatzen ziren xehetasunetan nola antolatzen ziren gauza hauek egiteko benetan. Ez dakit divertigarria, baina gutxienez bitxia izan behar zen hori ikustea.
7: Eta nola antolatuko ziren, Maite?
9: Ba, ez dakigu oso ondo, arkeologoak oraindik ez dugu azalpena lortu. Pentsatu behar du, bi faktore izango lirateke garrantzitsuak. Lehen da bizikoa, gorpuak garraiatzearena, bai hilda zeuden gorpuak, baita ere bizirik zeuden pertsonen gorputzak, gutxienez bi edo hiru pertsona beharko zituzten hau garraiatzeko, beraz, tresna tekniko horiek nolabait konpondu beharko zituzten, estrategiaren bat asmatu beharko zuten, eta gero beste faktore bat oso garrantzitsua argia izango litzateke. Aitzulo honek ez du sarrera oso zabala, beraz argia ez da sartzen bakarrik metro batzutan, lehenengo metrotan ikusi dezakezu, eta gero ja iluntasuna da. Eta gaur egun aitzuloen mapak ditugu, espeleologoak sartzen dira eta pixkanaka mapak egiten dituzte. Orduan gaur egun ikerlariak lagarmara bueltatzen direnean, bai, iluntasunean daude, baina badakite nondik joan behar duten, mapak daudelako ja. Badakite hemen zima bat dagola, hemendik korridore bat dagola, hemendik putzu bat dagola, baina garai horretan, bueno, baliteke agian nolabaiteko mapak izatea, baina lehenengo alditan ziurtasunez iluntasunean joango ziren. Beraz,
7: arriskutsua ere izan ziteken horra sartzea orduan.
9: Bai. Ziur, hori segurtasunez. Bai, baina abentura interesgarria izan beharko litzateke. Eta behin eta berriro bueltatu zirela, aditzera ematen digu gauza garrantzitsu bat zela, gainera badakigu gorpu hauek topatu dituztela aitzuloaren beheko mailan, bueno, beheko mailan eta azkenengo mailan. Aitzuloak, agian entzuleak ondo imaginatzeko, aitzulonek lau maila ditu. Paleolitoan, goi paleolitoan, goitik hasita hirugarren mailan bizi ziren. Eta bertan topatu dira oso famatuak diren baita ere, ba, Magdalen aldiko aztarnak, garai horretan orain dela 16.000 urte aitzuloaren sarrera erori egin zen eta blokeatu egin zen. Orduan, kontserbatu da goi paleolitoko maila hori ikutu gabe. Nahiko ikusgarria da baita hori ere.
7: -3a orduan, -3 solairua izango litzateke.
9: -3 solairuan, hori da. Eta orain dela 16.000 urte, sarrera hori itxe egin zen.
7: Eta barruan geratu zen jendea?
9: Ez.
7: Vale.
9: Garai horretan jendea...
7: Ja, etzegoen inor barruan.
9: Bai, ibiltariak ziren, orduan, ba, kasualidades... beraiek bizileku saldatzen zuten behin eta berriro urtean zehar, eta ziurazki bueltatzen ziren noizean behin aitzulonetara, baina sarrera erori zenean etzegoen inorran. Bakarrik beraien zaborra, aztarnak, etxolen aztarnak. Handik aurrera, aitzulora sartzeko erabili behar zuten lehenengo solairua, -1 solairua edo 0 solairua. Orduan, interesgarria dena da, bizigoden garaiko aztarna hauek topatu ditugula -3 eta -4 solairuetan. Beraz, ez zuten ez da...
7: Sakonenetan zenbat metro izango zituzten?
9: Ba, -3 solaironetara llegatzeko gutxi gora bera 20 metro. Baina 20 metro vertikal.
7: 20 metroko sakonera?
9: Bai. Zima batetik jeitzi behar duzu, bueno, bizima dira, bizima desberdin, eta jeitzi behar duzu gutxi gora bera 20 metro. -4 galeria gaur egun ere ez dugu oso ondo ezagutzen. Galeria horretan denborarekin sortu delako erreka baten modukoa. Eta ziurazki erdiaroan etzegoen erreka hori, ez lehor egongo litzateke, eta orduan han utzi zituzten beste hildako batzuk, hoiek bakarrik azken urtetan ikertu dira 2021-2024 arte, eta hoiei buruz oraindik ez dakigu asko.
7: Hori minus lau galerian hildakoen inguruan.
9: Hori da.
7: Beste etan dere izan ziren, aipatu dituzu hogei gorpu topatu direla kobazulo horretan, aitzulo horretan, zehazki zer da topatu den eta non?
9: Ba, gauza interesgarria asko daude aztarnategi honen ingurua. Topatu dira, minus hiru galeria honetan, hobeto ezagutzen ditugunak, dira bos gizabanakoen gorpuak, eta ehorzketak edo ilobiraketak direla aipatu dut, baina benetan, galeria hauetan ez dago lurrarik. Orduan, ez zituzten zulo batean sartu eta lurrez estali.
8: Han bertan uzten zituzten, etzan da orduan?
9: Estali
7: gabe.
9: Zoruaren gainean. Ikusi duzu bidali dizuedan argazkia?
8: Bai, bai, bai.
9: Han ikusten dira, bi ezurdura, lurrean, jarrita, estalagmitas inguratuta, eta hori da, bizigoden garaian, utzi zuten moduan, eta gaur egun aurkitu dugun moduan. Mhm. Ala da. Bos gizabanako hauek aman komunean dauzkate hainbat ezaugarri eta garrantzitsuena da denak gizabanako gazteak zirela. Nerabeak edo heldu gazteak. 12 eta 20 urteen artekoak. Hori interesgarria da hori interesgarria da alde batetik erdiaroan, bueno, gizarte preindustrialetan adin honekin hiltzea etzelako ohikoena. Ohikoena zen edo oso zaharra zinenean edo oso gaztea zinenean hiltzea. Eta tarte honetan nerabezaroaren tartean hilkortasuna nahiko txikia zen. Beraz, adin honetako hainbeste gizabanako elkarrekin topatzea ziogorazki esan nahi bereziren bat izango du.
7: Baize garai hartan etzen tipikoa horrelako erritualak egitea, ez?
9: Claro.
7: Erdiaroan horrela batean hildakoak kobazuloetan ustea, eta etzegoen horrelako erritualik guk dakigula behintzat.
9: Ez da batere ohikoa, horregatik da hain interesgarria garai honetan, 7. eta 8. mendeen artean gaude, eta garai honetan Iberiar Penintzulako iparraldean jende gehienak kristaua da, gainera hildako hauekin topatu diren hainbat objektu aditzera ematen dute kristauak zirela, edo gutxienez kristautasunarekin harreman bat zeukatela, agertu eginda gerriko belarri bat gurutze batekin, simbolo kristau tipiko bat dena, ez dago zalantzan dirik, eta badaude beste adierazle batzuk esaten digutena hori kristauak zirela. Orduan galdera da, zergatik? Egiten zuten hau, beste garai batzuetan, aurrehistoriako hainbat garaietan, bai normala dela jendea aitzuloetan ilobiratzea. Izan ere, lagarman badago brontzearoko beste gorpu bat, eta hau normala da, ez dago inungo misteriorik. Baina erdiaroko hauek, erdiaroan normalean garai honetan boteretsuak, aristokraziak edo agintariak lurperatzen ziren elizaren inguruan edo elizen barruan. Eta gainontzeko jendea lurperatzen zen gehienetan aire zabaleko hilerrietan elizarik etzeukatenak, baina hilerri hauek funtzionatzen zuten hainbat herrien edo hainbat bizilekuen arteko biltzeko toki bezala. Orduan, imagina dezagun hiru herriska zeudela eta aukeratzen zuten muino bat edo bizibidea de nahiko txosuen tokiren bat aukeratzen zuten eta bertan jartzen zuten beraien hilerria. Eta orduan, hiru herri hoien arteko ba, komunidadea sortzeko estrategia bihurtzen zen hilerri hori.
7: Hilerria zen orduan topalekua. Plaza bat, beste plaza bat, ez elkartzeko eta bertan herri desberdinetako jendeak bat egiteko. 688-666-000 Maite Iris, hemen entzule batek, beste galdera bat proposatu digu, gaiaren inguruan, misterioa handitzen duen galdera bat. Badakigu pertsona horiek hilda sartzen ote zituzten kobazuloetara? Agian biztirik sartu zituzten.
9: Galdera ona da. Lehenengo hipotesia izan ziteken pertsona hauek erori zirela, aitzuloetara erori zirela. Baina beraien ezurdurak aztertuz ez da traumatismorik aurkitu. Azkenean, aitzulo batean erortzen bazara eta horrek eriotza sortzen badu traumatismoak izan beharko zenituzke. Orduan, horrelako aztarnarik ez da agertu, topatu diren gizabanako guztien artean, horrelakorik ez da ikusi, beraz, pentsatzen dugu ezet. baietz. Etzela istripu bat izan. Eta gainera, hogei istripu, bueno, kasu batzuetan gertatu da. Baina hogei istripu, istripu gehiagi izango lirateke. Eta gero, gorpuak jantzita daude, garai horretan ilobiratzerakoan, ileta egiterakoan, gorpuak batzutan jantzen zituzten. Eta jartzen zituzten, jartzen zizkieten arropak, hoiek ez dira kontzerbatu, baina gero jartzen zizkieten apaingarriak. Belarritakoak, erastunak, aipatu ditudan gerriko belarriak. Eta baita ere, kasu batzuetan, pertsona horrek bizitzan, ziurazki erabili zituen, hainbat tresna, izan ziteken labana, edo aizkorak, edo beste motako tresnak. Orduan, horrela agertzen dira gorpu hauek baitaren lagarman.
7: Vale, honek tresna zinguratuta, orduan etzen istripu baten itxurako ezer izan, baizik eta norbaitek nahita hilda zeudela hor utzita.
9: Hori, ematen du hileta normal bat dela, baina toki oso arraro batean.
7: Eta zeintzuk izan daitezke arrazoiak, Maite Iris? Zer, imaginatzen dut, arkeologoek hipotesiak izango dituzuela.
9: Hipotesiak ditugu, baina oraindik, hasieratik esan dudan bezala, oraindik erantzun ziurra ez daukagu. Azalpen tradizionalak proposatu dute agian eremitak izan zitezkela. Iberiari penintzulako iparraldean hainbat tokitan, agertzen direlako goi erdiaroan, aitzuloetan eremitorioak. Hauek dira isolatutako elizen modukoak.
7: Eremitak edo ermitainoak, ez, esaten ditugun horiek, ez, agian gizartetik aparte geratzen diren nahita, isolatzen diren lagunak, bizimodu erlijiosoari emanak eta espiritualtasunari emanak, ez da?
9: Bai, monastegi baten modukoa, baina isolatuta. Voluntarioki isolatzen ziren monjeak izango lirateke. Baina kasu honetan eremitorioak topatzen ditugunean normalean etxe bizitzak daude, elizatxoak daude, badaude ilobiak baita ere, baina ez da honen modukoa. Eta gainera denak gaztetxoak izatea arraroa da. Ze normalean eremitak izako lirateke helduak, gizonak edo emakumeak, baina hain gazteak arraroa da. Beste hipotesi bat izan da islamarekin ailegatzarekin erlazionatutako fenomeno bat izatea. Azkenean, ilobirak eta guzti hauek 7 eta 8. Menden artean datatzen dira, 7 eta 11. Urtean eman zen konkista islamikoa, eta izan zitekeen, bueno, proposatu eginda bizigodoak ies egin zutela mesetason aldetik, iparraldean babesleku hartu zutela, eta aitzulo hauek hain isolatuta daudenez, agian aitzulo hauetan izkutu egutea, eta horregatik beraien hildakoak han jartzea. Baina, badaude, hainbat arrazoi ez dutela oso ondo funtzionatzen. Eta beste hipotesi bat izan da, agian proposatu egin dute, agian talde hauek paganoak izaten jarraitzea, eta horregatik ez dituztela jarraitzen hileta erritu tradizionalak, garaiko hileta erritu tradizionalak. Baina esan dugu ja, bat agertzen dela gurutze batekin, eta bat daudela kristautasunarekin lotzen duten beste hainbat adierazle beraz, azalpen hau ere ez da oso ondo funtzionatzen. Badaude, azken urteetan azaldu diren beste azalpen batzuk, adibidez, epidemia batez, edo beldurra ematen zien gaixotasun batengatik hildakoak zirela, eta hau izan zitekeen agian, gaixotasun arriskutzuren bat hartu zutela, hil zirela, eta taldeko jendea beldur zela gorpuak ere kutsatu zitekeela beste pertsonak, eta horregatik sartu nahi zituztela hain sakon aitzulo hoieta.
7: Izan daiteke?
9: Hau izan daiteke, bai. Momentuz, zaiatu dira askotan ADN analiziak egiten gaixotasun hau identifikatzeko, baina ez dute arrakastarik izan, nahiko zaila izango litzateke. Eta gero daude azalpen esoteriko sobrenaturalak.
7: Bueno, hori beti egoten dira. Azalpen horiek ez dira inoiz falta, sobrenaturalak eta...
9: Orduan, salbuespen bezala gaur aipatuko ditugu.
7: Hauek ez dira zientifikoak.
8: Gorka Jimenezen
7: hori da, hau da Gorka Jimenezen saioa,
9: Bai, hori da.
7: Hortzi muga, esango dugu.
9: Eta lan egiten duen emakumeak Carmen, ez da?
7: Ba, hori da. Carmen da oier.
9: Osondo. Proposatu egin da, agian beldurra ematen zieten hildakoak izango zirela, eta beldurra ematen ziela bizitzara bueltatuko zirela.
7: Ah?
9: Eta hori ekiditzeko sakon-sakon lurperatzen zituztela, eta beste ritual arraro batzuk egin zituztela. Adibidez, topatu dira erretako azien astarnak, gorpuen inguruan. Eta topatu da, baita ere, beste ritual baten froga. Ritual hau nahiko arraroa da benetan eta ez dugu beste inon aurkitu. Dirudienez, gorpu bat eramatera joaten zirenean, beste gorpuren bat bidean topatzen baldin bazuten, orain dela urte edo hilabete batzuk eramandakoa, estalagmita zatiak hartzen zituzten eta hoiekin garezurrak txikitzen zituzten.
7: Beste gorpu batekin gurutatzen baldin baziren?
9: Bai, beste... Ba, erramun lurperatzera joaten ziren eta ikusten zuten Francisco eta zaten zuten, bueno, ba
7: txikituko diogu burua.
9: Por si acaso, ez bueltatzeko
7: ez da den itzuli, ez?
9: Ez, hori da.
7: Baina burua txikitzen zioten nori, erramuni edo Franciscori?
9: Denbora gehien zera mana.
7: Vale. Han topatzen zuten ari.
9: Bai, eta hori dakigu, bai, zientzia forenseen bitartez jakin dezakegulako garezurrak txikitu zituztenean ustelduta zeudela. Vale. Etzegola giharrik edo azalik. Eta izan ere gorpu guzti hauen inguruan topatu dira estalagmita intentzionalki apurtutako estalagmita zati asko.
7: Jesus, garezurra estalagmitekin eta estalaktitekin apurtzea, ez gauza violentoa. Dena den, oraindik esan dugu hauek guztiak hipotezia dira, azken hauek zientziarekin lotura gutxi dutenak, nolabait esateko.
9: Bueno,
7: eta imaginatzen dugu jarraituko duzuela arkeologoak ikertzen eta, ezta?
9: Ba, bai, kasu hau gutxienez niri gehien emozionatzen nauen kasuetako bat da, oso interesgarria da. Baita ere, iraganeko superstizioetara hurbiltzeko bide bat da, eta hau ez da erraza normalean lortzea. Eta gaur egun Kantabriako Unibertsitateko ikerlariak ari dira burubelarri lanean, analisi antropologiko ADN, isotopoak denetarik egiten aztarna hauetan, eta espero dugu urte gutxi barru, ba, azalpen zientifiko bat, eta ziurazki interesgarria izango dena izatea.
7: Kantabriako lagarna kobazuloan.
9: Lagarma.
7: Ah, lagarma, barkatu. Kantabriako lagarma kobazuloan, erdiaruan utzitako hogei gorpu horien misterioa. Maite Iriz García Collado, Yorkeko Unibertsitateko eta Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologo ikerlaria. Eskerrik asko.
9: Eskerrik asko.
6: Euskadi Irratian, bigarren aukera.

0: Aitoren idazgeletan alaxe du izena, talonek eta hileko azken astelenetan egin ohi dugun legen, igual ez zenuten jakingo, baina alaxe egiten dugu hileko azken astelenetan, bagaur ere Euskal Letretako egile handi baten lantokian sartuko da. Musika hau biziki maite duen gure lankidea, Jon Artano lankidea. Arkaitz Kano Jauregi jauna, kaixo egunon.
1: Egunon, Maider.
0: Garaiz iritsi alda, Jon Artano izatea jauna?
1: Bai, bai, enzo puntual.
0: Larri xamarratera dut hemen, Miramondik, baina iritsi zaigu, eh?
1: Iritsi
0: zaigu.
1: Iritsi da, iritsi da.
0: Bueno, idaz makinaren takateko hotxa da, salionen sintoniak duen bereizgarria. Zu hasi, idaz makinekin hasi zinen edo erabate ordenagailuarekin azizara?
1: Ni bai, ni Ruperren kantukoa bezala Olibeti batekin hasi nintzen.
0: Jasota dukazu?
1: Uda batean, bai, mekanografia ikasten, ASDFG, ASDFG eta horrelako ariketak.
0: Gordetal daukazu idaz makina hori?
1: Non baita egongo da, bai, bai, gurasoen ganbaran edo horrelakoren batean.
0: Uh-huh. Jon Artano?
2: Kaixo, eguno, Maider, eguno entzule hoi.
0: Naizen nuen, ba, Arkaizkanoren ganbarara joan naizen nuen eta iritsi zara.
2: Bai, bai, bai, gurasoen ganbara aipatu du, eta neure artean orain ere ganbaran gaude. Berez gara, fantasiosoak eta berez gara, fantasiosoak eta gauzak erromantizatu zaleak eta zer eta idazle baten etxera etorri gara.

0: Gambarek, txapitulek, ba, gizute, zer duten, ba, sokomokoak, eta hemen, ba, sokomokoak osatuta daude, trastez eta batipat liburuz, naiz eta arkaitzek esan dian, hemen apenaz dudan libururik, batzu baduzkak.
1: Ba, gutxi, hemen poesia liburuak, eta horrela testigantza gutunak, eta gero komikiren bat, eta neronen libururen bat oparitzeko, eta asko hori.
0: Ba, eta karpeta, koloretako karpetak hemen gure ondoan, armairu honetan. Ze gordetzen dute karpeta hauek?
1: Karpeta horiek dira pixka superstizio bat, ez? Andy Warholen denboraren kutsak bezala. Sartzen dituzu hor, ba, liburu bakoitzari dagokio karpeta bat, normalean karpeta bat baino gehiago, dokumentazioa, badira postdata, PS izeneko karpeta batzuk, ba, oie dira, etorkizunean liburu hori berriro idatzi edo berreditatu behar balitz egin beharko aldaketekin karpeta bana, eta gero gaikako gauzak, ez, ba, interesatzen den zaizkidan gaikak, gaien araberakoak, edo errezitalei dagozkienak, edo hitzaldi bakoitza badu bere karpeta, eta segurazki hemen dauden karpeten euneko 80 ez du sekula berriro zabalduko.
0: Eta orain, ja, situazioa erabate deskribatzeko, gaude leioz jositako ganbara honen idazmaiaren aurrean, aulki kulunkari batean eserita dago arkaitz, zeinak kuxina berde batzuk dituen, loreekikoak, hau da, irakurtzeko aulkia, edo?
1: Ba, ez pentsa ordu asko pasatzen dituenik emere, hau da, egia esan, Lasarteen bizi ginen garaitik daukadan, edo gurasoen etxetik reskatatuta, oraindik daukadan kulunka aulkia, nire adina izango du gutxi gora bera. Eta pixkate, arrazoi sentimentalengatik ere mantentzen dut.
0: Eta ni berriz nago, berak sortzeko, Euskaldun jendeak xarmatzen dituzten liburuak sortzeko erabiltzen dituen silla ergonomiko supermoderno hauetako batean.
1: Bai, pasan dituen 20 urte silla bera erabiliz, eta gero, ia beste 20 silla berri baten bila, silla zaharra ordezkatzeko, eta azkenean merke eta zurrun bat hautatu nuen, ezin baita sobera eroso egon idazteko.
0: Eta aipatu du idazmakina azteko, baina gaur egun bere sorkuntzak ordenagailu moderno batean, distirante horietako batean egiten ditu. Eta hementxe, Maider, Lubakin gazte-gaztetxotatik hasi eta Letren basatzak xarmatu zuten gure gaurko anfitrioarekin gaude, full disclosure egiteko pronto dago, esan dit hemen ikusi eta entzun dudan dena kontatzeko baimena dudala, eta ba hori, atentzio eman digun beste detalia, bi bizikleta, baten faltan bi bizikleta dituela, pasioko konor bat, eta errepideko Peugeot bizikleta zuri zoragarri bat.
2: Estatikorik ez, arkaitz?
1: Ez, estatikoa gorroto dut. Naiko estatiko gana izni.
0: Arkaitz, zein dira idazletzan arrakasta izateko errutinak edo? Ze irakatsi digiri bizitzak eta idazteko ofizioan daramatzan hiru hamarkada, ez? Ez hamarkada benik ek?
1: Bai, bueno, sekretua eta arrakasta, nik ez dakit ez bata, ez bestea, zer diren, baina nire kasuan idazteko rutina bat amesten dut, ez dut oraindik lortu. Niretzako ideala da, goizean jaiki eta lehenbiziko bi orduak ematea gehien maite duzun, edo momentu horretan harrapatzen zaituen gai horri edo historia horri, ez? Hori da, berez lan egiteko modua egokiena niretzat hori da. Lehenbiziko bi orduak dira balio dutena kortik aurrera beste guztia birziklatzea egin dezakezu irakurri, berri irakurri, pasiatu, erosketak egin, edo idazten ari zaren ustean idazten segi, baina benetan nire kasua meintzat, errendimenduz, idazteko trakatan zoazen tarte hori izaten da, laburra ordu tardi bi, eta izaten da goizeko lehenbizikoa.
0: Autoren idazgeletan jarri dugu atal honi, bueno, izena eta hori baita, asmoa eta bokazioa atal honena, gure idazle jendearen, bueno, lantokietara sartzea, eta generalean izaten da apartamentu edo etxebizitza bateko gela bat. Baina, kasu honetan, lantokia, apartamentua bera osoa da. Ez da ikaragarri handia, denak esaten hasita, baina hau lanari eskainitako, idazteari eskainitako espazioa da, ez da?
1: Bai, hainbat urtez hemen bizi izan nintzen, eta orain, honeko gita, 15 metro inguru dauzka, pixka gutxiago, eta orain dena jarrita dago,

0: bai idazteko, ezta? Ta idaztea zaspertzen naizenean ere, pues garai batean eta orain ere sukaldeko plaka dagoen lekuan, ba sukaldeko plaka gainean, ba badaude kuadernoak eta ebakinak eta egunkaritzarrak eta orduan bueno, ba ez da nirezat ez da nahikoa beti ba mai bat edo idaz mai bat horma zuri bat daukan aurrean, hori da gutxiengo bat, baina horra aspertzen zarenean, berez egokiena zein litzateke, ba, eukitzea mai bat proiektuko, eta dozen erdi proiektutan lanean ari bazara aldi berean, ba, dozen erdi mai izatea litzateke egokiena. Nik bi besterik ez dauzkat, baina berez ederrena hori litzateke mai zaldatu ahala proiektu zaldatzea. Eta proiektu bakoitzari dagozkion liburu, ebakin, karpeta, historiak egotea mai bakoitzean. Eta norbera altxatu eta maiz aldatzea. Maiz aldatzea.
1: Eta, esan dugu, ona goizero egiten duzula, ona etortzea lanerako, ez dakit esan dugu, baina esan da geratu da. Gero, bazkaltzeko kera, edo bazkaritera atera egiten aiz, edo hemen prestatzen duk zerbait, edo egunaren arabera, edo...
0: Ez, bazkaldu normalean etxean. Sektore sanitarioan lan egiten duen bikotekide sofritu bat daukat eta normalean nahiko berandu azkaltzen dugu. Bueno, urte askotan txandaka lan egin izan dugu, beraz goizetako errutina hori ere etzen beti posible. Hau da, gauez, arratsaldez, goizez lan egin izan dugu eta orain goizetan gehiago, beraz, bazkal ostea berandu xamarrean.
2: Arkaitzkan oren idazgelan sartu zaigu gaur, Jon Artano, eta Arkaitz guk badugu literatura gomendio emaile den lagun fidel eta fidagarri bat, eta justu larun batean bidali zigun, silueta lanaren azala duen argazki bat, Loftit mezuarekin. Zer moduzko harrera izan du liburuak, Arkaitz? Zure azken lana da silueta, existitzen ezten novela bat egindako 31 kritikaz osatutako artefaktua.
0: Ba, nahiko ona egia esan, beldur nintzen pixka bat kafeteroentzako novela bat edo novela trampa ditzen diotnik, zepain naiz era bat ziur novela ote denala ez, ba, baneukan susmoa horrela, bueno, pixka bat zale-zale entzatzen liburu bat ote zen, baina zorionez, ba, jendeak hartu du, ba, hartu behartzen bezala, ba, humoretik eta parodiatik duen alde horretatik, nahiz eta ba duen gero beste... Ba, geruza nahi baduzu sakonxeago bat, baina jolasetik ere asko du, eta gehien postu nahuena, asko entzun dudan iruzkina, edo egin didaten horixe izan da, ez da? Ena bari da, ongi pasa duzula, eta norberak ongi pasa izana, ez da beti garantia liburua ona izan dadin, baina behintzate hori vibrazio hori jaso izana jendeak, horrek bereziki postu nahu.
2: Lan honen karpeta, lehen esan baituzu liburu bakoitzak baduela karpeta, oraindik bista xamarrean izango duzu, ez?
0: Bai, bista xamarrean kasunetan lurrean. Hor non baita ongo da. Azkenak eta oraindik ere apaletaratu gabe dauden karpetak dira oraindik erabiltzen ditudanak. Eta horrek esan nahi du leku eskuragarrietan daudela, eta apalak beterik daudenez sarri leku eskuragarriena lurreko moketa izaten da.
1: Eta zenbat karpeta dauzkak orain bertan, ze ibai, ze aldi berean lan bat baina gehiago orain txaipatu digu, zei lan izan ezkero zei mai izan nahiko dituzkeela, orain eskuartean dituen karpetak zintzu dira, edo aipatu aldeirik ez zerbait, edo...
0: Bai, bueno, bereziki 19. mendea nahiko murgildutan abil, eta Nilo ibaia nahiko murgildutan abil, Anton Abadiaren inguruko novela batekin, ja bi urte badira dokumentazioa eta hori irakurketekin, eta orain ja idazketan sartuta era bat, eta egia esan gozatuz, ba, pixka bat, fikzio aventurero bat egin nahian, orain arte egin ez dudan bezalako liburu bat, gero esango dute betikoa eginduk, baina, bueno, hori da saiakera ez, eta gero, bueno, hainbat, gidoi proiekturen bat ere badat arteko, eta besteren bat.
1: Lehen, aipatu didak, poesia ere idazten dukik noski, poesia idazten duzuen, no? Eta idazleo goroar baduzuela, ofizio bidaiari edo aukeratu duzuela, horri esker batetik bestera eta ibiltzeko aukera izaten duzuela. Hor zehar abilenean, hoteleko geletan, edo harreragunetan, edo ez dakit nungo aterpetxetan, edo sorkuntza beka bati esker non baiten han isolatuta hoenean, idaztea diferente alda, hemen txapitula honetan idaztetik.
0: Bueno, normalan nik ez dut idazten, bidaiatzen dudanean. oso gutxi idazten dut bidaiatan. Bidaiatan apunteak bai, kuadernoak bai, irakurri asko, bitarteetan, alabeharrez, baina idatzi benetan gutxi. Egia da, pila kargatzen direla, edo asko entzuten dela besteek zer egiten duten, eta nola lan egiten duten, eta zertan dabiltzan jakiten dela, ez, espioitza industrialetik ere badu. Baina idatzi horrela trontzo edo historio luzerik eta behar bada poemaren bat, gauza laburren bat, baina ez naiz ni gai izan bidaietan gehiegi idazteko.
1: Bada galdera bat, gaur arte bisitatu ditugun autorei egin ez dieguna eta egitea sortuguna. Idazlearen blokeoa zer den ba aldakik, Arkaitz?
0: Ba, niretzate, ez da, blokeoa, nik ez dakit oso ondo zer den, hau da, ba, jakina, ez duzu egunero idazten, eta ez duzu egunero berdin idazten, eta ez duzu egunero jario berdinarekin ez zara sentitzen, baina ez dut uste horrek kezkarik eragin behar duenik, ez? Eguna ez denean, egin behar dena da, irakurri, eta kitxo, ez gehiegi behartu nor bere burua ere, ez? Egia da, disiplina bat jarraitzeak laguntzen duela, baina ez da ezer gertatzen idazten ez baduzu, edo pasatzen bada azte bete, bi azte, hilabete, zei hilabete, munduan bada sobera liburu, ez da ezer gertatzen. Norberaren liburuak ez badu, norberak espero zuen aurrera biderik. Ez nau gehiegi kezkatu izan horrek inoiz.
1: Esan diak hemen liburu oso gutxi dauzkala, baina hemengo liburuak txukunantxean ordenatuak edo daudela iruditzen zaigu, hola, biztadizu batean, akaso egon gora nastuta baina, ze kriterio, ze irizpide erabili dituk liburuen kokagunea ebazteko, purgarik egite alduk, ze liburu eukitzen dituk etxean da zein lantokian, nola erabakitzen da hori dena?
0: Bueno, hemen eskura dauzkat bereziki berrirakurtzeko joera daukadan zenbait saiakera poema liburuak. Ez da oso eskuragarri daude, baina ez daude oso ondo zailkatuta bigarren fila eta hirugarren filako lekurik ezak hori egiten du, ez da? Ezin direla hilara bakarrean jarri, orduan hiru hilaratan daude, beraz.
1: Apal horretan hiru hilara liburu daude. Horre, hirugarren hilarako liburu giza joiek zein dira.
0: Beraz, hirugarren hilarara iristeko egin behar da, holako arkeologia txiki bat, eta lehenbiziko bi hilara kendu, eta norbere memoriagan konfiantza izan pentsatuz benetan, hirugarren hilara horretan dagoela bilatzen duzun liburua, eta ez da beti gertatzen hori.
1: Konparazio batera, hemen, ni orain elkarren lekuko liburu horiek dauden, hor, hirugarren hileran ze liburu klase dauden baldakik?
0: Hor zehazki, ez esango azenit goikoan, ba behar bada bai, ez? Eta gero egia da, beti dago kontroversia handia nola zailkatu behar diren liburuak, ez? ABC kiro egin behar ote den, eros argitaletxen arabera, zen noski argitaletxen arabera eginez gero, ba, apilabilidadea, eta obea dute, ez? Simetria aldetik obea da. Baina ortodoxiak markatzen du alfabetikoki egitea, eta nik ez dut berezik komendatzen, ze, klaro, gero erosten duzunero, liburu bat, dena mugitu behar dituzu pixka bat ezkerrera eskubira. Orduan, uste dut, norberak bere biografiarekin dauzkan loturaren araberakoak izan behar duela liburua zailkatzeko modua. Hau da, kutxunak eskuragarri, urrun ikusi nahi direnak urrun, edo eskutuan, eta gero erost, ten ditugun dataren arabera, ez? Eta berrienak ba gertuago normalean. Eta horrela errazago gogoratzen da non dauden liburu zaharrak, nire ustez.
2: Eta atzera eta oso atzera eta oso atzera geratu diren hoiek ja erabat utzi nahi badira, ze egiten dituzu oparitu? Badaukazu erretiratzeko iturarik edo hori ez duzu? Segura?
0: Bueno, badira zenbait liburu oparitzea ere mendekutzat hartu daitekena, ez nahi dute, ez duzu nahi inork irakurtzea liburu horiek, eta horietako batzuk zureak zer horrenak ere izan daitezke, ojo. Ba, momentu bat iristen daia, egia da, gaur egun liburuak ez dituen, la, jende asko ez dituen liburuak hartu ere egin nahi, ez da adopzioan ere, eta hainbat liburu badira trituratzera doazenak, hori ere nik romantizismori gabe esango dut, ez dut uste liburuak mereziduenek liburua delako, liburu izate utzagatik betirako bizitza bat ere, ez? Badira liburu batzuk liburu edo paper masa izatea merezi dutenak, eta ez da ezer gertatzen.
1: Beste egilaren baten idazgan izango intzen noizbait, edo? gustatzea altzaik, edo gonbidatzea dutenean behira zokomiran jardute altzaik, alaiz ideiak hartzeko, edo
0: ba, idazle eta ez idazle, ez, pixka bat, bueno, idazlearen deformazio profesionala da edo neren etxean sartu eta bere ala biblioteka bilatzea, ez, begia depredadore baten eiztari begia bezala joaten da ze liburu dauka pertsona honek, eta ez, eta horren arabera ja egiten da prejuizioz betetako radiografia gupidagabe bat gero relativizatzen zoazena bera ezagutu ahala. Baina hori inevitablea da, ez? Beti gogoratzen naiz Nick Horbiren novela hura, ez? High Fidelity, gero pelikula egin zutena, nola bere kasuan diskoak ziren, ez? Oso disko zalea izaki, ba, edo noren, edo zita baten, edo bere ezagutu berri zuen norbaiten, etxera joan, eta lehenbiziko gauza egiten zuen ze disko zeuzkan ikusi, eta horren arabera erabakitzen zuen etxean persona horrekin segi harreman horri eutxi edo ez. Eta, bueno, hain urrun iritsi beharrik ere ez dago, baina egia da beti ba norberak etxean dauzkan gauzek eta liburuek ba autorretratu moduko bat egiten dutela.
1: Liburuak aipatu ditugu, ezinbestean idazle baten lantokian bai gaude eta hemen dagoen liburuak dena batera eroizkero, bueno, ba Arkaiz bakarrik ez, Arkaiz da bere kuadrella azpian hartzeko moduko liburu jauzia egingo lukete, baina liburu ez gain badira bestelako objektuak ere, eta hoien errepaso bat egingo du, begi zeharka, ikusten dugu, zuhiltzaileen jostailuzko kamioia, Playmobil bat, ez dakiz zertuen eskuan, ukabilkari bat, Don Quixote metalesko bat, plastikozko ahatetxo hori bat, bainerako modukoa, hoietan, hoiek bakoitzak bere historia izango dik, bat salbatu beharko bau, zute batetik, zein hartuko dukek?
0: Bo, ez dakit, zaila da, ez? Bakoitza, normalean bidaietako gauzak dira, opariak dira, eta dira, nola egiteko fetitxe txikiak dira, ez? Oso gustoko ditut bai hoiek, eta bai postalak ere, orain ez dauzkata inbeste, baina pixkat momentu batean oso postal zalea naiz, gustatzen zait postalak idaztea, jasotzea, zaila izango litzateke, ez dakit, bat aukeratzea. Hemen baita ere garaibateko teknologian, ez, kasetak eta maketak eta hori baizkoa gordeta, eta garaibateko Beatlesen bihotz bakartien klubaren portadatxoa, eta bueno, asko dira, asko ez nuke jakingo ia zan, segurazki ez nuke ezer hartuko zute kasuan onena. Ezer gabe alde egitea.
2: Ba, Arkaizkano, eskerrik asko zure idazgelako atea zabaldu eta idazmaiaren aurrean hain esku zabal hartzagatik, asko estimatzen dizugu.
0: Plazerra izan da.
2: Ondo segita laster arte, eta Jon Artan orain tertulian segi beharko duzu,
1: Hori da, hoxe egingo dugu, gero arte.
2: Aio.
3: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Nazio Batuen bakegileek Libanon Israelek jaurtitako 130 misile identifikatu dituzte Iranen eta Estatu Batuen arteko akordioa iragarri zenetik, eta Hezbollaren bat ere ez, Estefan Dujarriz bozeramaileak azaldu duenez.
2: Although it is significantly reduced level compared to the weekend, the mission recorded 38 violations of Lebanese airspace by Israeli Defense Forces yesterday, down from 83.
1: Alere Guterres idazkari nagusiaren bozeramaileak adierazi du indarkeriak behera egin duela herrialdean asteburuarekin alderatuta. Gaiz aldatuta, Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako presidente ohiak Auzitegi Nazionalean deklaratu beharko du gaur. Ikertu gisa deklaratzen duen lehenengo presidentea izango da, eta bertan leporatzen zaizkion delitu guztien inguruko azalpenak eman beharko ditu. Influentzia trafikoa, diru zuriketa, dokumentuen faltzutzea eta talde kriminalaren kidea izatea leporatzen dizkio epaileak Plus Ultra auziarengatik, eta kontrabandoa eta ogasun publikoaren aurkako delituak bitxien auziarengatik.
3: Es el principio de presunción de inocencia. Vamos a respetar el procedimiento. El presidente Zapatero va a dar todas las explicaciones. Va a ejercer su legítimo derecho a la defensa.
1: El Masaid gobernuko bozera maileak adierazi du lasai daudela Zapaterok dena argitu zain. Gurean bilera egin dute arratsaldean Jaurlaritzako Hezkuntza eta Unibertsitate sailburuek eta EHUko errektoreak unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketan gertatu dena aztertzeko. Dakizuen ez dozenaka izan dira azterketa horretan zero eskuratu duten ikasleak, eta kezka handia sortu du batez ere A ereduko ikastetxeen ikasleak direlako, eta zentro horiek kaltetzeko estrategia zaratu dute gazteek eta irakasleek. Egoerarekin kezkatuta daudela jakinarazi diote Begoña Pedrosa eta Juan Ignacio Pérez Iglesias sailburu EHUko errektoreari, eta eskatu diote bermatu dezala azterketak berreikusteko prozesua bidezkoa dela. Mario Barretxena Jaurlaritzaren bozeramaileak eskaera hori egin dio EHUri eguerdiko prentsaurrekoan.
4: Bai azterketak egiteko, bai azterketa horiek zuzentzeko prozedura, eta baita ere berreikuspen prozedurak ere Euskal Herriko Unibertsitateari dagozkiola. Orain beraz eskatzen duguna da zorroztasuna, gardentasuna eta bizkortasuna baita ere. Berrikuspen prozedura honek ireketa jarraitzen du momentu honetan, eta uste dugu berme guztiekin egin behar direla.
1: Eta unibertsitateak erantzun dio. Unibertsitatera sartzeko probaren antolaketa ez dagokiola berari bakarrik. Jaurlaritzak ere parte hartzen duela, derdiz erdi, eta azterketaren erantzukizuna partekatua dela. Eta gaineratu du, azkartasuna eskatzeak ez duela zentzurik. Legeuz ezarritako EPEen barruan egingo dela dio EHUk, eta berrikuspenaren ondorengo kalifikazioak datorren astelenean argitaratuko direla. Eguraldiari dagokionez, astezkenean beroa egingo du, batez ere barnealdean temperaturak gora egingo du eta bizpairu gradu gehiago izango ditugu. Maximoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira, goizean goiz lainoa eta behe odeiak agertuko dira, eta arratsaldea aurrera joan ahala bero odeiak ugarituz joango dira, eta Euskal Meteoren iragarpenaren arabera barnealdean trumoi ekaitzak izan daitezke. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Erratean, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Euskadi Irratia.
1: Posiblea da tristeziak jota hiltzea. Zientziak esaten digu baietz, posible dela. Bizi ditugun dolu sakon eta ilunek eriotza arriskua areagotzen dutela. Maite dugun pertsona bat galtzen dugunean, min horretatik eramaten gaituen tristura luzeak ia bikoiztu egiten du 10 urteko epean hiltzeko gure probabilitatea. Eta are benetakoagoa eta handiagoa da aukera hori lehen 6 hilabeteetan. Marian Satrapi irudigilea, zinemagilea, Persepolis komikiaren egilearen eriozak, beste behin, piztu du maiz asaldatzen gaituen gaia. Hil aldaiteke inor tristeziaz, Marian Satrapi komikigileari egokitu zaizkion baldintza pertsonalak orain alde batera utzita, zientziak baietz dio, baina noski, ideia romantikoari, filosofoek idazten dutenari, poetek tristeziaz hiltzeari buruz duten kontzepzioari azalpen biologiko bat ematen dio. Esaterako dolu sakonak, maite dugun pertsona baten heriotzaren ondorengo egunean hasten den tristura ilun eta luze horrek gure osasun mentala gaixotu dezake. Arazo, arrisku, gaixotasun kardiobaskularrak nabarmen bizkortu eta azken finean erikortasuna naiz hilkortasuna areagotu. Haren gertukoek jakinarazi dutenez, Satrapi tristuraz hilda. Matias Riparen senarra eta bizi osoko maitekidea hil eta urtebetera. Ez dute xetasun gehiagorik eman.
0: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
1: Izan zurruteroa eta dagokizuna baino 10 urte lehenago hilko zara. Izan erretzailea eta dagokizuna baina 30 urte lehenago hilko zara. Izan maite zaituenaren maitale eta egunero hilko zara. Mario Benedetti, 20. mendeko idazle uruguaitarra. Militarrek diktadura ezartzean bere herritik erbesteratu behar izan zuen. 1980ko amarraldiaz geroztik, Montevideon eta Madrilen bizi izan zen txandaka. Aiora Jakak euskarara itzuli du Mario Benedettiren Primavera con una esquina rota eleberria. Udaberri kantoi hautsia. Injustizia, zapalkuntza, kartzela, tortura, erbestea, eriotza, traizio eta beste zenbait gai ageri dira kontakizunean. Mario Benedettiren poemen antologia bat itzuli du Inma Erreak. Susa argitaletxearen munduko poesia kaierak sailean eman dute.

Inauterietan amodioz hiltzeko kanta agilea Luia Laon itzulpena itziardia deultzurrun zagala. Igande eta astelen garbi ezazue Paris. Igandez gune garretan aste artez ni irriz. Astelen mozoroz jantzi arroz hautsik ez jarriz. Amodio hariko da zure jaian galdurik. Aste arte inauteri teiatu oro erregosi. Aste arte inauteri, aste arte betarte gris. Zubaitzatoz, aste azken austerre egunitz. Aste arte, aste azken, nire bihotza han galdu zen. Aste azkenak egin dit gurutze seinalea, aste azken gezurtia, zuk nahi nik sinistea. Amodio erabat, otz, datzala, ja, lurrean. Bera dut nik jauna eta ark ni arrapakina. Gaua izanen da luzea eta oea mea, hortzia zabalik dago eta gorri, gorria. Zubaitzoaz, zato zona aste azken atx erren. Oigarren mendeko poesiaren testigu eta partaide behinenetakoa izan genuen Lui Aragon azaltzen digu beinat Sarasolak. Mendebaldeko tradizio poetiko indartsuenetako batean, frantsesenean kokaturikia mende guzti hartu zion bere bizitza eta poesiak. 1887an jaio zen Parisen, leku berean zendu 1982an eta Paris iria bera izan bere inspirazio gai errepikatuenetako bat. Aragonen maitasunezko poemak sentsibilitate berezikoak dira eta urrun daude maitasunezko poema romantiko estereotipatuetatik.

0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Denbora behar izaten da jakiteko ustezko jakinduria horixe dela hain zuzen, ustezkoa. Gogoan dut astea kanpoan eman eta gurasoenera itzulita, inoiz edo behin atera izan zela gaia. Halako hilda, zertuen ba, tristura zilda. Gaztea izatea zer den, aditu, arrazionala nintzen materialista gogorra. Hola, demontre hilko da inor tristuraz, alaxe hiltzela, amak, senarra edo emaztea hil eta penaren penaz, handik bereala, joan oizen bestea atzetik, iabete gutxira maiz, astetxo batzuen tartearekin sarritan. Usteko, sineskeriak, nik, tristura, etzela, gaitze, hilgarria, hilko zela, bihotzekoak jota minbiziz nik dakita, baina ez tristuraz. Berandu ikasi nuen medikuntzak ere emanaziola izena, takotxuboren miokardiopatia. Naiz eta poetikoagoa gertatu metafora, bihotz hautsiaren sindromea. Nonbait, infartu batenaren antzekoak dira sintomak, mina bularrean, arnaz hartzeko zailtasunak, taupada azkarrean.

0: kapitalak. Beraz, ez aitzak tristurak dio zientziak eta gertaliteke depresioa ere izatea tartean bizitzeko gogorik eza lagazioa. Oraindik orain, Hilda Marjan Satrapi, Persepolisen egilea. Irene Arraratxi esker irakurri duguna euskaraz. Tristura zilda dio albisteak, senarra zendu eta urte betera. Eta atoan Marjan eskatxaren begirada xaroa datorkit, historia handi bat marrazki bakarrean biltzen. Hain handia nola den emakumeena iranen. Errazkeriatik urrun, garratz eta xamur. Eta orain, ama dudala mentx nire orduko usterik gabeko ausarkeria aitortzeko. Neure buruarekin ez da baidan harrapatu nau egun sentiak. Ez baitut erabat ulertzen oraino nola liteken tristuraz hil. Nor eta satrapi. Egoerarik gordinenak ere umore izpiz zikintzen asmatu eta irriñoz bustitako malkoak ebatxi zizkigun kontalari zorrotza. Eta torri zaitagian hortxe dagoela gakoa. Satrapa handien esku ez dagoen doaina. Irri gaiztoz hartu beharra dago norberaren tragedia gero tristurak jota hiltzeko. Inigo Aranberriren hitzak dira berria egunkarian tristuraz hil bere artikulutik.
1: Baldao ezer

Tristurak, amodioak, erriminak, beldurrak, bakardadeak, bizitzeko gogo ezak jota hiltzen segituko dugu, eta hiltzeko ohitura horien gaineko azalpen distiratsuak aipatzen segituko dute idazleek zein poetek. Psikiatrek eta munduko psikiatria eta osasun mentaleko elkarteko batzorde betearazleko kide kordea, amodioz hiltzeari edota tristuraz hiltzeari erantzen zaione epika hori guztia gaitzesten dute eta fenomenoaren interpretazio biologiko hutsa egiten dute. Emozioek fisiologia aldaketak eragiten dituzte. Ardatz, hipotalamiko, hipofisario, adrenala. Gorputzak estresari ematen dion erantzuna regulatzen duen sistema neuroendokrinoa aktibatzen dute eta bertan eragin zuzena dute. Kortisola areagotu dezakete eta horrek eragina izan dezake immunitate sisteman. Pazientea deprimituagoa eta zaurgarriago dagoenean. Horrek guztiak gaixotzea ekar dezake eta gaixotasun horrek heriotza ematea. Ez tristurak medikuntzaren baitako beste arrazoi batzuk baizik. Sentikorrak izateagatik ordaintzen dugun prezioa da biozmina. Asko sentitzen duenak, asko sufritzen du. Thomas Mann. Thomas Mann 1800 eta 1855 ekainaren 6an jaio zen Alemanian. 1900 eta 1852an Suitzan hil zen. Bere garaiko lekuko argia izan zen Thomas Mann. Alemaniako eleberrigile moderno handiena. Kritikari askoren ustez, estilo, patxadatxu eta liberean ironiko batez azaldu zuen Europako kultura tradizioaren gainbera.

Ate zuri erraldoi bat, ni alako bi edo irudena. Gondolero kapela eta pajarita berde bat jantzita, esmeralda kolorekoa. Orain gutxi arte presentzia bat zen, beti inguruan, zebilkidan mamu bat. Baina badira urte batzuk ikustea lortu dudana, eta desagertu ez denaren badakit zer den. Ate handi bat, lastozko kapelarekin eta pajarita erridikulu horrekin. Moralari eta kontzientziari lotutako emozio bat da lotxa. Zentsurari, besteen begiradari, norberaren burua inork maitatzeko modukoa izatearen inguruko zalantzari lotutakoa. Bere simboloa orbana da. Garbitu ezin den hori, begirada guztien itxu den hori. Sublimetik erridikulura milimetro erdia zegoela irakurri nion jostun bati hori. Aitak esan zidan nonbait benetan garbia den jakiteko bere liburuak miatu behar direla, hor zegoela norberaren funtsa. Bakardadean irakurtzen baita eta bakardadean garelako benetan garena. Eskola liburu ez ari zen orduan edo hori uste genuen biok. Ainda sentimendu narcisista lotxatzeak lotxa ematen baitu. Pertsonaren nortasuna suntxitzen du. Norbera ez da ezer akatxori baizik. Berdin du zer esan eta egiten duen. Pertsonak sinetxiko baitu biziren artean, besteentzat ez dela beldar bat baino desiragarriagoa izango, eta ainda zaurgarri, ainda zauri ilegin nahi duela. Arrabotxik atera gabe, lurrak irentxita, autosuntxipen amets azkar bat, desexistitu. Eider Rodriguez, eraikuntzarako materiala,

0: aste artean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Persepolis komikiaren sortzaile izateagatik egin zen ezagun Marjan Satrapi irudigile eta zinemagilea. Irene Arraratxek euskaratu zuen lana eta 2024an kaleratu zuten Elkar eta Reservoir Box argitaletxeek. Persepolis autobiografia grafikoarekin irautza islamikoaren garaian Iranen bizizan zuen haurtzaroa jaso zuen egileak. 2007an lanura zinemara eraman zuen Satrapik animaziozko filmat egin baitzuen eta epaimaiaren aitortza jaso zuen Kanesko zinema jaialdian, baita Oscar sarietarako izendapena lortu ere. Zinemagilea, margolaria eta komikigilea izan zen eta giza eskubideen eta emakumeen aldeko borrokan ahotsik garrantzitsuenetako bat ere izan zen arena. Marjan Satrapi artista frantziar irandarra tristurak jota illa haren zenitartekoek joan den ekainaren lauan jakinarazi zutenez, 56 urte zituela illa, senarra hil eta urte betera. Oso gertuko norbaiten heriotzaren ondorengo dolua gauza guztiz naturala da, egokitze prozesu baten parte, eta tristura eta abaildura sentitzea normala izan arren, arazoa emozio horiek enkistatu egiten zaizkigunean sortzen da. Eguneroko bizimoduko egoeretan eta arruntasunean bizitzeko ez gauza egiten gaituzten mala. Izan arren, arazoa emozio horiek enkistatu egiten zaizkigunean sortzen da. Eguneroko bizimoduko egoeretan eta arruntasunean bizitzeko

harrapatuta geratzen da. Lotuta geratzen gatzaio joandakoari. Eta min hori sendatzea ez zaigu onargarria. Ez da emozio leiala. Hildakoa traizionatzea bezalakoa da.

Bizitzak minegin eta azkenik behartzen gaituenean aurrez aurre ari begiratzera, orduan agertzen da tristura. Irakasle zorrotza da, baina zintzoa. Leon Tolstoi, errusiar, idazle eta filosofoa izan zen. 19. mendeko literaturan novela urrezko gaindegietaraino jaso zuen.

Aratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.

0: Lagardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Esan ziguten gezurra zela, modaz pasea eta arbuio osoa merezi duen romantizismo ustel baten asmakeria, ajea ere. Irakatsina izan ziguten inorez dela amodioz, amodioaren gabeziaz edo amodioaren galeraz hiltzen. Frogatu nahi ziguten tristuraz, minez, penaz, inorez dela akabatzen. Horrelakorik kioskoetan saltzen diren novela merkeetan baino ez dela gertatzen ziurtatu ziguten. Susmotan geunden gu baina, irakurrita genuen Marek Bientziken melankolia izenburuko saiakera aparta Richard Bartonena ere, ikusita genuen bihotzean eta begietan gordeta ere Alberto Dureroren grabatu ezin ospetsuagorik, ezin misteriotsuagorik simbologiaz eta alegoriaz betea dagoena. Era berean, malenkonia hitza hiztegietan bilatuz gero aurkitzen duzun definizioa gustokoa izan dugu beti. Tristura sakona, sosegatua, iraunkorra, nagia ere. Gaur, joera dago depresioarekin konparatzekoa, baina ez dira gauza bera. Esaterakoan, entzuterakoan, hitz bi horiek ez dizute ez oihartzun bera, ez durundi bera erraietan sorrarazten. Depresioa psikiatriatik datorren definizioa da. Malenkonia berriz dauden zazpi, zortzi, bederatzi arte, disiplina horietatik iristen zaigu barrenetara. Aditu bezain pronto Lars von Trierren melankolia filmak gugan piztu zuen akabera gozo eta erabatekoaren desio ezin eutxizkoa antzematen dugu ezur muinean. Ez dira gauza bera malenkonia eta depresioa. Biek hiltzen gaituzte, baina antzinako grekotik hartutako hitzez osatua denak, era gozoago batez eramaten gaitu infiniturantz, bukaera gabeko eternitaterantz. Hori guztia idazten dut, Persepolis komiki Balent, Delizios eta Garraz haren lau liburukiak idatzi eta marraztu zituen Marjan Satrapi hil berri zaigulako. Hilzaigu eta senidek zein lagun minek esan da, tristeziak eraman du beti ereko. Malenkoniaren aurrean makurtu da beste zeren aurrean amore manetzuen emakumea. Eramateko, eskatu mentzion erio dotoreari. Hemen jala etzuen egitekorik, etzuen zeri eltzekorik. Iazko apirilea Matias Ripa bere senar bikoteek idea morantea hil zen. Izultzaile koizle zein egile jardun zuen bere bizitzan, baita Marjaneren sustengoan ere. Joan zenean zentzua galdu zuen bizitzak, sustraiak pertsian zituen sortzailearen zat, eta malenkoniaren besoa begikorretan aurkitu zuen aterpe. Emeki, emeki, triste, triste, bere burua joaten utzi zuen, ezer ezean desagertu arte. Tristuraz hil daiteke, hil gaitezke. Marjan ez da izan, ez lehena, ez bakarra, ez azkena. Nahi izan ez gero, irakurrezazue Los Nombres de Felisa liburua, Juan Gabriel Vázquezena. Felisa hori, Felisa Burstyn da, Kolombiak izan dituen artista guztien artean nagusietako bat eskultorea. Latza izan zen Felizaren bizitza, arriskutsuak bere maitasun historioak, basak bere herrialdeko gobernuekin izandako harremanak. Libreagoa zen denentzat. Parisen hartu behar izan zuen abegi, baina ezin deserriari eutxi, ezin nostalgiari iesegin, ezin pena guztiak bidearen bazterretan utzi. Egia, bihotzekoak eman zion Pariseko jatetxe batean lagunekin, bikotearekin afaltzen ari zera. Alta, hilda ikusi zutenean, dene jakin zuten minak jota joan zitzaiela Felisa. Bai. Malenkonia da, erioaren zerbitzari garantena. Maite-maite hartzen zaitu beso artean, eta pena guztiak ezabatu beti ereko. Begoña del Tesoren hitzak dira, Diario Basko egunkarian, malenkoniek jota hil zirenen gorazarrea artikulutik.

0: Badira izen bereziak hartzen dituzten gaixotasunak, takotxuboren sindromea da bat, ondo azaltzen digu hori, Enekoitz Telleria Berriako kazetariak, takotxubo bihotzaren zeramika bere artikuluan. Bernizik gabeko zeramikazko ontzi bada, takotxuboa izatez, trampa bat. Olagarroak harrapatzeko trampa bat. Jakina baita horiek itsasondoko zulo, utxune eta zirriztu ilunetan hartzeko eta lotarako babesa hartzeko duten joera. Eta horixe baita trampa, itsasondoraino bidaltzea zeramikazko ontzi bat, soka batekin lotua duena lepoa, sardadin barrenera olagarroa atxeden hartzera, eta egin diezaion tira arrantzaleak itsas azalera, olagarroa eizaki eta sari bihurtuta barrenean. Japoniakoa da arrantzarako arte hori, eta handik dator izena, tako olagarroa eta txubo ontzia. Icarus Sato doktorea izan zen, takotxuboren sindromea deskribatu zuen aurrenekoa, eta ontzi zahar horren izenarekin bataiatu zuena 1983 urtean. Zergatik, bihotza ontzi horren gisa berean sabeltzen edo konkortzen delako egoera horretan, arase ikusten da bihotzaren ekografietan. Takotxuboren sindromea da izen teknikoa, horrela deskribatu zutelako horreneko aldiz. Baina, baditu izen tekniko gehiago, estresak eragindako miokardiopatia akutua. Horixe jartzen dugu gehien gaur egun txostenetan. Bihotz apurtuaren sindromea. Azaldu du Abel Andres Moristek, Basurtoko ospitaleko kardiologoak. Estresari buruzkoak ere argitu nahi izan ditu. Estres emozionalari buruzari gara batipat. Ez da laneko estresa edo korrika eta presaka bizitzaren estresa. Baizik eta estres egoera akutua. Pazientei galdetutakoan jakiten dute hori. Hasieran ez dizute alakorik kontatzen. Mina dukat, ez nago ongi. Eta ikusten duzu elektroalteratua duela. Eta egiten dizkiozu probak korrika eta presaka. Zeren bihotzeko baten susmoa dagoenean, probak korrika eta presaka egiten dira. Eta ikusten duzunean zer izan daitekeen berriro galdetzen diozu pazienteari. Eduki duzu atzo edo gaur egoera bereziren bat, disgustoren bat, arazoren bat, eta ez ustean harrapatzen ditu galderak eta erantzuten dizute azkenean, badabai. Familian sekulako eztabaida izan nuen, edo lanean liskar handi bat izan nuen, edo niri zerbait lapurtzen saiatu ziren, arazo importanteek sortzen dute estres egoera hori. Izenaren berezia, irudiaren ederra, historia, historioa, takotxuboren sindromea zerbait kuriosoa dela dio Andres Moristek. Baina, benetan zer den eta nola eta zergatik sortzen den jakiteko elementuak falta direlakoan dago. Ez dago tratamendu zehatz bat, ez baitago argi zergatik gertatzen den. Kausa konkreturik ez dagoenez, ez dago tratamendu espezifikorik. Eta mezua ezin da izan zerbait onbera dela ere, bihotzari eragiten dion kaltea benetakoa da. Eta ospitaleratzean egon litezke komplikazioak eta arriskuak, gutxiegitasun kardiakoak, baina egia da lehen fase hori gainditzen duena osatu egiten dela.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
0: Tristurak, hilgaitzak, literatura zientziak, arteak, poesiak esaten digu baietz posible dela. Bihotza birrinduta deseginda, mila zatitan apurtuta, bizitzarekin ezin jarraitu eta hala ere jarraitzea. Zer diote horri buruz, adituek, agur datorren, aster arte, mila esker zuen, konpainia eta denboragatik.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Brasilen Jair Bolsonaro presidente ohiaren semeak Eduardo Bolsonarok laurteko espetxe zigorra jaso du estatu batuetatik bere herriaren kontrako mugazergak eskatzeagatik aitaren aurkako prozesu judiziala oztopatzeko.
2: Condenando o réu Eduardo Nantes Bolsonaro pela prática do crime de coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal.
1: Auzitegi goreneko epaileek aho batez ebatzi dute aitaren aurkako epaiketa geldiarazten saiatu zela Amerikako Estatu Batuen gobernuaren presioari esker eta herrialde guztiari kalte egin ziola. Horregatik 4 urteko kartzela zigorra izango du, baita 8 urteko inhabilitazioa ere. Epai hauek Jair Bolsonaro estatu kolpe saiakeragatik kondenatu zuten, Eduardo semea ez da epaietan izan eta ondoren itxa zare sozialean idatzi du isildu nahi naute zioen mezua. Gaiz aldatuta senatua Mercedes González Guardia Zibileko zuzendariak argi esan du ez duela inoiz oztopatu Guardia Zibilaren ikerketarik eta ez duela sekula antolatu Guardia Zibilaren kontrako konspiraziorik.
3: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca. Ni de la UCO.
1: Alere aitortu du Leire Diezekin bildu zela kafe bat hartzeko, baina defendatu du Diezek ez ziola inoiz ikerketarik eragozteko eskatu. Peperen eta Boxen senatariek Guardia Zibileko zuzendariaren dimisioa exigitu dute. Etxera itzulita Iruñean elkarretaratzeak deitu dituzte aritu eta etxe bizitza sindikatu sozialistak Hiriko Lau auzotan. Etxabakoitzen atxo arrotxapean zandu zelainen eta arti kaberrin. Testa funts putrak euren etxetatik kaleratu nahi dituzten 500 bizilagunen kasuak salatzeko, izan ere enpresa horrek ez du alokairu kontratuak luzatzeko asmorik, aitzitik merkatu librean salgai jarri nahi ditu denak. Jesus Bilaro aritu sindikatuko kidea.
4: Testa nola bai, ikusten ari dugu, nola etxe bizitza horiek saldu nahi dituen, hau da, urteetan zehar etekinak ateratzen egon da familia hauetatik, eta orain nola bai kale gorrian utzi nahi ditu beste sektore batzuetatik etekinak. Etekina lortzeko eta etxe horiek ere salduz etekina lortzari begirat.
1: Nafarroako gobernua ere lanean ari da kasuak aztertu eta funts putrearekin hartu emanetan. Eguraldiari dagokionez, asteazkenean beroa egingo du, batez ere barnealdean, temperaturak gora egingo du eta bizpairu gradu gehiago izango ditugu. Maximoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira, goizean goiz lainoa eta behe odeiak agertuko dira eta arratsaldea aurrera joan ahala bero odeiak ugarituz joango dira eta Euskalmeten iragarpenaren arabera barnealdean trumoi ekaitzak izan daitezke. Guraldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna 6:05 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Gabonetan gi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gorkoan ekingo diogu, azkenaldian askotan aditzen ari garen disko berri batekin Little Barry da bera. Barry Cadogan musikari ingelesak gidatzen du proiektua, azkenaldian estatuatuetan ari da bere ibilbidea jorratzen, besteak beste The Black Keys taldeko musikari gisa zuzenekoetan eta beste proiektu batzuetan ere parte hartzen, baina hau da bere pertsonalena Little Barry esan bezala, disko berria eta hau More Bad Miles of Road.

beldurrik gabe psicodelia funka, soula eta bestelakoak nahastuz, Little Barry eta bere Gravity Freeze album berria. Ingalaterratik estatu batuetara eginda azkenaldian Little Barry eta urrengo hau Frantziatik estatu batuetara eginda. Theo Lawrence da disko berria prest dauka eta hau da aurrerapenetako bat I've Got a Mind for Loving You.

pop eta rock and roll klasikoan begirada jarrita, disko berrian ere alaxe ematen du album berriko aurrerapenak entzunda, hau da horietako bat, I've Got a Mind for Loving You, Theo Lawrence.

Kantuaren azkeneko zati horretan Maia Iribarneren kolaborazioarekin, Gartxot, Bizirik gaude diskoa eta Ahaztear kantua. Eta beste kantu honetan ere badago kolaboraziorik. Anna von Hausgolfen album berriena da, Iconoclasts, eta Itchy Young Woman izeneko abesti honetan Ethel Kane-ekin entzongo dugu.

Delta Spirit taldeko kide gisa ere ezagutu izan dugu Matthew Logan Basket, baina azkenaldian argitaratzen ari da bakarkako disko interesgarriak ere, eta era horretan plazaratu berri du lan eder hau. Haunted izeneko honek irekitzen du.

Eta beste itzulera bat, Larra Bideak proiektua martxan jarri delako berriz, eta sei kantuko disko eder bat plazaratu dute, bertatik gaurkoan hartu duguna, Ezurrek.

0: Right,
1: Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Lana del Rey-ren kantu hau ekarri dizuegu, Henry Camon da, eta disko berri baten parte izango da, hori bai, diskoak atzerapen ugari izan ditu argitalpen datan, momentu honetan ez dakigu noiz plazaratuko den 2026ko momenturen baterako espero behar genuke, eta hiru single argitaratu dituzte bertatik, hori bai, entzuten ari garena, hoietako bat Henry Camon izena du honek Lana del Rey. Diotenez Lana del Reyren zigilua izango dute kantu berriek, baina country eta folkera gehiago hurbilduz, amerikanara azken batean, eta badu horretatik urrengo kantu honek ere.
2: Every day. Every dog
1: eta ez da harritzekoa hemen dauden partaideen artean daudelako The Avett Brothers, baina kontua da haiekin dagoela Mike Patton, besteak beste Faith No More taldeko ahotsa izandakoa. Elkarrekin Avett Patton izeneko proiektu berrian eta kantua da Eternal Love.

Eta bertsio batekin segiko dugu. Hau da Sinead O'Connorren Black Boys on Mopeds, baina alaxe egin du Fontaines DC talde irlandarrak, beraiek ere irlandarrak. Eta gogoraraziko dizuegu, abuztuan Euskal Herrian izango ditugula Fontaines DC taldekoak Iruñeko Ciudadelan eskainiko dute kontzertua abuztuaren 13an.

gerrak kaltetutako aurren alde borroka egiten duen ongintzazko elkarte batentzako diru bilketa izan zen disko hau. Artista ugarik hartu zuten parte bertan, eta tartean Fontaines DC bandak bertsio honekin Sinéad O'Connorren Black Boys on Mopeds kantua aukeratuz. Eta azken asteotan ari gara ditzen kantu hau, eta errepikatzen ari gara, abuztuan iritsiko dela The Afghan Weeks taldearen disko berria, Jungle Rooks da hirugarren aurrerapena.

abuztuaren 21ean izango du osorik entzungai 40 urte betetzen ari den The Afghan Whigs taldearen Soft Control izeneko disko berria.

Suitza eta Peru arteko bikoa, Hermanos Gutierrez, eta Andei, Peruko alderdiare eman diote garrantzia, ematen diote garrantzia nagusia musika sortzerako orduan, eta oraingo honetan inspirazioa ere Andik jaso dutela esango nuke, Los Ojos del Cóndor deituko diote disko berriari, esan bezala irail bukaeran argiteratuko da, eta hau lehenengo aurrerapena, Canto Andino.

0: Little Wide Open, azken aldian gehien aditzen ari garen diskoetako bat, Kevin Morby estatu batu harraren itzulera. Eta aurrerapen kantu batekin utziko zaituztegu, hauek dira Interpol. Eta beraiek, kantu honen izen bereko diskoa dute iragarria argitaratzeko, This Mirror Wakes Aton. Tona bat pixatzen duen ispilu honekin utziko zaituztegu beraz, baina badakizue bihar ere hemen txaurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako presidente ohiak auzitegi nazionalean agerraldia du gaur. Ikertu giza deklaratzen duen lehenengo presidentea izango da eta leporatzen zaizkion delitu guztien inguruko azalpenak eman beharko ditu. Influentzia trafikoa, diruzurik eta dokumentuen faltsutzea eta talde kriminalaren kide izatea leporatzen dizkio epaileak plusultra auziarengatik eta kontrabandoa edo eta ogasun publikoaren aurkako delituak bitxien auziarengatik. Elma Saez gobernuko bozeramaileak adierazi du lasai daudela.
2: Es el principio de presunción de inocencia, vamos a respetar el procedimiento, el presidente Zapatero va a dar todas las explicaciones, va a ejercer su legítimo derecho a la defensa a partir de mañana mismo, yo no me puedo...
1: Gauza korrela, ETV baten izandako elkarrizketan Imanol Pradales lehendakariak legealdiari zentzua emateko eskatu dio Pedro Sánchez Espainiako presidenteari.
3: Gobernatzeak eskatzen duela ardura eta erantzunkizuna, eta ez da labakarrik eustea, ez da labakarrik resistentzia hutsa. Baizik eta ardura hartzea, lidergo hartzea, eta dauden arazoei, herritarrek dauzkaten arazoei, erantzun zuzena emotea.
1: Halere adierazi du Kongresu eta Senaturako hauteskundeak heldu arte Eusko Jaularitzak lanean jarraituko duela Gernikako estatutuan jasotako eskumenak eskualdatzeko eta iragarri du datorren astelenean transferentzia batzorde mistoa bilera egingo dutela Madrilen. Testu inguru horretan Eusko Legebiltzarrean legegintzaldiak aurrera egiten du eta gaur bizi segurtasunak bermatzea helburu duten politiken gaineko eztabaida monografikoa egingo dute Euskal Herria Bilduk eskatutakoa. Bertan nazioarteko gerrak direla eta bizikostuak gora egiteari buruz hitz egingo dute eta horri aurre egiteko zerbitzu publikak indartzeko eta etxebizitza merketzeko neurriak proposatuko dira. Lehendakariak gobernuaren izenean hitz egingo du, baina etxebizitzari buruz ere mintzo zen atzoko elkarrizketan eta epe ertainerako plana behar dugula adierazi zuen.
3: Hainbat neurri jarri ditugu martxan, baina neurri horiek denbora eskatzen dute. Adituek esaten dutena da formula magikorik ez dagoela. Hainbat aldagai ikutu behar ditugula. Baina ok eskatzen du, benetan epertaineko estrategia bat. Ezin dugu pentsatu eta herritarrei esan, gizarteari esan, hau ni konponduko dut egun batetik bestela. Hori gezurrutza da.
1: Gaiz aldatuta beroa izango da asteazkeneko protagonista eta ondorio zute arriskua areagotuko da. Hori dela eta Nafarroako gobernuak zuteen kontrako planaren aurre larrialdiekora aktibatu du, atxo arratsaldeko lehen ordutik aktibatu da plana eta arreta bereziki ostegunetik aurrera ipiniko da. Izan ere Nafarroaren iparraldean muturreko abisua aktibatuko dute eta oso altua hegoaldean. Zuteak ekiditeko zaintza lanak areagotuko du Nafarroako gobernuak. Dena den norbanakoen jarrera ere garrantzitsua dela ohartarazi du Igor Erbiti Baso ingenieriak Euskadi Irratian.
4: Egin behar dituguna da garbitu eta desbozatu zonaldeak irutzen zaizkigunak arriskutsuak izan daitezkenak eta nolabait egin dezaketenak gero mendian azalera gehiago erretzea, ez?
1: Azken egunotan zute ugari egon dira Nafarroan, ezateroko Oltzazendean, Kasedan, Kaparroson, Traibuenazen eta azkena atzo arratsaldean Koreian. Eguraldiari dagokionez, gaur beroa egingo du, batez ere barnealdean, temperaturak gora egingo du eta bizpairu gradu gehiago izango ditugu. Maximoak, 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Goizean goiz lainoa eta beo deiak agertuko dira eta arratsaldea aurrera joan ahala, bero deiek ugarituz joango dira eta Euskal Meteen iragarpenaren arabera barnealdean trumoi ekaitzak izan daitezke. Guraldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian Arantza Agirreren eskutik eta bestela informazioa noiz nahi euskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Argi ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon guztioi, zer moduz, ekainak 17 gaur, eta asteazkena da. Eta izue aitortuko dugu, Askoren buruak dagoeneko oporretan daude, ondartzarako planak hasi dira, garai eritsi da, askok hegaldiak eta hotelak hartuta dituzte. Beste batzuk, orain hariko dira, azken ordukoak lotzen, eta badira, agenda eskuan uda osoko planak marrazten hasi direnak ere. Zuek hasi altzarete oporrak prestatzen. Badakizuen aiztik nora izraungo duten zuen opor garaiak. Ala etxean geratuko zarete. Eta maletak egin eta kanpora joateko asmoa luzatu. Guk hemen uda usainak gero eta gertuago sumatzen dugun bitartean, munduko beste leku batzuetan kontrako egoera bizi dute. Australiako Melbourne irian esaterako, negua hasi berri dute eta guretzat udako opor direnak, haientzat neguko atxeen aldiak dira, gu eguzki eta bero bila gabiltzan bitartean han berokiak ateratzeko eta neguko planak egiteko ordua da. Horretaz guztia hitz egingo dugu gaur Erika Gonzalezekin batera, ze gainera laister euskalerera etortzekoa da egun batzuk pasatzera, beraz. Oporrez, bidaiak antolatzeaz, etxera itzultzeaz eta Australiatik euskalerera etortzeaz gaur argi bilin. Xabi Gaiestegi gaur teknikan eta realizazioan, ongi etorri.
0: Goizean goizetik argi ibili.

0: argazkia gaur goizeko 6:32 minutuan aterako da eta sartuko da gaurko 10:05 gutxiagoan. Itxasoko uraren temperatura 20 graduan dago, itxasgora goizeko 7:02 minutuan izango da eta itxasbera ordu bateran espero dugu. Arratsaldean orde itxasgora 7:20 eta itxasbera gaueko ordu biak 25 gutxiagoan. Bero kontuak ditugula izpide gaur Euskal Metek egun dugun eguraldi iragarpen honetan.
1: Temperaturak gore egingo du eta barnealdean gehien bat bero handia egingo du. Eguneko maksimoak 23-24 gradura iriz daitezke. Kostaldean berriz ere beroa arinagoa izango da, iparraldeko haizearen eraginez eta bertan 25 graduren bueltan geratuko da temperatura. Giro eguzkitsua izango da nagusi, baina berriz ere goizeko lehen orduetan eta arratsalde partean ere beodei batzuk agar daitezke, gehien bat kostaldetik gertu. Horrekin batera, arratsaldean ezegonkortasun apur bat ere izango da, barnealdean ekaitzak jotzeko probabilitatea handiagoa izango da.
0: Gaur zehaskako egutegiari begiratuta artizaren eguna dela ikusi dugu, eta gaurko egunez, ekainaren 17an 1970ean historiako argazkirik ospetsuenetako askoren atzean dagoen asmakizun bat patentatu zen, Polaroid kamera. Bere berrikuntza handia, ba, argazki atera eta segundu gutxira paperan agertzea, laborategirik eta itxaron alderik gabe, garai hartan, magia zirudienak, gaur egun nostalgia ukitu bereztia dauka. Beraz, egin barre! Eta gaur bezalako egun batean, baina 1885ean,

ikurrik ez daunenetako bat iritsi zen New Yorkeko portura. Askatasunaren estatua, Frantziatik bidalita, izer fregatan elduzten estatuatuetara, eta geroztik milioika etorkin eta bisitariren lehen ongietorri izan da. Askatasunaren eta itxaropenaren simbolo bihurtuz. New Yorkera begira, gaur egun ere zutik jarraitzen du munduari ongietorri emanez.

Urren kontrako sexu indarkeriaren 500 kasu dituztela aztertzeko Baionako auzitegiak. Gerald Darmain Frantziako Justizia Ministroak Republika osoan erregistratutako 70.000 salaketa berrikusteko agindu du Liana Neskatoren hilketaren arira. Lapurdiko eta Nafarra Behereko kasu ez arduratzen da Baionako auzitegia eta Zuberokoak pokoaren menpe daude. Diru publikoa jasotzeko bidea itxi dio Nafarroko gobernuak Ziritzako zentro evangelikoari, gizarte zerbitzuen erregistrotik kendu dutelako Bidanueva zentroa. Ikerketapean dago gogoratu, 10 delitu leporatuta. Nazioartean Trumpek Israeli errieta egin arren, ez du ura gelditzeko asmorik agertu. Estatu batuetako presidenteak Libanoko erasoaldian jarduteko modua kritikatu du, baina uste du horrek ez duela zapuztuko Iranekiko akordioa. Bide horretan Estatu batuekiko merkataritza ituna berretsi du Europako Parlamentuak. Albiste ion bat ere badakar, langile bat hilda Donostiako metro lanetan, errondo tunelean makina batek harrapatuta geratu ostean. Bekultura ipamen batetik, gitarren astindua azken arroken, The Hives, Alice Cooper, Social Distortion, eta beste 50 taldek jasoko dute, jotko dute bihartik larun batera bitartean, Gasteizen, eta bestetik, Xostakovitzen testamentu filosofikoa oholtzaratuko dute ostiralean eta larun batean, Bilboko Arriagantzokian. Osakidetzako lan eskaintza publiko erraldoia azpimarratu du, bere historiako handiena izango omen da, 100.000 hautagai baino gehiago bilduko dituena, 3.000 zazpiron lan postu inguru betetzeko. Bestalde Bizkaiak babes osoa jaso du bere zerga araudi berrirako, organo fiskal koordinatzailearen oniritziarekin. Ezkontzaren arloan, Eusko Jaurlaritzak Euskal Herriko Unibertsitateari eskatu dio, Unibertsitaterako sarbide probaren inguruko prozesu justua eta orekatua izan dadila. Eta elkerrizketa giroan egin omen zuten atzoko bilera. Bestalde Pradaleseko hartarazi du justiziaren kontrol faltak kezka sortzen duela eta Pedro Sánchezi azalpen sendoagoak emateko eskatu dio. Bere agintaldia 2028ra arte luzatzen den honetan. Eta nazioarteko gaietan G7ak bere lekua bilatzen jarraitzen du munduaren ordena berrian eta Errusiaren aurkako balizko neurri berriak aztertzen ari dira.

Gareak berriz elkarrezketa Dakarran, Aldo Otegiri eginikoa, Euskal Herria Bilduko idazkari nagusiak dio, Espainiako estatuan, azken operazio judizial eta politikoek, aukera leio bat isteko eta zigorgarri hori erakusteko asmoa dutela. Bere esanetan helburua litzateke trantsizio garaiko alderri sozialistaren itzulera moduko bat bultzatzea, egungo zuzendaritza zigortu asmoz eta Euskal Herria begira, Bere hitzetan gauzak beste modu batera egiteko aukera badagoela defendatu du Arnaldo Otegik. Osasun arloan ere gai ugari osasun publikoaren indartzea eskatu dute hainbat plataformek, medikuen eskubiden aldeko taldeek eta sindikatuek egiturazko arazoa konpontzeko beharra azpimarratuz. Ez direlako soilik soldata kontuak. Nafarron ere antzeko kezka da. Osasun bideko langileen ordezkariek sistemaren gainkarga salatu dute eta plantillak indartzeko eta itxaron zerrendak murrizteko eskatu dute. Industrian, paper fabrikaren salmentak aurrera egiteko baimena jaso duela aipatzen da eta lan istripuei dagokionez tamalez bi heriotza izan dira, murtxanten bata eta beste Donostian.

Noticias de Gipuzkoak berriz albiste gogor hori dakar titular nagusi, langile bat hildela topoko lanetan Donostian makina batek iraulita harrapatuta geratu ondoren. Bestelakoetan Realaren emakumezkoen taldean mugimenduak izan dira, mediku bat, bi fisioterapeuta eta psikologo batek taldetik ies edo irten egin direla dio egunkariak. Kulturarloan Lourdes Iriondoren Laminak ipuin kantatua berritu dute, Mikel Abokaterraren eta Senperenaren elkarlanari esker obra eguneratzeko helburuarekin. Noticias de Alabak dakar industria gara ekimenak 11 milioi euroko inbertsio iragarri duela lurraldeko enpresa txiki eta ertainak indartzeko. Tubacex enpresak bere aldetik aldi baterako enplegu erregulazio bat planteatu du, otsailera arte uztailetik hasita, egungo krisiari aurre egiteko neurri gisa Hormuzko itsasartearen gakoa dela eta. Eta kiroletan, txapelen etorkizuna izeneko pilotari gazteen txapelketa nabarmendu dute. Irudian ikusten ditugu Arabako gazteek Rabani 2026 torneoan lortutako emaitza honekin. Bakoitzak bere txapela erakusten dirudia.

Diario Noticias de Dakar, 289 milioi euroko inbertsio aurreikusten dela Nafarroan ur hornidura bermatzeko eta indartzeko. Plan berriak hornidura, saneamendu eta lehorten aurrean erresilientzia hobetzeko neurriak jasotzen ditu, datozen urteetarako planean. Gaur egun biztanleriaren 187ek biologikoki tratatutako ura kontsumitzen du. Eta itoizko sistemaren erabilera ere handitzen ari da pixkanaka. Eta irudiz lagunduta, hauxe dio egunkariak, aukera gehiago, oztopo gutxiago. Ilundain Fundazioaren programak gazte zaurgarriei laguntzen die formakuntzaren eta enpleguaren bidean aurrera egin asmoz. Irudian ikus daiteke Begoña Alfaro lehendakari ordea, Ilundain elkarteko kideak eta programan parte hartzen ari diren gazte batzuk gazteak eraldatzen ekimena aurkezteko egitasmoan. Haien mezu argia da. Gorrotua geldiaraztea ez da aukerakoa, guztion erantzunkizuna baizik.

0: Eta azkenik diarien abaren irakurri dugu, ingurumen zuzendariak kargutik kendutako teknikarien aurka egin duela, azken bost hilabetetan lau kargu uste izan omen dira, eta Ana Bretainak salatu du, haiek beren lana eta helburuak ez dituztela behar bezala bete. Bestalde, Nafarroa sute arrisku muturreko egoeran dago temperatura igoerengatik, igandan esaterako zenbait okitan 40 gradutik gorako balioak ere gaindi daitezkela ohartarazi dute. Eta amaitzeko San Fermin jaiak gero eta gertuago daudela. Protagonista bereziak ere ari gara ezagutzen, gutxinaka gutxinaka, eta gaur Buztintxuri ikastetxeko hiru ikaslek botako dutela Iruñeko txupin txikia uztailaren 10ean hori jakin dugu. Eta irudia edo argazkian ere ikusten dugu, aurpegia jarri diegu, Ane Loiza, Ibana Jimenez eta Gair Arregi izango dira, Suziria pizteko arduradunak euren laugarren mailako ikaslekin batera argazkian agertu dira.
1: Argi Ibili.

0: Bai, gaur uda aurreko gure azken zuzeneko konexia izango dugu Australiarekin. Melbourne irira jo behar dugu, maletak ere prest izango dituelako ziurrenik. Galdetu dio zaigun berari. Erika González, egunon.
1: Kaixo, egunon danoi. Maletak prest, keba, azkereko momentu baino. Keba, hasi ere ez. Osea, que oraindik notak jartzen bukatzen ari naiz, eta eskolako baluak eta txostenak bukatzen, osea, que maletak nik uste aste bururako.
0: Hori da, praktikasko duzula.
1: Bai, bai, egin esan, bai, maletarekin, bai, bai, egin esan praktika purtxo bat badaukagu.
0: Gutako asko bezaren lare zertzabiltzate, oporrei begira, la? Seme alabak, bai. Zue, kontatu.
1: Bai, ba, bueno, hemen, badakizuen bezala, ego hemisferioan guantxe bertan negua da, negun sartu gea, eta karo, hemengo oporrak die, neguko oporrak. Bueno, eskoletan eta udaran, gure udarako oporrak die gabonetan, ez da? Eta ez dauzkate umek las iru hilabete an Euskal Herrin bezala, ba, eukitzen dituzte sei bat aste, baino iru hilabete bakoitzan ostean, eukitzen dituzte bi astetako oporrak, osa, que guain dauzkate, justo bigarren iru hilabetekoa amaitu da, eta dauzkagu, ba hori, neguko oporrak bi aste. Bueno, nere ume tunante hauek galdu behar dute hilabete bat, ia eskolatik, ba hori, Euskal Herria goatzelako, ez da?
0: Ze ondo.
1: Baino, bai, bai. Eta justu guatz, hori, neguak tik iesi, osea, que ondo, kristonko guakin eguzki pixka bat, hori, disfrutatzeko.
0: Bai, ze egin asmo duzu, ez dakit ona zatoztenean, baduzuen itinerario zehatzik markatuta, geldialdi bakoitzazen bat eguneko izango den, konteguzu nolako izango ditzulera hori?
1: Ba, bueno, izango da, pixka bat, niretzako izango da lan apurtxo bat, eta oporrak baita, eta umentzako eta familientzako izango die ba, oporrak danak. Eta, bueno, ba, goatz, Singapurrera ino, goatz lauok elkarrekin. Eta gero, aita eta seme alaba, jungo die Londresera, Inglaterrako familia bisitatzera, eta ninoa Bartzelonara, ze gure unibertsitateak hemen Melbourneen, RMIT unibertsitateak sede bat dauka Bartzelonan, eta ojo, oso ondo etortzen zait hori. Eta, bueno, ikerketa proiektu batzuk dauzkatango lankideekin, eta, bueno, egun pare bate Bartzelonan emango ditut, Poblenon dauzkate bulego, eta, bueno, ba, Poblenon egun pare bat, eta gero Tarragonara, Universitat Rovira i Virgilin dago itzulpen gintza eta interpretazion inguruko jardunaldi bat, eta hor iruzpalau egun emango ditut, eta gero Euskal Herrira itinerarioa ingo deu, edo Euskal Herriako urteroko peregrinazioa, eta Euskal Herrin, ba, bueno, baita lan pixka bat, baino baita hori, dauzkat, aste pare bat, herrian, eta ez dut beste ez errein nahi, ingo deu, nere amanetxetik herriko plazara, eta herriko plazatik amanetxea. Eta gero dauzkagu baita Inglaterrako familiakin egun batzuk iparralden miarritzen. Eta gero azkeneko txampa Parisen, ze gure abioia, ja, Melbourne urnera bueltatzeko ateratzen da Paristik, eta hor dunen daiatik Paris hartuko dugu trena, eta gero bizpairu egun dauzkeu Parisen.
0: Ze ongi.
1: Bai, bai. Egia esan, kriston goguakin, hasieran pereza, ze karo, bidaia aloina da oso pixutxu egiten da, eta nik ez zindet lo, ez det egazkin joietan, ez det postura bilatzen. Eta egia esan, jende batzuk egiten dutena, lo hartzeko pastilla eta bi gin tonik, gero urrengo gune, jenkiko nahi zen, sekulako erresaka gatik, ajea eta erresaka ez pasatzea gatik, ni bueno, ba, gero ingo dugu lo iristen geanen.
0: Bai, dena den esan duzu, etxera itzulera hau izango dela, aipatu duzu urtean behinekoa dela, urtero etortzen zarete?
1: Ba, bueno, ni azkeneko urtetan ia bi urte, osea, urtean bitan junal izan naiz, ni eta batzutan eraman betumetako bat, eta beste batzutan txikixiok zienen pasa izan genitun, ba, urteak jungabe, batipat pandemia zalako baita, ba, pandemian la urte jungabe aloina.
0: Ostras.
1: Eta guain azkeneko, bai, pandemitik atera eta nik ustea egiala errekuperatu nahian galdutako denbora guztia, ezta? Ordun saiatzen gea izatea urtean behin, baina bueno, beti ezin da. Hori, guain adibidez, nik zortea daukat, ba, lanetik ordaintzen didatela iraia, ba, lan dexente egiten detelako, eta egia esan, ni saltxera xamarra naiz, eta beti bilatzen ditut moduak nere tikeago intzet lanangatik ordaintzen aukitzeko. Baina bestela batzutan da oso garestia lau pertsona hemendik hauntza jutea, eta hori, txikixo gokzienen eta hori, baita bidaiaen pixua dalako eta umetikikin, 24, 30 ordu bidaiatzen, ba ordu niten genuen urtean behin. Ordu gu jutez ginen urtean, ama edo aitxona monak etortzen ziren, eta horrela. Baina azkeneko urtetan hori, ni behintzat urtero jo naiz, eta 2023an, eta bai, 2023an bitan jo nintzen, oseak, bai. Eta urten ere bitan jungo naiz.
0: Zongi. Azkeneko noiz izan zara?
1: Azkenekoa izan nintzen, ba, lehen urteko, justu, ekain uztailen baita.
0: Urte bete hortaz.
1: Urte bete. Eta, bueno, gaur egun aloina, ez da, garai baten honea etortzen ziren euskaldunak bezala, nei euskaletxeko, ola, zartxogok dienak esaten zuten, jo, garai hartan erika, telefono zilabeten behin, izugarri garestia zalako telefonoa, eta eskutitzen bidez, eta gaur berriz, amakin, WhatsAppez, ia, egun bat bai bestea ez. Bideodeiekin, eta hori asko aldatu da, baina bai da egia, eta kontaktu fisiko hori, kuadrilarekin ardotxo batzuk, terraza baten hartzea bezalakoik ez dao, eta hori WhatsAppez ezin da egin.
0: Baina hori egingo duzu ziur, laster batean noizaret etortzekoak edo irtetekoak behintzat?
1: 22an, osak astelenen, horregatik maletarena daramagu al limite, azkeneko momentura arte. Bueno, nik ja maleta egin dut buruan, Aloina ja zetrapu eta eramango ditudan behintzat, osak
0: bueno, hori da garantitxuna,
1: akzioa, orain akziora eraman behar den ere plan gintza.
0: Bai. Konta egozu, ala ere, ze maletak ez zaitu gehiagik kezkatzen zaituena beste kontu bada, eta ez dakit den aireporturako iritsiera kontrol momentua, zerratik?
1: A ber, baita hori emoziona hasta el último momento. Ze, a ber, ba, ni lasai nengoen, dena ja prestatuta, baina ze gertatzen da, bueno, umeek aita britaniarra edo ingalaterrakoa daukatela, eta legedi berri bat atera da, eta antza denez, umeek orain erresuma batuko pasaportea behar dute. Karo, atera zenen legedi, esaten zu, bueno, erresuma batuko biztanleek ezingo dute sartu erresuma batura, erresuma batuko pasaporterik gabe, eta nik hauek Australiakoa eta Espainiako estatuko pasaportea daukie, oseak, bueno, gu ondo gaude. Baina gero konturatu ginen, norbaitek esan da, ez, hau eak nahi edo ez, nahi ta ez, erresuma batuko hiritarrak dira aita bertakoa dutelako. Eta hor dut, gustatu ala ez, daukazu hiritartasuna, eta ordun, claro, enteratu ginenerako bi aste faltea zien eta eskeztigu ematen denbora Aloina. Ordun atera diet bisatua eta edo deitzen dan hori Electronic Travel Authority edo estatu batuetan eta ateratzen duten hori elektronikoa bi minututan egiten da internet bidez, baina claro, kuestioa izan behar da ikuste, juten bagea danok txekina egitea mostradorera elkarrekin, eta ikusten badute aitak pasaporte britanikoa daukala esango dute, eta ume hauek zergatik ez daute pasaporte britanikoa.
0: Batek bai, baduela eta bestek falta dutela, ezta?
1: Claro, hombre, izan zitekeen, a ber, ez dakit hasiko dien galdetzen, ni esatea daukat, ba, umeen aita ez da hau, a ber, izan daiteke ez, gaur egun, modu osotako familiak eta daude, baina, claro, bai da pixka bat, pixka bat larrituta nauka, eta ordun, olako estrategia bat garatu deu, etxe. Ordun,
0: jungo
1: da aita, a ber, jungo da aita lehenengo, berak egingo du txekina, eta gero, jungo naiz ni umekin. Ze, karo, arazoa da niz noala eakin Inglaterra, ni Singapurretik Bartzelonara noa. Ordun, ikusi behar dute mostradorean umeak eldu batekin bidaiatuko dutela. Ordun, esango diogu, norbaitik zerbait galdetzen, esango dugu, aita oparik erostea junda duti frira. Eta jazta, indu txekina, guia ondo. Ordun, ikusten badute, Australiako pasaportea dagokion bisatuarekin, bala, listo, kalitzen. listo eta espero dugu inortxok ezerrez galdetzea. Ze bestela, ez dakit danok enamori kompainia Bartzelonara etorri beharko dugun edo zer. Osea, que nao pixka bat arduratuta eta kezkatuta.
0: Bai, ze horrek ere egingo du Londresera iritsi ala ez?
1: Claro, bueno, nik uste Londresen iri, ja Londresen behin iritsizkeo bertako hiritarrak badiez diete esango ez dut, ez sartzeko, ala. Nik uste, ikusi deunagatik Googleen eta arazoa dago aeroliniarekin edo hegazkin konpainiarekin. Ze haiek ez balin bat, ose, hain behar dute konprobatu hegazkinen sartzen dan jende guztiak, ba behar diren paper, dokumentu, bisatu eta bar dituztela, ez da? Ze bestela, errepatriatu beharko lituzkete ean egaldietan eta isun bat ordaindu. Horrekatik, baita, ez dakit, mostradoriatzean da honan aztitasunan araberako ere izan daiteke.
0: Bai.
1: Nik espero de taloña goizeko iruetan egon behar dugu aeroportun, aber erdilo dauden kafe hartu gabe guaindik. Ni esperantza horrekin nago. Bueno, kontauko izuetu.
0: No, eski hori zemarri izun, pelikula nola maitzen den jakin behar dugu, guk, denak ongi iristen zareten, ongi pasatzen duzuen kontrol hori, eta ea aita duty free hortan topatzen duten. Ala zer.
1: Hori da. Eta gero nik esaten ditan ere umei, aizue, nik ez dakit, utzik ez dizkizue da nola aberastasun gehiegi hiltzen naizen entzin, bidaiatu ondo pasatu eta dana gastatzeko asmoa dauke. Baino esaten dut, aizu aberastasun gehiegi ez, baino pasaporte eta nazionalitate kolekzio bat utziko dizuetzen. Nere umek lau nazionalitate ukitzeko aukera izango lukete. Zaten gero pobre gehatzen bazate, ba merkatu beltzen saldu.
0: Zela udira, Erika?
1: Ba, Australia, Espainia, Erresuma Batua eta Zelanda Berria.
0: Begira, hori ez dute asko, que izango?
1: Bai, bai, ari da, kuriosoa. Bai. Bueno, Australian hori osoikoa da, ba, hemen daun nasketagatik, eta osoikoa da aita alde batetik, aitak amona, aitaren ama alde batekoa, aitona beste alde batekoa, orduan sekulako pasaporte kolekzioakin bukatu dezakezu.
0: Begira.
1: Bai, bai.
0: Nolako aurrera penarekin antolatzen dituzue alako bidaiak? Zuke badakigu aurrera tatzer asko egiten duzula, baina bidaia hau adibidez, denborarekin hartu beharrekoa da, biletak ere hartu behar dira, oso bidaia luzeak dira, garestiak ere aipatu dituzu?
1: Bai, bai. Ba, egia esan, normalen sei hilabete aurrera penakin normalen hartzen ditugu. Guaingontan hartu genitun otxailen, eta otxailen izan zan berandutxo, baina ozeatik izan zan, hori, ekialde hurbilen dagon festagatik ere horrez genekin zein, ja gauzak gaizki hasi ziren jartzen, eta horregatik hartu genuen baita bidaia Singapurretik barrena, ba hori, Qatar, Dubai edo Abu Dhabitik inordez. Adibiz nere, bai, nere Durangoko hemengo lagunak, adibidez, hoiek urtero hartzen dute azaron ofertak ateratzen dienen hori Black Friday inguru hortan, ateratzen die aerolinia guztik egiten dituzte olako ofertak eta normalean, ba, urtebetekin kasi. Urtebet ezpada, behatzi hilabetekin edo hartzen dituzte. Ja badakitelako urtero ekainean jungo diela Euskal Herrira. Eta orduan jendeak normalean nola hartzen ditu, ba urte bukaeran, urrengo urteko ekainuztailen edo juteko.
0: Eta ze bidei egite tokatzen zaizue? Kasu honetan, ez dakite ez eskala dituzuen?
1: Bai, ba, eskalak, aber, umeena eta asko zerrexagoa da Melbourne, Singapur, Singapur, Londres. Baina nik daukat, viaje y paseo por el mundo. Nik daukat, Melbourne, Singapur, Singapur, Frankfurt, Frankfurt, Barcelona. Eta eskerrak Bartzelonan gelditzen aizenik laneko saltxetara. Bai. Zebestela egin beharko nuke, Barcelona, Bilbo.
0: Bilbo, bai.
1: Baita, batzutan bai da egia badaudela zuzeneko egaldik Singapur. Urretik Bartzelonara, eta horrek noski hor eskala bat kentzen dizu tartetik. Baina guaingontan, badakitzatik ez nun hartu Bartzelonara zuzenen ze kriston garestia zan. Eta unibertsitateko aurrekontutik esan ziaten, ez. Orduan, ez nahi gehiagik ejatuko, orduan bai, Frankfurtik barrena. Osa, que bai, nahiko pasioa da, eh?
0: Bueno, etxera bueltak merezidu beti ez da?
1: Hombre, nire alizientea da hori herriko plazako terrazan baten hor garagardotxo bat eta kroketa batzuk.
0: Zuke itzultzen zaren aldiro badaukazu, ez dakit, ezin bestean egin beharreko gauzan zerrenda bat, akaso zu itzultzen zaren ere mundu guztiak egon nahiko duzurekin, ara eta ona, ez dakit, joateko eskatuko izute, ala bat bisitatu eta bestea, hau esan duzun ezkero itxita dagoen bidaia badala, eta amaren etxetik plazarea, eta plazatik amaren etxera egingo duzula, baina izaten duzu alakoetan, ez dakit, zerrenda bat, ala, alako gauzak egin, alako gauzak jan, badaukazu zerrenda bat beti etortzen zaren aldiro errepikatzen duzuna?
1: Zerrenda ez daukat, baino, jo, bai da, egiesan hori oso galdera ona da aloina ze, batzutan zaila da, hainbeste pertsona ezagutzen dituzunen, familia, lingusuk, izeba osabak, kuadrilakoak, lengo lankide hoiak, unibertsitateko lagunak, eta denak di asko maite dituzun, jendea denekin egon nahi dezuta batzutan, besta, ez du ematen denbora, nere onoski prioritatea da etxekoekin, anai eta, eta gurasoekin, eta herriko kuadrilarekin eta gero saiatzen naiz ba egun baten Gasteiza joeten, gero beste baten ba batzutan Donostiara, gero beste batzutan lagunak ere etorri izan dira Lazkaora edo gelditzen gea Donostin erdibiden, baino urtero jende ikusi nahiko nuke jende guztia ikustea kasi da imposible aloña. Torre pena handia mateit. Baino gauzatxo bat esango dizut beida, hemen ez dugu gratia kobratzen, bai? Ez dugu uztailen eta bendun gratirik kobratzen. Baino itxen dituzunen 10 urte enpresa baten barruan, ematen dizkizute 3 hilabete jai soldata osoa patuta.
0: Ara,
1: oida. Osea, zure, osea, ordun oporrekin 4 hilabete ukizen ezazke, 10 urte do. Ordun ni datorren urten tokatzen zait. Datorren urten tokatzen zait, eta ordun nire asmoa da hori, ez bakarrik Euskal Herriko, baina Europan zehar sakabonatuta dauzkadan ikaskide, oi, lankideak, eta olako peregrinazio bat egitea Europatik, jende guztia bisitatzeko nire 3 hilabete hoietan. 3 hilabete oso ez ditut pasako Europan bakarrik, bestela etxean ez dakit, zerrailua aldatuko didate bueltatzen naizenen, baina esaten unik gutxienez hilabete terdi edo gustatuko litzaidake, bai, bai.
0: Ze denbora oso azkar pasatzen da, ez dakit zema denborarako egongo zara Lazkaon bertan?
1: Jo, ba, Lazkaon, kasi bi aste baino gutxixego, guain gontan, 12-13 bat egun, da, klaro, orduan, ez da, hori, ba, ez da nahikua, ez beste batzutan 3 aste egon izan dugea, 4, baino guain gontan, nola, baita, hori, beste familiarekin ere elkartu behar gean, eta haiekin ere kumplitu behar dan, ba, hori, gutxien gontan, nola, baita, hori, beste familiarekin ere elkartu behar gean, eta haiekin ere kumplitu behar dan, ba,

0: Haciendo es que más lejos no te podrías haber ido, chica. Va, alada, ¿eh? Bueno, bai, badaude euskaldun batzuk, ez dakit ja bueltatu dien, baino Sydneyko euskal etxean ezagutu nituen euskaldun batzuk Wallis eta Futunan bizidienak. Googleen behitatu behar izan nun, aber nuntzeon.
1: Nuntzo ben, guk ere ez dakit gu,
0: badago Fiji eta Hawaii tarteko uarte txiki bat dala Frantziko departamentu bat. Frantziko erdera zuzten dut esaten dala departamento de ultramar edo ietakon bat. Eta etorrezien euskal etxera Sydneya eta hori, guain diken Sydney baino eta Melbourne baino bastante aratago, eh? Osea, que... baino bai, urrutitxo ju naiz, ala da.
1: Gastronomia zitzegin izan dugu zurekin, ez dakite gurasoek zerbait prestatu dizuten, eskatu duzun zerbait bereziki, ze espero duzun, atortzean ze dastateko desiatzen da berika.
0: Beida, ba, aloina, badakizu zer, hola, urruti bizizeanen ez dezu, hola, ez dakit, ez, jatetxe, sofistikatu batetako zerbait, bai, hori noski, aukera badaukazu juteko, baino normalean, nik uste danoi tiratzen dioguna dala etxeko zerbait, etxeko goxotasuna, zure aurtzaroa, zure memoriak pizten dikun janarin bat, ez da, adibidez netzako ba, nere aman kroketak edo sardinak, hemen ez daude emestetan nik gaine egizan lepo nabil eta sardinak zea, garbitzen eta gero prestatzen oteko, en plan, too much. Ez da, orduan, sardinak, amaren kroketak, eta bai, gehien bat hori, amaren bazkar, amaren sukaldetutako gauza simpleak, bainak patatekin, ze hemen bainak nahiko zaile da baina gure bainak txapaloiek aurkitzea, eta bainak patatekin, nigo atzen naiz hori aitonak hortua zeukenen, eta udara baten kriston baina festa egon zala, eta dano kuadrilan goatzen naiz. Pazkaltzeko gaur zer daukezue bainak, dano bainak genauzkean, etxean hortua zeukaten guztik bainak aste erdian bazkaltzeko. Eta horrelako gauzak da, horrelako oroitzapenak ekartzen dizkizulako, ez da?
1: Akaso gara jartan muturro okertuko zanuke, bainak jarri ezkero platerean, eta arain pentsa, hori desio.
0: Hori da. Bueno, gauza bat, adibidez, falta motatzez dikutenak, emeste lentejak.
1: Abegira.
0: Nire ume, hemen egin dizkiet lentejak, eta behitzen diate, ama, beida, zurerriko lentejazekin horiek zutzako. Tani, bueno, munduan gosez daudena inbestekin, eta baita ikusten zea errepikatzen zure ama, eta
1: esaldi berak.
0: Botatako esaldi berberak. Osea, que ya, inglesez esango luketen bezala, I've given up on lentils. Ya, lentejen burruka galdudet.
1: Bai, ez da?
0: Bai. Eta gero hori, bai, herriko pintxoak. Pintxo bat eta ardotxo edo garagardotxo bat, terraza baten, leno esan deten bezala, hori baita.
1: Gustura hartuko dituzu.
0: Bai.
1: Kanpotik bizienak askotan, beste begi batzuken ikusten du herria, Erika?
0: Bai, nik uste, eta badago zerbait, adibidez, karo, nik asko bidaiatu dut baita, leku ezberdinetan bizizan naiz, eta azkenen zure bihotza toki ezberdinetakoa bilakatzen da, baina bai dago zerbait, zure erroak, zure sustraiak, eta gauzak beste begi batzukin ikusten dituzu eta beste aprezio batekin, ez da? Zegunero ba, bertako jendeak aintzakotzak dituzten gauzak zuk ez dauzkatzu, ordun, ba, nik uste ilusio askoz gehiagokin hartzen diela juten zeanen, ez da? Eta gogoratzen naiz guain, bi euskal etxian biziziren bi napar biski, eta haiek bizitza osoa juntzian Australiara Queenslandeko estatura azukrekaina moztera, eta gero juntzian Sydneyra, eta ez dakit bat 40 edo 40 piko urte ezote zituzten edo 40 mar pasa Australian. Eta esan zidaten ja, ni euskal etxen bizini izan nintzen urte hartan, esan zidaten, babagoatz, gu elefantiak bezala, hiltzera jaioterrira. Eta azkeneko urteak Naparron pasana izituztela, dana utzi Australian, eta berriro bueltatu ziren euren Naparroako herri txikira. Eta nik uste ez dakit noskin nere seme alabak nun bukatuko duten, eta bar baino badago zerbait aloina, eta bat da, goatzen naiz behin neguan junintzen baten orbelan usaina, adibidez, usain presko hori, belarrana Euskal Herriko mendina, eta die oso sensazio bereziak eta askotan

0: bai, faltan botatzen dituzuna, eta jutentzean en, eta daukazunen aukera ba berriro hori bizipen horik berbizitzeko edo ba, nahiko momentu emozionalak izan daitezke ze. Azkenen hori, toki askotakoa zea, baina bai da egia da zure jaioterria, zure erroak, eta nik uste gu, euskaldunak daukagun gure nortasun ba, sendo horrekin, herriarekiko, eta kuadrilla, eta bai, gustatuko litzaidakela egunen batenik esaten dietzen behala, bai, pasako ditut zei hilabete han, eta zei hilabete hemen, eta izango naiz la jubilada en busca del sol eterno. Udara bukatzen danen hemen, udara hauntza.
1: Ez da plantxarra, Erika.
0: Ez da plantxarra, ikusiko dugu.
1: Bai, nola hartzen dute alako bidaia baten ezakit esperoa zure seme alabek, ze adina gutxi gora bedra zein da?
0: Ba, beitu nahiak dauzke guantxein ditu amalau eta hoian ekingo ditu emezortzi angaudela, osea,
1: ke,
0: bueno, bai, jako eskortuta daude, baino ja daude hain oituta, bueno, nahiak intzun bi bidaia luze hori zortzi aste besterik ez euskala.
1: Osea,
0: nahia jaio eta bila bete, eta kasik erresa guazan deze, bueno, tititik zintzilik jarri eta listo. Alde hortatik, janlo eta potolo. Okerrago izaten dira bidaia horiek, ba, urte bete, bi urte dauzkatenen, eta geldi ezin dienen eon. Guatzen naiz oianekin, bidaia bat gainean ni bakarri junin zen beakin, eta aita etorri zan gerogo, eta jolin, tortura bat aloina, bazebilen abioian, atzea aurrea gelditu gabe, bueno, eta hori bai izan zala nahiko tortura gogoratzen naiz bidaia hura, baina hauek oso oso ituta daude. Gero baita kontutan euki behar dezu Australian, eta karo, jende guztik ez dauka bidaiatzerik zoritxarrez, baina bai, da hain urruti gaudenez edozein lekutara juteko abioi ezun behar dezu. Edo bestela kotxen, ez dakitzen bat ordu. Ordun, karo, oko soituta daude bidaiatzen, eta euren maletatxoa prestatzen, eta ordun eantzako, ba, gu normalen ez duena, bueno, filosofiakin hartuko dugu. Pelikula pilo bat ikusiko ditugu, loin, eta hartu behar dezu olaxe. Hogeita lau ordu die, eta niretzako esaten dut, ze ondo. Inork ezin di txapa eman lanetik, emailekin, telefonoz, eta bar, ba, jarriko naiz pelik ikusten, loitzen bade tonto, eta bestela liburu hon batekin baita. Eta horrela xertzen deu, filosofi apur batekin.
1: Baina gainerako lagunek eta adibidez, opor garai hau, beraiek opor gehiago izango dituzte, esan duzu utxe egingo dutela ba, eskolara labeharrez. Baina bestela, inguruko lagunek eta ze plan izaten dituzte garai hontan, ez dakit eskiatzera joaten diren,
0: Bai, garai hontan aloina hori da, jendea eskiatzea juten da, hemen eski zonak eta badaude, elurra badago, eta gero bestela jendea juten da, ba baita hemen osoikoa da, ba klaro, ja hemen neguazten dalako, jendea juten da, ba, Australia iparraldera, bat, klima tropikalagoa da olako, edo baita Fiji, Vanuatu eta Pazifikoko uartetara juten da jendea baita. Zuentzako Kanarias edo Mallorca, Menorca modukoa guretzako ez da, Fiji, Vanuatu, Kaledonia berria, Kuku arteak, eta horrela, Zelanda berrira ere juten da jendea eskiatzea, beste leku ola osoikoak hemen jendea juten dana, adibidez Japon supermodan jarri da guain. Ba, jen edo ean txampona bastante jetxida eta orduan aldaketa oso ondo ateratzen zaia ustalearrei eta Japonia ere bilakatu da oso hemengo jende asko juten dan leku bat. Eta gero baita gaude, karo, Australia gogoratzen azeate etorkinez osatutako nazio bada. Orduan gero baita daude gubezerako jende pilo bat, aprobetsatzen dituztela oporra hauek Europako zera, udarara joateko, ba, italiarrak, grekoak, adiez, nahian lagun bat gaur, Kroazia serbiakoak dira, eta gaur ateratzen die baita hauntza bidian. Nere kuadrilako maite hemengoa ateratzen da Durangora, ez dakit noa di juzte lehenengo, baina ateratzen dio, baina bi egun beranduago, eta nere gero Mallorcako lagun bat aterazan lehengo astian, osake horrela gabiltza. Eta gero beste asko baita, ba, hemen Australian oporretan ere jende asko kanpin egitera juten da, edo mendira, eta, bueno, ba, denetik dagola, ez da? Baino, bai egia da, biztalekoaren proportzio handi batek bai egiten dula Europarako martxa, ba, gehien bat familia bisitatzera, oporretara baita, baino, asko eta asko etxekoak ikustera.
1: Eta gu hemendik joaten algara, gure udako oporraldi erabiltzen dugu ara joateko, ala esango zenuka kaso beste urte sasoiren bat dela indartxuagoa, zuen gana joateko?
0: Bai, gurera gehien bat turistak etortzen die, baina urri, azaro eta otxaila martxon bitiarten, baino batipat hori udarako hilabete horietan, baita udarako hilabete horietan, adibidez, ekialdeko kostan baleen migrazioa dago, orduan jende asko baita baleen migrazioa ikustea etortzen die, eta baita oso, bueno, eta baita Australian kontutan euki behar da aloina klima piloa daudela. Osa, daukagu basamortua, daukagu tropikoa, gero Melbourne dala pixka bat Euskadi tropikalen moduan, baina urtaroak alderantziz, eta normalean jendea bai etortzen dala udaran, ba politiagoa dalako, ez da, surflari guztik ikusten dituzu ondartzan, esan dudan bezala, balen migrazioa ere ikusi dezakezu, eta bar, eta nik esango nuke, ez dakit, ez dauzkat estadistikak, turismo bulegokuak, baino bai da oikoagoa jende eta turista de xente ikusten die hilabete horietan, ikuste azarotik aurrera edo.
1: Ba, ikusiko dugu, ze nolako bidaia egiten duzuen, ea, hasteko nola hasten duzuen bidaia hori, Erika, kuriosidadea
0: bueno, badugu. Nola hasten duen, eta bergero ez dizkigu zuen igual bokadilloak emengo detentzio zentrum batera eraman behar, eh?
1: Bai, ez da, bai, ez da.
0: Mira, que espero.
1: Horren esan duzuna hori, ez dakitzuk manetan eukitzen duzun, esan duzu, badakizula ze trapuak areko dituzun. Ez dakit, ba, uzun bai. Zerbait, hemen usteko eta gero bueltan, toki horretan beste zerbait eramango duzun hemendik bueltan, handik ekareko duzun honea beste zerbait, ez dakit elkartrukerako zerbait baduzu?
0: Ba, a ber, beti eramaten ditut oparitxok eta ontzko, baina, bueno, normalen aman etxen uzten ditut gauzak, ze urtero juten aizenen, ba, prakamotxak, mendirako arropa eta horrela etzibiltzeko mendiko arropakin atzea eta aurrea, eta batzutan bai aprobetsatzen ditutela zuen hango beherapenak, gero honeako udarako trapu berrik ekartzeko. Baina bai, eta iesan hemen Australian, erropa elkartrukearena han baino askoz gehiago egiten da.
1: Abai.
0: Baino, noizbenkanik eramaten ditu gauzak igual amantzako gu, hau ja ez dut erabiltzen eta amari eramango diot. Eta, baino bai, normalen baita amanetxian uzten ditut gauzak ez ibiltzeagatik atzea eta aurrea kriston maletakin. Eta bai irakatsi diedala baita umeei, saiatzen gea kriston trasterioakin ez bidaiatzen. Osea, behar dana prakamotxu batzut, hiru lau kamiseta, soineko pare bat, eta jazta, dida, nik suertea daukat baita amak nire taliantzeko txua daukela, eta horrela konpontzen geha. Eta baita guatzen aiz, umek txikik zienen, ba, kriston karroak enez ibiltzeko gueltaka, nire kuadrilako batek, adibidez, karroa utzi zidan nahi antzako, gero txirrindua nire amak ikendu, zea, redada kolektiba por el vecindario. A ber, behar ditut patinete bat txirrin dut.
1: Etorrera prestatzen, behar den bezala, Erika.
0: Etorrera prestatzen, hori da. Eta amak normalen hori kendoze, klaro, erosi beharra juten zean bakoitzen, edo, ba ez, orduan, zehozer behar izan ezkero, ba, lagunekin, familiakoekin, edo konpontzen geha baita zerbaitola berezitxoa behar badegu.
1: Auzolanean, orduan.
0: Auzolanean, hori da.
1: Osongi. Ba, ez dizugu denbora kenduko, ez etxekoekin egoteko denbora ez, zure kalitatezko denbora hori, ez dizugu kendu nahi, beraz, ongiru ditzen bazizu, ustaian hartu oporrak, irrati oporrak ere bai.
0: Osongo.
1: Eta nahi baduzu, ba, abuztuan otxe egingo dizugu, eta kontatuko diguzu ea zer moduzko estantzia egonaldi egin duzun hemen etxean, eta
0: osondo.
1: Bisaduaren kontu hori ere argituko diguzu, Erika.
0: Bai, esango dizuet. Ea ez naun baiten giltzapetuta umeak estraperroan
1: estuetik
0: ateratzen saiatzeagatik. Espero
1: dut ez. Erika, bidaio hona opa dizugu.
0: Eskerrik asko.
1: Gozatu lagunekin ere bai, bueltan egongo gara. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, eta zuek ondo pasa baita udara. Bai. Besarkada handi bat, eta abuztu arte.
1: Aio, entzun arte. Aio.

Ba, Erika kontatu digu etxera datorrela, eta pakean utziko dugu, abuztuan kasu egingo diogu berriro, bihar garirekin arituko gara, gari ez dakit etxera itzultzeko denala ez, baina kontatuko dugu, bihar izango dugu Japoniako berri. Toni ere txere itzultzekoa da, San Franciscotik etorriko da ona, eta abuztuan izango dugu aukera hemen estudioan berarekin aritzeko, eta Olatz Urkia ere etxean da, beraz, momentuz ez dugu berarekin hitz egiteko aukerarik, baina itzuleran, txinara itzultzen denean berriro ere hitz egingo dugu beraiekin, ikusten duzu gu opor gozez, baina beste nemat ere bada, herri minez eta etxean opor horiek gozatzeko aukeraz. Goizeko seiteretan ekingo dugu bigarren orduari, gero arte.

0: Irraggiibili.
1: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egunon daizuela guztio, ikusmin handia dago gaur Espainiako Auzitegi Nazionalean Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohiak egingo duen agerraldiari begira, lehendabiziko aldia da presidente ohi batek ikertu gisa deklaratuko duena. Leporatzen dizkioten delitu guztiengatik deklaratu beharko du Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskategatik eta baita bere bulegoan atzeman zituzten bitxiengatik ere. Jose Luis Kalama epaileak hainbat delitu leporatzen dizkio, influentzia trafikoa, diruzuriketa, dokumentuen faltsu txutzea eta talde kriminalaren kide izatea. Gaurko agerraldiaren aurrean, gobernutik diote lasai daudela Zapaterok den argitu zain, Alderdi Popularrak aldiz gobernuaren gain presio egiten jarraitzen du. Madrilgo egoeran hasiak gurean izan ditzaken eraginez eta ondorioez kezkatuta Imanol Pradales lehendakariak arduraz eta erantzunkizunez jardute eskatu dio Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteari eta Espainiako legealdiari begira Euskadirekin dituen konpromisoekin aurrera egitea garrantzitsua dela ohartarazi dio.
3: Oso importantea da gobernutik, Espainiako gobernutik fokuare hortan jartzea, ez bakarrik afera judizialetan, ez bakarrik ba Madrilen ikustenari garen polarizazio eta krispazio egoera horretan ibiltzea eta bueno ba legealdia Espainiako legealdiari begira importantea dela gauzak ondo joatea taldebiko batzordea ospatzea.
2: Eta gaineratu du Sánchezek orain arte eman ez dituen azalpenak eman beharko lituzkela gobernuaren inguruko ustezko ustelkeria kasuen inguruan. Etxeko gaietan medikuen grebaren erantzunkizuna Monica García ministroari leporatu dio. Estatutu markoa utxetik negoziatzen hasteko eskaintza luzatu du lehendakariak gatazka desblokeatzearren, etxe bizitzaren krisiaren inguruan txalotu egin du bestalde EH Bilduk jarrera aldatu eta EAJ-taren politiketara hurbildu izana. Lan arloari lotuta bi heriotza izan ditugu azken orduotan, 49 urteko gizona hiltzen atzo Donostiako topoaren lanetan erabiltzen ari zen makina irauli eta azpian harrapatuta. Ertzaintzak ikerketa zabaldu du istripuaren nondik norakoak ikertzeko. Eta Nafarroan Murtxanten kamioilari bat hilda AP-68 autobidean bi kamioek aurrez aurre jo ondoren. Kamioietako bateko gidaria hilda 44 urteko bulgariarra. Kiroletan berriz futbolean munduko txapelketan Frantziak 3-1 irabazi dio Senegali lehen jardunaldiko azken partidan Mbapperen eta Barkolaren gole garaipen eman diote Frantziari Senegal on baten aurka Mbappek bi gol sartuta Frantziako historiaren golegilerik onena bihurtu da. Gauerdian berriz Irakek 1-4 galdu du Norvegiaren kontra jokatutako partidua. Goizeko 3-0 egin du debuta munduko txapeldunak Argentinak 3-8 irabazi dio Argeliari eta ordu honetan eta nazita Austria eta Jordania arteko partidua dago jokoan. Arratsaldean beste bi partidu ere jokatuko dira, 7 Portugal eta Kongo aurrez aurre, eta gaueko 10 Inglaterrak eta Kroaziak neurtuko dituzte indarrak. Futbolari lotuta aipatu gurean, Sergio Francisco Realeko entrenatzaile ohiak Burgosen emango diola segida bere kirol ibilbideari. Irundarrak urte beterako kontratua sinatu du, beste batez luzatzeko aukerarekin. Eta txirrindularitzan gaur hasiko da Suitzako itzulia, eta bertan berra agertuko da Mikel Landa txirrindulari mungiarra itzulian min hartu eta gero bi hilabete pasatxora. Gaurtik igandera bitarte ikusiko du turra korritzeko prestote dagoen Mikel Landa.
4: Azteko Suitzako itzulia azteko gokin, ea nola nagoen bat ere ikusteko eta aztertzeko, segurazki kompetizio egunak faltako zaizkidala, baina espero dut egunekin hobetzen joatea ez.
2: Suitzako itzuliaz gain, gaur Esloveniako itzulia eta Baluako Belgikako itzuli ere hasiko dira. Azken honetan, Alex Aramburu arituko da turrari begira lanean. Errepidei lotuta andoainen lazo berri bat eraikiko du Gipuzkoako Foru Aldundiak Bazkardoko lotuneari arnasa emateko. Marijo Armendi, egunon.
0: Egunon, eta gaur bertan jarriko du jenda aurrean Gipuzkoako Foru Aldundiak ene bat eta A15 errepideak andoainen lotzeko proiektua Bazkardoko lazoa izenez ezaguna. Lazo berria ez da trafikoarintzeko azpiegitura hutsa izango, plan integrala izango da zonalde guztiarentzako, zarataren aurkako neurriak hartuko dira, tramu batzuetan ene bat errepidea estaliko da, eta andoaini sarrera berriak egingo zaizkio. Irune Berasaluze Gipuzkoako Foru Aldundiko bozera malea.
5: Gipuzkoako korapilo nagusietako bati soluzioa emango zaio, eta Bazkardoko egungo zirkulazio arazoa ere konpondu egingo da. Gaur egun lurraldean egunero autopilaketa gehien dituen gunea delako hau.
0: 57 milioi euroko aurrekontuarekin lanak urte amaiera aurretik esleitze aurre ikusten du Gipuzkoako bide azpiegituretako eta lurralde estrategiako departamentuak eta obrek 18 hilabeteko iraupena izango dute.
2: Eguraldiari buruz gainerakoan ze datu ditugu Iker Mojon, egunon.
6: Egunon, temperaturai erraparatuta 20 gradu ditugu Iruñan, 18 Bilbon, Donostian eta Baionan, 17 Gasteizen ikusten duzuenez, gaur berua egingo du batez ere barnealdean. Temperaturak gora egingo du eta pizpairu gradu gehiago izango ditugu. Maximoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Goizean goiz laino eta behe-hodeiak agertuko dira eta arratsalde aurrera joan ahala bero-hodeiak ugarituz joango dira eta Euskal Meteoren iragarpenaren arabera barnealdean trumoiek eitzak izan daitezke.
2: Nafarroko gobernuak hain zuzen ere zuten kontrako planaren aurre larrialdi egoera aktibatu du datozen egunetarako iragarrita dagoen beroak zute arriskua areagotu ondoren. Atzo arratsaldeko lehen orduan aktibatu zen plana eta arreta bereziki bihartik aurrera ipiniko da Andoni Amadoz.
7: Momentu honetan Nafarra iparraldeak zute arrisku oso handia du eta bihartik aurrera lurralde osora zabalduko da arriskua. Ipar partean muturrekoa izango da zute arriskua oso altua berriz hegoaldean. Bat datoz iragarrita dagoen eguraldia eta zute arriskuaren areagotzea. Lurzorua lehorra dago azken asteotan euririk egin ez duelako, egoaizea espero da eta temperaturek gora egingo duten abarmen astebukaerara arte. Hala, aurrelarrialdi egoera aktibatzea erabaki du Nafarroko gobernuak, aldez berdinak jakinaren gainean egotea dakar horrek eta zaintza lanak areagotzea. Norbanakoen jarrera ere garrantzitsua da mezularian Igor Erbiti basoingeniariak gogoratu duen bezala.
8: Egin behar dituguna da garbitu eta desbozatu zonaldeak iruditzen zaizkigunak arriskutsuak izan daitezkenak eta nolabait egin dezaketenak gero mendian azalera gehiago erretzea.
7: Larre eta basoetako zakarrak lehen beroaldiak hasi aurretik garbitzea ere funtsezkoa da suteak ekiditeko.
2: Tankera honetako datu horrekainaren 17. asteazkena dugu.
1: Euskadi Irratian Faktoria Arantxa Agirre.
2: Eguneko itzordua Madrilen auzitegi nazionalean aurrekaririk ez duen irudia izango baita gaur. Lehen aldiz, Espainiako gobernuko presidente ohi batek ikertu gisa deklaratuko du. José Luis Rodríguez Zapaterok leporatzen dizkioten delitu guztiengatik deklaratu beharko du gaur. Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskategatik eta baita bere bulegoan atzeman zituzten bitxiengatik ere. José Luis Kalame epaileak uko egin dio azkenean bitxiekin lotutako azalpenak atzeratzeko eskariari Nerea Sarriegi, egunon.
9: Egunon bai, auzitegi nazionalean goizeko 9:00 du itzordua Zapaterok. José Luis Kalame epaileak hainbat delitu leporatzen dizkio hasteko Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatearekin lotuta influentzia trafikoa, diru zuriketa, dokumentuen faltsutzea eta talde kriminalaren kide izatea. Plus Ultrak, Espainiako gobernuaren laguntza jaso zezan, esku hartu zuela egozten dio epaileak, eskupekoen truke ikerketaren arabera, ia 2 milioi euro eskupekotan. Horretarako, beste kide batzuekin batera enpresa sare bat sortu izango luke, eta ikertzaien arabera, Zapatero zen ustezko sare horren burua. Sarearen koordinazio zentroa, Zapateroren bulegoan kokatzen du epaileak, Madrilgo Ferraz kalean, eta han, miaketa egin zutenean, ia 1,5 milioi euroko balioa duten bitxiak atzeman zituzten. Bitxiekin lotuta, bereizitako pieza zabaldu zuen Kalama epaileak, Zapaterori, kontrabandoa eta ogasun publikoaren kontrako delitua leporatuta. Bere defentsak, bitxiekin lotutako deklarazioa atzeratzeko eskatu zuen, baina Kalamak eskaria ukatu du, gaur beraz, akusazio guztien inguruko azalpenak eman beharko ditu.
10: Este principio de presunción de inocencia, vamos a respetar el procedimiento del presidente Zapatero va a dar
9: todas las... El Masaiz gobernu bozera maileak adierazi du lasai daudela, Zapaterok den argitu zain, eta
11: Mañana será el turno de Rodríguez Zapatero, más conocido ahora como el señor de los anillos.
9: Presio egiten jarraitzen du Alderdi Popularrak.
2: Bada Madrilgo egoera nahasiak gurean izan ditzakeen eraginez eta ondorio ezaritu da Imanol Pradales lehendakaria Bart ETB baten egin dioten elkarrizketan. Eusko Jaurlaritza bere agintaldiaren erdira iritsiko den honetan, Pradales lehendakaria legealdia amaitu arteko egitasmo eta erronke zaritu da. Pedro Sánchezi eustea ez gobernatu dezala esegitu dio lehendakariak eta zentzu horretan Euskadirekin dituen kompromisoekin aurrera egin dezala eskatu dio Espainiako presidenteari. Aurrez finkatutako agenda berretsita, eskumenak leku aldatzeko bitariko bilera uztaila amaitu baino lehen egite espero duela gaineratu du gainera lehendakariak Amarijo.
9: Bai, hori da Sánchezen ejecutiboarekin lotutako kompromisoa, uda aurretik bitariko bilera egitea eta hala izatea espero du Pradales lehendakariak. Izan ere, uste du gai horietan arreta jartzea ere garrantzitsua dela Espainiako gobernuak legegintzaldia aurrera jarraitzea nahi badu.
3: Oso importantea da, gobernutik, Espainiako gobernutik, fokuare hortan jartzea, ez bakarrik afera judizialetan, ez bakarrik ba, Madrilen ikustenari garen polarizazio eta krispazio egoera horretan ibiltzea, eta bueno, ba, legealdia, Espainiako legealdiari begira, importantea dela, gauzak ondo joatea, taldebiko batzordea ospatzea.
9: Eta jakinarazi duenez, esku aldatzeke dauden eskumenen inguruan hitz egiteko datorren astelenean Espainiako gobernuak eta Jaurlaritzak bilera eginen dute astelenean. Mota eta izaera ezberdineko amaika auzi ditu Sánchezekin guruan, egoera politikoa erabat zipristindu dutenak, ez da Laufer dagoenik adierazi, ez du hori adierazi lehendakariak, baina epaileen ganako kontroleza iradoki du. Nola nahi ere, agintari baten erantzunkizuna, arduraz eta erantzunkizunez aritzea dela ohartarazi dio lehendakariak Sánchezi.
2: Eta Madrilgo egoera politikoaz gain Osakidetzako medikuen gatazka, segurtasuna eta ertzaintza euskararen legeaz eta etxebizitzaren krisiaz ere aritu da lehendakaria zer esan du Marijo.
9: Bai, medikuen 5. greba astean gauden honetan Monika Garcia ministroa egin du egoeraren erantzule Imanol Pradalesek medikuak hitzarmen markoaren negoziazio maitik kanpo utzita sindikatuekin sinatutako testuari aldaketak ere egin zizkiolako ministro kontseiluan eta bakarrik geratu dela esan du lehendakariak.
3: Ministra bakarrik geratu da eta nik uste dut momentua dela estatuto marko hori alde batera uzteko eta berriro zerotik hasteko. Gu prest gaude hortan laguntzeko eta ministrari ere laguntzeko.
9: Segurtasuna eta ertzaintza ere solasgai mai gainean kezkatuta udan gerta daitezkeen istiluen aurrean erantzunkizunez jokatzeko eskatu die agentei eta babesa agertu die ertzaintzak jasaten duen instrumentalizazioaren aurrean.
3: Gure herrian egonda ertzaintzaren kontrako mugimendu bat antolatua historikoki eta oraindik mantentzen dira kultura horretan bizi izan diren pertsonak edo gizarteratzen diren personak. Ta nik uste dut hau larria dela.
9: Bien bitartean euskararen legea aurrera ateratzeko baikor, herritarrek fidagarritasuna behar dutela eta horretarako aukera dagoela ekainaren 25ean EAJ-taren proposamenarekin. Eta bestalde, etxe bizitzaren gaiaren inguruan EH Bilduren jarrera aldaketarekin harrituta.
3: Neretzat, pixkat, arraro samar izaten ari dela EH Bilduren norabidea etxe bizitza politikei begira, ezta? Guk lege aldaketa proposatu genuenean, orain dela urte bete, eta abenduan onartu zenean Eusko Legebiltzarrean kontrarreforma hitza erabili zuten, eta ezezko boska eman zioten lege horri. Lehenengo udalerria lege hori aplikatzen errenteria izan da, EH Bilduk lideratzen duen udalerria.
9: Nola nahi ere aldaketa zintzoa bada, EH Bildu gobernuaren etxe bizitza politiketara gerturatu izan atxalotu du lehendakariak.
2: Etxe bizitzaren krisia inzuzen ere ardatz nagusietako bat izango da gaur EH Bildu eskatuta, bizitzaren garestitzeari buruz legebiltzarrak egingo duen osoko bilkura monografikoan. Jaurlaritzaren izenean Imanol Pradalesek parte hartze aurre ikusita dago, bilkura egunaren bezperan Londresen izan da Pello Txandiano, EH Bilduren legebiltzarreko burua Xunarozena.
12: Bai, eta bertako akademiko eta profesionalen esku utzi du Pello Txandianok etxe bizitzaren eraikuntzari lotutako proposamena EH Bildurentzat izan ere posible da 30.000 etxe bizitza publiko berri eraikitzea datozen 10 urteetan eta etxe bizitza hoien erdia 15.000 industrialak izatea klimatikoki neutroak eta eskuragarriak eraikuntza kostuak 140% murriztuz urtero 1.500 etxe bizitza Pello Txandiano.
13: Eta horrek bi aukera eskaintze ditu, bat etxe bizitzaren eraikuntzaren kosteak jaistea, ba, modu industrialean eraikitzea merkeagoa izango litzatekelako, eta bestetik etxe bizitza horien efizientzia energetikoa hobetzeko ere eraikuntzan ba, jauzi bat ematea.
2: Egun beltzatzoko lan arloan bi pertsona hil baitira lan istripuz, 49 urteko gizona hil da Donostiako topoaren lanetan, erabiltzen ari zen makina iraulita azpian harrapatuta, eta Nafarroan kamioilari bat hil da Murtxante parean izandako trafiko istripuan, konta iguzu Marijo.
0: Donostiako errondo pasalekuan topo berriaren lanetan gertatu da ezbeharra eguerdian, Eusko Trenbide Saretik azaldu dutenez, tunel barruan egiten ari diren lanetan makina bat irauli eginda, eta 49 urteko langile barako aldoar azpian harrapatuta hilda. Ertzaintzak ikerketa zabaldu du istripuaren nondik norakoa ikertzeko. Eta bigarren ezbeharra Nafarroan gertatu da AP-68 autobidean Murtxante parean. Kamioi batek erdiko eremu bereizlea zeharkatu du, kontrako norabidean sartu, eta parez-parez etorren beste kamioi baten kontra egin du talka. Kamioi batek kotxeak zeramatzan eta hasieran nahasmendua sortu da ibilgailu gehiago nahastuta egon zitekeelakoan. Hildakoa, kamioi bateko gidaria da, 44 urteko bulgariarra.
2: Bilera egin dute bestalde arratsaldean Jaurlaritzako Hezkuntza eta Unibertsitate Sailburuek eta EHUko errektoreak unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketan gertatu dena aztertzeko. Dakizuenez, dozenaka izan dira azterketa horretan zero nota jaso duten ikasleak, Jaurlaritzak zorroztasun eskatu du berrikuspen prozesuan eta unibertsitateak erantzun du unibertsitatera sartzeko probaren antolaketa ez dagokiola berari bakarrik, Jaurlaritzak ere hartzen duela parte erdizerdi eta azterketaren erantzunkizuna partekatua dela Iñaki Durzola.
14: Begoña Pedrosa eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Hezkuntza eta Unibertsitate Sailburuek lakuan hartu dute Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorea eta bilera giro honean egin dela jakinarazi dute Jaurlaritzako iturriek. Premiaz eskatutako bilera izan da, Bizkaiko aereduko dozenaka ikaslek unibertsitatera sartzeko proban zero atera dutela salatu eta gero, familiek zalantzak izatea zilegi da Jaurlaritzaren ustez. Egoerarekin kezkatuta daudela jakinarazi diote Sailburuek EHUko errektoreari eta eskatu diote bermatu dezala zerketak berrikusteko prozesua bidezkoa dela. Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaileak eskaera hori egin dio EHUri.
15: Orain beraz eskatzen duguna da, zorroztasuna, gardentasuna eta bizkortasuna baita ere. Berrikuspen prozedura honek ireketa jarraitzen du momentu honetan eta uste dugu berme guztiekin egin behar direla.
14: EHUko arbidez erantzun dio, azkartasuna eskatzeak ez duela zentzurik, dena legez ezarritako epeen barruean eginko dela, eta berrikuspenaren ondorengo kalifikazioak datorren astelenean argitaratuko direla.
2: Ego Euskal Herriko medikuak aste honetan egiten ari diren greba ere izpide dugu egunotan. Nafarroan, LAB, SATSE, SAE, UGT, AFAPNA eta ELA sindikatuek osasun sistema publikoaren aldeko elkarretaratza egin dute. Euren esanetan, Nafarroko gobernuak ez du behar bezalako apustu egiten osasun bide indartzen eta abartarazi dute osasun sistema publikoak dituen arazoak konpontzeko bidea ez dela privatizazioa. Josune Gerra bozeramalea.
16: Aldarrikatzen duguna da osasuna ezin dela negozio bat izan. Horregatik salatu egiten dugu pazientea pribatura bideratzea eta ezoiko jardueran oinarritzea. Hortaz, ekimen pribatua saieste askatzen dugu dauden egitura publikoak indartuz.
2: Medikuek Gasteizen Arabako Unibertsitate Ospitalaren kanpo kontsulten eraikinaren aurrean egin zuten atzo bestalde konzentrazioa medikuen sindikatuak eta medikuen mugimendu bateratuak deituta. Bosgarren greba astean murgiluta azpimarratu dute euren nahia ez dela irailan greba mugagabe egitea, baina ordura bitarte osasun ministerioarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin egoera bideratzen ezpada ez dutela beste aukerarik izango. Osakidetzan udazkenean greba mugagabe deitzeko proposamena luzatu dina ela izan da gainerako sindikatuei. Jaurlaritzako osasun sailak medikuen sindikatuari egindako 70 milioi euroko eskaintzarekin oso kritiko, lan baldintzako betzeko proposamenak egiturazkoak langile guztientzako eta mai sektorialean egin beharrekoak direla adierazi du. Medikuek Bilbon egingo dute gaur manifestazio nagusia goizeko 11etan Jesusen bihotzetik abiatuta. Eta Laudion eta Murrion lantegi bana dituen Tubacex sekia 8 hilabeteko iraupena izango duen aldi baterako lan erregula ezartzeko asmo iragarri die sindikatuei bi aldeek izan duten bileran Urtzigartzi egunon.
17: Egunon, ustailaren 6tik datorren urteko otsailaren 28ra bitarteko iraupena eta 160ko eragina izango den alde baterako lan erregulazio ezarri asmo du Tubatriseko zuzendaritzak Laudion eta Amurrion dituen bilantegietan. Arrazoia, Ormuzeko itsasartearen blokeoaren ondorioz hodien salmentan izan duen berakada, ala adierazi die zuzendaritzak langileen ordezkariei. Labek, oraingoz, bileraren balorazio egin duen sindikatu bakarrak, oharbidez salatu du, zuzendaritzak aitortu egin diela 1.200.000.000 eurotik gorako eskari zorroa duela, eta datozen hilabeteetarako aurrikuspenak ere onak direla. Sindikatu abertzaleak azalpenak eskatu dizkio zuzendaritzari eta aldi baterako lan erregulazioa erretiratu dezala segitu dio. Kontsulta epea irekita urrengo bilerak ekainaren 23, 26, 29 eta uztailaren batean izango dira.
2: Mercedes González, Guardia Zibilaren zuzendariak ukatu egindu inoiz ukoren kontrako konspirazio batean parte hartu izana. PPek eskatuta senatuan egindako agerraldian onartu du Leire Diezekin pare bat aldiz geratu zela, baina Diezek inoiz etziola eskatu esku hartzeko uko unitateak PSOE-rekin lotuta zabalik dituen ikerketetan Madrila inizebega.
18: Mercedes Gonzalezek argi esan du ez duela inoiz ostopatu Guardia Zibilaren ikerketarik eta ez duela sekula antolatu Guardia Zibilaren kontrako konspiraziorik.
19: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca. Ni de la UCO.
18: Leire Diezekin harremana izan da alderdientzat arreta punturik handiena, batez ere ukoren txostenak euren arteko hiru batzar azaleratu zituenetik. Gonzalezek horietatik bi aitortu ditu eta esan du bi kafe hartu zituztela elkarrekin kafetegi batean eta denbora gutxi eman zutela elkarrekin.
19: Quiero dejar claro que fueron encuentros cortos, que se prolongaron no más de lo que es el tiempo de un café, sin un tema de conversación.
18: Gonzalezek defendatu du Diezek etziola inoiz ikerketarik eragozteko eskatu. Peperen eta Boxen senatariek Guardia Zibileko zuzendariaren dimisioa exigitu dute.
2: Gaur amaituko da bestalde Frantziako Evian herrian egiten ari diren G7-aren goibilera. Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak Benjamin Netanyahuren kontra egin du. Hezbolakoak ez diren herritar asko hiltzea leporatu dio Israeli eta Netanyahuri ohartarazi dio Libanorekin arduratsuagoa izan beharko lukela. Beragatik ez balitz, Israel elitzatekela existitu ere egingo esan du Trumpek. Eviandik EITB-ren bidali berezia Xabi Ormazabal, egunon Xabi.
20: Egunon, gaur bukatuko da Donald Trumpen neurrira egindako G7-a. Atzeratu egin zen, bere urte betetze festarekin batera ez izateko, eta Macronek gaur gauean Versaillesera gonbidatu du afaltzera goibiera erdian alde ez egiteko, iaz bezala. Eta Versailles Trumpentzat da...
21: Versailles is the real deal.
20: Zoragarria. Baina presidente Estatu Batuarra gainera Frantziara bake akordioarekin iritsi da. Eta xetasunik emanez badu ere dio ez dagoela Iranen inbertitzera behartuta. Eta aiatolen gobernuak ez duela inoiz bomba atomikoa izango. Baina iturri diplomatikoen arabera G7-ko bazkideek oraindik zalantza dituzte. Trumpek ez duelako gehiegi esan ateak itxita. Ez dute seguru Ormuzetik pasatzerakoan ez ote den bidesaririk oraindu beharko ere. Etxezuriko maizterrak Netanyahurekin desadostasunak argi utzi ditu.
21: With Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect.
20: Harremana ona zutela dio, baina Libanon arduratsuago izan behar dela. Libano eta Hezbollah garrantzitsuak dira Iranentzat eta Israelen erasoek akordioa arriskuan jartzen dute. Iturriek diote Israel babestu duten hainbat herrialde nekatzen hasiak direla Netanyahurekin, Italia eta Alemania esaterako. Gatazka luzatzeko estrategia ikusten baitute eta horrek ekonomiari kalte egiten dio. Baka akordioak konpondu beharko luke eta sinadura hori Suitzan izango da ostiralean.
2: Beste erreta puntu ekialde hurbilan dugu Ormuzeko itsasartetik lehen ontziak igaro ziren atzo guztiak hori bai irandarrak herrialde horrek eta estatuatuek bake memoranduna adostu eta gero. Hala ere, akordioak ez du oraingoz Libanon eraginik izan, naiz eta erasoak fronte guztietan eten behar zirela adostu. Iranek salatu du 48 orduko epean Israelek 84 aldiz urratu duela Suetan Libanon eta erantzun irmo ematerekin mehatxo egin dio.
1: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Eta kiroletan izpide nagusi munduko futbol txapelketa Ritxuri Barregunon.
22: Baita zuri ere, Frantziak 3-1 irabazi dio Senegali. Frantziako 3 golak bigarren zatian heldu dira eta 3 gol horietatik 2 Mbappek sartu ditu. Bestalde, Norvegiak 1-4 irabazi du Iraken aurka eta Argentinak 3-8 irabazi dio Argeliari. Argentinaren 3 golak Messik sartu ditu. Une honetan jokoan da Austria eta Jordaniaren arteko norgehiagoka, eta gaur Portugal eta Inglaterra estreinatuko dira. Portugalek Kongoren aurka jokatuko du arratsaldeko 7:00 eta Inglaterrak Kroaziaren aurka gaueko 10:00. Txirrendularitzan gaur 3 itzuli hasiko dira, eta Suitzako itzulian berragertuko da Mikel Landa. Apirilaren 7:00 itzulian min hartu zuen, aralar jeisten lasterketako medikuaren kotxeak jo zuen Mikel Landa, eta ordutik lasterketetatik kanpo izan dugu. Hasiera batean etzen ikusi, baina gero denborarekin ohartu ziren austura txiki bat zuela pelbisean, eta geldirik egon behar izan du. Uste baino denbora gehiago eman du errekuperazioan, baina berragertzeko pres da Mikel Landa.
4: Bueno, azteko Suitzako itzulia azteko okin, ea nola nagoen bat izere ikusteko eta aztertzeko. Segurazki kompetizio egunak faltako zaizkidala, baina espero dut egunekin hobetzen joatea, ez? Helburua, bueno, erritmoa berreskuratzea eta sasoia berreskuratzea dira, eta gero ikusiko dugu ea turrerako pres nagoen.
22: Turrerako erabakia beraz, Suitzako itzuliaren ondoren hartuko du Mikel Landak. Turrean izango da Caja Rural Seguros erregea, eta gaurtik aurrera Esloveniako itzulian ikusiko ditugu. Eslovenian, Korres eta López izango dira Euskal Txirrendulariak Caja Rural taldearekin. Helburuak argi dituzte, betikoak, Aritz Bagoe zuzendaria.
5: Ba, nik uste zalkapen nagusirako ere, ba, zep berbi daukaguan, nik uste hor laurren egoteko txilunarea dela, eta gero espinetako espinteraz dugu, bera, bueno, bai Joel, bai Edu Prades, bai Oldari dazkagu azkarrak, eta nik uste ba, etaparen baten bilare horribiliko diela.
22: Euskaltel Euskadi, Jon Agirre, Berasategi, Lastra eta Gotzo Martinekin izango da Esloveniako itzulian, eta Ken Farma, Iribar eta Uriarterekin. Bestalde, Baloas Belgikako itzulia ere gaur hasiko da. Eta hemen bi euskal txirrendulari izango ditugu, Alex Aramburu eta Einaut Urkaregi. Arraunean, asteburu honetan hasiko dira KE Ligak eta ETE Liga. Hemen txe izango dugu, Hondarribia mailaz jeitsita eta entrenatzaile aldaketarekin gainera. Ozertz Aldai baita, denboraldi honetan, taldea zuzentzen ari dena, eta orain arte ikusitakoaren arabera, baikor dira berriz ere maila gorenera igo ahal izateko.
6: Konfiantza berreskuratu behar da, taldearen ba, rendimendua alegra handiena izateko, eta gero ba, hortik aurrera ba, ikusiko dugu, ez? Zein den gure maila, aleriraren maila, eta argi dago ba, urte batetik bestera ba, aldaketa handiak egitea ba, oso zaila izaten dela, eta ordun ba bere margena behar dula, eta pausos txikita, pausos txikia eman behar dira, eta pausos pauso, ba bueno, a ber naino izten garen.
22: Ba, asteburu honetan astilleron emango zaio hasiera ligari erloioaren aurkako estropadarekin. Eta erloioak markatuko du hemendik aurrera pilotaren egutegia, izan ere, ia egunero izango ditugu partiduakan, eta hemen festetan, festen egutegian ere bete-betean sartzera goazenean. Donibane Loitzunen adibidez, prest dago zestako udako denboraldia. Xabi Barandika.
23: Bereziki Ezinio eta gero ganera Summer League-en aztea oso pozik. Beti izaten dut, beti izango, pilo guzti aztea gu tempora diegu dakoa, eta bai, gogo asko gaz, eta ja berre noiz dan lehenko partide.
22: Eta Azparnen gaur, Berria txapelketaren final aurrekoetan, Ospitalek eta Gixandutek Pierre Etxeberri eta Sánchezen aurka jokatuko dute.
24: Ezkerrik asko, Arritxo.
22: Ez horregatik, gero arte.

0: seiterriak dira, eguneko lerroburuak entzungo ditugu, Arantxa Agirrek eta Marijo Garmendia kontatuta.
1: Madrilgo auzitegi nazionalean aurrekaririk gabe eta ikusmin handiarekin deklaratuko du ikertu gisa Jose Luis Rodríguez Zapatero gobernuko presidente hoiak.
2: Plus Ultra hegazkin konpainiaren erraskatearekin lotuta influentzia trafikoa, diru zuriketa, dokumentuen faltsutzea eta talde kriminalaren kidea izatea leporatuta deklaratuko du. Plus Ultrak Espainiako gobernuaren laguntza jaso zezan esku hartu zuela egozten dio epaileak, ia 2 milioi euroko eskupekoen truke. Eta bestalde, bere bulegoan atzeman zituztenia milioi terdi euroko balioa duten bitxiengatik ere deklaratu beharko du. Sozialistek jarraitzen dute Zapatero defendatzen eta errugabetasun presuntzio azpimarratzen. Elma Sainz, gobernu bozeramalea.
3: Es el principio de presunción de inocencia. Vamos a respetar el procedimiento. El presidente Zapatero va a dar todas las explicaciones. Va a ejercer su legítimo derecho a la defensa.
1: Madrilgo egoera nahasiak gurean izan ditzaken eraginez eta ondorio kezkatuta Imanol Pradales lehendakariak Pedro Sánchez gobernu presidenteari eredugarri izateaz gain arduraz jarduteko eskatu dio.
4: Gobernatzeak eskatzen duela ardura eta erantzunkizuna, ez da labakarrik eustea, ez da labakarrik resistentzia hutsa, baizik eta ardura hartzea, lidergo hartzea eta dauden arazoei, herritarrek dauzkaten arazoei erantzun zuzena emotea.
2: Gobernuaren inguruko ustezko ustelkeria kasuen inguruan Sánchezek orain arte eman ez dituen azalpenak eman beharko lituzkela gaineratu du lehendakariak eta legealdiak aurrera egitea nahi badu Euskadirekin dituen konpromisoak betetzeko garrantzia zoartarazi dio. Medikuen grebaren aurrean erantzunkizuna Mónica García ministroari leporatu dio lehendakariak eta gatazka desblokeatzeko estatutu markoa hutsetik negoziatzen hasteko eskaintza luzatu dio ministroari. Etxebizitzaren krisiaren inguruan txalotu egin du EH Bilduk jarrera aldatu eta EAJ-taren politiketara hurbildu izana.
1: Egun berean bildako izan dire Hego Euskal Herrian gertatu diren bilan istriputan. 59 urteko gizonezko hilda Donostiako topoaren lanetan eta Nafarroan kamioilari bat hilda Murtxante parean izandako trafiko istripuan.
2: Donostiako Errondo pasalekuan topo berriaren lanetan gertatu den ezbeharrean 59 urteko langile Barakaldoarra hilda tunel barruan egiten ari ziren lanetan makina bat irauli eta azpian harrapatuta. Bigarren ezbeharra Nafarroan gertatu da AP-68 autobidean Murtxante parean, kamioi batek erdiko eremu bereizlea zeharkatu du kontrako norabidean sartu eta parez parez etorren beste kamioi baten kontra egin du talka. Hildakoa kamioi bateko gidaria da 44 urteko bulgariarra.
1: Eusko Jaurlaritzak EHUri zorroztasun eskatu dio polemika sortu duten unibertsitatera sartzeko proben euskara azterketan berrikuspen prozesuan.
2: Euskal Herriko Unibertsitateak ulertezina jo du jarrera hori azpimarratuta unibertsitatera sartzeko probaren antolaketa ez dago kiola berari bakarrik Jaurlaritzarekin erantzunkizun partekatua dutela, bosna ordezkarik osatutako batzorde misto bati dagokiola probak antolatu, gainbegiratu eta koordinatzea. Eta gaineratu du zuzenketak kriterio oso zorrozpean egiten direla. Jaurlaritzak azkartasuna eskatzeak ez duela zentzurik dio unibertsitateak, berrikuspenaren ondorengo kalifikazioak datorren astelenean argitaratuko dituzte.
0: Iker Mojón, errepidesa nagusian, lasaitasuna da nagusi, ezta?
5: Bai, ala, ziurtatu dute ertzaintzak eta foru zengoek.
0: Eta Euskal Herrian nola ari desnatzen?
5: Ba, giro epela daukagu hiriburuetan, beroa alegia, 20 grado ditugu Iruñean, 18 Bilbon, Donostian eta Baionan, 17 Gasteizen.
0: Zer dio gaurko eguraldira agerpenak, ba?
5: Asteazken beroa izango dugu gaur, batez ere barnealdean, 23 gradu gehiago izango ditugu eta maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Unionetan laino eta behe-hodeiak izango dutein bat tokitan, baina pixkanaka joan egingo dira. Eta arratsaldea aurrera joan ahala bero-hodeiak ugarituz joango dira eta Euskal Meteoren iragarpenaren arabera barnealdean trumoi ekaitzak izan daitezke.
0: Eskerrik asko, Iker.
5: Ba, ezuei.

hau reguzkia goizeko seiak eta hogeita amabian atera da, eta sartuko da gaueko 10:05 gutxian. Itxasoko uraren temperatura atzo baino gradu bat beroxiagoa dago, 20 graduan dago, itxasgora goizteko 7 eta 2 minutuan izango da, eta itxasbera ordu batean espero dugu. Arratsaldean orde itxasgora 7 eta 20an, eta itxasbera gaueko ordubiak 25 gutxiagoan izango da. Zehaskako egutegiari begira, gaur artizar zorion dugu.

0: Goizeko 6:36 minutu dira. Eta gaur Erika Gonzalezekin aritu gara izketan uda urretik azken konexia izan da, gaurkoa Melbournetik zuzenean gurekin egin duena, astelenean abiziatuko dute Euskal Herrirako bidaia, maletak egin gabe dituzte, baina burutan dute zer ekarri berduten. Hala ere maletekin baino kezka gehiago du Erikak, berak pasaportekin ara.
1: A ver, hau da emoción hasta el último momento. Ta ni lasai lasenengoen, dena ja prestatuta, umeek aita britaniarra edo ingala aterrakoa daukatela. Eta legedi berri bat atera da, eta antza denez, umeek orain erresuma batuko pasaportea behar dute. Karo, atera zenen legedi, esaten zu, bueno, erresuma batuko biztanleek ezingo dute sartu erresuma batura, Erresuma batuko pasaporterik gabe, eta nik hauek Australiakoa eta Espainiako estatuko pasaportea daukie, osea, que bueno, gu ondo gaude. Baina gero konturatu ginen, norbaitek esan da, ez, eak nahi edo ez, Erresuma batuko hiritarrak dira aita bertakoa dutelako. Eta orduan, gustatu ala ez, daukazu hiritartasuna, enteratu ginenerako bi aste faltea zien eta eskeztigu ematen denbora loina. Orduan, atera diet bisatua eta edo deitzen dan hori Electronic Travel Authority edo bi minututan egiten da internet bidez, kuestioa izan behar da, juten bagea danok txekina egitea mostradorera elkarrekin eta ikusten badute aitak pasaporte britanikoa daukala esango dute eta ume hauek zergatik ez daute pasaporte britaniko. Pixka bat larrituta nauka eta orduan, holako estrategia bat garatu deu etxe.
0: Zer egin
1: aita, a ber, jungo da aita lehenengo, berak egingo du txekina, eta gero, jungo naiz ni umekin. Ze, karo, arazoa da niz noala eakin Inglaterra, ni claro. Singapurretik Bartzelonara noa. Orduan ikusi behar dute mostradorean umeak heldu batekin bidaiatuko dutela. Norbaitek zerbait galdetzen esango dugu, aita oparik erostea junda duti frira. Eta jazta egin du txekina, guia ondo, ondo. Orduan ikusten badute Australiako pasaportea dagokion bisatuarekin, bala, listo. Ze bestela, ez dakit danok enamori kompainia Bartzelonara etorri beharko degun, osea, que nao pixka bat arduratuta eta kezkatuta.
0: Bai.
1: Arazua dago aerolinearekin edo hegazkin konpainiarekin. Ze haiek ez balin badu, osea, hain behar dute konprobatu hegazkinen sartzen dan jende guztiak, ba behar diren paper, dokumentu, bisatu eta bar dituztela, ez da? Ze bestela, repatriatu beharko lituzkete ean hegaldietan eta isun bat ordaindu. Horrekatik, ba baita, ez dakit, mostradoriatzean da honan aztitasunan araberako ere izan daiteke.
0: Bai.
1: Nik espero de taloña goizeko iruetan egon behar dugu aeroportun, aber erdilo dauden kafe hartu gabe guaindik. Ni esperantza horrekin nago.
0: Eta etxera itzulera oporrez gozatzeko aukera paregabea dela kontatu digu, batez ere, herri minori asetzeko modu bat etxeko jakiak botatzen ditu faltan, eta horixe egin asmodu lazkaora iritsitakoan, amaren plater kutxunez gozatzea.
1: Hombre, nire alizientea da hori herriko plazako terrazan baten hor garagardotxo bat eta kroketa batzuk, eta ez dut beste ez errei nahi, ingo den nire amanetxetik herriko plazara eta herriko plazatik amanetxea. Beida, ba, aloina badakizu zer, hola, urruti bizizeanen ez dezu, hola, ez dakit ez jatetxe sofistikatu batetako zerbait. Nik uste danoi tiratzen dioguna dala etxeko zerbait, etxeko goxotasuna, zure aurtzaroa, zure memoriak bizten dik jun janarin bat, ez da, adibidez netzako, ba, nire aman kroketak edo sardinak, hemen ez daude emestetan ni gaina egizan lepo nabil eta sardinak zea, garbitzen eta gero prestatzen noteko, en plan, too much. Ez da, orduan, sardinak, amaren kroketak, eta bain, gehien bat hori, amaren bazkar, amaren sukaldetutako gauza simpleak, bainak patatekin, hemen bainak nahiko zaile da baina gure bainak txapaloiek aurkitzea, eta bainak patatekin, nigoatzen naiz hori aitonak ortua zeukenen eta udara baten kriston baina festa egon zala. Eta dano kuadrilan goatzen aiz. Pazkaltzeko gaur zer daukezue bainak, dano bainak genauzkean. Etxean ortua zeukaten guztik bainak aste erdian bazkaltzeko. Eta horrelako gauzak da, horrelako oroitzapenak ekartzen dizkizulako, ez da?
0: Akaso gara jartan muturra okertuko zanuke, bainak jarri ezkero platerean,
1: eta... da, horrelako oroitzapenak ekartzen dizkizulako, ez da?
0: Akaso gara jartan muturra okertuko zanuke, bainak jarri ezkero platerean, eta

0: Arria Gantzokiak ostiral eta larun batean denboraldiko azken lana eskainiko du. Sostakovitzen 14. Antzokiaren produkzio propioa da. Kalisto Bieitoren zuzendaritza artistikoa du eta heriotzaren inguruan hausnartzera gara matza Olatz Arriola Bengoa.
1: Shostakovichen 14. Sinfonia musikagile errusiarraren azken aurreko lana izan zen, 1969an egina, garaiko poeten testuak ditu oinarri, Lorca, Apollinaire edota Rilke, eta horregatik orkestra kontzertua baino opera txiki bat dirudien lana da.
2: La 14 de Shostakovich es una sinfonía muy atípica.
1: Alejo Pérez, musika zuzendariak berak dio, ez dela ohiko sinfonia, ahozko elementuak nagusitzen direlako, eta Shostakovichek oinarri hartzen dituen olerkiek gauza bat dutela komunean. Goizegi eta bidegabe iristen den heriotza baten inguruan aritzen direla. Kalisto Bieito Arriagako zuzendariak eginduen sinfoniaren egokitzapen honetan bada sorpresarik ere, publiko gazteena heriotzaren gaian murgildu nahian, Leioako Kantika Koralak sinfoniaren akestiren, baina ikuskizunean batu diren piezak abesten egongo dira. Basilio Astules, Leioako Kantika Koralako zuzendaria.
3: Ofizialki, Sostakovitz 14. Sinfonia honetan ez dago aurra bezbatzaren partaidetza, ez dago idatzita aurra bezbatzen zat, beraz, gure partaidetza alde batetik estenikoa da, kalistuka orkestu izan duen bezala, simbolikoa bestalde, eta musikala izango da ere, baina zentzu zabal batean, non elkarrekin proposamen desberdinak gaineratu, bideratu ditugu.
1: Sostakovich 14 Arriagako denboraldiko azken lana izango da, eta ostiralean eta larunbatean ikusi ahal izango da.

0: Eta hause Mikel Urdangarinen bat dira hiru aste, 1988koa da kantua. Baina Urdangarinek 2022an argitaratutako Badena eta ez dena disko sinfonikoan ere agertzen da. Bizkaiko Orkesta Sinfonikoarekin batera grabatutako diskoa da hori, abeslarien zenbait kanturen bertsio sinfonikoez osatuta. Eta bertsio sinfonikoen bilduma da injustu Herri Arte Eskolako Orkestrak ikasturte amaierako kontzerturako bereskuratu duena. Ostiralean eskainiko dute Badena eta ez dena diskoan oinarritutako emanaldia leku ona fabrikan, eta dadi ez baitira bakarrik arituko. Mikel Urdangarin ere horiekin izango da, Igon Urtaza konta iguzu. Mikel Urdangarinek 2022an argitaratu zuen Badena eta ez dena diskoa Bilboko Orkestra Sinfonikoa lagun, haren diskografiako hainbat kanturen bertsio sinfonikoak biltzen dituena. Ondorongo akordea ez dira Bizkaiko Orkestra Sinfonikoko kideak. Herri Arte Eskolako Orkestrako kideak dira orkestrako musikariak eta Mikel Urdangarin bera entxegu bete-betean. Ostiralean Badena eta ez dena diskoa berreskuratu eta interpretatuko baitute Lekuona fabrikan. Beinat Raia, Herri Arte Eskolako koordinatzaile pedagogikoa da.
1: Jakina zen Mikeleke bertsio sinfoniko hori argitaratua zeukala, eta ba, momentu batean pentsatu zen hori guretzat, ba, erronka txiki bat izan da ere, egingarria izan litzaigukela, eta horregatik helduen nion, ba, egitasmonekin aurrera egiteari.
0: Ez da gainera Herri Arte Eskolako Orkestrak musika garaikiderako jauzia egiten duen lehen aldia. 2022 eta 2023ko ikasturtean esaterako Kukai Dantza Konpainiaren eta orain zer ikuskizunean parte hartu baitzuten eta 2024ko musikasten Idoia Atxeren Panpin Orkestraren estreinaldian aritu ziren.
1: Herri Arte Eskolan baita ere bagara ikasketa profesionalak eskaintzen dituen ikastegi bat, eta hor ba, bueno, ba, musika klasikoa deitzen den horrek bere pisu handia dauka, baina uste dugu askotan ere ba, beharrezkoa dela errepertorio eta lanketa herriko jagoi ere bide egitea, gizartean ere presente dauden beste musika joera batzuekin ere loturak ezartea.
0: Eta lotura horien artean da ostiralerako aurreikusi duten emanaldia, 6:30etan ekingo diote kontzertuari Lekuona fabrikan, sarrerak eskuragarri daude jada.

0: Mik sarrerak.errenteria.eus web orrialdean. Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.
1: Egunon, gaur bai beroa, 20 gradu burlatan, zerua momentuz estalita, eta aizerik ezabil. Venga, eutxi aste azken honi, agur agur.
2: Egunon, agonia, zahala eskoetetik. Hemen emezozi gradu, azo bezala je. Momenten goean doni lainotute, baino garbitzea ingo. Laino leo zamaraik, ematea hoi. Bore, bueno, keizpetik ebinitxe, adon ondona pasa gaune. Da posi bizi.
3: Egunon, elgoi barren emeretzi gradu. Goialde hori tapaxa martuta daukago, belainuakin. Txorikantu edarrekin daude. Ondezan arrebilitarro eta posi bizia jo.
4: Egun da noi, gado txandizion, 13 gradu temperatura, eta belainue. Egun izan.
5: Egun hon bergaratik, etxepeko farmazian 19 gradu dare eta lambrolainua sartuta daukau. Ego azten hona noi.
6: Egun hon, hainan 18 gradu daude. Da, emateu gondi politxe ingola, lainio pizket eta ikustea, baina argitxu ingo zaudu. Así que ánimo. Egunon izan, Jan.
7: Egunon, gaur nizen 16 gradu. Zerua garbi. Elizondo ontarratzun ere bai 16 gradu. Eta izpegin, hemen bidean belainoa, 16,2 gradu. Ba, ez dugun ondene gehiago. Egunon da noi. Lazkan, 19 gradu, eta zerua lainotuta. Belain utxisa marrekin jekiga gaurkoan, batera izek ez da bile, eta belaino batzatzen honen, gaur majo bertuko da iruditzen zait. Bueno, egun honen izan, eutxi!
8: Loli, egun hon!
9: Kaixo, egun hon! Hemen handarri bin, laino txubaitareo de ilunak eta 18 gradu.
8: Ea, eraso aldean, Xabier, egun hon!
10: Bai, bai, hemen 18 gradu, ikusi jo, bai. Bai, epel baino gehiago bero, esango nuke lainoik ez da, bueno, laino bat obeste ikusten da, baina, bueno, belainoik eta ez. Eta bare-bare dau, eta, bai, 18 gradu asko xamar, hemen.
8: Goiz izateko ez da.
10: Orduotako, bai. Bai, bai, baxuxo, eta normalen, baina, bueno.
8: Berotuko gara enseñale, Xavier.
10: Bai, bilatu harko dugu, bazterren bat.
8: Horixe, baiet. Aiztu, gaur ospak ez honegun aduzu etxan, ala?
10: Bai, gaina gaur merienda dugu hemen etxeatzen, eba, lizarra batzu jarri nituen da horre itzala politiotea, eta emazte gurtu etetzea do.
8: Ara!
10: Bai, eta, bai.
9: Eta, lori, nela izena du?
8: Nela du izena?
10: Bai. Maialen.
8: Begira.
9: Maialen, bueno, Maialen, bai, bai. Ondarri bitik ere zorionak Maialen entako
10: ba. Bai.
8: Noski. Zorionak Maialen.
10: Bai. Ba, egin duzu. Gaina loli diesan nahi nion, etxea batzuk, alegria batzuk hartu nituen, nengon, eta hemen etxeatzen, tiesto ondioa da dut, hor txarri nizkion da, bere omenez.
8: Beira?
10: Alegria txuri bat eta gorri bat.
9: Bueno, ze politxak aizu, alegria, bai. Lori txikiakin edo lore ondilekin erosi zen duen.
10: Ba, ja, pixot ondixan barra, irutu ze, bai, bai.
9: Bai. Bueno, bai. Izango da, etxeko alegria izango da. Alegria natian ere diferentiak badaude.
10: Bai, jo, esantzin, bai, esaltzalde, eguzkik zematen dio, goizen, edo atxalden, edo, bueno, goizen pixkat, edo atxalden beste pixkat, eta goizen ematen dio, na, oi hartu nun, bai.
9: Horrek, bueno, oso izen politia daka ebatzen dako guk normalian impatienz deitzen digu, edo etxeko alegria, yeah. Baino begira zeitzen politia, batzuk deitzen diote, mirame lindo.
8: Ai,
9: eta bezik, grazia egin ez bai, tienes un mirame lindo, eta bueno. bai, mirame lindo, oso izen politia da.
10: Alegria bera de politia da izen, eta...
9: Bai, bai, baino oraindik han, bueno, oraindik bai, basuko itxura edo horrela ezagutzen dute eta neri beti gazitzen mira, mira.
8: Bai. Eta Loli, eguraldi honekin esan du Xabierrek ematen diola goizan pixkat eta arratxaldan beste pixkat, baina tarteka itzala ere hartzen du, nola zaindu behar dira Milame Lindo hauek?
9: Bueno, ba, Mirame Lindok oso erreixak dire, egia esan gure guketzagutzen dugu, etxeko alegria bezala oso erreixak dire. Guzki horrekin gainera pentsatzen dut, bariedadea hori izango dela, zertek alegrian artian ere badaude gero, eguzkitan ongi egiten direnak, naiz eta alegriak izan dire, edo alegria gineanak, edo gineanan artian ere badago beste bariedade bat zunpatien zitzena duna, eta horiek eguzki gehiago behar dute ongi loratzeko. Eta bestela, ba, betikoa lurron batekin eta ongarria behar dute, bariedade guztiak, zertik alegria hauek udaran zehar sekurako loren mordo bat ematen dute. Eta ongi loratzeko ongi jan behar dute eta, bueno, berdin zaite edo ximaurra dela, edo likidoan, edo granulatuan, edo zer, baino ongi jan behar dute landari horiek. Ureztatu ez gehiegi ere, alako puntu bat bai, baino ez gehiegi, ez usteltzeko, eta hori, ongarri goxo batekin, lur goxo batekin, ba, nahiko erreixak dira gila esan.
11: Uztu ez ongarri pixka jarri nien, horrekin gustatzen dien. Bai, gineana esan duzunen, Marije ni uste jartze zitula izpasterren.
8: Bai.
11: Marije zanak, bai. Berari entzunda,
8: bai. Bai. Bai. Eta, ureztatzeko Loli, ez dakit ordutegi bat gomendatzen den, irakurri dugu, egun hasi horretik eta iluntzean akaso dela komenigarria, baina zuri galdetu nahi genizun.
9: Bai, hombre, berri, iluntzean ureztatu ezkero denbora ematen dio gabian normalean freskatzeko landaria. Baina baita ere gila dela, nizerrakit gaur, bihar, etzi, uste dut oso galdi beroak heldu dela. Guk adibidez aztegietan eguardi-eguardian ere ura ostoari botatzen diogu. Zertik azkenian da pixkat gu dutxatu bezala. Dai. Temperatura ostoari eta landariari pixkat jetxe egiten zario eta hori gustora hartzen dute. Ongi ureztatu iluntzian, baino eguardian albaldi bada holako dutxo bat edo freskatu pixka bat ere gustora hartzen dute. Landariak temperatura jetxe behar zario segun eta segunetan. Bai.
8: Ba, alegriak Xabierrek, baina bestela, ze landare gomendatuko zenuke zuk orain bate mateke landatu nahiko balu, ze, klaro, noski, denek ez dute berdin pairatuko berote denboraldi hau, akaso guztiak batzuk elena gondatuko ditu, osto batzuk beste batzuk baino, zentzuk dira zure ustez, ba, garai hontan gomendagarrienak?
9: Ba, ne gara jontan eguzkitza meintzat betiko jaeraninoak ongi egiten dire, begoniak, diplademiak, portulakak, klabeliak, tajetiak, barietade horiek eguzkitzan ongi egiten dire, eta gero aztu gabe usaidunak ere, nahiz dira inbeste loratzen, baina usaidunak, nizerrakit, eskaia, izpilikua, erromerua, luisa belarra, ekiloreak, oiek eguzkitzan eta oso urgutxikin ere, bueno, usaintxuak oso politxak dire, eta pixkat nazten badituzu usaintxuak loredun batzukin baitare, erreixa, udan, bueno, erreixak. Gero itzalak editzaten dire, segun zetxetan eta zebaserritan, itzaletan adidez, nizeragit, menta belarra, kalbakak, oiek, ba, Xabierrek sartu ditun alegri oiekin nastuak ere oso politiak dire. Orduan dago, alde batetik usaia eta bestaldetik lorea. Bai.
8: Xabier, ari zara urrengorako txokolanak apuntatzen?
11: Bai, bai, menta belarra, jarri barke dut urrunkoan ingurun.
8: Eta Loli, kaktusak, ze ikusten dugu hori ere gero eta gehiago ageri dela, ez dakit, balkoietan eta etxeetan, oiek, erreixagoak direlako mantentzen akaso?
9: Ba, kaktusak oso erreixak dire, segun, kaktusak ere, segun ze bariedade gero neguan kontuz, alde batetik ditugu kaktusak eguzkitan ongi egiten direnak, baina gero badaude beste bariedade batzuk sukulentak deitzen diegunak, nizerrakit adibidez aloe bera oso modan dago, baina aloe bera berez barruan dakan gelatina hori edo ura hori gero gelatzen da oso erreiz baitan, hotzakin Orduan, kaktusa bai, baino jende asko mazten ditu, sukulentak eta kaktusak, eta sukulentak itzosten dire gero neguan. Baina baitare, errexantzan, bueno, motelak dire, oso pollik iazten dire, variedade asko loratzen die egun bat urtian. Osa, jaio, eta loriei egun berdinean, orduan, bueno, errexia bai, baino, nik behintzat edo zen gauza aukeratzen dut kaktusa baino lehen, nik.
8: Ederragoak ere badira, bintzate ikusgarriagoak.
9: Bai, bai, bai.
8: Tuzongi. Xavier, azte buruaz, kompleto, ala?
11: Bai, kompleto, bai, bia, Iruñan deu, Nafarroako artizautza zoka, Gaztelu plazan, da, ia horre, San Fermin, Usaia, jende, Gaztelota, velozia, aldixukin, jendea. Eta, gero Zumaian, ebalde, Zumaian urten bitan ajuten geha, eta igandeen abada zoka, eta, bai, San Pedro uste dizate ziren, da, hor, baina, San Juanetan jarri due, bai.
8: Urreatu,
11: San Juana, gehizango, ie, baten da besten.
8: Bai, urrengo astean.
11: Arrasate andoen Hernani.
8: Bai,
11: hemen,
8: bai, bai, bai.
11: Hemen urritzan, San Juanak, hemengo Baiarako lehenengo festak, azte urontan hasiko die. Eta ja hemendik aurrea festa kontue.
8: Horixe, horixe bai etzungo usaina eta festa kontuak. Bai. San Juan egunez hitz egingo dugu zuekin datorren astean, beraz 24an.
11: Bai.
8: Loli, ez dakit aipatu nahiko zenuken zuk, zerbait asteburura begira, baduzun itzordurik?
9: Bai, segi esan lana dakat, guretzat ba ezkontza batzuk eta errelare hasi dire eta guk bueno, printzipioz lana dakagu, bai, eta gero, bueno, hemen gertu Irunen, Laister hori, San Juan, San Pedro, San Martial, eta lana dakagu, matzizke lana.
8: Eta denak jarraian.
9: Denak bat ezken ondutik, bai.
8: Ba, bikote, gozatu asteaz eta San Juan egunez hitz egingo dugu berriro zuekin datorren asteazkenan gehiago.
11: Vale.
8: Aste ona igaro, aio. Vale.

bere tokia atondu dugu beste asteazken batez, bihar hortentziak izango ditugu izketa gai, beste kontu askoren artean, beraz badakizue, ez galdu, hemen goizeko bostak eta bostetatik aurrera, Euskadi Irratian argibili pozibizi.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, ezoiko irudia aurrekaririk gabea ikusiko dugu bi ordu barru Auzitegi Nazionalean José Luis Rodríguez Zapatero 2000ko hamarkadan Espainiako gobernu presidente izan zena ikertu gisa epailearen aurrean. Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatearekin lotuta, influentzia trafikoa, diruzurik eta dokumentuen faltsutzea eta talde kriminalako kide izatea leporatuta deklaratuko du. Eta azalpenak eman beharko ditu baita ere, bere bulegoan atzeman zituzten bitxien inguruan, ia milioi terdi euroko balia duten bitxiak. Alderdi sozialistak eta gobernuak jarraitzen du Zapaterori babesa ematen, haren errugabetasun presuntzioan azpimarra jarrita, Sánchezen gobernuari eman izan dion auspoagatik, ez da edonor Zapatero, eta bere auzipetzeak kalte egiten dio Sánchezen gobernuari. Eta jada askoren begietara ikerketak agerian utzi dituen datuak ikusita, ezkerreko erreferente izan zen agintariaren irudia ondoratuta dago. Estatu mailako egoeran hasiak gurean izan ditzakeen eraginei begira eta ondorioei begira kezkatuta hitz egin du Imanol Pradales lehendakariak Euskal Telebistan egin dioten elkarrizketan. Eta Pradalesek Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteari esan dio eredugarri izateko eta argibideak emateko.
2: Garbi hitz egin behar du, aurpegia eman behar du, azalpenak eman behar ditu eta legealdiarekin jarraitu nahi baldin badu, zentzu bat eman behar dio. Eta orden bat eman behar dio legealdiari.
1: Arrantxa Agirre, egunon.
3: Egunon.
1: Eta Pradales kezkatuta somatu dugu baita ere medikuen greba kartutako norabidearekin.
3: Medikuen grebaren aurrean erantzunkizuna Monika García ministroari leporatu dio lehendakariak eta gatazka desblokeatzeko estatutu markoa hutsetik negoziatzen hasteko eskaintza luzatu dio ministroari. Etxe bizitzaren krisiaren inguruan neurri berriak ere iragarri ditu.
2: Formula magikorik ez dagoela. Hainbat aldagai ikutu behar ditugula. Iragarri dezaket urrengo aurrekontuari begira, 2027ra begira ere, neurri berriak sartuko ditugula. Nik uste dut, legealdiaren bigarren partean lehenengo emaitz batzuk ikusiko ditugula. Ezin dugu pentsatu eta herritarrei esan, gizarteari esan, hau nik konponduko dut egun bat bestela. Hori gezurrutza da.
3: Txalotu egindu EH Bildu jarrera aldatu eta EAJ-aren politiketara hurbildu izana.
1: Berehala laburbilduko ditugu Imanol Pradales lehendakariak Euskal Telebistan egindako elkarrizketa horretan esandako gainerakoak. Lan istripuak izpide egun berean bi hildako Hego Euskal Herrian bi lan istriputan. 49 urteko gizonezkoa hilda batetik Donostiako topoaren lanetan eta gauekoa da Nafarroan kamioilari bat hildela Murtxante parean izandako trafiko istripuan.
3: Donostiako Errondo pasealekuan topo berriaren lanetan gertatu den ezbeharrean 49 urteko langile Barakaldoarra hilda tunel barruan egiten ari ziren lanetan makina bat irauli eta azpian harrapatuta. Bigarren ezbeharra Nafarroan gertatu da P68 autobidean Murtxante parean kami batek erdiko eremu bereizlea zehar katu du kontrako norabidean sartu eta parez parez etorren beste kami baten kontra egin du talka. Hildakoa kami bateko gidaria da 44 urteko bulgariarra.
1: Eusko Jaurlaritzak Euskal Herriko Unibertsitateari bestalde zorroztasuna eskatu dio polemika sortu duten unibertsitatera sartzeko proben euskara azterketa berrikuspen prozesuan.
3: EHUk ulertezintzat jo du jarrera hori azpimarratuta unibertsitatera sartzeko probaren antolaketa ez dagokiola berari bakarrik Jaurlaritzarekin erantzunkizun partekatua dute. Dela, bosna ordezkarik osatutako batzorde misto bati dagokiola probak antolatu, gainbegiratu eta koordinatzea. Eta gaineratu du zuzenketak kriterio oso zorrozpean egiten direla. Jaurlaritzak azkartasuna eskatzeaz ez duela zentzurik dio unibertsitateak berrikuspenaren ondorengo kalifikazioak datorren astelenean argitaratuko dituzte.
1: Gainera kontatuko dizuegu albistegian, Ipar Euskal Herriko Justiziak aurren kontrako 100 sexu indarkeria kasu aztertu behar dituela uztailaren 14-rako. Hilabete baino gutxiago du Liana gaztearen heriotzaren ondoren François Darmanin justizia ministroak emandako agindua betetzeko. Baionako fiskalburuak eta auzitegiko presidenteak aitortu dute Lapurdi eta Nafarroa behereko 500tik gora salaketa dituztela oraindik argitzeko. Zuberokoak paueko auzitegiari dagozki emango dizkizuegu albistegian xehetasunak. Azken ordu hauetan baieztatu duguna da bestalde Arabako Aldundiak Bernedoko udalekuetako txanda guztiak antolatzeko baimena ukatu diola Dorrekoa Kultura Elkarteari. Hasiera batean urtean lehenengo txanda antolatzeko debekua jakinarazi zuen aldundiak, baina Euskal Udalekuetatik beste txandak antolatzeko eskaera egin ondoren horiek ere ukatu egin dizkiete, horietarako baimenak ere ukatu egin dizkiete aldunditik Xuban Garmendia.
4: Euskal Udalekuek sare sozialetan igotako bideo batean jakinarazi dute beste txandetako baimenak eskatuta dituztela, baina aldundiak bide bera jarraitzea espero dutela eta hala izan da. Ukatu egin dizkiete baimen guztiak. Bideo berean zigor administratiboa desproportzionatua dela salatu dute, prozesu judizialaren inguruko informaziorik ez dutela eta Arabako aldundi gezurretan dabilela.
5: Badakigu, aldundiek gure jardueraren berri izan dutela beste urtetan zehar. Beraien tutoretzapeko hainbat aur izan baititugu gure udalekuetan. Baita, gure elkarteren batek jaso duen diru laguntzaren bat.
1: Azkenean esan bezala, Arabako aldundiek txanda guztietarako baimena ukatu die Euskal Udalekuei Bernedon. Kiroletan, futbolean munduko txapelketan Frantziak 3-1 irabazi dio Senegali lehen jardunaldiko azken partidan.
3: Mbappéren eta Barkolaren gole garaipen eman diote Frantziari Senegalon baten aurka, Mbappek bi gol sartuta Frantziako historiaren golegilerik onena da. Gauerdian bestalde, Irakek 1-4 galdu du Norvegiaren kontra jokatutako partidua, goizeko 3:00 egin du debuta munduko txapeldunak Argentinak 3-8 irabazi dio Argeliari. Eta goizeko 6:00 hasita Australia eta Jordania arteko partidua dago jokoan, arratsaldean beste bi partida ere bai, 7:00 Portugal eta Kongo aurrez aurre eta gaueko 9:00 Inglaterrak eta Kroaziak neurtuko dituzte indarrak.
1: Txerrindularitzan gaur hasiko da Suitzako itzulia eta bertan berragertuko da Mikel Landa, txerrindulari mungiarra, itzulian min hartu eta gero bilabete pasatxora.
3: Gaurtik igandera bitarte ikusiko du turra korritzeko prestote dagoen Mikel Landa.
6: Bueno, azteko Suitzako itzulia azteko okin, ea nola nagoen bat izere ikusteko eta aztertzeko, segurazki kompetizio egunak faltako zaizki dela, baina espero dut egunekin hobetzen joatea, ez?
3: Suitzako itzuliaz gain, gaur Esloveniako itzulia eta Baloako Belgikako itzuliere hasiko dira, azken honetan Alex Aranburu arituko da turrari begira lanean.
1: Inorra sarratu aurretik, Mikel Landa txirrindulari murgiarra, eta ez mungiarra. Errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixen segurtasun sailean eta Foruzaingoan esan digutena, eta errepide azpiegitura bat gaur izpide hartuko dugu faktorian. Gipuzkoako Foru Aldundiak gaur jarriko baitu erakusgai jendaurrean, Andoainen N1 eta A15 errepiden arteko lotunean Gasteizerako noranzkoan trafikoa arintzeko helburua duen lazo itxurako proiektua. Horrekin batera, proiektu osagarri bat sustartu nahi du aldundiak N1 errepidea Mimendi auzoparean lurperatuz 240 metro inguruan xikerresnal.
7: Aldundiak denera 150 milioi euroko inbertsioa iragarri du, hoietatik 57 gaurtik erakusgai izango den Bazkardoko lazoa eraikitzeko. Lan hoiek urtea amaitu aurretik esleitzea da aldundiaren asmoa eta gero obrak urte terdi iraungo luke. Irune Berasaluze foru bozera mailea.
8: Gipuzkoako korapilo nagusietako bati soluzioa emango zaio eta Bazkardoko egungo zirkulazio arazoa ere konpondu egingo da. Gaur egun lurraldean egunero autopilaketak gehien dituen gunea delako hau.
7: Andoain errespetatu plataforma ordea lazo proiektuaren aurka dago eta gaur arratsaldeko 6:30 goiko plazara deitu ditu herritarrak proiektuaren berri jaso eta posiziona daitezen herriaren errespetua, duintasuna eta eskubideak defendatzeko.
1: Goizeko 9:30 faktorian espero dugu Felix Urkola, Gipuzkoako bide azpiegitura diputatua, galdetuko diogu proiektuaren inguruan eta espero ditugu baita ere Andoain errespetatu plataformako ordezkariak euren ikuspuntua ere biltzeko. Eguraldiaren bueltakoak Naiara Barredo Euskalmet, egunon.
9: Kaixo, egunon.
1: Nolari zaigu gaur eguna esnatzen Naiara?
9: Ba gaur ere epeletik, hasi du eguna 19 gradu ditugu honetan Bilbon eta Iruinean, 18 Baionan, 17 Donostian eta 14 gradu Gasteizen.
1: Eta ondoren gordotan zer gaur ere eguzkitxu espero behar dugu eguna?
9: Hori da bai, gaur ere udagiroarekin jarraituko dugu eta gainera temperatura apur bat gehiago igoko da. Hainbat lekutan 33-34 gradu ingurura iritsiko gara eta Nafarro erdi eta hegoaldean 36 gradu ingurura ere bai. Kostaldean aldiz gaur ere beroa apalagoa izango da gainerako tokietan baino eta bertan beroenak 25 graduren bueltan ibiliko dira. Eguerditik aurrera iparraldeko haizea nabaritzen hasiko da eta horrek neurri batean behintzat beroa arintzen lagunduko du. Eta hodeitzari dago dagokionez, ba une askotan eguzkitxo egongo da gaur ere, baina goizean goiz eta arratsaldetik aurrera iparraldean beodei batzuk izan daitezke. Barnealdean ere berodeiak agertuko dira arratsaldetik aurrera eta txoko batzuetan zaparrada bakanen bat edo beste egin lezake arratsaldean eta haizea ere puntualki zakartu liteke ekaizgune horietan, baina orokorrean giroa lasaia izango da eta hortaz gaur ere bero kontuekin jarraituko dugu.
1: Mikel Fonseca eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan ekainaren 17ena gaur goizeko 7:10.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Gaur goizean arretagunea Madrilen Auzitegi Nazionalean aurrekaririk ez duen irudia. Lehen aldiz Espainiako gobernuko presidente ohi bat ikertu gisa epailearen aurrean deklaratzen Arantxa.
3: Bai, José Luis Rodríguez Zapaterok leporatzen dizkioten delitu guztiengatik deklaratu beharko du gaur. Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskateagatik eta baita bere bulegoan atzeman zituzten bitxiengatik ere. José Luis Kalama epaileak uko egin baitio azkenean bitxiekin lotutako azalpenak atzeratzeko eskariari. Nerea Sarriegi, egunon.
10: Egunon bai, Auzitegi Nazionalean goizeko 9:00 du itzordua Zapaterok. José Luis Kalama epaileak hainbat delitu leporatzen dizkio hasteko Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatearekin lotuta, influentzia trafikoa, diru zuriketa, dokumentuen faltsutzea eta talde kriminalaren kide izatea. Plus Ultrak Espainiako gobernuaren laguntza jaso zezan esku hartu zuela egozten dio epaileak eskupekoen truke. Ikerketaren arabera ia 2 milioi euro eskupekotan. Horretarako beste kide batzuekin batera enpresa sare bat sortu izango luke eta ikertzaileen arabera Zapatero zen ustezko sare horren burua. Sarearen koordinazio zentroa Zapateroren bulegoan kokatzen du epaileak Madrilgo Ferraz kalean eta han miaketa egin zutenean ia 1,5 milioi euroko balioa duten bitxiak atzeman zituzten. Bitxiekin lotuta bereizitako pieza zabaldu zuen Kalama epaileak Zapaterori kontrabandoa eta ogasun publikoaren kontrako delitua leporatuta. Bere defentsak bitxiekin lotutako deklarazioa atzeratzeko eskatu zuen, baina Kalamak eskaria ukatu du. Gaur beraz, akusazio guztien inguruko azalpenak eman beharko ditu.
11: Es el principio de presunción de inocencia. Vamos a respetar el procedimiento. El presidente Zapatero va a dar
10: el Masaiz gobernu bozera mailak adierazi du lasai daudela, Zapaterok den argitu zain eta
12: mañana será el turno de Rodríguez Zapatero, más conocido ahora como el señor de los anillos.
10: Presioa egiten jarraitzen du Alderdi Popularrak.
3: Mercedes González, Guardia Zibilaren zuzendariak ukatu egin du inoiz ukoren kontrako konspirazio batean parte hartu izana. PP kezkatuta senatuan egindako agerraldian onartu du Leire Diezekin pare bat aldiz geratu zela, baina Diezek inoiz ez ziola eskatu esku hartzeko UKO unitateak PSOErekin lotuta zabalik dituen ikerketetan. Bada Madrilgo egoeran hasiak gurean izan ditzaken eraginez eta ondorioez aritu da Imanol Pradales lehendakaria BART ETB baten egin dioten elkarrizketan. Eusko Jaurlaritza bere agintaldiaren erdira iritsiko den honetan, Pradales lehendakaria legealdia amaitu arteko egitasmo eta erronkez aritu da. Pedro Sánchezi eustea ez, gobernatu dezala exigitu dio lehendakariak. Marijo Armendi, egunon.
13: Egunon, mota eta izaera ezberdineko 11 auzi ditu Sánchezek inguruan, egoera politikoa erabat zipristindu dutenak, baina agintari baten egin beharra arduraz eta erantzunkizunez aritzea dela ohartarazi dio lehendakariak Espainiako presidenteari.
14: Gobernatzeak eskatzen duela ardura eta erantzunkizuna, eta ez da labakarrik eustea, ez da labakarrik resistentzia hutsa, baizik eta ardura hartzea, lidergo hartzea, eta dauden arazoei, herritarrek dauzkaten arazoei, erantzun zuzena emotea.
13: Gobernuaren inguruko ustezko ustelkeria kasuen inguruan, Sánchezek orain arte eman ez dituen azalpenak eman beharko lituzkela dio lehendakariak. Imanol Pradalesek ez du lawfare dagoenik adierazi, baina epaileenganako kontroleza iradoki du. Nola nahi ere, eta Espainiako gobernuak legegintzaldia aurrera jarraitzea nahi badu, Euskadirekin dituen konpromisoak betetzeko galdegin dio.
14: Oso importantea da, gobernutik, Espainiako gobernutik, fokuare hortan jartzea, ez bakarrik afera judizialetan, ez bakarrik ba Madrilen ikustenari garen polarizazio eta krispazio egoera horretan ibiltzea, eta bueno, ba, legealdia, Espainiako legealdiari begira, importantea dela, gauzak ondo joatea, talde biko batzordea ospatzea.
13: Eta hori horrela aurrez finkatutako agenda berretxi eta eskumenak leku aldatzeko bitariko bilera uztaila amaitu baino lehen egitea espero du gaineratu du lehendakaria.
3: Madrilgo egoera politikoaz gain Osakidetzako medikuen gatazka, segurtasun eta ertzaintza, euskararen legeaz eta etxebizitzaren krisiaz ere aritu da lehendakaria, zer esan du Marijo?
13: Bai, gaurkotasuneko gaiak mai gainean, herritarrak kezkatzen dituzten gaiak, medikuen bosgarren greba astean gauden honetan Monika Garcia ministroa egin du egoera en erantzule Imanol Pradalesek, medikuak hitzarmen markoaren negoziazio maitik kanpo utzita, sindikatuekin sinatutako testuari ere aldaketak egin zizkiolako ministro kontseiluan. Ministroa bakarri geratu dela gaineratu du eta egin dio proposamena ere.
14: Ministra bakarri geratu da eta nik uste dut momentua dela estatuto marko hori alde batera uzteko eta berriro zerotik hasteko. Gu prest gaude hortan laguntzeko eta ministrari ere laguntzeko.
13: Segurtasuna eta ertzaintza ere solasgai kezkatuta udan gerta daitezkeen istiluen aurrean erantzunkizunez jokatzeko eskatu die agenteei eta babesa agertu die ertzaintzak jasaten duen instrumentalizazioaren aurrean. Euskararen legearekin baikor lehendakaria herritarrek fidagarritasuna behar dutela eta horretarako aukera dagoela ekainaren 25ean EAJ-aren proposamenarekin eta bestalde etxe bizitzaren gaiaren inguruan EH Bilduren jarrera aldaketarekin arritu.
14: Neretzat, pixkat, arraro samar izaten ari dela EH Bilduren norabidea etxe bizitza politikei begira, ezta? Guk lege aldaketa proposatu genuenean, orain indala urte bete, eta abenduan onartu zenean Eusko Legebiltzarrean kontrarreforma hitza erabili zuten eta ezezko bozka eman zioten lege horri. Lehenengo udalerria lege hori aplikatzen Errenteria izan da, EH Bilduk lideratzen duen udalerria.
13: Nola nahi ere aldaketa zintzoa bada, EH Bildu gobernuaren etxe bizitza politiketara gerturatu izan atxalotu du lehendakariak. Etxe bizitzarena arazo larria da, gazteen emantzipazioa laguntzeko neurriak, toki tentsionatuen identifikazioa eta prezioak mugatzeko neurriak ere martxan dira dagoeneko, baina horien emaitza ez da epe laburrean iritsiko. Neurri berrien artean, etxe bizitza gizarte funtsa batean lanean ari direla esan du lehendakariak, tresna publiko-pribatua eta 2008 eta zazpiko aurrekontuetan ere egoerari aurre egiteko neurri sorta martxan jarriko dutela aurreratu du Imanol Pradalesek.
3: Etxe bizitzaren krisien zuzen ere ardatz nagusietako bat izango da gaur EH Bilduk eskatuta bizitzaren garestitzeari buruz legebiltzarrak egingo duen osoko bilkura monografikoan. Jaurlaritzaren izenean Imanol Pradales lehendakariaren parte hartzea aurre ikusita dago, bilkura egunaren bezperan Londresen izan da Pello Otxandiano EH Bilduren legebiltzarreko buru Aixun Arozena.
15: Bai, eta bertako akademiko eta profesionalen esku utzi du Pello Otxandianok etxe bizitzaren eraikuntzari lotutako proposamena EH Bildurentzat izan ere posible da. 50.000 etxe bizitza publiko berri eraikitzea datozen 10 urteetan eta etxe bizitza hoien erdia 15.000 industrialak izatea, klimatikoki neutroak eta eskuragarriak eraikuntza kostuak 140 murriztuz urtero 1.500 etxe bizitza. Pello Otxandianok.
16: Eta horrek bi aukera eskaintze ditu bat, etxe bizitzaren eraikuntzaren kosteak jaistea, modu industrialean eraikitzea merkeagoa izango litzatekelako, eta bestetik etxe bizitza horien efizientzia energetikoa hobetzeko ere eraikuntzan jauzi bat ematea.
17: Zatoz mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaldetik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zatoz mungiara.
18: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
19: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
3: Egun beltzatzoko lan arloan bi pertsona hil baitira lan istripuz, 49 urteko gizona hilda Donostiako topoaren lanetan erabiltzen ari zen makina iraulita azpien harrapatuta, eta Nafarroan kamioilari bat hilda Murtxante parean izandako trafiko istripuan, Marijo.
13: Donostiako errondo pasealekuan topo berriaren lanetan gertatu da ezbeharra eguerdian, Eusko Trenbide Saretik azaldu dutenez, tunel barruan egiten ari diren lanetan makina bat irauli eginda, eta 49 urteko langile barakaldoarra azpian harrapatuta hilda. Ertzantzak ikerketa zabaldu du istripuaren nondik norakoa ikertzeko. Eta bigarren istripua, lanez beharra, Nafarroan gertatu da, AP-68 autobidean Murtxante parean. Kamioi batek erdiko eremu bereizlea zeharkatu du, kontrako norabidean sartu, eta parez-parez etorren beste kamioi baten kontra egin du talka. Kamioi batek kotxeak zeramatzan eta hasieran nahasmendua sortu da, ibilgailu gehiago nahastuta egon zitekeelakoan. Hildakoa, kamioi bateko gidaria da, 44 urteko Bulgaria.
3: Bilera egin dute arratsaldean Jaurlaritzako Hezkuntza eta Unibertsitate sailburuek eta EHUko errektoreak unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketan gertatu den aztertzeko. Dakizuenez, dozenaka izan dira azterketa horretako 0 nota jaso duten ikasleak. Azterketa horretan Jaurlaritzak zorroztasun eskatu du berrikuspen prozesuan eta unibertsitateak erantzun du unibertsitatera sartzeko probaren antolaketa ez dagokiola berari bakarrik. Jaurlaritzak ere hartzen duela parte erdi-zerdi eta azterketaren erantzunkizuna partekatua dela. Iñaki Durezola.
20: Begoña Pedrosa eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Hezkuntza eta Unibertsitate sailburuek lakuan hartu dute Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorea eta bilera giro honean egin dela jakinarazi dute Jaurlaritzako iturriek. Premiaz eskatutako bilera izan da Bizkaiko aereduko dozenaka ikaslek unibertsitatera sartzeko proban 0 atera dutela salatu eta gero familiek zalantzak izatea zilegi da Jaurlaritzaren ustez. Egoerarekin kezkatuta daudela jakinarazi diote sailburuek EHUko errektoreari eta eskatu diote bermatu dezala zerketak berrikusteko prozesua bidezkoa dela. Maria Ugarretxena Jaurlaritzaren bozeramaileak eskaera hori egin dio EHUri.
21: Orain beraz eskatzen duguna da zorroztasuna, gardentasuna eta bizkortasuna baita ere. Berrikuspen prozedura honek ireketa jarraitzen du momentu honetan eta uste dugu berme guztiekin egin behar direla.
20: EHUko arbidez erantzun dio, azkartasuna eskatzeak ez duela zentzurik, dena legez ezarritako epeen barruean eginko dela, eta berrikuspenaren ondorengo kalifikazioak datorren astelenean argitaratuko direla.
3: Bizkaiak proposatutako neurri fiskal berri lotuta hiru aldundien artean, Gipuzkoako eta Arabako aldundiekin batera, harmonizazioa badagoela berretsi du Maria Obarretxena Jaurlaritzako bozeramaleak. Nabarmendu Euskadiko zerga koordinaziorako organoak aho batez onartu zuela aldeko txostena. Gipuzkoako aldundiak beraletik, neurri fiskal berriak lantzen ari dela jakinarazi du Itxaso Guridi, konta iguzu.
22: Bai, ostiralean Euskadiko zerga koordinaziorako organoak neurriak aztertu eta aho batez aldeko txostena eman zuela ziurtatu du Maria Obarretxena Jaurlaritzako bozeramaileak Euskadiren beharrei aurregin eta kalitatezko enplegua sortzen lagunduko dutelakoan. Bizkaiak proposatutako neurri berriei lotuta bestalde adierazi du, hauek ez dutela Gipuzkoa eta Arabarekiko leia eragiten, ez dutela harmonizazio fiskala usten.
21: Harmonizazio fiskalak ere bere neurriak dauzka eta harmonizazio fiskalak ez du nahi esatea lurralde guztiak berdinak izan behar direnik edo berdina eskaini behar dutenik.
22: Arabako aldun nagusiak urte amaierarako iragarria du dagoeneko neurri fiskalen sorta, orain Gipuzkoak jakinarazi du neurri fiskal berriak lantzen ari dela PSRekin batera. Irune Berasaluze aldundiaren bozeramailea.
23: Lan partekatua dela Gipuzkoako Foru Aldundia aldundiko gobernua osatzen dugun bi alderdien artean, ez? Eta bueno, lan hauen emaitza foru areu bat izango da. Eta behin lanak burututa daudenean aurkeztuko ditugu neurri horiek.
22: Elisabete Etxanobe Bizkaiko algun nagusiak bere aldetik atzo Madrilen 200 enpresari eta erakunderen aurrean Bizkaiak duen erakargarritasun ekonomikoa saldu eta neurri fiskal berriak aurkeztu zituen.
3: Ipar Euskal Herriko Justiziak aurren kontrako 100 sexu indarkeria kaso aztertu behar ditu uztailaren 14a baino lehen. Hilabete baino gutxiago du Liana Gaztearen heriotzaren ondoren François Darmana justizia ministroak eman duen agindua betetzeko. Baionako fiskalburuak eta auzitegiko presidenteak aitortu dute Lapurdi eta Nafarroa bereko 500 gora salaketa dituztela oraindik argitzeko. Zuberokoak Paueko auzitegiari dagozkio.
2: Aurten errenta ekiteko, kontziliatzeko, estreinatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena apirilaren 15etik ekainaren 30era bitartean aurkez dezakezu modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
4: Asteburuan atxeden hartzeko landetxe politori. Nahi duenak zerbait gozo-gozoa prestatzeko sukalde handiarekin. Toki atxegina, ordu luzez honetaz eta hartaz hitz egiteko. Asteburua aste arte edo aste azkener arte luzatzeko landetxe politori. Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia. Biziona tokatzen zaizu.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Autoaren GPS-a ulertzea.
24: Txan.
6: Edo zutabe bati ukitu gara.
24: Txan.
6: Aparkatzea.
24: Txan.
6: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
24: Txangan.
6: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
25: Bertakok, igogailoe mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
3: Eta Kiroletan gaur ere abia puntu, munduko futbol txapelketa Jon Altuna egunon.
26: Egunon, Leo Messik hat-trika egin baitu Argentinarekin Algeriaren aurka 3-8 nagusitu da Argentina, eta Messik Miroslav Klose harrapatu du mundialetako historiako golegile nagusi moduan. 16 dauzkate, 20 urte pasa dira Leo Messik munduko txapelketan lehenengo gola sartu zuenetik, 29 urte dauzkarro sariokoak. Beste favoritoetako batek, Didier Deschamps, angeluarraren Frantziak, 3-1 irabazi dio Senegali. Mbappek bi gol sartu zituen, Frantziako historiako golegilerik onena da. Eta beste bi gol egin zituen Jalanek, agertu dira izarrak, Norvegiarekin Iraken kontra 4-1 nagusitu dira Norvegiarrak. Austria eta Jordaniaren arteko partida daukagu uneotan jokoan, 60. Minutuan bana daukagu markagailua. Arratsaldean beste bi partida jokatuko dira, 7 Portugal eta Kongo aurrez aurre, gaueko 10 Ingalaterra eta Kroazia. Gurean, Sergio Francisco, Realeko entrenatzaile ohiak, Burgosen emango dio segida bere kiroli bilbideari, irundarrak urte beterako kontratua sinatu du, beste bat luzatzeko aukerarekin. Eta Ibarren, Juan Bernatek, beste urtebete egingo du klubean. Txirrendularitzan gaur hasiko da Suitzako itzulia, Mikel Landa berragertuko da, Euskal Herriko itzulian, medikuaren autoak aralarre jeisten jota erori, eta Aldakan min hartu ostean bi hilabete egin ditu geldirik murgiarrak. Gaurtik igandera bitartean ikusiko du, Frantziako turra korritzeko prest ote dagoen Suitzan. Mikel Landa.
27: Bueno, azteko Suitzako itzulia azteko okin, ea nola nagoen bat ere ikusteko eta aztertzeko. Segurazki kompetizio egunak faltako zaizkidala, baina espero dut egunekin hobetzen joatea, ez? Helburua, bueno, erritmoa berreskuratzea eta sasoia berreskuratzea dira, eta gero ikusiko dugu ea turrerako prest nagoen.
26: Tadej Pogačarrek hartuko du parte Suitzako turronetan eta Tom Pitcock baja izango da. Suitzako itzuliaz gain, gaur Esloveniako itzulia eta Balua Belgikako itzulia ere hasiko dira. Azken honetan Aleix Aranburu arituko da turrari begira lanean. Eina Urkaregik ere parte hartuko du bertan. Eskobaloian Superramara bera-berak aurkeztu ditu beharrezko agiriak datorren denboraldian Europa Liga jokatu ahal izateko. Azaro arteko kanporaketak saiestuko dituela ematen du azken 3 urteotan Europan parte hartu duelako. Saskibaloian Kobe Simonsek 2028 arte sinatu du kontratua Baskoniarekin. Pieza garrantzitsua da joko antolatzaile estatu batuarra Galbiatiren eskeman beste bi urtez segituko du. Iba eta basketek berriz babesle berria izango du, idekaren izenpean 12 urtez aritu da kluba, orain Mirai Euskotren izendapena izango du. Atletismoan Noah Lylesek munduko marka jarri du 150 metroetan, 14 segundo eta 67 euneneko denbora egin du Ostrabako bilkuran. Asier Martinez, 3. Zelkatu da 110 metro esietako proban. Eta denboraldia parta osatu du Realak. Gizonezkoetan erregeko paira bazidu atletismoan, eta ligan azpitxapeldun geratu da Playas de Castellonen atzetik. Itoitz Rodriguez, Realeko atletismo saileko arduraduna da.
28: Historiako 7. Kluba kopa irabazten, eta liga eta kopa irabazitako klub selektuen artean, 5 bakarri gaude. Beraz hor, neko, bueno, atletismoaren historian ere, bueno, historian sartu gara, ez, gure bai.
26: Emakumezkoetan, estatuko zilarrezko ligara igotzea lortu du Realak.
28: Made in Gipuzkoa futboleko eslogana erabili dezakegu guk eguneko unean, eta bai, eta gainera portzentai oso altu bat atletismo eskolatik bertatik aterata. Beraz hori oso pozgarri da, ba, txikitatik ikusituzun atletak, ba, bueno, horrez, estatu mailako mailan lehiatzen.
26: Zestapuntan Summer League zirkuitu aurkeztu dute, udako denboraldia uztailaren bian hasiko da Donibane Loitzunen, eta irailaren lauan amaituko da Pauen, Xabi Barandika.
1: Bereziki lezino eta gero ganera Summer Leagueen aztea oso pozik. Beti izan dota, beti izan gote piloa guztia aztea u temporadia udakoa, eta bai, gogo asko gaz.
26: Eta trinketean, Arratsaldean Azparnen, Ospital Kixandut, Pierre Etxeberri Sánchez, Berria Torneoko final aurrekoan.
7: Bertako.
8: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
7: Bertako.
9: Goizeko zazpiterdiak egun guztioi.
10: Egunon, Bergaratik. Etxepeko farmazian 19 gradu dare eta lanbrolainua sartuta daukogu.
11: Goro txandizion, 13 gradu temperatura eta belainua.
12: Egunon, Elgoibarren 19 gradu. Goialde hori tapaxa martuta daukago belainua. Txorikantu edarrakin daude.
14: Gaur nizen 16 gradu. Zerua garbi. Elizondo ontarratzun ere bai 16 gradu. Eta izpegin belainua 16,2 gradu.
24: Lazkan 19 gradu eta zerua lainotuta.
29: Gaur bai beroa. 20 gradu burlatan, zerua momentuz estalita, eta aizzerik ezabil.
9: Gasteizen 14 gradu, 17 Donostian, 18 Baionan eta 19 Iruinean eta Bilbon. Ondoren gordotarako iragarpen bila Euskalmeteragoaz.
30: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
9: Naiara Barredok esan digu, eguraldi eguzkitsua izango dugula gaur ere.
31: Uda giroarekin jarraituko dugu eta temperatura apur bat gehiago igoko da. Hainbat lekutan 23-24 gradu ingurura iritsiko gara eta Nafarroardi eta hegoaldean balio horiek ere gaindi ditzakegu. Kostaldean aldiz gaur ere beroa apalagoa izango da eta bertan beroenak 25 graduren bueltan ibiliko dira. Eguerditik aurrera gainera iparraldeko haizea nabaritzen hasiko da eta horrek beroa arintzen lagunduko du. Odeitzari dagokionez berriz, une askotan eguzkitsu egongo da gaur, baina goizean goiz eta arratsaldetik aurrera ere iparraldean beodei batzuk izan daitezke. Barnealdean beroideiak ere agertuko dira gaur eta txoko batzuetan zaparradaren bat edo beste egin lezake arratsaldean.
30: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
9: Errepidetan batera arazorik baldago, Ramon Sánchez.
32: Berdin segitzen dugu batera eragozpen naipagarririk gabe trafiko arduradunen izanetan.
9: Eguneko albiste nagusi egin behar di

0: Asko harrituko nintzateke bakea lortzen bada, ez? Lehendabizi akordioak Israel Libanoko erasoak bertan behera ustera behartzen duelako eta Benjamin Netanyahuk jada Donald Trumpen interesekin bat ez datorrelako. Hori dela eta Trumpek Netanyahu geldi geratzeko konbentzitzea lortuko ote duen da zalantza handiena. Azkenean, lehen ministroa ziur da momentu honetan daukan aukera baliatu behar duela Israelen etxai guztiak akabatzeko eta Hezbollaren aurkako erasoak gelditzen baditu ba lana erdira utziko luke. Egoera honek dagoeneko Trumpen haserre publikoa eragin du eta uste dut Israel izan daitekeela akordiorako oztopo nagusia. Eta orain arte filtratu dena testu definitiboan idatzi dutena bada, kontutan hartu behar da be Iranek ez dituela Obamak 2015an lortu zituen, baino kontsesio gehiago egiten. Arma nuklearrik ez garatzeko eta uranio aberastua disolbatzeko konpromisoa hartu du, bai, baina ez nola egingo duen eta nola kontrolatuko den. Orain dela urte batzuk azken hori arazo bat bihurtu zen eta azkenean agerian geratu da ez zela bete eta Iranek uranio hori aberasten aritu zela. Argi dagoena da be islamiar erregimena ez dela erori eta eremu geopolitiko globalean berrezarriko dela. Irango emakumeen eskubideak eta manifestazioetan hildakoak bosta sola zaizkio Trumpi. Estatu batuetako presidenteak petrolioa, merkataritza eta inflazioa ditu buruan eta Irango buruzagiak oso ausartak izan dira euren ahultasun militarra Hormuzeko itsasartea arma gisa erabiltzearekin orekatzeko orduan. Beraz, nire ustez gauzak aldatzen ez badira eta akordioa sinatzen bada, Estatu batuek gerra galduko dute ia bajarik izan ez duten arren.
1: Zigor Aldama, eskerrik asko datorren astera arte.
0: Urrengo astera arte, Iñaki.
2: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Nazioarteko aktualitateari lotuta gainerakoan azke ordu hauetan jakin dugu Brasilgo auzitegi gorenak Eduardo Bolsonarori 4 urteko kartzela zigorra ezarri diola bere aitaren epaiketa geldiarazteko Donald Trump estatu batuetako presidenteari laguntza eskatzeagatik. Frogatutzat jo dute Ameriketako estatu batuek Brasili mugazergak ezartzeko prozesuaren atzean Bolsonaroren semearen esku hartzea egon zela. Eneko Zuberogoitia gurtu behar dugu EITB-ren Latinoamerikako berri emalea egunon.
3: Egunon bai, auzitegi goreneko epaileek aho batez ebatzi dute aitaren aurkako epaiketa geldiaraztean saiatu zela Amerikako Estatu Batuen gobernuaren presioari. Esker, eta herrialde guztiari kalte egin ziola. Hain zuzen, Trumpek mugazergak ezarri zizkion Brasili eta Alexandre de Moraes epaileari zigorrak, ala ere gerora erretiratu egin zituen. Epaile hori entzungo dugu.
4: Eles propios producen, disponte propria, material condenatorio.
3: Akusatuak berak argitaratu zituen dokumentuekin frogatutzat eman daitekela esan du. Erruduntzat jo dute beraz eta 4 urteko kartzela zigorra izango du, baita 8 urteko inhabilitazioa ere. Epai hauek Jair Bolsonaro estatu kolpe saiakeragatik kondenatu zuten. Eduardo semea ez da epaiketan izan eta ondoren isasare sozialean idatzi du isildu nahi naute zioen mezua. Hau Texasen bizi da, semen artean 0-3 ez izena ezagutzen da 3.a delako. Flavio Bolsonaro lehenengoa da urriko hauteskundetara aurkeztekoa dena.
1: Polonian berriz artista errusiar bat hildute kalean tiroz. Semion Skrepski ezaguna zen Putinen aurka egiten zituen karikatura eta performanceengatik pilargoia.
5: Bai, azkena tirokatua izan baino 3 egun lehenago egin zuen Berlingo enbaxadaren aurrean kuadro bat besotan hartuta zuela protesta egin zuen. Kuadroan Putin ageri zen ume jaio berri gisa Stalinen besoetan. Ekintza honen ondoren heriotz mehatxuak jasan zituela salatu zuen. Errusiako agintariak kritikatzen zituen, baina baita oposiziokoak ere eta Ukrainako agintariak ere. Artista errusiarari 5 tiro egin dizkiote azkena buruan lurrean zegoenean. Poloniako poliziak 2 pertsona atxilotu ditu, Bielorrusiakoak biak hilketarekin zerikusia dutelakoan.
1: Suedian berriz migratzaileen aurkako legeria gogortzeko beste urrats bat. Onartu berri duten jarrera onaren legearen arabera nahikoa izango da zor bat izatea edo lan baten berri ez ematea, erresidentzia baimena bukatzeko edota kentzeko.
6: Eta lege horrekin batera

0: funtzionarioak paperik gabeko pertsonak salatzera behartuko dituen beste lege bat ere onartu du Suediako parlamentuak. Besteak beste, gizarte segurantza, pentsioen agentzia edo zerga bulegoetako langile publikoei eragingo die jada salatarien legea gisa ezagutzen denak. Paperik gabeko pertsona bat hartatzen ari direnaren susmoa baldin badute salatu egin behar dute. Oposizioak eta giza eskubideen elkarteek gogor kritikatu dituzte bi legeak, zuzenbide estatua eta herritarren arteko berdintasuna urratzen dituztelako. Suedian kontserbadoreek agintzen dute 2022 ez ezkeroztik eskuin muturaren babesari esker. Bigarren indarrik bozkatuena izan zen, harrezkeroztik immigrazio politikak gogortzen ari dira Suedian.
1: Alemaniara ere jo behar dugu, Berlin ezaguna da, bere berdegune eta partea parke handiengatik eta zuhaitz asko ditu, milaka, horietako asko gainera aritzak. Kontua da, auzo askotan, aritzetan bizi diren beldarren izurria zabaldu egin dela, etxeetako ateak, kale argiak, autoak eta baita eraikinetako aurrealdeak estaltzeraino, eta osasun arazo ere bilakatu da Berlineragoa zuzenean aneira zabalegun hon.
2: Egun hon, Iñaki.
1: Zer gertatu da, nondik dator aritz beldarraren izurri hau, zergatik da arriskutsua auzokideen osasunarentzat?
2: Ba, badirudi arrazoietako bat klima aldaketa dela, ze hemen baneguak gero eta epelagoak dira, eta horrek nolabait larben eta arrautzen biziraute albidetzen du, eta gero noski ba udaberrian eta udan asko edatzen dira. Beste arrazoietako bat, esan duzu bezala, ba Berlinen zuhaitz asko daudela, gehienak aritzak dira, eta beldarrak aritzaren ostoak jaten dituenez, ba oso habitat egokia da beretzat. Arazoa zein da, ba beldarraren iletxo txikiek gure azalarekin kontaktuan jaltzen badira, erreakzio alergiko handiak eragin ditzaketela eta baita arnasteko arazoak ere. Eta horregatik Berlingo 12 distrituetako arduradunek osasun larrialdia egintzeko eskatu diote senatuari, ze, bueno, ba, eguraldi onarekin egia da parkeak jendez gainezka egon ohi direla eta larrialdia gero eta handiagoa dela.
1: Eta aritz beldarrai hauei aurre egitea, ez da dirudien ez gauza ederraza, ez da Berlingo udala eta osasun arduradunak ari dira neurriak hartzen?
2: Bai, Berlingo bizilagunek nolabait eskatzen dutena da erantzun bateratu bat, zentralizatu bat. Horregatik eskatu diote senatuari osasun larrialdia ezartzeko. Izan ere, orain arte, distritu bakoitza bere kabuzari da. Irtenbide bat eman nahian, jolas parkeak, kirol instalazioak, eskoletako patioak itxi dituzte, oraindik hemen ikasturtea ez da amaitu, eta kalkulatzen du distritu bakoitzak gutxi gora bera 1.000.000 kostuak. Izango dituela, ez? Izurrite honi aurre egiteak. Momentuz, deia zein da, ba, zuhaitzetara ez hurbiltzea. Parketara joaten baldin bagara, zuhaitzetara ez hurbiltzea. Baina Berlingo herritarrak gero eta urduriago daude, uda iristen ari da, eta horregatik esan bezala, ba, erantzun bateratu bat eskatu diote senatuari.
1: Anaira Zabal, Berlin, eskerrik asko hurrengora arte.
2: Gero arte.
3: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
4: Oi! Belarra larretik behira, beko eta tira eta osnea urtzira izozki goxo-goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira maala, maala gauza ederra dala maala, maala produktu naturala.
5: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
6: Euskadi Irratia.

0: Amar minutu goizeko zortzietarako edabidei erreparatzeko tarteare hartu behar dugu faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Eta errepaso hau kirol kontuekin abiatu behar dugu, ondo zaude Imanol?
2: Bai, ondo nago, eta gainera profesionala naiz,
0: Ez dauka zalantzarik.
2: Eta horregatik, nazioarteko edabide gehienetan sartzen baldin mazarete, ba, orduanetan Leo Messiren irubiak topatuko dituzue, non nahi,
0: Bai, Argentinak hiru eta huts irabazi dio Aljeriari, eta hiru golak Messik sartu ditu.
3: Va tocando la pelota atrás para De Paul, la pide Lautaro, va para Messi, buena. Vaya lío, vaya. Vaya lío, todo con vos, Messi.
2: Bai, Argentinako selekzioarekin jokatu duen 200. Partida izan da. Mundial batean lehen aldiz sartu ditu 3 gol Messik partida baten, eta hala ba bera bilakatu da munduko futbol txapelketaren historian gol gehien sartu dituen jokalaria. Bibizin diotenez 29 urte betetzear den arren 20 urte zituenean baino forma hobea erakusten ari da. Pentsa, jokatu dituen 6 mundialetatik 5etan golak sartu ditu Messik, eta ba argitago jo era goranzkoa dela. El Paisek futbolaren errege infinitu gisa definitu du jokalari argentinarra. Messi beti dela Messi, hori dio L'Equipe frantziarrak, eta ba pentsatuko duzuenez eromena Argentinan kasike esango dugu beraien honetik aterata daudela edabideak.
4: Pensa, ordu honetan Clarín edabidearen webgunean nabarmenduta 12 albiste ezberdin kontatu ditugu partidari eta batez ere Messiri eskeinitakoak. Messiren hat-trickaz hauxe diote egon zitezkeen zalantzen aurrean, lehen golarekin konfidantza erakutsi duela Messik, bigarrenarekin ambizioa, eta hirugarren golak Messi berretsi duela mugagabeko jokalari gisa.
0: Munduko futbol txapelketa, horixe puntako notizia, eta Argentinaren garaipen hori egiesan oso deigarria da, Goizean goize irratira etortzen garenean, autoan irratia piztu,
2: bai.
0: Eta nola egoten diren.
2: Gainera zaletu egintzarete,
0: Mundu guztiko futbol taldeak entzuten ditugu, zuzenean kontaketa horretan egiesan bitxia bada. Seigarren munduko txapelketan historia egiten jarraitzen du Leo Messik. Bitxikeriatik eta errealitate distopikoetatik asko duen albistea ere bai. Vanguardia egunkarian irakurri dugun erreportajeak piztu du arreta.
5: Me pilláis en la calle con el móvil porque acaba de salir Pokémon Go.
0: Gogoratuko duzue, duela urte batzuk Pokémon Go jokoak nolako ikusmina sortu zuen. Jokoaren helburua zen mapa erreal batean agertzen ziren izaki edo Pokémonen atzetik ibiltzea eta hauek harrapatzean.

0: orain, hainbat kazetaritza ikerketari esker, jakinda Pokemon Go-ren erabiltzaileen datuak erabili zirela, besteak beste, tresna militarrak garatzeko.
1: Ba, bai, 2016an kaleratu zuten Pokemon Go jokoa, gogoratuko duzuen oski mapa baten gainean agertzen diren Pokemonak izaki horiek harrapatzea, hori da jokoaren helburua. Erabiltzailea toki zehatz horretara joan behar da, mapan agertzen den toki horretara izakia harrapatzeko. Eta 2021an gainera jokoa eguneratu egin zuten eta erabiltzaileak saritzen dituzte toki zehatz horretan bideoak grabatzeagatik. Alegia, jokoa erabiltzaileen geolokalizazioan eta irudietan oinarritzen da. Eta erabiltzaileak horren jakitun izan gabe, beraien datuak eman egin dituzte, enpresa pribatuen eskuetan utzi dituzten. Nintendo eta Niantic enpresake garatutako jokoa da, Pokemon Go, eta azken enpresa horrek Nianticek iaz akordioa sinatu zuen helburu militarrak dituen Bantor enpresarekin. Enpresa horrek garatu du helburu militarrak dituen posizionamendurako aplikazio hori, eta tresna hori garatzeko lagungarria izan zaie Pokemon Go-ko erabiltzaileek grabatutako 30.000 bideoak eta geolokalizazio puntuak. Mundu osoko pertsonek elarizuetako datuek baimentzen dute ba enpresaren baliabideak iristen ez diren tokietara heltzea. Enpresak gainera ez du ukatu eta zuzendarietako batek esan duena zera da erabiltzaileek onartutako baldintzek ba horretarako aukera ematen dutela,
0: Ba usnarketarako ematen du behintzat albiste honek, eta datu digitalez egiten dugun kudeaketari buruz zer pentsatua ematen digo. Bestelako gaietan eta etxera etorrita Ainarbeko urtegian eguzki plaken parke flotagarri bat ezartzeko egitasmoa abian dela, hori irakurri dugu Diario Baskon. Egunkariak sarbidea izan du mota honetako instalazioak arautzeko Jaurlaritza prestatzen ari den dekretura.
2: Ainarbeko instalazioa garatzeko azterketa eta proiektua eginda leudeke eta Europako finantziazioa luke, baina badira zailtasunak. Parke fotovoltaikoa bera sarera lotzeko zailtasunak lirateke proiektuaren traba nagusia. Gipuzkoako erakundeek kudeatzen dute zatie handi batean Nafarroko lurretan dagoen urtegia eta hortaz proiektuak bi erkidegoen araudiak bete beharko lituzke. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan garatze bidean dago horrelako proiektuak arautzeko dekretua. Diario Baskok sarbidea izan du Jaurlaritza prestatzen ari den dekretuaren zirriborrora. Eta urtegiaren ezaugarrien arabera urrazalaren 5% eta 15% artean okupatu alko lukete eguzki panelek, ez gehiago. Izan ere panelen presentziak berak eta hauek uretan eragingo luke eten itzalak ekosistemetan eragina izan dezaketela uste da. Gainera, sustatzaile pribatuek garatutako instalazio badira, promotorek diru fidantza esanguratsuak ordaindu beharko dituzte eta azterketa egin beharko dituzte argitzeko instalazioek zein eragin duten espezie inbaditzaileen zabalkundean.
0: Hauetako batean lekualdatu ez badituzte martuteneko presoak Zubietako espetxe berrira. Datozen egunotan geratuko da utxik 7 hamarkada luzez Gipuzkoako espetxe izan dena, eta hilabete gutxiren buruan eraitsi egingo dute. Memoria ariketa gisa espetxearen oroimena bizirik mantentzeko keinuren bat eskatzen du gaur Gara Egunkariak bere editorialean.
1: Bai, Euskal Herriko gizarte eta lan esparruko aldarrikapenekin lotutako tokia dela diote, eta Kemelitoan Manzanas silostean salbuespen egoeraren epizentro izan zen Martutene, Egunkalagun pilatu zituztela orduan Martuteneko pareten artean, presoen gose eta egarri greben lekuko, edota Piti eta Sarriren iesaren esenatoki. Hainbat elkarte memorialistek egindako eskaria berretsi du giza eskubideen behatokiak, eta Garak bat egin du aldarrikapenarekin. Espetxearen oroitzapena bizirik mantentzeko keinuren bat aldarrikatzen dute. Editorialean diote 400 etxe bizitza eraikitzeko proiektua garrantzitsua dela, bai, baina imaginazio pixka batekin espetxearen zati edo arrastoak txertatu alko liratekela auzo berri horretan, garitak edota pilota lekua mantentzea keinu polita litzatekela, eta akatsa zatekela ordea Garabi kolpez memoria ezabatzea.
0: Mendizaleo zaretenok eta Pirineotarako ohitura duzuenok gogoratuko duzue duela bi hilabete kontatu genizuen Aneto mendiaren tontorrean zegoen 3 metroko altzairuzko gurutze handi eta pisutsua desagertu zela. haren arrastorik ez da izan orain arte. Guardia Zibilak topatu baitu gurutzea, Pilar.
2: Bai, Heraldo Hedabideak zabaldu du albistean, gurutzea desagertu eta justu bi hilebetera topatu dute. Guardia Zibila erreskate operazio bat egiten ari zela, helikopterotik ikusi dute. Mendiaren iparraldeko magalean, 200 metroko amildegi bateren ondoan ikusi dute, elurretan erdi lurperatuta. Behin erreskatea eginda, lekura itzuli dira helikopteroan, gurutze hartu eta Benaskeko kuartelera eraman dute. Poliziak altzairuzko pieza ikertuko du orain, balizko sabotajearen zantzuen bila, eta ostean gurutzearekin bazer egin erabaki beharko dute.
1: Eta que os parece si orain hitz egiten baldin badugu euskaltzaindiak hiztegira sartu dituen hitz ez, eh? Porque egia esan, son un montón, eh?
2: Naiz enteratu, que han incorporado hitz berriak?
1: Ai, flipa, eh? Sei un hitz eta batzuk, además, muy curioso, eh?
0: Ai, zu, euskaltzaindiak euskainol hitza hiztegian sartu izanak ez dizu eskumenik eta baimenik ematen nahi moduan hitz egiteko mikroaurrean, eh?
2: Bueno, berriaren digitalean irakurri dugun artikuluan gogoratzen duten gixan, ba, sei hilebetean behin egiten du euskaltzaindiak hiztegiaren eguneraketa, oraingoan 600 eta 3 forma berri jaso dituzte eta 2349 berrikusi.
1: Eta berrikuspenean batez ere hezkuntzari lotutako formak aztertu eta gehitu dituzte, hezkuntza proiektu edota lehen hezkuntza terminoak ebatu dituzte hiztegira, baina bestelako hitzak ere bai, berotze globala, probabilitatearen teoria, Bluetooth edota euskarri digital.
2: Baina beti-betikoak diruditen edo tradizio luzeago duten eta orain arte jaso gabe zeuden adierak ere gehitu dituzte, gezurretan harrapatu, gizalegez jokatu edota su artifizial.
1: Eta bai, euskainol ere bai, juntadizo hitza ere bai, edota bostekoa eman adierak ere batu dituzte.

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, ezoiko irudia aurrekaririk gabea ikusiko dugu ordubete barru auzitegi nazionalean. José Luis Rodríguez Zapatero, 2000ko hamarkadan Espainiako gobernu presidente izan zena, ikertu gisa epailearen aurrean deklaratzen. Plus Ultra Hegazkin konpainiaren erreskatearekin lotuta, influentzia trafikoa, diruzirik eta dokumentuen faltsutzea edota talde kriminaleko kide izatea leporatuta deklaratuko du. Eta argibideak eman beharko ditu baita ere, bere bulegoan aurki zituzten bitxien inguruan, ia milioi terdi euroko balia duten bitxiak. Alderdi sozialistak jarraitzen du, Zapaterori babesa ematenaren errugabetasun presuntzioan azpimarra jarrita baita ere Sánchezen gobernua. Egia esan askoren begietara, ikerketak argitu dituen datu batzuk ikusita honezkero, ezkerreko erreferente izan zen buruzagiaren irudia ondoratua dago. Epaitegiek argitu beharko dutena da, etikoki zalantzagarri izan daitezkeen jokabidez gain, presidente hoiak bat ere legea usterik egin ote zuen. Madrilgo egoeran Asiak gurean izan ditzakeen eraginez eta ondorioez kezkatuta hitz egin du Imanol Pradales lehendakariak Euskal Telebistan egin dioten elkarrizketan. Eta Pedro Sánchez presidenteari arduraz jarduteko eskatu dio eta azalpenak emateko.
2: Garbi hitz egin behar du, aurpegia eman behar du, azalpenak eman behar ditu eta legealdiarekin jarraitu nahi baldin badu, zentzu bat eman behar dio. Eta orden bat eman behar dio legealdiari.
1: Gobernuaren inguruko ustezko ustelkeria kasuen inguruan Sánchezek orain arte eman ez dituen azalpenak entzun nahi ditu Imanol Pradalesek. Maitan ez ubijana, egunon.
3: Egunon.
1: Eta lehendakariak kezkatuta baita ere medikuen grebak hartu duen norabidearekin.
3: Medikuen grebaren aurrean erantzukizuna Mónica García ministroari leporatu dio lehendakariak eta gatazka desblokeatzeko estatutu markoa utxetik negoziatzen hasteko eskaintza luzatu dio ministroari. Etxe bizitzaren krisiaren inguruan berriz neurri berriak iragarri ditu.
2: Formula magikorik ez dagoela. Hainbat aldagai ikutu behar ditugula. Iragarri dezaket urrengo aurrekontuari begira 2027ra begira ere neurri berriak sartuko ditugula. Nik uste dut legealdiaren bigarren partean lehenengo emaitz batzuk ikusiko ditugula. Ezin dugu pentsatu eta herritarrei esan gizarteari zen hau nik konponduko dut egun batetik bestera. Hori gezurrutza da.
3: Eta txalotu egin du EH Bilduk jarrera aldatu eta EAJ-aren politiketara hurbildu izana.
1: Pradalesek hain zuzen parte hartuko du gaur Eusko Legebiltzarrean EH Bilduk proposatuta egingo den osoko bilkura monografikoan. Etxe bizitza krisia ardaz nagusietako bat izan dira, izango da EH Bilduk eskatuta bizitzaren garestitzeari buruz egingo den osoko bilkura horretan. Eusko Jaurlaritzaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen artean baita ere tentsioa areagotu eginda azkenengo ordu hauetan unibertsitatera sartzeko probak direla eta Jaurlaritzak EH-uri zorroztasuna eskatu dio polemika sortu duten euskara azterketen berrikuspen prozesuan.
3: EH-uk ulertezin zaio du jarrera hori azpimarratuta unibertsitatera sartzeko probaren antolaketa ez dagokiola berari bakarrik Jaurlaritzarekin erantzukizun partekatua dutela, bosna ordezkarik osatutako batzorde misto bati dagokiola probak antolatu, gainbegiratu eta koordinatzea eta gaineratu du zuzenketa kriterio oso zorroztean egiten dire dela, Jaurlaritzak azkartasun eskatzeaz gain ez duela zentzurik dio unibertsitateak berrikuspenaren ondorengo kalifikazioak datorren astelenean argitaratuko dituzte.
1: Egun beltza atzokoa bestalde lan arloan bi pertsona hil dira lan istripuz. 49 urteko gizonezkoa Donostiako topoaren lanetan erabiltzen ari zen makina iraulita azpian harrapatuta eta Nafarroan berriz kamioilari bat hilda Bart Murtxante parean izandako trafiko istripuan Marijo Garmendia.
4: Donostiako erronda pasea lekuan topo berriaren lanetan gertatu da ez beharra atzo eguerdian Eusko Trenbide Saretik azaldu dutenez tunel barruan egiten ari diren lanetan makina bat irauli eta 49 urteko langile Barakaldo arra azpian harrapatuta hilda. Ertzantzak ikerketa zabaldu du istripuaren nondik norakoa ikertzeko eta bigarren lan ez beharra Nafarroan gertatu da AP-68 autobidean Murtxante parean kamioi batek erdiko eremu bereizlea zeharkatu du kontrako norabidean sartu eta parez parez etorren beste kamioi baten kontra egin du talka. Kamioi batek kotxeak zeramatzan eta hasieran nahasmendua sortu da ibilgailu gehiago nahasuta egon zitekeelakoan. Hildakoa kamioi bateko gidaria da, 44 urteko bulgariarra.
1: Gainera, albistegian kontatuko dizuegu Ipar Euskal Herriko Justiziak aurren kontrako 100 sexu indarkeria kasu dituela aztertzeko. Baionako fiskalburuak eta auzitegiko presidenteak aitortu dute Lapurdi eta Nafarroa Behereko 500tik gora salaketa dituztela oraindik argitzeko. Zuberokoak Paueko auzitegiari dagozkio. Ba, datorren uztailaren 14 arteko epea dute epaitegiek Liana gaztearen heriotzaren ondoren François Darmanin justizia ministroak Frantzia osoko justiziari eskatu baitio agindua betetzeko eta dauden kasu guztiak zehatz aztertzeko. Emango dizkizuegu albistegian honen inguruko xehetasunak eta kontatuko dizuegu baita ere Arabako Aldundiak azkenean baimena ukatu diola uda guztian Euskal Udalekuek Bernedoko Euskal Udalekuek txanda guztiak egin ditzaten. Dorrekoa Kultur Elkarteak egin zuen eskaria, orain arte bagenekien lehenengo txanda antolatzeko baimena ukatu egin dietela, orain jakin duguna da ondorengo txanda guztietarako baimena ukatu zaiela Euskal Udalekuei. Eta kiroletan Jon Altuna egunon.
5: Egunon Iñaki.
1: Munduko futbol txapelketan hasi dira izarrak agertzen eta dizdira egiten Leo Messik hat-trika egin du bart Argentinarekin.
5: 3-8 nagusitu da Argentina Algeriaren aurka eta Messik Miroslav Klose Alemaniarra harrapatu du mundialetako historiako golegile nagusi moduan. 16 gol dauzkate. 29 urterekin 6. Munduko futbol txapelketa ari da jokatzen Leo Messi. Beste favorituetako batek Didier Deschamps angeluarraren Frantzia 3-1 irabazi dio Senegali. Mbappek 2 gol sartu ditu eta Frantziaren historiako golegilerik onena bilakatu da. Beste 2 gol egin ditu Jalanek, 1-4 nagusitu dira Norvegiarrak Iraken kontra. Gaur Cristianoren Portugal Kongo eta Ingalaterrak Kroazia jokatuko dira. Txirrendularitzan Mikel Landa berragertuko da gaur Suitzako itzulian, Euskal Herriko itzulian medikuaren kotxeak jota Aralar jeisten erori eta Aldakan min hartu ondoren, 2 hilabetez egonda korritu ezinik murgiarra. Suitzan baloratuko du Frantziako turra lehiatzeko moduan ote dagoen.
6: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazori baldago.
7: Ba, istriburik ez eta dagoen trafikoa ohikoa baino arinagoa izaten ari da hiriburuetako inguruetan trafiko arduradunek esan diguten.
1: Errepide azpiegiturei lotuta gaur izpide, Gipuzkoako Foru Aldundiak gaur erakosgai jarriko duen proiektua. Andoainen N1 eta A15 errepiden arteko lotunean, Gasteizerako noranzkoan, trafikoa arintzeko helburu duen lazo itxurako proiektua. Horrekin batera, proiektu osagarri bat ere sustatu nahi du Aldundiak. N1 errepidea Mimendi auzoparean 240 metro lurperatzea xikerresnal.
8: Aldundiak denera 150 milioi euroko inbertsioa iragarri du, hoietatik 57 gaurtik erakusgai izango den Bazkardoko lazoa eraikitzeko. Lan hoiek urtea amaitu aurretik esleitzea da Aldundiaren asmoa eta gero obrak urte terdi iraungo luke. Irune Berasaluze Foru bozera mailea.
9: Gipuzkoako korapilo nagusietako bati soluzioa emango zaio eta Bazkardoko egungo zirkulazio arazoa ere konpondu egingo da. Gaur egun lurraldean egunero autopilaketa gehien dituen gunea delako hau.
8: Andoaingo udalak goizeko 10:30 du agerraldia proiektuaren inguruko bere jarrera azaltzeko eta errespetatu Andoain proiektuaren aurkako plataformak bere aldetik gaur arratsaldeko 6:30 goiko plazara deitu ditu herritarrak proiektuaren berri jaso eta posiziona daitezen.
1: Goizeko 9:30 espero dugu faktorian Felix Urkola, Gipuzkoako bide azpiegitura diputatua, galdetuko dizkiogu proiektu honen inguruko xehetasunak eta bilduko dugu baita ere errespetatu Andoain proiektuaren aurkako plataformaren iritzia ere. Eguraldiaren iragarpena orain.
6: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontzien.
1: Naiara Barredo Euskalmet egunon.
10: Kaixo egunon.
1: Gau goizalde epela izan dugu gaur ere eta eguna bide bereti datorrez da.
10: Hori da bai, gaur ere uda giroa espero dugu eta temperatura gainera zenbait lekutan batez ere barnealdean atzo baino gehiago igoko da. Leku askotan 33-34 gradu ingurura iritsiko gara gaur eta Nafarroa erdi eta hegoaldean 36 gradu ingurura ere bai. Kostaldean aldiz gaur ere beroa apalagoa izango da gainerako tokietan baino eta bertan beroenak 25 graduren bueltan ibiliko dira. Izan ere guarditik aurrera iparraldeko haizea nabaritzen hasiko da kostaldean, ondoren barnealdean
3: aldera ere edatuko da ize hori, eta horrek neurri batean behintzat bero arintzen lagunduko du. Odeitzari dagokionez, baune askotan gaur eguzkitsu egongo da, baina orain goizean goiz behodeiak ditugu, iparraldeko hainbat txokotan, batez ere baliaretan, eta arratsaletik aurrera ere multzo batzuk, odei multzo batzuk agar daitezke. Barne aldean, berodeiak ere agertuko dira arratsaldetik aurrera, eta txoko batzuetan zaparradaren bat edo beste egin lezake arratsaldean, eta haizea ere puntualki zakartu liteke ekaiz gune horietan. Dena den oso puntualak izango dira, beraz leku gehienetan gaur giro lasaia eta atzo baino beroagoa hainbat txokotan.
1: Mikel Fonseca eta Mikel Retegiari dira soinu errealizazioan, ekainaren 17ra gaur goizeko 8:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Auzitegi nazionalean aurrekaririk ez duen irudia ikusiko dugu ordubete barru. Lehen aldiz Espainiako gobernuko presidente ohi bat epailearen aurrean ikertu girxa deklaratzen. José Luis Rodríguez Zapaterok leporatzen dizkioten delitu guztiengatik deklaratu beharko du azkenean gaur. Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskateagatik eta baita bere bulegoan atzeman zituzten bitxiengatik ere. José Luis Kalama epaileak uko egin dio azkenean bitxiekin lotutako azalpenak atzeratzeko Zapaterok egindako eskariari. Nerea Sarriegi, egunon.
11: Egunon, bai, agerraldi publikorik egin gabe bere defentsa estrategia prestatzen pasaditu azken egunak Zapatero presidente ohiak.
12: Quiero reafirmar que toda mi actividad se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Jamás he realizado ninguna gestión.
11: Bederatzietan du itzordua, berehala iritsiko da beraz Auzitegi Nazionalera bere errugabetasuna defendatzeko. José Luis Kalama epaileak hainbat delitu leporatzen dizkio. Hasteko, Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatearekin lotuta, influentzia trafikoa, diru zuriketa, dokumentuen faltsutzea, talde kriminalaren kide izatea, konpainiak Espainiako gobernuaren laguntza jaso zezan, presidente ohiak esku hartu izana egozten dio epaileak eskupekoen truke. Ikerketaren arabera, ia 2 milioi euro eskupekotan. Beste kide batzuekin batera, bere alabak ere nahasten dituen, enpresa sare bat sortu izango luke, eta ikertzaien arabera, Zapatero zen ustezko sare horren burua. Koordinazio zentroa, bere bulegoan kokatzen du epaileak Madrilgo Ferrazkalean, eta han, ia 1,5 milioi euroko balioa duten bitxiak atzeman zituzten. Bitxiekin lotuta, bere izitako pieza zabaldu du epaileak, eta Zapaterori kontrabandoa eta ogasun publikoaren kontrako delitua leporatzen dizkio. Zapaterok, bitxiekin lotutako deklarazioa atzeratzeko eskatu zuen, baina Kalamak ukatu egin du, beraz, gaur akusazio guztien inguruko galderak egingo dizkiote.
13: Es el principio de presunción de inocencia. Vamos a respetar el procedimiento. El presidente Zapatero va a dar todas las explicaciones.
11: El Masaiz gobernu bozera maileak adierazi du lasai daudela Zapaterok dena argitu zain, gaur gertatuko denak ez du aurrekaririk, lehen aldiz ikertu gisa deklaratuko du Espainiako gobernuko presidente ohi batek.
1: Sánchezen gobernua erabatera edo bestera ukitzen duten auzietako bada Zapaterorena, Leire Diezen auziari lotuta bestalde azken ordu hauetan Mercedes González, Guardia Zibilaren zuzendariak, ukatu egin du inoiz ukoren kontrako konspirazio batean parte hartu izana.
3: PPek eskatuta senatuan egindako agerraldian onartu du Leire Diezekin pare bat aldiz geratu zela, baina Diezek inoiz etziola eskatu esku hartzeko uko unitateak PSOErekin lotura zabalik dituen ikerketetan.
1: Bestalde, bien bitartean diputatuen kongresuko mailak baztertu egindu Partidu Popularrak eta Juntsek hauteskundeak aurreratzea eskatuz aurkeztutako zuzenketei bide ematea.
3: PSOEk eta Sumarre gehiengoa dute mailan eta zuzenketa bozketara eramatea galarazi dut Francina Armengol, kongresuko presidenteak gogora ekarri du gobernu presidentearen eskumena dela hauteskundeak deitzea. Partidu Popularrak iragarri du errekurritu egingo duela kongresuko mailak zuzenketak ez onartzeko hartutako erabakia.
1: Ba, Madrilgo egoera nazionek gurean izan ditzakeen eraginez eta ondorioez kezkatuta entzun dugu Imanol Pradales lehendakaria Euskal Telebistan barte egin dioten elkarrizketan. Eusko Jaurlaritza bere agintaldiaren erdira iritsi den honetan, Pradales lehendakariak legealdia amaitu arteko egitasmo eta erronkak izan ditu izpide. Eta Pedro Sánchezi, eustea ez, gobernatzea, horixe exigitu dio lehendakariak, Marijo.
14: Egoera politikoa, Sánchezen inguruan dauden auzi politikoak zipristinduta bai, mota eta izaera ezberdineko 11 auzi ditu Espainiako presidenteak inguruan, baina horiek ezin dira aitzakia izan. Agintari baten egin beharra arduraz eta erantzunkizunez aritzea dela, ohartarazi dio lehendakariak Sánchezi.
15: Gobernatzeak eskatzen duela ardura eta erantzunkizuna, eta ez dela bakarrik eustea, ez da labakarrik resistentzia utxa, baizik eta ardura hartzea, lidergo hartzea, eta dauden arazoei herritarrek dauzkaten arazoei erantzun zuzena emotea.
4: Gobernuaren inguruko ustezko ustelkeria kasuen inguruan Sánchezek orain arte eman ez dituen azalpenak eman beharko lituzkela dio lehendakariak. Imanol Pradalesek ez du lawfare dagoenik adierazi, baina epailenganako kontrol eza iradoki du. Nola nahi ere, eta Espainiako gobernuak legegintzaldia aurrera jarraitzea nahi badu, Euskadirekin dituen konpromisoak betetzeko galdegin dio.
15: Oso importantea da, gobernutik, Espainiako gobernutik, fokuare hortan jartzea, ez bakarrik afera judizialetan, ez bakarrik, ba, Madrilen ikustenari garen polarizazio eta krispazio egoera horretan ibiltzea, eta, bueno, ba, legealdia, Espainiako legealdiari begira, importantea dela, gauzak ondo joatea, talebiko batzordea ospatzea.
4: Eta hori horrela aurrez finkatutako agenda berretsi eta eskumenak leku aldatzeko bitariko bilera uztaila amaitu baino lehen egitea espero du lehendakaria.
1: Ikusteko ordurako medikuen lan gatazkari konponbideren bat aurkitzen ote zaion, konponbide hori bilatzeko bidean proposamen ere bai Espainiako ministerioari.
4: Bai, medikuen bosgarren greba astean gauden honetan, Monika Garzia ministroa egindu egoeraren erantzule Imanol Pradalesek, medikuak hitzarmen markoaren negoziazio maitik kanpo utzi, eta ministro kontseiluan sindikatuekin sinatutako testuari ere aldaketak egin zizkiola. Ministroa bakarrik geratu dela esan du lehendakariak, eta gatazka desblokeatzeko estatutu markoa utxetik negoziatzen hasteko eskaintza.
15: Ministra bakarrik geratu da. Eta nik uste dut momentua dela estatuto marko hori alde batera uzteko eta berriro zerotik hasteko. Gu prest gaude hortan laguntzeko eta ministrari ere laguntzeko.
4: Mai gainean solasgai, segurtasuna eta ertzaintza ere, kezkatuta udan gerta daitekeenaren aurrean erantzunkizunez jokatzeko eskatu die agenteei eta babes agertu die ertzaintzak jasaten duen instrumentalizazioaren aurrean. Euskararen legearekin baikor lehendakaria, herritarrek fidagarritasuna behar dutela eta horretarako aukera dagoela ekainaren 25ean EAJ-aren proposamenarekin eta bestalde etxebizitzaren gaiaren inguruan EH Bilduren jarrera aldaketarekin harrituta.
15: Neretzat, pixkat, arraro samar izaten ari dela EH Bilduren norabidea etxe bizitza politikei begira, ezta? Guk lege aldaketa proposatu genuenean, orain indala urte bete, eta abenduan onartu zenean Eusko Legebiltzarrean kontrarreforma hitza erabili zuten eta ezezko boska eman zioten lege horri. Lehenengo udalerria lege hori aplikatzen Errenteria izan da, EH Bilduk lideratzen duen udalerria.
4: Aldaketa zintzoa bada baina, Euskal Herria Bildu gobernuaren etxe bizitza politiketara gerturatu izana txalotu du lehendakariak. Etxe bizitzarena arazo larria da, gazteen emanzipazioa laguntzeko neurriak, toki tentsionatuen identifikazioa eta prezioak mugatzeko neurriak martxan dira dagoeneko, baina horien emaitza ez da epe laburrean iritsiko. Neurri berrien artean, etxe bizitza gizarte funtsa batean lanean ari direla esan du lehendakariak, tresna publiko-pribatua eta 2027ko aurrekontuetan ere egoerari aurre egiteko neurri sorta martxan jarriko dutela aurreratu du.
1: Ba, in zuzen ere etxe bizitzaren krisia ardaz nagusietako bat izango da gaur EH Bilduk eskatuta Eusko Legebiltzarrean egingo den osoko bilkura monografikoan. Imanol Pradales lehendakariaren parte hartzea ere espero da. Bilkura egunaren atarian Londresen izan da Peio Otxandiano EH Bilduren Legebiltzarreko burua Xunarozena.
16: Bai, eta bertako akademiko eta profesionalen esku utzi du Pello Otxandianok etxe bizitzaren eraikuntzari lotutako proposamena EH Bildurentzat izan ere posible da. 30.000 etxe bizitza publiko berri eraikitzea datozen 10 urteetan eta etxe bizitza hoien erdia 15.000 industrialak izatea, klimatikoki neutroak eta eskuragarriak, eraikuntza kostuak 140 murriztuz urtero 1.500 etxe bizitza. Pello Otxandianok.
17: Eta horrek bi aukera eskaintze ditu, bat etxe bizitzaren eraikuntzaren kosteak jaistea, ba, modu industrialean eraikitzea merkeagoa izango litzatekelako, eta bestetik etxe bizitza horien efizientzia energetikoa hobetzeko ere eraikuntzan ba, jauzi bat ematea.
1: Bestalde, Jaurlaritzak ez du desarmonizazio arriskurik ikusten Bizkaiak proposatutako neurri fiskal berrien ondoren. Jaurlaritzak iragarri du eta esan du harmonizazioa badagoela eta Euskadiko Zerga Koordinaziorako organoak aho batez onartu duela Bizkaiaren aldaketa txostena. Gipuzko aldugo aldundiak ere neurri fiskal berriak lantzen ari dela, hori jakinarazi du Itxaso Guridi.
18: Bai, ostiralean Euskadiko Zerga Koordinaziorako organoak neurriak aztertu eta aho batez aldeko gabeko txostena eman zuela ziurtatu du Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaileak Euskadiren beharrei aurregin eta kalitatezko enplegua sortzen lagunduko dutelakoan Bizkaiak proposatutako neurri berriei lotuta bestalde adierazi du hauek ez dutela Gipuzkoako eta Arabarekiko lehiara egiten ez dutela harmonizazio fiskala usten.
19: Harmonizazio fiskalak ere bere neurriak dauzka eta harmonizazio fiskalak ez du nahi esatea lurralde guztiak berdinak izan behar direnik edo berdina eskaini behar dutenik.
18: Arabako aldun nagusiak urte amaierarako iragarri du dagoeneko neurri fiskalen sorta orain Gipuzkoak jakinarazi du neurri fiskalak berriak lantzen ari dela PSrekin batera Irune Berasaluze aldundiaren bozeramailea.
20: Lan partekatua dela Gipuzkoako Foru Aldundia Aldundiko gobernua osatzen dugun bi alderdien artean, ez? Eta bueno, lan hauen emaitza foru areu bat izango da eta behin lanak burututa daudenean aurkeztuko ditugu neurri horiek.
18: Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak bere aldetik atzo Madrilen 200 enpresari eta erakunderen aurrean Bizkaiak duen erakargarritasun ekonomikoa saldu eta neurri fiskal berriak aurkeztu zituen.
1: Bien bitartean, medikuen grebak aurrera jarraitzen du, Gasteizen Arabako Unibertsitate Ospitalean azken ordu hauetan protestan ikusi ditugu. Esan dute ez dutela nahi irailean greba mugagabea egitea, baina hori saihesteko negoziatu egin beharko dela Osasun Ministerioarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin egoera bideratzen ezpada beste aukerarik ez dutela izango. Eta bien bitartean ela sindikatuak udazkenean greba mugagabea deitzeko proposamena luzatu die gainerako sindikatuei.
21: Medikuek Bilbon egingo dute bien bitartean gaur manifestazio nagusia goizeko 11etan Jesusen bihotzetik abiatuta Nafarroan bestalde LAB, SATSA, UGT, AFAMNA eta ela sindikatuek Osasun sistema publikoaren aldeko elkarretaratzea egin dute, euren esanetan Nafarroko gobernuak ez du behar bezalako apustua egiten osasun bidea indartzeko eta ohartarazi dute osasun sistema publikoak dituen arazoa konpontzeko bidea ez dela privatizazioa.
22: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
23: Ja, dutxa bat ja.
22: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
23: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
22: dutxaja.com
24: Osalanen hilekoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da sanbalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
25: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
26: Euskotrenek jakinarazten du.
27: Irungo jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz webgunean edo aplikazioan.
26: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
28: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Faktoria.
1: 8:20 pasa, Ipar Euskal Herriko Justiziak aurren kontrako 100 sexu indarkeria kasu aztertu behar ditu uztailaren erdia baino lehen. Hilabete baino gutxiago du, Liana gaztearen heriotzaren ondoren, Darmanan justizia ministroak Frantzia osora eman duen agindua betetzeko. Baionako fiskalburuak eta auzitegiko presidenteek aitortu dute, Lapurdi eta Nafarroa bereko 500tik gora salaketa oraindik argitzeko dituztela Ramon.
29: Liana gaztearen heriotzak justizia sistema astindu eta herritarren konfidantza igatu du Frantzia osoan. Maiatzean desagertu ondoren hilda aurkitu zuten ekainaren 4ean eta atxilotua susmagarri nagusia neska bat bortxatzeagatik salatu zuten gizona da eta hala ere poliziak galdekatu ez zuena. Baionako auzitegiak ateak zabaldu zituen atzo herritarren ahotsa entzun eta konfidantza zubia berriro eraikin nahirik eta herritarrek hitz egin zuten. Prozedura batek 8 terdi zabalik egunda justiziarengan konfidantza izatea zaila dela, esan zuen emakume batek. Onartzen ez dituzten salaketak aipatu zituen beste batek, eta delitu txikiak ezin ote diren adimen artifizialaren eskutan utzi proposatu zuen berriz gizon batek. Mariel Garrigos eta Florence Bubier, fiskalburua eta presidentea, unkituta agertu ziren herritarren aurrera. Balia biderik ez dutela esan zien Mariel Garrigosek, baina ez dutela herritarren konfidantza urratzerik nahi.
30: On vit une séquence de crise, hein, véritablement.
29: Baina onartu dute justizia geldoa dela. Herritarrek txalotu egin zuten fiskal buruaren eta presidentearen ekimena. Orain urriaren 14 arte dute justizia eta polizia arduradunek aurren kontrako sexu indarkeriari buruzko salaketa guztiak eguneratzeko.
2: Dorrekoa kulturelkarteak Bernedoko Euskal Udalekuetako beste txandak antolatzeko eskaera egin ondoren, Arabako aldundiak berriz ere baimena ukatu egin die txanda guztiei. Beraz, Dorrekoak ez du posible izango aurten Euskal Udalekoak Bernedon antolatzea. Antolatzaileek sare sozialetan igo berri duten bideo batean aldundiari eta komunikabidei gezurretan aritzea leporatu diete Xuban Garmendia.
3: Aldundiak aurre aipatuta dituen arrazoi berdinengatik ukatu ditu baimenak. Sarrea elkarteak udalekuak hiru urtetan antolatzeko debekua duelako eta Dorrea elkartea debekua saihesteko helburuarekin sortuta egongo litzatekelako. Euskal udalekuetatik komunikabide eta erakundei leporatu diete euren aurkako difamazio eta kriminalizazio kanpaina abian jartzea eta esan dute aldundiek bazeukatela Bernedoko udalekuen berri.
5: Beste behin ere, diputazioa gezurretan ari da. Badakigu, aldundiek gure jardueraren berri izan dutela beste urtetan zehar. Beraien tutoretzapeko hainbat aur izan baititugu gure udalekuetan. Baita, gure elkarteren batek jaso duen diru laguntzaren bat.
3: Familien 21 salaketekin hasitako bide judizialaren inguruan ere ez dagoela norbanako ez da elkarte ikerturik aipatu dute eta gaur egun ez dakitela prozesuak jarraitzen duen ala artxibatuta dagoen.
6: Medioek behin eta berriz errepikatu dute 20 familia salatu dutela eta hori gezurra da. Dakigunez, salaketa hauen partean egon dira Vox, Abogados Cristianos, Azte Oir eta Gipuzkoako Foru Aldundia besteak beste.
3: Eta Bernedon izena emandako 200 aur baino gehiagorentzat alternatibak bilatzen ari direla ere adierazi dute.
2: Gaur amaituko da Frantziako Evian herrian egiten ari den G7aren goibilera. Donald Trump estatu batuetako presidenteak Benjamin Netanyahuren kontra egindu azken ordu hauetan, Hezbollahkoak ez diren herritar asko hiltzea leporatu dio Israeli, eta Netanyahuri ohartarazi dio Libanorekin arduratsuago izan beharko lukeela. Beragatik espalitz, Israel elitzatekeela existitu ere egingo esan du Trumpek. Eviandik EITB-ren berri emale berezi Xabi Ormazabal, egunon Xabi.
7: Egunon, gaur bukatuko da Donald Trumpen neurrira egindako G7a. Atzeratu egin zen, bere urte betetze festarekin batera ez izateko, eta Macronek gaur gauean Versaillesera gonbidatu du afaltzera goibiera erdian alde ez egiteko, iaz bezala. Eta Versailles Trumpentzat da...
8: Versailles is the real deal.
7: Zoragarria. Baina presidente estatu batuarra gainera Frantziara bake akordioarekin iritsi da. Eta xetasunik emanez badu ere dio ez dagoela Iranen inbertitzera behartuta. Eta Ayatolen gobernuak ez duela inoiz bomba atomikoa izango. Baina iturri diplomatikoen arabera G7ko bazkideek oraindik zalantzak dituzte. Trumpek ez duelako gehiegi esan ateak itxita. Ez dute seguru Hormuzetik pasatzerakoan ez ote den bidesaririk oraindu beharko ere. Etxezuriko maizterrak Netanyahurekin desadostasunak argi utzi ditu.
8: With Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect.
7: Harremana ona zutela dio, baina Libanon arduratsuago izan behar dela. Libano eta Hizbula garrantzitsuak dira Iranentzat eta Israelen erasoek akordioa arriskuan jartzen dute. Iturriek diote Israel babestu duten hainbat herrialde nekatzen hasiak direla Netanyahurekin, Italia eta Alemania esaterako. Gatazka luzatzeko estrategia ikusten baitute eta horrek ekonomiari kalte egiten dio. Baka akordioak konpondu beharko luke eta sinadura hori Suitzan izango da ostiralean.
2: Libanori begirat beraz azken ordu hau eta Israeli eskatuz Libanoko bere jarduna arduratsuago izan dadila, hori esan dio Trumpek, ba Iranek salatu du 48 orduko epean Israelek 84 aldiz urratu duela suetena Libanon eta erantzun irmoa ematearekin mehatxu egin dio. Mikel Aiestaran, egunon.
9: Egunon, Iranek salatu du Israelek 84 aldiz urratu duela Libanoko suetena Teheranek eta Washingtonek memoranduma adostu zutenetik eta ohartarazi du erasoek jarraitu ezkero erantzun gogorra emango dutela. Tentsioa handitu da azken orduetan. Israelgo armadaren erasoek 4 lagun hil dituzte Libano hegoaldean eta Donald Trumpek berak Benjamin Netanyahu kritikatu du Libanon arduratsuago jokatzeko eskatuz. Abbas Araghchi, Irango atzerri ministroak argi utzi du estatu batuekin lortuko den behin betiko akordioak bi elementu izan behar dituela, zigor ekonomikoen arintzea eta Israelgo tropen erretiratzea Libanotik. Libano bihurtu da horrela estatu batuen eta Iranen arteko akordioaren benetako proba. Ostiralean sinatuko dute memoranduma Suitzan, baina suetena eta esalgo presentzia militarra dira oraindik negoziazioaren puntu gatazkatsuenak.
10: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
4: Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotec da konponbidea. Murprotecek kirol informazioa babesten du.
2: Eta kiroletan Jon Altuna batetik txirrindularitza hartu behar dugu. Izpide, Mikel Landa berragertuko baita gaur Suitzako itzulian.
10: Bai, Euskal Herriko itzulian medikuaren kotxeak aralar jeisten jota erori, eta Aldakan min hartu zuen Mikel Landak, bi hilabete segunda geldirik, eta gaurtik igandera bitartean baloratuko du Frantziako turra korritzeko moduan ote dagoen Landa.
11: Suitzako itzulia azteko okin, ea nola nagoen bat izere ikusteko eta aztertzeko, segurazki kompetizio egunak faltako zaizkidala, baina espero dut egunekin hobetzen joatea, ez?
10: Suitzeko tur honetan parte hartuko du Tadej Pogačarrek.
2: Bestalde, munduko txapelketan Messi, Mbappe, Haaland, horiexek protagonista azken ordu hauetan.
10: Hiru eta huts nagusitu da Argentina Algeriaren aurka, eta Messik hat-trika egin du. Miroslav Klose harrapatu du mundialetako historiako golegile nagusi moduan, 16 gol dauzkate. 20 urte pasa dira Leo Messik munduko futbol txapelketan lehenengo gola sartu zuenetik. 29 urte dauzka, 6. mundialari da jokatzen. Eta dena esaten hasita, gaur aipatu behar da epaileak txartel gorria barkatu diola Messiri. Beste favorituetako batek, Didier Deschamps angeluarraren Frantziak, 3 irabazi dio Senegali, Mbappek bi gol egin ditu, eta Frantziako historiako golegilerik onena bilakatu da. Beste bi gol egin ditu Haalandek, 4 nagusitu dira norvegiarrak Iraken kontra. Amaitu berria da, Austriak 3, Jordaniak 1. Eta gaur arratsaldean jokatuko dira 7, Cristianoren Portugal eta Kongoren artekoa, gaueko 10, Ingalaterra eta Kroazia aurrez aurre. Gurean Sergio Francisco Realeko entrenatzaile ohiak Burgosen emango dio segida bere kirol ibilbideari, irundarrak urtebeterako kontratua sinatu du beste bat luzatzeko aukerarekin, eta Ibarren Bernatek beste urtebete egingo du talde armagina.
2: Zesta puntan berriz Summer League zirkuitua aurkeztu dute.
10: Udako denboraldia uztailaren 2 hasiko da Donibane Loizunen, eta irailaren 4 amaituko da Pauen, Xabi Barandika.
12: Bereziki lezinua eta gero ganera Summer League-en aztea oso pozik. Beti izaten dut, beti izango, pilo guzti azte hau temporadia udakoa, eta bai, gogo asko gaz.
10: Trinketean arratsaldean Azparnen, ospitaleta gixan dut Pierre Etxeberri eta Sánchezen kontrariko dira Berria torneoko final aurrekoan, eskubaloian Superramara beraberak aurkeztu ditu beharrezko agiriak datorren denboraldian Europa Liga jokatu alizateko, saskibaloian Kobe Simonsek 2028 arte luzatu du kontratua Baskoniarekin, eta atletismoan Noah Lylesek munduko marka jarri du 140 metroetan, 14 segundu eta 67.7 denbora egindu Ostrabako bilkuran. Asier Martinez, 3. selkatu da 110 metro esi etako proban.
2: Eskerrik asko Jon.
10: Gero arte.
2: 8:30 iritsi gara.
13: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Errepidetan ez dago arazorik eta goraberarik, horixe Foruzaingoan eta segurtasun sailen esan digutena.
13: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
2: Gaur ere eguzkitsua datorrela.
14: Uda giroarekin jarraituko dugu eta temperatura apur bat gehiago igoko da. Hainbat lekutan 33-34 gradu ingurura iritsiko gara eta Nafarroardi eta Hegoaldean balio horiek ere gaindi ditzakegu. Kostaldean aldiz gaur ere beroa apalagoa izango da eta bertan beroenak 25 graduren bueltan ibiliko dira. Eguerditik aurrera gainera iparraldeko haizea nabaritzen hasiko da eta horrek beroa arintzen lagunduko du. Odeitzari dagokionez berriz, une askotan eguzkitsu egongo da gaur, baina goizeango eta arratsaldetik aurrera ere iparraldean behodei batzuk izan daitezke. Barnealdean behodeiak ere agertuko dira gaur eta txoko batzuetan zaparradaren bat edo beste egin lezake arratsaldean.
2: Iragarki tarte txiki bat eta berehala aktualitatea xehetzen hasiko gara solasaldian.
28: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
25: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
15: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
16: Deitu 911-00000 zenbakira edo sartu murprotec.esen.
15: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
16: 911-00000, Murprotec, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
17: 25 euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan Eroski gasolindikietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu Eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan.
0: Eroski zurekin.
1: Arrasateko IAL garajeak Mercedes-Benz autoetan espezializatua, irekita jarraitzen dugula jakinarazi nahi dizue bezeroei. Gugan jarritako konfiantza eskertzen dizuegu, eta zuekin kontatzen jarraitzea espero dugu. Eskerrik asko guztioi, IAL garajea.
18: Nafarroako artizautza azoka, koloreen, testuren eta sormenaren festandia. Ekainaren 18-21 Iruñeako Gaztelu plazan. 37 artizautza postu ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan inskribatzeko jarri zaitez gurekin harremanetan Facebook edo Instagramen abildua Naparlurren. Naparlurrek antolatua, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
19: Alako egun batean, dena ateratzen zaizu ondo. Benetan, ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti-bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren, metreak esaten du. Mai libre bat dago. Ondoren, onzeren joko bat erosi duzu. Imaginatzen duzu tokatzea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren triplek, superonze eta midia jokoek ekar dezaketen pozbidearekin, bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
20: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
21: Euskadi Irratia.
22: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: irratian, Faktoria.
1: Eta Faktorian, solas al diariekin behar diogu gaur Iker Rioja gurekin, egunon Iker.
2: Egunon.
1: Eta Joseba Rutire, bai, egunon Joseba.
3: Keixo, egunon.
1: Euskal Herrian badago gaur zer kontaturik, baina Madrilen ordu erdi barru izango den itzordu horrek, Joseba, sortuko du ikuspina eta gainerakoei itzal egitea hori xe aurre ikus daitekena ez da?
3: Bai, nik uste dut Sánchezen gobernuaren txat azken kolpeetarikoa izan daitekeela. Ez da ikusiko dugu Zapaterok zer adierazten duen, baina nik uste dut ez daukala irten bide errazik. Batez ere bitxien kontuari dagokionez. Ematen du gaur ez duela horren inguruko adierazpenik egingo, edo adierazpen sakon edo esanguratsurik egingo behintzat. Eta hori ere nik uste dut larria dela, hor gauzak ez daudela oso garbi, ez da, bestela jatorria argia izango balitz, nik uste dut azalpenak gaur bertan emango lituzkela. Eta aldi berean gainera kontrol saioa izango da Madrilgo Kongresuan, eta hor ere izango du oihartzun zuzena Zapateroren agerpen horrek, ez da. Nik uste dut gobernua krisi bete-betean dagoela, gainera txarrena da Pedro Sánchezek ez duela inolako erabakirik hartu, nolabait bultzada berri bat nahiko balu legealdia amaitzeko, ba, gobernuan aldaketa ba, sakon batzuk egin, beste estilo bat eta beste bide horri argi bat izateko legealdiaren azkenengo urtean, hori egiteko aukera badauka, baina ez du ezer ikutu nahi, eta ematen du egoera egunetik egunera usteltzen doala, eta inork ez duela horren aurrean inolako erabakirik hartzen.
1: Joango gara pixkanaka guztiak aztertzen, oian Justo, segunon.
4: Kaixo, egunon.
1: Auzitegi Nazionalean, laster itzordua eta dagoeneko ikusmina.
4: Bai, goizeko 9:00 eta han bertan Auzitegi Nazionalaren atarian aterako dugu eguneko argazkia, ordu erdi barru 9:00 egon beharko luke bertan Jose Luis Rodríguez Zapaterok aurrekaririk ez duen irudia, lehen aldiz Espainiako gobernuburu ohi batek deklaratu beharko duelako ikertu gisa, hainbat delitu leporatzen zaizkiolako gogoratu, ateak itxita izango da deklarazio hori, beraz mikrofonorik eta kamarare gabe eta printzipioz ez genuke bertan kontatzen denaren berri izan behar.
1: Baina, itxura guztien arabera, horrelakoetan gertatu ohi denez, aldeek jakinarazten dutelako barruan esaten denaren berri jaso ohi da, eta hortan aleginduko da gaur Iñigo Aduriz eldiario.es-eko politika arduraduna. Iñigo, egunon.
5: Egunon, Iñaki eta kompainia.
1: Ikusmina ondia ez da gaurko agerraldi honen deklarazionen atarian.
5: Bai, eta gure lankideek orain komentatzen zuten bezala, ez zuten aurrekari gogoratzen, ez? Hor, Auzitegi Nazionalaren ate horretan pilatu diren kazetari mordoengatik.
1: Ikusiko dugu, ea epaitegietarako sarbide horretan Zapaterok ezer esaten duen, normalena izango litzateke agian ezer ez esatea. Beste batzuetan eskatzen da, zuzenean kamaren aurretik igaro beharrik ez izateko, zuzenean esate baterako garajera joan, eta handik sartzea, horrelako eskaririk orain gontak gudakigula behintzat, ez dago, ez da, Iñigo?
5: Ez, atzo, ba hori, Zapateroren gertukoek argi eta garbi esan ziguten, bere helburua zela ate nagusitik sartzea, egia da kotxeak justu atean utziko diola eta apenas 2 metro izango dituela eskailerak igotzeko, baina egia da baita ere esan zigutela agian bere deklarazioa bukatzen duenean kazetarien aurrean zeozer esango lukela.
1: Ikusiko dugu, plus ultra hegazkin konpainiaren erreskateagatik eta ura bideratzerakoan jasotako eskupekoengatik deklaratu beharko du gaur Rodríguez Zapaterok batetik, besteak beste leporatzen zaio influentzia trafikoa, diruzuriketa, dokumentuekoengatik deklaratu beharko du gaur Rodríguez Zapaterok batetik, besteak beste leporatzen zaio influentzia trafikoa, diruzuriketa, dokumentuak

0: izan duela nahikoa denbora bere defensa hori prestatzeko. Ze estrategia aurre ikusi behar dugu gaurko deklarazio hartze honetan? Orain arte bezala bere errugabetasuna defendatzen jarraitzeko oinarririk badauka Zapaterok, Inigo?
1: Atzo bertan berriro diot bere inguruk esan ziguten baietz, eta badirudi gaurko deklarazio horretan dokumentoak aurkeztuko dituela eta berriren bat ezagutuko dugula, lehen komentatzen zenuten bezala, espero dezakegulako hori, naiz eta ate itxiarekin izan, gero filtrazioak egongo direla, ez? Agian bere aldetik ere. Badakigu ziurraski berak bakarrik bere abokatuari eta epaileari erantzungo diola, eta beraz ez diola erantzunik eta galderarik egiten utziko, ez da fiskaltzari, ez da akusazioari ere, eta bitxien inguruan egia da ostiralean bertan inputatu zutela arrazoi horrengatik eta horregatik eskatu zuela denbora gehiago, baina azkenean ez ziola epaileak eman, eta bueno, nik uste hor dagoela, ez dakit, justo ardatz ilun hori, ez, ardatz ilunena, ez, ze bitxi hoiek ezagutu dugu azkenean, bitxi denda batek baloratu zituela 1.300.000 eurotan, orain aipatzen zenuen bezala, eta karo, diru hori ez dira 30.000 euro, ez, eta horrek hori deklarazioaren bat eskatuko luke, nahiz eta nik uste bere ingurukoek uste duten guzti hau hori preskribituta egon litzatekela, hori bitxi hauek bere gobernu momentuan jaso izango balitu, ez.
0: Azken asteotan Zapatero ez dugu ikusi, bere defentsa prestatzen aritu dela, horixe esan dute bere gertukoek, auzia lehertu zenean eta jakinarazi zenean, orduan bai egin zuen olako adierazpen bat, grabatuta igorritako adierazpen bat, eta bertan esaten zuen berehala emango zituela azalpenak eta erantzungo zituela kazetarien galderak. Iker, momentuz behintzat horrelakorik ez du egin, nahiago izan du bere defentsa prestatzen zentratu. Jarrai dezake horrela denbora luzean, ala espero bezala gaurko deklarazioaren ondoren erantzunen bat, argibideren bat zor dio herritarrari.
2: Bueno, eskemen argi eta garbi bi plano daude. Ikerketa penal batean murgilduta dagoen pertsona batek eskubide batzuk ditu eta konstituzioak bermatzen dizkion eskubideak dira gainera. Inputatu batek nahi baldin badu, azalpenik eman nahi ez badu, eskubide osoa dauka, galderarik ez erantzuteko, eta inkluso gezurra esateko kalama epaiaren aurrean, hori batetik. Arribitzien inguruan, galderak egiten badizkiote, bere eskubidea da ere, inolako azalpenik ez ematea. Eta gero beste plano bat dago, eta da, politikaren inguruko edo inkluso etikaren inguruko azalpenak, eta uste dut kasu honetan, ez dakitia hilabete bat igaro da kasua ezagutu genuenetik, eta lehenengo momentuan bideo baten bitartez Zapaterok azalpen batzuk eman zituen, gero bozera maile baten bitartez Arribitzien inguruan azalpenen bat eman zuen, baina agerikoa da guztiz ez nahikoak izan direla azalpen horiek, eta uste dut iritzi publikoaren aurrean jardun politiko hain importanteak izan dituen pertsona batek azalpen gehiago eman behar dituela. Eta Josebak aipatu duen moduan politikoki oso momentu kritikoan iristen da deklarazio hau, eta ikusiko dugu hemendik aurrera ze motatako neurriak ezartzen dituen kalama epaileak. Aukera bat badago, teknikoki posiblea da gaur bertan behin-behineko kartzela agintzea epailearen partetik. Hori gertatzen bada, ikaragarrizko kolpea litzateke estatuaren txat eta batez ere Sánchezen gobernuaren txat.
0: Aukera horren inguruan, Inigo, ikusten duzu epaileak behin-behineko horrelako neurriren bat hartzeko aukera?
1: Behin-behineko neurriren bat hartzeko aukera, bai.
0: Neurri hori espetxeratzea izatea alegia.
1: Espetxeratze hori ez dakite, ja da orain Ikerrak aipatzen zuen bezala, izango litzatekeela aurrekari geri gabeko zeozer eta oso larria, ez. Nik uste dut kasu hauetan instituzioek eta instituzionaltasun hori mantentzen saiatzen direla, eta hori presidente izandako baten inguruan nik

0: ez dut uste horrelako muturreko neurririk hartuko denik, baina ez dakit aurrekaririk gabeko gauza asko ikusten ari gara azken hilabeteetan, eta aukera hori mai gainean dago, bai, noski.
1: Argi dago, ikerketak argitu dituen datu batzuk ikusita, askorentzat erreferente izan den buruzagi politikoaren irudia ondoratuta dagoela, etikaren ikuspuntutik onartezina diren gauzak egitea egozten diote jada askok. Kontua da, epaitegiek argitu behar dutena da, etikoki zalantzagarri izan daitezken jokabidez gain, presidente horiek legea usterik egin ote duen, ezta? Eta hori da azkenean epaitegiek finkatu beharko dutena. Josebak momentu politikoa aipatzen zuen, Inigo, zure ustez, eta kontuan hartuta Zapatero izan dela Sánchezen gobernuari auspo gehien eman dion buruzagi sozialistetako bat, ze puntutan dago orain gobernua, eta ze puntutan gera daiteke Zapaterorenak daukana baino itxura okerrago hartzen badu?
0: Ba, ez dakit, egia gobernuak azkeneko asteetan Zapateroren hori errugabetasuna irmoz defendatu duela, ez? Eta posizio horrek ikustet baldintzatzen duela adibidez gaur edo urrengo hilabetetan edo asteetan Zapateroren erantzunkizunaren inguruan froga sakonak ikusten baldin baditugu, ez? Ze azken finean zuk egindako apustu bat izan da, etzenuen horrelako apusturik egin behar, ez dakit, agian justiziarekiko errespetuarekin eta horrelako adierazpenekin agian aurrera atera zintezke, baina horrelako konpromezu hartuta nik uste oso larria baldima da urrengo asteetan edo orduetan ikusten dugunak, ez dakit gobernuaren etorkizunaren inguruan gobernuaren bertan aldeketarik egon litzateken, baina agian gobernua sustengatzen duten alderdien inguruan bai, ez? Atzo bertan ikusi genuen nola Juntzek eta PPek akordio antzeko bat lortu zuten, naiz eta beraiek esan ezetz hori, ez? Mozio bat aurkezteko kongresuan hauteskundeak eskatuz, ez? Eta mozio hori aurrera aterako litzateke, naiz eta azkenean kongresuko maiak ez duen mozio hori onartu, ez? Baina mugimenduak badaude eta ez dakitagian gobernutik beratik aterako litzatekeen erabakiren bat, baina agian bazkiren gandik bai, eta agian Sánchezek hauteskundeak aurreratu beharko ditu.
1: Bueno, ikusiko dugu. Gaurko deklarazio horrek ze beste ondori uzten dituen, inigutzi egingo zaitugu, badakigulako oso goize lanpetua izango duzula, Auzitegi Nazionalaren kanpoaldean ikusmina handia, kazetari asko ikusten ditugu dagoeneko bertan lerroan jarrita Zapatero.
0: Sesio kontrola kongresuan baita ere.
1: Eta gainera hori aldi berean, ezta?
0: Pantaila bikoitza.
1: Bueno, eskerrik asko gaur guri tarte hau egiteagatik eta jarraituko dugu egoera aztertzen.
0: Eskerrik asko zuei, ondo segi.
1: Auzi honekin oso kezkatuta somatu dugu azken ordu hauetan Imanol Pradales lehendakaria. Euskal Telebistan egin dioten elkarrizketan Pradalesek onartu du Pedro Sánchezen azalpen gehiago nahi lituzkela hoian, eh?
2: Bai, ez zit esan du gardentasunez orain arte eman ez dituen azalpen horiek eman barko lituzkela Sánchezek. Eutxi soilik gobernuan eustea bakarrik ez delako bidea, gobernatu egin behar duela eta zentzu bat eman agintaldiari.
3: Garbi hitz egin behar du. Aurpegia eman behar du, azalpenak eman behar ditu, eta legealdiarekin jarraitu nahi baldin badu, zentzu bat eman behar dio, eta orden bat eman behar dio legealdiari.
2: Espainiako gobernu buruak datorren astean egitekoa du kongresuan agerraldia, badakizue, eta agerraldi horretan gizalegez eta gardentasunez aritu dadila hori nahiko luke Pradales lehendakariak. Hortik aurrera, Sánchezen inguruan zabalik dauden auzi judiziali buruz galdetu zaio ETB-n egindako bi elkarrezketetan, berak dio errespetua eta zuhurtzia behar dela, ez du esan lawfairik dagoenik, baina ikusten du epaile batzuen gainean badagoela nolabaiteko kontroleza, baina esandakoa errespetua askatu du, zantzua bakarri daude delako naiz eta hau ere esan duen zantzu horietako batzuek nahikoa itxura txarra dutela. Eta beste hau, Espainiako agintaldiari begira, ulertu diogu nolabaiteko ohartarazpena egin duela Imanol Pradalesi. Izan ere, esan dio Espainiako gobernu buruari, Pedro Sánchezi, ez diezaiola bakarrik begiratu auzi judizialei.
3: Oso importantea da, gobernutik, Espainiako gobernutik, fokuare hortan jartzea, ez bakarrik afera judizialetan, ez bakarrik, Madrilen ikustenari garen polarizazio eta krispazio egoera horretan ibiltzea, eta, legealdia, Espainiako legealdiari begira, importantea dela gauzak ondo joatea talebiko batzordea ospatzea.
2: Ospatuko litzake, ospatu beharko luke uztaila amaitu aurretik, hori nahiko luke lehendakariak, aurrez izango da bestartu eman bat bi gobernuen artean, datorren astelenean, eta begizkota dituen eskumenak, gizarte segurantza eta portuak beste inbaten artean, naiz eta onartu duen Pradalesek oso geldo doazela.
1: Argibide eskari argia, Pradalesen partetik Sánchez presidenteari, nola ulertu duzu hartarazpen hau, Joseba?
4: Nik uste dut ez zentzuzkoa dela erabat, ez da lehendakariak esandakoa. Hau da, alde batetik legealdiarekin aurrera jarraitzea, urte honetatik harago legealdi honi jarraipena ematea politikoki erabat zentzugabea da. Eta zentzugabea da ez Alderdi Popularra eta Boxen arteko gobernua noiz osatuko desiatzen dagoen inoren ikuspuntutik, baizik eta ikuspuntu, erabat, oinarri demokratikoa duen ikuspuntu batetik. Prozedura demokratikoi erreparatzen dien ikuspuntu batetik. Legealdi osoan aurrekonturik onartu ez duen gobernuari dagozkion mugei erreparatzen dietenen ikuspuntutik. Nik uste dut oso oinarrizkoa dela, ezta? Eta Pedro Sánchezek ere oposizioan zegoela honelakoak esaten zituen arrazoi osoarekin gainera. Baina jarraitze erabakiko balu, bide horri bat aurkeztu beharko luke, ze asmo dauzkan geratzen diren hilabeteetan, ze behin eta barriz entzuten ari gara legealdi osoan, neurri sozialekin nolabaiteko bultzada lortuko duela gobernuak, lor dezakela inkestei buelta ematea, eta ez dugu ikusten horrelakorik, eta ikusten duguna da, gero eta txarra gora doala. Eta txarra gora joate horrek esan nahi du, hauteskundeetan emaitza txarragoak lor ditzakela bai alderri sozialistak eta baita sumarrek ere, gobernu, alderri sozialista askoz ere egoera txarragoan gera daitekeela emaitza hoien ostean, eta are gehiago, ze, egunotan entzuten ari gara, alderri sozialista nolabait, 78ko regimenaren aldekoak gailendu daitezen badago alako operazio bat. Ba, nik uste dut, zenbat eta egoera honetan gehiago sakondu, zailagoa izango dela, Sánchezen ostean, Sánchezen hildoko norbaite jarraitzea. Beraz, ikuspuntu askotatik honek ez dauka inolako zentzurik. Eta ikusiko dugu gaur zer gertatzen den, ikustu dut gaurkoa, ia mugarria izango dela, baina tira, erabakiak hartzeko ordua da, bai ala bai.
1: Zapatero oraintxe ikusi dugu, Auzitegi Nazionalera iritsi dela, eta sarrerako eskailera horiek igo, eta sartu dela auzitegiaren barrualdean, 9 zuzenean joko dugu bertara, eta bertatik gure lankidek emango digute, gertatzen ari denaren berri. Pradalesek Sánchezi egindako eskarien inguruan zer esango zenuke, iruditzen zaizu Pradalesek eskatzen duen bitariko batzorde horren bilera ondoren Sánchezekin berarekin aurrez aurre egin beharrekoa eta Gernikako estatutua betetzerakoan egin beharreko bizkortze hori egoera hontan egiteko moduan dagoela Sánchez-Iker?
5: Bueno, hasieratik Eusko Alderdi Jeltzaleak hauteskundeak eskatu dituen bakoitzean ñabardura bat sartu du, eta da urtea amaitu baino lehen hauteskundeak egin behar direla. Horrek zer esan nahi du, denbora bat eman nahi diotela Sánchezen gobernuari, batez ere estatutuaren gaiak izteko. Eta zentsu horretan aginduta dago, bueno, aginduta zegoen 2025erako, baina bueno, egutegi berriaren aritik, aginduta dago ustailaren bueltan, bilera bat egotea Sánchezen eta Pradalesen artean, batez ere gizarte segurantzaren ingurukoak izteko, eta uste dut hori lehentasunezko helburua dela, bai Pradales lehendakariaren txat, bai Eusko Alderdi Jeltzalearen txat. Hortik aurrera, bueno, Josebak elementu asko plazaratu ditu, bueno, nik aurrekontuak aipatuko nituzke, bueno, nolabait aurrekontuak mugarri bihurtu egin dira gobernuetan egonkortasunaren erakusle moduan, eta kasu honetan 2023tik aurrekonturik gabeko gobernu bat daukagu, eta ez dakit 2027ra begira, ba bueno, aurkeztuko diren ez dakigu eta adostuko diren ez dut uste.
1: Beraz, berez Espainiako gobernuak esana du horiek aurkeztuko dituela.
5: Aurrekurtetan ere
1: hala esan du bai.
5: Aipatu dituzte.
1: Eta orain azkenengo aste hauetan berriz esan du, eta aste honetan Maribel Bakero EAJ-ko legebiltzarreko bozeramaleak ere gurean esan digu, negoziazio horretan sartuko liratekela, eta eskakizunak ere mai gainerako argi dauzkatela. Espainiako gobernuarekin momentu honetan Jaurlaritzak duen beste talka bat osasun alorrarekin loturikoa da, aurrez aurrekoa medikuen grebaren arira, estatutu marko berria alboratu, eta prozesua zer zerotik astea, horixe eskatu dio osasun ministroari lehendakariak, eta Sánchez berriz eskatu dio esku har dezala. Osagileen lanuzteak sortu duten egoera ez delako eramangarria. Iruditzen zaizu eskari horrek iker izan dezakela erantzun positiboren bat, errealista da pentsatzea momentu honetan osasun ministroak orain arte adostutakoa, alegia beste sindikatuekin adostutakoa alboratu eta utxetik estatutu markoa negoziatzeari ekingo diola?
5: Ez dut uste dut Monika Garziak behin baino gehiago errepikatu duela akordio bat daukala dagoeneko osasungintzako gehiengo sindikalarekin, eta uste dut akordio hori edo estatutu hori mantenduko duela, naiz eta agerikoa den horrek arrakala bat sortzen duen medikuen artean eta autonomia erkidego gehienen artean edo guztiekin. Eta uste dut gatazka hau konponbide txarra daukala momentu honetan, udazkenari begira dagoeneko planteatu dute momentu honetan egiten dituzten grebak mugagabe bihurtuko dituztela, eta bueno, arazo bat bada, itxaron zerrendetan eragina daukan arazoa da, eta ikusiko dugu abuztuan edo uztailean grebarik gabeko momentu horietan nolabait egoera lasaitzeko aukera badagoen, baina momentu honetan uste dut posizioak nahiko finkatuta daudela. Hala ere uste dut estatutu markoaren ingurukoak ez direla osasungintza publikoak dituen arazo bakarrak, eta beste arazo batzuk ere badaudela eta hemen konpondu daitekenak.
1: Joseba, zer iruditzen zaizu osasun alorreko talka honek izan dezake irten bideren bat momenturen batean Monika Garzia alboratu eta Sánchez ikusten duzu? Dauzkan fronte guztiekin lehen lerroan jarrita?
4: Ez, lehen aipatzen nuen egoera erabat usteltzen ari dela, ezta? Eta nik uste dut usteltze horren kasu adierazgarrienetako bat hause dela, ezta? Atxada dio dagoeneko. Eta kontua da, ez dela inolako erabakirik hartzen horren inguruan. Alderdi Sozialistaren aldetik inork ez du ezer adierazten Monika Garziari aurre egiteko, edo behintzat gauzak berbideratzeko, presidenteak ere borondate honeko hitzez gain ez du ezer adierazten, eta Monika Garziaren ezgaitasun politikoa dagoeneko oso nabaria da, ezta? Estatutu markoa orain bazter daitekela aipatzen du, baina nik uste dut erabaki hori berandu helduko litzatekela. Berak erakutsi du, ez bakarrik ez dela gai negoziatzeko, baizik eta ez da negoziaziorako giroa sortzeko ere. Eta gero gauza bat kontutan hartu behar dugu. Gobernu bat oso ahula denean, hainbat sektore jar daitezke, gaur egun osasungintzarekin gertatzen dena, hainbat sektoretan errepikatu daiteke. Ze azkenean gobernu baten erabateko ahultasunak onelako gatazkak areagotu ditzake. Nik uste dut jatorrira abiatuta, ezta? Politikoki hauek jasanezina dela. PSOEk ezin du Sumarrekiko erabakirik hartu, dagoeneko horrek gobernua hauste garriko lukelako, eta are gehiago ahulduko litzatekelako, eta ezinezko izango litzatekela gobernuaren bideragarritasuna. Ez da, ordan, ezin da ezer erabaki. Eta horregatik esaten dut, nik uste dut, erabaki bakarra dela hauteskundeak aurreratzea. Ez dagoela, besterik Pedro Sánchezek dagoeneko ez dauka bestelako aukerarik. Bere burbuilan jarraitzeak eta esateak ekonomia ondo doala, eta nazioartean bere jarrerak oso errespetatuak direla, hori ondo dago, baina nik uste dut, aurrean dauzkan desafioak, askoz ere handiagoak, eta ikuspuntu demokratiko soiletik, askoz ere dagoeneko jasangaitzagoak direla.
1: Bueno, ikusiko dugu medikuen auzi horrek nola jarraitzen duen, eta ikusiko dugu gaurkoaren ondoren baita ere, Espainiako gobernuak beste urratzen bat ematen ote duen diputatuen kongresuan oraintxe kontrol saioa astera dikoa, aldi berean Rodríguez Zapatero epailearen aurrean deklaratzen, zalantzari gabe eguna horrek markatuko du, eta Eusko Legebiltzarrean ere izango da, osoko bilkura bat, herritarrak gehien arduratzen dituen gaietako bat, etxe bizitza izango da ardatz, eta Pradalesek atzoko elkarrizketan hori izpide hartu zuen, 9 ondoren horri begiratuko diogu, erraparatuko diogu eta aztertuko dugu, horre elkarru lertzerik edo egon ote daiteken, baina esan bezala 9 egunari begira jartzeko unea. Aitane Subijana, egunon.
2: Egunon.
1: Ordu honetan abiatzekoan Madrilgo Auzitegi Nazionalean José Luis Rodríguez Zapatero gobernu presidente ohiaren deklarazioa.
2: Bai, aurrekarerik gabe eta ikusmina handiarekin deklaratuko du, lehenaldia baita Espainiako gobernuko presidente ohi batek ikertu gisa deklaratuko duena, Zapaterok leporatzen dizkioten delitu guztiengatik deklaratu beharko.
1: Auzitegi Nazionalaren atarira jo behar dugu, Ainize Vega lankidea bertan, Ainize iritsi berri da Zapatero, ez da egunon.
6: Egunon, bai, hori da, duela minutu batzuk iritsi da Zapatero presidente hoia Auzitegi Nazionalerako etxe ofizialean Ate Nagusitik sartu da, eta autotik jaitsita urpegian irribarre batez, hemen gauden ehundaka edabidetako kazetari eta kamarak agurtu gaitu, itxuraz, lasai ikusi dugu presidente hoia, historiaren albumean gordeta geratuko den argazki batean, izan ere lehenaldia da, presidente hoi batek, epaile baten aurrean ikertua bezala deklaratzen duela, Kalama epailea ikertzen ari da Plus Ultra aire konpainia erreskatatzeko diruari emandako ustezko erabilera irregularra, baita Zapateroren bulegoan atzemandako bitxien jatorria ere. Horri buruz azalpenak ematen entzungo dugu gaur Zapatero.
1: Eskerrik asko Ainize, gertuti jarraituko duguna agerraldia izango da, noski agerraldia bera ez da publikoki eskainiko, baina gero aldeek Zapaterok esandakoaren inguruko informazioa zabalduko dute. Bien bitartean diputatuen kongresuan ere arretagune ordu honetan txea astekoa da kontrol saioa diputatuen kongresuan eta pentsatzekoa da Zapateroren agerraldi hori horre izan da eta ordu honetan izan da Pedro Sánchezen gobernua estu hartzen saiatuko dela oposizioa orain txea astera dijoa Francina Armengol diputatuen kongresuko presidentea orain txea diputatuei esanez eser daitezela euren eserlekuetan eta berehala ekingo diote eguneko lehen galderari gobernuaren kontrol saioko lehen galderari. Eusko Legebiltzarrean berriz, etxe bizitzaren krisia izango da ardatz nagusietako bat EH Bilduk eskatuta bizitzaren garestitzeari buruz osoko bilkura monografikoa egingo dute.
2: Jaurlaritzaren izenean Imanol Pradales lehendakariaren parte hartze aurre ikusita dago, atzo lehendakariak ETB-n eskainitako elkarrezketan jakinarazi zuen datozen aurrekontuetan 2.000 milioi euro bideratuko dituzela etxe bizitza berriak egitera. Bilkura bezpera Londresen izan da Pello Etxandiano EH Bilduren Legebiltzarreko burua, EH Bildurentzat posible da 30.000 etxe bizitza publiko berri eraikitzea datozen 10 urtetan eta etxe bizitza horien erdia 15.000 industrialak izatea, klimatikoki neutroak eta eskuragarriak, eraikuntza kostuak 140 murriztuta.
1: Medikuen greba asteari lotuta bestalde gaur Bilbon egingo dute manifestazio nagusia goizeko 11etan, ela sindikatuak bestalde udazkenean greba mugagabea deitzeko proposamena luzatu die gainerakoei.
2: Sindikatuak beharrezkotzat jo du udazkenean greba mugagabea deitzea osaki detzako kolektibo eta kategoria guztien egiturazko arazoei irtenbidea emateko elak iragarri du mobilizazio eta greba dinamika bat bultzatuko duela langile guztien lan baldintzako betzeko aurrez ekainaren 25erako elkarretaratzeak deitu ditu Osakidetzako lan zentro guztietan salatu du osasun sailak kudeak eta on baten irudia eman nahi duela eta beste aldera begiratzen duela Madril eta ministroari bere arazo guztien errua egotzi nahian eta agerian geratu dela osasun sailak medikuen sindikatua guardia kanditzearen truke eskaini dizkion 70 milioi euro erakusten dutela langile guztien lan baldintzako betzea borondate politiko kontua dela.
1: Nafarroko Pirinioetako abeltzainek bestalde asteburuan eskarozko errepidean hartz bat agertu eta gero horrek sortu dien kezka azalduko dute gaur.
2: Ba, INS sindikatuak deituta agerraldia egingo baitute gaur eguerdian, dakizuen ez asteburuan eskarozko errepidean ikusi zen hartz arrea inguruan zebilen zurru murruak baziren eta baieztatu egintzen inguruko herritarrek diote goikaldeko mendietan ikusi izan dituztela inoiz hartzak eta sekula ez herrian bertan 2026an erronkari barretik kanpo ikusi den lehen aldia da baina Nafarroako Pirinioan ohikoa bihurtzen ari da hartzen presentzia hori. Nafarroako gobernuak lasaitasun mezua helarazi du baina kezkatuta hitz egin dute abeltzainek.
1: Errepidetan ez dagoela arazorik, segurtasun sailetik eta foru zaingotik horixe esan behari digute, eguraldiaren iragarpena bildu behar dugu.
7: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
1: Nahiara Barredo Euskal Meten.
7: udagiroarekin jarraituko dugu eta temperatura apur bat gehiago igoko da. Hainbat lekutan 33, 34 gradu ingurura iritsiko gara eta Nafarroardi eta Hegoaldean balio horiek ere gaindi ditzakegu. Kostaldean aldiz gaur ere beroa apalagoa izango da eta bertan beroenak 25 graduren bueltan ibiliko dira. Eguerditik aurrera gainera iparraldeko haizea nabaritzen hasiko da eta horrek beroa arintzen lagunduko du. Odeitzari dagokionez berriz, une askotan eguzkitsu egongo da gaur, baina goizean goiz eta arratsaldetik aurrera ere iparraldean beodei batzuk izan daitezke. Barnealdean berodeiak ere agertuko dira gaur eta txoko batzuetan zaparradaren bat edo beste egin lezake arratsaldean.
1: Iragarki egin behar dugu tarte txiki bat eta oraintxe jarraituko dugu solasean hementxe faktorian.
8: Euskadi Irratian Faktoria. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
9: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus euneko eun jasangarria izateko bidea. Ekainak bost, ingurumenaren mundu eguna.
10: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
11: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
8: Euskadi Irratia.
1: Zean ari gara Faktorian Iker Riojarekin eta Joseba Rutirekin, azken ordu hauek emandako nagusiena aztertzen ari gara, kontatu dizugu gaur goizean, arretagunea batetik Auzitegi Nazionalean dagoela, Rodríguez Zapatero bertan goizeko 9 geroztik epailearen aurrean deklaratzen ari delako, ero ala behar luke, eta diputatuen kongresuan berriz gobernuaren kontrol saioa hasi da, eta hasiera-hasieratik estu hartu nahi izan du Alderdi Popularreko presidenteak Núñez Feijóo Pedro Sánchez, eta Pedro Sánchez ari zaio orain erantzuten.
12: Para la gente y vosotros, ustedes, mejor dicho, lo que hacen es votar sistemáticamente en contra de estas medidas. Ya le anuncio que nosotros el 29 de junio vamos a aprobar en Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto Ley de protección a tejido productivo, también a la ciudadanía de nuestro país.
1: Gobernatzen jarraituko duela, hori Pedro Sánchezek nabarmendu nahi duena, eta inguruan agertutako auzi hauek guztiek ez diotela nondik ere eragiten. Gaur goizean zehar, hori xe izango da arretagunetako bat, eta beste bat Eusko Legebiltzarrean, gaur goizean osoko bilkura monografikoa EH Bilduk proposatuta, bizi segurtasuna bermatzea helburu duten politiken gainean, eta etxe bizitzarako sarbidea izango da, zalantzarik gabe, osoko bilkura horretan arreta guneetako bat. Eta hain zuzen, Imanol Pradalesek bart gaueko Euskal Telebistako elkarrizketa horretan etxe bizitzaren auziari buruz ere hitz egin zuen oian.
2: Bai, eta esan du gehien arduratzen dituen herritarra gehien arduratzen dituen arazoa dela eta horregatik agintaldiari gelditzen zaizkio bi urte hauetan neurri berriak onartuko dituztela aurreratu du. Gizarte funts bat 2.000 milioi euro gehiago izango dira etxe berriak eraikitzeko eta alokairurako etxeak ere bai 10.000 etxe datu horiek eman ditu. Baina argi esan du ondoriak epe ertainan etorriko direla ezin dela gezurrik esan, ez direla bere alakoan izango eta hori onartu egin behar dela. Eta honi lotuta, ba begiratu dio berriz ere etxe bizitza politiketan aurrez aurre izan duen Euskal Herria Bilduri, oposizioko talde nagusiari jarrera aldaketa izan duela nabarmentzeko.
3: Neretzat, pixkat, arraro samar izaten ari dela EH Bilduren norabidea etxe bizitza politikei begira, ezta? Guk lege aldaketa proposatu genuenean, orain dela urte bete, eta abenduan onartu zenean Eusko Legebiltzarrean kontrarreforma hitza erabili zuten, eta ezezko boska eman zioten lege horri. Lehenengo udalerria lege hori aplikatzen errenteria izan da, EH Bilduk lideratzen duen udalerria.
1: EH Bildurengan jarrera aldaketa bat ikusten du lehendakariek, ez dakit horrek ahalbide ote dezakeen elkar ulertze bat orain arte ikusi ez duguna Iker gai honetan etxe bizitzari loturikoan.
5: Bueno, pleno hauetan gero arratsaldeko saioan posketak egiten dira eta alderdiek edo taldeek proposamenak egiten dituzte eta ikusiko dugu negoziaketarako aukerarik badagoen, ez bakarrik etxe bizitzaren inguruan, ekonomiarekin lotutako beste gaietan ere. Monografikoa ez delako bakarrik etxe bizitzaren ingurukoa. Egia da aurrekariak daudela Legebiltzarrean iaz ekonomiaren inguruko beste eztabaida monografiko bat edo beste pleno monografiko bat egin zen eta orduan gobernuak gehiengo absolutua daukanez, legitimoki bere proposamenak adostu zituen eta oposizioarekin ez zituen akordiorik lortu. Ikusiko dugu ze motatako itzaldiak egiten dituzten bai EH Bildutik Peio Otxandiano eta gobernutik ze erantzuna ematen dioten eta ikusiko dugu arratsaldean ea aukerarik dagoen edo ez akordioak lortzeko.
1: Zer espero duzu zu Joseba gaurko osoko bilkura horretatik eta etxe bizitzaren alorrean egon daiteke bide erdibide batera edo adostasun batera iristeko modurik?
4: Behar luke ez da, nik uste dut kontutan izan da herritarren ardura nagusietakoa dela, alegin berezi bat egin beharko litzateke politikatik ere, alik eta erabaki bateratuenak abiatu ahal izateko, eta ikuspegi partekatu bat, pentsat oinarrizkoan adosteko ez da, nik uste dut hori garrantzitsua izango litzatekeela, baina hemen, azkenean, aspektu ideologikoak ere oso garrantzitsuak izan dira beti, etxe bizitza politikoi dagokienean, nik gogoratzen dut, lan urte honen hasieran eta honetaz hitz egiten genuela alako tertuliaren batean esan nuela logikaren ikuspuntutik irtenbideetako bat izan behar zela etxe bizitzak eraikitzea, ahalik eta etxe bizitzak gehien eraikitzea zegoen eskaerari erantzuteko, ezta? Eta garai hartan edo duela hilabete gutxi batzuk ematen zuen hori esatea ez dakit eskuineko jarrera bat zela, ezta? Orduan beste gauza batzuetaz hitz egiten zen, gure tentsionatu ez eta bestelako ez. Hau da, azkenean eskasiak kudeatzeaz eta nik uste dut hori izan dela alako jarrera aldaketa bat Ezkerra Abertzalearen aldetik. Deniz Itxaso sailburuak ere seguruenik hurbilketa horretan izan du zereginen bat. Herritarren aldetik nik uste dut badagoela pertsepzioa legealdi honetan etxe bizitzari dagokionez Eusko Jaurlaritzatik epe ertain luzera begirako hainbat neurri hartzen ari direla eta horiek momenturen batean ikusiko direla. Lehendakariak atzo esaten zuen bezala etxe bizitza politika ez da gaurtik biharkora, hau beste epe batzuetan mugitzen da eta horregatik pazientzia gehiago izan behar dugu, baina nik uste dut gaur egun Euskal Herrian langile asko lanean egonda ere ikaragarri pobretzen dituen auzia dela, ez da, alokairuan egon behar dutelako, alokairuak ikaragarri garestiak direlako eta ez dutelako etxe bizitza bat lortzeko bestelako aukerarik. Tira, nik uste dut hau bai badela neurri sozial erabateko eta lehentasunezko izan beharko lukeena eta espero dezagun behintzat gutxienekoetan ados jartzeko aukera izatea.
1: Bueno, ikusiko dugu zer, ematen duen osoko bilkura horrek, solasaldia amaitu horretik ez nuke, aipatu gabe utzi naizuekin, unibertsitatera sartzeko hautaprobetan, Euskara azterketak berrikusten eta berrikusten behar duten ordu honetan, sortu den tentsioa, bai Jaurlaritzaren eta bai Euskal Herriko Unibertsitatearen artean, astelenean aterako dira, emaitza berriak, eta orduan ikusiko dugu aldaketarik ote dagoen berrikuspenen ondoren, baina auzi honek sortu duen tentsioa, mozioaren ondoren atzo presazko bilera egin zuten arratsaldean Jaurlaritzako hainbat sailburuk eta Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak
2: hoian. Bai, Lakuan Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburua, Juan Ignacio Pérez Iglesias zientzia eta unibertsitate sailburua eta Jose Arma Mengoetxea errektorea. Hiruren arteko hiruko bilera adierazpen publikorik ez da izan, gaur bertan berretsi digute itxoin nahi dutela guztiek prozesua amaitu arte, beraz berrikuspen horien notak emaitzak izan arte. Bileraz dakiguna da erakunden arteko lankidentza giroan egin dela, hori esan dute Jaurlaritzako iturriek, eta aldi berean azaldu diotela Euskal Herriko Unibertsitateari euren kezka kaltetutako ikasle guraso eta ikastetxeena ere bai. Gogoratu 60 huts edo 0 izan direla emaitzetan euskara azterketa horietan, eta beste askok dozenaka ikaslek ez dutela azterketa hori gainditu, Bizkaikoa ereduko ikasleak dira, eta beraz Jaurlaritzatik Euskal Herriko Unibertsitateari eskatu zaio azter ditzala gerta daitezken gorabera horiek. Prozedura bidezkoa eta ekitatibo izango dela bermatu dezala, eta horren aurretik beste hau ere bai, Mario Ugarretxena sailburuak zorroztasuna eskatu du.
13: Bai azterketak egiteko, bai azterketa horiek zuzentzeko prozedura, eta baita ere berrikuspen prozedurak ere Euskal Herriko Unibertsitateari dagozkiola, orain beraz eskatzen duguna da zorroztasuna, gardentasuna eta bizkortasuna baita ere. Berrikuspen prozedura honek ireketa jarraitzen du momentu honetan, eta uste dugu berme guztiekin egin behar direla.
1: Euskal Herriko Unibertsitate diotena da, erakunden arteko lankidetza badagoela eta presa izatea ez dela tokatzen, azkenean legez oso araututa daudelako ze tartetan, ze epetan egin behar diren zuzenketa hauek, eta datorren astelerako egongo direla emaitzak. Nola ulertzen duzue? Batetik azterketa honen emaitzen ondoren sortu den tentsioa, erakundeen artean ikerbaita ere sortu den tentsioa hau, atzoko urgentziazko bilera hori.
5: Bueno, Euskal Herriko Unibertsitatean aldaketa suertatu zenetik uste dut elementu eta eztabaida guztiak erabiltzen direla gobernuaren eta unibertsitate publikoaren artean nolabait eztabaida bat sortzeko, nik sentsazio hori daukat. Gaiari helduta uste dut ondorioak azkarregi atera beharrean bigarren zuzenketa bat martxan dagoela, eta bertan ikusiko dugu gauza arraroren bat baldin badago, bertan aterako da. Eta gero beste sakoneko elementuak daude. 2023an hezkuntza lege aldatu zen legebiltzarrean, eta orduan A, B eta D ereduak mantetzeko apustu politikoa egin zen, alderdi sozialistak ala eskatu zion Eusko Alderdi Jeltzaleari, eta legean hori jasota geratu zen, baina aldi berean legeak jasotzen du ez selektibitatea egiten den urtean, baizik eta DBH edo derrigorrezkoa den hezkuntza ibilbidea amaitzen den momentuan, 16 urterekin hizkuntza ofizialetan B2 maila bermatu egon behar duela. Eta ez dakit momentu honetan daukagun ekosisteman ikastetxe guztietan maila hori bermatu egiten den, baina esaten duan moduan hau oso sakoneko eztabaida da, eta uste dut kasu konkretu honetan itxaron behar dugula, ea uste dut 22an izango dela, ea momentu horretan ondorioren bat ateratzen duten.
1: Joseba.
4: Bai, hemen nik uste dut bi kontu daudela, ez da, batetik azterketa honi dagokiona eta nota hoiei dagokiena, ez da, eta hor argi dago ikasleek berme batzuk dituztela eta eskubide batzuk dituztela berrikusketarako esaterako, eta hor bermatu behar dela gainera unibertsitateko zuzentzaileen aldetik ez dela inolako aurre iritzi dik izan, eta beraz hor ez dagoela ezer arraroa izan daitekeenik, ez da, hori kontu bada, beraz bete dadila dagokiena. Baina gero badago beste kontu bat ikerrek aipatzen zuen bezala. Ez da, nik adabide batean irakurtzen nuen duela zenbait egun konzentrazio horretan, bueno, edo atzo, ez dakit, egunak pasatzen dira.
1: Eren egun, konzentrazioa eren egun izan zen.
4: Bai, irakurtzen nuen euskera fin-finean aritu zirela, ez da, tatira. Nik ikusi ditudan irudietan euskera ez da fin-fina eta ia euskera ere ez da. Beraz, horren ardura ez da unibertsitatearena. Horren ardura da ibilbide osoan ikasle horiek izan dituzten irakasleena. Horarri dago, utxune nabariak daudela eta askotan, irakasleek ere nik ez dakit behar besteko autokritika egiten duten. Ze onarte zina da, neska edo mutil bat, adin horretara heltzea, edo zein eredutan dagoela ere, ia euskerazko esaldi bat osatzeko gai estela. Horrek erakusten digu akats sistemiko bat daukagula. Derrigorrezko hezkuntza amaitzen denean, Euskal Autonomia Erkidegoko kasu honetan ikasle guztiek jakin behar dute ondo hitz egiten euskeraz zein gazteleraz. Hori gaur egun bermatzen da, argi dago A eta B ereduetan ez dela bermatzen. Are gehiago esango nuke, D ereduetan ere nik askotan entzuten ditut ikasle batzuk zenbait mailatan eta benetan euskarari dagokionean nahiko justutxo ari dira. Beraz hor badaukagu arazo sakon bat eta arazo horri norbaitek heldu beharko dio.
1: Ba, ikusiko dugu. Ea astelenean aurkeztu diren erreklamazio horien ondoren ateratako notek ezer argitzen ote duten gertatu denaz eta prozeduraren inguruan batzuk eta bestek adierazi dituzten zalantza horiek eta susmo horiek ere argitzen ote diren. Hemen utzi behar dugu solasaldia gaurkoz, Iker Rioja, Joseba Arruti eskerrik asko bidei besarkada bana.
5: Eskerrik asko.
4: Agur.
1: Iragarki egin behar diegu tarte bat eta berehala izpide Sahara.
14: Ze gozoa.
15: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
14: Baserria kilometro 0.eu, bertako haragia.
16: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egune eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
17: Auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu LIP motor azoka Karza Gipuzkoan. Ekainaren 8tik 21ra deskubritu zure LIP motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. LIP motor Karza Gipuzkoan izango gaituzu zain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. LIP motor, egin salto. Grupo Karza.
18: Bizkaierara, hemen lan egiten dela. Bizkaierara egiteko modu bat da, izateko modu bat. Azaltzeko zaila baina ulertzeko erreza den zerbait. Bizkaia bizi kalitate handiko lurraldea egiten duen hori da. Bizkaierara, bizitza ulertzeko modu ederra, Bizkaiko Foru Aldundia.
19: Euskadi Irratia.

0: Artu nahi dugu tarte bat esan bezala Saharaz hitz egiteko, beste albiste batzuek gaina hartuta itzalean geratzen dira askotan hango berriak, baina azken hilabete aste hauetan izan dira aldaketa kualitatiboak eragin dituzten albisteak Jon Elarrañaga.
1: Bai, larriena orain 10 egun izandako erasoa, Marokok dronez egindako erasoan hil zituen Polisarioko hirukide, haien artean Lehbid Abdelaziz Mohamed Abdelaziz buruzagi historikoaren semea eta Sahararen autodeterminazioaren aldeko mugimenduko etorkizuneko buruzagitzat jotzen zena. Hilketa hauek gainera Marokok egin zituen noiz eta Stefan Mistura Nazio Batuetako bidali berezia kanpamendu okupatuak bisitatzen ari zenean eta Estatu Batuek bultzatutako alde anitzeko elkarrizketak zabalik daudela.
0: Arantxa Elizegi, Berri Egunkariko nazioarteko kazetaria, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Diskrezio handiz egiten ari diren alde anitzeko kontaktua dira, emaitzik momentuz eman ez dutena, baina gudakigula eten ere eten ez direnak, ezta? Zenbaterainoko garrantzia dute ahalegin diplomatiko horiek?
2: Bueno, kontutan izan da urteak daramatzetela negoziazioiek geldirik edo bueno, ezin aurrera eginak, badira garrantzitsua batez ere gatazka egoera batean oraindik ere mantentzen baldin badituzte, bada itxaropenerako tartetxoa. Egia da aldi berean oinarria bera dela arazoa, hau da, Marokok ez du autonomia ez den beste zertaz hitz egin nahi, ez baldin bada Sahara, Mendebaldeko Sahara bere esku geratzen, eta Fronte Polisarioak oso argi du autodeterminazioa nahi duela. 1991 Nazio Batuen erakundeak itzemandako eta adostutako eta iragarritako eta sekula egin ez den erreferendum hori egiteko baldintzak alegia.
0: Jakin nahi dugu testu inguru horretan ze eragin izan duen baita ere Lehbid Abdelaziz eta Polisarioko beste bi buruzagien hilketak. Agurtu behar ditugu baita ere Naiua Hatri eta Garazia Txenbarek, Saharar Euskaldunak, Saharar Euskaldun ekintzaileak biak. Naiua, egunon.
3: Egunon.
0: Orain arte ez bezalako erasoa izan da hau, Marokok dron israeldarrak baliatuta Fronte Polisarioko buruzagien kontra egindu zuzenean. Eragile hori, Fronte Polisarioa bururik gabe uzteko asmo bat egonda eraso honen atzean?
3: Hombre, argi dago baietz. Argi dago Marokok baduela taktika konkretu bat eta ez da soilik orain gertatu, baizik eta lehenengo okupazioan baita ere gertatu zen. Marokok saiatu zuela tribu, Saharar tribu ezberdinitako liderrekin akordiak egiten, horrela eta horren asmoa zen jendeen liderrekin amaitzea edo haiei konbentzitzea jendea pixkat gorputz bat izateko bururik gabe, ezta? Mm-hmm. Eta gaur egun gauza bere egiten ari dira, baina kontekstu beliko batean. Horregatik nik uste dut hau ez dela Mohamed Lehbib ez dela biktima, Frente Polisarioko biktima bakarra izango eta segituko duela horrela.
0: Garazi, egunon zuri ere.
4: Egunon.
0: Ze irakurketa egiten duzuzuk eraso horietaz?
4: Bueno, nik uste eraso horrek oso ondo erakusten dola Marrokiar diktadura absolutistaren aldarte arroputza eta zenbatainoko impunitatea sentitzen don eta sentitu izan don 50 urteotan komunitate internazionalak menik endolako beak esan dako guztiri, Israelen babesa daukelako eta hori oso adierazgarri da, ikustea bai batak eta bai bestek ze impunitatez jokatzen duten eta munduk ez die inolako ondoriorik pasarazten. Eta baitare, nizkun ikustet baitare, dala berez pixka bat, bere botere erakuste hori estatu batun aurren ere baita. Nik usteet momentu honetan Marrokosek naiz eta oso garbi dauke estatu batuk beraldetio darela eta beraiek babesten dituztela, nahi die baitare berai ere akutsi, Espainiar estatukin ikendon txantai joku hori ere baita, en plan de, hemen gare.
0: Estatu batuetako gobernuak bultzatutako elkarrizketa saioak 2026 hasieran hasi ziren, badakigu Fronte Polisarioak Marokok, Algeriak eta Mauritaniak hartu dutela parte, Mendebaldeko Saharan zer zabaldu da elkarrizketa horietaz, Garazi? Zer jarri den maiganean hori iritsi gara edo iritsi zarete jakitera?
4: Gure gizarten betu hasieran jarri dezua besti bat esaten dola, haiu, jazuar, haiu, eta horrek zer esaten altza irautzaileok, orduan hori da zena beti ere gure arte, naiz eta hemendik ikusita, igual Euskal Herritik ikusita pixka bat ematen du fikziozko historio bat. Orduan, baizen alde kupatutan eta bai errefuxiatu kanpamenduetan bereziki ematen dien pauso guztik itxaropentsuk die, baino egia da beti porrot zentzu ere baita badaukeula, azken finean gure historia guztin, eta hori Arantxak hasieran adierazio ere baita, nolabait ere arrazoia legalki badaukegu, nazio batutako mailen eta konflikto resoluzio zorioño, gero praktikan ikusten dugu zer gertatzen ari zaigun guri, zer gertatzen ari zaien palestinarrei, eta hori da pixka bat frustrazio hori, horrek altxatzen do gerra bat, horrek eramaten do jendea 2026 urten nola baita ere baita gerra baten sartuta egotea. Guzti horrek eramaten do azkenen, borrokatu nahia eta behar izatea, gure herrin pasadan guztigatik, eta pasatzen nahi da injustizi guzti horregatik, baina eraberen ere baita, aserrea, ja ez bakarrik Marrokosekin bea idalako pistolai tiroiken, Espainiar estatu IPA izaiolako laguntzen baizik, eta ja komunitate internazional guztiri ez dutelako ezerrez egiten gure gatazka nolabait ere amaiera bat emateko.
0: Marokok ez du mendebaldeko Sahararen autodeterminaziorik onartzen, hori jakina da, eta Espainiak eta Frantziak ere bai onartua dute ofizialki Marokoren pean izango den autonomia beste irten biderik ez dutela eurek posible ikusten. Marokok egia da aliatu garrantzitsuak irabazi dituela azken urteotan, beraz, atzera egingo duen esperantzarik ezertan geratzen da?
4: Nik uste dut Marrokosek atzea jotzerik ez dakiken. Eta gaina oso gaizki onartzen ditu aldaketak. Eta gaina babesa sentitzen duen nolabait ere bere impunitatek eta bere injustizi guztiak ekin aurre jarraitzeko. Baina egia da, momentu honetan geopolitikan momentu oso garrantzitsu baten garela, munduko ordenak aldatzen nahi die, eta boterek ere aldatzen nahi die. Estatu batuetan ere baitare, azaroan lehenengo buelta emateko die elekziotakok, eta pixka bat guzti horredan jartzen do, maien gainen egoerak aldatu daitezkela. Atzo bertan nazio batun eskeden, intzan bilera horretan ikusi izan gurekin beti egon jarraitzen dutela, babesik handiena daukeula, gure Afrika beltz maiki hortan, ez Arabiarren artean, baizik eta Afrika beltz maiki hortan, eta baita ere Asiako beste nazio batzutan, eta Europako nazio batzutan ere baita, ez babesa gu babesten gaituztelako, baizik eta nolabait ere justizia eta eskubide internazionalak babesten dituztelako, eta nazio batutako berezko resoluzio hori, eta maien gainen jarri eta entzulei argitu azken finean, Marrokosek autonomia besten du, Frente Polisario autodeterminaziorekin bat itzen du, baino askok eta askok defenditzen dutena da bi aldeek adostutako irtenbide bat. Mm-hmm. Orduan, nazio batutako helburue hori da nolabait ere, autodeterminazioa hasiera baten, baino orain da, ez aztea bi aldeek adostutako irtenbide bat izan behar dela, eta hor da gako guztien nolabait.
0: Egunotan mintzatu da Brahim Gali, Saharako Errepublikako presidentea eta Fronte Polisarioko idazkari nagusia, oso gutxitan hitz egiten du publikoki, eta Espainiako egunkari bati ABC-ri eskaini dio elkarrizketa aste honetan, Jone.
1: Bertan adierazi du autodeterminazio eskubideari eta erreferendumari ez diotela uko egingo sekula, nazioarteko zuzenbideak aurre ikusi eta nazio batu onartu zuten mekanismoa dela eta ez dela inoiz aukerako zerbait izango haientzako. Horrez gain gogor kritikatu du Espainiako gobernuaren politika, Pedro Sánchezek duela lau urte egindako aldaketaren arrazoiak oraindik ezkutuan daudela adierazi du Galik, eta Madrilek ostrazismora kondenatzen duela behin eta berriz Saharako herria. Eta gogoan izango duzue Gali COVID-arekin gaixotu eta Espainiako ospitale batean hartatu izanak duela bost urte 2020 batean sortutako krisi diplomatikoa, Maroko asaldatu egin zen eta Zeutako mugak ireki zituen Espainiako gobernua presionatzeko, gogoratu ez, 6.000 migratzaile baino gehiagok pasa zuten muga ordukoan. Haren ostean etorri zen Arantxa González Laia ministroak kargutik entzea eta Pedro Sánchezen gobernuaren jarrera aldaketa Sahararekiko.
0: Migrazio fluxuen gaineko presioak azalduko lituzke zuen ustez, Sánchezek erabaki izana Marokorekin harremanak indartzea nahiua?
3: Bai, egia da, Jonek aipatu duen moduan, kasu konkreto batzuetan Marokok behar zuenean erabiltzen zituela pertsona migratzaileen bizitzak, ze azken finean pertsonak dira eta bizitzak dira, presio, aldaketa politikoak lortzeko, eta kasu honetan lortu zuen. Bai, ez da kasualitatea Tarajalen gertatu zena, duela hiru urte, ez da kasualitatea lehen Jonek aipatu duena, eta Marokok betidanik erabili izan du hori Espainiar estatuari presionatzeko.
0: Gogoratu behar dugu, Fronte Polisarioa eta Maroko gerran daudela, 2008an hautsi egin zen, 1981 urteaz geroztik indarrean zegoen zuetena, eta Algeriako kanpamentuetan Sahararrak behar humanitario gorrian, uneotako egoera, garazizu dakizunagatik, iristen zaizunagatik zein da?
5: Errefusiatutako kanpamentuko egoera esan
0: duzu? Bai,
5: bai. Ba, errefusiatu kanpamentuk die, eta pentsatu ze logika gutxi edauken 50 urtez estatus hori nolabait ere mantentzea. Eta zailtasune ez da bakarrik politikoa, ekonomikoa, hezkuntzaldetik, osea orokorra da, bertaratzea zerbait oso zaile da. Mm-hmm. Eta hala ere naiz eta zailtasun horik horreon, eta Espainiar estatuk nolabait ere inolako aldaketa politikorik ez jo, jendek indartxu jarraitzen du nolabait, azken finen beti ere itxaropena dago eta beti ere aurrera jarraitzeko prest, eta 2020an ikusi zan berriz ere gerra lertu zanen nola atzerrin diasporan zeren Saharar askok eta asko kontutan izan da gaina COVID egoera eta hori dana mondoi buelterdi eman ziotela bertaratzeko borrokatzeko, eta ez dezagun aztu mesedez errefusiatu kanpamenduetan, ba hori, ba azken finean 100.000 pertsona daude oso egoera zaila bizitzen egunerokotasunen, baina ez dezagun aztu zonalde okupatutako erresistentzia, osea zer dan zure herrin minoria bat aplastatu bat izatea, zer dan zure identitatea lapurtu nahi izatea errege marrokiarren diktadurak, zer dan zure eskubide guztik zanpatzea, ez bandera bat erabiltzeko aukera ematea, ez Saharar sentitzea nolabait. Eta nik uste hori oso presente eukibarra daukeula. Bertandaren Sahararrek pairatzen nahi diena, eta ez bakarrik aktivistak baizik, eta duzen Sahararrek nolabait ere gure identitatearekin aldarte bat iten daunen, edo movimendu bat iten daunen, zeintzuk dien ondoriok.
0: Mm-hmm. Ba, Nahiua Jatri eta Garazi Atxenbarek, Saharar euskaldunak, eskarrik asko gaur goizean guri irakurketa hau egiteagatik. Urrengo batera arte.
5: Markatu, nik segundo txo bat batzen bali madiazu, bat ingone haiko nuke mesedez, Asierrekin atzo atxilotu zutela Hezbollahko partaide bezala hartzen dutelako, eta nik ustez, oso garbi utzi barra daula, horrelako gozak salatu inbardiela, eta mundun gertatzen den injustizik, nolabait ere salatu inbardiela, eta hoiekin bat inbardeula, beraz. Hemendik behintzat, suposatzen dut, nazuak nerekin bat ikendo lartan, berak irango eskubide kaldarrikatu bestik ez doin kasu honetan, eta bertan gertatzen nahi dana salatu, eta horrelako hau txako oso beharrezko die.
0: Ba, Garazi eta Nahiua, eskerrik asko bioi.
5: Mi esker,
0: adio, zuei, agur. Arantxa, Mendebaldeko Saharan gertatzen ari dena ulertzeko, fokua zabaldu eta ekialde erdian gertatzen ari denari ere begiratzen aurri batean komeni da, ez da, jokaleku geoestrategiko horrek baldintzatzen duelako Mendebaldeko Sahara.
2: Bai, hor gatazka askok egiten dute talka, eta azkenean jarrera aldaketa horren atzen badaude interes politiko eta ekonomikoak, bai Europako Batasunarenak, bai Estatu Batuenak, eta hortik begiratu hartzaio asko. Azken finean, 2020an Estatu Batuek behartu zuten, nolabait ere behartu edo bultzatu zuten Maroko Israel onartzera, eta horrek erabat irauli zuen nazioartearen begirada. Segurtasun Kontseiluak Maroko proposatutako autonomia planaren alde egin zuen, hor Errusia eta Txina abstenitu egin ziren, Estatu Batuen erabateko babesa izan zuen, Israel babestearen aldeko truke horrekin, eta Europako Batasunak berak ere interes bereziak ditu, horre Mendebaldeko Sahara ez da lurralde pobre bat, arrantza akordioak zeuzkaten Marokorekin, iaz Europako Justizia Auzitegia bertan bera utzi zituenak berriz ere gogoraraziz Marokok etzela Mendebaldeko Sahararen jabe, baino interes ekonomiko handia daude, arrantza esparru izugarria da, Mendebaldeko Saharak daukana, munduko fosforo meategien produkzio handien handik dator ere, Hori batetik, eta gero migrazioaren ateak Marokok dauzka giltza berea da, eta Frantziak eta Espainiak interes bereziare badukate, azken finean Mendebaldeko Saharari autodeterminazio eskubidea aitortzeak, esan nahi du, beraien menpeko beste lurralde batzuei ere, eskaintza bera egin beharko lieketela, Frantzia, Korsika, oka, Euskal Herria ere hortxe gaude. Esan nahi dut, interes politiko eta ekonomiko asko lotzen dira hor.
0: Eta horrek gehitu bertzaio, Maroko hasi dela okupatu duen Mendebaldeko Sahara, turismo jomuga gisa ere saldu nahian.
2: Turismoa bere ganatzen edo erakarri nahian dabil, bere lurraldea deitzen dion hori, edo hegoaldeko probintzia, edo Maroko Sahara izen asko jarri dizkio, deitzen den hori atzerrira saltzeko eta nolabait ere okupazio egoera bat normaltzeko are gehiago. Ze azkenean bestelako gatazka batzuk itzalean utzi dute Mendebaldeko Saharakoa, talen aipatu dute, ez, adostasun bat bilatzen dela, bien arteko adostasun bat, baina noski, ez da goza bera, bombapean, mahai batean eseraraztea, edo bake egoera batean negoziazio normalago batzuetan egotea.
0: Eta hor dago baita ere, nazioartean gero eta gehiago direla, Marokoren autonomia proposamena babesten dutenak, Estatu Batuak, Frantzia, Alemania, Erresuma Batua, Espainia bera, esan daiteke, Algeriak bai jarraitzen duela fronte polisario, eta Mendebaldeko Sahara babesten, eta nazio batuek gainera autonomiaren aukera hori onartzen dutenean negoziazio mai horretan Sahararen babesak eta Sahararen indarguneak ikustea kosta egiten da.
2: Bai, azkenean mugimendu polisariak hasieratik esan du berak nahi duena da erreferendum hori egitea, eta hori da 91an onartu zena. Horre Maroko hasieratik esan izan du, bai, teorian pres legokeela, beti ere, martxa berdean, Marokoko Sahara okupatzeko baliatu zuen martxa hartan, iritsi ziren 350.000 Marokoar jatorriko herritarrek parte hartzen dutela, hori trampa da. Ez da gauza bera egitea erreferendum bat Sahararekin edo Maroko eta Sahararekin. Eta gero hor, azkenean nazioarteak ikusi duena da, Marokok daukala indarra, bai ekonomikoa, bai politikoa, harremanak ere bai, babesak ere bai, eta egoera horretan, nazio batuen erakundeak, nazioarteak gatazka gainetik kendu nahi du. Modu errazena, Marokoren proposamena onartzea. Eta momentu hontan, Algeria da, mugimendu polisarioari, babesa ematen dion bakarra. Egia da, Algeriak ere badaukala indarra, eh? Bere garaian Espainiarekin ere, agasa moztu zion, badauka indarra, baino bakarrik dago.
0: Baikusiko dugu, 2026 urteotan, eta bere zirekita dauden negoziazio eta izketaldi horietan, bat ere urratxik egiten otenen, Arantxa Elizegi eskarrik asko eta beste bat arte.
2: Mila esker.
0: Bederatzi tardia pasatxo dira, errepidetara begiratu behar dugu.
6: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Badago arazoren bat ez da, Xuban?
7: Bai, istripurik ez, baina errepide lanengatik Araban Jundizparean Gasteizko norantzkoan 2 kilometroko autopilaketak sortu dira, beraz, arretaz zibili bertan.
0: Hori errepidei dagokienez, iragarki itarte bat eta jarraitu behar dugu errepidei buruz eta zehazki N1 errepideari buruz izketan.
6: Alako egun batean zure lagun guztiak elkartzea lortu duzu. Ezin ezko azirudien arren, ze aspalditik etortzen etzen lagun hori ere gaur etorri da. Eta primeran pasatzen duzu. Ematen du ez dagoela ezer oberik. Eta orduan, 11ren superonzen jokatzen duzu eta imaginatu 1.000.000 euro tokatzea. Alako egun hori oberik. Eta orduan, 11ren superonzen jokatzen duzu eta imaginatu 1.000.000 euro tokatzea. Alako egun hori batetik 10ra 11ra.

0: Ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
1: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Eta Faktorian orain hitz egin behar dugu, aipatu dizuegu Gipuzkoan Andoainen N bat errepideak eta A5ak bat egiten duten puntuari buruz. Bazkardoko lotuneari buruz, kritikoa izaten da trafikoarentzat eguneko ordu goren eta batez ere Gasteizerako noranzkoan irtenbidea emateko helburuz Gipuzkoako Foru Aldundiak lazo itxurako zubibidea eraiki nahi du. Hain zuzen, proiektu horrek gaur urrats bat egin du aurrera erakusketa publikora aterata, jendaurrean jarriko dute erakusgai gaurtik. Lazo hori eraikitzeko 57 milioi euroko inbertsio aurre ikusi du Gipuzkoako Aldundiak, baina lazoaz gain proiektua baita ere N bat errepidea Mimendi auzoparean lurperatzeko asmoa ere iragarri du. Errepidea 240 metro inguruan lurperatzea eta guztira horrek eskatuko luke 140 milioi euro inguruko inbertsioa. Gurekin dugu Felix Urkola, Gipuzkoako Bide Azpiegitura diputatua. Urkola jauna, egunon, ongi etorri.
3: Egunon.
2: Zer da zehazki Andoainen Bazkardoko lotunearen inguruan Aldundiak eraiki nahi duena?
3: Ondo esan dezun bezala, errepide nagusienetan, korapio nagusienetako bat Andoain ingurua da. Batez ere, aipatu dezun, lazo horrek irtenbidea emango lioke norabide hortan, eta azken proiektu honekin albideratzen ditu beste hainbat proiektu ere aurrera eramatea. Esan dezun bezala, Mimendi pare hortan proiektu hau era hontan gauzatuta bi norabideak estaltzeko aukera ematen du, baina horretaz aparte badaude inguru hortan bertan barne errepide bat aterako litzeke Andoain barruko mugimenduentzako, hobekuntza bat gauzatuko litzake kiroldegi inguruko gaur egungo kurba hortan beste puntu kritiko bat dana errepide ikuspegitik, A5-eko lotunea sorabilan dagoen puntuan ere konponbidea tamangoen duke gaur egun entrelazatu ez egoki bati irteera emateko, eta baita ere Andoain bera beste puntu batzutan N batak sortu dezaken zaratetatik besteko proiektuak jasoko lituzke.
2: Esan daiteke Gipuzkoako errepide puntu kritikoetenetako bati buruzari garela, ezta?
3: Bai, esango nuke momentu hontan gaitasun handiko errepidetan puntu kritiko nagusienetakoa dela. Evidentemente Bidasoa aldeako errepidetako arazoa ere beste erabatekoa, baino nagusia dela esango nuke.
2: Gaur egungo trafiko kopurua jasateko gai izango litzateke lazo berria, iruditzen zaizu hori xurgatzeko izango duela nahikoa?
3: Bai, nik esango nuke lazoaren proiektua eta lazoarekin batera garatu nahi ditugun proiektu ziobek gaur egungo N bati egokitutako proiektu errealak direla eta irtenbide bat emango dienak.
2: Urte amaierarako lanak esleituta izatea, hori xe da Aldundiaren asmoa. Errepidea bera, erabilgarri noizko izatea, ze aurre ikuspenekin ari zarete zuek?
3: Gure asmoa, nahia eta helburua, urte bukaerako proiektu hau esleituta izatea da. Badaude orain dipauso batzuk, edo epealdi batzuk gure eskutan ez daudenak, momentu honetan jendea horren jartzen da, eta, edozein herritarrek bere alegazioak egiteko aukera izango du, ingurumen prozedurak eta txostenak ere beharko ditugu, beste erakundetako txostenak ere bai, eta horren ondoren proiektua lizitatu eta esleitu ahal izango genuke. Hortik aurrera, behin esleituta, 18 hilabete inguruko epealdia izango luke lazoaren ejekuzioak, eta lazo horrekin batera Andoainera eta beste norabide batzuk konponduko lituzken loturak beste 5 hilabete beharko lituzken.
2: Beste aukera batzuk ere egon dira mai gainean, zubibide batek egitea, gaur egungo errepidearen gainetik edo eta saihesbidea. Zergatik iruditu zaizue azkenean lazoarena dela irten biderik egokiena?
3: Lazoarena edo lazoa bezala aurretik egon diren proiektu askoren erabakia ez da oraingoa, baizik eta orain dela legealdi batzuk

0: markatu zen, ene batari, Andoainen duen arazoari, gaur egungo trazatutik ematea zela konponbiderik egokiena. Lazo honenak, azkeneko aldaketa honek, aurretik idatzita zegoen proiektuarekiko albideratzen duna da, batez ere, Mimendiparean bi norabideak estalia izatea. Errepide ikustegitik lehenago lotura zuzen batzen bezala, orain lazo modura beharko du, baino balorazio hortan egoki ikusi da Mimendi hortan aukera gutxienez jartzea. Badaudelako hainbat gauza errepide ikuspegitik, baino udal edo herri ikuspegitik esan beharrekoak norabide teknikoki ziurrena norabide bat estali edo biak estali emaitza antzekoa izango litzake. Mm-hmm. Bi norabideak estaltzeko aukera badago eta proiektu hauetan planteatu direnetan gauza edo kontutan hartu diren zati asko hiri ikuspegitik konponbideak ematearen ikuspegitik dira.
1: Ze estalki mota edo nola estaliko litzateke hori?
0: Bueno, estalkia guk proiektatuko gendukena errepideari nola ez arazorik ez sortzekoa, baina estali horren gainean doana udalak eta horrela helarazi izan da orain arte, udalak edo ikusten duena beharko luke. Errepide ikuspegi batetik hor gainean doana beti ere errepideari kalterik ez badio egiten, ez luke ez da gure arduratak gure eskuduntzatako bat, baizik eta herriak behar ditun, auzo horre behar ditun beharretara bideratu liteke, lasai asko proiektua idazterakon.
1: Andoain udalarekin izan duzu, balizko estalkiaren inguruan hartu emanen bat, nola hartu dute? Edo?
0: Bueno, Andoain udalarekin ez orain baizik eta bainik diputatu kargua hartu nunetik eta aurretik ere harremanak ugariak izan dira, erabaki hauek gaur egun erabaki bezala aurkezten direnak aspaldi trasladatutakoak dira, ekarpenak egiteko bidea ere beti zabalik egonda. Nik esango nuke azkeneko bilera martxoaren hasieran izan genduela Andoaingo udalera gerturatu eta talde guztieri azalduz, aurretz alkateari berari azaldutakoa, eta beti luzatu izan dugu ekarpen hoien, leno esaten nuen bagai askotan estali horren gainean zer egon edo ez egon udalak zer esan adulako edo planteatu diren hainbat proiektu edo proiektu zatitan barne mugimenduak gehiago konpontzen direlako errepide N bati dagokionak, baina bai txistotkiko irtera edo antzekoak badaude udalak ikusi beharko lukela egoki ikusten ditun edo ez. Guk pausoak eman ditugu erretentzioak konpontzeko, bulegoetako erretentzioak ere gainditu beharra dauzkagulako. Eta behin eta berriz esaten den bezala, konponbiderik okerrena ezer ez egitea delako.
1: Aipatu duzu, udalarekin azkenengo hartu emana martxoan, arrezkero ez da beste hartu emanik eman. Inpresioa, zure hitzetatik ondorioztatzen dut, udalari ekarpenak egiteko aukera zabaldu diozuela, baina udala proiektu honekin adigian konforme egi ere ez dagoela?
0: Bueno, ez dakit, neri inork ez dit proiektu honen aurkako tasun bate agertu, batzar nagusietan ere, bai talde popularrak eta bai elkarrekinek proiektu hau lazoarena eta ondorengoak eta de hecho elkarrekinekin akordio presupuestarioan lehenbailen proiektuen idazketak martxan jartzea adostu zan, hemen daude, eta EH Bilduren aldetik ere, ni batzar nagusitan aurkako iritzirik ez detentzu, aldekorik ere ez, baina aurkakorik ere ez, udaletik ere, eta udalak bere azterketak ere egin zituen, eta ni okerrez balin banago, azterketa hoien emaitzak puntu berdinera iristen ziren, proiektu eragin garri eta eraiki garria zein dan zehazteko orduan. Orduan, gu bai pausuak ematen ari gera, gure aldetik udalean izandako bilera hortatik barne lanak pleguak idatzi eta dagokion tramitazioak egiten aritu gara, eta orain jende aurrean jartzea dagokio proiektu horietako bati.
1: Andoainen hainbat mugimendu badaude herrian proiektu hauen inguruan, badago bada esate baterako Sorabileko bizilagunek badute plataforma bat Saihes bidearen kontrakoa eta lasoarena egoki ikusiko luketena, baina badago beste plataforma bat herrian implantazio handi xamarra duena eta herriaren kontrako proiektutzat hartzen duen hau. Ene bat errepidea, oraingo tratazatuaren gainean hobetzeak herriko garapena betirako baldintzatuko duela eta negatiboki baldintzatuko dela dioena. Ez dakit gaiaren inguruan baote duzuen interlokuziorik plataforma honekin, ezin egon honen berririk jaso ote duzuen.
0: Bueno, guk horrela eskatu duen talde guztikin izan ditugu bilerak, ez dakit plataforma honekin edo aurreko plataformarekin edo baita ere bilera bat izan genuen duela urte pare bat, eta berdina esan izan du da, gure erabakia aspalditik mai gainean jarrita dago, badakit gero beste prozedura batzuk egon direla neurri baten, ba, erabakioi hartu gabe baleo bezala landuz, baino hornik azalpenak ez dagozkit neri ematea. Erabaki hau duela denbora asko mai gainean jarri zan, eta bai Foru Aldundiak egin duena da Andoainerekiko proiektuaren aldaketa lazo honetara jotea, precisamente honek albideratzen dulako Andoaini ekarpen gehiago egitea. Eta neurri batean, beste adibidez Txistokiko loturak planteatuko lukeelako, ba, gaur egun karrikatik sartu eta Aita Larramendi errepidetik doan edozeinek Txistokira iristeko, ba, kale horiek zeharkatu behar izatea. Erabaki horiek edo erantzun horiek udalak ematen dituen neurrian, ba, proiektu erabatea edo bestea garatuko dugu.
1: Bueno, ba, urte amaierarako lanak esleituta izatea, hori Aldelderen asmoa, eta hortik behin obrak martxan jarri, eta lanak egiten hasiko lirateke. Ze puntutaraino iruditzen zaizu, N batean sarri sortzen diren arazoak saiestuko direla proiektu honekin?
0: Donosti Tolosan horabidean garbi dago, gaur egun dagon, botila lepo hori ekidingo lukela eta konponbidea bere hortan dago. Eta aldi berean baita kiroldegiko kurba edo hobetzeko beste proiektuarekin, gaur egun hor ala beharrez jarrita dagon radarrak sortarazten dituen ilarak ere ekingo dituzke. Eta edukiko genduke Etxegaratetik Lasarteraino N bat dala herrien arteko lotura.
1: Ba, Felix Urkola, Gipuzkoako bide azpiegitura diputatua, eskerrik asko gaur proiektuaren inguruko azalpena gurean emateagatik.
0: Zuei aukera emateagatik.
1: Aipatu dugu bat errepideak eta 15ak bat egiten duten puntuan Bazkardo lotunean Foru Aldundiak lazo itxurako zubibidea eraiki nahi duela eta gaurtik jendaurrean jarriko duela proiektu hori. Felix Urkola bide azpiegitura diputatuaren azalpenak entzun berri ditugu eta aipatu dugu baita ere proiektuaren kontrako mugimendurik ere badagoela. Gaur arratsaldean esate baterako Andoaingo Goiko plazara deitu ditu herritarrak errespetatu Andoain plataformak proiektuaren berri jaso eta posizionamendu bat adierazteko. Agurtu behar dugu Andoni Etxezarreta, errespetatu Andoain plataformako kidea ere. Egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Zuek orain arte lazo berriaren proiektuaren kontrako iritzia izan duzue, Aldundiak aurkeztu duenean eta zehaztu duenean augustian nola ikusten duzue?
2: Bueno, guk argi eta garbi egiten dugun irakurketa udalerri mailakoa da eta arazoari orokortasun batean heldu behartzaiola garbi daukagu. Gaur egun Andoainen Europa mailako bi errepide nagusien elkartzea ematen da, 3 kilometroko zatian, Bazkardotik Sorabilara, E05 eta E80 ardatzak Estanbul, Oporto eta Eskozia Algeciras elkartzen diren puntu bakarra Andoainen da. Eta horrek ematen du emaitza, bertako trafikoak eta kanpoti datozinekin, 70.000 ibilgailutik gora egunero pasatzen direla Andoainen 3 kilometroko zati horretan. 2011an onartu zen herriko plan orokorrak jasotzen zuen Astigarraga Hernani Urnietatik datorren eredu berdin-berdinarekin udalerriak edo herriguneak alde batera utziz, kanpoko saiesbide eginez errepideari behar den segurtasun eta egokitasun baldintza guztiekin irtenbidea ematea, eta bere garaian egin zen zati hori da eskatzen duguna. Ez dugu eskatzen beste inon egin ezten soluziorik edo planteatzen ari garena da, 15ak Donostitik aterata Andoain bitartean duen ereduarekin jarraituz, 15aren Sorabilako lotunera iristea. Horrek albideratuko luke eguneko ibilgailu guzti hoiek herrigunetik ateratzea, eta albideratuko luke ere plan orokorrak planteatzen dituen herri mailako garapenak eta herri eredu hori aurre eramateko aukera.
1: Zuek saiesbidearen aldeko jarrera daukazue, Aldundiak esan izan duena da ingurumen legediak ez duela albidetzen saiesbide hori egin ahal izatea.
2: Bueno, hori Aldundiak urteetan errepikatu duen zerbait da. Baina handuengo udalak kontratatuta Sestra enpresak egin zuen azterketan, azken azterketan, 2024-en ari gera, 2011-ko proiektuaren zuzenketak egin ziren, edo proposatzen ziren, eta zuzenketa horiekin gaur egungo araudi guztiak beteko lituzke. 2011-ko egitasmoak, aldundiak egin zuen egitasmoak, 2011-koak uolde garritasun edo inundabilidade arazo batzuk zituen, sorabilen guru hortan, baina gaur egun soluzionatu daitezkela, argi eta garbi ikusten da Sestrak egin zuen azterketan. Gauzagarria da, saiesbide hori.
1: Nola nahi ere, Andoaingo herritarren zati bat, batez ere Sorabilako bizelagunek, saiesbideak herriari ekarriko dioten kaltea ere nabarmendu izan dute. Ez dakit zuek haiekin izan duzuen hartu emanen bat?
2: Harreman gutxi dago. Guk planteatzen duguna da, herri mailako ikuspegi bat eduki behar dela, eta 2011-an plan orokorrak planteatzen zuen eredu horrek, benetan ematen diola emait erantzuna, herri osotasun bati, herri eredu oso bati. Eta Sorabilako auzuneak eukeditun zabalpenak azken urteetan plangintza horren baitan egin dira. Eta plangintza hortan zabalpen hoiek argi zuten bere inguruan errepide hori eukiko zutela.
1: Azken egun hauetan eta azken ordu hauetan aldundiak eta hemen Felix Urkolak azaldu digu Mendiparean ene bat errepidea 240 metroan zehar lurperatzeko aukera egongo dela eta horrek herriari emango diola gainalde horretan garatzeko aukera. Ez duzue aukera hori positibo ikusten?
2: Begira, momentu honetan mai gainean dagoen proiektu bakarra lazoarena da. Hori da, atzo gobernu kontseiluak onartu zuena, onartu tramitea onartu zuena, eta gaur jende aurrean jarri dena. Gainontzekoak dira, adimen artifizialarekin egindako irudi batzuk egunkaritan publikatu direnak. Horrez dago egitasmorik. Dago irudi bat eta koste estimazio bat. Ez dago besterik. Hori da egoera.
1: Gaurtik,
2: eta horren gaineko baloraziorik ez dago egingo. Izaten ari gara, arazoa 3 kilometrotako eremu badela. Eta 3 kilometrotako eremuari erantzun ematea, 250 metro estaltzen direla, ez dugu ikusten hori herri mailako erantzun badanik. Jarraituko du trafiko guztiak hor pasatzen, ikastola atarian gaur egun ematen diren zarata mailak gainditzen dute, eskola batek gainditu ez beharko luken kopurua, eta hau orain dela urte pare bat pantalla jarrita gero. Zer, errepideak hor jarraituko du volumen guzti honekin, eta ikastolak jarraituko du zarata maila onarte zinori jasaten. Berdin gertatzen da herriko kirol eremu nagusiarekin. Ubitarte, kirol zelaia, futbol zelaia, euskaldunan instalazio guztiak, zarata horren kutsaduraren eraginpean daude eta horrela jarraituko dute urtetan.
1: Ba, errespetatu handoain plataformak, gaur bere iritzi hori jendaurrean adiraziko du, horren atarian Euskadi Irratian, Andoni Etxezarreta plataformako kidea, eskerrik asko tarte hau egiteagatik.
2: Bai, eta deia egitea, Andoaingo herritarrei gauza itarretan plazan ikusiko garela, eta bertan ba azalpenak emango ditugula.
1: Eskerrik asko, hurrengora arte.
2: Zuei, mi esker.

0: goizeko 10ak dira. José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako presidente ohia auzitegi nazionalean deklaratzen ari da uneotan diru irabaziak lortzeko antolatutako sare baten buru izatea leporatzen dio instrukzio epailearen aurrean ari da deklaratzen Ramón Sánchez ateak itxita ari dira deklarazio hori egiten.
1: Bai ala dainaki baina ala ere auzitegi nazionalean dugun lankideak jakin du Zapatero ez duela akusazioen galderarik erantzungo ez dala Ainhoa Vega Madrid.
2: Bai, hori da, goizeko 9etatik dago presidente ohia auzitegi nazionalaren barruan, deklarazioa hasi da, baina Zapaterok ez ditu ez fiskaltzaren ez alderdi popularrak zuzentzen dituen herri akusazioen galderak erantzungo, soilik epailearen galderak eta bere abokatuarenak erantzungo ditu. Presidente ohia ona auzitegi nazionalera kotxe ofizialean heldu da, ate nagusitik sartu da irribarrez eta hemen gauden 100 edabidetako kazetari eta kamarak agurtuta itxuraz lasai ikusi dugu bere errugabetasuna defendatuko du gaur kalama epailea ikertzen ari den plus ultra aire konpainia erreskatatzeko diruari emandako ustezko erabilera irregularra eta Zapateroren bulegoan atzemandako bitxien jatorriare.
1: Diputatuen kongresuan, gobernuaren kontrol saioan, Zapateroren imputazioaren aldetik eraso dio Pedro Sánchezi Alberto Núñez Feijóo Popularren presidenteak. Zapaterori bere itxasargin moralari sei delitu leporatzen dizkiotela gogoratu dio. Eusko Alderdi Jeltzaleak berriz, aurrekontuak aurrera ateratzeko gai ezpada, hauteskunde deitzeko eskatu dio Pedro Sánchezi Nerea Sarriegi.
3: Bai, hauteskundeak ez deitzeagatik eta kongresuko mailak gaur Junsek eta PPek proposatzen zuten hauteskunde aurrerapenaren inguruko eztabaida ukatu izanagatik Sánchezi koldar hutsa dela esan dio Feijóok eta auzitegi nazionalera begira jarri da.
4: Le preocupaba cómo le recordaría la historia, se lo digo yo, por ser el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
5: Las elecciones se van a celebrar, señoría. ¡Se van a celebrar! La pregunta es, ¿qué país se va a presentar en 2027 respecto
3: Zapatero
5: a la...
3: Zapatero eta gainontzeko auzi judizialei aipamenik egin gabe Pedro Sánchezek bere gobernuaren kudeak eta defendatu du eta argi utzi du ez duela asmorik 2027 arte, hauteskunderik deitzeko, baina Maribel Bakero EAJ-taren bozera mailak ere eskatu dio, aurrekontuak aurrera ateratzeko babesik lortzen ez badu, gorteak disolbatu eta hauteskundeak dei ditzala, jeltzalen fedeak muga duela ohartarazi dio presidenteari.
1: Eta diputatuen kongresutik Eusko Legebiltzarrera jo behar dugu, duela ordu erdi, hasi baita gai bakarreko bilkura berezia. Bizi segurtasuna bermatzeko politikoi buruzko saioa egitea proposatu zuen, Euskal Herria Bilduk eta berak hartu du hitza, saioa aski orduko. Zer proposatu du edo zekezka agertu ditu Iñaki Odriozola?
6: Espero bezala etxe bizitza da EH Bildurentzat kezka nagusietako bat. Pello Otxandiano EH Bilduko bozera mailak adierazi du diru gehiago gastatzen dela diru laguntzetan etxe bizitzak eraikitzen baino eta hori epe luzera begira ez dela baliagarria. Horrez gain, kalitatean oinarritutako enplegua sustatzeko beharra dagoela azpimarratu du eta baita gorantz doan pobreziari aurre egiteko bide berriak jorratu beharra dagoela ere. Entzun dezagun.
7: Babes sistema berritzeko eztabaidak ezin du prestazioen kudeaketa hutsera mugatu. Prestazio sistema berritzeko unea da. Birreordenatzekoa, zabaltzekoa eta eraginkortzekoa. Izan ere, herri baten konpromiso komunitarioa neurtzen da neurri handian bere aurrek, bere gaztek eta bere familiak etorkizunari aurre egiteko duten segurtasunaren arabera.
6: Bukatu berri du Pello Otxandianok bere eguneko lehen hitzartzea, orain taldeen txanda abiatu da, Amaia Martinez boxeko legebiltzarkidea ari da hizketan eta eguerdian espero da hartuko duela hitza Imanol Pradales lehendakariak Eusko Legebiltzarrean.
1: Martuteneko espetxetik, presoak Zubietako espetxera aldatzen ari direla, horren lekuko izan da Euskadi Irratia gaur goizean. Ertzainen furgoneten eskoltapean, presoak furgonetatan ateratzen ari dira Martuteneko presondegitik Zubietarantz bidean. Irtera unean, ertzainak trafikoa mozten ari dira, Martutenetik Zubietarako bidea egin behar duten ibilgailuek lehentasuna izan dezaten. Eskoa hitzetako industrialdean kokatuta dagoen Zubietako espetxea ofizialki herenegun inauguratu zuten eta esan bezala gaur goizean hasi dira bertara leku aldatzen presoak denera 400 presorentzako lekua du Zubietako espetxeak 230 preso inguru bizi ziren bizi izan dira orain arte Martutenen ohiko erregimenean.
0: Errepidetan badago gora beraren bat?
1: Ba orain aipatzeko bakarra da Araban abatean Lagundizen egiten ari diren errepide lanengatik 2 kilometroko autoilarak daudela Irunerantz segurtasun sailak esan digunez. Bero egingo du eta Euskal Herri hegoaldean bereziki 34-36 gradu artekoa izango da gaur temperatura altuena barnealdeko hiriburuetan eta 25 eta 28 artekoa itsasertzekoetan. Zeruan odei bakan batzuk baino ez, baina arratsaldean bero deiak ugarituko dira eta trumoi ekaitzak lertu daitezke barnealdean. Ekialdeko haizea izango dugu egunek ordurik gehienetan, baina iparrera aldatuko da arratsaldean.
0: Gero arte, Ramon.
1: Gero arte, Ramon.

0: Maider Segurola, egunon.
1: Kaixo Iñaki, egunon. Hemen zuzeneko estudioan daukagu entzulek bidalitako mezuak jasotzeko gailua.
0: Tableta.
1: Bai, WhatsApp aplikazio dut tableta. Jendea biziaritu alda, gaur goizan hemen ari nahi zemekia.
0: Ba ez bereziki, izan hoi ditugu goiz mugituagoa zentzu horretan, gaurko gaiek ez dituzte entzuleak bereziki asaldatu egonda mezuren bat, eh? Baina, baina segun eta ze gai biziago aritzen dira.
1: Igual etzinen ohartu ere egingo, zemen daukate taldea, bai etzinen ohartuko, baina pasaden astean WhatsApp talde batean sartu gintuzten. Bueno, gure zuzeneko zenbaki hau, Uztaileko neskak izeneko WhatsApp talde batean dago lengo astetik. Gu atzo eguerdian ohartu ginen, Aino Urreta Bizkaia entzulen tarterako audioak ateratzen ari zela, konturatu zen guretzat ez ziren mezuak jasotzen ari ginela.
0: Eta ze talde da Uztaileko neskak hori da?
1: Ba, 20ren bat emakumez osaturiko taldea da. Darabilten euskaragatik urolakoak direla badakigu. Esango genuke azkoitiarrak direla zehazki. Tartean badago Milagros, Instagrameko eta TikTokeko gauza bidaltzen dituena, talde guztietan dago errelako bat. Lourdes, mezuei audio bidezen antzuten diena. Eta hor, laulagun, Uztaileko neskak taldeko laulagun, atzo Puliara joan ziren oporretan, Italiara, Apuliara euskaraz esan da. Hori dena badakigu, beste taldekidek ondo pasatzeko mezuak bidali dizkietelako. Eta argazkiak eskatu ere bai, baina momentuz ez da argazkirik iritsi.
0: Maider, baina hau ez da oso zuzena ez da. Nahastuta sartu gaituzten WhatsApp talde bateko elkarrizketako mezuak irakurtzen aritzen.
1: Ez da, eta badakigu atera egin behar dugula, baina hain da handia tentazioa ze kariño hartu diogu Uztaileko neskei, eta beraz, hemendik abisatu egin nahi diegu, norbait entzuten ari bada, euretako bat duren familiarteko norbait, ba, jakin dezatela gure zuzeneko zenbakia taldean dutela, beraz kanpora gaitzatela, bidal gaitzatela taldetik zegu, gu ez gara joango. Eta gehiago ere bada, Apulian dagoen kuadrilatxoaren kontu ez gain badakigu Uztailean bazkari bat egiteko asmoa dutela, eta fetxa jarri ezin da dabiltza. Uztaileko bigarren edo hirugarren asteburuan egingo dute, baina egun zehatza eta tokia oraindik erabakitzeko dago.
0: Bueno, ba, behin juntara eskero, igual joan ere egingo ginateke otordura, ez da?
1: Pozik joango ginateke, Lourdes, Milagros, Isabel, Rosa, Beatriz, Nieves, Pili, Maika, ba, ez daudu egin editugu.
0: Bueno, ba, horietakoren bat, entzuten ari bada izan Euskal Herrian eta edo izan Apulian, atera gaitzala taldetik. Bestela, Uztaileko bazkarian antxagartuko gara.
1: Gora Uztaileko neskak.
0: Bihar arte.
1: Adiós.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Kaixo, egunon, egon beharaz genuken WhatsApp talde batean gaude eta ez du atera nahi, eta aldiz hartu behar genituzken dozenak adei, ba ez ditugu hartzen. Zeo hartuta gaude, batez ere belaunaldi gazteek, ez dutela deirik erantzuten. Eraginkorrago badela eurei mezu bat edo WhatsAppa bidaltzea lehen abisu amateko, eta gero, behin itzordua jarrita, orduan bai, orduan hartuko dute telefonoa. Zezuek, zenbaki ez ezagun batetik deitzen dizuetenean, erantzute alduzu, Adi, Lapurdi, Nafarroa Berea eta Zuberoako entzuleok, egun hauetakoren batean 0-5, 1-9, 0-9, 0-1, 6-1 telefono zenbakitik deitzen badizuete, egin kasu mesedez. Euskararen inguruko 8. Inkesta soziolinguistikoa osatzen ari diren langileen deia izango baita, egizue kasu, 5 urtez behin izaten data. Amandanan, Euskararen erakunde publikoko Euskara teknikaria da, kaixo egunon. Ekainaren 8. Uztailaren 3. Ari zarete, jendeari deika, zer moduz, jendeak erantzute aldio, telefono deiari?
2: Bai, emeki asigira hor, badu aste bat baino gehiago asigira, beraz, lujaldean arabera, ba, jendeak fiskat gehiago, bai, unelburuak.
1: Amant. Pixka bat mugitzeko eskatuko dizugu, ze hasiera ondo entzuten zintugun, eta orain ez dakit mugitute zaren edo, baina eten egin zaigu, zure hau txasantzu. Ez,
2: bat, orain ondoago?
1: Orain ongi, ala dirudi behintzat.
2: Bai, bo, ez esaten nuen, ari giri buruak betitzen emeki, aldean arabera zailago izaiten alda, baina nara, badu aste bat bakarrik hasi garela beraz. Itxoin behar da pixka bat.
1: Ze, aipatu dugu ez, jendeak zenbaki ez ezagunei jaramonik eginez eta telefono hartzen ez duen garai honetan, inkestak telefonoz egiteak zaila behar du,
2: Bai, bai, hori da, eta horregatik ez da dei bat, bakar bat egiten, usutan behitz egiten dira saiakerak, bereziki adintarte gazteetan, bai, dakigu zailagoa izan daitekela, beraz, saiatu era ere komunatzen lehenago, Horregun egia da, jendeak gerozagutiago erantzuten duela zenbaki ez ezagunei.
1: Zuek zenbat pertsonaren erantzunak behar dituzue, zenbat lagunekin hitz egiteko asmoa duzue?
2: Orduan orotara, 2000 pertsona deitu behar ditugu, eta gutxi gora bera, 20 minututako elgarrizketa bat da. Gero lujaldean arabera, barnek aldean 500 pertsona galezkatu behar ditugu, eta Lapurdi aldean 750, eta kostaldean 750.
1: Eta deitu eta aurreneko goza esango duzu, 20 minutu behar dituzuela, ez? Badaukazu minutu bat, horrek ez du balio?
2: Ez. Esaten zaio jendeari, amabos, 20 minutu bat dituzu, gero batzuek ez nute momentuan bertan, beraz, zorduak.
1: Itzordua jartzen dituzue, bazurekin ere itzordua geneukan amant, baina Joanet Horrian dabil zure hautsa ez dakit ez zara mugitzen, ez? Geldi zabetoki batean.
2: Ez naiz mugitzen, orain ondoago.
1: Bai, itzorduak egiten dituzue orduan jendearekin, aurrez abisatzen diezue ordu laurden 21 minutu beharko dituzuela, eta ez? Hori ari zinen esaten.
2: Bai, hori esaten diegu, eta behar ez beste egun batean behiz deitzen. Gero gerta daiteke bereziki adintarte zahagoekin, hogei minutu baino gehiago irautea. Kalakariak izaiten baitira batzutan, beraz, ara.
1: Ze ona hori, ez? Parean daukasuna kalako bizketarako gogoa izatea, lere?
2: Bai, noski, bai, hori interesgarria da, eta, ara, dira galderak, baina batzutan jendeak zehaztapenak eman nahi ditu, beraz, denbora hartzen da.
1: Ta ze galdetzen diezu, nolako galderak izaten dira, gutxi gora bera, Amand?
2: Orduan galderak dira, berdinak dira Euskal Herri maila osoan, galde egiten zaie haien Euskara gaitasunari buruz, zen orakoa den, berazia mintzo diren, irakurtzen duten, idazten duten, eta ere haien inguruko pertsonek ze nola mintzo diren haiekin, beraz gurasoak, aujak, eta ondotik, badira beste bi ardatz, iru, transmisioarena, euskararen erabilpenarena, eta azkenik euskararen sustapenari begira duten iritzia. Hori da azken zatia. Beraz, galdera oso simpleak dira, eta sutan gale egiten zaie ados diren, usuki ados, olako eskalak dira. Ara, baina, galdera frango bat dira.
1: Zuek galderak egin eta erantzunak biltzen ari zarete, Euskararen erakunde publikoak, Eusko Jaurlaritzarekin eta Nafarroko gobernuarekin batera egiten du inkesta soziolinguistikoa, urtengoa zortzigarrena izango da, bost urten bezbein egiten duzue. Gero, datu hauek guztiak, nork aztertuko ditu?
2: Bateratzen dira denak eta Eusko Jaurlaritzan aztertzen dira, beraz, galdetegia berdina da hiru lurraldeetan eta gero Eusko Jaurlaritzak ditu kudeatzen, tratatzen hiru lurraldeen dako eta gero elkarrekin komunikatzen ditugu aldiz berbomentuan.
1: Noiz, noizko jakingo ditugu emaitzak?
2: Galdera ona, ez 2027an izanen da gero suposatzen dugu lehen 2027ko lehen urtaren lehen partean, baina batzutan ara izan daiteke datu batzu zailago tratatzekoak edo beste eta baina espero dugu datorren urteko da behian bai kaleratzea lehen emaitzak bai.
1: Eta pentsatzen dugu, badatuokin ezagutuko ditugula, ba, herritarren hezkuntza gaitasuna, eta euskararen transmisioa, eta pixka bat euskara sustatzeari buruz ere galdetzen baldin baduzue, ba, horri buruz duten iritzi ere bai, ez?
2: Hori da, eta interesgarria dena, da datu horiek ere aztertzen aldirela adintartean arabera, azpilujaldean arabera, beraz adibidez gure kasuan, ze bilakaera baden Lapurdin edo Baxenafarroan eta Siberuan eta dintarte gazteetan guretako erronka haundia baita, beraz hori urbiletik begiratzen dugu.
1: Eusko Jaurlaritza ere galdeketa sasoi bete-betean ari da, egun hauetan, baina kasunetan ez dugu telefono ezazagun batetik deirik jasoko, siadekoren bidez lendabizi gutuna bidaliko dugu diete, okeratutako herritarrei, SMS bat ere bidali diete, gutuna igorri dietela esan ez, eta gutunean ondoren jakinarazi diete, ba, telefono deia jasoko dutela, ba, alako zenbakitatik eta horren ondoren inkestarako itzordua jarreko dute, hori Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan izango da, kasu honetan 4.450 herritarren lagina behar baitute. Nafarroan dena prestatzen ari dira, datozen hilabetetan 2.000-aren bat herritarri inkesta soziolinguistikoa egiteko, pentsatzen dugu Amand, lan eta ardura handia izango dela, ez? Bost urtez behin alako inkesta txar bat egitea.
2: Bai, aski gero, guai, zortzigarrena baita usaiak hartuak ditugu eta ara, elkarlanean ari gira beraz gure automatismoak hartu ditugu, baina bai, bada erronka handia, zerren eta ere izan instituzioek edo euskalgintzako eragileek edo egitarrek hori itxoiten dute hainitz, beraz bai, bada preso zerbait ere gauzak ongi iragaiteko eta hori da, eta bost urte guziz badira ala ere edo zailtasun edo berrikuntza batzu, orduan hori ere kontuan hartzen du.
1: Zuen kasuan ze hizkuntzatan erantzun dezakete, inkesta herritarrek?
2: Euskaraz ala frantsesez, beraz hori da, galdetegia egina da, lehen galerak egiten dira frantsesez, eta euskara gaitasuna jakin eta gale egiten zaio pertsonari, ea euskaraz edo frantsesez segitu nahi duen elgarrizketa. Eta kasu hortan, inkesta zaile euskaldun batek du segida hartzen edo itzordu hartzen da, ara, moldatzen da ere jendean posibitatean arabera.
1: Mm-hmm. Beraz, Zuberoa, Nafarroa Berea eta Lapurdiko entzule izango diegu, Uztailaren hirura bitarte, 05, 19, 09, 01, 6, 6, lau, zenbakitik deitzen badiete, hartzeko telefonoa, helburu onerako deia dela, eta hartu dezatela telefonoa.
2: Bai. Ez da deus saltzen, baina nahien behar jabadugu.
1: Amanda Nan, Euskararen erakunde publikoko Euskara Teknikaria eskerrek asko, eta ondo bukatu 8. Inkesta soziolinguistikorako galdeketaldia.
2: Jagur.
3: Zatoz mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaldetik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zatoz mungiara.
4: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean ETV baten.
5: Nafarroako artisautza azoka. Koloreen, testuren eta sormenaren festandia. Ekainaren 18tik 21ra Iruñeako Gaztelu plazan. 37 artisautza postu ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan inskribatzeko jarri zaitez gurekin harremanetan Facebook edo Instagramen abildua Naparlurren. Naparlurrek antolatua. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
6: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
7: Hiru egun, hiru leku, hilabete jakingura erdigunean jartzeko. Jakingura jaialdia, badator jakinmina pizteko eta gure begirada eraldatzeko jaialdia Kutxa Fundazioaren eskutik. Ekainak 5 Beasain, ekainak 12 Bergara, ekainak 19 Donostia. Kutxafundazioa.eus, begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
8: Euskadi Irratia.

0: Amarrak eta hogei minutu dira, Begoña del Teso, arratxianeko gure laguna badakizu ezine kritikaria izateaz gain, prensarako gainontzeko gaietako kazetari ere badela, eta berak jartzen gaitu askotan elkarrezketen arian. Adibidez, Argentina ekialdean dagoen nekotxea iriko bigazte, Hernani Artuak orain, musikariak, Sebas Ustarrotz, eta Andoni Martínez de Ustarain dira. Eta jakin dugu Andoni magoa dela, eta Andoni beste batean gonbidatuko dugu, aizaki horrekin, baina gaur, Sebas ekin hartu dugu bitz egiteko txanda zer moduz ote da bilen galdetzeko, ba? Sebas, kaixo egun hon aspaldiko zer moduz?
1: Osondo, osondo. Earki, earki gabiltza.
0: Ondo zabiltza?
1: Bai, hemen mate hartzen eta irratian zuten.
0: Beraz, Euskal Herri hartuta zaude eta Hernani hartuta zaude, baina matea ez duzu abandonatu.
1: Ez, inoiz ez, inoiz ez, eta zeme alabaik ere.
0: Zeme alabaik ere. Zeme alabaik ez dituzula zuk abandonatu edo zeme alabaik ere ez dutela matea abandonatu, esan nahi duzu.
1: Hoi da, matea ez dutela abandonatu. Bai, bai, bai, bai, ja txikitatik, ja ikasi, ondo ikasitakoak daude eta...
0: Mate hartzeko zenbat ontzi dituzu? Beti bakararekin ibiltzen zara edo toki bakoitzean bat daukazu?
1: Ba, segun, ba, ditut pilo bat hemen. Ba, batzuk kalabazanak, beste batzuk egurran mota ezberdinetakoak eta... Hola, ba, segun ze udaran kalabazak egio irabiltzet eta, bueno, hoxe, oiturak eta maniak ere.
0: Sebas, musika irakasle zara Hernanin eta musikari ere bai, besteak beste bitartean folk taldean ari zara. Pentsatzen dugu folk taldekoa gustoz edo kapritxoz egiten duzula. Irakasle lana ere bai, ala egite alduzu, edo hori obligazioa da, lana besterik gabe.
1: Irakasleana bai lana da, noski, gitarrako irakasle nahi, eta baino bokazio ere bai, betianik gustatzen zitzaidan, ba gaztetatik klaseak ematea eta gazteekin egotea, eta bueno, ikastea zea hola ikasten da ere bai, ikasleekin, eta ba, musikaren bezala baita ere. Bi lan horiek pila hau zaizkit eta disfrutatzet.
0: Disfrutatzen duzu bai folk taldean eta baita gitarra irakasle ere. Irakasten dizkiezu zuk sortutako kantuak ere edo ze?
1: Bai, tartekan bai. Bai, tartekan bai, ba behaiek eskatzen diatenean, ba atatzeko kanta bat edo normalean gehiago izaten da, ba diska berria atatzen degunean eta ordun askoz motibatuagoa daude eta eskatzen diaten izan behin, ba ai hau, fandango hau edo kale jira hau edo nola jotzezu hau zer ritmo da hoi argentinarra hoi eta txakarera gaztegia hola ikasten ba hoxe guztua.
0: Hemengo inkasleek edo badute interesa argentinako musikan eta zuke nahi dute hemengo ez gaine zeure sorterriko doinuak ere irakastea?
1: Bai, azkenean hemengo euskaldun pile bat badauzkate ba hoxe edo arbazoak edo familiaren bat Argentinan, orduan ba, beti lotura hoi da badaukagu. Hemen euskaldun eta Argentinago, zera, bi herria artean, orduan, ba bai, kuriosidea daukate, gehienetan, ba, nera bezaroetik goraka odenean, dianean. Hau da, ba, elduak, edo, bueno, ogeitatik urte gora, ba, oita urtetatik gora, ba, oixe, behik baukate, ba, igual, zea gehiago.
0: En azkenean oiz izan zara, Argentinan?
1: Otsailan, bai, urtero jute geha, zaiatze geha, ba, feste gabonak eta anospatzea familiakin laguntartian, eta gero, ba, zaiatze geha hilabete bat, hilabetean egoten, eta gero itzultegea Euskal Herria.
0: Eta ze giro somatu duzu otsaileko egonaldian, zure senide eta lagunek eta zer diote adibidez Milei presidenteari buruz?
1: Buf, ba justo nere ingurukoak ba irakasleak dia, musikariak eta oso egoera txarra esango nukela bizitzen aiala Argentinan, bai ekonomikoki eta bai batez ere gizartea nola dagoen eta bai bastante gaizki pasatzen ari dira. Claro, zera, diru asko daukatenak, ba hoize gaizki pasatzen ari dira. Ordu, ba bai pena handiekin, pena hondiakin nik urtero juten nahi zenean, ba ikustet, ba hoxe, geota okerro, ba gobernu hauekin geota kerro bai sozialki eta bai ekonomikoki, ba hoxe, ikuste ditutenean, ba eskola publikak izten edo orkesta publikoak baitare izten eta olako gautzak, ba kriston mina mateit, eta kriston pena.
0: Eta ezin egon edo aserre hori kalean sumatze alda, ez, igual protestak izan badira, eta ez dira gure gana iristen hori hartzunak, baina...
1: Ba, azkenetakoak, a ber, reforma laboralakin, ustet izan zala hoi potenteenetako bat, ustet, bai, otxailen izan zan, manifestazioa, baina, bueno, ala ere lortu zuten, ba, reforma laborala hoi onartzea, martxoan, eta bueno, orain hor daude sindikatuak ba estropak jartzen, makilak sartzen gurpilean ta a ber, ja onartu dituzte ba artikuluak eta gauzak asko, baina bueno, a ber, ikusiko deu bai reforma laboral hori.
0: Eta ona. Zu, 2014an etorri zinen aurreneko Euskal Herrira, eta 2019tik ja hemen egonkortuta bizi zara.
1: Oida,
0: zergatik etorri zinen Argentinatik Euskal Herrira?
1: Ba, etorri nintzen, ba, 2008an gira txiki bat ikia Euskal Etxeko, zera, dantzaria izan naiz, beti, eta naiz, hola sentitzen naiz. Eta orduan, ba, etorri ginean 2008an gira bat itxea, Euskal Dantza eta Argentinako Dantza, eta, boah, maite minuta gelditu nintzen Euskal Herriako giroakin, eta, klaro, guri kontatzen ziguten gauza guztiak gure Euskal Etxean, ba, nolako azan Euskal Herria eta abar, ba, hoxe. Eta gero, karrera bukatu nonian, ba, erabaki nun, ba, hoxe, bidaiatzea eta probatzea, aberria, zemuz. Eta, hementxe, nabit?
0: Eta ondo atera zaizu apostua.
1: Bai. Lehenen gurtiak pixka gorrak izan zian, baina, bueno, betikoa, herri mina eta kokatzea, baina, bueno, bai, sentitzen naiz bigarren etxean bezala.
0: Nekotxeako herri minik baduzu?
1: Bai. A ber, azkenian nire familia guztia handa hola, kuadrilia, eta... Baina, bueno, nik beti zatez kriston sekulako suerte daukagu, ba, bi etxea ditugulako. Bai Euskal Herrian eta bai Argentinan, eta bi kuadrilia ezberdinak edo asko, eta bi familia baitare, ordu noi niretzako pari bada.
0: Uh-huh. Zuke euskaraz, Argentinan bertan ikasi zenuen?
1: Ez, honea etorri nintzenian bizitzea, hemen hasi nintzen ikasten, Hernaniko Aekan, eta hoize, oraindik jarraitzeu ikasten, gauzak asko ikasi behar ditugu, eta nire seme alabak akatsak ez zuzentzen dizkiate, eta oneako.
0: Izango diran, ez? Euskara klasez gainala ere, ba hori frontoia eta txalaparta eta euskal dantzak eta musa, ze Nekoetxeako Euskal Etxea indartxuenetako bada, ez? Mila bazkidetik gora baditu.
1: Bai, gaur egun, ba, aktibitate asko daude, bai, badaude euskerazko irakaslea baitare, klaseak ematen dira, eta baitare dantza, da baitare trinketean, mus, txapelketak antolatzen dira, eta gastronomiako eta gauzake bai, festak, ba, saninazioa, zea, San Juan zua ere bai, ba, San Sebastiane bai, egun potente izaten da, gure Euskal Etxean, eta Bai, movimendu, beti movimendu gauzak antolatzen da.
0: San Sebastian eguna ere bai, ospatzen duzu orduan, zuk bi aldiz, ez, ospatuko duzu, San Sebastian eguna?
1: Bai, eixe, bai, eta justu nire urtiak dia hortxe, justu orduan, ba, doblea.
0: Sebas zarelako zu ere, eh? Ari altzara mundiala jarraitzen, edo hasi altzara mundiala jarraitzen, atzo jokatu baitzuen aurreneko partida Argentinak eta irabazi egitzion
1: bai.
0: Argeliari.
1: Bai,
0: irugolekin.
1: Bai. Hazi naiz, bai. Justo gaur goitzeko iruretan, ez da ordu ona, baino, bueno, bai. Beti jarraitzeu Argentina. Edo zein deportetan, eh? Ere, aurten ere bai, ospatuko da baitare pelotako munduko pelota zera txapelketa, Euskal Selekzioa parte hartuko do, lehenengo aldiz, baitare. Orduan, ba, beti Argentina animatzen eta kasuntan, ba, guain munduko txapelketa da, futbolana, eta hortxe gabiltza, goitzeko iruretan ez natzen, eta
0: Nola ikusten duzu zuen selekzioa urtengo munduko txapelketarako?
1: Ondo, ja, prozesu luzia da. Tamazkite urte desente behien artian jokalari berdinak eta gazte batzuk sumatzen, edo gehitzen, eta bai, ondo ikustet. Disfrutatuen behar da.
0: Ba, Sebas Ustarrotz, Hernaniko Argentinarra, eskerrik asko zure denboragatik, eta urrengoan Andonirekin egingo dugu, Andoni Martinez de Usaran magoarekin egin berko dugu elkarrezketa.
1: Hoi da, magia egiten duna euskeraz, eta ere, bai, mago bikaina da, abeslari ere bai, eta ikuskizun berria desorekatua ba, oso gomendatzeko da, bai, oso polita.
0: Ederki, ba, eskerrik asko, Sebas, eta besarkada bat.
1: Venga, egun hona izan, eskerrik asko zuei. Agur.
2: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
6: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
7: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
8: Fresko.
9: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Konsorzio Hegaluzea oliba oliotan. 400 gramoko potoa, 130%-ko deskontuarekin txartel batean.
10: BM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
11: Abuztuaren bitiko 30ra musika 15aldiak musikaz, kantuaz eta dantza zuzenean gozatzeko 1000 toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzu non aukeratua. Sarrerak musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun Azeplana.
12: EITBren eskutik.
13: Euskadi Irratia.

0: Pilar Legarra, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Asteazkenetan zubigintza zaritzen gara, baina zubiak eraikitzeaz gain, zubi hoiek sortu alizateko etxeak eraikitzea ere beharrezkoa izango da, ez? Espazio seguru batzuk eta jendea eroso sentituko den lekuak.
1: Azken finean, gaur egun gaina pilpilean doan gaia da, ez da? Baina etxe bizitza azkenean oinarrizko eskubide bat ere bada, ez da? Gizarteratzeko ardatza izango litzateke nire ustez.
0: Ba gaur zubi ez hitz egingo dugu, baina baita sortu berri duten etxe baten inguruan ere, Karmele?
2: Ametzko jendu izena etxeak eta Urduñan dago, Burgoskaleko laugarren zenbakian, 150 urtetik gorako etxea da, eta auzolanean txukun utzi ostean, seme alabekin kale egoeran dauden emakumeentzat babesleku izango da.
0: Bi lagunen ametsa zen, etxe hau sortzea, Aitor Arbaizarena eta Josu Beasko etxearena. Josu Beasko etxea bera Bilboko estudioan dugu, Josu, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
0: Ta zorionak, zeuen ametsa bete delako.
3: Bai, orain ja, bai, egia da.
0: Eta alboan duzu ametsuko hien sortzeko lanean aritu den voluntario bat ere Iratxe Garai. Kaixo, Iratxe, egunon.
4: Egunon.
0: Ametsuko hien sortzeko ametsa errealitate aste honetan egingo da. Larun batean zabalduko duzu, ala, Josu?
3: Bai, alara, larun batean lehen familia hartuko dugu ametsuko hienen, eta egia esan oso unkituta gaude, Ilabete askotako lana, ilusioa, keskak eta gain, eta aleginak izan diratzean.
2: Larun batean iritsiko zaizue lehenengo familia, zenbat jenderekin hasiko zarete lanean?
3: Lanean, oza, egongo gara lanean emakume batekin, bere bi seme alabekin, ziurazki datorren astean beste emakume bat etorriko da, iru seme alabekin, eta lanean egongo da emakume bat, alasnek.
2: Uhum. Amets gauien, ala du izena zuen proiektuak, zuen etxeak, zer da, zer izango da leku hori?
3: Ba, leku hori, ba, etxe bat edo familia bat izango da. Ez da izango hotel bat, bezala. Gure ametsa da, leku horretan segurtasuna eta konfidantza eta familia moduan bizitzea. Emakume horiek bere haien seme alabekin, ba hori, gatazkak, afariak, arauak, dana egitea.
0: Josu, esan dugu, zure eta Aitorariz Arbaizaren proiektua dela nolabait, edo behintzate zuen buruan negozitako ideia bat gauzatu duzuela. Nondik nora eman diozue forma, nola ikusitzen duten nalako zerbait egiteko beharra eta ezinbesteko tasuna?
3: Ba, osea, gure kasuan, ba, gu betidanik gaude elkartasunetan, lanean, sozial elkartasunean, eta pues batean duela bi urte emakume bat ezagutu genuen kalean bere semearekin eta ez zeuden errekursorik haientzat.
2: Hori izan zen zuen ideia, ez? Aitorrena eta zurea izan zen amets goian sortzeko ideia hori, eta zuen ideia gero lagunekin komentatu zenuten eta azaldu zenieten, baseasmo zen eukatean. Iratxe, zu lagun horietako bat zara, ze pentsatu zenuen hau entzun zenuenean?
4: Bueno, proiektu aldetik, iruditu zitzaidan, zoragarria, superbeharrezkoa, euren aldetik, super eskuzabala, baina oso proiektu handia iruditu zitzaidan. Esan duzun bezala, etxe handi bat da, 150 urteko etxe bat, eta guzti hori kudeatzea eta gaur egungo beharretara jartzea familiaentzako oso lan handia iruditu zitzaidan. Baina horiek begiratzen nituen, ikusten nituen ilusioz beterik, eta bueno, aurrera zer behar dozu laguntza moduan, hori izan zen gure erantzuna.
2: Halakoetan zaia izango da zehaztea, bale, ideia hor dago, baina gero zehaztu egin beharko da norentzako izango den leku hori, zer egingo den, zer eskainiko den, orduan momentu honetan, amets goienan zenbat lagunentzako leku daukazu, hori zehaztuta izango duzu dagoeneko?
3: amaika logela ditu, vale? Ametzkoien, oso handiak, batzuk komunekin, eta dana, eta, pues, gutxi gora bera, amaika emakume eta amalau seme alabak.
2: Mm-hmm. Orduan, emakumeak eta haien seme alabak
3: bai.
2: Sartuko dira.
3: Bai.
2: Pilar, zuri zer iruditzen zaizu proiektu hau?
1: Bueno, nik garrantzia ematen diot egia da pertsonaren edo zen garapenerako ba, toki bat, bizileku bat izatea oinarrizko gaia delako, eta eskubide tetikan aparte ere bai, pertsona bate bestela zaila dauka ba, enplegua lortzea, zaila izango du non baita erroldatzea eta hainbat eta administrazioko tramiteak egitea. Ez da ordu norrek zure bizitzako ariari heltzeko aukera beti zailtasunak izango lituke. Honek emango lioke hasierako bidea. Zentzu horretan ba, zorionak egia esan idea bezala ona iruitzen zaitelako. Gero ja pentsatzen de baitare pues, puntu bat izan likela ba, emakumen arteko sareak ere lortzeko, ez da, eta pixkatarrera segurua, eta laguntza asko ze ja personalizatua emateko. Horrek hainbat kudeak eta lana ekarriko ditu. Josu, hori nola daukazue antolatuta?
3: Bueno, egon gara beste organizazio askorekin hitz egiten eta prestatu genuen ba, arau batzuk eta arauak gure bizitza bezala, eh? Osea, afariko ordutegia edo garbitzeko lanak edo eta guztiz. Eta gero, ba, han egongo da Alasne, gizarteratze integratzailea, eta lanean, eta gainera voluntario asko eta asko egongo dira han ba, komunitatea egiten. Osea, azken finean, emakumeak eta haien seme alabak komunitatean integratzea oinarrizkoa da eta memento horretan emakumeak haien aportazioa egingo dute komunitatean eta komunitatea haiekin.
1: Honen atzean nik balore bat izkatazpimarratu nahiko nuke ez da idea batetikan hori ekintza bihurtzea ez da zerbait sinistea eta gauzatzea izugarria iruditzen zait, baina horren atzean iz bat potoloan ikuste gaur mai gainean jarri behar degula, eta da auzolanaren ezta, zuek baita ez aipatu dezute jende askok parte hartu dula proiektu honetan, ez?
3: Ni momentu horretan ez dut sinesten, ba, ja prestatuta

0: izatea izan da, eta oso importantea izango da.
1: Ze, Iratxe, auzolanen eraiki duzu, baina eraikina norena da, nork kudeatuko du, nola gestionatuko da hau, nola erabakiko da, ze emakumeek edo ze familiak izango duten bertan bizitzeko aukera?
2: Bueno, kudeak eta eraikina, Josu eta Aitorrek erosi zuten, eta beraz eurena da, baina, eta hor, kudeak eta bar horri buruz berak hitz egin dezake nik baino beto, esan duen bezala, egongo da bitartekari bat, alas egongo da lanean, eta arauak badaude, jarrita, jarri dituzte, eurek egin dute lana, eta bar. Ordura arte edo onarte iristeko lanean, bai, egongara pertsona desberdinak, berak esan bezala, azkenean behar izan bat izan zan, ze... Esan, nik esan dudan ez hasieran, etxea oso handia da, lan handia zegoen egiteko, eta azkenean, ba, dirua ere agortu zitzaien, eta elkarlanean hasi ginen, auzo lana zuk esan bezala, ez? Eurek, bueno, ilusia asko daukate, entzuten duzue, eta proiektua jendea gana urruiltzeko gaitasun handia eukidute, eurek oso garbi zeukaten euren ametsa, nik uste? Eta behintzat nora heldu nahi zuten, eta euren hitzekin hurbildu ginen. Azkenean nik nire burua ikusten nuen horma bat margotzen, eta ni ez naiz bat ere eskuekin ez du lanik egiten, esan nahi dut, eta ez naiz. Baina hor nengoen nik, benga, margotzen nire zenbean nire ondoan, ondo nobilo ama, bai oso ondo, benga, jarraitu. Eta benga, horrela bine ginen, egia esan, ilusiaz handiz.
3: Ze egoeratan zegoen etxea, eta ze lan egin behar izan dituzue?
2: Etxea zegoen lan handiaren beharrean. Etxea handia zen, oso polita, oso ona, leio pilo bat zituen, kanpora, baina leioak, oza, bai, barriztatu bar ziren. Eskailera barriztatu bar zen. Dena, sukaldeak barriak izan dira, baina dena egiteke zegoen, eta dena egin izan da.
3: Eta zergatik aukeratu zenuten etxe hori, Josu?
0: Bueno, Aitor orduñakoa da. Eta etxe hori, pues, bapatean ikusi zuen gu oso kezkatuta gaude emakumeen egoeren situazioa eta guzti, eta ikusi genuen, eta gainera hiriaren erdian dago.
3: Aldezarrean dago, ez? Urduñako aldezarrean.
0: Bai, eta, ba... Oso polita eta argitsua eta dana, eta ba, esan ziguten, ba, zergatik ez egin ametsau realitatea.
4: Azkenean, pentsa, bi pertsona nire atika bitu, eta 500 pertsona proiektu baten inguruan lanean aritzea, izugarria da, ezta?
0: Hau da, 500 pertsonen ametsaia. Ametsa. Ja ez da, Aitorren eta Josuren ametsaia. Memento honetan da, 500 pertsonen ametsa.
4: Hori da. Askotan, gaur egun uzolan aipatzen danean, ez da, ematen gaitu garaibateko idea etara, ez da, uzolan abeti mazarri munduari lotze zitzaion, eta bidea garbitu, eta bar. Gaur egun, ba, eremu urbano batera hori ekarri beharko bagenu bat, ez du inguru berri baten aurrean gaude, ez da, eta askotan ba, gertatzen dena da administrazio gaitasun gehiago ditu, eta horrek ekartzen du ba, ekintza kolektiboa ba, txikiagoa izatea. Baina idea bat edo gaur egungo baloretara iristen zehatze balimagea, ez da, gai balimagea maiganean jartzeko lako idea bat, edo behar bat, eta hori ikusten duzu, ba, jendea azkar atxekitzen dela, ez da. Momentuko gizartearen beharrei erantzuteko idea bat mai gainean jartzen balimada, ba, horrek jendea hurbiltzen du, ez da, hau da, proiektu hau da, testigu, ez da. Honen idean nagusian niretzako beharko luke izan, auzolanean parte hartzean gaur egun, ba, behar ditugula pertsona asko gauz gutxitan, eta ez gutxi batzuk beti, ez, gauz askotan, ez, horrek zabaltzen du eta atxekitzen du. Jendea laguntzeko iruitze zaite prez dagola, ez balima zaio, ba, beti ba, bizitza osoako konpromiso bat eskatzen gaietan, ez da, eta hau eredu bat izan daiteke, ez, aletxo bat jarri eta gauza asko lortu daitezke, ez, eta beste gai bat hor ikusietena baita ere, ez da, zenba gazte parte

0: hartu duten edo adinekoak, ez, puspiskat belaunaldien arteko transmisioare albideratzen duelako.
1: Zor denetik izan duzuek, zuek, ez? Aipatu duzu iratxe, zure semea adibidez hor zegoela, baina adineko jendea ere aritu da zuekin lanean.
2: Bai, bueno, egun bakoitzean, joaten ginen egun bakoitzean, taldea desberdina zen, agian lagun gitxi batzuk elkarrekin joaten ginen, baina gero han lanean jende pilo bat zegoen, eta jende berria ezagutzen egon gara, denbora guztian, eta zuk dio, bueno, biok dio zuen bezala, bai umeak, bai nagusiak eta denetarik bakoitzak bere neurrian. Horretarako esan beharra dago Josu eta Aitor oso malguak izan direla, malgutasun handikoak. Orduan ikusten bagintu den pues apur bat galduta gemiltzala edo kezkatuta, bueno, lasai, hainbeste lan zegoenez beti eskaintzen ziguten beste lan bat. Bueno, ba ez badakizu zerekin garbitu ze horma hori margotu beharra dago, orduan lehenengo garbitu egin beharra da eta bar. Eta zentzu horretan asko lagundu digute horretan. Egia da ere, baskariak eurek eskaintzen zizkigutela eta baskaloldoan ere oso, bueno, elkarrizketa politak eta bizipen desberdinak partekatzeko aukera ere izan dugula, umeak euren artean ere hitz egiteko aukera izan dute, pertsona desberdinak egoera desberdinetatik zetozen pertsonak ezagutzeko aukera, eta bueno, denok ametsonen inguruan geneukan geure perspektiba partekatzeko aukera ere eduki dugu eta egia esan oso bai aberasgarria izan da nikuste.
3: Josu, eta egindako bidea eginda dago, baina orain martxan jarriko duzue eta jende hartuko duzue larumatetik aurrera.
4: Bai.
3: Eta hemen hasiko da igual zailena, ze arrakasta handia izango balu eta arrakasta izatea frakasoa ere izan daiteke, jende askok bertara joateko nahia izatea, baina nola erregulatuko duzue, ze mekanismo dauzkazue pixka bat norbai, nor ez erabakitzeko, ze irizpide hartuko da kontuan, ez aldago hor nola bait, ez dakit, ez aldago arriskurik ere mun lauso xamarra izateko?
4: Hombre, arriskuak daude, noski, baina osea, txarrena da kalean ustea. Osea, ziurazki exito asko izango dugu kasu askotan eta beste batzuetan, pues agian berriro kalera irtengo dira, ba arauak jarraitzen ez
1: bai betetzen ez badituzte edo
4: alako zerbait, ba oso gogorra izango da, hori badakit. Ja ni 50 urte ditut eta esperientzia asko eta bueno, baina oso polita izango dira lana eta komunitatean integratzen badira, ba jode, oso hori oso polita. Eta gainera iratzek esaten duen moduan baskarian batean, osea, etorri dira jende asko eta asko eta askotan ba zu nola etorri zara Euskal Herrira, ba ni pateran, abai, osea, etorri dira jende asko eta momentu batean agian ba kalean egon dira, ezagutu dute proiektua eta etorri dira laguntzera. Eta batean agian nire lankide batekin pertsona hauekin hitz egiten baskarian eta momentu horiek oso politak eta aukigarriak izan dira.
1: Eta hau zer izango da, aldi baterako etxea emakume horientzat, hau momentu batean izango duten etxea izango da, zehaztuta daukazue ze petarako izango den, zenbat denbora emanal izango duten amets goienan?
4: Bueno, arauak eta esfortzua eta dena betetzen betetzen badute, han egongo dira. Askotan, seme alabak, errekurtso askotan, pasatzen dira errekurtso batetik beste batera. Eta seme alabak, bizitza egitera oso larria da. Oso egoera larria da. Gu nahi dugu, han egotea, han finkatzea, komunitatea egitea. Eta arauak eta dena egiten badute formakuntza, hizkuntza, komunitatearekin egoten badira, han egongo dira. Baina azken fina ez da amets goien. Azken fina da beste pisu batera joatea, lana aurkitzea, eta enpresekin hitz egiten ari gara, bebai. emakumea hauei, ba...
1: Lana eskaintzeko edo...
4: Lana eskaintzeko eta hori.
1: Ze hau izango da, zubi bat, ez? Bai, bertan bizi bat, diren bai. Emakumeak eta komunitatearen arteko zubi bat, eta komunitateari ere eskaini nahi diozue zerbait, ez? Eta egon nahi duzue harremanetan beraiekin, eta, bueno, ba, eskainiko dituzue tailerrak, bilerak, ikastaroak ere?
4: Gainera, basuan, ez dago prez mementu honetan, baina guegon egingo dugu, ba, espazio komunitate bat, komunitatearen txat, eta han, tailerran, eta denetarik egingo dugu, doainik, irien txat, eta guzti.
0: Hor dakazute erronka, zaundia, nik uste komunitatearen parte hartzearekin, ba, pixkaten bertaratzen direnei, pixkat harrera baliabidea izatetik, anez, bizitza autonomo batera jauzia egitea.
4: Bai, eta Urduñako emakumeen taldeak, ja, ezagutu dute etxea, eta prest daude ba, gurekin lan egiteko, eta Caritas bebai etorri da, eta udale alkatearekin eta guztiz bebai itxekiten ari gara, eta denok daude prest laguntzeko.
0: Gara honetan ez, bizkat gara individualista batean, bizigaren honetan ez da, gu konzeptu horretara pasatzea, ja, revoluzionarioare badela esango nuk ez da, komunitatea norberaren aurretikane jartzeko nahi hori. Baina egia da horrelako ekintzekin, eta azkenean jendeantzako baitare ongizate ematen duten gauzekin plazerra ere sentiarazten dio jendeari, eta inguratzen dia, ez? Aukerak eman behar zaizkio jendeari parte hartzeko, eta nik uste idea oso polita dela. Gizarte asko ze koesionatua lortuko genuke honelako ekintzak gehiago bultzatuko balira, ez da? Azken finean, elkar ezagutza bideratzen duten eremuak direlako honelako proiektuak.
3: Amaika gela izango ditu, amaika logela, ametsiko hienek, eta gainera gela bakoitzak emakume izen bat izango du, ez?
4: Ha, bai.
3: Bai. Nortzu dira emakume hauek, zergatik izen hauek konkretuki?
4: Ba, bueno, hasieratik argi genuen ez genuela logelek zenbaki hotzak izaterik nahi. Ez genuen nahi lehenengo logela, bigarren logela, hirugarren logela, no? Eta azken finean etxea da, eta etxe honek memoria ere izan behar duela uste dugu. Horregatik logelei Urduñan eta inguruan arrastua utzi duten emakumeen izenak jartzea erabaki genuen. Emakume askok lan handia egin dute isilean, besteen alde, komunitatearen alde edo justizia sozialaren alde, eta askotan ez dute merezi duten aitortzarik jaso. Logelen artean daude adibidez Maria Dolores Oteo eta Maria Luisa Goikotxea bezalako emakume langile eta eredugarriak, Goita Hornez, Mari Zarate, Marisa Urueta, eta beste pertsona askoren bizitza arrastua utzi duten emakumeak.
1: Ba, asmoak badituzue, eta helburuak ere bai, joango zarete poliki-poliki horri forma ematen, ez zidamu, hasiko zarete, jende hartzen amets goienen, egin zenuten aurkezpena, ez? Duela aste edo hilabete batzuk egin zenuten dagoeneko horrelako aurkezpen moduko bat, baina larun batean lehenengo familia jasotzen duzuenean, zerbait egiteko asmoa daukazue?
4: Bueno, ez dut uste, ziurazki, egun horretan, egun horretan emakume eta bere semealabak Euskal Herrira etorriko dira ostiralean.
1: Orduan iritsi eta berehala zuengana joango dira.
4: Horrezagatik hobe izango da zerbait
1: harrera egitea, edo modu goxoan egitea.
4: Osoa, eta ez jende askorekin bagian
2: bai, ze bestela jende asko hurbiltzen bagara azkenan proiektuan jende asko egonda, orduan, etorri berri diren pertsona batzuentzat, eurek eukiko dituzten beldurrak eta arazoak, kontutan hartuta, ba, gauza zaindu bat egin nahi dute, ez? Eta, bueno, eurekin egon, eurei bidea zabaldu, bidea lagundu, eta gero ja egongo da, Oi, guzti hori.
4: Ja, poliki-poliki, ja...
1: Aurreatzeko. Ordan, lehenengo egunean jende gutxi egongo zarete, baina iratxe zuen zatere polita izango da jakitea azkenean jendea dagoela zuek lanean aritu zareten leku horretan.
2: Bai, bai, bai. Nik uste da, ja, iruzpalau asteetan gabiltzala galdezka. Noiz azten, noiz daltzen dira, badaukazu edana, bueno, badaukagu bitartekaria, noiz hasiko da, jende zetetzen, bai, azkenean... Josuk esan du, eta oso esku zabala da, hori ere, baina Josu oso esku zabala delako, denon ametxe egin da, eta deno gaude hor irrikitan, jakiten, eta proiektua, bueno, proiektuaren arrakastagaz ziur gaude, baina ikusi nahi dugu, eta bizi nahi dugu.
0: Ba, nik uste te proiektu eredu garria dela, ez da, eta gure gizartearen beharren aurrean, ez, jartzen geranean, obligazio moraletikan, aparte, ez? Iruitze zait olako proiektua pixkateran txokizoneko kultura bat edatzen ere laguntzen dutela, hain beharrezkoa dana gure gizartean, ez? Dena instituzioi behira jarri eta eskatuta jarri beharrean, honek badu beste proiektu bat, ez? Komunidadea. Guk ere egin dezakegu gauzak, eta hau eredu bada, testigu da, eta zorionak eman aizkizuet.
4: Eskerrik asko.
3: Ba, Josu Beaskoetxea eta Iratxe Garai, eskerrik asko gaur faktoriara etortzagatik. Bakarra batek zuekin harremanetan jarri nahiko balu, edo laguntza behar badu, edo laguntza behar duen inorra zagutuko balu, zer egin dezake, nora jo dezake?
4: Bueno, gure web horrian, ubikoitxe, mentzgoion.org. Sartu hor, eta voluntarioa izen nahi behar duzu, edo dirua, eman... edo sozioa, edo bazkidea izan nahi baduzu, ba, hortxe bertan daukazu aukera.
3: ametxgoien.org. Josu eta Iratxe, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
4: Sí.
3: Eta Pilar Legarra gure bitartekaria datorren astean, azkeneko egingo dugu. Gainera, zuien tarte honetan ingeniero aritu zareten hiru lagunak elkartzeko asmoa dugu.
0: Oso, ondo, hemen txea izango gara.
3: Osatu hartuko dugu. Eskerrik asko, Pilar.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, Bizkaiko batzar nagusiek behin betiko onartu dute egonaldi turistikoen gaineko zerga. EAJ, PSE eta EH Bilduren aldeko boto ez eta soilik PPren aurkako jarrerarekin. Honen bestez, 2027ko urtarrilaren batetik aurrera indarrean sartuko da araudi berria. Bizkaiak aurrera pausu bat eman duela adierazi dute foru araua babestu duten alderdietako bozeramalek.
2: Garapen turistiko jasangarria laguntzea, udalerriek haien eragina kudeatzeko bidezko tresnak dituztela bermatuz.
3: Turismo intentsitateak aukera emango du udalerri bakoitzak jasaten duen presioa modu objektiboan neurtzeko.
4: Bentsat bada urrats garrantzitsu bat. Zerga progresiboa izango da, udalei ere aukera emango die udalerriaren egoeraren arabera modulatzen zergapetzea.
1: Arabak eta Gipuzkoak onartu ondoren, Bizkaia izan da turismo zerga onartu duen hirugarren eta azken lurraldea. Medikuen elkarte eta sindikatuek deituta manifestazioa astear dute. Bilboko Jesusen bihotzaren plazatik estatutu propioa aldarrikatzen astebeteko beste greba egiten ari diren medikuak. Astebeteko bosgarren greba aste honetan. Imanol Pradales lehendakariak hitzarmen markoa negoziazio maitik kanpo usteko eskatu dio Monika Garzia osasun ministroari. Bakarrik geratu dela esan dio eta negoziazioa desblokeatzeko lagungarri izango dela. Monika Garziaren Sumar alderditik erantzun dio lehendakariari Jon Hernández Sumarreko legebiltzarkideak. Hitzarmen markoan atzera egitea atzera urratsa izango litzatekeela esan dio, lan baldintzak hobetuko dituelako eta gai honetan arduragabe jokatzea egotzi dio lehendakariari.
5: Nos parece enormemente irresponsable la utilización que está haciendo el lehendakari de este conflicto.
1: Eta medikuek estatutu propioa izan behar duten ala ez, galdera horri erantzuteko eskatu dio Jon Hernándezek Pradales lehendakariari. Bain zuzen, medikuen grebaren inguruan galdetu berri diote diputatuen kongresuko kontrolsaioan Monika Garzia osasun ministroari. Lehendakariak atzo egin zuen bezala, PPek eta Junsek arpigiratu diote bakarrik geratu dela, ez duela ez medikuen sindikatuen ezta erkidegoen babesik ere, baina ministroak argi utzi du ez duela atzera egingo. Bere departamenduak landu eta ministro kontseiluak onartu duen estatutu markoaren aurreproiektua defendatu du Monika Garziak.
6: El estatuto marco lo que marca ahora es que todas las horas trabajadas.
1: Estatutu markoak Alderdi Popularraren gobernuek ezarri zituzten murrizketak gainditzeko balioko duela nabarmendu du eta erkidegoei dei egin die euren lana egin dezaten. Eta Eusko Legebiltzarrean bizimodu duina bermatzeko politikoi buruzko eztabaida eramandu gaur Legebiltzarrera Euskal Herria Bildu koalizioak. Hainbat proposamen egin ditu, etxebizitza, laguntza publiko edota kalitatezko enpleguari dagokionean. Ondoren, Vox, Sumar eta PPek hartu dute hitza orduz geroztik, zer esan dute, zer proposatu dute hiru taldeok? Gasteiz, Iñaki Otriozola.
7: Euskadiko Alderdi Popularrarentzat Eusko Jaurlaritzaren eta ezkerreko politiken errua da gaur egun Euskadi esan duenez paralisi egoeran egotea. Etxebizitza adibide jarrita, Javier de Andres PPko legebiltzarkideak eskuartze publikoa gutxitzea ezinbestekoa dela nabarmendu du.
8: Necesita es liberalizar. Lo que necesita es hacer un desarrollo ágil. Lo que necesita es dejar que sean aquellos que arriesgan su dinero.
7: Inbertitzaile pribatuei bidea libre utzi behar zaiela aldarrikatu du. Kontrako diskurtsoa izan da Jon Hernández Sumarreko legebiltzarkidearena.
9: Que el futuro pasa por reforzar los servicios públicos, la sanidad, la educación, la dependencia, el transporte.
7: Zerbitzu publikoak indartzeak, herritarren eskubideak eta segurtasuna indartzea dakarrela azpimarratu du. Amaia Martínez Boxeko legebiltzarkideak berriz, bertakoek lehentasuna izatea ezinbestekoa dela esan du. Uneotan, Eneko Andueza, Alderdi Sozialistako legebiltzarreko bozeramaileak hartu du hitza.
1: Errepidezaren agusian orain oregazpen bakarra jundizen dugu abatean. Bertan egiten ari diren lanen eraginez, kilometro bateko autoilara dago Irunerantz segurtasun zailak esan digunez. Bero egingo du, eta Euskal Herri egoaldean bereziki 34-36 gradu artekoa izango da gaurko temperatura altuena barnealdeko hiriburuetan, eta 25-28 artekoa itsasertzekoetan. Zeruan odei baken batzuk baino ez, arratsaldean bero deiak ugarituko dira ordea, eta trumoi ekaitzak lehertu daitezke barne aldean. Ekialdeko haizea izango dugu eguneko ordurik gehienetan, baina iparrera aldatuko da arratsaldean. Eguardien izango da aurrengo albiste emankizuna hemen, Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Zortziak eta 6 minutu diruago goizean goizartzen gara lanera, baina ia san ordurako eguna argituta izaten da. Privilegiatuak gara, urte sasoi honetan behintzat lanera goizago sartzen direnek ikusten dituzte lanean, kamioilariak, banaketa langileak, errapideko mantenimendukoak, autobusaren zain dauden erizainak, taberna goiz zabaltzen duten ostalariak, taxistak, mundu badago, gaueko lanean ere. Europako langileen postetik batek, euneko hogeik, gutxienez hilean behin gauez egiten du lan, Nature aldizkariaren arabera. Eta gaur gure bigarren orduan, hoiekin hitz egin nahi dugu, gauez lan egiten dutenekin tertuliatxo egiteko asmoa dugu, Andoni Lejardi, Jon Olano eta Mikel Calderón laster izango dira, mikrofono parean. Susmoa dugu ohituta egonda ere gauez lan egiteak ba ez diola gorputzari edo osasunari mesaderik egiten, jendeak nahiago duela aldela egunez lan egin eta gauez lo, zerbaitetatik izango da. Eta hori aztertzen ari da biogune laborategia, zer egin duen gauez lan egiteak pertsonen osasunean, oraingoz laborategiko xaguekin ari dira, probak egiten, baina gizakiaren ganere izan dezaken eragina neurtu nahian, Liver Moon izena du proiektuak, gibeli jargia, edolako zerbait litzateke. Arreta eman digu, guri gaiak, eta gurekin da bioguneko biokimikaria, Naroa Goikoetxea, ikerketa honetan parte hartzen ari dena, Naroa, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Zergatik Livermoon, zergatik gibeli jargia?
1: Ba, aki zorrelako proiektua eskatu barritu gunean beti, esaten digute, nola baiteko izen berezi bat jarri behar degula, gure ebaluatzen dutenei, ba, nola baitere atentzioa deitzeko, eta pentsatu genuen guk gibela ikasten degunez, eta kasu honetan, esan duzun bezala, gaueko langilekin ari ganez, ba, gibel hori hilargi azpian nola egongo litzateke. Utsi gora beraz jatu ginean zerbait, metaforiko bat sortzen.
0: Beraz, salmenta bat egiarri zenioten, Livermoon izena.
1: Exactamente, hori da.
0: Ulertzen zaitu guen aroa, gure alaxi biltzen garata, eta gainera, amuari koske egin diogu.
1: Hori da.
0: Kolonian zaude ez da, Alemanian une honetan, zehar izara, gai honi buruz ikertzen, edo bestela, beste proiekturen batera pasata zabiltza?
1: Ba, oraintxe bertan beste proiektu batekin abil, baino sangrezake honekin ere erlazio estu bat daukala. Batez ere, gibelaren metabolismoa aztertzen duten laborategi batean nago, eta hau dauzkaten teknologiak gure proiektuaren txatik eragarri ondetoriko zizkigu, zike aldeguna ikasten eta aldegun kolaborazio hauek sortzen.
0: Gau ez lan egitean joiztokatu altzaizun aroa, edo ez zara, Europako langileen bostetik bat horietakorik, zu?
1: Ba, esango egu baietz. Gehazan ikerkuntzan iz, bakizu noiz hartzezean, ez dakizu noiz bukatzen dezun, eta batzutan gaua ere iritsi zaigu. Eta proiektu honekin, ba, baitare aitzen gera goizian edo gauean xaguekin lanean, aski bai.
0: Tokatzen da.
1: Portzentaje horren barne bagabe.
0: Eta, hola, labur esan da, osasunari mesede baino kalte gehiago egiten diola esango al genuke, gau ez lan egiteak, hori zientifikoki frogatu aldago naroa?
1: Bai, hori da, bai, zientifikoki frogatuta dago, medikuek ere esaten dute, ia da ez dutela txandetan edo gau ez lan egiten ari diren langile guztiek gaixotasun bat jasango, baino, bakigu lokalitatea gutxitzen dela, estresa onditu egiten dela, pixu hartzeko joera ere hor dago, gaixotasun kardiobaskulak erre bairatu itzak egor dun, bai, ikusi da baietz.
0: Lokalitateare ere egiten dio, gaixotasun kardiobaskularrak, pixua ere agotu daiteke, ez gehiago esan duzu.
1: Bai, azkenean sindrome metalikoa esaten dana.
0: Bai. Ze, hor gure erloju biologikoak badauka ez, beste izematere, erritmo zirkadianoa. Ta...
1: Hori da. Bai, gure azken batean, 24 orduko flujo hoietan aritzen gara, eta gure gorputzak ere hori badaki. Nola bai, taldatzen badiogu, aliketa hobekien, ba, konpontzen saiatzen da gure gorputza, baino laguntza pixkatere behar du batzuetan.
0: Garunak esaten die zelulei eguna edo gaua den, eta horren arabera jokatzen dute zelulek, edo horrelako zerbait, ulertu behar dugu?
1: Hori da, azken batean, gure garunak argiarekiko erantzun hori badauka. Gure argiarekin esnatzen gera, eta horrekin jazten gera gorputza martxan jartzen.
0: Yeah.
1: Gosea, aktivitatea, eta hori dena ere, garun erritmo zirkadian horiekin regulatuta dago.
0: Eta orduan, gau ez aktibo dagoen langileak, nolabait kontra egiten dio, ez? Erritmo zirkadianoari.
1: Hori da. Guztiz kontra egiten dio, eta gure gorputzak deskantsatzen egon barko lukeen momentu horietan, ba, aktivitate hori maksimo izan daiteke, edo jaten ari gera, eta gure gorputzak da gortarako ituta.
0: Mm-hmm. Zo, xauekin hasi zarete esperimentuak egiten, zer da xauekin egiten duzuena?
1: Ba, xauekin egin deguna da, ba, kaxa berezi batzuk lortu ditugu, eta egiten deguna da, xauak bakigu gaueko animaliak direla. Orduan beraiek aktivitate guztia gauean egiten dute, jan ere gauean, eta egin deguna da alderantziz. Kaxa berezi hauekin kontrolatu dezakegu xauek noiz jan edo noiz ez jan, eta egin deguna da ba, hori alderantzizkatu eta egunezko aktivitatean.
0: Eta orduan zuek, aztertu dituzue zer xauen garuna eta gibelak?
1: Bai, indeguna da, azken badean tema oso interesgarria denez, ikerkuntza talde desberdinak elkartu ditugu. Guk espezifikoki gibela, baina badaukagu beste talde bat garunarekin ari dena, beste talde bat gutxi gora bera tejido adiposoarekin ari dena, orduan saiatu gera gorputz osoa aztertzen, laborategi desberdinetan.
0: Eta ordutegiak aldatu dizkiezu xauei orduan, ez? Nola baita esateko probak egiteko?
1: Hori da. Bai, ordutegi justu alderantziz, ba, gauez, bai, pentsatzen badugu pertsonetan, gauez lanen ari diren xauak izango lirateke gureak.
0: Ja, eta xauekin frogatzen dena, gero zuzenean estrapolatu daiteke gizakietara?
1: Ba, zuzenean ez, baino, usaiatu geren izan da, pentsatu genuen berdina, esan genuen, zerbaitin behar dugu txaguetan, gero langiletara estrapolatu daitekeena, eta ze izan daiteke barrexena, pentsatu genuen izan zela dieta bat sortzea.
0: Uh-huh.
1: Zazken batean, dieta bat sortzen badugu, gero nola baiteko suplementuak ere man ditzakegu langiletzako. Eta ez da izan behar, ez farmakoren bat, ez beste nola baiteko tratamendu bat, baizik eta zerbait erreixa, guztiz estrapolatu daitekeena.
0: Uh-huh. Ordan, dieta aldatuta ere maitzak aldatzen dira? Barazki gehiago manda igual hobeto funtzionatuko dute?
1: Bai, guztiz, eski izan da, oso proiektu poliza eta oso interesgarria, zein deguna da, justu hori izaten dezuna, ba, barazkietan nola baitere zentratu gara eta sortu dugun dieta dozka ba, barazkietatik datozen proteinak. Eta xaguei dieta hau eman digunetikan, ikusi dago pixua, ez dutela inbeste irazen, ez daukatela nola baiteko insulino resistentzia, hori gibelean biratzen dugu, baino garunean, ikusi dago, ba, xagu hauek, esango genuke lan, gau ez lanen ari diren, xagu hauek, ez dirala inkuriosoak, ba, produktu barria jartzen maizkiago, ez dira juten, ez dute espazioa nola baitere esploratzen, baino dieta honekin, barazkietan, ba, ba, nola bait, enriquecido edo relasango noken dieta baitako batekin, ba, berriro ere xaguak bihurtzen dira askoz ere kuriosoagoak, askoz ere aktiboagoak, oso interesgarria da.
0: Gero gau ez lo egiten duen ere oitu egingo da, nola baita, ez? Astoa makilera bezala. Horretan, ze uste duzu, ez dira oitzen?
1: Ez dakigu, eski gauza hori da, ez dakigu gara gorputza gai den, ritmo zirkadino jein nola baitere kasorik ez egiteko, zu oitu zaitezke pues la gutxiago egin, beste ordu batzuetan bazkaltzera, baino guztiz gorputza oitzea ez da inerreixa.
0: Eta hobe da beti, bai, ez, galdetun nizun, ea hobe den beti gau ez lan egitea, edo txandaka eta turnoka aste batean bai, edo bestean ez?
1: Hori ere oso interesgarri ditu zaigu, orduan orainari garen egiten da, esan dizun, kaxa berezi hauekin kontrolatu ezakegunez zer dutan jaten duten da zer dutan ez, ari gera aldatzen, eta jarriko itu orain. Irogun goizez, irogun atxaldez, beste zenbait gauez, baitare berdina zertzeko. Esango genuke, hobetu dala beti txanda berdinean egotea. Baino, berez ikasi nahi baitare xaguetan eta ea dietak ere horretan laguntzen duen.
0: Ederki, ba, Naroa Goikoetxea bioguneko kimikaria, ondo iruditzen bazaizuku ere orain ikertzaile bihurtuko gara, eta laborategiko hiru xagu etorreko zaizkigu estudiora, gau ez lan egiten duten hiru xagu, Andoni Lejardi, Lekeitioko taxista da bera, suhiltzailea Jon Olano, eta metaleko langilea Mikel Calderon, beraz, galdetuko diogu, zuk esandako kontu ez, eta igual, igual alde positibo horik ikusten ote dioten ere, bai, ze hori ere izan dezake igual, ez, gau ez lo egiteak. Pa, ke osoagoa izango da igual, lana? Auskalo, hori bere galetuko digu. Naroa Goikoetxea, eskerrik asko.
1: Mila esker.

0: Zatoz mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaldetik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu, ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zatoz mungiara.
1: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
2: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
3: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
5: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan batu. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.

0: Nature aldizkarian irakurri dugu Europako langileen bostetik batek euneko geik gutxien ezilean behin gauez lo egiten duela. Jon Olano, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Zu nola zatoz gaur, erratira? Lo eginda?
1: Bai, lo etxian, etxian lo eginda.
0: Gauez lo eginda, egunez lo eginda, goizez egin duzulo, edo...
1: Edo gauian, etxian.
0: Gaur egun ona izan duzu orduan, gau ona.
1: Bai.
0: Gau ona.
1: Bai.
0: Mikel Calderón, metaleko langilea, egunon.
2: Egunon, bai.
0: Zure iratzar galioak noiz jo du gaur?
2: Gaur zazpiteretan, goizen.
0: Goizeko zazpiteretan jo du, beraz, zuk ere gauez lo egin duzu gaur.
2: Bai, gaur bai.
0: Eta Andoni Lejardik ze esangote digu, taksigidaria da bera lekeition Andoni, kaixo egunon.
3: Epa, egunon.
0: Zuk noiz egin duzu, azkeneko txanda gauez?
3: Ba, bueno, ez gaur, bostak gauez kontatzen bada, ba, gaur gauez. Zelan, epatzen azte burumen.
0: Baina gaur, goizeko bostak arte, aritu zara lanean?
3: Bostetan, ez lotan, da bostetan hasi nahi.
0: Ah, bale, goizeko bostetan hasi zara lanean. Bai,
3: gauari,
0: gauaren parte bat bintzat lanean egin duzu zuk.
3: Hori da, zati txikitxo bat.
0: Eta pentsatzen dugu, Jon, horrek asko eraingo duela zuen egunean ere, ez? Gaueko martxak eraingo dio urrengo eguneko... Zakit gogoari, humoreari...
1: Nik uste nire kasua pixka desberdina dela. Ez baina ize haitzen gure deiik espaldima dago... deskansatzen lo eotega. Ez da etxian bezala loiken, hori egitea da. Baino deskansatzen eotek, orduan, produzioan nahi dianak, nik uste beste erabateko lana dala.
0: Beste erako atentzio batekin, haitu behar dutela gauean lan, ez egin ditzagun aurkezpenak fundamentuz eta behar demezala, Jon Olano zubiltzailea da, Tolosako parkean, eta tarteka tokantzen zaizue, hogeita labordu segidan lan egitea, horrek esan nahi du, gau ez ere lanean edo lantokian behintzat egoten zaretela. Horrek ez du esan nahi, beti adi eta erne egon behar izaten duzuenik hogeita laborduz, baizik eta beti disponible nola bait, baina lo egon zaitezkete.
1: Bai, hoi da, gauean, ba hoi, gure loko luxea, ba saiatzen gabotatzen. Baina adita erne beti. Adita erne hogeita laborduak. Deia hotze unian, orduan martxan jarri behar. Zerotik, eunea. Gure lana hoi da, ez? Lasai otetikan, ba, dena ematera pasatzen zea, nahizak gauza txiki izan, ba, erne jartzen zea tope. Ez da, produzioko lan bat, orduan, ez dakit, pixka diferentea, diferente ikustet.
0: Eta gaueko loku luiskak diozunean, egiten dituzue labordu jarraian lo?
1: Bai. Pakean guztien bagaitu ez saiatzen gea, eh?
0: Mikel, zu metaleko langilea zara, legazpen egiten duzu lan, lau turno ezberdin daude, eta txandaka, tarteka tokatzen zaizu gau ezaritza ere.
2: Bai, hoi da, bai. Iten dugu sei gau, gero igandeen gelditu, sei atxalde, igandeen gelditu, gero sei goiz, eta gero aste bete jai.
0: Eta?
2: Eta, bueno, ba, goizeko asteen ja, zare, ja, ez dakizula ja gaua, goiza, ba, txalda dan.
0: Ja. Kasunetan gauen lan egiteaz gain, turno karitzea, petxatzen dugu, astelen edo aste arte, ez dela bat jabetu ere egingo, zeze txandatan da bilen ere igual.
2: Bai, hoi da, bai. Bai, azkenen hoi gogorraiten da, eta, ja, bueno, amasi urte da matola, así que, baina hoitu gabe.
0: Baina gorputza ez da hoitzen.
2: Keba, nada.
0: Hori da, Naroagoiko etxeak bioguneko biokimikariak esan diguna, eh? Oitu gorputza ez dela horretara hoitzen.
2: Ez. Azkenen gogorra da, hoi, nik zeetan irtetzen naiz, hoera juten naiz, eta batxutan esnatzen naiz, eta behatzi die. Osa, bi ordu pasa die, eta gero bueltaka, eta gero, karo, egun osoa, ja arrastrauta.
0: Eta horrengo gauean berriz lanera joan behar.
2: Gauean, karo, amarretan lanea, bai.
0: Andoni, zuk zemat urte dela matzazu, ola... Lekeition taksista.
3: Nik iru urte, baina, bueno, nire ustat ezberdin gara da, zenik, ba, bueno, nioko keratzea dut nuz nahi duten egin lan gauez, eta noiz ez, eta hor duen, ba, bueno, eta normalien, jaiogun gau bi jarraizien ez dut ezetzen gana. Ze ez dut ezkantzaten, eta azkanin, ba, etxen badela gau bi lana, gero ja ez dut egun pare bat edo lan, ja ez dut gau ezetzen lanik. Eta, bueno, oine, neguen, ba, ez dut aukitzen ez asko igual... Gauez, gero udagara izen izaten da, ja, gizda, jaiak eta holan, jente etxera buelta eta holako egunek.
0: Lekeition zama taxista zaudete, Andoni?
3: Bost gauz. Baina, bueno, gero bauri, ba, nera benak etzen da bakarrik lana, bortun, ba, bueno, beti ez gauz bostak martxan, eta, bueno, Ah, bueno. Bai, ni neu galdala, intentatzen hau taldenik eta gitzien egiten. Zegero niri asko atakaten hau budure eta buduko minakin egoten hau, zegero urrengo munien. Lo ez etxi, ba, bueno, aguanta aldo, baina ja, gero buduko mine eta aukitzat ez italak, eta bo, forduan, ba, bueno, horri biltzen az, ez dut aldatu batzutan.
0: Gehienetan, gauez, aste burutan egingo duzulan zuk igual, ez, Andoni?
3: Neguen bai, baina gero udan, bardien da, udan jaia diz eta tokatzen da moduen. Bai, azte buru edo azte egun edo, bueno, hori da, segun ze herri ingurutako, herritako jaiek, ba, tokatzen dizemetan, hori da.
0: Jon, zer du ona, eta zer txarra, gau ez lan egiteak?
1: Jo, esan izote bezala, ez da, nik nere kasuan, claro, lana bea tokatzean nien, gauen lana tokatzean nien, claro, gu, pentsaba, hoiean gaude igual, eta deia hotze bale mago goitzeko ordu bitan, ba, claro, irazerri esnatu, eta lanea hotze zera, orduan tope, eta gote zera, ba, bai, esnatzen zera, ez da, etxean, ba, etxean esnatzen zera, lanea hotze goedo, kafia hartu, eta esnatzea pun, eta ia martxan hasi bezu, tope. Eta gero, egizan, lanak luze juten dianian, zentzagun ba, pixkate parekatzeko beste produziogo bat, produziogo lan egin, ba, bai, egizan, ba, porro indagatzen zera. Eta hor, ba, goizian, ego, rekuperatu berrezu, eta gure guk bat iruko ordutegi daukau, orduan, zan edu, egun bat lan itxedu, eta iru jai dauzkau. Orduan, rekuperatzeko hori, claro, hauek egunero baitzen dianak, egun osoa gau ez, ego gainea txanda esan dezunez, gero goiza, da gero atxaldia eta korputza horta ezin da egokitu, ez da, irutzet oso gora.
0: Miguel, bai. Zerbait honik esango zenuke, gau ez lan egiteak badu zenbait honik?
2: Bueno, egun hauekin beroagatik.
0: Bueno, baino, vale, bai. Apuntatuko dugu, zerren dengo dugu. Beroa eraman garriagoa izaten da, edo ez du alako berorik egiten
2: bai, gau ez? Gutxiko, eta bai.
0: Esan behar nuen jende gutxiagorekin lan egin behar, baina noski ez turnokari bazarete, zure bueno, albokoa ere zubezala xe turnokari.
2: Claro, gukazenen turno neun goie, hogeita amar edola, eta orduan beti gare berdinak.
0: Ja. Bai. Beraz hori ere ez da una.
2: Ez.
0: Beste zerbait honik?
2: Ez.
0: Egun sentiak ikusiko dituzu gauero, la zerbait
2: folitata
0: romantiko baliz bezala, baina xarma galtzen dute ez.
2: Bai.
0: Ez dakit, Andoni, zerbait ona ikusten diozuzu, gau ez lan egiteari?
3: Bueno, ni eta zikidariz dizenda, ba, trafiko gitxi dagoela, gabaz. ba, pez, bueno, gozo gitxi, eta gero, ba, nik lana etxedotenen gabaz, ja, gaba guztize hartzen dut. Osa, ja, programatu dakotez bideiek. Orduin, ja, badakit zerren goten eta zer ez. Osa, badakit jaziko nazela, ba, gabeko ordu batetan, eta badakit bezeko zazpidak arte, ba, lanin egon nazela. Eta ba, bueno, hori, eta trafiko gitxe dagoela.
0: Beraz, gau ez ari zaretenean, Andoni, momentuko deirik ez duzu hartzen, ja aurretik guztia programatuta egoten da.
3: Bai, ja, normalin lanetzen dugunin, jendiek guri etxen gatxua aurrez deitu. Eta ja, reserva, orduan, ba, bueno, nire bakite nondin hori da galdetzen dut, orduan bakitzen bat denpora behar duten gitxienez, oza, más o menos, orduan ja, danari moten zate eben ordu tegize, eta ja, listo. Eta bai, deitzen dabe asko, pilo batean, jakarri, ja, imposible da. Telefono goten da, zutan, baina, bueno, ja nik izipagoko dekaba guzti hartu dut, eta ja horrekin editu egoten az, da, listo. Ge para barik, geratu barik, baina, bueno.
0: Ze, Jon, badira dibidez, egun ez bakarrek aritzen diren, o barkatu, gau ez bakarrek aritzen diren subiltzaileak, nahiago dutelako gau ez lan egin?
1: Ez, gu, txanda hogeita lagu orduko egiten dugu. Ordu egiten sartzen egu erdin, eta hurrengo eguneko ordu bigarte. Orduan, atxaldean, gaua, eta goitza segidan itxen ditu. Claro, txanda gorra tokatu ezkeo, ba...
0: Bueno, luzetxo.
1: Bai, pasar hartzen da. Baina, ez da, oso gutxineko adia olako txanda gorrak, egi esan.
0: Eta gau ez emergentzia gehiago izaten alda? Gau ez emergentzia gehiago izaten alda?
1: Ez nuke esango, gau ez. Esango, iluna harrian hola izango anik uste ordu zehana. Iztera gehin itzatean ordu garaien uste iuntzian.
0: Mikael, zuk esan duzu batzutan, lantokitik atera eta ohera sartu ondoren ere bi ordura esnatu egiten zarela, eta gero gehan bueltaka egon ezin lo hartu. Hogeita lau ordu, ez dakit, gertatu izan zaizue inoiz, ezin lo egin, eta horren gaunean lantokira joan behar berriz, bai. Bater elorik egin gabe?
2: Bueno, batek ez, baino ordu gutxi, ordu no. gutxi, bai, bai. Ba, bai, oza, azkenen da, oi, batxutan, oi, ni kirola gustatzen zaititea, eta oi, bazkaldu ondoren, iten dut, baino batxutan, ba, oi, siesta jun behar naiz. Estela gero gauen, goizeko ordu bitan izutan, ja, un bajon, eta gaizki, gaizki.
0: Eta gero gauean berriz amarretan lantokira sartu aurretik, alegintzen zara beste kuluskatxo bat egiten?
2: Bueno, alde dudane, bai, baino bestela, ia ez, siestakin ja moldatzen naiz.
0: Hmm. Arratxadeko siesta bat egiten duzu, bai. Bazkal ostean edo egiten
2: bai,
0: duzu.
2: Bai, bai, bai.
0: Mm-hmm. Hemenen aroak esan digu, eta urek xaguekin egin dute ikerketa, doa eri dire ikerketa egiten, eta ikusi dute lokalitate asko jaizten dela. Lan eginda edo behintzat gau ez lorik egite espada lokalitatea gero egiten denean ere asko jeizten dela, gaixotasun kardiobaskularrak izateko arriskuare agotzen dela eta pixuare agotzea ere badakarrela. Zuek alakorik sumatu duzu, inguruan edo...
1: Bueno... ez berezik iztakit.
0: Ez, Andoni, zuk ere ez? zuk bestela, Mikel, nola antolatzen duzu eguna? Gaueko amaretan sartu behar duzuna, esan duzu Jeiki, Lotara, bai. Gero alduzunik eta lorik gehien egin, bazkaldu, eta gero siesta berriz, eta gero arratsaldea ja aizia?
2: Bueno, batxutan, oi, a ber, nik iten dut lan, oi, irten, gustatzen zait, oi, loitea jarraia, baino aldudanen. Ta gero hoy, aisi aldi pizkatu, kirola pizkatu, txakurrakin pizkati bili, ta gero berriz Leicester lanea, así que eguna joten da azkar.
0: Uh-huh. Zuk nola antolatzen duzu eguna, Jon?
1: Ba, bueno, si lanea sartzen izenean hoy orduitan sartu eta bueno, lanekoa, bueno, nere libre demora libre con sana dizu.
0: Bai.
1: Ba, normal, es que lan ordu lantxan da nahiko normal junbaldima ez dut asko aldatzen eguneroko bizitza egia esan ere kasuan. Hmm. Ez dut asko aldatzen.
0: Ez aldatzen. Medikuek, medikuak orain greban dira eta esaten dute gabeko guardia bat egin ondoren ez direla gauza lanean segitzeko zuk zer diozu. Zesueltzaileak ere erne egon behar du. 23. orduan emergentziaren bat okatuzkero. Larri zarete?
1: Ez nuke nik berezi esango, bereziki esango, beraien kasuan nik uste desberdina da. Beraiek erabat duten iruitzen zaite ongo diala lanian, ez? Jendia hartatzen. Mm. Baina gure kasua izango litzeke, ba, erabat ongo bagina lanian. Osa, baina txanda ez baita hola izaten. Media bezala irterak egiko txugu gure parkean, Nire gure parkea zainez, ba, egunean bi aldizu lehertetzea. Eta beti ez dira gauza larriak. Mm. Txanda bat, irtera bat izan lehike, ba, ordu erdi batekoa, edo gogorrago alema bat izan lehike, lau bost ordukoa, eta horria bai hartzezu pasaran. Ze goi guk lana ez da jardun normal bat. Gure jardutekean ean, ba, lau bost orduik fuerteak dira. Ordon legi izan ta gogorra dianean ba askotan bai ba txorik bezala plast flakilla jota geatzen gea bai trajek oso ona dia eragin hori ere baukate abeste gaitue yeah. Baina gure barrutikan ere ez da esa transpirazio ez da ino na ordon asko hidratatu berdeu estela hoxe ni gustu de oso desberdina dala bai beste lanetatikan
2: bai
0: ze osasunean eta gorputz fisikoan duen eragina gaipatu dizkigu, naroak, mentalki adibidez, Mikel, zuri eragiten dizu?
2: Bai, azkenen, a ber, ba, oi, humorea galtzen dezu pizkat, eta oi, gero zaude egun osoa, ba, oi, kantzauta. Hmm.
0: Eta kontziliatzeko adibidez, gau ez lan egiteak ere ez du lagunduko?
2: Bueno, nire bikotea etxen iten dolan, orduan, denbora asko pasen dut behakin.
1: Nire kasuan kontziliazioa nik esango nuke ja umiak koskortu zaizkit, baina umiak izan dien artean ere, guain ibili dia, ordutegi aldatzeko eskaera iten, ba, sarrera ordua, ordu bitan beharrian, ba, gauian edo goizian sartu, eta ba, eguna hobeto zehatzeko, ze gure kasuan noen, eguna zatituta da gau, sartzea eguardin, orduan, egun baten erdia eta besten erdia ateatzen da. Orduan, harta behar, egun bat, ba, galtzeko eguna itxigua gehatzen da, ba, goizian edo gauian sartu edo irten ezkeo. Eta nire kasuan, umeek euki ezkeo, nik onura bezala ikusiet, ordu bitan zaz, egunero eten nintzen, seme alabekin. Mm-hmm. Alde horretatikan, nintzak zora gara izan da.
0: Mm-hmm. Andoni, zuretzat, kontziliatzeko eta gabeko txanda?
3: Ez nik ez, ba, eltzen azien etxera, goizetik eltzen azien etxera, ze aspirak ingo du, etxotez dira labor du lo, eta jarraitzen dute guen, ozak, nire ez da, oza, azkenin, bari, nik egune, ez da, bardin jarraitzen, logitza etxotela gabaz, baina ez da, negune, ba, normal egoten da, ozak, tampoko ez dakot ez aurrik ez dut, ez dakot ez da, egin gara zorik.
0: Ederki, ba, Mikel Calderón, Jon Olano eta Andoni Lejardi, eskerrik asko, gau ez lan egitearen kalteak, onuren zerranda sigara egiten, bere gutxiago egiten duela eta trafiko gutxiago, baina zerranda etzaigu, ez zaigu gehiegi luzatu, eh? Yes.
1: Neko adia, ez?
0: Neko adia. Ba, iruroi eskerrik asko, eta ondolo egin, Mikel.
1: Bai, esker.
3: Venga, gut.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zer egin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
7: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Abuztuaren bitiko geita marrera musika amabostaldiak, musikaz, kantuaz eta dantza zuzenean gozatzeko mila tokieta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzu non aukeratua. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen, Donostiako musika amabostaldia. Entzun, azeplana.
9: EITB-ren eskutik.
10: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
11: Euskadi Irratia.
12: Pamplonese! Buenos San Fermín!

hau ez logu txingu da segurasko Sanferminetan ere, eta jakin berri dugu aurtengo Iruñeko Sanferminetako txupina nork jaurtiko duen, Nafarroako larrialdietako zuzendari ordetzak izango du, ore hori, Joseba Siron alkatearekin batera eman dute, prentxaurreko agoizeko amaiketan hasita, gogora dezagun Sanferminetako maiak proposatutako bost hautagaiak zeintzuk izan diren, Nafarroako Euskal Pilota Federazioa, indarkeria sexistaren aurkako emakumen plataforma, tartean zen Nafarroako larrialdietako zuzendari ordetza ere, Nafarroako IGB sistemako emakume ikertzaileak eta Txantreako Santiago Abez batza, ba, bost aukera horiek eta urrenkera horretan izan ziren, boto gehien jaso zituztenak, Sanferminetako maiaren aldetik eta horiek guztien artean herri bozketa egin dute, kainaren bitik amabostera bitarte, Iruñean erroldatutako 16 urtetik gorakoek izan dute, bozka emateko aukera, eta esan bezala aukeratutakoa Nafarroako larrialdietako zuzendari ordetza izan da ekainaren 6an, eguerdiko 12etan izango da, ohi bezala txupinazoaren une magikoa.

amaikak eta berrogei minutu, oiek ustalaren seiko kontuak izango dira eta Nafarroatik orain Bizkaia aldera egin behar dugu, antxe baita Xer Urriozola.

0: Burdinolak gure industria historiarekin estu lotutako ondare dira eta horren lekuko egun jasotzen duten arreta eta mira. Horrekin batera, Anzuran erorrez daitezen aleginak ere badira. Beste hau beste museo bihurtu dituzte batzuk eta tarteka erakustaldiak egiten dituzte. Belaunaldi berriek jakin dezaten gure aurrekoek nola lan egiten zuten. Eta liburuak ere argitaratzen dira. Asier, kasu honetan Dimako burdinolen inguruan, kaixo egunon.
1: Izan ere Dimak bost burdinola izan zituen garairik onenean, egunon hori jakin eta burdinoletako gabiotxa Diman, 1840, 1865 liburuan garairik onenean, egunon hori jakin eta burdinoletako gabiotxa Diman, 1840, 1865

0: ba minerala puro bai, baina ez burdinola hauentzako nahiko ez.
1: Eta hemen ekoitzitako burnia non erabiltzen ziaten eta zertarako?
0: Bueno, bai, hori da beste gai bat interesgarria bego hori. Hemen ekoitzi, baina ekoizten zoan batez be totxoak edo ba lingote barrak eta holangoak, ez gehiena hori, ez? Eta gero ba bueno, balde batetik bi destino edo izango joan zen. Alde batetik Bizkaiak momentu horretan Espainiak Ameriketako koloniak eta mantentzen josaken bitartean Bizkaiko burdina ba oso famatua eta gainera lehentasun aukitin joan esportazio horretan. Eta bestalde, Dimeko kasuan ba bueno, ba inguruan Dimen bertan gutxi lantzen zoan gero urrengo posua, horregaz ja lanabesak eta trenak egitea eta ez horren beste bertako beharrizendetako bakarrik. Eta hori bertako errementaria, baina batez ere hemendik Otxandiora.
1: Hemen makroa, hemen gabiotza horregatik, eh?
0: Gabiotza, bai, mailuarena gutxiago, gehiago gabiarena izaten zuan. Baina esaten joan oken moduen Otxandiora. Otxandio dok hemen inguruen ba, historian zehar errementariek okin joriek horrege, Otxandioko errementariek okin joriek fama handie. Horrein dipe horretik horreki vulkano euren herrien zera zaindari boduan.
1: Burdinola horien historia ikertu duk, zergetik? Dimata ramorratua izelako, ala behar bada garai bateko historiak ba, pasio bete-betean sartzea huelako, zergetik?
0: Bueno, bai, egia esan, ba, lehenengo, ez dakit, azera-azeran historia ikasketak egin da, bueno, azigintzuan pizkabat Euskal Herriaren historian, baina gero ja, laro eta bian edo hemen dimanen sortu ginoan talde bat, azterketa etnografiko bat egiteko, laro eta bian, urteak joan dozak, laratzu etnografi taldea. Eta orduan, bueno, ba, lehenengo lanak izan zuan zen, ba, galtzeko zorian zeuden zerak, ez, gaiak, ba, linuaren, atabar, baina laro eta zazpian egin genuen erroten azterketa bat eta erakusketa bat. Eta hori egiterakoan ja agertzen zola zen hainbat dokumentu eta barze, errotan mundua eta burdinolen aleiko lotuta joan dozak, ez? Eta, ba, bueno, orduko dokumentazio hori, ba, gorde, baina gero ja, azken urteotan berriro, ba, zinintzuan, ba, hori pizkabat ordein hau zailkatu eta, ba, sartzen, ba, Dimeko burdinolena. Egia esan liburuak ez txok bakarrik Dimeko burdinolan gaia, aztertzen ze, ez tokerreza liburu, olako liburu bat idaztea, gai horregaz bakarrik horregatik, zabaldu joa pizka testu ingurua, Bizkaiko burdinolak eta Bizkaiko burdinaren industriaren kontestora.
1: Burdinolak edo enpresa horiek bakarrik ez, baizik eta familia altxu eta jauntxu horien inguruko ikerketare egin duk?
0: Bai, bai, liburuak egiteko zak hiru atal, ez? Ba, lehenengo partean hori da egiten joatena, ez? Ba, ikusi, apur bat, ba, amairu galer, amalau garremendetik eta bar, barratian zintzu zuazen, ba, elite familiak, ez? Nekazal giro horretako elite familiak, ez? Eta euren arteko loturak, ez? Hor sortzen dok, ez dok, endogan mia bat eneunkek esango, baina bai olako, ba, koto itxi bat, ez? Eta,
1: lobi bat, berda da.
0: Bai, gaurko terminologia hori izango likitok, ez? Eta gero, ba, bueno, indartzen dokena momentu ero ez, ba, eskontzen bitartez eta bar. Ez bakarrik aliantza, baizik eta aurren arteko borrokape bai, eta orduen jakor dokumentazio asko jakor.
1: Bos burdinola, oso ezberdinak euren artean, kompetentzia ituan, elkarri laguntzen zioten enpresa eta burdinolak, ze ezaguarri dunak?
0: Egitura aldetik eta nahiko antzekoak. Antzekoak. Bueno, hor, claro, askotan aipatzen dugu burdinola nagusia eta burdinola txikerra, baina hori da burdinola bat berak egiten zuen bi funtzio. Alde batetik burdinola nagusiak egiten joan totxoak eta horrek eta besteak apurbe tiradera, ez esate baterako ja urrengo posu bat egiten jorian. Baina burdinola bost horiek euren artean kolaborazio zantzu bat ikusten dozaken dokumentuetan, eh?
1: Azken burdinolak noiz itxi zizkian ateak eta zergaitik gainbera baten amaiera bezala?
0: Bai, hor ja, eske, meretzigarren mendea dok izugarri interesgarria, ez? Eta orduen, bueno, ja, meretzigarren mendea, ez? Eta amazortzigarren mendea bukaera, bai, ez? Ja, ikusten dok hor, ja, badagoela antxinako regimenetik aldaketa bat, eta ja, bat, osake, ba, Frantziako irautzaren ideia berria, frantzesak eurek ere urbiltzen dozak, konbentzio gerra bala, frantzesen okupazioa dela tabar, eta hor, hortik aurrera ja, azten dozak, ba, kabigo kortetan, eta ikusten dok, ja, aurreko eskema foruen, ja, azten dozak, benetan kuestionatzen, ez? Eta orduen, bueno, ordureko ja Burdinolak hasita zegoazan ja krisi baten esart, krisi edo, bueno, hor kontuan eukin behar da Espainia gero ikaltzen duela ja kolonietako zera, merkatu guztia, ez, eta horrek eragin jaukin joan, ba, Bizkaiko Burdinan. Baina hortik aparte bai gero ikusi behar jok, zera, ez, kanpoko Europa titatorren esan teknologia berriekin kompetentzia egiteko etxekieko lako gaitasun.

0: handirik, ez? Ez, hemengo teknologikoki aurrerakuntza bai egiten joria zen, baina beti eskema sarrean, ez? Baina horti jatozak egin jatoza ja eskema berriak, da horreri aurre egiteko. Orduan esan jenke gila hemen, ba, bigarren karlistadarako Bizkaiko, ba, dimeko boste burdinola ja geratuta zeuden.
1: Eta impactu izango zian horrek noski, izan ere pentsatzen diat hemengo ekonomiaren zat, eta hemengo ekonomia sustatzaile lanetan arituko dituala burdinola horiek.
0: Bai, ba, bertako ekonomian bai, herrikoan bebai, ze karo, burdinolak behiratzen jo guzti, baina ez dopakarri burdinolan bertan iten zuen lana, ez, horren inguruan egon zuen guztia, ez, bueno, ba, ikasgintza esate baterako, edo garraioan erabiltzen zuen zenak, edo, ba, momentu batean, ba, burdinola konpontzerakoan, arotza, bestea, mundu oso ba mugitzen doko horrez, eta, bueno, ba, horrek nabari zen joko horri dimeko kasuan, ez, eta gero, ba, karo, dimeke baso asko ginoa zen, eta ekonomia, ba, baso ekonomia, ekonomia bat izan dok, eta bueno, ba, ordurako egia esan ja basoa nahiko deforestazio prozeso baten sartuta zeuden burdinolan eraginez, ez, baina bueno, nabaritzen dok, baina gero kontu neuken behar dugu ja fetxa hori dala klabea, zela lok eta 1876-etik amaseira gerra maituta, amaseian ja foruen desagertzea jato, desestapena jato, eta bueno, ja eskema barri bat esartzen gara, eta Bizkaia bera ere burdinaren industrian ja ematen du urratz kualitatiboa, eta sartzen da ja industrializazio bat, eta beste mota batera lantzen, siderurgia.
1: Dimak berak, dimatarrek eskualde osoak, arratiak nola intzian aurrera, ze alternatiba aukeratu zian, beti ere ekonomiaren eremuan, eh?
0: Ba, ekonomiaren eremuan, nik uste joat, ba, hor, ba, izultzen dela, ba, gehiago oinarritzen aurreko, osea, burdinolak tikampo zegoen ekonomiara. Ez da merkataritzarik hemen sortuko, baina bai nekazaritza eta abeltzantza eta basogintza. Basogintza, izan dozatimen ekonomiaren oinarri gero ja hortik aurrera bai.
1: Eta zemuz bizituan, erabat gainbera hori amaitu aurretik, hau da, burdinolen garaian, zemuz bizituan dimatarrak?
0: Dimatarrak, bueno, bantzean, baina burdinolen jabeak, hola jabeak, zirenak eta, bueno, ondo aurretik burdinolen garaian eta ondoren bebai. Hori, uste joat hori ez tokela asko aldatu, zera, ordutik ona ere. Bueno, hauek ja, familia hauetako ja, beretzigar mendean da, ja, ikusten dok, ari direla ja politikara hurbiltzen. Ez bakarrik herri baiako, zera, ba, karguetara, eta barbaizik eta Bizkaiko Jaurlarri mailako osea diputaziora tabar eta horria meretzigarmenen hasieran esate baterako dokagu sigo berrago zamakola bat mundu guztiak ezagutzen duena ez ba bueno egin zuena Bilborako portu berri baten proposamena Puerto Bakearen portua eta guzti eta ondoren etorri izan zamakola eta guzti hori ba zamakola izan zan eta zamakolaren naita ba esan ez nuke esango nik hola jabea sala baina hola munduan hola burdinolen munduan egin zuen zera ez dirua eta boterea hartu ere bai eta hortik aparte ba beste familia batzuk ere bai letonatarrak esate baterako, letona bera ere letonatar bat izan zuen frantsesak hemen jasakela ba diputazioko buru. Eta gero ba bueno, borti familia tilatosa ba esate baterako ba egia generala esate baterako ba familia horretatik jatok eta bueno, Bernaulatarrak eta bueno, ba adibide bat esateko ba 19. mendean erdi inguruan Bilboko alkatea bi aldiz izan zuen Inguntza Zamakola bat. Osea, ikusten dut ja eman hori la pausu bat. Ez bakarrik Bizkaian, Bizkaitik kanpora gain Madrilen bai, eh?
1: Familia horien zantzurik egeratzen alduk diman edo arratian?
0: Bai, familiana bai. Baina ja ez esakonuken ja ez estatus horrekin, ez gero ja, baiakiu gero hemen Bizkaian batez ere nondik etorri zoazen famili potenteak ba, Bilboren gorakadarekin industrializazio berriarekin, merkatarizarekin portuarekin eta bar eta horreia familia berri batzuk agertzen dozak, ez jatorriz ez dozakenak arratiako baina arratiako familia batzuk bai lotzen doza familia horrikaz eta baiek izaka harremanak.
1: Argibide sendo eta trinkoak topatuko dituen ikerketa honetan noski, baina pentsatzen dira bitxikeriaren bat ere, baiet, zerke kendudik arreta, aiba, haue enekian eta hau gertatuan edo hau olauan edo?
0: Ba, horre, aipatzen joan nik horre, momentu baten, Karo, honi burdinetako jabeak eukitin jorian lentasuna, basoak, karo, egurra behar zoan. Egurra eta egurrikatza behar zoan, ba, etengabe, hori elikatzeko horrik, ez? Eta karo, honik eskatzen jorian, eta eukin jorian, ja foruan bertan aitortuta ganila, eukin jorian lentasuna, basoetako egurra ateratzeko. Osea, herriko jentea baino lehenago, eta ondoren, aprobetsatu herriko jentearen zatez. Eta ba, lentasuna horretan, ba, ateratzen jorian zen, ba, urtero, honen beste karaga, tabar, baina karo, horrek apuntau bai liburuetan, udaletxeko liburuetan. Baina, karo, heldu zoan momentu bat udaletxeko artxibo guztia errei zoala. Egin zoala, edo enjuriala, edo, bueno, txega da ditza.
1: Susmoak badaude ez da.
0: Susmoak bai, seguro bai. Hori izan zoan, 1700 berrogei garren urtean. Eta, karo, orduen, karo, herri egildatu zoan, bain beste diru hartu harik, eta karo, harik esaten nirean emeretxak dokumenturik, hori izertzeko. Eta, orduen, ba, bueno, mogitu zua zen, taino zua zen lehenengo, ba, Bizkaiko diputazioa, da diputazioa gezan jetxean, imutileko hori zegoen asuntu da doku, eskoaziak horra zartzen. Eta gero bezan joria, ba, nora mogitu, ba, nora mogitu, kozoa zen mogitu, momentu horretan, ba, norko kin joan, olako autoridade morala, ez?
1: Elizak.
0: Eta gero, mogitu zoa zen, ba, Uespadura, baina Uespadua ordueko Elizbarrutia, Bizkaia zegoen, Kalahorra lakalzagakoan, horren barruan, orduen joan zoa zen ara, eta handik, bialdu jorian, idatzi bet, goiti bera irakurtzeko aukena, hor transkribitzen joat oso osorik, behatzi mesaostetan, mesatartean irakurtzeko Elizan guztien zer da. Hori da, bueno, doke behatxeuz, eskumuninoa, eta dana, eta, bolo, irakurtzea doke, que vivos los sorba la tierra, maizen jo kezan ez, ez? A todos aquellos que tengan información, esaten jo kezan, ez bakarrik sorra dekiena, baizik eta, da kienak eta esaten historienak era. Etxeak ez ditu gandirik eukin joan, bea etxoa pentsetan, ez jorian jenteak etxoan asko soltau.
1: Ba, duke fabrika haien aztarra fizikorik?
0: Gitxi, bai. Kasu batzutan, burdinola bera desagertzerakoan, erabilizuan zuan, uran teknologira hori errotari egokituz. Orduan, ikusten joke errota batzutan, ikusten joke esate baterako, Arzubiko errotan ikusten doko, hor dagoen zera antepara eta diekosaken zera arkuak eta bar, esto sakela errota normal batenak, horro galbretik beste zerbait potentiago egon dokleta, karo, egon zuan Arzubiko errota. Pentseik, lehenengo karlista dan, hor Arzubiko burdinola horretan polbora fabrika bat montoi horian.
1: Gozatu izan duk, Abel Ariz Navarreta, burdinoletako gabiotxa diman 1840, 1875 liburuaren egile 1000 esker eta zorionak egindako lanagatik.
0: Eskerrik asko.
2: Gero arte.

0: inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Autoaren GPS-a ulertzea.
2: Txan.
1: Edo zutabe bati ukitu gara.
2: Txan.
1: Aparkatzea.
2: Txan.
1: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
2: Txangan.
1: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
3: Bizkaierara, hemen lan egiten dela. Bizkaierara egiteko modu bat da, izateko modu bat. Azaltzeko zaila baina ulertzeko erreza den zerbait. Bizkaia bizikalitate handiko lurraldea egiten duen hori da. Bizkaierara, bizitza ulertzeko modu ederra, Bizkaiko Foru Aldundia.
4: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
5: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Egunon guztioi, San Fermin festetan eta entzierroetan lan egiten duten osasun arloko langileak izango dira aurten txupinazoa piztuko dutenak San Fermin festetan. Iruñako udalak adierazi duenez, hiru herritarretik batek egin du proposamen eta hautagaitza honen alde. Iruña, Eliraso.
7: Bai, larrieldatoko osasun langileak uztailaren 6an udaletxe plazako sorospen postuan ez ezik balkoi nagusian ere egonen dira. Txupinazoa jortitzeko orea eta ardura pozarren eta oso eskertuta hartu du Clint Jean-Louis Fernandez, larrialdietako zuzendaritza ordeko buruak.
8: Nos va a motivar el acordarnos de los pacientes, acordarnos de los profesionales.
7: Pacienteak eta lankideak izanen dituzte gogoan una berezi horretan. Joseba Siron alkateak iruindarrek egin duten autua goraipatu du.
9: Iretzat notiziarik oberena da Iruñak, ez bere momenturik importantenean, urteko momenturik importantenean, beti ez gogoratzen duela, akordatzen dela lanean ari diren pertsona garrantzitsu hauetaz.
7: 11.700 iruindarrek eman dute botoa, bigarren postuan 8 puntura geratu da indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataforma.
6: Festa giroko kalde batera utzi eta Eusko Legebiltzarreragoaz, bizimodu duina bermatzeko politikoei buruzko saio bakarreko saio berezia egiten ari baitira Euskal Herria Bildukala eskatuta. Azken ordu betean alderdi sozialistako eta jeltzaleko bozeramalek hitz egin dute eta EH Bilduk etxebizitza laguntza arloan eta enpleguan proposatu dituen aldaketak ez direla. Beharrezkoak erantzun dute Gasteiz, Iñaki Odriozola.
10: Galderak egin bai, baina arazoei aurre egiteko konponbiderik ez maigaineratzea aurpegiratu dio EH Bilduko Peio Otxandian hori, EAJak osasungintzan, hezkuntzan, zaintzan, eskumen publikoak dauden alorretan aurrera egiteko Euskadik ildo beretik jarraitu behar duela eta eredu propioaren alde egin behar duela defendatu du Joseba Díez Antxustegi EAJaren legebiltzarreko bozeramaileak.
11: Da, eredu bat eraikitzailea dena. Ez da mugatzen eskubideak berez aldarrikatzera. Eskubideak betetzeko edo egiteko baldintzak sortzen dituena da.
10: Tonu gogorragoan, EH Bilduren kontraesanak kritikatu ditu alderdi sozialistak. Teoria utxean gelditzea aurpegiratu dio EH Bilduri, eneko handu eza sozialisten bozera maileak.
12: Ez dago neutraltasunik, ez pasibotasunik, ez eztabaida abstrakturik. Oldartu egin behar da. Erakundetatik kudeatu behar da eta benetako konponbideekin erantzun behar da.
10: Orain Imanol Pradales lehendakariak hartu du hitza Eusko Legebiltzarreko osoko bilkura monografiko honetan.
6: Eta Madrilen denak zain, José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohiaren deklarazioa noiz amaituko den. Etena egin dute baina berriro hasi da saioa eta berriro ere ateak itxita. Hala ere, Ainize Vega, areto barruan gertatzen ari denaz zerbait badakizue, besteak beste, Zapaterok ukatu egin duela Plus Ultraren laguntzan parte hartu zuenik, ezta?
2: Bai, amaika kaldera egin dute ordu erdiko atxeden aldi hori, auzitegi nazionalean, eta denbora horretan, gela barruan dagoen abokatuetako bat atera da kalera, eta aurreratu du Zapaterok berretxi duela, etzuela inolako maniobrarik egin plus ultraren erreskatea ahalbidetzeko. Beraz, presidente hoiak mantenduko luke senatuan esandakoa. Goizeko bederatzietatik dago Zapatero deklaratzen, baina ez ditu, ez fiskaltzaren, ez alderdi popularrak zuzentzen dituen herri akusazioen galderak erantzungo, soilik Kalama epailearen galderak eta bere abokatuarenak erantzungo ditu. Deklarazioa edonola ere, ez da publikoa eta gainera filtrazioak ekiditeko epaileak alde guztiei eskatu die telefonoak gelatik kanpo usteko. Baina ematen du, Zapatero entzungo dugula bai, auzitegidik ateratzen denean, kanpo kaldean, adierazpen laburra egingo omen du presidente hoiak.
6: Bizkaiko auzitegiak 8 urteko espetxe zigorra ezarri dio gizon bati bi pisukide hiltzen saiatzeagatik. Epailearen arabera, kondenatuak mazo batez eta metalezko barra batez jotzeaz gain olio beroa jaurti zien. Eraso iazko apirilaren 12an gertatu zen, lehendabiziko baten gelan sartu eta bertan kolpatu zuen eta ondoren besteari odol beroa bota zion aurpegi eta lepoaldean. Azken hau izan zen ertzaintzari deitu ziona. Errepidesaren nagusian goizean dugun eragozpen bakarra orain ere hortxe dago, Gasteizen abatean jundi zen errepide lanak egiten ari dira eta kilometro batetik gorako autoilarak daude Irunerantz segurtasun sailak esan digunez. Eta bero egiten du eta egingo du gaur 34 eta 36 gradu arteko temperatura izango da gaur altuena barnealdeko hiriburuetan eta 25 eta 28 artekoa berriz itsasertzekoetan. Zeruan hodei bakan batzuk baino ez, baina arratsaldean berodeiak ugarituko dira eta trumoiek aitzak leher daitezke barne aldean. Ekialdeko haizea izango dugu eguneko ordurik gehienetan, baina iparrera aldatuko da arratsaldean. Ordu batean goizak gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: AEK, Udako Euskara ikastaroak. Uda bizi, Euskara eroso ikasten.
1: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
0: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
1: Informazio gehiago, AEKaren euskaltegietan eta aek.eusen.
0: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
2: Kaixo guztioi eta ongietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota, zuaitza zara. Aizea zure adarren artean dabil. Konekt zaude. Oh, ezin izko da konzentratzea Wow Days-ekin. Disfrutatu peioten Wow Days. 7.000 eurorainoko abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot, zatoz, Peiot Kartza Gipuzkora. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Kartza.
3: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
4: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Hemen dira San Juan jaiak. Ekainaren 19tik 24ra, musika, kuadrilla, barreak eta gaua aztezinak. Gozatu, dantzatu, abestu eta ospatu bete-betean. Baina ez ahaztu, errespetua festaren parte denean. Denok irabazten dugu. Jaietan jai, gora San Juan jaiak. Leioako udala, 500 urte, 11 begirada.
7: Euskadi Irratia.

0: Atzotik burutik endu ezin da gabiltzainoa, idatzi ote du sendaren aitak, bidali aldu audio hori sendaren aitak, ze WhatsAppak sorpresa oso atxeginak eman dizki atzotik.
1: Bai, baina...
0: Zailakon esken taldean sartu baituzte, eta sendaren aitak idatzi aldu.
1: Sendaren aitak idatzi ote du?
0: Ez.
1: Ez, tu idatzi. Ez. Ta gainera, bagenu, beldur ginen, batek edo bestek ezotezuken, aukero hori aprobetsatuko esan ez, bai, nina izendaren eita bitxarte lortzeko, baina ez, oso zintzo jokatu duzu guztiok, eta horregatik, bueno, arro ere bagaude, eh? Bueno, ez duzu tramparik egin nahi izan.
0: Zintzo jokatu duten zulek, hori oso ongi dago, eta hori bigarren zalantzak, autegi zarteagan ikasten duten ikastetxeko pello iratita senda, hirurak izan dira Portugalen, baina atzo hori jakiteko gogoz geratu ginen, sendaren eita portora joan zen zertara, baina.
2: Baibako pasarela bizitatzera puzen. Eta pasarelatan munduko bigarren zubi altuena dago.
3: Konstruzia lan egiten dut, lankide batei bizita batitea juntzen.
4: Oso futbol zali da, eta Oporto futbol partiduet ikusi zauen.
5: Douro ibaiatikan barkuan ibili izan gora bera.
6: Ranbian ordaindu gabe harrapatu zilotela eta multa jaso zula.
7: Bakalaua jateaz nazkan etorri zala.
8: Frantsesina probartu zuela.
9: Oporton bat eman zioen, ondo Porto usoloko, Oportoko Porton, Lores Orto bot, eman zioen, ondo portotzatik.
10: Familia guztiek bizikleta bat alokatu zuten, eta Oporto ezagutu zuten bizikleta gainean. Eta adokinarekin, egun guztien bizikleta nibilita, iporotiko minez bukatu zuten.
11: Tanera joan zen.
0: Onena, Oportora, Oporrotoro joan zenarena. Oportunidade bat eman zio delako hainua.
1: Oporto?
0: Porton.
1: Eta...
0: Bueno, baina zer egin zuen benetan? Hori jakin nahi dugu, sendarenetak zer egin nahi zuen Porton?
12: Portora ez nintzen joan, baina aita joan zan baten eta esan dozten oso politxe izen zala. Txorroak eta deko zela.
0: Txorroak deko zela. Urzurrustak.
1: Bai.
0: Oportoan ere badaude orduan, eh? Ezota da hori, portok duen garrantzitsuera.
1: Ba, gian bai, eh? Eta Portugalez izketan derraitu dute.
0: Oh. Ordan irurok egon zarete Lisboan?
13: Bai.
0: Eta gustatuko litzaizueke itzultzea, la nora gustatuko litzaizueke joatea? Aurtengo udan adibidez.
12: Niri gustako azten joatie Amerikara nire ama eta mumagaz. Base amuma angoe da eta ba ikusi nahi do zelakoa dan eta.
0: Ah, bai, nongoa da?
12: Más o menos Los Angeles eta horko partetik eta.
0: Eta noiz etorri zen ona edo zergatik edo?
12: Base nira itxitxe joan zan Amerikara eta ez auto entzon eta nira itxitxek erun ban ona Euskal Herrira eta ba hemen izen bizi izin.
0: Eta zertara joan zen zure aitzitza era?
12: Etxera. Osa, bueno, joan zan dirubi gauzak saltzen eta ba hori eta horre zautu ban eta ba hori.
0: Eta zure amonarekin zer egiten duzu, inglesez, ala euskaraz, ala zeizkuntzatan?
12: Egiten dut batzutan euskaraz, erderaz, inglesez, denetarik.
0: Orduan ondo jakingo duzu, inglesez?
12: Apur bat, ez hainbeste.
0: Ez. Eta gero ingleseko klasetan edo eskolan ematen duzuenean, ondo moldatzen zara?
12: Bai.
0: Zer esaten duzu ez zuek, zen moduzko maila dauka?
13: Nien hau ere klasien gauzuan azute A eta B eta orduan.
0: Ah, bale.
12: Mas o menos gauza bardinek eitzen.
13: Bai, bardinek eitzen gukase.
0: Zuek ingeles ez emoduz?
13: Ni aitzitxe gauz lehen guzu bat jokan estatu batu etan dekoz eta orduan ba apurtza de ingeles ez eragustu dute eta ni oso ondo modu datzen az inglesien.
0: Na, zu irati?
14: Ni, bueno, ez que... Niri gaizuen gustatu daztena da, edo euskera zeitzie edo gaztelania zapur bat, baina inglesez...
0: Aukera nobeto euskeraz, ez?
14: Bai.
0: Eta bestelaz eskolan ze gustatzen zaizu egitea?
12: Niri gustatzen dazte
13: niri...
12: gimnasia.
13: Bai.
0: Sendari gimnasia eta peiori?
13: Gimnasia mate eta...
12: Bai, niri bebai mate gustatzen dazte asko.
0: Eta zuri irati?
14: Niri gimnasia... euskera mate eta musika.
0: Eta zergatik gustatzen zaizu hainbeste gimnasia?
12: Base eitzen dugu jolasak, bebai gero eitzen dugu ariketa batzu, como ez dakit, batzutan sentadillak eta itzen doguz.
14: Bebai hartzikirolak itzen gu, dara jolas bat baloia gazitzen dara.
12: Futbol modun, baina eskuegaz, hainkia ikutu barik.
14: Bai.
12: Dana, baina hainkia barik.
14: Uh-huh. Bai, eta fun gukoa, eta bai egin genuen koldbol, bala, nena sakor da oso ondo.
11: Dara du izena?
14: Teio. Eta koldbol.
11: Koldbol,
14: bai.
11: Da zer bari?
14: Ba, jolaz bat, hartzikirola moduen, baina... Mas menos bardine, baina... Ena segun oso ondo, baina... Furtsa desbardine da.
11: Argazki bat erakutsiko dizuet, eta lehenik eta behin esan behar duzu, bai ala ez, ezagutzen duzu pertsona hau?
14: Nik ez.
12: Nik ez.
14: Ez.
12: Ez.
11: Ez dakizuen orden.
14: Ez.
11: Eta zuen ustez, zenbat urte ditu?
14: Ez dakit.
12: Nik dinot hogeita iru.
11: Hogeita iru.
14: Nik hogeita bat, egun, edo, holan.
11: Mm-hmm. Eta nongoa da zuen ustez, euskalduna da, edo beste...
14: Euskalduna.
11: Zergatik?
12: Base, guztot horrek eskupilota edo jolasten da bela, eta euskaldunok askok eskupilota eta jolasten da.
1: Segin nahi duzu sintonia egiten egin, no? Lotura egin nahi nuen. Bueno, Pello iratita sendak eman dituzten piztekin orduan, zer da entzuleek orain irudikatu behar dutena, noren argazki erakutsi ote dien, ez, Karmelek? Ze argazki batekin joan da,
11: bai.
1: Lote izartea gara.
11: Eta erakutsi die, eta momentuz ditugun pista asko ez dira, baina euskaldun itxura duela, eskupilotan aritzen otet da, ez dute asko esan, baina zerbait bai. Oso gutxi dakizu, eta dakigu, baina... Gaurko galdera horixe da. Ze argazki da Karmelek erakutsi diena.
1: Entzungo dugu, jaso dugun aurrenekoa? Hola, itxu-itxuan?
11: Wow.
1: Ea, ea ze uste duen aritzek?
15: Nire ustez argazkiko pertsona usto Ibañez Titin da.
1: Epa. Titin, bueno, bau da, jaso dugun lendabizikoa, gero etorreko dira beste dozenaka batzuk, eta inoak dan-dan-dan-dan-danak administratuko ditu.
11: Bai.
1: Eta horren argazki erakutsi ote die, Karmelek?
11: Eta nahi bali maduzue, zuen kuadriako WhatsApp taldean sargaitzazue.
1: Hori da, sai. Bai, gu WhatsApp taldeetan sartzeko prest gaude.
11: Oso prest gaude. Gero ateratzeko agian ez beste, egingo dugu.
1: Goizeko marretan esan dugu, uztaileko neskek sartu gaituztela euren WhatsApp taldean, bueno, gu esan nahi dugu, Euskadi Irratiko zuzeneko zenbakia sartu dute, eta badakigu pulian daudela, bertako lau, badakigu uztailean otordu bat egin nahi dutela, eta fetxa zehaztu ezin da dabiltzala, beraz, botatzez pagaituzte igual agerture egingo gara.
11: Eta sartzen bagaituz ez zuen taldean ere, ba, bueno, guz ere esan ere emango dugu.
1: 6-8-8-6-6-6-0-0-0, hainoa, orain pixka bat baztertu egin beharko duzu, ze iruneska altu datoz.
11: Batoz.
1: Altuak, altuak badira, ikusi ditut eta hor leiotik kanpora.
16: Euskeraz bada baitare beste hitz bat almadi esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo sahatxan adarra bihurrituta.
17: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero goizeko 9etan, Euskadi Irratia.
18: Hiru egun, hiru leku, hilabete jakingura erdigunean jartzeko. Jakingura jaialdia, badator jakinmina pizteko eta gure begirada eraldatzeko jaialdia Kutxa Fundazioaren eskutik. Ekainak 5 Beasain, ekainak 12 Bergara, ekainak 19 Donostia. Kutxafundazioa.eus, begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
19: Ginea Bisau Euskadi Osasun Globala programak, irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
20: Horrela, Ginea Bisauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
19: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea Bisau Euskadi Osasun Globala.
21: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
2: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1,000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1,000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten. Mima tu
21: espazio. Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
22: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
23: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
24: Euskadi irratia.

0: nothing could compare.
1: Hoy bezala maiburuan nago eta ni zuei begira, eta zuek niri begira. Ni patroia izango nintzateke eta ea, zuek lauzaretenez, bueno, gaurko ez da trainerua izango, izango litzateke batela, ez? Aino azuk badaukazu eskarmentu pixka bat arraunean.
2: Bueno, aztu ere bai, ez?
1: Zer zaude zu orduan? Zure aldea zer da? Estriborra, baborra, zer da?
2: Ba, zu patroia baldin bazara eta guri begira baldin bazaude,
1: bai?
2: Ababorren nagola esango nuke. Mm. Eta hemen gurekin ditugun batela osatzen duten neskak, zuek ontzian duzuen lekua eta mai honetan tokatu zaizuena, alde berean dago? Orain zaudeten tokia, baborren, bai? Zuek estriborren?
3: Saioa
1: zu ez.
3: Oia, alderantziz.
1: Zu normalean baborrean egoten zara, atoren estriborrean zuzkagu. Hengo ditugu hainua presentazioak behar den bezala.
2: Bai,
1: txukun.
2: Honezkero kontrolatuko zineten, hiru arraunlari dauzkagu maiaren bueltan. Batetik, Maili Makazaga Urruzola, Zarautzen jaioa, 1989ko, Uztailaren 8an, Maili.
3: Egunan.
2: Zuzen.
3: Bai.
2: Bestetik, Saioa Makazaga Urruzola, Zarautzen jaio hau ere, 2024ko, azaroaren 9an.
3: 2004.
2: Bizte esan dut?
3: 2004.
2: Eta, gurekin baita ere, Ane Makazaga Urruzola, Zarautzen jaioa, hau 2004ko, baita azaroaren 9an. Zuzenan,
3: Bai, zuzen.
2: Ongi etorren neskak.
3: Eskerrik asko.
1: Biok egun berean.
3: Bai.
1: Saioatan egun berean. Eta bai, zu zara izpazarra, zarxiagoa, bosturte zarragoa. Hiru arraunlari, hirurak zarauzkoen batan ari zaretenak, ohikoa da, aizpa edo anaia edo nebarre bapareak arraunean aritzea, baina etxe bereko hirukoterik ez dugu izan, aurrez aurre orain arte behintza, zuek ezagutzen alduzu besterik?
4: Bai, ondarrun bada, ozta?
3: Traineru berenez. Eta dia familiarra, bueno, ondarrun ustet irurak arraunen. Oida, bia izpak eta anaiare badake.
4: Bai, baina anai ez dut egin.
3: Ah, hori, bai.
1: Traineru berean ez?
3: Ez, hori, baina batan asko gaude.
1: Baize, bada etxetik jasotzen den zerbait, ez? Zuen kasuan behintzat.
4: Bai, familiatik. Familitik jasotakoa. Bere garaian aitu nahi izan zan presidente eta bere gandikan jaso deu. Eta, bai, familian beti izan
3: deu. Beti onda arrauna.
4: Bai.
3: Tartian, oseak.
2: Ez ere maiz zure kasuan, ez? Aitona aipatu duzu, jaio orduko,
4: ez
2: zenuen beste aukerarik.
4: Ez. Egun bertan urrengo egunen jabazki egin nindun, eta listo hortikan, jazan zen hemen jakazu bidia. Talenu berandu, ba, heldu diot.
2: Batzutan gertatzen da, ez? Familiak ala eskatuta, edo, bueno, familia ohitura delako, oso atxikimendu handia izatea, edo justu kontrakoa, esatea, nik ez dutabe egingo.
4: Bai. Bai, azkenean egia zarautzen ez dala igual aie indarra undina dakan kirola, baino, ba, bueno, pixkanak aire indartzen, eta, bai.
2: Zuek arraunarekin, noiz egin zenuen, lehen dabiziko hartu emana?
4: Ba, oia, segarren urtea izangoa.
3: Bueno, zuen lehen kio egin zinua.
4: Bueno, bai, baino txikitan, bazen itza, baino, kar, azkenean, ba, ez tanez, kirolola, ba, bueno, azkenean lagunak, noa, nire ara, baino, gero, ja, berriro gueltatu ginen anetani.
3: Bai, guain dela hori aurten zeigarren temporada deu eta intzuen deialdi bat, ba, bueno, emakumian traineruan nahi zolatea zarautzen, eta ni hort, bueno, saioatani gauden eskualoian, eta nik esan egun, bueno, maiekin batea apuntatuko geha, goatzen nahi zingen
4: nula. Nik pixkatira nion, Nik pixkatira nizela.
3: Ah, bai, hankes batzen, aldo izan. Eta hori elkartu inala, ze, hogeita marre makume hori, bakoitza bere txekua, batzuk gol berrogei urte bestiak amabost, eta hasi egin genitun bitraineru osatu, baino bakarra atea izan genuen, eta hor duztik, hanpiskan.
4: Bai.
1: Hori han eta maili, eta saioa argikusi zenuten ez zuten nutela eskubaloitik aterako, edo zer gati
3: genuen zen hor. Igual ikasketake, bai, batxilerguan, hori bai, etzan, momentuan etzan eman arraunen hastia, bi hauek juntzian, anetzen, ez da burutik pasa. Gehi osan, ez da, etxeko parrandera igual. Bai. Hori, ba, eskualoian guztuan egon, da, ba, komodare bai, ez dakit, ba, ikasketak eskualoia errexo konpaginatzen zian, da, esan, ba, horrea.
4: Baina azken hortzetan ja baiztenekan, oza, interesan.
3: Ja, hori, da, ja pixkat lasaitu nintzen daula, eta hasi nintzen ikusten, bueno, estropeta eta juten hasi nintzen, eta esan, jo,
4: Eta gure bai tiratzen.
3: Hoi da. Ta kantera faltare bat zehola, eta...
4: Bai, egia, egia, bai.
2: Kirola, egia da, eskualerekin alderatuta, neko kirola exigentea dela.
3: Claro.
2: Eta esan duzu, parrandazalea bazinen, eta ikasketekin...
3: Ezin da. Bai, bai.
2: Esan duzu, asko eskatzen du, disiplina handia, bai, egunerokoa... Hori ez da pixkatatzera ematen duen ezaugarria.
3: Bai, bai, nik uste hori, bai, eske, ez dezu ez da planteatzen, ikusita bi aizpa bago, izeko zazpitan entrenatzea, ba, igual ni hor dintxe parrandatik batzutan, ez da planteatu, ez da planteatu. Baina, bai, geho, ba, pixkat ikasketak elasaio, pixkat ja bideratu nintzen dugu universidaden, da, zon, ba, horrea. Mm-hmm. Bai, eta magoain arte oso gustoa.
1: Eta esan duzu pixka bat nolakoa izan zen enbata emakumezko entrainerua sortzeko bidea izango zen, bueno, gara ilusionantea tal diberean zaila ere bai, ez? Nola gogoratzen duzu, gara iura?
3: Bai, nik uste zaila guretzako baino gehiago azkenen hor, ja pixkat esperientzi pixkat zekan pertsona batzuk egon ziala, azkenen guginan ba, hasi berriak, azkenek inzertza, baina hor, bai, egon zian basara ilizazo, onintza, olaizola, hauek azkenen ba, arrauna eta ba, kontxakira bazitako dira, hor duen, derrepente zerotik azitako ekipo baten sartu eta traineru hoi ikustia nola esti joara horrela, basala izan berdu. Bai, ilusionantia oso, goatze...
1: Bai. Hori gertatzen zen, sartuta ezin aurrera egin?
3: Nik uste...
2: Aurrea bai, baina aiziak bat ez dugula behar nik uste pixkat, eh?
3: Hor bideatu daude.
2: Korrontira launtze, ba, ez da, bai.
3: Bako bikingo ditu, zigu.
2: Bai, ez izatzen zaiena, zure ustez, traineroa zuzentzea, talde bat disiplina batean sartzea, elkarbizitza...
4: Nik uste denak batitia, azkenian narraunian blokia da garrantzitsuna. Ez, ordu nik uste denak bat iteoi, bakoitzak bere maniak, bere bat kentzia, bat emendikan etorzan, bestia handikan, ordu denak bat iteoi, hoi zantzale guaz zailena. Eta horrei jarrepen ematia. Zegoain arte azken, bueno, ja, ubigarren urtia jarrepena kaula ez, baina bete izan, bueno, temporada bukatu eta behatzi baja. Urrengo azteko, beste behatzi atoz, ordu, karo, denak bat iteoi, oso zaila. Bai.
1: Zuen oiz batu zinen, zaioa?
3: Banere, irugarren urtia. Bai. Na hori, ba... Ja, pixkat, hauen iastropa guztita juten itzan, ja, pixkat giroan sartzen, ba, traineruan zeudena de herriko jendia, ba, pixkat, gure adin ingurukoa eta ezagunak. Mm-hmm. Da, ba, ba nahi gabe ja, arraunen, ba, entrenatzen, bai? Da, ba, oso gustoa.
4: Batzuk uste zen pertsona bat ziala.
3: Oida.
4: Eta atu zean piziala. Baina nola posible guantxe nire ondoan egon da guantxe horretia. Eta kontzatu zean piziala.
2: Eta beraz, bain, traineru barruan, irurok egoten zarete elkarrekin, ez?
3: Bai.
2: Eta nola da bertako elkarbizitza? Ze, bueno, une gozoak eta gaziak, eta konfiantza gehiago ere bai, zuen artea.
3: Hori da.
4: Honeako eta txarrako.
3: Bai, gora berak, ez da? Oso gora beratxua.
4: Ez que negun konfiantza handia dakau biruzun artean, asko tega batea, lotura oso estua dakau, ez? Zaiuaren ikustu horretik anegen nula sartia, azkenean, anetan ibarruan gondeen, bizipen horien eskandan egin un irugarren ezpare gure tarten eutia. Eta, bai...
3: Eta baita, esan desu bezala, oza, azkenen, ordu askoko, bueno, asko eskatzeun, zea da, kirola da, eta ordu azkenen, hor konbibentzi bada, eta konbibentzian, ba, honeako eta txarreako,
4: bai.
3: Azkenen bakoitza bere mania, bere gauzak, eta hori dana elkartuta eramaten saiatu ber.
4: Hori da.
3: Eta... Ba, igual hori, asko errepikatze da, baina entrenatxar batetik etxea jun, pixka deskonektau nahi, eta familia oso arraunataz itzaiten.
1: Ezin deskonektatu.
3: Ezin.
1: Ez, arraunak duen presio hori eta gainetik kendu alizateko ere, itz beste egiteko ere aukerarik ez etxean.
3: Hori, hori, bai, bai. Ai, ja, etxea sartu, azemuz entrenamendu da, bueno, baita gaizki. Oida, esate dugu askotan, aita ama gaur arraunat.
1: Oida,
3: aipature ezin.
2: Eta banago beste elkarrezketarik?
3: Bueno,
4: nungo,
3: ja, no? Nahi gabe beti hor arraunian bukatze dugu. Alga hasi beste, beti arraunen bukatze dugu.
2: Arraunak asko eman eta kendu ere egingo zizuen. Zer eman dizu arraunak? Iruona, elkarren artean horrela sendotzeaz aparte.
3: Azken, guantxe, eske bizi estiloa da, ez da?
4: Bai.
3: Gu guantxe bertan gaina azte honetan temporada azte dugu justu, eta guantxe dakau ja dana arraunen inguruan lotuta... ba, hori, azkenen ja bizitzako beste parte bada. Ez da, nola esan, eta bizipen pila bat, baitare, ba, pertsona bezala azitezea, ze azkenen talde kirol bat izan da, ba, asko eskatze izu. Azkenen hori, oza, gure lorpen guztiak, jo, pertsonalki lorpen bat da, oino, aurrea behituta zure bia izpake lorpen hori aukitzia, jo. Bai, oso, oso. Azkenengoaz negu gogorra,
5: bai.
3: Negu aztega azarotikan une arte, ba, pixkanaka bai joa harintzen, segure eta juten aztega, baino negu oso gogorra izatea. Bai. Eta horre azkenen buruei gogorrin berdiozu eta horre pilatik aztezu, limitek eta...
4: Bai, bai, azkenen da konpromestu bat, ba, balore asko ez, ba, belkar zentzia, azkenen talde lan bada. Horren horrek mandibu.
1: Bai. Eta kendu?
4: Denboa. Ba, udarako, ba, bai, udarako, eta azkenean, ba, kuadrian, eta ian plan pila bat, ez, azkenean, oien parte zindu bizan askotan.
3: Bai, nia, ibez gogatu naiz, balkau.
4: Nahi, ez esan.
3: Ez, saioa, justu, batxilergoa ukatu eta interralea juntzala, eta nila arraunen sartu da lehonda, ez aten nun, eske...
5: Ja.
3: A ber, momentuan igualetzen hain beste egin, ze guztua neon arraunen ez da, baina guen ikustu zuta guen interrail galdu, no?
5: Bai, bai,
3: bai, bai, planak, azkenen... Ez, momentuan oso beteta zaudegia, oza, azte burua galtzeitu baino, azte buru gaude, ba, lekeition, estropa jokatzen, ba, pixkat kostatik moitzen daola eta polita da, baina geho, hori, ba, igual tempora daukatu eta ikustezu, ostras. Ba, bastante, bastante galduet, balantzan jartzezu eta betetzei zuharra una baino.
2: E, pentsatzen dugu, traineruan elkarbizitzan gertatzen diren gauza guztiak, ba, ordu asko direla kontuan hartuta, agian, konfiantza eta elkarrezagutzea egundoko izango duzu ezuek, eta konfiantza bitariko izaten da ez, barkatzeko eta beste bat izango ezen izkionak esateko.
5: Bai,
4: oie garri gaina. Bai, bai, bai. Bai, ezkenean konfiantza handiak azun pertsonei, ba, esango esiko zu gauza honak, bai, baino gauza txarrako betzeko batzure, ba, bueno, beste batzoi pixkatola zeharka esango izkioz du, bueno, inbesteko konfientzak pertsunai, ba, direkto, hau, bez, bat ian bestela.
2: Eta gainerakoek, zuen aizpatasuna nola ikusten dute, taleko gainontzekoek?
3: Bai, ba, asko jarritu iteio,
5: Ja, gila,
3: jo, ba,
5: ondora mategala.
3: Oi da, oso ondora mategala, bai, txokatze dugu egia. Bai, beti esatigue, joe.
5: Ja.
3: Hori igual, irunok etxian bizigata. Demo guztin itzaiten ega bat abestiak inda esateu. Eta ez bezu konversazioa.
5: Oia, oia, oia.
3: Osa, zertaz itzaitzu. Igual, egia, lenguan batek, juistu ganetan entrenatzen, eta entreno zua itzaiten pasak, ja. Dela. Eta geho buka usan da esan zigun, ahi ama baino, etxetik zato urten zi, ja. Egun guztia itzaiten zuarte, zertaz itzaiten zuen. Eta, jo, ba, ez dakit, osa. Eta hori, igual, derremente, lenguan juinan irurak, entrenata eroso zehartzea, eta besta gaitu zan da esateu, ba, lila guaren aiz fanez.
5: Oia.
4: Azkenian da taldia, pa, bueno, jarrepen bateuk edo orduan dena, azkenian. Hainbeste demoa pasatze du batea familiko parte, azkenean dako gure talde txikia, orduan ba, ba, bueno, gugea, ba, irugu jo. O bat gehiago,
1: bai. Ta isi ere parte katzen duzu, orduan, etxea, afizioa, kirola esango dugu, bai. Eta isi ere, bai.
3: Bai, bai. Bueno, saioetan iku harriako aga, justu.
5: Oida.
3: Ja,
4: bai. Baina bai.
3: Bai,
4: plan asko batean. Azkenean guztuare antzeko, azkau, ba, musika gustatzea ego, orduan bai, akau, ba, bueno. Bai, gande arrazatea ten kontzertu batea, olako, ozak, bai, azkau.
1: Ingo dugu lehiak eta txiki bat?
3: Ai, ama.
1: Bai, bai, musika pixka bat jarriko dugu, eta azkar erantzuteko galdera sorta bat prestatu dugu.
3: Vale,
1: bai, ean ork erantzuten duen azkarren. Ez daukagu gola sakatu beharreko botoiri, baina, bueno, zuek bota.
3: Bale.
1: Aizpetatik, aizpetatik, iru aizpetatik, zein da ausartena?
3: Ai, ama.
1: Ane?
4: Ane.
1: Ane?
3: Egin maili.
5: Bai.
1: Di?
3: Maili.
4: Bai. Oso bildurti ganaiz?
3: Baina, bueno. Bentela.
5: Ah, igual bai, eh?
1: Elduen azarelako.
5: Ja.
4: Bai.
1: Aizpazarren.
5: Ja, egin usartu
4: esartu.
3: Hori. Bueno, bai, guretzako ere du beti.
5: Bildurti ganzea, baina... Ausarta.
4: Baina ere dut ausarta.
3: Bai, baina...
1: Hau askotan gertatzen da, maili, beti zateituzu bi bikiak zure
3: kontra.
5: Bai.
3: Bai. Bueno, jo, kasotan orea, no? Kaso enten unea.
4: Bai, baina unuko zango.
1: Bueno, ausartena maili jarreko dugu orduan. Nor da beranti arrena?
4: Saioa.
3: Bai, saioa, saioa.
1: Saioa, berandu saldu sartu zen traineruan, eta berandu bizitza beti, eta berandu etxeratzen da parrandetatik. Bai. Superstizio zoena?
3: Ai,
4: bai,
3: saioa.
4: Saioa.
1: Ola, sorte txarrean sinesten duena, edo...
3: Ah, bale, saioa.
5: Bai, bai, nini.
1: Saioa. Zertan sinesten duzu, edo, baduzu maiarik traineruan sartu barzarenean? Beti hanka berdinarekin sartu, beti kulero berak.
3: Repuestoko pala.
4: Ah, bai, bai.
3: Da, kau, karo, imaginatu, estropa baten puskatu iteala. Da, kau, repuestoko pala gure erdin.
1: Bai.
3: Ba, ez zinuan txurilla. Osa, alde badao txurilla, palan alta bestia jartzea gure patrozinadorea baten izena. Ba, ezin duan txurri.
4: Pala alde batean beste, berdina da.
3: Ostras,
4: alde batean molesta beti eta...
1: Zubea duzu babeslearen izena...
3: Egia.
1: Pozik ongo da babeslea, eh? Eta peina raunean hasi eta ikusten bali mazu ez dagoela ondo?
3: Aldatu.
1: Ez. Hau da, jakintza galdera bat. Zein urtetan sortu zen Zarautzarraun elkartea?
3: A ver, pista bat
1: aldatu. Bera bederatzireun da...
3: Laro gita iru. Ez, lehenua, no? Bai. Iru gita ama, guztu. Laro gita, mila atzireun da laro gita iru.
2: Zatik diotu hori.
3: Ikusi.
1: Patroia gaizki, patroiari puntua saioaren zat.
2: Azkarren
1: azuzua. Eta egia esaten duen ere, bai.
2: Galtzaie txarrena?
4: Ni. Bai, bai. Oso galtze txarrakat.
3: Oso, pikate bada. De hecho, haigin janen, o sea, esan desuenen jolaztu ya saldu. Ui, bai, pikate bada. Ja, bai, bai, bai.
2: Bai. Zer, estorpada txar batean, entrenamentu txar batean, zuri gustatzen zaizu gehien buelta ematea?
4: Bai, nire gustatu badet.
3: Bai.
4: Oso, bai, oso pikatia naiz, oso betina etunena, orduan, bai.
3: Ez egentzia.
4: Bai.
2: Denbora berriz zaten duzu edo, badukazu, badakizu nola eman buelta horri?
4: Ah, kostatzen zait, eh? Kostatzen zait. Bai, bai.
5: Kontaktu zean taksania.
1: Ez. Urrengo galdera igual aurrekoarekin loturik dago, eh? Ambizio handiena duen orduan, nor da? Maili baita ere?
4: Bueno, nik uste...
3: Ba, igual bai,
4: eh?
3: Bueno, irura
4: baino. Irura, kiritza edo.
3: Bai.
2: Etxean arraunaz gehien hitz egiten duena?
4: Hemen ez dago.
1: Aita.
2: Asko arduratzen da, zuen arraunan entrenamikoa.
4: Asko ez dugu, bai, pilat.
2: Aitaren aita zen, aita da.
4: Eta amare bai, baina...
1: Izenik ez du esan, baina Jose Makazagarroa barrena zen beda, eta Zarauzko klubeko presidentera izan dakoa, eta arrastu handia utzitakoa gainera bertan.
4: Baita, nik uste eta aukoa nahi dela, berriro bizitzen, okeio bizitzen, gu irurokin azkenen irurok hor gaude, inbeste denboa pasatze dut, eta nik uste, bai, bai, beti duen mozien hau da. Bai, beti, bai.
2: Ez da asarratzen?
4: Bai. Bai.
3: Bueno, saiatzea pixka pacifiko izaten.
4: Bai, bila gure asko, ez da zerretu baino, asko kompromezu ondileak, orduan, bai, batzutan saiatzelako garetzen baita.
3: Bai.
1: Nork irangote du, luze, entraineruan?
3: Magik, bai.
1: Bai.
3: Magik.
4: Izan lek, ez dakit itxura da, gau.
2: Zergatik du itxura, ba?
3: Bueno, azkenen...
4: Ez que nire txokua, nire kirola hor txok, ditutela. Orduan beste kirola asko eta probatu ditut, baina hau oso kompleto iritzen niretzako.
3: Bai, eta igual behar ego gorro mentalki, zakit. Eta bainik maiek ustetru.
1: Hane, ez dizu etiketarek jarri. Etiketaren bat behar duguan erentzatz.
2: Zea, iru aizpetan erdikoa izatea.
4: Bai, ala da.
3: Ala da.
4: Minutu gutxi ati, baina... Bi minutu ati, baina bai.
3: Ba, no? Ah, bueno, bi.
5: Ez gutxi, hori, bio.
3: Hane, zer da?
4: Zaket.
1: Hanek dirudi molda erraza, hanek dirudi... Ez?
4: Ez dakit.
3: Bai.
4: Bai, ustet, nik uste saioetan ikei jogala...
2: Muturretakoak.
4: Bai, bai, tanei balda pixka atoskotan gu baretzen saioetan.
3: Ah, mira.
1: Ez? Ondo, eh?
4: Bai.
1: Ondo. Bueno, kenduko dugu musika txatxu hau, eh? Polita zen, baina egin digu ja, servizioa.
2: Gaziru dien laroita marrako marka dako lehiak eta,
1: bai? Bai, edo laroita iruko arraun elkarra eskutekoa. Nor dauka pixurik haundiena, traineruan? Ez gara baskulazari, badakigu bat, ez importantea dela, baina...
3: Bai.
4: Jo, bago,
3: justu... Bai. Osa, gu irurotatik.
4: Irurotatik.
3: Ba, justu bane dijoa erdin, nagu bitikan. Eta berez erdian da, potentzita indar gehiena. Baina, bueno, bian...
4: Zagit.
2: Bai, baina... Talde aurrera egiteko indartxuena, horrela pixua zentzu horretan.
4: Guzti gane.
3: Bai.
4: Bai.
3: A ber, eske... Zagit. Azkenen bai, berda... Pixkat iniziatiba hoi, bai.
4: Guai, Mateo, zu.
3: Bai, igual askotan igual pasaitena izo traineru arrun gauzak esaten, baino ikusteanen berdala zerbait, pues, saiatzen ez esaten. Igual bestatzu gixildu iteia, o...
4: Bai.
3: Ez dakit, bai. Bai, kalma transmititzen pixkat.
4: Baina, nik uste gure taldian, bueno, oza, kutaz aparte, oza, gure taldian, enbatan, oza, enzea badala, oza, nik uste denak Maia hori gaudela, beste igual talde batzuta jotezea eta bai daude beti kalitos, ez esatean. Baina nik uste gure taldean bai dara, denak azkenen oso, bueno, da, nasko gure gora bera, eta ez, baina bai asko respetatze gala.
3: Bai, hori, nik uste horrek...
4: Errespetu ondila da, nik uste horrek...
3: Horregatik iritsi gala, bai. Hone año, oida, eske, total, ze igual, derremte, taldetan beti dote autoridadia, eta... Da gurean, eske ez da autoridade. Honeako ta txarrako baita ere, eh? Eske igual berdanen zerbait igual ez da autoridade hoi, baino, bai, iruditzen zaite hori dala. Azkenen gala ekipo bat bakoitza dana lineal, ez gala ez da hola goiti betik, eta hor...
4: Egonen badude, baino
3: bueno,
4: ondo kodatzeite.
3: Bai.
2: Zein da traineru barruan edo eta arraunen daukozun ametxik handiena?
3: Ostras. Eske nera ametxaz egitxeko bandera irabaztia zan, bai. Da lortu genuen. Baina hiru ezpa guarrun.
4: Bai.
3: Bai. Eta kontxa. Baina...
4: Arak horten hortxe hortxe.
3: Bai.
4: Egon ginen. Iai alortu genuen sartzia. Aber horten. Ez nik uste ere bai zango litzakela beste bat.
3: Bai.
4: Ligare horrek horten irabazte genuen. Ordu nik uste horrek horten pasa hundi egin maken itula. Eta aber horten. Bai.
1: Hemen ari gara, hiru aizpa raunlariekin, Maji Makazaga Bruzola, Saioa Makazaga Bruzola eta Ane Makazaga Bruzolarekin, Bikiak, Saioa eta Ane, esan duzu, jendea batzutan berandu hartzen dela, bizarra ere. Probestu duzu inoiz hori, ja, raunetik kanpora, azterketaren bat gainditzeko, edo...
3: Ai, ia, ia. Igual ez tebo esako. Saiatu bina, baina...
4: Bai.
3: Igual planteatu.
1: Planteatu baina egin ez.
3: Egoera, bueno, esate deu. Ez genu nien, baina ni justu kotxeko karneta ateatan egon beha abe aprobatuta, nik abe igual hiru aldiz inun da nuna aprobatzen, eta esan genuen baite deu change.
4: Aldatu.
3: Baina ez genu nien. Eta aprobatu genu bilak, ose que...
1: Kotxeko
3: karneta. Karo, neire kotxea pixka kosta, yeah. Bane abe pixka kosta, ose que venga, aldatu itean. Yeah. Baina ez ez, bakoitza deriatasun.
2: Seguro.
3: Seguro, seguro.
2: Mai, ezuk iruretan zarrene izan da, izan duzu joerarik izan duzu bi aizpa gazteak babesteko edo?
4: Bai, arrazkenean bost urtegia zei urtere matega, orduan ikustai txikitatikan. Bai, ia jaiosean ingia ia zei urten ezkan, orduan beti pixkat babi garren amatxo papera. Bez, bueno, amatxo, bai.
3: Bai.
4: Beti zaindu, bai babesten zaiatu. Bai.
2: Eta gero traineru barruan ere badago traineru bat eta bestearen arteko lehiakortasuna, baina barruan ere bai bakoitzak bere lekua eta posizioa. Hori egokitu zaizu zuen artean hori lehiatu beharra?
4: Ez. Ni estarri borra naiz eta nita zaio borra, orduan
3: bai, ez alde hortatik lehia ez da hon, osea.
4: Ez, gure artean ez.
3: Ez.
4: Gaina nik uste bai bestia egei hori jitzen zaiatzen gala, ojo, zaiatu zaite baina lehiakortasuna gure artean. Ez.
3: Bueno,
4: ahora igual lactato proba tan ikusi, ba igual anegeio jalaten. Hau ere, gehiago tirar
2: bete. Lactato proba. Zer da lactato proba?
3: Lactato proba da, eskenen zuk odolian, no? Bai, ez da, bueno, ez da egitondo. Baina, ite deu...
2: Esportu proba.
3: Iriste zera, ba, limiteta eta eskenen da guk rango desberdineta ite deu, bat iota, eta... Azkenengo ranguan, bueno, da, laktatuan ez disparatzea zaizun. Hori da, ikusta guk rango desberdineta ite deu, bat iota, eta azkenengo ranguan, bueno, da, laktatuan ez disparatzea zaizun. Hori da,

0: Oida, onea.
1: Onea, bai,
2: bai.
0: Osasuntxua.
2: Marizu, aurrezkuntza ikasitakoa zara.
0: Bai.
2: Eta saioatan ez, zuek zertan ari zarete?
0: Ni bukatzen gizarte hezkuntzako gradua. Ja, grala bukatzen, ta listo.
3: Eta ni ikasi indet, gizarte hezkuntza. Inun gizarte eratzeko inmaila, eta guain gizarte hezkuntza lehen gurtia.
2: Erki. Eta, zuen bizitzan, arraunak tokia handia du, etxean, eta baita inguru zirkulo txikiagoetan ere, ez?
0: Bai.
4: Azkenean gure arten moitzegea, orduan, bikotiare, ba.
2: Esan, bikoteak zer?
0: Arraunlariak.
2: Iruron bikotekideak arraunlariak dira?
0: Bai.
5: Zarautzen ere bai?
0: Bat bai.
5: Bueno.
0: Oida, nerea bai. Maia
4: Barbi, Neria Tolosako baino Hondarribin, bai?
0: Eta San Juan.
4: Irura kortxe.
0: Bai.
4: Orduan ba, familiko bazkaia.
0: Ohikoa da, esan berda ohikoa dala, eh? Arraunlari batek bikote, arraunpesta arraunlari bat. Bueno, igual este, bueno, ez zaiko, parranta igual ez autu.
2: Igual, ez posible.
0: Esa, urte diferentetan, baino.
2: Nungo jaietan.
0: Horioko destentzua. Ja, Hernani.
2: Hori da, lehenengo kontaktua.
0: Hori da.
2: Negutik atera. Baina hori oko joitxiraren ondoren, Hernanin.
0: Bai, sagardotegi. Izatea, sagardotegi jaite deu, eta, geho, ba, arrolari asko zehara. Hernani aparranda.
5: Hori izaten da urtarri aldean.
0: Otsai, hori da.
5: Bueno, urren urterako maider, otsai aldean.
2: Hori da.
5: Ea, zerreman duen hori oko joitxiraren jakiteko.
2: Ba, ondo hasi zazuela, neskak, zelarun batean hasiko da, zuentzako arraun denboraldia, Maji, Saioan eta ane, ja, irurekin nahikoa Makaza gaur uzola izpak eta Zarauzkoen batako arraunlariak, mila esker gaur pixita egitagatik eta gozatu arraun denboraldiko zipriztinez eta murgilaldiez eta estualdiez eta iristen zareten itxinei duzuen horrela oie guztiak astintzera, eskerrik asko
0: zuei.
6: Nafarroako artisautza azoka, koloreen, testuren eta sormenaren festandia. Ekainaren 18tik 21ra Iruñeako Gaztelu plazan. 37 artisautza postu ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan inskribatzeko jarri zaitez gurekin harremanetan Facebook edo Instagramen abildua Naparlurren. Naparlurrek antolatua, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
7: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
8: Mima tu espazio.
9: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
10: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
11: Euskadi Irratia.

0: Urtxo amaiera gaur du, asteazken eguarditan gure Y-aren tarte honek, asteazken eroko txanda errespetatu dute, Nafarra Ateneoak Arantzadi Zientzia Elkarteak eta gaur azken Labairu Fundazioaren zatere, kurtxo amaitzeko gainera Labairu kide berri bat ezagutu behar dugu, Biosne Zarandona, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon, nanui.
0: Zer moduz Biosne ongi?
1: Ondo, ondo.
0: Ondo. Zein da zure ardura Labairuren baitan?
1: Ba, neu Euskararen normalizazio arloko koordinatzailea naz Labairun.
0: Euskararen normalizazioa. Zenbatetan zote den aipatzen, hori, Euskararen normalizazioa, oraindik ere, ez hori bera anormala balitz bezala. Zentzu honetan Labairuk ze funtzio betetzen du, edo zein da zuen lana, Biosne?
1: Bai, bueno, ba, gure arloan bakar

0: Ez badira be, batez behiru egiteko nagusi dekogu. Alde batetik, euskera planak egiten dugu erakunde pribado zein publikoetan. Bestetik, hizkuntza aholkularitza moten dugu, eta hirugarrena ba, izango litzateke ba, laguntza emotea erakundei euskara kalitate ziurtagiriak lortzeko. Baina dana dela, igual, ezer baino lehen konbenidu da argitzea zer dan hizkuntzaren erabileraren normalizazioa zi,
1: bai.
0: Ez dira ohiko berbak edo, ez? Bueno, ba, kontua da, bi hizkuntza alkarren ondoan bizi diranean, bata gitxitua dagoenean, ba, normalizetia da, hizkuntza biak maila berean egoteko neurriak hartzea, ez? Ba, gure kasuan, neurriak hartuko geunke, ez? Ba, lortzeko euskera eta gaztelania maila berean egotea, ez? Hau da, ba, euskera zein gaztelaniaz, bakotzak, ba, gure deuen hizkuntzan bizializatea, ba, etxean, lanean, aizialdian, administraziora jotzen dugunean, edo sakidetzara joaten garenean, ez? Azken finean, ba, bizitzako edo zein arlotan euskeraz be bizializatea, ez?
1: Eta horretarako, ba, noski, hainbat neurri hartuko dira, ez? Normalizazio horretarako bidean.
0: Bai, bai. Danetariko neurriak dagoz, ba, badibidez, ba, euskararen aldeko kanpainak asmau, edo erabilera bultzetako ekintzak antolatu, edo araudiak ezarri, ez? Ba, adibidez, ba, ez dakit, ba, hizkuntza ofizial biak, ba, zelan noz eta non erabili behar diran zehaztea, ez? Baina, bueno, hori dana ez da edo zelan egiten, modu ordenatu batean egin behar da, ez? Eta normalean, ba, euskara planen bitartez egiten da.
1: Euskara plana esan duzu. Euskara plan bat beraz zer litzateke?
0: Ba, hori, euskara plana ez da euskararen aldeko ekintza solteak egitea, ez? Osotasun bata, eta normalean, ba, euskara plan baten hiru bost urterako helburu orokor batzuk jasotzen dira, eta ostean, urtez urte joango gara, ba, zehazten, ze ekintza zehatz egingo dugu san urte horretan, azken helburu horretara hurbiltzen joateko, ez? Igual adibide bategaz hobeto ulertuko dugu edo. Demagun, ez? Ba, gure erakundean erabaki dugu bost urte barru kartel guztiak elebitan egotea gura dugula, ez? Bueno, ba, horretarako adibidez, ba, lehenengo urtean, ez? 2006an egingo dugun gauza bakarra, baina oso garrantzitsu izango da hizkuntza irizpideak zehaztea, ez? Zer da hori? Ba, erabakitea eta idatziz jasotea zelan sortuko dugusan, zelan diseinatuko dugusan gure kartel elebidunak. Goian euskera eta azpian erdera, edo euskera eskerra eta eskuinean gaztelania, edo euskera eskoa negrita eta gaztelania eskoa normal, bueno, ba, hori guztia eskara ibili behar improvisetan kartel bat egiten dugun bakotzean, ez? Hori da hizkuntza irizpideak zehaztea. Ba, imaginatu, 2026an bakarrik egingo dugula hori. Eta gero, ba, 2027an pentsa baldugu, bueno, ba, aurten ez tekogu kartel danak ordaintzeko diru nahikorik, ez? Eta orduan, ba, aurten bakarrik aldatuko dugu bezeroentzat ikusgaia dagozan kartelak. Eta gero ia, ba, 2028an, ba, ia, falta dian kartelak, ez? Bakarrik langileentzat diran ere moetako kartel horiek aldatuko dugu. Eta holan, ba, ikusi dugu, ez? Urte bakotzean ekintza txikitsu bat egin dugula, baina beti be argi ukinda norantza bideratu behar gara, nora heldugura dugun epe luze horretan, ez? Eta holan jasotze jokatzen da, ba, eremo guztietan izan kartelak, edo webgunea, edo bezorentzako hauzko arreta, ez, edo danadalako, ez? Azken finean, hori, helburu epe luzerako helburu orokor batzuk markatzu, eta gero urtez-urte zehaztu. Aurten zer egingo dugu, horrantza hurbiltzen joate.
1: Eta esan duzu batez ere, gero ez ezagun improvisatu behar izan, ba, lanak aurretik eginda izatea importantea dela. Pentsatzen dugu hau, egingo duzuela erakunde publikoetan eta enpresa pribatuetan ere. Eta nola jartzen da euskara plan bat abian, edo nondik hasten zarete, Biosne?
0: Bai, Bueno, bai, enpresa publiko eta pribatuetan bietan egiten dira planak, eh? Bueno, arlo publikoetan euskara planak egin behar dira bazkenean legeak ezartzen dagoelako herritar guztiek daukagula eskubidea erabakitzeko zein hizkuntzatan gure dugun hartu emona administrazio. Orduan, ba, erakunde publikoek euskara planak egiten dabez herritarren hizkuntza eskubide hori bermatzeko, ez? Eta gero arlo pribatuan ba, egia da, existituten dala kontsumitzaileen hizkuntza eskubidei buruzko dekretu bat, ez? Batez be, sektore batzuetako enpresa handiei eragiten deutzena, baina sektori pribatuan batez be, marketingagatik, ba, komenidu jake euskara planak egitea, ze, azken finean, euskara planak eginda, bezero euskal, oza, zerbitzua euskaraz be emoten badabe, bezero euskaldunak be erakarriko dabez, eta bezero erdaldunei ez dutzen jolako kalterik egin, orduen onurak baino ez dutze karten euskara plana abian jartzeak.
1: Eta abiatzeko, zein da abiapuntua, nondik hasten zarete?
0: Bai, bai, ba, a ber, Jaurlaritzak marko orokorra edo emoten dau, Jaurlaritzak baditu eskema orokorrandi batzuk, esan daigun, guztiontzat eskuragarri, igual eskemetako bat erakunde publikoen ezaugarrietara hobeto egokitzen da, eta beste bat, ba, beren beregi enpresa pribatuentzat diseinatu da, bez? Baina, bueno, guztiontzat eskuragarri dauz eskema orokorroiek, eta normalean, ba, norbere erakundearen ezaugarrien arabera, eskema orokorregokia aukeratzen dugu, eta hori moldatu egiten dugu, ba, gure erakundearen errealidadera edo norbere behar izanetara edo norbere almen ekonomiko zein pertsonaletara.
1: Bueno, Biosne, kontu asko esan genitzake, baina ia esan denborari gabe geratzen ari gara, eta bueno, esaten duzunagati behintzat ematen du lan handiko sektorea dela, ez? Normalizazio planak eta euskararen kalitate ziurtagiriak eta horari zarete lanean, Labairun, eta aurten ere antolatu duzue eustet ikastaroa, ez da?
0: Bai, bai, sektorean lan izugarria da, ze azkenean gizartearen zati handi batek euskaraz bizi gure dau, baina oraindik lan handia behar da euskara normalizeta egon arte, ez? Eta horren arire, ba, bai, urtero antolatzen dugu Labairun eustet ikastaroa, 15 eguneko ikastaro trinkoa da, euskara teknikari edo trebatzaile ibiligura da benek, ba, horretan lanean hasi orduko oinarrizko prestakuntza edo agutza jasoteko edo, ez?
1: Ba, eskerrik asko, Biosne Zarandona.
0: Eta bueno, el único esatea bai, ba, urten eustet ikastaroa irailaren 7tik 19ra izango dala, eta bueno, ba, zabali dagoela matrikula epea, así que
1: irailerako plana, eh? Irailaren 7tik 19ra Labairuren atarian informazio guztia, Biosne Zarandona, euskararen normalizazio arduraduna, eskerrik asko.
0: Vale, ba, zeuri.
1: Saia maitu aurretik sartu irten egin nahi baitugu Iruñean, jakin baitugu Iruñeko San Ferminetako txupinazoa nork jaurtiko duen, Nafarroako larrialdietako zuzendari ordetzak izango du ohore hori, alaxe jakinarazi dugu izoko amaiketan Joseba Siron alkateak, eta gurekin da Itxaso Sexmilo ambulantzietako medikoa. Bera, Itxaso, kaixo egunon.
2: Egunon.
1: Zer moduz, pozik hartu aldu zuen notizia?
2: Bai, bai, oso pozik eta urduri ere.
1: Espero zenuten, ze bost hautagai izan dira, eta bost hautagai horien artean, azkenean zeuena galdendu da, beste gainetik.
2: Bai, ba, bueno, egia esan gure zerbitzu oso zabala da, orduan ezagun asko ditugu, eta, bueno, bozkak lortzeko ongi genuen, baina egia esan gainontzeko kolektiboek ere merezi zuten, eta, bueno, ba, espero ez, baina, bueno, oso pozik gaude.
1: Pozik hartu duzue notizia. Orain, bai, erabaki egin beharko duzue, uztailaren 6an nortzuk igoko diren, udaletxeko balkoi horretara, Itxaso?
2: Bai, ba, hori suposatzen dut, nagusiek erabakiko dutela, baina egia esan nire ustez, egin beharko genukena da, langileon artean, ba, zozketa bat, eolako zerbait egitea, hori bai. Bainera, bai, lan handia egiten dugu, urte osoan zehar, baita San Ferminetan ere, eta egia esan hori polita litzateke.
1: Bai, ze Itxaso, ospakizun egunak izango dira zuentzat San Ferminak, baina baita sí, lan handiko egunak ere, ala?
2: Bai, bai, hori da, bai, bai. Azkenean, irian jende askoz gehiago dago, eta larrialdi askoz gehiago ateratzen dira, eta ba, paziente guztiak hartatu behar ditugu, eta bai, egun gogorrak dira lan egiteko, eta bai.
1: Ba, esan bezala, Nafarroako larrialdietako zuzendari ordetzak izango du aurten San Ferminetako txupinazoa jaurtitzeko ohorea eta saio amaitu horretekin zuekin hitz egin nahi genuen, ambulantzietako medikua Itxaso 6000 eskerrik asko eta gozatu.
2: Vale, mi esker.
1: Aio.
2: Aio.
1: Medina Grise, besteak beste aurten San Ferminetan zuzenean arituko den taldea, eta bihar ere musikak izango du bere tokia, Zetaken mitoaroa ikertu duen laguna izango baitugu, gure elkarrezketa nagusian ea zer kontatzen digun, badakizu motorrak berotzen hasita gaudela dagoeneko, ostiral eta larun bateko emanaldietarako, biharko kontuak izango dira, 823. Faktoriakoak, bihar arte!

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente ohiak, Auzitegi Nazionaleko José Luis Calama epailaren aurreko deklarazioa amaitu berri du, idatzizko oharrean jakinarazi duenez bere errugabetasuna aldarrikatu du. Burutu ez dituen delitu oso larriak leporatu dizkiotela dio oharrak, eta gardentasunez bere burua defendatzeko lana duela hemendik aurrera. Gogoratu, bi auzirengatik zabaldu duela Zapateroren aurkako ikerketa Calama epail. Batetik, Plus Ultregazkin konpainiaren erreskate publikoan influentzia trafikoa eta dirua zuritzearen delituak leporatuta. Areago, ustelkeria sare batean buru litzateke Zapatero. Eta horretaz gain, bere bulegoan aurkitutako bitxi dagokionez kontrabando eta delitu fiskalaren delituak leporatu dizkiote. Plus Ultrari dagokionez, Zapaterok Espainiar estatutik kanpo ez duela inolako diru, ondasun edo elkarte erakusteko, gaur epaimaiari baimena eman dio bere ondaria ikuskatu dezan. Badirudi, Zapateroren bulegoan aurkitutako bitxi buruz ez duela gobernuko presidentoiak inolako erantzunik eman efek ordu honetan dioenez. Orantxe atera da Auzitegi Nazionaleko atzeko ateetik eta ez du inolako deklaraziorik egin idatzizko ohar horretatik. Aparte, eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
2: Baita zurire, Maite.
1: Irango gerraren ondorioek eragindako kalteak arintzeko beste dekretu bat onartuko du Espainiako Ministroen Kontseiluak bi aste barru.
3: El 29 de junio vamos a aprobar en Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto Ley de Protección a tejido productivo, también a la ciudadanía de nuestro país.
2: Un productivo eta herritarrak babesteko neurriak izango direla aurreratu du Pedro Sánchez, presidenteak kongresuan bestelako xehetasunik eman gabe. Aurrez Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariak jakinarazi du gerraren eragina arindu ahal izateko 36 neurri proposatu zizkiola herenegun Sánchezi.
4: Hormuz neurriak ekimena martxan jartzeko proposatuta. Bi helburu nagusirekin. Familien poltsikoa babestea, batetik, eta ekonomia produktiboaren, industriaren eta lehen sektorearen lehiakortasuna sendotzea bestetik.
1: Estatu Batuek eta Iranek etzi Suitzan sinatzekoa duten memorandumaren, bake memorandumaren 14 puntuen berri emandu gaur Bloomberg atariak.
2: Horren arabera Hormuzko itsasartea ireki eta arma nuklearrekin inoiz ez izatera konprometituko litzateke Iran, eta hortik aurrera dator Estatu Batuen kontzesio ekonomikoen zerrenda. Iran berrera ikitzeko 300 milioi dolarreko funtsa, Teheran aurkako zigorrak altxatzea, izoztutako diru funtsak bueltatzea eta Iranek bere petrolio oztopo gabe merkaturatu alizatea, puntu delikatuenak adosteko, 60 eguneko negoziazio errondari ekingo liokete beti ere Bloomberg atariaren arabera.
1: Eta honi lotuta Iranekin bat plataformako bikide Espainiako poliziak atzo Bizkaian atxilotutakoak itxuraz Madrilera eraman dituzte Auzitegi Nazionalaren aurrean deklaratzeko.
2: Polizia iturrien arabera Hezbolarekin lotura dutelakoan atxilotu dituzte 30 urte inguruko bi herritar hauek Bilbon eta Getxon Libanoko talde xiarekin eta Palestinako hainbat talderekin lotutako propaganda mezuak zabaltzen zituztelakoan gaztelaniaz Telegrameko kanal baten bitartez. Iranekin bat plataformak Espainiako prentsak abian jarri eta jazarpen gezur eta difamazio kanpainaren barruan kokatu ditu bi atxiloketak.
1: N1 eta A15 errepidetarako lotune berria esposizio publikora atera den egunean, Andoaingo udalak herritarren gehiengoaren borondatea errespetatu dezala eta errepidea herrigunetik aterako lukeen proposamen integrala aurkezteko eskatu dio Gipuzkoako aldundiari, Andoni Álvarez Lete alkatea.
5: Erazoaren proiektua Andoaingo plan orokorraren aurka doa. Baita udalbatza honek pasaden urrian onartutako akordioaren aurka ere, baina bati bat Lazoaren proiektua herritarrek emandako iritziaren aurka doa.
2: Andoaingo udalak ez du gaizki ikusi Lazo itxurako lotunearekin batera Aldundiak orain Mimendiko estaldura edo ta ikastolako bihurgune egiteko aukera aintzat hartu izana, baina horien inguruko kronogramarik edo ta plangintza zehatzik ez dagoela kritikatu du.
1: Errepidezaren nagusian ordu honetan ez da aparteko goraberarik segurtasun sailak esan digunez. Naiara Barredo, arratsaldeon Euskalmet.
6: Arratsaldeon.
1: Zer espero duzu hurrengo orduetan, Naiara, bero handia?
6: Bai, batez ere barnealdean, 35 gradu ingurura hurbilduko baita bertan termometroa leku askotan, Nafarro erdi eta hegoaldean 36, 37 gradura iristea ere ez dugu baztertzen, eta kostaldean aldiz termometroa orain 25 graduren bueltan dabil eta iparraldeko haizea sartu denez, ba ez da datozen orduetan askoz gehiago igoko. Iparraldeko haize hori pixkanaka barnealdeko eskualdetara edatuz joango da datozen orduetan eta beroa neurri batean behintzat arinduko du. Giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu orokorrean, baina egia da kostaldean tarteka beodi batzuk agertzea ez dugula baztertzen, giro apurtxo bat moteltzea eta barnealdean ere berodei batzuk agertuko dira. Berodei hoiekin zaparradaren bat egin lezake puntualki, gauean ere ez dugu baztertzen, ba zaparrada bakanen bat iparraldera iristerik.
1: Biharre antzera.
6: Bai, hori da, antzera, leku batzuetan, batez ere Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, Nafarroa iparraldean, baita Iparra Euskal Herrian ere, temperatura are gehiago igo daiteke, beraz, 35 graduak ere gaindi daitezke leku batzuetan, eta kostaldean ere zertxoa gehiago igo daiteke temperatura, batez ere Gipuzkoako kostaldean, hegoekialdeko haizea bizixiago ibiliko delako. Eta gainerakoan, aldaketan dirik ez, ordu askotan eguzkitsu, eta arratsaldetik aurrera barnealdean gehien bat, zaparrada bakanen bat bazter.
1: Eskarek asko nahiara, bihar arte.
6: Bihar arte, agur.
1: Jose Maria, Paula, zarratxaldeon.
7: Zarratxaldeon, Maite.
1: Munduko futbol kopan Frantzia eta Argentina berriz ere txapeldun izateko gai agertu dira, eta Leo Messirena hori izugarria, ez?
7: Bueno, Frantziak eta Argentinak esan dute bai, autaka igara eta zelaian erakutsi dute, Frantziak hiru eta bat menderatu du Senegal, horri zen propioa Mbappé izan da, bi gol sartu ditu eta bera da Frantziako selekzioan inoiz izan den goleatzaile handiena. Baina goizaldean Leo Messiren erantzuna, munduko kopako inoizko goleatzaile honenaren marka berdindu baitu, berak sartu ditu Argentinaren hirurak Algeriaren kontra, eta 16 golekin da buruan Klos Alemaniarrekin bat egin da. Baina hori bakarrik ez, Messi da gainera historian munduko 6 kopatan parte hartu duen lehendabiziko jokalaria. Hori aipatuta, esan behar dugu ba Mikel Landaren itzulera pozgarria daukagula gaur Suitzan, han itzuli da baitere alturan entrenaldi egin eta gero Tadej Pogačar, baina turrerako erantzunen bila joan baldin bada Mikel Landa, erantzunak azkar izan ditu But Bana Ertek, gaur baiestatu baita, ez dela bismakoa aurtengo turrean izango.
1: Ordu biterdietan kultur leioa, Manu Jezotu, arratsaldeon.
7: Kaixo, Maite.
1: Eta azken arrok jaialdia protagonistetako bat.
7: Bai, rokaren ospakizuna izango da, bihar hasiko den azken arrok jaialdia, Gasteizko Mendizabalan, ostagunetik larun batera egingo den azken arrok jaialdian, roka ardatz dela, estilo asko topatuko ditu publikoak, metala, countrya, rockabilia, jaialdi honek badu bereizgarri bat, artistak publikoaren gandik gertu daudela. Aurtengo kantari eta talde zerrendako batzuk azpimartu dizkigu antolaketako Itxaso Hernandezek. Entzun Itxaso Hernandez, talde buruz hizketan.
8: Aurten, adibidez, Alice Cooper, The Hive, Social Distortion daukagu, baina baita Evaristoren punka ere, Imelda May, bere rockabilirik handienarekin, Sugar, kultuzko banda bat dena, eta urte asko zera matxatenak jo gabe, The Dwarfs, Trasbilen.
7: Aurtengo azken rock festivalean ia 50.000 lagun espero dituzte, esan bezala bihartik larun batera Maite, eta hasi da EHBterako sarrera salmenta. Txapelketa nagusirako sarrera salmenta, bertsoak noski.
1: Iruñeko San Ferminetan eta bereziki entzierrotan lan egiten dute larrialdietako osasun langileak izango dira bestalde, txupinazoa piztuko dutenak aurten. Hiru iruindarretik batek egin du honen aldeko hautagaitza gaur jakin dugu Eliraso Iruña arratsaldeon.
9: Arratsaldeon 18 egun barru Maite, uztailaren 6ko eguerdia. Larrialdietako osasun langileak udaletxe plazako sorospen postuan ez ezik, balkoi nagusian ere egonen dira. Eta txurigorriarekin batera, haien uniformen laranja kolorez jantziko da festa. Txupinazoa jortitzeko orea, pozarren eta oso eskertu tartu du, Clint Jean-Louis Davan, Fernandez, larrialdietako zuzendaritza ordeko buruak.
10: No es el momento, pero me pondría a bailar de saltar, no lo podemos creer.
9: Festa seguruak alaiak eta guztio gozatzeko modukoak hori jaiari lotutako ekitaldi guztietan ezinbesteko diren zerbitzuetako kiden desioa. Joseba Siron alkateak iruindarrek egindako autua goraipatu du.
11: Jatzat notiziarik oberena da Iruñak, ez bere momenturik importantenean, urteko momenturik importantenean, beti, ez, gogoratzen duela, akordatzen dela, lanean ari diren pertsona garrantzitsu hauetaz.
9: 11.700 iruindarrek eman dute botua, bigarren postuan geratu da indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataforma.
1: Ordu bata eta 9 minutu dira Mikel Retegi eta Aiora Urdangarin, teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
1: Auzitegi nazionalaren atarian daukagu ordunetan albistea, duela minutu gutxi atera da atzeko atetik, eta prentsaren aurrean deklaraziorik egin gabe, Rodríguez Zapatero, presidente Ohia, Kalama epailaren aurrean deklaratu ostean. Zapaterok bertan, ukatu egindu, plus ultra egazkin konpainaren erreskate publikoan bere eragina erabili izana. Bitxiei buruz, itxuraz, ez du inolako deklaraziorik egin nahi izan. Ainize Beagak du azken ordua, auzitegi nazionalean, arratsaldean Ainize.
12: Arratsaldeon, bai, oraintxe bertan atera da auzitegi nazionaletik, alboko atetik eta isilpean kotxean alde egin du, duela minutu gutxi zabaldu du presidente Ohiak oharra, bere errugabetasuna defendatu du eta bere orain arteko isiltasuna azaldu du, esanez justiziari errespetu osoa diola eta epailea izan behar zela bere azalpenak entzuten lehena. Oharra bokatu du, herritarrei konfiantza eskatuta errugabea dela berretsi du eta kosta la kosta azkenean egia azaleratuko dela esan du. Areto barruan ere Zapaterok esan du ez duela inolako maniobrarik egin plus ultraren erreskatea albidetzeko, hori esan du amaiketan egin duen atxedenaldian barruan egonden abokatuetako batek, baina ez duaren bulegoko kutxa gotor batean gordeta zituen ia 80 bitxiren inguruan galderarik erantzun. Milioi bat euroko balioa dutela kalkulatu dute bitxi horiek. Horregaitik zerga, delitua eta kontrabandoa leporatzen diote Zapaterori eta plus ultra auziagatik eragin trafikoan jardutea, erakunde kriminalen parte izatea, dirua zuritzea eta dokumentuak faltsutzea. Soilik Kalama epailaren galderak eta bere abokatuarenak erantzun ditu, ez ditu. Ez fiskaltzaren ez alderdi popularrak zuzentzen dituen herri akusazioen galderak erantzun eta azken biek Zapaterori pasaportea kentzea eskatu dute, kartzelara joateko ez.
1: Pasaportea kentzeko eskaera hortaz, PPek, herri akusazioak koordinatzen dituen PPek, kartzelara sartzeko eskaerarik ez dute egin, hor kanpoan herri akusazio bezala naiz eta barruan ez duten ahotsik izan, Azte Oir adibidez, ez da? Edo Vox ere badago, segiro dago Ainize Auzitegi Nazionalaren kanpo horretan.
12: Bai, bueno, Zapateroren deklarazioak sekulako ikusmina piztu du estatuko eta nazioarteko 100 kazetari gaude hemen, kotxe ofizialean goizeko 9:50 gutxiagotan iritsi da Auzitegi Nazionalera Zapatero ate nagusitik, ez orain duela minutu gutxi joan den bezala, eta autotik jeitsita aurpegian irribarre bat ezagurtu du, itxuraz lasai, ikusi dugu une horretan, historiaren albumean gordeta geratuko den argazki batean, izan ere lehen aldia da presidente ohi batek epaile baten aurrean ikertuta bezala deklaratzen duela. Orain momentu honetan Zapaterok hemendik alde egin duela, 100 kazetarik jarraitzen dugu hemen, une barruan, Auzitegi Nazionalaren barruan gertatu dena kontatzeko.
1: Eskerrik asko Ainize. Espainiako gobernuak oraindik gaur nabarmendu du Zapatero gai izango dela akusazioen inguruan bere burua defendatzeko, bien bitartean diputatuen kongresua ia hitzartze guztiak baliatu ditu Alderdi Popularrak, Sánchez presidenteri aurpegiratzeko bere iparrorratz morala dela gaur Auzitegi Nazionalean deklaratzen ari zena. Bide batez koldarra ere deitu dio Feijok Sánchezi, Juntzek eta Pepek behartu nahi izan duten hauteskunde aurrerapenaren inguruko eztabaida ukatzeagatik. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, Auzitegi Nazionalean Zapateroren deklarazioa hasi den ordu berean hasi da kongresuan kontrol saioa.
14: En este mismo instante, un expresidente está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o
13: zure
14: a partir de ahora...
13: Galdetu dio Feijok Sánchezi, edo orain esango duzu bere kabuz aritu dela. Galderari ez dio erantzun Sánchezek, bere gobernuaren kudeaketa defendatu, eta ez du Zapatero aipatu ez da gainontzeko auzi judizialak ere, hauteskunde aurrerapenaren inguruko galderari aldiz bai erantzun dio.
14: Usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia.
15: Las elecciones se van a celebrar, señoría. ¿Se van a celebrar? La pregunta es, ¿qué país se va a presentar en 2027
13: respecto a la... Argitzi du aurretik hauteskunderik deitzeko naiz eta EAJak ere eskatu dion aurrekontuak onartzeko babesik ezpadu Maribel Bakero.
16: Ez dago investidurako gehiengorik eta resistentzia froga baten aurrean gaude ia egunero. Sánchez jaunari aurrekontuak aurkeztu ditzala eskatu diogu. Onartzeko akordiorik lortzen ez badu, aukera bakarra du, hauteskundeak deitu.
13: PPko diputatuek saioko galdera guztiak baliatu dituzte Zapatero auzia gogoratzeko.
14: Van a tener ustedes más imputados que diputados.
17: Sus problemas son las agendas, son los WhatsApp, son las joyas.
13: Baina ministro guztiek erantzun dute lanean jarraitzeko asmoa dutela.
1: Bien bitartean, ekialde hurbileko gatazkak eragindako kriseri aurre egiteko neurriekin dekretu berria onartuko du Espainiako gobernuak hilaren 29ko ministro kontseiluan.
3: El 29 de junio vamos a aprobar en Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto Ley de Protección a tejido productivo, también a la ciudadanía de nuestro país.
2: Pedro Sánchez de Congresoan iragarri duenez, egun produktiboa eta herritarrak babestuko ditu dekretu horrek eta talde parlamentarioekin negoziatuko du testua. Dekretu berriak zehazki zen neurri jasoko dituen ez du jakinarazi Sánchezek, baina egunotan krisia kaltetutako sektorekin bilerak egiten ari da ekonomia ministerioa. Martxoan onartutako neurri sortetatik edo neurri sortatik gehienak tartean erregaien bezaren jaitsiera hilaren amaieran geratuko baitira bertan bera gogora dezagun argindarraren eta gasaren bezaren jaitsiera hilaren hasieran geratu zirela indarri gabe.
1: Sánchezek dekretu horren berri emandu kontrol saioan Imanol Pradales lehendakariak legebiltzarrean jakin duenean inflazioa gero eta handiagoa izatea aurrikusten dutela aditu datozen hilabetetarako eta neurri berriak eskatu dizkiola Sánchezi zehazki 36 neurri familien poltsikoa arintzeko axunarozen arratsaldean.
18: Arratsaldeon bai duela bi egun astelenean helarazi dio lehendakariak Pedro Sánchezi Ormuzi erantzunak izenburua duen dokumentua 36 neurri zehatz martxan jartzeko eskatzen dio.
19: Egoera ez da baretu. Horregaitik eskaera zuzena egin diot Sánchez presidenteari astelen honetan bertan bi helburu nagusirekin. Familien poltsikoa babestea, batetik, eta ekonomia produktiboaren, industriaren eta lehen sektorearen lehiakortasuna sendotzea bestetik.
18: Eta eskatutako neurrien artean haragiaren eta arrainaren beza 10%-ra jaistea, berreskuratzea argindarraren eta gasaren bezak zuen jaitsiera, erregaia erosterakoan litroko 30 zentimo aurreztea, renove plan bat ere bai, ibilgailu zaharrak gutxiago konsumitu eta gutxiago kutsatzen duten berriengatik ordezkatzeko, industria elektrointentsiboa eta nekazaritza laguntzeko neurriak ere bai, Imanol Pradales lehendakariaren esanetan, aurreikuspen ekonomiko guztiek iragartzen dutelako datozen hilabeteetarako bizimodua garestitu eta inflazioa igoko den eszenatokia.
19: Datozen hilabeteetan inflazio gero eta handiagoa izatea aurreikusten dute adituek. Baita inflazio joera hau iraunkorra izatea ere.
18: Legealdiko bigarren osoko bilkura monografikoa dugu hauxe eta lehendakaria kondo hartu duen geldialdi bategin elkarri entzun eta eztabaidatzeko aukera izatea.
1: Garai geopolitiko, ekonomiko eta teknologiko zail hauetan nola bermatu euskal herritarrari bizimodu duina. Hori da EH Bilduk gaur legebiltzarrean planteatu duen eztabaida, izan ere Pello Otxandiano buruzagiaren esanetan, inbazio militarra ez da benetako arriskua zerbitzu publikoek okerrera egitea da. Etxe bizitza merkatuko logikatik ateratzea defendatu du Otxandianok, etxe bizitza eraikitzeko apostu eginez eta hor aurpegiratu diote EAJak baina bereziki PSek EH Bilduri kontraesana Iñaki Odriozola arratsaldean.
20: Arratsaldeon, Eusko Legebiltzarrean protagonismo berezia izaten ari da bai, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrentzat kezka nagusia den etxebizitza larrialdea. Gizartea hausten ari da etxebizitza arazoa EH Bilduren iritziz eta Jaurlaritzaren ekimenak ez direla nahikoa salatu du. Gehiago eraiki behar dela nabarmendu du EH Bilduk eta Pello Otxandiano EH Bilduko bozeramaileak Jaurlaritzaren eta euren proposamenak biak aztertuko dituen talde tekniko bat eratzeko eskatu dio zuzenean Imanol Prada les lehendakariari.
21: Mesedez, zure gobernuak erraztu dezala talde tekniko baten sorrera, non aditu juridiko eta finantziarioek, gobernuak izendatutakoek, eta EH Bildu izendatutakoek, aztertuko dituzten bi proposamenak. Zure gobernua planteatzen duen fondo soziala, eta EH Bildu planteatzen duen posible 30 proposamena. Uste dut merezi duela.
20: Eusko Jaurlaritza osatzen duten EAJ-arentzat eta Alderdi Sozialistarentzat EH Bilduk teoria asko bai, baina erantzun gutxi jarri ditu mai gainean. Kontraesanak aurpegiratu dizkiote gainera demagogia ere bai, eta sozialistek gogor EH Bilduren pobrezia politikoa salatu dute. Herritarren arazoei erantzuteko hildo berean lanean jarraitzeko konpromisoa erakutsi dute Joseba Díez Antxustegi eta Eneko Andueza EAJ-ako eta PSE-ko legebiltzarreko bozeramaileek.
22: Da, eredu bat eraikitzailea dena. Ez da mugatzen eskubideak berez aldarrikatzera.
23: Ez dago neutraltasunik, ez pasibotasunik, ez eztabaida abstrakturik.
4: onartu egin behar da. Erakundetatik kudeatu behar da eta benetako konponbideekin erantzun behar da.
20: Hain justu, orain arteko politika horien porrota salatu du Alderdi Popularrak, baita Boxek ere, esku hartze publikoa gutxitu behar da eurentzat, kontrara, Sumarrek dio, zerbitzu publikoak indartzea ezinbestekoa dela herritarren arazoei erantzuteko.
1: Nafarroko gobernua bestalde ados da, alokairuko etxebizitza babestuak modu iraunkorrean blindatzeko lege aldaketarekin, hau da 21 urte igarota saltzeko aukerarik izan ez dadin, gaur egun ezarrita dagoen moduan.
5: No podemos permitir que la vivienda protegida acabe en manos de fondos de inversión especulativos.
6: Begoña Alfarrotxo, bizitza kontseilariak azpimarratu du, 2300 familiak euren egonkortasuna mehatxatuta ikusiko luketela, babestutako etxe bizitzak inbertsio funts espekulatzaileen esku geratuko balira. Sozialistek EH Bilduk eta zurekin taldek eraman dute, lege aldatzeko proposamena foru parlamentura, eta gero abaik iragarri du alde bozkatuko duela.
1: Iranek eta Estatu Batuek Luzerna ondoko Burgenstock sinatutuko dute etzi, luxuzko hotel batean gerrari amaiera emango lioken memoranduma, behinbeineko akordioa esango dugu. Agiri ofiziala ez da oraindik publiko egin, baina Bloomberg atariak memorandum horren 14 puntuko filtrazio argitaratu du. Informazio hori bihar baiestatuko balitz, Hormuz zabaltzaren truke kontzesio ekonomiko garrantzitsuak onartuko lituzkete Estatu Batuek. Landerra Izagirre, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon bai, hilabeteko epean Hormuzeko navigazioa gerra aurreko volumen mailara itzultzea jasotzen du bere laugarren eta bosgarren puntuetan Bloombergek eskuratu ahal izan duen akordioaren agiriak. Ez da itsasartearen kudeaketa nola egingo duten jasotzen, baina bai, Estatu Batuetako armadak zonaldetik erretiratu egin beharko duela. Hortik aurrera, Iranen garaipen ekonomikotzat har daitezken puntuen zerrenda luzea dator. Herrialdea berreraikitzeko, 300.000 milioi dolarreko diru funtsa, Estatu Batuen Segurtasun Kontseiluaren eta Nazioarteko Energia Atomikoaren zigorren altxatzea, Irani izoztutako diru funtsak berriz Teheranen esku jartzea eta Irango banku, seguru, garraio eta batez ere petrolio sektoreari berriz ere ateak irekitzea. Nazioarteak ezarritako zigorren multzo bat giza eskubideen urraketengatik da, baina Trumpen esanetan manifestarien hilketa gehienak aurreko erregimenak agindu zituen eta ez bere esanetan Iranen orain agintzen dutenek.
24: We talked to them about it. Majority of that took place during the first and second regimes. Much more so than now.
23: Iranek arma nuklearrik inoiz ere ez garatzeko egin duen konpromisoari heltzen dio orain Trumpek, baina Teheranek beti defendatu du bere programa nuklearra zibila dela. Uranio aberastuarekin zer egin, bigarren negoziazio fasean adostu beharko dute gai korapilatxo gehienak bezala.
1: Washingtonen argudioak bere eginez, Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak dio Estatu Batuen eta Iranen arteko behinbeineko bake akordioak aukera zabaldu duela Iranek sekula arma nuklearrak gehiago ez garatzeko. Hormuzko itsasartari dagokionez, Erresuma Batuak edo Frantziak itsasartean dauden minak indargabetuta garraio segurua bermatzeko osatu nahi duten koalizio horretan NATOk parte hartuko ote lukeen galdetuta, Rutek dio legez ezin dutela, baina laguntzeko pres leudekela. Brusela itor Sagartza zu arratsaldeon.
25: Arratsaldeon bai, Rute kongi etorri egin dio Trumpen eta Iranen arteko akordioari, defendatu du Iranen Estatu Batuek egindakoak denon segurtasuna hobetzen dutela eta akordioak aukera sortzen duela Iranek ez dezan sekula arma nuklearrik eskuratu. Ez du baztertu aliantzak Hormuzen laguntzea, baina gogorarazi du legez ez dagokiola. Hori bai, laguntzeko baldin badet eskatzen baldin badiete, prest daude, entzun.
26: If helpful, of course, we will play a role, but if they can do it without us, also okay, so we are always ready to help if so wanted.
25: Eta NATOren baitako mugimendoi buruz ukatu egindu arazoa denik, Estatu Batuek ekarpen txikiago egitean NATOren indar eredua delakoan, alegia arazo baten aurrean aliatu bakoitzaren erreakzioa zehazten duen sisteman. Estatu Batuek iragarri dute hortik gaitasun militarrak kenduko dituztela, baina Rute gainerakoak prest ikusten ditu utxuneak betetzeko. Sekretupeko bada ere adierazi du ereduaren irudi orokorrak itxura ona duela. Gai horiei guztiei buruz bilera izango dute bihar aliantzako defentsa ministroak hemen Bruselan.
1: Estatu Batuek eta Iranek etzi sinatzeko duten behin-behineko bake akordioak bultzata, beherako bidean jarraitzen du petroleoaren prezioak.
6: 78 dolarren langatik behera kokatu da gaur, Europan erreferentzia den Brent tupelaren prezioa, ala ari da pixkanak agerturatzen otxaila maierarako edo otxaila maieran zuren neurrira. 78 dolarrean gaur, 72 dolarrean zegoen upela, Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako gerra hasi zutenean.
1: Ustez, Libanoko Hizbula erakunde xiarekin harremana dutelakoan, bestalde, bi pertsona atxilotu ditu Espainiako poliziak Getxon eta Bilbon. Gaur eraman dituzte Madrilera, Auzitegi Nazionalaren esku uzteko, zer dakigu operazionen inguruan Janire Gerenabarrena?
0: Bai, bai, Iranekin bat plataformako kideak direla Espainiako poliziak atzo Bizkaian atxilotu eta gaur Madrilera Auzitegi Nazionalera deklaratzera eraman dituen bi herritarrak polizia iturrien arabera Hezbollarekin lotura dutelakoan atxilotu dituzte Bilbon eta Getxon. Telegrameko kanal baten bitartez, gaztelaniaz, Libanoko talde xiarekin eta Palestinako hainbat talderekin lotutako propaganda mezuak zabaltzea leporatzen zaie. Iranekin bat plataformak, Espainiako eskuineko prentsak abian jarritako jasarpen gezur eta difamazio kanpainaren barruan kokatu ditu bi atxiloketak, hauek salatzeko protesta bilkura deitu du Bartalkortan. Euren ahotsak isilarazteko saiakeraren aurrean, Palestinar herriaren erresistentziarako eskubideari babesa ematen jarraitzeko konpromisoa berretsi du plataformak.
1: Gaizera bat aldatuta, arratsaldeko ordu bata eta 26 dira, gaur jarriko da erakusketa publikora N bat eta 15 errepidek bat egiten duten lotunea, Bazkardoko lotunea eraberritzeko proiektua. Gipuzkoako trafikoa gehien jasaten duen guneetako bada eta han sortzen diren pilaketei irtenbidea emateko helburuz Foru Aldundiak lazo itxurako zubibidea eraikiko duela, atzo horren berri eman genizuen, baina proiektu hau ez da, ez Andoaingo udalaren, ez herri plataformen gustokoa N bat errepiderako proiektu integrala aurkezteko eskatu diote Aldundiari honentza segurola.
7: Bai, trafiko arazoari erantzuteko eskuartze partziala dela eta ez diola erantzuten Andoaingo etorkizuneko beharrei diote udaletik. Urrian egindako herri galdeketan Andoaindarrek ozen esan zutela proiektuaren aurka zaudela eta Aldundiari herritarren nahia errespetatzeko eskatzen diote. Andoni Alvarez, Andoaingo alkatea da.
8: Aldundiari eskatzen diogu, batetik Andoaingo herritarrak kontuan har ditzala eta bestetik bere erantzunkizunen mailan egon dadila eta Andoaingo nazional bataren osotasunerako proposamen integral argi eta gauzagarri bat aurkez dezala.
7: Aldundiak iragarritako jarduketa osagarriak balioan jarriarren, ala nola Mimendiko estaldura edo ikastolako bihurguneak entzea, udalak bat egiten du Andoain errespetatu herri plataformaren eskaerekin N bat errepidea herritik urrutiratzea alegia. Andoni Etxezarreta plataformako bozeramalea.
9: A15ak Donostitik aterata Andoain bitartean duen ereduarekin jarraituz A15aren Sorabilako lotunera iristea.
7: Felix Urkola bide azpiegituretako diputatuak beraldetik faktoria saioan azaldu du lazoarena dela proiektu egingarri bakarra eta ez duela jaso aurkako iritzirik.
10: EH Bilduren aldetik ere ni batzar nagusitan aurkako iritzirik ez detentzu aldekorik ere ez, baina aurkakorik ere ez. Udaletik ere eta udalak bere azterketak ere egin zituen eta ni okerrez balin banago azterketa hoien emaitzak puntu berdinera iristen ziren proiektu eragin garri eta eraiki garria zein dan zehazteko orduan.
7: Proiektua gaur jarri da jendaurrean erakusgai Aldundiaren asmoa da urte amaierarako obra esleitzea eta urte tardi iraungo lukete lanak.
1: Joan den asteburuan ezkarotze eta otsagabi arten agertutako hartzak ezinegona areagotu du Nafarroko Pirineoko abeltzainen artean gaur hartz kopurua mugatzea eskatu dute Andoni Amadoz.
11: Bai, Pirineotako abeltzainen artean orokorra zen kezkareagotu dute azken egunotako hartzagerraldiek asteburuan ezkarotzen lehena eta azken orduotan ari behinguruan bigarren ale bat. Egon daitezkeen erasoak ez dira kezkaiturri nagusia, gehiago kezkatzen ditu abeltzainak Hazienda mendian lasai utzi alez izateak Patxi Zabaltza Orbaizetako hartzaina.
12: Iran tranquilidad, hay que estar todos los días con más ovejas. Somos ganaderos, nos gustan nuestros bichos. Y encontrártelo pues estresado y con la pata rota, estas incertidumbres también son muy fuertes.
11: Hartzak eremu zabala behar du bizi eta likatzeko eta gehiago izaterekin, unionetan eta Nafarroako Pirinioan 10 batale egon daitezkela uste dute, abeltzaintza estentsiboak berdituen lursailak bereganatuko dituztenaren beldur dira, horregatik hartz kopurua mugatzeko beharra, Beñatagorreta Roibarko abeltzaina.
2: Artza babesteko politikak berrikustea eskatzen dugu. Artz populazioa, abeltzaintza estensiboarekin, bateragarria den kopuru batera mugatzea planteatu behar da. Eta ere muiakin batzuetan, artzarekin sartzea galerazi ere egin beharko da.
11: Pirinioko abeltzainek adierazi dutenez, ez dute arazorik hartzan mendietan ibiltzarekin, baina orekatu izango den bizikidetza baten alde egin dute.
1: Ba honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
3: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ze berri Mertxe Berria?
13: Adi AP-68an Kuartangon matxuratutako kamioiak zirkulazioa oztopa dezake eta Burgosko noranzkoan Gipuzkoa 20an berriz Donostian Ano eta parean autobus batek izan du matxura eta hor ere eragozpenak sortu daitezke arreta eskatu du segurtasun sailak.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
14: Datozen orduetan, temperatura 35 gradu ingurura hurbilduko da barnealdeko leku askotan. Kostaldean berriz, termometroa 25 graduren bueltan dabil, eta iparraldeko haizea dabilenez, ez da jada gehiago igoko. Iparraldeko haize hori, pixkanaka barnealdeko eskualdetara edatuz joango da, eta beroa arinduko du. Giro eguzkitsua izango dugu orokorrean, baina baliteke kostaldean tarteka beodi batzuk agertzea eta giroa moteltzea. Barnealdean ere beodi batzuk agertuko dira, eta zaparradaren bat egin lezake puntualki. Gauean ere ez dugu baztertzen zaparrada bakanen bat iparraldera iristerik. Eta bihar osteguna giroak ildo beretik jarraituko du, beroa izango da protagonista eta barnealdean 35 graduak ere gaindi daitezke.
3: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, Igo Bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
15: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
16: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
17: Zer diozu ezpadugu ostiraler arte itxaroten probatu nahi duzun jatetxe horretara joateko? Eta asteburuko eskapadak asteleheneko edo aste azkeneko eskapada bihurtzen baditugu? Zergatik ez gara joango antzokira aste arteetan edo ostegunetan? Onzeren eguneroko kupoiari esker, 500.000 euroraino irabazditzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
27: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
28: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
29: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose María Paula Zarratxaldea.
2: Arratxaldea maite.
1: Bere lehen partidan Espainia espezela, Frantzia eta Argentina berez ere txapeldun izateko gai agertu dira. Argentinaren kasuan esango dugu neurri handi batean Messiren golei esker.
2: Askotan egiten den galdera da. Nor da historiako futbol jokalaririk handiena?
1: Onena.
2: Nor da? Onena.
1: Zuretzat nor da, Jose Mari.
2: Ez dakit, teknikoki esango nuke nik ikusi dudan futbolaririk onena, Diego Armando Maradona dela. Baina talde oso bat, bere inguruan horren beste urtean, alako maile eman duen jokalaria bazkenean bat
1: bai,
2: egin beharko dukuten okere.
1: Baditu, urte batzuk eta oraindik ere hiru gol sartzeko gai da, munduko futbol txapelketako partita bat.
2: 2019 urte betetzear Leo Messi gaur goizaldean ba hankaz gora jarri du munduko futbol kopa. Egia da Miroslav Klose alemaniarrarekin bat eginda dugu inoizko munduko kopako goleatzaile honen zerrendan 16 gol. Hau da lehendabiziko aldiz munduko kopa batean hiruko hortzekoa lortzen duena. Eta bera da, naiz eta 8a mexikarra eta Cristiano Ronaldo Portugaldar ere hor dauden, munduko 6 kopatan parte hartu duen lehendabiziko jokalaria. Honek nolabaiteko itzala sortu dio Frantziak emandako erakustaldiari. New Yorken Frantziak 3-1 menderatu du Senegal eta horri izen propioa Mbappe izan da.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Futbolean eta beste arlo askotan kontratuak izenpetzen dira, betetzen dira, ez kontratuak klausulak egoten dira, askotan tratuak egiten dira eta kontratuak bertan bera gelditzen da, marka da, baina antzeko zerbait laster zabalduko dugu, gertatzea da Eibarren, Beña San Jose entrenatzailea joatear genuke. Ziklismoan Suitzako itzulia dugu gaurtik aurrera. Antxe itzuli da Mikel Landa, aldakan izaneko hautsitiko osatuta, baina turrean parte hartzea erabaki gabe. Suitzan dugu baitere Tadej Pogacar, Jonas Bineko, alturako entrenamentu lekutik begira duela. Eta antxe jaso dute Bismakuek berri txarra, Bout Van Aert, ez da turrean izango ukalondoan zeukan lesioa galerazita. Arraunean, azte honetan, lehentasuna KE1 eta KE2 ligari eman diegu, eta baita ETE ligari ere, ze bi liga nagusiak ez dira azte bukeronetan hasiko urrengoan baizik. Hori bai, Traineru Kluben elkarteak azeteko ostiralerako iragarri du, urte hasierako gala edo festa nagusia. Eskubilotan, Buruzburuko bi finalistak ostiral larun batez izango dira berriro kantxan, San Ferminetako lauterdikoan, Luzaiden Etzi Dario, Unai Alberdi bigarrenaren kontra eta Barainainen larun batean Artola Jakaren kontra. Berezkoetan gaur biharretan dira Azparneko berria lehiaketan final aurrekoak gaur arratsaldeko 6etatik goiti Ospitaleta Gixandot Pierre Etxeberri eta Sánchezen kontra.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon, ordu biak 23 minutu gutxi dira. Orain, 3, 4, 5 urte pentsa ezina zen, baina gaur egun gertatzen da, Txatxoko Udetek indarrean zeukan kontratua utzi Alaves egin eta Riverrera egin zuen. Unai Emerik indarrean zeukan kontratua Villarrealekin utzi demoraldian zehar eta Aston Villara egin zuen. Orain gutxi kontratua berritu du Eibarrekin Beñat San Josek, baina badirudi Beña San Jose Eibartik ateratzear dagoela momentuko zurrumurruak ikusita zer dakigu adaur sarrazu Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, balenik eta behin zuk esan dezuna zurrumurruak besterik ez dira momentuz. Ez da ofiziala itxaron beharko dugu, baina albiste honek hankaz gora jar dezake Eibarren datorren demoraldiko plangintza momentuz, duela bi aste berritu zuen kontratua Beñat San Jose klausula ere bertan da, 400.000 € inguruko klausula duela, ba, Rayo Vallecanok ordaindu dezake klausula hori Jagoba Arrasa zen beste aukera Vallecaseko taldean entzat, baina dirudienez Donostiarra izango da Rayo Vallecano kontrenatzaile berria, hau ere euskalduna, Jose Mari, aurretik Iñigo Pérez, Nafarra, Jagoba ere hortxe egonda, ba orain Beñat San Jose izango da, edo hori esaten dute behintzat, Rayo Vallecanoko entrenatzaile berria, Eibarrek trukean 400.000 € inguru jaso ditzake, ez dela gutxi, duela bi aste, ba kontratua berritu zuelako, eta horren ondorioz jaso dezake, ba bintzat, ba hori altxor pixka bat, daiz eta hori bai entrenatzaile gabe gelditu.
2: Está bien. gutxi, nik uste nuen milioi bat euro inguruko kalte ordaina izango zuela Ibarrek, baina badirudi erdiarekin.
4: Erdiarekin, ez dela gutxi, bigarren mailan ez da gutxi.
2: Ez da gutxi, ez da gutxi. Bueno, ba hori da gaur goizean hankaz gora jarri duen berria Eibarrek, ba agur esan berko diola, badirudi, zurrumurru hauen arabera, orain gutxi kontratua sinatu dion entrenatzaileari San Joseri.
6: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
2: Bueno, bari dira, talde guztiak osatzen, aipadezagun aurrena, ba bihar goizaldeko lauretan Uzbekistanek eta Kolombiak partida jokoan jartzen dutenean, 48 selekzioak zelaian ikusita izango ditugula. Eta ze ikusi dugu? Bueno, ba bart ikusi dugu emaitzei dagokienean. Eta beranduen bukatu dena, Austriak 3, Jordaniak 1 izan da, Irakek 1-4 galdu du Norvegiaren kontra, Jalane 2 gol, eta bi partida hauek lasei aztertu nahi ditugu ondorengo biak Juan Antonio Larrañagarekin. Argentinaren garaipena 3-8 Algeriaren kontra, Messi protagonista handia, Frantziak 3-1 Senegali 2 gol, Mbappek sartu ditu. Juan Antonio, arratsaldeon.
7: Bai, gaixo, arratsaldeon.
2: Bueno, Leo Messiren gandik. Hasiko gara noski, zuri ere askotan galdetuko zizuten, inoizko futbol jokalaririk onena zein da, marka da, etzaio, ez da asetzen gizuna?
7: Ba, ez da asetzen, ez. Nik zuk esan zuna lehen Maradona zen, lehen, baina hoa nik usten dut, data ibegiratu ezkeo, nik usten dut Messi bezalako horik ez dugula ikusi. Nik bene peinez ez ikusi. Zeratik gane, ja, 19 urtekin, egiten nahi dana egin, ematen zuen, Estatu batutera juntzela, pixka bat ba, ondo pasatzera, eta ba, lasa egotera, eta diru pixka gehiago jasotzera, eta hortara juntzen, da garbi erakusten du, ba, toko partida ikusi duenak, garbi erakusten du, hundikan ere, maila goian dagoela, eta ikusi nola egin dituen, ze gol egin dituen, nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, eta Argentinak hori babesten du. Gero dauka talde gogor bat, igual joko aldetik garenta sekulakoa, baino bai indartua, baino olako jokalei bat daukazunean taldean, honek egosi momentuntan erabakitzi dizu partidua.
2: Bueno, eta gero galdetu diote partida bukatutakoa, bueno, eta zer diozu datu hau ikusita, Messi 16 golera iritsi da munduko kopako azken fase batean, Klose, Alemaniarrak ere 16 zituen. Bueno, ba, Lionel Messi ez dio aparteko garrantziarik eman, entzungo dugu, estadistika dela, baino, ez du esan, eta adibidez, Ronaldo Nazario 15 golekin ikusita, eta horra atzean egotea, ba, bueno, horrek azaltzen duela, horrek ez duela zertan esanei handiena denik, hau izan da Messi.
8: Al final es estadística y nada más.
2: Zenbakiak dira, besterik ez.
8: Poder competir con todo eso no significa nada para mí. Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes.
2: Ronaldo handienetakoa da, nire ustez.
8: O sea que...
2: Eta ez dago aurrera.
8: Queda solo en una estadística.
2: Estadística soilik, zenbakia da. Eta bere marka hortxe gelditu da, 16 gol munduko kopan biztan da. Ba hori, marka hori hautsi lezake, eta baita Kylian Mbappek ere hori hautsi lezake, 14 golekin atzo bizartu, eta gero, eta hau gazteagoa da, honek 27 urte ditu. Bueno, Frantzia eta Senegal, bigarren zatiko Frantzia hundia, Juan Antonio?
7: Bai, hundia, netzako nik orain artiku zietan partidik onena izan da, ez? Frantzia ondo egontzen, oso ondo egontzen, ondo ez, oso ondo egontzen, baina aurrean egontzen are, iruditzen zait, gauzak ondo egin zitu, lehen gauzati honba jokatu zuen, eta benetan gauza zailak egin zizkion Frantziari. Gertatzen dana da, Mbappe daukazu alde batetik, eta bestatik, Olise daukazu baita ere, bai erren jokatzen jokalari bat, ba bueno, ba bandejan usten dizu golak, ez, da nik uste dut taldea undi baten aurka jokatu zuten, baina Frantziak autagaia da, ez, txapelketa irabazteko, eta iruditzen zait, gatzo garbi erakutsi zuela, gai izango dela, ba, gauzak ondo jute bali maizizkio, eta normal jute bali maizizkio, final batean egoteko, ez hori garbi irakutsi zuen Senegalen aurka. Eta aurkaria gogorra izan zen, aurkariak ustedakoak emango ditu.
2: Bueno, eta munduko kopa datuak dira, historia da, estadistika da, Messik zioen bezala, hor dakoak Didier Deschamps, laugarren munduko kopan, 140 partida Frantzian selekzionatzailea angelukoak, 20 partida munduko kopan, gero eta gertuago dauka xoen. Eta gaur lekipek dioen azalean argazkian ageri den Mbappek Amerika kapitainak, ala diote, ba Frantziako inoizko goleatzailerik onena da, 48 golekin. Estadioek leporaino jarraitzen dute, ezin iztekoa da, eta sarera saldu ezineko mentzebiltzan, Frantziako inoizko goleatzailerik onena da, 48 golekin. Estadioek leporaino jarraitzen dute, ezin iztekoa da, eta sarera saldu ezineko mentzebiltzan,

0: Esate baterako Euskal Selekzioa bertan egon izan balitz, ba ez zategela harritzegoa izango New Yorkeko kalean Euskaldun batzok horrela ikustea. Bueno, bukatzera goaz, Juan Antonio, gaur daukagun menuan Ingalaterra ikusi beharko dugu, ezta? Ingalaterra Kroazia, gaueko amaretan?
1: Bai, Ingalaterra Kroazia ikusi dugu, partida hon bat ikusi dugu, ikusteko aukera izango dugula. Kroazia ez dakit nola hongo den, egia da, eta bian, irugarrin izan zen, munduko txapelketan, da ikusten dut, horrekin kontatu beharko dela, ez, gertatzen dena da, jokari garrantzitua zidanak orduan oin zahartu indira, eta ez dakit ze maila emango duten, baina, bueno, partidan bat ikusteko.
0: Eta noski, Portugalen, Cristiano Ronaldo, beti Cristiano Ronaldo, arratsaldeko zazpietan du Kongoko Errepublika Demokratikoaren kontra. Eta beste bi partida dira, goizaldeko ordu batean, eta Euskal Herritar batean, Iñaki Williams, Gana Panama partidarekin, eta oso futbol zale direnek, utxegin ezineko zita daukate goizaldeko lauretan, Uzbekistan. Eta Kolombia. Eskerrik asko, bihar arte, Juan Antonio.
1: Bai, bihar arte.
2: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
0: Ziklismoan ordu bihar laurden gutxi dira, Caja Rural taldearen zat oso bereziari da gertatzen denboraldia, urte askoren ondoren turrean izatekoa delako, eta horrek noski taldearen plangitza eta egutegi aldatu ditu. Eta baitere noski, onerako, talde barruko lehiakortasuna arritxuri behar, Arratsaldeon.
3: Baita zuri ere, eta alaxe ikusten da parte hartzen ari diren lasterketetan, adibidez, igandean amaitu zen Auberniako itzulia, eta bertan Caja Rural onenekin ia egunero ikusi genuen, eta sailkapen nagusian ere bederatzigarren amaitu zuen Parrak. Aritz Bagoes zuzendariak uste baino hobeto ere ibili zirela aitortu digu.
4: Ba espero baino hobeto, ze gure lehen helburu batzen bagerekin bai Jan eta bai Parra ongi zaudela. Ja, bueno, ba zailtasun handiko lasterketa da, txirrindulari munduko txirrindulari onenekin. Eta bueno, ba gure helburu batzen lehenengo 20an biak sartzea bagerekin aukera zegoela, baina bueno, ia biak lehenengo 10etan sartu ditugu. Eta oso pozgara izan dure guretzat.
3: Jose Feliz Parra, 9. izan da, eta Jan Castellón, 11. Eta ez hori bakarri, taldeak presentzia izan du, iesaldietan ia egunero.
4: Bai, hori zen gure elburu, azkenen iesaldietan egon, eta gero zerkepen nagusi txukun bat egitea, penezan zen, ba golka sorrarain, ja, bigarren etapan, ja, etxera joan behar izan da, ba, tripetatik angaizki esnatu zen, eta zen izan zion buelta eman, eta hori izan da pixka bat lasterretan dago pena bakarra.
3: Turrari begira, 10 txirrindulari dituzte aurre hautatuta eta hortik aukeratuko dituzte joango direnak. Ez da Euskal txirrindularirik horien artean, baina egoera honek tentsioa eragindu taldean, talde barruan, turreko taldean izan nahi bai dute guztiek.
4: Haiek ere basalduten guztia iten aidea, demostratzekoan egon daitezkela eta azkenen kompetentzia altu horre ba maila igotzea ekarri digu eta nik uste hori ona dela, naiz eta pues pixkat tensio gura dien azkeneko guna.
3: Txirrindulariak lanean fin eta estafeko kideak ere bai adibidez Bagoes bera.
4: Ba, pues hain txibertan ba harrapatzen azute ba hemen irtera eta gero gotela gueltatzeko ba bilbirak markatzen eta pues ez autobusakir eta kamilekir eta nondik sartu eta nondik atera eta lan guzti hori, lan zikin hori ba egiten ari.
3: Ikusten ez den lana. Dena den, gaur Esloveniako itzulian ere badugu Caja Rural parte hartzen, betiko helburuarekin presentzia izan, etapa garaipenak lehiatu eta sailkapen nagusi on bat osatu.
0: Eta Suitzako itzulian lehiatuko da, bueno, nola dagoen garbiegi jakin gabe San Miguelen bera, itzulian aldagan hautsia izan zuen Mikel Landa.
5: Suitzako itzulia azteko okin, ea nola nagoen bat izere ikusteko eta aztertzeko, segurazki kompetizio egunak faltako zaizkidala, baina espero dut egunekin hobetzen joatea, ez?
0: Eta noski, Suitzak 8 egun izaten zituen lehen, orain 5, Tadej Pogačarren itzulera da notizia, Lenny Martinez handa, Primoz Roglic handa, Matiu Van Der Poel edo eta Matiu Richitelo. Nesketan, aipatu behar da Sondrion Italian jarriko dela jokoan Suitzako itzulia, nesketan jokatu da lehen etapa Fenke de Brie izan da nagusi bigarren Logan Dixon sailkatu da eta turrari begira jarrita baldin badago Mikel Landa egongo den esten egongo estena gaur bai estatu du Bismarck but banaer da ukonduan daukan lesio hori gaiztotu egin zaiolako Paris-Roubaix aurten irabazi duen ziklista 8 etapa garaipen baditu turrean ez da binegoren makuluetako bat izango Bismarck but banaer eta ikusiko

0: Obera egingo aldute, baina ziklismoarekin lotutako bi euskal herritarrek ere izan dute istripu azken orduotan. Julen Zubero ziklista oia, auto batek harrapatu zuen atzo Zeberion eta hainbat hautsi eta odol bildu batekin erietxeratuta dugu. Eta gaur jakin dugu atzo baitere Paco Rodrigo, etxe ondo, erropa enpresako sortzaileak ez beharra izan zuela Anoeta eta Tolosa artean bizikletan zijoala, eroria izan zuen eta ingresatuta dago. Bueno, ba, biztan da azkar oso daitezen desioa, etxe honetako kirol erredakzioaren izenean.
1: Zatoz mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaletik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zatoz mungiara. Autoaren GPS-a ulertzea. Txan. Edo zutabe bati ukitu gara. Txan. Aparkatzea. Txan. Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026an. Txangan! Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta Motorre. Oiartzun Olaberria eta Aiba. Grupo Karza.
2: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Kirol Legez Euskadi Irratia.
0: Egin dezagun aurrera, traineru denboraldiak dakizuenez, bi liga nagusien aurkezpen ekitaldia duetzi, Bilbon, Euskolabel eta Euskotren ligen hasierako gala. Aipatu behar da liga berri hauetan indarrean izango dela AZ-ren araudiak denboraldi honetarako aurre ikusitakoa, alegia, klub bakoitzak, arrobiko bost arranulari jarri beharko ditu, 14 zazpi propioak edo bertakoak baldin baditu. Eta Tostabarruan sartuko dituenak 6 baldin badira bertakoak, propio edo bertakoak, orduan 6 hoiek izan beharko dute arrobikoak. Duela bi urte egintzen aldaketa hori, aurten berriro aldatuko da, bere momentuan duela bi urte esan da bezala itzeman da gelditu zenez. Eta asteburu honetan KAE bat eta KAE bi, eta horrekin batera Ariz Gallastegi, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Josemari.
0: Eta liga ere hementxe daukagu.
4: Bai, 8 talde hariko dira eta ligan emakumezkoen bigarren mailan eta Zarautz da estropadak irabazi eta gorengo mailan aritzeko kanporak ez dake jokatzeko hautagaien nagusietako bat. Talde gaztea eta hasiberri izan arren, iaz Euskotren ligara igotzeko leian egon zen enbata eta liga irabazi ostean kanporaketetan egindako lanak ahozapore garratza utzi zuen traineruan, baina behin kolpea gaindituta egitasmoari jarraipena ematea erabaki zuen arraulari kuadrilla handienak gehienek aurre egitea erabaki zuten Euskotren ligarako txartelarekin egiten baitute amets Nahikari Osa enbatako patroia.
5: Ez genuen lortu igotzia, baina hala ere danok pentsatu genuen ba, jarraitzia eta honek izekipen bat ematia. Izane oso zaila da lehengortian playoff eta iritsi eta gora igotzia. Orduan ba, jarraipen honi eman eta aberra urten posible dan eta bestela ba, urren urtean.
4: Iaz Kaikurekin eta batez ere San Juanekin izan zuten leia uretan, San Juanek maia ze igodu eta aurten ba, maia galdu zuen Hondarribia ikusten du kontrario nagusi, arraunlari Zumaiarrak.
5: Oso indartsu ikusten diteu Hondarribikuak, izane Hondarribik ba, oso aurre den moraldi oso nahi du, eta oso maia handia maten nahi dia. Euskotreneko traineruekin burrukan, eta bai ikuste diteula beraiek ba, favorito ezela. Gero bestaldetik ba, Kaiku, beti horri biltzen da hiru postu hoietan, eta gu ere ba, hoien tartean sartzeko aukerekin ikusten geha.
4: Zarautzekin, Hondarribiarekin eta Kaikurekin batera Josemari, Deustu, Hernani, Izuntza, Ondarroa eta Portugalete hariko dira eta ligan.
0: Ederki, larun bat honetatik aurrera esan dugun moduan futbolera itzulita berriz ere Ibarra aipatu behar dugu Efe Ligan fitxaketa batekin duelako Angeles del Alamo. Aurrelaria da 27 urte madrildarra Vallecasen ibili da, Rayo Vallecanon azkeneko hiru denboraldiak Espainolen egin ditu Eibarrek gaur berri emandu Angeles del Alamoren fitxaketa. Saskibaloian Espainiako ligak biharrekin godio azkeneko play playoffari, Barcelona Valencia, Frantziakoak gaur du bigaren partida Paris eta Monaco ari dira aurrez aurre, Paris bat eta utz aurretik da gaurko partida ere Parisen izango dute. Eta oraindik era bat baiestatu gabe, baina Txus Bidor eta Euskal entrenatzaileak berriki utzi zuen Tenerife, beste bi urterako kontratua baldin bazeukan ere, nonbait Navarrok libre utzitako Unicaja Malaga taldeko aulkian izango luke lekua etorkizunean. Eta golfean Estatu Batuetako irekia jokoan bihartik igander arte. Joan dira urteak, bos bat urte bat dira, Ranek bertan garaipena lortu zuela, eta bertan da, Jon Altuna, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Josemari, bihar hasiko da bai, US Openaren 126. Ekitaldia New Yorken, eta parte hartzaileen artean izango dugu Jon Rahm. Barrikakoak badaki bai, US Opena irabaztea zer den, 2021 lortu zuen garaipena. Balentria hori errepikatzen saiatuko da urten. Lehiatutako azken majorrean, bigarren selkatu zen Pensilvanian, PGA Championshipen, eta berriki duela 10 egun, bigarren izan zen Andaluzian, Leaf Circuit. Tuan. Oso erregularari da urtengo denboraldian, bai jokoan zein emaitzetan. Lehiatutako torneo ia denetan sartu da lehenengo 10en artean, eta Hong Kongen eta Mexikon garaipena eskuratu du 2026 honetan. Xabi Gorospe golflaria eta kadiaren iritziz, sasoiko iritsiko da urteko itzordu garrantzitsuenetako batera, Rahm titulurako hautagai dela uste du.
7: Garbi da Jon Rahm hor oiarroietako bat dela eta seguraski orgoran ibiltzeko gaitasuna auke. Denboraldi bikaina egiten nahi dela eta horrek konfiantza aldetik erasko lagunduko diola. Así que nik uste mentalki konfiantza aldetik preparatuta itxiko dela.
6: Zelai komplikatua da, Shane Cook Hillsekoa, haizeak min egin dezake eta Pendit handiko grinak dauzka. Gainera mailorra da eta txapelketa handietan normalean ez da ez ustekorik izaten.
7: Munduko rankingen goran dauden ba 10-20 lehenengotatik atatzen da normalen irabazlea, oso zaie da inork holako inungo sorpresaik emateaz.
6: Eta favoritoak zerrendatzerako orduan izen batzuk aipatu ditu Xabi Gorospek.
7: Scheffler, Morikawa, Cantlay, Rambera ere izan nahi kaipatuko nituzke. Shane Cook Hills azkenen oso zela izaie dela, esango nuke, eta azkenen zela izaienetan ba, areta gehiago ba, munduko honenak favorito ez.
6: Biarri juntzeko 8:00 hasiko du lehen eguneko partida Ramek, beste bi major irabazlerekin, Justin Rosekin eta Jordan Spiethekin hain justu ere.
0: Eskupilotak asteburu trinkoak izango ditu hemendik aurrera, urrutira gabe ostiraletik igandera 6 jaialdi jokatuko dira gizonezkoetan eta tartean dira, ez denak, baina tartean dira San Ferminetako lauterdikoaren kanporaketak. Bueno, ba buruzburuko finalean izan ziren bi protagonistak ere kantxan ikusi al izango ditugu Maitan Orbieta, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon hala da buruzburuko txapeldunak esaterako Dario Txabeldunaren elastiko gorria etzi estreinatuko du Luzaiden bi asteko oporraldiaren ostean udako torneorik garrantzitsuenean final 16renetako kanporaketa jokatuko du Unai Albertiren. Kontra elkar ondo ezagutzen dute lagunak dira. Azken 15 egun hauetan ere izan dute bai elkarren berri hala esan digu aurrelari Azpeitiarrak Unai Albertik.
9: Prestakuntza aldetik elkarren berri nahiko ondo dakeu, izan behan buruzburuko txapela horren ondoren astebete txoa delkarrekin egon gara, oporretan, eta bueno, uste sekretu handik ez dagoela elkarrekiko.
8: Sekreturik ez dago eta ondorioz Unai Albertik badaki partida zaila izango duela Darioren. Kontra ezkaraikoa lehen azkain konfiantzaz gainezka izango baita.
9: Partidu zail bat aurreik uste konfiantza eta maila ikeragarri eragusten edala aspaldi luzien, eta horrez gain duela bi aste jantzizun buruzuro txapelake ba, konfiantza puntua gehiu emagon zion. Eta esan dizutuna partidu zaie aurretik, baina bueno, ea maila txukun bat eman ta susto txiki bat emateko aukera dugu.
8: Ostiralean Luzaiden 9:00 laurden gutxitan hasiko da jaialdia, Dario eta Alberdi bigarrenaren artetik nagusitzen denak, gaur 8:00 Eibarko astelenan Javi Zabala izango du arerio, iazko San Fermin torneoko azpitxapelduna. Buruzburuko azpitxapeldunak bere aldetik Iñaki Artolak Barainainen jokatuko du larun batean Jakaren kontra. Final laurdenetarako txartela izango da hemen jokoan, Jakak Amiano kanporatu baitzuen final 16renetan Iñaki Artola.
10: Partidu ikaina auke eta aurkari zaili baten kontra, erikek bakiu, zenbat bukatzen lauter din, gaina partidu zaili bat aurre ateatzetik dator, eta bakit ba, partidu komplikatu dauketela ez da, baina nire honire egi esan bastante ondo aurkitzen naiz, finala justu bukatu non, baina denboa izan da, rekuperatzeko, entrenamentu on batzuk itxeko, eta alde hortatik ez da aitzekik egongo.
8: Irabazleak laso izango duzain final laurdenetan San Fermin torneoko beste bi kanporaketa ere jokatuko dira igandean, Muskizen final 16renetan Elordi eta Salaberri aurrez aurre eta beste kanporaketan Larrazabal eta Zubizarretarituko dira nor baino nor gehiago.
0: Atletismoan askotan aipatzen dugu hautsiko aldute noizbait Krato Txilobak daukan marka, emakumezkoetan momentu honetan atletismoan dagoen markarik zarrena ez da urruti izan Bartu Ostraban. Bertan genuen baitere Asier Martinez.
6: Hori da hirugarren zelkatu da 10 metro esietako proban, 13 segundo eta 45 ehuneneko denbora egin du Txekiar Errepublikako bilkura horretan. Irtera txar baten ostean ondo erreakzionatu du eta azkenean hirugarren egin du Menendezku Batarra eta Obasoji Belgikarraren atzetik. Etzikatarren Dohako Diamantezko Ligan lehiatuko du zizurtarrak eta munduko marka batera jarri zuten Josemari 140 metroetan Noa Lailsek txapeldun olimpikoak 14 segundo eta 77 ehuneneko denbora markatu zuen.
0: Bueno, Krato Txilobaren ez du urruti ibili Uerro Suiz zarrak, bat eta 44 eta 45 egin du. Kontua da oraindik ere segundo batean ondu behar dela, 1983an historiako markarik zaharrena. Indarrean dagoena hori da, Krato Txilobak egin zuena. Agortu dugu tartea, iluntzeko 8ago egutxeldera gerorte.
3: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
11: Arratsaldeon deizuela Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiak plus ultra auzian bere errugabetasuna aldarrikatu du José Luis Calama auzitegi nazionaleko epailaren aurrean. Deklarazioa amaituta oharra kaleratu du Zapaterok esanez burutu ez dituen delitu oso larriak leporatu dizkiotela eta orain arte justiziarekiko errespetuagatik isilik egon arren hemendik aurrera behar diren azalpen guztiak emango dituela. Bulegoan aurkitutako bitxiez berriz gaurko deklarazioan ez du inor lako azalpenik eman Zapaterok. Berehala joko dugu auzitegi nazionalera, izan ere fiskaltzak eta herri akusazioen izenean PPek Zapateroren aurkako behin-behineko hainbat neurri eskatu ditu gaurko deklarazio horretan tartean Zapaterori pasaportea erretiratzea, baina oraintxe auzitegi nazionalak jakinarazi du Calama epaileak uko egin diola Zapateroren aurkako behin-behineko neurriak hartzeari. Erreakzio politikoetan Moncloako bazkideek hitz egin dute PSOEk aurreneko egunean bezalaxe Zapaterorengan konfidantza duela berretsi du oharbidez Sumarrek dio Zapaterok idatziz kaleratutako oharra ez dela nahikoa azalpen gehiago eman beharra dauzkala gobernuko presidente ohiak. PPek gaurko kontrol saioko hitzartze guztiak baliatu ditu bien bitartean Sánchezi leporatzeko bere iparrorratz morala dela gaur auzitegi nazionalean deklaratu duena.
12: En este mismo instante, un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, al que para usted es su faro moral.
11: Eguneko beste lerroburuak Iñigo Alustizar.
13: Irango gerraren ondorioek eragindako kalteak arintzeko eta indarrean diren neurri gehienak, illa amaitzarekin batera bertan behera geratuko direla aintzat hartuta, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak iragarri du beste dekretu bat onartuko duela bi aste barru.
12: El 29 de junio vamos a aprobar en Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto Ley de Protección a tejido productivo, también a la ciudadanía de nuestro país.
13: Oraingoz bestelako xehetasunik ez du eman Sánchezek, aurrez jakinarazi du Imanol Pradales lehendakariak 36 neurriko agiria igorri ziola herenegun Sánchezi, inflazioa ez baita bere esanetan bere alakoan apalduko.
14: Hormuz neurriak ekimena martxan jartzeko proposatuta. Bi helburu nagusirekin. Familien poltsikoa babestea, batetik, eta ekonomia produktiboaren, industriaren eta lehen sektorearen lehiakortasuna sendotzea bestetik.
13: Eusko Legebiltzarrean bizi segurtasunaren inguruan EH Bilduk eskatutako bilkura monografikoan jakinerazio du hori Pradalesek EH Bilduko Pello Otxandianok lehendakariari adierazi dio herritarren ongizateari begira balizko inbasio militarrak baino zerbitzu publikoen galerak dakarrela arrisku handiagoa. Gai aldatu 126 musika talde eta kultur eragilek erakunde publikoek kulturara bidera dituzten diru laguntza publikoak gardentasunez kudeatzeko eskatu dute agiri bateratuan Eusko Jaurlaritzak ETS taldeari bi kontzertutarako emandako 300.000 euroko laguntzaren arira Fermin Muguruza musikariak egindako kritiken aritik dator orain denok gara kultura izeneko agiria gure izenpetu dutenen zerrenda luzean daude Anari, Izaro, Mikel Marquez, Olai Aintziarte edota Sune besteak beste. Azken orduko abestaldei para Euskal Herrian baixoko matematika azterketa euskaraz egin dutenei begira.
15: Toute copie du baccalauréat est corrigée. Et en l'occurrence,
13: Frantziako hezkuntza ministroak irratikate batean eskainitako elkarrezketan ziurtatu baitu erantzun guztiak zuzenduko dituztela eta beraz iradoki euskaraz egindako horiak ere kontuan hartuko dituztela. Eta guztia Iruñeko Sanferminetako txupinazoan nork botako duen jakin dugun egunean larrialdietako osasun langileak izango dira 18 egun barru festa handiari hasiera emango diotenak. Itxaso 6.000 langilearekin hitz egin dugu Euskadi Irratiko faktorian.
16: Oso pozik ta urduri ere, lan handia egiten dugu urte osoan zehar, baita Sanferminetan ere, azkenean hirian jende asko zeio dago ta larrialdi asko zeiago ateratzen dira ta egun gogorrak dira lan egiteko. Gainontzeko kolektiboek ere merezi zuten ta bueno, ba espero ez, baina bueno, oso pozik gaude.
11: Errepidetan balda eragozpenik orduanetan orintza segurola.
17: Bai, Hondarribian N638 errepidean herrira sartu aurretik auto batek istripu izan du, pertsona bat zaurituta eri etxera eraman dute eta autopilaketak daude bi norabideetan. Bestalde AP68an Kuartangon kamioi bat dago matxuratuta Burgoserako noranzkoan eta trafiko motela dago bertan eta Gasteizen A1 errepidean Jundizparean bidelanak egiten ari dira eta kilometro pasatxoko autoila da osatu da Irungo noranzkoan.
11: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskotik.
18: Datazen orduetan, temperatura 35 gradu ingurura urbilduko da barnealdeko leku askotan. Kostaldean berriz, termometroa 35 graduren bueltan dabil, eta iparraldeko aizea dabilenez ez da jada gehiago igoko. Iparraldeko aize hori, pixkanaka barnealdeko eskualdetara edatuz joango da, eta beroa arinduko du. Giro eguzkitsua izango dugu orokorrean, baina baliteke kostaldean tarteka behodei batzuk agertzea eta giroa moteltzea. Barnealdean ere behodei batzuk agertuko dira eta zaparradaren bat egin lezake puntualki. Gauean ere ez dugu baztertzen zaparrada bakanen bat iparraldera iristerik. Eta bihar osteguna giroak ildo beretik jarraituko du, beroa izango da protagonista eta barnealdean 35 graduak ere gaindi daitezke.
11: Bain joistu Nafarroako gobernuak zuten kontrako planaren aurre larrialdi egoera aktibatu du datozen egunetarako iragarrita dagoen beroak zute arriskua areagotu ondoren.
19: Nos gustaría hacer desde el Gobierno de Navarra un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad de toda la ciudadanía.
13: Javier Ramírez lehendakari ordeak deia egin die herritarrei eta nekazariei arduraz joka dezaten lurzorua lehorra dago azken asteotan euririk egin ez duelako egoaize espero da eta temperatura gora egingo du nabarmen aste bukaerara bitarte.
11: Eta sarrera osatzeko musikarako ez dugu Messiren inguruko kantarik topatu ez behinik behin Maradonari Mano Negrak edota Los Piojos taldeak egin zizkioten kanta ezagunen pareko. Baina ze soinu oberik hau baino Messik goizaldean Argentinarekin Aljeriaren aurka sartu dituen hiru gol horiek historia egin dutela nabarmentzeko.
20: Ahí está la pelota para De Paul. Javier parando De Paul, mete para Messi, buena. Corre Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, gol!
13: Hogeita emeretzi urte egingo ditu Leo Messik datorren astean, San Juan egunez eta nork esan behar zion, beste behin ere sasoi betean eta historia eginez ekingo ziola munduko futbol txapelketari. Historia zergatik, goizaldeko hiru gol horiekin munduko futbol txapelketaren historian gol gehien sartutako jokalaria bihurtu baita, 16 golekin Miroslav Klose alemaniarraren marka berdintuz, baina jakina urtengo txapelketan marka hori gainditzeko proportzio guzti-guztiak ezarriz. Baina horrekin batera, marka gehiago, batetik nola ez, munduko txapelketa batean partida berean hiru gol sartu dituen jokalari veteranoena bihurtu da Messi gaur. Bestalde jakina zen aldez aurretik goizaldeko partida honekin munduko 6 txapelketa jokatu dituen lehen jokalaria bihurtu dela eta guztia gutxi ez eta marka espada ere nabarmentzekoa 3. Golerako jaurtik eta horrek orduko ian 110 kilometroko abiadura harrapatu duela.
21: Tuve la suerte de conseguir todos los sueños a nivel
13: Amets guztiak eda bete dituela esan du partida amaituta Messik, baina zuk esan duzu maite Argentinako izarrak kantarik ez du, eta hain zuzen ere horregatik. Azken asteotan erabat viralizatu den kanta hauxe, egin zion sare sozialetako erabiltzaileetako batek, munduko txapelketaren atarian kanta ez dago gaizki, baina Maradonaren pareko doinu eta letra propioa izango duen kantari bat, mereziko du honezkero Messik.
22: Porque nos diste alegría a toda Argentina, nos hiciste feliz.
11: ordubiak eta 8 minutu dira. Aiora Urdangarin eta Leire Karrera teknikan eta errealizazio.
3: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
11: Errugabea dela, esan dio Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidenteak José Luis Calama auzitegi nazionaleko epailari plus ultra auziari dagokionez auzitegi nazionaleko deklarazioa amaituta, oharra kaleratu du Zapaterok esanez burutu ez dituen delitu oso larriak leporatu dizkiotela eta gardentasunez emango dituela beharrezko azalpen guztiak urrengo egunetan. Dakigula, bitxiei buruz hala ere ez du inolako azalpenik eman gaurko deklarazioa horretan eta azken orduko albistea da naiz eta fiskaltzak eta herri akusazioek PPek hartu dut guztien izenean ahotsa behinbeineko neurriak eskatu arren Calama epaileak ez duela inolako behinbeineko neurririk hartu Zapateroren aurka Ainize Vega arratsaldean.
1: Arratsaldeon hori da azken ordukoa José Luis Calama epaileak ez duela alegia Zapateroren aurkako kautelazko neurririk hartuko hortaz ez dio fiskaltzak eta akusazio popularrek eskatu bezala presidente ohi sozialistari pasaportea kenduko Calamak adierazi du deklarazioak ez dituela deklarazioan ez dituela atzeman imputazio autoan azaldutako kriminalitate zantzuak ordu bat aiotzear zela atera da auzitegi nazionaletik hiru ordu eta gero presidente ohia zara tarik egin gabe isilpean eta alboko atetik ez du zerikusirik izan ona iritsi den momentuarekin. 9:10 gutxiagotan heldu da goizean kotxe ofizialean atenagusitik sartu da aurpegian irribarre batzuela agurtu du itxuraz lasai historiaren albumean gordeta geratuko den argazki batean. Izan ere, lehen aldia izan da presidente ohi batek epaile baten aurrean ikertu bezala deklaratzen duela eta horrek ikusmin handia piztu du 100 kazetari izan gara auzitegi nazionalaren atepare goiz osoan. Areto barruan ateak itxita izan den deklarazioan Zapaterok bere errugabetasuna defendatu du, esplikatu du etzuela inolako maniobrarik egin plus ultraren erreskatea ahalbidetzeko, baina presidente ohiak ez du haren bulegoko kutxa gotorrean poliziak aurkitu zituen milioi bat euro baino gehiagoan baloratutako bitxien inguruan galderarik erantzun. Bitxien gatik hain zuzen zerga delitua eta kontrabandoa leporatzen diote Zapaterori eta plus ultra auziagatik eragin trafikoan jardutea, erakunde kriminalen parte izatea, dirua zuritzea eta dokumentuak faltsutzea. Zapaterok, Calama epailaren galderak eta bere abokatuarenak erantzun ditu bakarrik, ez du ez fiskaltzaren ez alderdi popularrak zuzentzen dituen herri akusazioen galderarik erantzun eta auzitegi nazionaletik ateratzerakoan bere errugabetasuna defendatu duen oharra plazaratu du komunikatuan, bere orain arteko isiltasuna azaldu du esanez, justiziari errespetu osoa diola eta epail izan behar zela bere azalpenak entzuten lehena eta oharra bukatu du herritarrei konfiantza eskatuta errugabea dela berretsi du eta kosta la kosta azkenean egiak argia ikusiko duela esan.
11: Eskerrik asko Ainize, esandakoa Calama epailea azken ordukoa da ez duela Calama epaileak inolako behinbeineko neurririk hartu Zapateroren aurka esate baterako pasaportea erretiratzearena, baina ikusteko gaude autoan zer jasotzen duen magistratuak. Hortik aurrera, erreakzio politikoetan Moncloako bazkidek jada hitz egin dute. Tira PSOEk ohar bidez dio aurreneko egunean bezalaxe Zapaterorengan eta justiziarengan konfidantza dutela. Sumarrek ordea azalpen gehiago eskatu dizkio Zapatero presidente ohiari Nerea Sarriegi arratsaldean.
2: Arratsaldean bai, zabaldu berri duen oharrean Alderdi Sozialistak hasieratik izan duen jarrerari eusten dio Zapaterori babes osoa eta errugabetasun presuntzio haren defentsa, zarataren eta epaiketa paraleloen aurrean zuzenbide estatua defendatuko dutela diote, epaitegiak izan daitezen gertakariak epaitzen dituztenak eta Zapatero kutzitako ondareak bizirik jarraitzen duela defendatu dute, ba hain zuzen Ezkerraren erreferente izanagatik idatzizko adierazpenetatik arago Zapaterok azalpen gehiago eman beharko lituzkela uste du Sumarrek. Veronica Martínez da Kongresuko bozeramailea.
22: Bueno, querríamos un poquito más que una declaración por escrito, querríamos más explicaciones. Creo que son necesarias, creo que la ciudadanía progresista de este país las necesita toda la ciudadanía.
2: Hau, Kongresuko pasilloetan, hemizikloan kontrol saioa baliatu du Alderdi Popularrak Feijo buruk Pedro Sánchezi gogoratzeko bere iparrorratz moralak deklaratu duela gaur auzitegi nazionalean.
23: El señor Zapatero sigue contando con su
4: apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta. Pero usted es un cobarde.
5: Las elecciones se van a celebrar, señoría. La pregunta es, ¿qué país se va a presentar en 2027?
2: Baina Sánchezek entzuten duzu argi utzi du, ez duela asmorik 2027 aurretik hauteskundirek deitzeko, naiz eta EAJak ere eskatu dion Maribel Vaquero.
7: Ez dago investidurako gehiengorik eta resistentzia froga baten aurrean gaude ia egunero. Sánchez jaunari aurrekontuak aurkeztu ditzala eskatu diogu. Onartzeko akordiorik lortzen ez badu, aukera bakarra du, hauteskundeak deitu.
2: Ba, kongresuko mailak baztertuta, PPek senatura eramango du hauteskunde aurrerapenaren inguruko eztabaida, han gehiengo osoa duela baliatuta.
11: Eskerrik asko nerea, bien bitartean, Ekialde Hurbileko gatazkak eragindako krisiari aurre egiteko neurriekin, dekretu berria onartuko du Espainiako gobernuak hilaren 29ko ministro kontseiluan. Sánchez presidenteak gaur kontrol saioan egindako iragarpena.
5: El 29 de junio vamos a aprobar en Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto Ley de Protección a tejido productivo, también a la ciudadanía de nuestro país.
13: Sánchez aurreratu duenez, ehun produktibo eta herritarrak babesteko helburuz onartuko dute dekretu hori eta talde parlamentarioekin negoziatuko dute testua. Dekretu berriak zehazki zen neurri jasoko dituen ez du jakinarazi Sánchezek, egunotan hori bai krisiak kaltetutako sektorekin bilerak egiten ari da ekonomia ministerioa. Joan den martxoan onartutako neurri sortatik gehienak, tartean erregaien bezaren jeitsiera ilonen amaieran geratuko baitira bertan bera, gogora dezagun argindarraren eta gasaren bezaren jeitsiera hilaren hasieran geratu zela indarri gabe.
11: Imanol Pradales lehendakariak espero du dekretu berri horretan ikusiko dituela aste honetan berak Sánchezi proposatu dizkion neurriak. Mundu nazio honetan Euskadi dela babeslekurik onena defendatu du gaur legebiltzarreko osoko bilkura monografikoan Pradales lehendakariak. Inflazioa gero eta handiagoa izatea aurreikusi dutela adituek datozen hilabetetan eta neurri berrien bila eskatu dizkiola hain justu Sánchez presidenteari 2036 neurri familien poltsikoa arintzeko. Aixun erozen arratsaldean.
23: Arratsaldean bai duela bi egun astelenean helarazi dio lehendakariak Pedro Sánchezi Ormuzi erantzunak izenburua duen dokumentua 2036 neurri zehatz martxan jartzeko eskatzen dio.
24: Egoera ez da baretu. Horregaitik eskaera zuzena egin diot Sánchez presidenteari astelen honetan bertan bi helburu nagusirekin. Familien poltsikoa babestea batetik eta ekonomia produktiboaren, industriaren eta lehen sektorearen lehiakortasuna sendotzea bestetik.
23: Eta eskatutako neurrien artean haragiaren eta arrainaren beza 110%-tik 4%-ra jaistea, berreskuratzea argindarraren eta gasaren bezak zuen jaitsiera, erregaia erosterakoan litroko 30 zentimo aurreztea, Renove plan bat ere bai, ibilgailu zaharrak gutxiago konsumitu eta gutxiago kutsatzen duten berriengatik ordezkatzeko, industria elektrointentsiboa eta nekazaritza laguntzeko neurriak ere bai, Imanol Pradales lehendakariaren esanetan, aurreikuspen ekonomiko guztiek iragartzen dutelako datozen hilabeteetarako bizimodua garestitu eta inflazioa igoko den eszenatokia.
24: Datozen hilabeteetan inflazio gero eta handiagoa izatea aurreikusten dute adituek. Baita inflazio joera hau iraunkorra izatea ere.
23: Legealdiko bigarren osoko bilkura monografikoa dugu hauxe eta lehendakaria kondo hartu du geldialdi bategin elkarri entzun eta eztabaidatzeko aukera izatea.
11: Garai geopolitiko, ekonomiko eta teknologiko zail hauetan nola bermatu euskal herritarrari bizimodu duina. Hori da EH Bildu gaur legebiltzarrean planteatu duen eztabaida, izan ere Pello Otxandiano EH Bilduko bozeramalearen hitzetan inbazio militarrarena ez da benetako arriskua. Benetako arriskua zerbitzu publikoek etengabe okerrera egitea da. Etxe bizitza merkatuaren logikatik ateratzea defendatu du Otxandianok legebiltzarrean. Iñaki Odriozola, arratsaldean.
25: Arratsaldean, Eusko Jaurlaritzak orain arte proposatu duena baino etxe bizitza eskuragarri gehiago eraiki behar dira EH Bilduren iritziz. Etxe bizitza larrialdiak gizartean haustura eragiten ari dela eta eraikitzera bideratuko diren funts publiko naiz pribatu gehiago behar direla uste du EH Bilduk. Etxe bizitza arloan Jaurlaritzaren eta euren proposamenak aztertzeko mahai teknikoa eratzeko eskatu dio Pello Otxandiano legebiltzarreko bozeramaileak Imanol Pradales lehendakariari.
24: Mesedez, zure gobernuak erraztu dezala talde tekniko baten sorrera, non aditu juridiko eta finantziarioek, gobernuak izendatutakoek eta EH Bilduk izendatutakoek aztertuko dituzten bi proposamenak. Zure gobernua planteatzen duen fondo soziala eta EH Bildu planteatzen duen posible 30 proposamena.
0: uste dut merezi duela.
25: Eusko Jaurlaritzan gobernukide diren EAJ-rentzat eta Alderdi Sozialistarentzat asko teorizatu bai, baina erantzun zehatzik ez du jarri mai gainean EH Bilduk. Kontraesanak leporatu dizkiote eta sozialistek gogor EH Bilduren pobrezia politikoa salatu dute. Orain arteko hildo berean lanean jarraitzeko konpromisoa erakutsi dute Joseba Díez Antxustegi jeltzaleak eta Eneko Andueza sozialistak.
6: Da, eredu bat eraikitzailea dena. Ez da mugatzen eskubideak berez aldarrikatzera.
8: Ez dago neutraltasunik, ez pasibotasunik, ez eztabaida abstrakturik. Oldartu egin behar da, erakundetatik kudeatu behar da eta benetako konponbideekin erantzun behar da.
25: Eneko Anduezak hori bai gobernu bazkide duen EAJ-ari ohartarazpena ere egin dio, babes sozialean atzera pausurik ez dutela onartuko esan da. Alderdi Popularrak eta Boxek salatu dute berriz, Jaurlaritzak aplikatzen dituen esan duten ez ezkerreko politikek porrota ekarri dutela, esku hartze publikoa gutxitu behar da euren iritziz. Kontrara sumarrek uste du, herritarren ongizatea zerbitzu publiko indartsuekin, indartsuagoekin iritsiko dela. Osoko bilkura monografikoari Laura Laurdengutxean berrekingo diote, eta taldeen proposamen zehatzak eztabaidatu eta bozkatuko dituzte.
11: Ordubiak eta 19 minutu dira, azken orduko albistea Ipar Euskal Herrian Baxoko matematika azterketa euskeraz egin duten ikaslei begira. Frantziako hezkuntza ministroak irratikate bateko elkarrizketan ziurtatu baitu erantzun guztiak zuzenduko dituztela Andoni Lizeaga Baiona arratsaldean.
9: France Enfant egin diote galdera Edouard Geoffrey ministroari eta erantzuna izan da baietz.
15: Toute copie du baccalauréat est corrigée. Et en l'occurrence, il s'agit d'une épreuve de mathématiques.
9: Kopia guztiak zuzenduak dira kasunetan matematikaz ari gara. Eren bat, zenbakiak dira automatikoa da. Eta gainerakoan ez dago kasik espresio literario horik beraz, ageriko, errektorearekin ikusiko dugu. Eta gaiari buruz aurreko iragarpenak berretzi ditu.
15: Le bac doit pouvoir, si je puis dire, sanctionner positivement, récompenser un parcours bilingue, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
9: Ikasketa elebidunak sarizatuko ditugu eta hori berria da, berezitasun bat euskaraz eta euskarazko ikasgaia berak gainditzen badute, Baxoa aipamen bereziarekin pasatuko dute. Paul Larruturu, Baionako kazetariak egin dizkio euskararen gaineko galderak ministroari.
3: Goizak gaur.
11: Amnesty International erakundeak Israelek Libanon egindako gerra krimenak salatu ditu 100.000 herritar euren etxeetatik alde egitera behartzeagatik. Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak, Netanyahuren aurka egin zuen atzo Libanon burutzen ari den erasoengatik Israel, baina Estatu Batuetako presidentearen adierazpen horiek gero herrialdean ez dute inolako eraginik izan. Mikel Aiestaranda Ekialde Hurbilean EITB-ren berri emalea arratsaldeon.
10: Arratsaldeon. Iranek salatu du Israelek 84 aldiz urratu duela Libanoko suetena eta Iranek eta Washingtonek memoranduma adostu zutenetik eta ohartarazi du erasoek jarraitu ezkero erantzun gogorra emango duela. Indarkeria apaldu bada ere, borrokek ez dute etenik Libano hegoaldean. Israelek erasoekin jarraitzen du eta Hezbolak dio Nabatia inguruan Israelgo tropen aurka egin duela. Segurtasun iturrien arabera armada israeldarra posizio estrategiko gehiago hartzen saiatzen ari da eta horrek ezinegona sortzen du etxera itzultzen hasi diren familien artean. Abbas Arakchi, Irango atzerri ministroak argi utzi du behin betiko akordioak Israel Libanotik erretiratzea iazu behar duela bai edo bai. Ostiralean sinatuko dute memoranduma Suitzan, baina Libanoko fronteak jarraitzen du akordioren benetako gakoa izaten.
11: Estatu Batuek eta Iranek etzi sinatzekoa duten behin behineko bake akordio horrek bultzatuta beherako bidean jarraitzen du petroleoaren prezioak.
13: 78 dolarren langatik behera kokatu da gaur Europan erreferentzia den Brent upelaren prezioa eta beraz ari da pixkanaka gerturatzen otsail amaierako neurrira 72 dolarrean zegoen upela Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka gerra hasi zutenean.
11: G7ko buruzagiek gaur arratsaldean itxiko dute Frantziako Evianen hiru egunez egin duten goibilera. Trumpen eta gainerako buruzagien artean aurreko aldietan baino tentsio gutxiago nabaritu da eta gerturaketa hori erraztu du Iranekin lortutako akordioak eta Ukrainari laguntza handitzeko hartutako erabakiak. Edozein kasutan eta beste behin ere Donald Trumpen inguruan zentratu da G7aren goibilera. Afari berezi batera gonbidatu du gaur gauean Macron frantziarrak Xabi Ormazabal EITB-ren berri emalea bidali berezia Evianen.
12: Arratsaldeon, denak Trumpen zai gaur goizean G7ko bileran. Agintariak eserita, Estatu Batuara iritsi, mailaren erdian gelditu eta...
26: I'm the boss.
12: Ni naiz nagusia, esan da egin du txantxa Trumpek eta gainontzekoek barre. Goibileraren metafora gisa balio du. Denak etxe zuriaren maisteraren erritmoan dantzan. Izan ere, gezazpia atzeratu eginda, bere urte betetzarekin ezkointzitzeko. Aldaketa klimatikoaz ez da hitzegin, gustuko ez duelako. Eta Macronek Versaillesen afaltzera konbidatu du gaur gauean goibileratik alde ez egiteko. Iaz egin zuen bezala. Baina esan behar da, Trump ere gerturatu egin dela gainontzekoei. Bake akordiorekin iritsi da ona, Hormuzeko itxiraren tentsio ekonomikoak apalduz. Netanyahuren kontra publikoki egin du eta pres dirudi orain Ukraina laguntzeko. Izan ere, gezazpiak adostu du Errusiako gas eta petrolioari zigor gehiago jartzea eta Ukraina defentsa sistema berriekin hornitzea. Arratsaldean iritsiko dira balorazio ofizialak eta gauean Trump Versaillesen. Macronek beste estatuburu bakar bati erreserbaturiko ohorea da hori. 2017an Vladimir Putini hain zuzen ere.
11: Ba Perun, Ukrainako gerrara engainatuta eraman dituzten seniden bila ari dira 100 familia Errusian lan kontratua eskaini zieten itxuraz, baina bertara joan eta gero behartuta gerrako frontera eraman dituzte itxuraz horietako asko. Latinoamerikako beste herrialde batzuetan ere antzerako egoera errepikatu da, baina Peruko gobernua izan da lehena Errusiari azalpenak eskatzen. Lima hiriburuan biktimen familiekin hitz egin du Eneko Zuberogeitia EITB-ren berri emaleak.
0: 314 salaketa aurkeztu dira, baina uste da 1000 baino gehiago izan daitezkela engainatuta Errusiara iritsi diren perutarrak. Horietako asko lehen lerroan daude, baina senideek ez dakite hilik ala bizirik dauden. Kimberleyren aitari elektrikari lana eskaini zioten, lan horretan aritzen zen Liman militar lan utzi eta gero, martxoan abiatu zen Moskura eta ezin izan zuen itzuli.
14: Suponemos que ya está en primera línea, no hay comunicación ni...
0: Bera ez litzateke joango jakingo balu zer izango zuen bertan dio. Hau da, Kimberleyren aita zegoen perutar taldeak bidali ahal izan zuen azken mezua.
16: Cerca por Ucrania. Necesitamos que por favor nos ayuden.
0: Fatimaren semea izan da orain arte, ies egin ahal izan duen gutxienetako bat, hoteletik alde egin eta Peruko enbaxadara iritsi zen. Gizonak baina ezin izan zuen bertatik alde egin.
14: No sé nada de los el día de hoy, si está en la guerra o no.
0: Esan zioten segurtasun zaindari lanetari izango zela, ez gerrara bidaliko zutela. Errusiako enbaxadan esan diete, errekrutatu zituztenak ez direla gobernuaren parte eta ez dakitela non dauden bere senideak.
11: Atzera etxean ustez Libanoko Hizbula erakunde xiarekin harremana dutelakoan bi pertsona atxilotu ditu Espainiako poliziak Getxon eta Bilbon eta gaur eraman dituzte Madrilera Auzitegi Nazionalaren esku uzteko xehetasunak Denire Gerenabarrenak.
17: Bai, Iranekin bat plataformako kideak dira Espainiako poliziak atzo Bizkaian atxilotu eta gaur Madrilera Auzitegi Nazionalera deklaratzera eraman dituen bi herritarrak polizia iturrien arabera Hezbollarekin lotura dutelakoan atxilotu dituzte Bilbon eta Getxon. Telegrameko kanal baten bitartez gaztelaniaz Libanoko talde xiarekin eta Palestinako hainbat talderekin lotutako propaganda mezuak zabaltzea leporatzen zaie. Iranekin bat plataformak Espainiako eskuineko prentsak abian jarritako jazarpen, gezur eta difamazio kanpainaren barruan kokatu ditu bi atxiloketak eta hauek salatzeko protesta bilkura deitu du Bartalgortan. Euren ahotsak isilarazteko saiakeraren aurrean Palestinar herriaren erresistentziarako eskubideari babesa ematen jarraitzeko konpromisoa berretsi du plataformak.
11: Ertzantzak 29 urteko gizonezko bat atxilotu du adin txikiko bati sexu eraso egitea leporatuta.
18: Jaurlaritzako segurtasun sailak oharbidez adierazi du erasoa joan den larunbat goizean gertatu zela Basauriko lonja batean, biktimak salaketa jarri ostean ikerketa abiatuta atzo atxilotu zuen ertzaintzak ustezko erasotzailea. Une honetan komisarian atxilotuta jarraitzen du gizonak epailearen aurretik noiz pasako zain.
11: Jaurlaritzako justizia saila bestalde atzo arratsaldean hasi zen Martuteneko espetxetik Zubietako espetxe berrira presoak eramaten eta zeregin horretan aritu da gaur goizean ere preso gehienak gaur goizean ziren espetxe berrira iristekoak.
18: Bai, segurtasun sailaren arabera ertzaintzaren furgonetetan eramaten ari dira presoak, taldean Zubietara presoak daramatzaten furgoneta horiek ertzaintzaren furgoneten eskoltapean doaz eta zerutik helikoptero bat ere ari da une oro bidaia gainbegiratzen. Zubietako presondegia ofizialki ere egun inauguratu zuten eta 400 presorentzako lekua du. Martutenen 430 preso bizi ziren ohiko erregimenean hirugarren graduan dauden beste 50ez gain.
11: Gaizera bat aldatuta, ene bat eta 15 errepidek bat egiten duten puntua, Bazkardoko lotunea eraberritzeko proiektua gaur atera da edo aterako da erakusketa publikora. Gipuzkoako trafikoa gehien jasaten duen guneetako bada lotune hori eta bertan sortzen diren pilakite irtenbidea eman asmoz Gipuzkoako Foru Aldundiak lazo itxurako zubibide bat eraikiko du bertan, baina proiektu hau ez da ez andoengo udalaren ez bertako herri plataformen gustukoa. Ene bat errepiderako proiektu integrala aurkezteko eskatu diote Aldundiari, onintza segurola.
1: Bai, trafiko arazoari erantzuteko eskuartze partziala dela eta ez diola erantzuten andoengo etorkizuneko beharrei diote udaletik. Urrian egindako herri galdeketan andoindarrek ozen esan zutela proiektuaren aurka zeudela eta Aldundiari herritarren nahia errespetatzeko eskatzen diote. Andoni Alvarez, andoengo alkatea.
4: Aldundiari eskatzen diogu, batetik andoengo herritarrak kontuan har ditzala eta bestetik bere erantzunkizunen mailan egon dadila eta andoengo nazional bataren osotasunerako proposamen integral argi eta gauzagarri bat aurkez dezala.
1: Aldundiak iragarritako jarduk eta osagarriak balioan jarriarren, ala nola Mimendiko estaldura edo ikastolako bihurguneak entzea, udalak bat egiten du andoain errespetatu herri plataformaren eskabidearekin, ene bat errepidea herritik urrutiratzea alegia. Andoni Etxezarreta plataformako bozeramalea.
19: A15ak Donostitik aterata andoain bitartean duen ereduarekin jarraituz A15aren zorabilako lotunera iristea.
1: Felix Urkola, bide azpiegituretako diputatuak bere aldetik, faktoria saioan azaldu du, lazoarena dela proiektu egingarria, eta ez duela jaso aurkako iritzirik.
20: EH Bilduren aldetik ere, ni batzar nagusitan, aurkako iritzirik ez detentzuk, aldekorik ere ez, baina aurkakorik ere ez, udaletik ere, eta udalak bere azterketak ere egin zituen, eta ni okerrez balin banago, azterketa hoien emaitzak, puntu berdinera iristen ziren, proiektu eragingarri eta eraikigarria zein dan zehazteko orduan.
1: Baldundiaren asmoa da urte amaierarako obra esleitzea eta urte terdi iraungo lukete lanek.
11: Arratsaldeko ordu bitardiak jo berriak.
3: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
11: Trafikoan ez dago aparteko gora berarik ordu honetan, segurtasun sailak esan digunez, eta hauxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa, bero handia dator, Euskalmeten eskutik.
21: Datozen orduetan, temperatura 35 gradu ingurura hurbilduko da barnealdeko leku askotan. Kostaldean berriz, termometroa 25 graduren bueltan dabil, eta iparraldeko haizea dabilenez, ez da jada gehiago igoko. Iparraldeko haize hori, pixkanaka barnealdeko eskualdetara edatuz joango da, eta beroa arinduko du. Giro eguzkitsua izango dugu orokorrean, baina baliteke kostaldean tarteka beodei batzuk agertzea eta giroa moteltzea. Barnealdean ere beodei batzuk agertuko dira, eta zaparradaren bat egin lezake puntualki. Gauean ere ez dugu baztertzen zaparrada bakanen bat iparraldera iristerik. Eta bihar osteguna giroak ildo beretik jarraituko du, beroa izango da protagonista eta barnealdean 35 graduak ere gaindi daitezke.
22: Iritsi da momentu erabakigarria.
26: Ziklo erorizen irakaslea azterketa.
27: Zigarreta bakarra zeukan.
26: Bizikletan joatea etzaio asko gustatzen.
28: Herria zabaltzeko pres dago.
29: Zorioneko amaitasunaren harmonia entzungo.
30: Zer ederra den udaberria.
29: Baina
22: pentsain historio laburrek irabaziko du lehiaketa. Igandero hiru finalista ezagutu eta bozkatzeko aukera 10 saioan. Botoa ematen duzuenen artean liburu elektronikoa zozkatuko dugu. 10 historio laburren lehiaketa igandero goizeko 11:00 Euskadi Irratian eta Wow plataformaan historio guztiak entzungai.
31: Oh, Happy Mima! Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena, gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri, badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
32: Mima tu espazio.
33: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
34: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
3: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu, etxe sortu arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite.
0: Udarate joka, konturatzerako,
1: bai,
0: udara etorri da. Eta udako solstizio horri lotuta, Hernaniko txilidaleku urtero bezala, jaialdia antolatu du?
1: Bai, larun baten ospatuko dute, txilidalekun udako solstizioa, itzalak trostan eta galopean izenburu duen dantza ikuskizunarekin egingo diote ongietorri urtaro berriari, eta ekitaldi horrekin abieraziko dute udako programazioa. Ta gainera, urrengo hiru hilabetetan, jazaldiarekin eta musika amabostaldiarekin bat egingo du txilidaleku museoak. Berala txilidalekuren udako asumen berri, Maite.
0: Egia esan paraje zin ederragoa,
1: horrelako,
0: bai, horrelako kontzertu bat jarraitzeko. Gero arte.
1: Arrasaten pasa. Welcome.

0: gaurko kultur leioaren soinu bandarako bihar Gasteizko azkena rock jaialdian izango den The Hypes taldearen musika. Eta gaurko kultur kronikak batenetari dauka. Museo batera arrimatzeko gonbitea, zuzeneko musika manaldietara arrimatzeko proposamenak bat baino gehiago, liburu berriak, zinea, udan egonik udako ikastaroak, eta aurrera begirako planak ere bai. Aurrera begirakoen artean esate baterako, irailean hasi eta abenduan bukatuko den Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, EHBT. Gaur goizen hasi dute, aurtengo txapelketa guztietako, aurtengo ekitaldi guztietarako txartel salmenta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Irailean hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa eta iraila izaten da Donostiako Zinemaldiaren garaia. Zinemaldiak film klasikoei leioa zabaltzen die eta urten, laurogeiko hamarkadako Ander eta Jul filma berreskuratuko dute, hain justu filma zahar berritu dutelako. Montxo Armendarizen Tasio ezagunarekin egin zuten moduan, Ana Diez zuzendariak aurreko mendoko 1988 urtean zuzendu zuen filma Ander eta Jul zahar berritu dute. Orduan bezala, Italian. Eta filmaren alea prest dago Donostian ez ezik Europako beste zinemaldi batzuetan eskaintzeko. Joxan Fernandez, Euskadiko filmategiko zuzendaria.
1: Oraingoz, iragarri dezakegu filma Hungariako zinematekak antolatutako Budapesteko zinema klasikoko jaialdian proiektatuko dela irailean, Alemaniako zinematekak antolatutako Berlingo Festival Film Restored jaialdian urrian eta, jakina, Donostia zinemaldian gure klasikoak saiaren baitan. Ziur gaude, filma nazioarteko zinemaldi eta zinemateka gehiagok programatuko dutela ere.
0: Orain, zahar berritu duten Ander eta Jul Donostiako zinemaldian eman zen lehendabiziko aldiz, estrainekoz, orain dela 2018 urte. Filmak bi gai nagusi zituen eta ditu, drogomen bekotasuna eta drogatrafikoa eta gainera etaren indarkeria. Zine klasikotik liburu berri-berrietara. Bi liburu berri-berri kalean, alde batetik komiki bat, Itxasoaren hautzak izenekoa. Itxasoaren hautzak Jon Alonsok testua idatzi du eta Adurrek marrazik egin ditu. Itxasaren hautzak, zer dira hautzak? Ba, harrapakari batek ahoan harrapakina heltzeko egiten duen indararekin du zerikusia eta itxasoaren olatuak ere badu ahalmen hori. Titulo horrenpean zertaz ari dira Alonso eta Adur bere komikian? Ba, Jose Miguel Etxeberria Naparra errefuxiatuaren desagarpenean oinarritutako fikzioa sortute. Alonsok aurretik argitaratua zuen Naparrari buruzko liburua.
2: Ba, 2020an Naparra kaso erekia argitaratu nenean, hortan ikerketa lan bat egin nuen, zera emaitza, ikerketa horren emaitza liburu hartan dago, ez? Gertatzen dena da gero hor pilatutako material guztiarekin, norbera konturatzen da hor ere badagoela beste aukera bat, eta beste posibilidade hori da fikzioaren aldetik lantzea. Dago hipotezirik egitea eta badago hori fikziotik edo tratatzea.
0: Itxasoaren hautza komikia Elkar argitaletxeak plazaratu du. Eta egunak ekarri digun beste nobedadea, nerabeek gustura irakurriko duten liburu fantastikoa, Odol Ilargiaren alaba liburua, gure lankide Kepa Iribarrek idatzia. Eta bezperako eguna da gaur Gasteizko azkena rock festivala bihar hasiko baita. Gasteizko Mendizabalan ostegunetik larun batera egingo den azken rock jaialdian, roka ardatz dela estilo asko topatuko ditu publikoak, metala, countrya, rockabilia, eta entzuten ari garen Nil taldearen estiloa. Azkena rock jaialdia baditu bi berizgarri, artistak publikoaren gandik gertu daudela, eta belaunaldi askotako jendea joaten dela konzertuak entzutera. Aurtengo kantari eta talde zerrendako batzuk azpimarratu dizkigu antolaketako Itxaso Hernandezak.
3: Aurten, adibidez, Alice Cooper, The Hive, Social Distortion daukagu, baina baita Evaristoren punka ere, Imelda May, bere rockabilirik handienarekin, Sugar, kultuzko banda bat dena, eta urte asko zera matxatenak jo gabe, The Dwarfs, Trasbilen.
0: Aurtengo azken rock festivalean ia 50.000 lagun espero dituzte, esan bezala bihartik larun batera. Musikan gainera, gogan izango duzue Fermin Muguruzak nola kritikatu zuen ETS-eri Jaurlaritzak 300.000 € eman izana Bartzelonako eta Madrilgo konzertuetarako. Ba, Muguruzaren tesiarekin bateginez, hainbat eragilek gardentasuna eskatu dute baliabide publikoen banaketarako eta aukera berdintasuna bermatzeko. Denogara kultura izeneko agiriarekin bat egin duten artisten artean zerrenda luzea topatu dugu, batzuk aipatzearren, Anari, Bele, Betagarri, Jofe, Idoia Surmendi, Izaro, J. Martina, Maixa Lizarribar, Mikel Márquez, Merina Gris, Neomak, Olaia Inziarte, Sune eta Bar Luzea. Uda, rock jaialdien garaia da, eta udako ikastaroen garaiare bada, adibideak bat baino gehiago dira. UEU, udako Euskal Unibertsitatearen ikastaroak hasita daude, eta biharreta etzi Usurbilen jakinekin batera antolatu duten jardunaldia egingo dute. Euskarazko adirazkortasunaren egoera aztertu eta aurrera begirako neurriei buruz gogoeta egiteko. Gero jasako ditugu, UEUk eta jakinek antolatu dituzten jardunaldi hauen berri. Eta gainera, Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroak ere martxan dira, Donostiako Miramar jauregian, eta biharreta etzi, Euskal Zinemari errepaso handia emango dion ikastaroa izango da. Aupa Etxebestetik Mas Palomasera, deitu diote ikastaroari. Aupa Etxebestetik Mas Palomasera. Aupa Etxebesteren garaian edo Mas Palomasen garaian, orduan eta orain, zinemaren eta euskal kulturaren berri emateko, ba etxe hau Euskadi Irratian.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: Baltzak dardarka abestiaren bidez aurkeztu du bere burua, bere bakarkako bidea Garazi Esnaolak. Izaro kantariarekin eta Janus Lesterrekin han eta hemen ibilitako piano jotzaileak aurrera goetorriko den diskoaren adibide hausia atera du plazara. Eta zuzeneko emanaldietan hasiko dela iragarri du Garazi Esnaolak. Uztailaren 8an hasiko du emanaldi sorta Oñatin. Eta ondoren, udazkenean Donostiako Bitor Eugenia Klubean urrean 18an hasiko da. Eta hortik aurrera hainbat toki pasako ditu, Iruñeko Laba, Lizartza bere jaioterria, Tolosako Topik, Irun eta bar luzea. Esan dugu lehen, gogoan izango duzu, Fermin Muguruzak nola kritikatu zuen ETS-eri Jaurlaritzak 300.000 euro eman izana, Bartzelonako eta Madrilgo konzertutarako. Ba, esan dugu, Muguruzaren tesiarekin bat eginez, hainbat eragileek ardentasuna eskatu dutela baliabide publikoen banaketarako eta aukera berdintasuna bermatzeko. Deno gara kultura izeneko agiria plazaratu dute, eta sinatzaileen artean oso musikari ezaguna daude, oraintxe errepasatuko ditugu, eta zerrendan ikusi dugu, ba, oraintxe entzun dugun Garazi Esnaola ere. Iker Zabala berri emaile.
1: Euskal musikako izen esanguratsu ugari Kalanola, Anari, Betagarri, Izaro, Itziar Ituño, Xabi Solano, Sociedad Alkolika edo Belek sinatzen dute Denok gara kultura goiburuko dokumentu hau. Bertan gardentasuna eta aukera berdintasuna aldarrikatzen dira diru publikoaren esleipenetan. Polemika hau gorpustu egin zen musika bulegoaren sarietan dokumentuaren sinatzaile ere baden Fermin Muguruzak hitz hartzean.
2: Hau ez da magia. Hau privilegio da. Esklusibotasuna. Zinez uste dut baliabide horiek gardentasunez, irizpide profesionalekin eta aukera berdintasuna bermatuz, banatu beharko liratekeela Etxepare Institutoren bidez.
1: Zeharka kritikatzen zituen ala, ETS-ek Jaurlaritzatik jasotako 300.000 euroak Euskara eta Euskal Kultura Euskal Herritik kanpora proiektatzeagatik. Kontzeptu berdinagatik, Etxepare Institutoak bideratutako laguntzaren bitartez, 175.000 euro banatu ziren 47 taldeen artean. Kultura sailak argudiatu zuen proiektu bereziak sustatzeko partida bat izan zela, eta Inigo Etxezarretak, ETS-eren ahotsak, argitu zuen ahalik eta jende gehien erakartzeko presio popularrak behar zirela, eta ondorioz, babesletza publiko eta pribatuak ezinbesteko zituztela. Denok gara kultura idatzi honetan, gaitxitsi egiten dira ala, zalantzasko gardentasuna duten prozeduren bitartez diru publikoa ematea, eta kezka dirazten da alaber, erabaki horien bidez bultzatzen ari den kultura ereduaren aurrean. Tik!

0: dago oso azti izan beharrik Gasteizko azkena rock festivalaz hitzeingo dugula asmatzeko. Arabako hiriburuan Gasteizen ia dena prestute Mendizabalan bihar hasiko den azkena rock jaialdirako 24. Edizioa da. Kartelburu izango dira entzuten ari garen The Hives, Alice Cooper eta Social Distortion, eta antolatzaileek aurreratu dute beste jaialdietan ikus ezin daitezkeen proposamenak ere ekarri dituztela. Maite Alustiza, Gasteiz.
1: Mendizabalari azken usaina dario ala baiestatu dute antolatzaileek eta agerikoa da lau agertokiak prestatzen ari diren eremuan. Rockaren ospakizuna izango dela aurreratu dute Last Tourreko antolatzaileek, gertuko esperientzia bat, belaunaldi arteko topaketa bat, Itxaso Hernandez komunikazio arduraduna.
2: Rock estilo guztiak biltzen dituen jaialdia da. Aurten, adibidez, Alice Cooper, The Hives, Social Distortion daukuna. Rock estilo guztiak biltzen dituen jaialdia da. Aurten, adibidez, Alice Cooper, The Hives, Social Distortion daukagu.

0: Eta aurten ere, iaz bezala joatea espero dugu, publikoa oso fidela baita.
1: Iaz bezala 50.000 lagun espero dituzte Mendizabalan eta Gasteiz osoan, ateen irekiera bihar arratsaldeko 6:00.

0: jendea ezten eguzkipean kiskaltzen azkena rock jaialdean. Nafarroan gaurtik aurrera urte osoan zuzeneko musika programatzen duten aretoen espiritua kalera aterako da, izan ere, arratsaldean iraguratuko dute musika aretoak kalean izeneko zikloa Iruñean. Uda osoan, musika aretuek sustatutako konzertuak egingo dituzte Iruñeko Basotxo Parkean, baita Tuteran, Elizondon, eta Erronkarin ere. Konzertu guztiak debalde izango dira, Itziar Lumbreras.
1: Arratsaldeko 8:00etan Moises no duerme rapero iruindarrak Azul bere azken diskoa aurkeztuko du Iruñeko Basotxo Parkean. Geltokik sustatutako kontzertua da, urte osoan zuzeneko musika programatzen duten aretoetako bat. Maider Beloki, Iruñeko Udaleko Kultur Zinegotzia.
2: Ekimen honek formatu txiki eta ertaineko musika aretoen espiritua espazio publikoetara eramaten du, kaleak, plazak eta hiriguneak topagune eta gertoki ireki bihurtuz.
1: Bide horretan, musika aretoek tokiko banda eta artista hasi berrien lana zabaltzen laguntzen dute. Horietako bat da Oxitocin, datorren astean Basotxoan entzunga izango den Mendillorriko taldea.
2: Areto horiek funtsezko espazioak dira gaur egungo sorkuntzarako, proiektu musikal berriak zabaltzeko eta tokiko musika eszena indartzeko. Izan ere, ezinbesteko zeregina betetzen dute musikaren profesionalizazioan, talentu berrien sustapenean eta tokiko kulturaren dinamizazioan.
1: Zikloaren egitaraua uda osoan luzatuko da. Zinez, Lausoka, Montana Stomp, Lukiek eta beste hainbat talde arituko dira kalean, euren rap, rock, blues eta metal proposamenak aurkezteko. Zikloa, Tutera, Erronkaria, Izoain eta Elizondora ere zabalduko da. Han entzungo ditugu Corre Caminos, El Desván, El Hombre del Saco eta Géminis taldeak.
3: Es mi oficio, esclavo del tic-tac, parando el mundo, lo muerdo como un kit-kat, me sale caro, como vivir...
0: Darra da, zuetako bat baino gehiago, bentsat entzule betera nuenek, gogoan izango duzue pelikula hau film hau. 1988an estreinatutako Ander eta Jul filma, Euskadiko filmategiak berritu egin du, zahar berritu egin du EITB-ren laguntzaz. Ana Diezek zuzendutako filmak 80garren hamarkadan bizitako gaiak mai gaineratu zituen, etaren garaiko violentzia eta heroinaren ondorioak. Filma nazioarteko zinemaldietara iritsiko da orain zahar berrituta, eta nola ez, Donostiakoen ere ikusgai izango da. Aimar Perez.
4: Hemendik ibiltzea alda, tipo.
5: Zein esatezu?
4: Eskobiko lehenengoa. Julen deitzea, bordabeltzen bizita. Ikusten ere zure esan, Ander bere bila da bilena.
6: Lagun izandako bi gizon urte askoren ondoren berriro topatuko dira. Bata etan sartu da eta bestea droga trafikatzailea da. Filma orain dela 2018 urte estreinatu zen eta Boloniako estudioetan egindako zahar berritzelan ondoren pantailetara itzuliko da. Josean Fernandez.
7: Euskaraz egindakoari balioa eman eta baita gure literaturari keinu bat ere. EITB-ek eta Euskadiko filmategiak Eusko Jaurlaritzaren babesarekin euskal ondare zinematografikoa zahar berritzea eta mundu osoko pantailetara eramatea. Ziur gaude filma nazioarteko zinemaldi eta zinemateka gehiago programatuko dutela ere.
6: Gaur Tabakaleran eskainitako prentsaurrekoan zinemaldiaren zuzendari den Jose Luis Rebordinosek argi utzi du Ander eta Jul belaunaldi oso batean eragina izan zuen pelikula ausarta dela. Ana Diezek bere aldetik filma orain grabatuko balu berdin utziko lukela adierazi du.
8: Hago una película, igual no hago más, pero yo hago una la que quiero hacer. Eso lo tenía muy claro. En ese sentido, la volvería a hacer igual.
6: Ander eta Jul filma nazioarteko ibilbidea hasiko du Budapesteko klasikoen zinemaldian eta ondoren Berlingo pelikula zahar berrituen jaialdian parte hartuko du.
9: Euskadi Irratian. Kultur leioa.
0: Martxan dira UEU, Udako Euskal Unibertsitatearen udako ikastaroak, aurten 23 jardunaldi eta ikastaro antolatu ditu UEUk, hainbat eragilerekin elkarlanean, eta hoien artean dago Jakin jardunaldia, Usurbilen bihar eta etzi egingo dutena. Aurten adirazkortasunari buruz ariko dira. Topaketaren xetasunak ezagutzeko, Aritz Azurmendi Arrue, Jakin jardunaldiko, koordinatzaile eta Jakineko kidearekin hitz egin du, Oiane Puertas, Jakineko kazetariak.
10: Jakinen eskutik

0: Euskadi Irratian jakingunea.
1: Gaur gaurko kezka zaharra da euskararen eta euskaldunen adierazkortasunari buruzkoa. Betiereko apustu berria hizkuntza lantzekoa. Hasi plazara jalgitzetik eta noranaiko bihurtzera. Apustu hori lurrez egonkorrean egin izan da ordea. Biziera osoa euskaraz ematea naturala ez beste guztia dela. Normalizatu gabeko eremuetan, unibertsalizatu gabeko euskalduntze bideetan. Haize kontra. Horrela aurkeztu dute Jakinek, UEUk eta Usurbilgo udalak aurtengo Jakin jardunaldia. Izenburuak argi uzten du zer landuko duten jardunaldian. Euskara esan indartzeko bidean, adierazkortasuna euskaraz lantzeko eztabaidak, gakoak eta autuak. Ekainaren 18an eta 19an izango da Usurbilgo Artzabal egoitzan. Aritz Azurmendi jardunaldiko koordinatzaile eta Jakineko kideak kontatu dizkigu jardunaldiaren nondik norakoak.
2: Jakin jardunaldi guztietan bezala bia puntuan, galdera batzuk eta kezka sozial batzu daude, kasu hontan euskara bere adierazkortasuna galtzen ariote den edo behintzat gero eta gehiago kostatzen ote zaigun esan indarra euskaratik biltzea, esparru eta realitate sozialak euskaratik izendatzea, bueno, gai hoien inguruan kezka edo galderak nabaritzen genituen, badibidez naturaltasunaren zenbait irakurketak ikusterakoan. Batzuetan ematen duelako naturaltasuna erabiltzen dela bakoitza jaso duen testuinguru linguistiko horretan geratzeko. Izan etxeko euskalkitik atera zinean edo adierazkortasuna irabazteko erdaren makulu beharren.
1: Izan ere, normalizazio faltaren eta minorizazio historia baten ondorio dira ezintasun horiek. Eta askotan, naturalizatu egiten ditugu. Baina egoera hori iraul daiteke. Eta euskara eredu esan indartsu desberdinak gure egunerokoaren parte bihur daitezke.
2: Ta horregatik gaiari heldu diogu euskara landu daitekenaren kontzientziatik. Ta jada lantzeko bide, irizpide, tresna, iturri eta esperientzia asko dauden ustetik. Jakin badakigu Euskal Herriaren luze zabalean eta kulturaren kuadrante guztietan egoerak ez direla berdinak, baina uste dugu hortzimuga euskaltzalea horixe dela. Hizkuntza landu beharra pertsonalki eta batez ere sozialki.
1: Hizkuntza landu behar horretan, irizpide desberdinak eta korapiloak etor daitezke. Eta horiei buruz ere hitz egingo dute Usurbilen.
2: Hizketa gai hartuko ditugu adibidez, nola uztartu hiztun ororen legitimitatea eta eredu adierazkorrak sustatzea. Nola adierazkortasuna lantzeko irizpide desberdinak eta hizkuntza ideologiak. Edo noiz hitz egin minorizazioak eragindako galerez eta noiz hizkuntzaren berezko bilakaeraz. Nolako baldintzak, baliabideak eta egitura dauzkagun landu behar horretarako eta batez ere zeintzuk falta zaizkigun non behar dugun jauzia esan indarraren auzian ere.
1: Gai eta kontu asko biltzen ditu beraz jardunaldiak. Badago zeri buruz pentsatu, eta horretarako plaza izango da Jakin jardunaldia.
2: Gure asmoa da kontu hoiei buruz hitz egitea, Jakinen betidanik funtsezkoa izan den abia puntuko ideiai uko egin gabe. Euskarak balio duela bizi esparro guztiak adierazteko, eta euskaltzaleon zeregina badela horretarako bideak borrokatzea ere. Jardunaldiari jarri dizkion helburuak abia puntu horretatik datoz. Euskara adierazkorra sortzeko eta gizerteratzeko gako irizpide eta azpiegituren inguruan pentsatu nahi dugu. Adierazkortasuna lantzeko bideak hiztunen legitimitatearekin, hizkuntz ideologiekin eta auto euskaltzaleekin elkarrizketan jarri nahi ditugu. Eta iragan hurbileko esperientziak eta urratutako bideak ezagutu nahi ditugu gaur egunerako norabideak pentsatzen.
1: Bi egunetan zehar, bost hitzaldi eta hiru mai inguruk osatuko dute egitaraua. Eta ertz askotatik helduko zaio gaiari.
2: Hitzaldiak izango ditugu adibidez, euskara lantzeko bidez, mundu zahar eta berriak euskarara ekartzeko, euskaraz adierazteko moduez, eta horretaz arituko dira Miren Amuriza, Amaia Alvarez Uria eta June Fernandez, bakoitza bere jarduera eta esperientziatik. Izango dira hitzaldiak trebakuntza bidez, euskara eta gure burua gaitzeko esperientziez, adibidez, Kike Amonarrizen eta Julia Marinen eskutik, eta kultur munduan ze hizkera, ze hizkuntza ideologia eta ze autolinguistiko dauden ekarriko dizkigu Iratxe Retolazak.
1: Hori hitzaldiei dagokienez, baina adierazkortasunaren auziari taldean ere helduko diote jardunaldian.
2: Mai inguruetan berriz, lehen lerroan, eguneroko jardunean, Euskara adierazkorra lantzen ari direnak ekarriko ditugu. Adibidez, Euskara idatzian adierazkortasuna lantzeko ereduak eta bideak aipaga izango dituzte Garazi Arrulak, Gorka Berezi Hartuak eta Danele Sarriugartek, eta Euskarazko adierazkortasuna ikusentzunezko forma berrietan izango dute mintzagai Lander Arretxeak, Ana Sarriak eta Martin Ziarrustak. Hirugarren mai inguru bat ere izango dugu, hizkuntza teknologiak eta adierazkortasuna uztartuz, eta horretara gonbidatuko ditugu EHUko Hitz Zentroko Naiara Perez, Orai Eluiarko Aitzol Astigarraga eta hizkuntza teknologia eta teknologia burujabetzan aditu den Leire Lison. Bukatzeko berriz, Jose Luis Otamendiren errezitaldia izango dugu bigarren eguneko azken ekitaldi gisa.
1: Baina argi dio Azurmendik. Hau ez da norbere euskara trebatzeko ikastaro bat. Egiturazko begirada bat eskaini nahi zaio euskararen adierazkortasunari. Nori zuzenduta dago orduan jardunaldia?
2: Aipatu ditugun kezkek adierazkortasuna lantzeko bideek eta gakoek belarrira zerbait eman diotela norbaiti, ba horrek badu lekua. Edo bere sortzaile, kulturgile edo bestelako lanean erabiltzen dituen hizkuntza ereduez gogoeta egin nahi duela, horrek ere bai. Bere jarduera euskaltzalean, militantean, gizarte eragiletzan, gaia txertatu beharrekoa iruditzen zaiola, ba, arek ere ongi etorria jasuko du gure jardunaldian.
1: Helburua ez da kexan edo gainbera sentsazioan geratzea. Aurrera bideak eta ereduak arakatzea baizik.
2: Balioko du baita ere jende oso interesgarria gai honen inguruan biltzeko, eta dagoeneko egina dagoena ezagutarazteko. Eta horixe bera ez da gutxi. Eta horretaz gain, kontzientzia batzuk astintzeko ere balio ezake, bagu pozik, ea kezka partekatzeaz gain, esan indarra lantzeko eta hori nondik egin nahi den argitzeko, piztualdia ekar dezakeen iztunentzat, eta ea euskara adierazkorrekin esperimentatzeko, eredua transmititzeko eta erresonantzia kutxa eraginkor bat eraikitzeko premia bizitzen duen dagokion lekua.
3: Aldaketa bat bada, azalaren mudantza,
1: adierazkortasuna euskaratik lantzeko bideak, premiak, eduki daitezkeen aurreiritziak, ez da bi egunetan landu eta ondoren ahanztura eroriko den zerbait izango. Ekainetik aurrera ere, soka luzea izango du gai honek.
2: Beti bezala, Jakin aldizkariak jasoko ditu jardunaldiko gogoeta gehientsuenak, eta hitzaldien bideoak ere eskuragarri egongo dira gure webgunean editatu ostean. Baina, horretatik aparte, lanean ari gara dena pentsatzea izan ez dadin, eta ondo bidean, jardunaldiaren ostean etorriko da aukera esan indarra euskaraz lantzeko tresna berriak sortzeko. Jardunaldiak ematen duenari zuku atera eta zerbait praktikoa gauzatzeko. Baina horretaz, spoilerrik ez dute ingo oraindik, uztailean jakingo duzuek
1: gehiago. Esan indarra euskaraz lantzeko gakoak beraz, ekainaren 18an eta 19an Usurbilen. Informazio gehiago, jakin.eus atarian.
4: Hori da, bihar eta etzi Usurbilen Jakin jardunaldiak. Bueno, Kepa Iribargoe lankidea, bakizue kazetari izatea zaparte idazleare badela, hirugarren novela plazaratu du Kepa Iribarrek, lehendabiziko biak, Getarian, alegia Iribarren jaioterrian daude girotuta, novela beltza dira, eta azkenekoak berriz urrunera garamatza, Iribarrek berak asmatu duen mundura, ez da, egone?
5: Bai, orengoan ordean, arratsaldeon, orengoan ordea fantasiazko liburua dakarkigu, Odol Ilargiaren alaba hori xedu izena, Kepa Iribarren eleberri berriak, protagonista Manu, 16 urteko neskatoa da. Leif du izena?
4: 16 urte.
5: 16 urte. Zoriontsu bizi da familiarekin Modron basoan, etxetik ies egin beharko duen arte, urrutira ies egin gainera. Bidaia ikaragarria izango da, Ranjartian izeneko lurraldean zehar, ura menderaturik dauken magmul agintari zitala, hiltzea beste helbururik gabe. Horixe baita profezia, edo iragarpenak dibena, Odol Ilargiaren alabak nire primak hilko zaitu.
4: Odol Ilargiaren alabak Kepa Iribarren azken eleberritik, erlen azken ziztadatik, 6 hilabetera argitaratu du, erein argitaletxeak, ura idazten zebilela asisten idazlea, Ranjartian lurraldea josten baina, ez edonoren eskariz.
6: Irakurle asko ditu fantasiak, eta tartean nire alaba dago. Eta, bueno, alabak beti, olako historioak gazteleraz. Salbu espenen bat kenduta, baina gutxi daude, ezta? Eta, bueno, ni alabari beti, ziria sartzen, ezta? Euskeraz, eta egun ematean koteraino jarriko nuen. Eta orduan alabak esan zidan, ez dago, euskeraz ez dago. Eta zeuk idatzi beharko duzu.
5: Zeu gidatzi beharko duzu.
4: Ni nahi nuke izan keparen alaba. Aita idatzi azu novela bat. Eta gidatzi.
5: Zesaldia esan eta garanduan geratu zitzaion Kepa Iribarri eta hasi zen ba fantasiazko kontakizuna arilkatzen, erainek argitaratu berri duena eta jadanik irakurgarri den fantasiazko eleberri.
4: Bejon deio la Kepa Iribarri, bere novela berria odol, ilargiaren alaba. Listo! Josh, arratsaldean pasa.
7: Presente, opa Manu, honein.
0: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
8: Arratsaldeon, berriena Estrasburgon Europar Parlamentuak argi berdea eman baitio pertsona migratzaileentzako zentroak Europar Batasunetik atera eta hirugarren herrialdeetan eraikitzeko aukerari. Aitor Sagarzazu, arratsaldeon.
9: Bai, 418 boz alde, 418 kontra, deportazioak azkartzeko eta itzulerak gogortzeko araudi europarra berretsi du Europarlamentuak. Entzun momentua.
10: The vote is closed. Adopted.
9: Eskuinaren eta eskuin moturraren arteko akordioaren bidez, Europarlamentariek onartu dute legez, 27tik kanpo itzulera gune delakoak sortzea, asilo eskubidea ukatzen zaien pertsonak bertara bidaltzeko. Estatuek gune horiek azken helmugatzat erabilialko dituzte edo behinbeinekotzat. Ondotik haien jatorrizko herrialdera edo hirugarren estatu batera bidali aurretik, naiz eta migranteak azken honekin inolako harremanik ez izan. Lagundurik ez dauden adin txikikoak ezingo dituzte bertan atxiki, bai ordea adin txikikoak dituzten familiak. Eta agintari prozesu estopatzen dieten pertsonek gainera zigorrak jasoalko dituzte, 30 hilabetera arteko espetxe zigorra barne. Behin azken bozketa hau igarota, 27 estatuen oniritzia baino ez da falta, eta egintzat jotzen da, aldizkari ofizialan agertu bezain pronto sartuko den darrean.
8: Gurean berriz Donostian bukatu dute presoen leku aldatzea, Martuteneko kartzela zarretik Zubietako kartzela berrira atzo hasi zuten leku aldatzea, baina preso gehienak gaur eraman dituzte polizia dispositibo zorrotzaren zaintzapean. Ertzaintzaren dozena erdi furgoneta aritu dira presoen joan etorriak egiten, polizia ibilgailuek inguratuta. 430 dira zehazki leku aldatzea ertzaintzarekin egin duten presoak. Martuteneko gainerako 50 preso inguru hirugarren graduan zeuden eta beren kabuz joan dira Zubietara. Presondegi berria Martutenekoa baino nabarmen handiagoa da, 400 presorentzako tokia du, 245 laguneko lantaldea eta kirol eta isirako instalazio gehiago arduradunek azpimarratu dutenez. Eta Madrilen gogorazi ordubietako albistegia eta albistegian aurreratu bezala, Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epaileak ez duela kautelazko neurririk hartu Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente sozialista Oiaren aurka, honek plus ultra auziarengatik ikertu gisa deklaratu eta gero gaur bere aurrean. Alderdi Popularra koordinatzen dituen herri akusazioak eta fiskaltzak eskatutako neurriei ez die jaramonik egin epaileak, ez dio pasaporterik kendu Zapaterori. Calamak onartu du presidente Oiaren deklarazioak ez dituela ahuldu epaileak haren kontra zituen kriminalitate zantzuak, zantzu horiek bere horretan jarraitzen dutela alegia, baina epaileak kontuan hartu du presidente Oia pertsona oso publikoa dela eta dio horrek asko zailtzen duela ark justiziari ies egitea. Beraz, kautelazko neurririk ez Zapateroren kontra, baina kriminalitate zantzuek bere horretan jarraitzen dute Auzitegi Nazionalarentzat haren deklarazioaren ondotik. Gurera itzulita errepidetako egoerari dagokionez, arreta gune bakarra Jundizen abatean errepidean lanak egiten ari dira eta horrek autoilara batzuk eragiten ditu orduotan Irunerako noranzkoan. Eta eguraldiari dagokionez, abisu horian daude trantsizio zonaldea eta Ebro ibarra arratsaldeko 7 arte muturreko temperatura oso altuengatik. 35 gradu arteko temperatura maksimoak hain zuzen. Kostaldean berriz arnasa hartzeko moduan oraindik 30 gradutik bera maksimoak, arratsaldeak aurrera eginala berodeiak ugarituz joango dira eta litekena da barnealdean trumoi ekaitzak izatea eta haizea iparraldera aldatuta orduotan. Besterik ez, oraingoz 3ak eta 4 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: estudiotik atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
1: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
2: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
3: Ikusten dut nire etxea.
2: Non dago?
4: Han, ganien, kampuan. Bai, lama xatoian duzu.
5: Ez, ez, ez da animaliarik, turistak.
6: Zunongo azarete. Ni goikoa.
7: Ni bekoa. A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
8: Itxasoa.
9: Zizantza. Jesus kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean eta gogoratuko dut zinez.
1: Film bat.
10: Bai, pasa.
1: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratian. Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
11: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
1: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Garte Euskadi irratian, kantu kontari.

kontari arratsaldeon eta arratsaldeon berriz esan behar baldin bada. Kantu kontari orain hasi eta Laura kepitartean Mikel Olazabal daukagu arlo teknikoan gu geu kantuak aurkeztu zentzuteko eta gero zure parte hartzea zure iritzi proposamen ideia nahi duzunarekin. Hau zuzenean egiten ari gara hirurak eta zazpi, gaur ekainak amazazpi, gaur asteazkena zuzenean ari gara momentu honetan eta Euskal Herriko bezala hemendik kanpoko edozein lekutatik entzun dezakezu gainera zuzen zuzenean. Hori bai, beste momentunen batean berreskuratu nahi baldin baduzu, astelen, astearte, asteazken, ostegun eta ostiraletan zuzenen aritzen gara. Ordu honetan beti. Baina edozein momentutan berreskuratu dezakezu kantu kontari, eite beren plataforma ezberdinetan nahi eranen, guau, eta bestelakoetan. Bueno, bari, musikari tarte bat egiteko momentua, kantu kontari aritzeko momentua, hause da musikeron ordua. Eta gaur abiatzeko Euskal Super Talde bat. Super Talde bat aurkeztera goaz. Beire, hori da seiko nen izena. Beire, txikia kantua. Eta kontuz honekin.

gaur bertan kantu kontari zaionetan beire zeikotea, beire zeikotea, super taldea gainera. Hau da, aurretik, beste talde batzuetan ezagututako musikariz osatutako egitasmo berria. Beire, iratxe daukago hemen, txuleria joder taldeko, kantaria berriz ere abesten eta buru. Uger taldeko Jon Gagoren gitarrak, Vulcanizadas eta Cecilia Payne taldetako Jone Ibarretxeren teklatuak, Lorenekane Bilela Beitia basuan, eta bueno, Lorenekanek ez du aurkezpenik eskatzen, ezta? Belako, Martela Sarte, eta beste hainbat egitasmotan dugulako Mungiako musikaria. Orsini, Jarigai eta Ugerreko Ander Uribarri baterian, eta SSS eta Tarisko taldetako Kike Heredero trompeta astintzen. Zeinen soinu berezia duen talde honeke. Euskal musikaren apustu berria da, pop eta rock idortua egiten duen taldea. Kimika berezia sortzen du saikonen musikak duderi gabe. Orain, txikia izaneko abestia hau lehen da bezi, eta gero irailaren erdi aldera, album osoa ere bai. Ura ere, beire izanekoa, beire izaneko diskoa. Beire taldearen lehen pausua, ez da pausu txikia, pausu erraldoia baizik. Eta ez dakit alako beste garapen bat eskatzen duen pop eta rock kontu hauetan sartuta, hauek ere Gipuzkoatik, bueno, hauek ere ez, hauek Gipuzkoatik, Katxalin eta Nenufarrak, Boskotearen lehen diskoko lehen abestia.

Datos berrizen egorak, katxalinetan nenufarrak Gipuzkoako goierritik eta goierriko goiko herri batetik gainera. Non eta kabirian entxeatzen dutelako eta onelako soinuak harrapatzen dituztelako gailur horretatik. Bi neska eta hiru mutil pop garatu egiten, popari zerbait gehitzen. Hogeita hiruan lehen grabazioa, Hubble izeneko EPA, iraupenez ertaina, hori horrela zen, Haber horrela zen, baina orain iraupen luzekoa aurreratu digute, iraupen luzekoarekin datoz. Disko hau Einaute Gaztainagaren Gaztain estudioan grabatu dute, zestoan alegia, eta lan kontzeptuala izango da. Hau da, kantu denek badute alako lokarri bat, ezta? Lehen aurrerakina Oskak abestia, hemen entzun dugun Oskak kantua. Oskak eta bukaeran komatxo batekin. Eta gaur bertan, bueno, atzo iluntzean zaldiak. Zaldiak eta puntu. Hauek direlako Katxalin eta Nenufarrak talde berri bat aurkezten ari gara hemen, eh? Bestelako musika eskaintzen ari den boskote gazte bat. Katxalin eta Nenufarrak boskotea. Leister diskoa, gau ja hemen, bigarren aurrerakina, zaldiak. Zaldiak.

Wow, zen olako berrikuntzekin ari garen gaur hemen kantu kontari irurak eto geite iru minutu beire talde euskalduna estrenuan, beire taldearen lehen kantua jarri dugu hemen txikia izenekoa kantu erraldoia, horren ondoteik Katxalin eta Nenufarrak disko berriko bigarren aurrerakinarekin, Katxalin eta Nenufarrak, etorain zer eta Mystery Jets talde ingelesa, Harrison Darren taldea. Eta Harrison Darrak aipatzen dugunean ez dugu esan nahi Harrison anaiak edo Harrison aizpak edo Harrison neba arrebak ditugunik, eh? ez, aita semeak kasunetan, bai, gauza bitxia, baina nalaxe da, eh? Gauza deigarria, aita semeak, semea eta aita ditugulako talde honetan. Blaine Harrison, semea, kantaria da, gitarrista, kantugile eta lidera, eta Henry Harrison, aita, gitarra jotzaile eta teklatuetan aritzen dena. Bueno, egia da, Henry aita ia ez dela taula gainekoetan aritzen, baina oraindik ere estudioan eta sormen prozesuan, oraindik ere pixua du Mystery Jets izeneko talde honetan. Aurten, abuztuaren 21ean disko berria, abuztuaren 21ean disko berria, A Hole to See the Sky Through izanenkoa, A Hole to See the Sky Through diskoa. Eta hau da, disko osoari izena ematen nion kantua, A Hole to See the Sky Through orduan. Taldearen izena, Mystery Jets! Hori aurrekoa, orain beste berri bat dute, atzo bertan erakutsi duten Soul River zoragarria.

Kategoria, kategoria, hau se ba kategorikoa bestia, irurak eta geita zazpi. Blaine Harrison eta bere banda Londrestik Mystery Jets laukote boskotea. Mystery Jets, hori da talde honen izena. Duela hogei urte argitaratu zuten Making Dance lehen albuna, eta hogei urte hauetan, zer eta beste bost album eta zenbait eperen jabe egin dira. Orain, aurten abuztuaren ugeita batean, A Hole to See the Sky Through izaneko kantu bilduma. Eta onelako abestiz betea gainera. Albunak ja hiru aurrerakin utzi dituelako, eta zein baino zein biri bilagoak gainera. Mystery Jets taldea. Blaine Harrisonen Mystery Jets eta kasunetan Soul River kantua. Bueno, aita ere bai, eh? Henry tarteko Mystery Jets Londres bertatuko. Eta gaurko egunez duela 50 urte, Blondie taldearen lehen singela, Blondiren lehen singelak gaur 50, honen izena Ex-Offender. Ex-Offender.

jarrita gaude, hau ez da gutxiagotarako, zenolako kantua onela asizirelako, Debbie Harry eta bere mutilak, Chris Stein paregabea, tarteko Blondie taldea. Hau zen lehen da biziko Blondie talde horren soinua. Gero lau bat urtean aritu ziren onelakoekin, eta hortik aurrera beste kontu batzuetara egin zuten jauzi, hain zuzen ere, pop eta disco aireetara. Baina tira, CBGB aretoko urte haietan, onelako soinuan Blondie taldea. Gaur 50 urte ditu lehen single honek, Ex Offender izaneko honek, egundokoa da. Blondie eta batez ere Debbie Harry, bueno, kasu honetan Patti Smithekin batera, musika belaunaldi bortitz, basati eta irautzaile baten ikonoak bilakatu zirelako denbora gutxian. Blondiren singleak lehen bizikoak gaur 50 honen izena Ex Offender. Eta zergaitik ez horiek irekitako bidetik, gaur egun onelakoak ere bai, Australiatik Julia Jakelin.

Osaka, Australiatik, bai, Julia Jaclyn berezere badatorreta, eta badakigu saiatuko zara beste irrati batzuetan, beste saio batzuetan ere, onelako kantuak topatzen, baina epa, jai daukazu, onelakoak hemen, Euskadi irratian bakarrik, kantu kontari saioan gainera, musikeroen ordu honetan. Julia Jaclyn, Australiarraren laugarren diskoa dator, eta zain geunden, eta hemen dugu ja, bai, estapena, ja erakutsi duelako, lehen da biziko aurrerakina. Get away from me, I think I love you soon, kantuaren izena. Hanka hemendik, nik uste berehala zutaz maiteminduko naizela. Horrelako zerbait abestiaren izena. Disko osoa berriz, Gem, G-E-M, Gem izanekoa, eta hori irailean jasoko dugu, irailaren 25ean. Bueno, oraindik ere dezente falta da, baina bueno, aurrerakin honek zertxo bait lasaitzen gaitu. Soinu aldaketa dator gainera disko honetan. Orain arteko garapen kantugintza horretatik, abesti labur eta zuzen batera eginduelako jauzi Julia Jaclynek. Lehen entzun aldian sartzen den soinu eta abestia da honako berri hau. Julia Jaclyn, badator laugarrena, Gem izenekoa. Ha, eta gero kontuz, datorren urtean Europan bira ere bai. Madrid, Barcelona eta Paris bisitatuko ditu, eta bueno, urbildu ala aipatuko ditugu kontzertu horiek. Julia Jaclyn, kantu berria, kantu kontarin. Jo, duela 10 bat egun Fox taldearen Summer in Siam abesti mundial honekin agurtu genuen kantu kontari. Gaur

aurkezpenean esan dugun bezala duela 10 egun The Pox taldearen Summer in Siam abesti mundial honekin agortu genuen kantu kontari saioa azken abestia izan zen. The Pox taldekoak 80ean Summer in Siam abestia Hell's Ditch izeneko disko tzar hartako Summer in Siam alegia. Eta egia da The Pox taldearen soinutik ateratzen da hau, baina ala ere ez barkatu. Horretxegatik hau gainera mundiala da. Azarroaren 13an jasoko dugu 20th Century Paddy The Songs of Shane McGowan tributo diskua eta hor ere etorriko da kantu hau. Eta hori izan zen duela 10 egun kantu hau jartzearen arrazoia. Disko horretan beste 37 artistekin batera Tom Waits ere arituko delako. Tom Waits ere arituko da Shane McGowan omentzen. Eta Tom Waitsek moldatuko duena hauxe izango da Summer in Siam abestia. Bueno, versio berria originala adinakoa baldin bada, prestatu gaitezen. Bueno, egia esan behar baldin bada Tom Waitsen eskutik, bestelakorik ere ez dugu espero. Eta The Pox taldearen Summer in Siam kantua aurkezterakoan hau edo hau jaso zuen 80ko Hell's Ditch alguna ere aipatu dugu. Hori bosgarren izan zen, Shane McGowanekin egin zuten azkena, eta ez da agertzen talde honen ezinbesteko disko horien artean, baina benetan hala da. Hell's Ditch diskoan, honen

0: Por causa Fox taldea House of Gods kantuaren izena Gainko Enetxea. The Fox taldea laurogeita marreko urrian Hell's Ditch diskoa bosgarren taldearen zat, eta lehenago esan dugun bezala Shane McGowan kantariarekin eta liderarekin egin zuten azkena, Shane McGowanen azken diskoa The Fox taldearekin. Gure gustarako egundoko disko txarra da. Agian taldearen diskorik irekiena. Irlandar aireak, Celtic aireak hemen banagusi dira, baina hauekin batera beste herri batzuetakoak ere bai, Asia, Mexikarra aireak, edo zergaitik ez House of Gods honetan, ego Afrikarrak ere bai. Oso, oso ondo, laurogeita marrean The Pox taldea. Bueno, musika kontuetan oso ondo beraien arteko harremanak, ja alamoduzkoak zirelako. Bueno, diskonetan baitere tarteko Phil Chevron, gitarista, Phil Chevron jauna tarteko. Gaur hau ere falta da, Shane McGowan bezala xe, Chevron ere falta da, 2013an zendu zen, minbiziak eraman zuen, baina Phil Chevron gaur zen, 1947ko ekainaren 17koa.
1: Kantu kontari, Arratsaldero, Euskadi Irratia. Hiruretan hasi eta laurak arte, hau musikero lur. Arratsaldero, Euskadi Irratia. Hiruretan hasi eta laurak arte, hau musikero

Iñigo Etxarri jaunak gitarra akustiko bat, 100 urteko Gibson bat erosi zuen estatu batuetatik, eta papatean mezua etxera barkatu, baina Euskal Herrira, Espainiar estatura ezin dugu gitarra bidali, eta berak, ai, zen olako lastima, alako tramankulu ederra izan da. Eta papatean etortzen zaio, aizu, barkatu. Horra guaz gu oporretara, lider Nando Tabiok estatu batuetara guaz oporretara. Horko hiri bateko hotel batera bidaliko zeniguke, eta bai, ara bai bidaliko izugu. Benga, ordaindu, joan ziren oporretara, eta antzeguen hotelean zain, Iñigo Etxarriren gitarra akustikoa, Gibson zarra, ia 100 urteko gitarra beltza. Hori hartu, soinu txartel bat hartu, ordenadorea eta mikrofono batekin, hoteletako gela ezberdinetan disko bat osatu zuten, bersioen diskoa. Eta ja disko hori eskuartean daukagu. Lurpeko trenbidea, hori da diskoaren izena, plataforma denetan topatuko duzu, Spotify ez, baino gainontzeko plataformetan bai, batez ere badoken, eta gero baita ere formatu fisikoan, ez da? Lurpeko trenbidea diskoa, hemen elkarrekin lider Nando, eta Iñigo Etxarri honen izena, Blue Moon Atzo bertan, 40 urte bete ditu, Smith taldearen The Queen is Dead diskoak, algun historikoak, hortik abiatuta atzo bertan, Smith taldeko gitaristak Johnny Marrek, kantu berria, Spin! Spin!

De Smith taldearen disko historikoak The Queen is Dead, erregina hilda izaneko kantu bildumak hori dela eta atzoko saioan alako atal berezi bat egin genuen ezinbesteko album horren inguruan eta zer eta hiru kantu jarri genituen gutxitan egiten dugun gauza hemen kantu kontari saioan, hiru abesti disko beretik, bueno, kasu honetan merezi zuen. Bueno, ba, atzoko egunarekin bat eginda, talde hortako gitarristak Johnny Marr jaunak kantu berria aurkeztu du, kantu berria eta honekin bere bosgarren bakarlana ere bai, The Age of Everything izaneko kantu bilduma. Urriaren bian, jasoko dugu aurten urriaren bian, esan bezala Johnny Marren disko berria, The Age of Everything. Eta hauxe da lehendabiziko aurrerakina, atzo erakutsi duen spin pintxatzeko moduko abestia. Johnny Marr, kantu kontari, Euskadi irratian. Eta Bob Kennedy irlandarra, Energy or Jark, taldearekin bat eginda. Madame George kantua moldatzen, Van Morrisonen 68ko Astral Weeks disko.

Begira non hasi den abestia eta begira non ari den bukatzen, eh? Madan George, Bob Kennedy eta Energy Oshar taldea Van Morrisonen 68ko klasikoa moldatzen eta bersio benetan ederra egiten ere bai. Van Morrisonek 80ko hamarkadan musikari irlandar bat izan zuen alboan, gitarra jo eta koruak egin zizkion, Brian Kennedy izanikoa, boz bereziko musikaria Brian Kennedy. Bueno, ba, Brian Kennedy Van Morrison gana, bere anaiaren eskutik iritsi omen zen, bere anaia zaharragoa Van Morrisonen jarraitzailea izan zelako betidanik. Arek erakutsita, Brian gaztea Morrisonen gana. Bueno, ba, anaia hori Bob Kennedy zen, Bob Kennedy jauna, eta bere taldea Energy Orchard izaneko. Talde honekin, hainbat disko egin zituen eta kantu bersio mundial ere bai horien artean, Madan Georgi egindako moldaketa. 2016 minbiziak eraman zuen Bob Kennedy, baina gaurkoa zen, gaur 64 urte behar zituen irlandar musikaria. Bob Kennedy, Euskadi Irratian, kantu kontan. Eta gaur bukatzeko, gaur ez, baina bihar etzi eta etzidamu Gasteizen dugun festa. Bihar etzi eta etzidamu Gasteizen azkena rock jaialdia. Nil tarteko. Honekin bat

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Lab sindikatuak Nafarroako hezkuntzaren alorreko 1884 lagunen sinadurak aurkeztu ditu Foru Gobernuaren egoitzan Carlos Jimeno kontseilariaren dimisioa eskatuz Jimeno kanpora lelopean elkarretaratzea egiteaz gain. Komunikatua ere kaleratu du sindikatuak Maria Txibite lehendakariari eskatuz Jimeno kargugabetzeko. Labek dio hezkuntza kontseilariak kargu horretan daraman denboran Nafarroako hezkuntzaren alorreko sektore guztiak haserrearazi dituela eta txapelduna izan dela hezkuntza sistema guztia hankazgora jartzen. Ikasturte honen bukaeran gertatutako aipatu du sindikatuak horren erakusle, agerian geratu dela bere euskarafobia, eskura zituen aitzakia guztiak baliatu dituela albezain bat traba jartzeko eta edozein proposamenen kontra egin duela, baita bere kudeaketari buruzko edozein kritikaren kontra ere. Hezkuntzari lotuta, baina Ipar Euskal Herrian, Baxoko matematika azterketa euskaraz egiteko desobedientzia autua egin duten Seaskako ikaslei dagokienez, Edouard Jeffre, Frantziako hezkuntza ministroak irratikate bateko elkarrizketan ziurtatu du erantzun guztiak zuzenduko dituztela.
2: Toute copie du baccalauréat est corrigée. Et en l'occurrence, il s'agit d'une épreuve.
1: Akitania Berria eskualdeko kontseiluaren gehiengo osoak ere sustengu mozio bat onartu du, euskaraz egindako azterketak normaltasunez zuzentzeko eskaera egin dute hautetsiek eta etorkizunean tokiko hizkuntzei bidea irekitzekoa ere bai. Hezkuntza alde batera utzita, osasun auziak ere bai, medikuen greba aste honen erdira iritsi da Hego Euskal Herrian eta 100 profesionalek egin dute bat Bilbon sendagileen grebaren aurtengo 5. astean medikuen batasunera plataformak deitutako manifestazioarekin. Osakidetza hiltzorian dagoela ohartarazi dute, ez Monika García osasun ministroak ez da Alberto Martínez osasun sailburuak ere ez du delako negoziazio errealerako inolako borondaterik ala diote. Irailerako aurreikusitako greba mugagabeak izan ditzaken ondorioak saiesteko negoziazioaren bideari ekiteko eskatu diete biei. Sara Lizeaga traumatologoa Donostiako erietxean.
3: Euskal medikuek ez dugu itzaldirik behar, ez dugu argazkirik behar, ez dugu titulorik ere behar, negoziazioa behar dugu, errespetua behar dugu, Osakidetzaren etorkizuna bermatzeko neurri zehatzak behar ditugu.
1: Bain zuzen, medikuen grebaren inguruan galdetu diote diputatuen kongresuko kontrol saioan Monika Garziari. Pradales lehendakariak atzo egin zuen bezala, Alderdi Popularrak eta Juntsek aurpegiratu diote bakarri geratu dela. Ez duela, ez medikuen sindikatuen ez da erkidegoen babesik ere, baina ministroak, ministro kontseiluak onartu duen estatutu markoaren aurre proiektua defendatu du.
4: El estatuto marco lo que marca ahora es que todas las horas trabajadas cuenten como horas ordinarias. Se elimina la precariedad.
1: Estatutu markoak Alderdi Popularraren gobernuek ezarri zituzten murrizketak gainditzeko balioko duela nabarmendu du García ministroak eta erkidegoi dei egin die euren lana egin dezaten. Errepidetan arreta oraindik ere jundizena batean errepidean lanak egiten ari dira eta horrek 2 kilometroko autoilarak eragiten ditu orduotan Irunerako noranzkoan, eta lanengatik ere Bizkaia 635an Amorebietan Urdinbideko tunelaren bueltan kilometro batekoak dira autoilarak Gernikarako noranzkoan. Eguraldiari dagokionez abisu horian daude Trantsizio zonaldea eta Ebro ibarra arratsaldeko 7ak arte muturreko temperatura oso altuengatik. 35 gradu arteko temperatura maksimoak. Kostaldean berriz arna sartzeko moduan oraindik 30 gradutik berakoak arratsaldeak aurrera eginala bero hodeiak ugarituz joango dira, eta litekena da barne aldean trumoiek aitzak izatea, eta izea iparraldera aldatuta orduotan. Besterik ez oraingoz laurak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: pasa, Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, aizue, pintxopotea oraindik egiten da, ezta? Zuenean esaterako noiz egiten da, ze galdeketa egin genuen eta badakigu Iruñean jovintxoa ostegunetan dela, izenak esaten duen bezala, Donostian bauzoaren arabera, aste arteetan, aste azkenean, edo ostegunean ere egiten dela, baina Parisen, bai, Parisen ere pintxopotea egiten da, eta aste azkenetan izango da. Gaur Parisen pintxopotea egingo dute. Gaurtik aurrera Parisen badelako pintxoak jateko aukera. Joken Aierre garai, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, taberna bilatzeko arazorik ez duzu izango. Pintxoak jatera, pintxo-pintxo tabernara joan behar da. Eta barraren bestaldean euskararen entzungo duzue bertako produktu zinguratuta.
1: Bilagunako semea baita proiektuaren sustatzaileetako bat. Urtzi Inurrita, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, zumuzadete.
1: Onde eta zu?
3: Ondo, urduriki eta ja kustongo pinja irikitzeko atea.
1: Urduri, ez? Oso gutxi geratzen zaizu ezabaltzeko. Arratsaldeko seietatik aurrera ospatu behar duzue pintxo-pintxoaren irekiera. Dena prest, edo nola zaudete?
3: Hoi, parixen zuen bezala. Bai, ja falte bakarrik tortilla lanzatzea zukaldeen. Eta ja seitan, ja pintxo-pote irikiko deu pintxo-pintxoen, parixen.
2: Bueno, 18. barrutian zaudete, parixen, baina lagunduko gaituzu irian kokatzen zen puntu ezagunetatik gertu zaudete.
3: Bai, 18. distritua dao puntu oso tomatua Sakrekiak izena da, jesuen bihotako basilika, hortik 3 minutua oinez, eskaira batzuk etxita, hortxe dago lokala.
1: Eta zergatik aukeratu duzue lokala gune horretan, edo lokalak aukeratu zaituzte zuek?
3: Ba, bilak, ni klaro neukan, nien edizi naiz, pariketo rintzen gondela 8 urte, eta 18. distritun bilatu nuen apartamentua, eta ba justu bat gero hau pia gustatzen zait daukarako ba da herritik bat bezala. Eta orduan ja klaro neukan taberna hemen ipiki bat zala. Eta lokal ikusi genuen izan zen ba fletxazo bat.
2: Eta pintxo-pintxora gerturatzen duena gaurtik aurrera zer topatuko du? Pintxo jositako barra bat?
3: Hoxe, ba pintxo euskaliko barra bat bezala. Ja, kroketak, patata tortilla, jildak, antxoak, ba denetarik. Eta dena ekartzen dugu Euskaditik, alden guztia, lintzat.
1: Ekartzen dugu pluralean ari zara, ez zaudelako bakarrik abentura honetan, bi bazkide zarete, nola konbentzitu duzu beste partea?
3: Hoxe, ba, ni hasi naiz proiektuan honetan Adrianekin, ere bazkidearekin, eta ez dautu nuen dela 8 urte publizitate agentzi baten, teni berez kreatibo publizitatea dara naiz, eta batean genuen lan agentzi hortan, baino ni guain dela urte askotatik nukan ideia uburun, ba, ideia tipiko bero bat, eta beti zaten joan, ba, erikin barra dut taberna, erikin barra dut taberna, eta da, zaten, bai, seguro. Eta azkenen aurreko urten jaz serio jarri ginean, lanak utzik genitxun, eta zaiaztarta inin deu, sortzi jautetan, taberna erikitzu garrik daude.
2: Publizitate munduak, eno mantzintuen Parisera, nola da hori?
3: Bai, ni Madrien pasen ditu 10 urte, agentzi desberdinetan lan egiten, eta azkeneko agentzi non itzaren, zan agentzi internazional bat, eta bialdu ziaten bi astez Parisea proiektu internazional bateako, eta urte bete pasa ondoren, ba, idatzi ziaten esan ez, ean nahi nunbereiekin lan egin eta Parisea torri da. Ez non ez da pentsaturein.
1: Enargi geratzen zaigu publizitatea zorendik badakizula zerbait, zure berri, zuri esker jakin genuen, Xabi Ormazabalek Donostira bisita egin zigunean gero bideoa eskegi genuen Euskadi Irratiko kontuetan, eta Instagram kontu horretan bazen iruzkin bat, esaten zuena, Xabi, nahi duzunean etorri pintxoak jatera gure jatetxe berrira. Eta hori noski zuzinen.
3: Bai, ikusi nun elkarrizketa Xabina, Instagramen nola esatezun bat, hasiera baten Paris, taia zala errazek itxeko, talagunak itxeko, tala, dorren garazen txan esan horretik komentatu inu nola inozente bezala, torri, kapasa, eta hemen ondo ongozea torratik bat, isiatola identifikatuta zen bitxun itxan behakin.
2: Zuen asmoa zer da, baitare Euskaldunon topagune izatea bertan bizizareten Euskaldunon topagune Parisen?
3: Bai, guztiz, publiko la nukleoa hoi da, Euskaldunak hemen ez dole aukera asko, Parisen Euskaldunak, pintxonak ezer, gure alenengok, pintxo pintxitunak, eta orduan ja, ba, ja pasadia pila bat, kuriosidadez entzuntela guatik, ba, Instagramen edo kaletik ikusita, ba, zidana esan ez, ba, nialgo hartakoa naiz, edo, bada baita, Euskal Gobernuko bat pasadana, esan ez, hombre, Euskal Taberna bat egitazkoa, zintzela, hoi da, gure puntua baita.
1: Esan dugu, gaur asteazkena pintxopotea egingo dela zuenean, baina asteazkenero egingo duzue pintxopotea, edo nola izango da?
3: Bai, bai, hoi da gure intentzioa, ba, Euskal Indezuela, egun baten pintxopote izateko, ba, hemen baita, hemen normalen tarretan happy hour edo itxeue, ba, guk, pintxopote ingo dugu, asteazkenetan.
2: Bueno, gaur Xabier Mazabal ez da gerturatuko, seguruz, Suitzaldean daukagu lanean, baina guk egin dugu gure lana, guk bidali diogu gonbidapena eta egin dugu bidea zurekin harremanetan jarri dadin, baina jakin nahi duguna da, klar, guk bertara bidali dugu, bueno, zer gomendatu behar diogu, zein da zuen pintxo izarra, edo zein izango da zure errezeta kutxun hori?
3: Ba, idatzi dit, lehen Instagramez izan ez Suitzan zehola, ez dut zula pasa, baina osan dit, etorriko dala Parisen engo da den. Ba, nik izan jarriko nion, ba, segit, ba, tortilla goxu eiket, kroketak baita, eta gero baita, ola, beste pintxo eta esmatuten azkenekoa, da, txerrin karrileren donutza.
1: Ah, donutzean?
3: Bai.
1: Ba, baina, aragiarekin egiten duzu donutza, edo donut bete bat izango da?
3: Da, donuz bete bat antzeko bat. Da, karrilerak indakoan, zagardoakin bihar guterrik azoran, gero moldetan jarri donuzen moldetan, kongelatu, eta gero zoritzeko orduan, tempura baten rebozatu, eta fejitxu. Eta orduan, itxurez, donuz bat da, baino jaten duzunen da, pintxo bero bat karrilerana.
1: Bueno, ba, datorren astean bat egingo dugu Xabier Mazabalekin, kontatuko dugu dastatzeko aukera izan ote duen, eta bestela ere, Parisa joaten baldin bagara, badakigu, urtzi inurrita, eta bere bazkidea hombre. Parisen izango dela, gure zain, pintxo taberna.
3: Hombre.
1: Eskerrik asko, eta zorterik onena gaurko estreinaldian, eta aurrerantzean ere bai.
3: Eskerrik asko zuei.
1: Onda izan.
3: Berdin.

0: Pintxo-pintxo taberna ez da Euskaldun batek Parixen azken aldian zabalduko duen negozio bakarra, hori bai, jarraian ezagutu behar dugun arropa den da, duela gutxi ireki eta baita itxi ere, egin dute Jokin.
1: Bai, pop-up denda batez ari gara, aurkezpenik beharrez duten bi eduki sortzaileek euren arropa marka berria aurkezeko Parixen zabaldu dutena, pasaden udan ezagutu genituen Euskal Herretik Parixera eskutarra edo patinetean bidaia abiatu zutenean.
0: Eta Parixen euren denda efimeroak arrakasta izan ostean, etxean bueltan dira Gorka Lasa eta Ibai Martin, arratsaldeon bioi.
2: Arratsaldeon.
0: Ezue, Parix berriz ere, pasaden urtean zuen helmuga izan zen, eta urten bi astez zuen bizilekua. Zer gertatzen da Parixekin?
2: 45 egunez.
3: Ez.
0: 45 egun. Vale, eta guk gainera asteak kendu dizkizuegu, ez? 45 egunez, zer gertatzen da Parixen? Zer duzue Parixekin?
2: Ba, espero ez gauza hondi gehiago ez eukitzea. Hoi asteko. Ba, junginan 4 egunetako, berez? Hor negenun, ba, esan bezala arropa denda bat iriki, egun bateako, gure marka, ba, pixkat aurkezteko, eta, bueno, jake Paris, ba, moda mundun, ba, toki elegantea dan, ba, segunen, bueno, ba, Parixen ingo deu, jake gure historiarean hasi izan. Eta, ba, paketea bidaltzeko momentu nor faio bat eukizuten enpresarion arten, eta guk ez genekin ezer paketea iburuz. Eta guk, ba, bueno, ba, aiatuka, ba, 45 egun egon geha lau beharren.
0: Gezki ez, ez? Edo bai.
2: A ber, nola betxe bizitza beti ateratze deu, ez? Baina lehenengo bi astetan adibidez kalen egon geha lehiten.
0: A bai.
2: Eta gero, ba, bueno, suertatu zitza egun horrezkei parken ez autu genula tipo bat, ez autu etziguna, eta galdetu intzigun, gure ingles ez dena, ba, gure ingles kaskarrak ingaina. Eta galdetu zigun, aber, nun genden lotan. Eta, pues, kalen. Eta, tipo, como que kalen? Eta, bai, bida. Da, gu justu nola dena grabatze deun, ba, esanen, hola xas natu gara. Eta, tipo, baina. Eta, justu, bere aita, juno mentzan, ala, hippie bat, juno mentzan, ilabete eta pikoako mendia bizitzea.
0: Vale.
2: Eta esan zigun, beda, nere aita hola eta hola, eta nine bazue etxe utziko izuet. Eta
0: etxe utzin zizuen doainik?
2: Bai, bai.
3: Dana giltzak da dana.
0: Serio?
2: Giltzakin, eta bea etzan etxe neon, eh? Osa esan edet, ez da bea gukin egon zala. Baizik, hola utzi zigun.
0: Baina, zara daukazue zorte bat?
2: Zorta biatitea.
3: Ama hori esaten du, eh?
2: Bai, bai, osa.
1: Zorte ezakit, presioa ere pixka bat sentituko zen duten horrelako abentura bat azteko, ez? Pasaden udan egintzen duten Euskal Herretik Parixera bidaia, arrakasta handia izan zuen sareetan, eta gerotik, zenbat aldiz idatzi zueten, noiz egin behar duzu urrengo seria, noiz egingo duzu beste zerbait?
2: Laizte erringo deu. Baina, ba, ez pentsa horrek gehiagi raiatze egunik, eh? Ba, bueno, izu, bakoitza bere ritmoaka, eta guk ezin deu, ia betero hemen 1000 kilometro iten egon, imposible. Horren, bueno, gu gure ritmon, baki guztetan inberreuna, eta egia esan komentarioek asa hondik ez dituten, baina, bueno, gehiago da bideo politxeiteko.
3: Gure aiten dugu, eta jazta.
0: Jo, baina gauza asko egin dituzu ezuekin aurreko urtean itzen genuenetik, ez?
3: Aurreko udatik kontara, joder.
0: Gauza pila bat.
3: Ba, pila, osea.
2: Gustatzez daigu, goz egitea.
0: Baina egin duzu ez, eskutarek italdi antolatu duzue, parakaidismoare egin duzue.
2: Bai.
0: Aspertzen zinetelako, edo zergatik egin duzue parakaidismoa.
3: Nik ez, intzuen berak.
2: Ba,
3: bai, kontatu, bai.
2: Kontatuko ez, jode. Ba, lagun bat dakau, parakaidismo baino gehiago iteu.
1: Salto base.
2: Bai, salto base iteu. Eta, bai datzin joan, haizu, ze muz dijo harri kantat, porque beake bai bideok eta oleite ditu, eta lehenago patinatu itezun. Eta, ba, ze muz dijo, hai, tal bestea, eta zen, ba, tenéis que venir, hacer salto base, tal da. Ze, jungo algea da, venga, ba, guazen. Eta, han, bere lagun batekin ingenun, tandem iteuna, eta laguno, azalduzan, resakakin, kristenarko lusaiakin, eta buf,
3: horregatik ez nuen egin, eh?
2: Bai,
0: momentu batean burua jarri zenuen eta santzen nuen, igual ez.
3: Berak, lehenengo egin zen, eta gero, esan nun, tu, se está haciendo de noche.
0: Ya, ahora, arrisku asko ikustatzen nuen eta santzen nuen paso.
2: Eta gaina, nere saltoa bastante gezkiata zan de bai. Orduan ja izan zan.
0: Planak etzuen gehiagin motibatzen.
1: Zeizan lehenengo salto basea edo puentin egitea patinetarekin
2: salto
1: batera. Ze biak egin dituzu.
2: Bai. Lehenengo salto basen genuen. Eta hoi, ba, jakin gabe, noa gindua zen, ba, ikusi, gaina ingenu modo pirata. Okay, berez, salto base tandemakin, berez prebituta, ustet, Europa guztin, ustet, ez dakit.
0: Ez daukagu legedia momentu, beraz.
2: Eta hoi, nahi ingenun, txek, salto base, baina ere estetingo, eta jazta. Eta gero, ba, Instagrametikan idatzi zigun beste enpresa batek, ba, oi, galdetu ziten, oie, te atreverías a hacer esto con el scooter? Bai, noski baietz, eta, pues yo os invito, eta, bueno, ba, hor junginan, eta, Berlin, ba, horre bai, ba, ibaiek saltatu zun, ze bastante kokola zeon bezero gehiago zeuden hor, mm-hmm. eta guginan, ba, bakarrak, ba, inbitatu bezala junginanak, ez erpatu gabe, eta esan, bueno, ba, hemen pixka kola aminizatzeko eta, ba, behiek saltatzeko lehenengo, eta guk, ba, gure ritmon. Eta, ibaiek, ba, denbora ite bat ikan, ba, salto bat intzun, txin mas. Eta gero de repente nire esan ziaten, tienes que saltar, ja! Ba, bale, patinete hartu nun, fin, saltatu nun, eta... Nola tabla beak base bat dakan, uh-huh. ni saltatu nun momentun konturatu nintzen, bueno, azteko da, ez da puentin, zan pendulo bat. Horren, ninen atzetikan lotuta,
0: bai.
2: Eta sokak zijoan, ba, eskubita.
0: Bai.
2: Eta tope ite ziten momentun, o bintzat sokak pixkat iratzi izun momentun, eta aparte, nola aizeak
0: bai,
2: flotatu bezala itezun pixkat, uh-huh. ba, hola jo nintzen, berez, ondo saltatu nun, baina de repente eta nik burunekan gauza bakarra zan, patinetea ez askatzea. Ze askatu ezkio reboten batekin olokesea, adios. Eta...
3: Ba, igual, buru... igual...
2: Ba, ba, buruz bera jarri nintzen, eta tope intzite momentun, hankak eta patinetea separatu iztizkiten guzti. Osa, nini hon, kual muñeko de trapo, esateana. Eta rebote hortan, gero... tablak eman ziten behatz potolon bete-bete-beten. Eta behatz apuskatu nun. Momentun kontuatu nintzen, esto está roto. Eta gaina gero, geisteizu eberaino, eta bakazua mildegi bat, ibaiek oso ondo esplikatuko izuela nola dan, inbehaltzen un eskalada bat, bastante jebia, eta nirean, patina eskutan, kamara beste eskun, soka batekin nola, ez arnesi gabe, ez ezer gabe,
3: erotze... Labia ferrata, eh?
2: Ba, bai, oza, erotze zea eta hortxe gatze zea. Eta ni pentsa, ui, hemendik izangoa, ez da izango, bueno, izangoa. Eta behatza buskatuta nola, nola bai, bai, jo nintzen, eta jazta, izan hemen, no?
0: Ez dudan eulertzen da, nola dauden bizirik, eta nola ari garen elkarrezketa hau egiten egia san.
1: Argi dago nada, aventura estremoak direla beraiena, baina ez dakit zer den estremoagoa. Horrelako saltoak egitea, edo Pariseko kaletan lo egitea.
2: Salto.
1: Bai. Osa, Pariseko kaletan ondo moldatu zaten.
0: Paris chill, araz horik ez.
2: Bai. Lehenengo egunet, eske hoi betikoa da, ba, igual lehenengo egunen, zukalen loitezu momentun, ba, txokantea da, ez? Zein ez. Nola bukatuen nik hemen hau iten, baina gero egia da, oitu itezea, eta konturatzea, tampoko pasa nada. Osa, beti deu, como... Gero aparte, baitan ia kalen lo asko ingenun, ba, lehengo urtetik anasita, eta bueno, Google nagotik ande bai, holako hauzak grabatu gabe indagen ezkan. Eta, ba, Parisen, igual, ba, bueno, behin behazuna da, pues, txokon bat arkitu, eta jazta, baina...
0: Haizu, baina, gauza bat, guzti hau basi da, Parisen denda efimero bat antolatu hartzen dutelako, eta horretarako giz sortu zen, nola izan zen aventura hau?
2: Pariseko dendana da gehiago gauza puntual bat. Zan beste gabe marka presentatzeko. Gune egon una zan, marka sortu. Eta hoi gehiago, ba, ibaiek nahi zun gauza bat izan zan. Osea, bion parte dikan zetorren, baino arropa marka, ba, ibaiek nahi zunin. Eta nahi nolain beste lagunduiten, ba, nolesti ba lagunduko, ontan, ebai.
0: Zer nolako arropa nahi zen nuen zuk, ibai?
3: Patinatzeko, bueno, patinatzeko arropa ez, baino...
2: Gu jazte deuna.
3: Bai, nik nahi dudana jantzeko.
0: Eta beste batek egin beharrean, ba, zuek egin, ez?
3: Hori da.
1: Zuek egin duzu edena?
3: Bai.
2: Bai.
3: Gauza...
4: Eta dana, eta gero bidali dugu ba, fabrika batetara, eta indute.
2: Osa, ez da existitzen, arropa hau. Osa, esanet, zukolako ez errantzekoa ezin dezu erosi. Horren, nahi genuen zerbait, ba, oso berezia.
4: Ez genuen nahi egin da kamiseta basikoa eta print bat hemen, eta jazta. Akizu, eta... Osa, hau egin dugu.
2: Baina hasi ezkio ba ondo iten saiatu beharko gara.
1: Bai, zantzu hau egin dugu, azalduko diogu gure entzule izar den, zeden da horretan, galtza bakeroak eta gerrikoak jarri dituzu esagai. Azalduko dugu zuen nolakoak diren.
2: Zer jantzita, azkau. Ez da egiten nada nola esplikatu.
4: Esplikatu zer.
2: Ja, bera, zinturoia ingenun, hemen ikuste zen pulsera, bai, ospitaleko pulsera baten...
0: Inspiratua.
2: Bai, inspiratua. Ja, buelta gehiagia mandite urgentzitan, hau zen, bera, ba, ona da hemen hola gerriko bat.
0: Claro, behin behatza utxita diozu, ozera, honi atera baltza joetekin, ja.
2: Ah, behatza gutxineko, ja.
4: Nik femurra daukat, bai.
0: Ah, oso ondo, vale.
2: Nik dazkat, zutakit, zazpi ozortzi ezurrela puskatuta dazkat. Behatza bigarren aldia zan puskatzen nahi guela.
0: Ah, vale.
2: Honekin batea, ba, ja postoz, ba, engenun ospitaleko pultsera bat egitazkoa, baina, bueno, ez tala ospitalekoa, dala denda horretan bakarrik altzan hartu.
4: Pero kuela, eh?
2: Bai,
0: sartu zaretenean, jokinek esan dit, baina, ospitaletik datoz zuzene, eta ez.
2: Nera nahiak ta dena esan ziten, etxaiatu nahi zenen, ui, ospitaletik anpasa altzea da.
0: Karo, hain da oikoa, duenean.
4: Eta polizia frantzin behiratzen nire pultsera, rollo la linterna.
0: Ah, bai.
4: Bai. Nik esaten inglesez, nola, pop-up bat egiten ari gara,
0: zuk zure arropa markaren txartela ematen, ez? Mojiz, erosinei bat duzu, badakizu.
4: Hoi da,
1: Norrekin batera, galtzak ere batzuk ere egin dituzu, eh?
2: Galtzak ez dakit maia nola erakutsi, baina, bai, galtzak nahiko berezik diare bai, ze patroiare bai oso diferentea da. Da tela japones batekin indeu, super potoloa dala, guain udarako igual ez da proposena, baina, bueno. Eta gero dazka, ba, bere gauzak, ba, bueno, patineatzeko mundun je bai, jendea, kaletarra, esango nuke asko ikusteala, eta horren indeu pixkat, ba, hortan inspiratuta, hemen daka poltsiku txiki bat metxeroa perfecto sartzeko, nik ez dut erretzen, baina, bueno, ba, guai da,
1: estilo ematen dio,
2: bai, hemen atzen etiketa badaka, poltsiku doble batekin, eta git, kuriosoa da, eta dia oso luzek, metro, ez dakit zen bat, neholtzen, baina oso luze dia, eta ez zapaltzeko, dakate kurbatura bat bezala inda berezia, zuk neiz eta galtzak asko sorratu, ez dituzula zapaltzen. Eta bai oso galtza gutxi dakate.
0: Urban dena, benetan oso pentsatua dago.
4: Bai.
1: Berrogeita bostegun esan duzu, denda irikitzeko, baina augustia diseinatu egin eta giz sortzeko zenbat denbora pasatu zuen.
2: Ba, edukia sortzen hasi aurretik anoia pentsatuta zion. Parisa jun aurretik eta idena aurretik. Bai.
1: Eta esan duzu, arropa hau ezin da beste inon topatu. Baina, zuen diseinuak ere topatzea, posible alda, ze uste dut Parixen dena gortu dela, ez?
2: Ez da dena gortu, baina zerbait gorre deuen, ze eske saletatikan jende pila bat egitzea egun esaten, joder, baina eske ezin dut Parixen jun, eta egitea, nahi, online saldu, ze gaina nik ulertze gure potentzialare bai onlinen da, hola. Baina, nahi genunin zerbait, lehenengo presentziala, ba, ondo erakusteko gauzak, bideopolit bat iteko, bola pixkat emateko ikusten lortu deula, eta, bai, intentzio horrekin junginan, lau egunetako, eta azkenen berrogeita bosti izan dia, bola gehiago eman diego asuntuai, eta, gero ja erabaki genuen, gorroko iteu pieza batzuk, benetan guri jarraitze guten jarraitzaile hoiei, ez dizteu gabe utziko, ze zuek apoio handia eman, azkenen gu jarraitzaile hoie gabe hau den ezingo genukein. Horren, gure proiektua berez hau da, eta hau iteko inbehar izan deu eduki guztia, eta bueno, ja postoz aprobetxatuz, abentura hoiek bizitzan behin inai dituzun hoiek, bueno, hor jungia, txek batzuk sartzen.
0: Zerretan, zein da hurrengo txeka, zer egin nahi duzu, eh? Hemen ikatera eta zer egingo duzu, eh?
2: Hemendikan hilabete batea aldeu esan Parisa junginan bezalaxe ba beste bat ingo deula olakoa. Baina ezin dugu esan ez nundik atera eta ez noa eta bai, luze xe
0: bat. Handiagoa izango da?
2: Bai.
0: Bai, bai. Bai. Bueno, ba, orduan zergin marko dugu zuen, edu, zuen sareak jarraitu.
2: Bai.
0: Gorka lasate Ibai Martin, giz ere esango dugu, ze hori ere bazarete, beste gauzaskoren artean giz, G-E-E-S.
2: Bai, Instagramen giz da giz, oza, G-E-E-S, label.
0: Label.
2: Bai.
0: Etiketatik.
2: Oida.
0: Ba, zorterik onena, eta esandako jarraituko zaituztegu, eta ikusiko dugu, hemendik hilabetera, norantzko abentura hartzen duzuen. Eskerrik asko.
2: Zuei.

0: Hey, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
1: Oso no.
0: Eider, zuk zer diozu? Paris oraindik bada zuretzat moda munduan erreferentzizko lekua?
1: Neri urutzen zait, osea, moda erreferentziri buru hauek dela pixkat ezberdinak. Osea, da pixkat klasikoa, Paris. Da oso guaia, baina klasiko aldetikan. Neri asko gustatzen zait Londres. Dala pixka mas modernillo tola.
0: Orduan, zuretzat ez, lekure mat aukeratu beharko bazenu orain esaterako egonaldi bat egiteko?
1: Ba, edo Japone edo Londres, izango litzake.
0: Ba, Paris, diozunez, berra da klasikoagoa eta beste
1: Oida.
0: Kontu bat, bertan.
1: Oida.
0: Bueno, egia da zuekin, zurekin alare, joerak, bai, jorratzen ditugu, baina esango genuke hau ez dela, benetan zure esentzia, ez? Modaren oinarria hobeto ezagutzeko gonbidatu zintugun hasieratik, azkena zu sastrea zarelako, eta iruditzen zaigu sastregintza dela modaren oinarria. Ez da bolako, sastre... Bueno, sastre bat hor baldin badago, jantzi on bat aterako da. Eta bestela, bazaila da, hor patroiarekin asmatzea, eta bai, ez? Alare, Eider, egia da batzuetan guk sastre hitz erabiltzen dugu, baina sastre eta modista sinonimo bestela erabiltzen ditugu.
1: Bai, askotan ikusten da.
0: Eta ez da gondo.
1: Ez, osea, berez ezberdinak dia. Eta egia da, bueno, ezberdintasun nahiko nabarmena ezkati jatela aukeratzeko orduan, eta nik... Azkeneko hilabete batzut hauetan egin ditut modisten lanak. Nere kuadriako bat ezkondu dalako eta traje bat egin diot. Eta ez ditu aukeratu ba, tela, partiezko telak edo linoa edo algodoia ez. Aukeratu du krep doble bat eta perlaz beteriko ba inkaje duen top bat egitea ez.
0: Eta hori izango litzateke lehenengo ezberdintasun argiaz esan dizudanean. Ez dira gauza bera,
1: claro.
0: Segituan materiali buruz hitz egiten hasi zara.
1: Bai, azkenean material bakoitzak bere tratamendu eta, bueno, bai... material bakoitzak ba, jorratzeko modu ezberdinak daude ez, makinako tentsioa ezberdin izan behar da, horratzak baita ezberdinak dira, adiez, krep doble hau, eske, bueno, izugarrizko pazientzia dakate modistek, eta nere miresmen guztia dakate, dia unas cracks, eta adiez, krep doble honek daka elastizidadea norabide guztitan, orduan, zuk josterakoan makinan, makinak dakan arrastreak agian gehiagia arrastratzen duta, esaten da metzela ez, sedadesi, osea, gelitzen da pixkat bolante kurbekin.
0: Ados.
1: Eta hori da, ba, estiratu dalako, tela. Eta hori, horrekin kontu handi duki behar da, ba, tela hauekin, eta hori, ba, artiezko tela batekin ez da pasatzen. Eta hori, ba, ni artiezkoekin espezializatun ez, eta modistak, ba, beste holako telekin, ez? Pazientzia, nire ustez, gehiago lantzen dutela.
0: Orduan, gaur, ari gara, bueno, ariko gara sastre eta modisten arteko ezberdintasunez hasieran, naiz eta beste leku batera iritsiko garaen, baina, zu, egunotan, egontzaren ez gehiago modista lanak egiten, ezagutza bat ere pilatu duzu, eta
1: bai,
0: gurekin partekatu nahi duzu.
1: Bai, bai, eske, osea, nire lagunari trajein itaz aparte, tarte batzutan niretzako inditut, bueno, indet look bat, eta ezakitin kontzienteki bombatxo batzuk inditut.
0: Mm-hmm.
1: Eta egontzen pentsatzen, eta osea, nigo atzen ez txikitan ez zitzaizkia lagustatzen, baina hoen bai. Eta egon nintzen pixkat investigatzen en plan zer, osea, nundik handatorren galtza bonbatxoa, ez? Eta jo, asko gustatu zitzaidan, bere oinarria eta bere, ez dakit, esan nahi, ja.
0: Eta santzen nuen, bueno, ba, orduan, hau bai pasara eramango dut.
1: Hori da.
0: Partekatu zazu orduan gure, zure ezagutza gurekin?
1: Ba, a ber, egia da, osea, azkeneko urte hauetan, justo siluetak aldatu india.
0: Osea, bai.
1: Volumen gehiago ikusten dira, estruktura gehiago, bai, lukak ausartagoak dira, ez? Eta luk guzti hauen atzean, badago, ba, beti, borroka, osea, borroka batzutan, gehienetan, eta esperoet, feminista, eraldaketa, ba, sozialen, ba, bueno, izpilu dira askotan, eta kasu hauetan, galtza hauek, genero arauei desafio egin zieten garai batean, eta gizarteak nola ikusten duen emakumearen gorputza, ba, aldatu zuen. Eta, ba, hori oso garrantzitsua irutzen zait, eta agia da, bueno, ba, mendebaldeak bere ganatu zuenean, galtza silueta hau, bueno, egia da, estereotipo batzuetatik hartu zuela, baina bere esanaia, ba, ekialde hurbileko, ba, Asiako eta Persiako eta antzinako Otomandar imperioko eskualdetan, ba, oso oso erabilia zan egunerokotasunean. Azkenan oso bueno, bai, komodoak ziren, tela asko zekaten eta txorkatilan estutzen ziren galtzak zian, ez? Eta orduan hor, ba, bueno, ba, beroa zegoen tokitan, eta aurrekoan komentatzen genuna, aire kapa hori ez, sortzeko, ba, beroa egiten duen tokitan, ba, oso erabilgarria izaten zan.
0: Orduan esango dugu, ez dakit lehenengo aldiz, baina bueno, lehenengo aldietako bat izango zen, non erosotasuna erdigunean jarri zen.
1: Guztiz, baina hau egia da, beti ere, bueno, ba, gizonezkoen ambitoan, ez? Mm-hmm. Eia da, guretzako ekialde aldean, ba, emakumezkoek baita erabiltzen zutela, baina agian ez hain beste. Baina egia da...
0: Claro, beroari buruz hitz egin zenuenean, esaterako esaten zenuen, ari gara beti, ba, burgesei begira. Kasu honetan ere, bazten erosotasun hau, baina ezakit, ba, zaldian igotze, zaldian aritzeko ere, ez?
1: Hori da, bai horrelako ba, gauzak egiteko, azkenean, bueno, aspaldi, bai, aspaldiko garai ezarikia itz egiten, orduan, funtzionaltasunak ba, bueno, ba, erabateko garrantzia zekan, eta mendebaletikan hori ikusten zen, ba, pixkat, eksotikoa, ez? Uh-huh. Olako volumenakin zaldi gainean ibiltzea eta hola, ez dakit, eta, ba, hori, ba, 17-18 mendean, burgesak zianak, ba, bidaiatzen zuten eta hola, eta itzultzen zirenean herrialdetara, gure herrialdetara, hemen gora, ba, kontakizunak ekartzen zituzten, eta nola baiteko, ba, orientalismo ideia hori ba, elikatu zuten, eta gaur egungo ideia hori ba, hortxe dago orain dikan.
0: Orduan, bazegoen iruditeri bat, pixkat osatzen ari duzen 17. eta 18. mendeetan, baina gero beti bezala mendebaldeko ikuspegia iritsi zen eta dena aldatu zuen.
1: Hori da, azkenean, bueno, ba, hor badude interes batzuke baita, ez? Zei txura maten diogun kialdekoari eta zei ikuspegitikan. Baina gila da galtza hauek, bueno, oza, bertan deitzen zian pantalones harem. Eta galtza hauen irudia, ba, eksotiko, bai, fantasia eksotiko batetikan hartzen zan, sensualidade batekin, misterioarekin lotzen zan, eta guztiz urruntzen zuten, ba, behaien funtzionaltasunatik, eta, klaro, ba, orduan, hor ja, aldarrikapenak eta galdu egiten ziren, zen azkenan, 19. mendean, bombatxoak eukizuten aldarrikapena, mendebaldean batez ere, izugarrizko, osea, bai, izugarria izan zen, eta bai, osea, nik uste inurkezuela ikusi hau etortzen, ez? Eta garrantzitsua iruditzen zait, azkenean bai gertatu zala, bueno, ba, zegoen emakume bat, Emily Bloom, eta emakume honek beste hainbat emakumerekin bazekaten egunkari feminista bat, deitzen zala de Lily, eta bertan, naiz eta Emily Bloomek etzun bombatxoa asmatu, obviamente, ezagutarazi zuen de Lily egun aldizkariaren bitartez, ez? Eta
0: bertan hitz egiten zuen Bloomer costume izeneko gona motz baten bueltan, ez?
1: Hori da. Eta azkenan horri ditzen zitzaion Bloomer costume hori esan galtza bonbatxoak zautzen ditugunan antzeko eta gainetekan gona bat. Orduan horrek albidetzen zuen emakumeak erabiltzeko ba, funtzionaltasun batekin, ez? Azkenan gara horretan, osea, 19. mendean eta 17 eta 18an emakumeak oso bai, restrenjituak zijoazten, ez, korseakin, kristontela pila bat, gona oso luzeak eta orduan mugimendua eki, oza, ezin zuten euki. Eta orduan olako galtzek, eso, Bloomer costume hauek, ba, mugimendua albidetzen zioten emakumei. Egia da, oso provokatzailea bihurtu zala hau, gizartean, eta bueno, esanguratsuak bihurtu ziren, azkenean mugimendu feministaren aldetik defendatzen zutelako, ba, emakumen eskubidea, gizonezkoek zekaten gauzak, bagoko baita uki genitzazkela,
0: ba, beraiek orduan aldarrikatzen zuten, claro. 19. mendean mendeaz ari gara, orduan aldarrikatzen zuten emakumeek ere eroso joan nahi zutela.
1: Hori da.
0: Orduan emakume askorentzat ziurrenik de Lili egunkaria inspirazio iturri izango zen, guzti. Baina baita kritiken bai. Erdigune ere, ez?
1: Bai, azkenean, bueno, beti bezala, ez? Satirizatzen zituzten emakumeak, Bloomer jantzia jasen zutenek, eta kontserbadoreek, ba, gizartearen ordenantza nolabait mehatxupean ikusten zuten, azkenean orden hori nolabait, bueno, ba, aldatzen juten zan, eta azkenean, ba, galtza bonbatxo hauek bai hartu zutela dimentsio politiko handi bat, eta oso garrantzitsua. Eta azkenean, ba, bueno, hori, askatasuna, mugimendua, eta bueno, erresistentziaren irudi bihurtu ziren azkenean, eta gia da, naiz eta, bueno, boom handia izan ziren, galtza hauek ez zuten bere ala hartu behaien espazioa emakumen armairuan, ez? Osea, bere denbora hartu zun.
0: Nola joan zen garatzen iruditeri hori? Momentu batean horret zeuden, baina esaten duzu bezala, denbora bat behar izan zuten, zer gertatu zen garai haietan?
1: Bai, ba, kontua da, osea, 19. mendean, bueno, bai, bigarren erdialdean, Naiz eta represio handiak jasan zituzten, salbuespen batzuk zeuden galtzauek jantzial izateko, adibidez, kirol jardueretan. Kontua da, emakumezkoek txirrendularitzan ibiltzen zirenean, gonekin ezin zian ibili, osea, zan imposible, enbesteko tela kantidade, eta bizikletan ibiltzea ez.
0: Gaur egungo gonekin ere ibiltzea zaila da, pentsa gara jartakoekin.
1: Guztiz, eta ardun, klaro, salbuespen moduan, txirrendularitza, erabaki zuten izatea, eta bertan, ba, bueno, pedalei, ba, gutxinez, segurtasunarekin emateko, ez? Eta, egia da, bueno, kirol modernoen onarpenak, emakumezkoen gan, ba, emakumezkoaren bai, gorputzaren pertsepzio soziala aldatzen juntzan poliki-poliki ez, jantziak ebaita aldatzen juntzirelako. Eta azkenean, osea, bombatxoak ez ziren provokazio politiko gisa ikusten baizik eta osea, jarduera batekin identifikatzen ziren eta funtzionalak bihurtzen ziren ez. Orduan bertan, osea, horri esker poliki-poliki onarpen bat juntzan egoten bai, gizartean. Eta gila da gero ja, pixka eta horrerago, osa, hogei garren mende hasieran, polpoareti buruz itzein izan dugu noiz bait,
0: bai.
1: Baina eske berriz ekartzen dut, porque izan zen gizon bat karrizula emakumezkoaren armairura aldaketa handi bat. Eta bombatxoekin bihurtu zun, bombatxoen irudi hau, ba, kirol lanbitu honetatikan, luxuzko eta pixkat bueno, elegante irudi bati, bat eman zion bombatxoei.
0: Nola egin zuen hori?
1: Osa, azkenean, bera ibiltzen zen Pariseko, bueno, ba, baletak eta jazten, arte orientalistak egiten eta hala, eta hainbat zirkulu kulturaletan, ba, poliki-poliki juntzan bere estiloa orientala, errespetu handiz sartzen egia da, eta inungo fetitxismo edo estereotiporik gabe, eta, bueno, ba, horrela juntzan gutxinaka elitearen barruan onartzen horrelako siluetak eta ikusten, mori irakasten ba, silueta hauek
0: elite horrek ere zehose erakargarri bezala ikusten zuen ez provokazio claro, bat bezala.
1: Hori da, bai, eta privilegiatu ba hauentzat, ba, armairuko pieza legitimo bihurtu zen eta, bai.
0: Egia da, zinemaren munduan ez bonbatxoak ikusi izan ditugula
1: bai.
0: Eta horrek ulertzen dut gaur egun ikusi ditugu ba hogeigarren mende hasierako pelikulatan ikusten ziren pentsatu behar da ez garai hartan pelikula horiek estreinatu zirenean aktore horiek ikustea bonbatxoekin horrek modan eragin zuzena izango zuela.
1: Guztiz, egia da zineak dakan eragina dala ikaragarri handia eta egia da hogei osea, hamarkadetan, hogeita hamar eta berrogeiko hamarkadetan, egon zala bun bat, ekialdeko zineman oinarritutako, bueno, bai, ezakit eszenak, zinemotak egiten.
0: Bai, estetika hori, eh?
1: Hori, estetika hori lan zen, eta bonbatxoek ukizuten presentzia izan zen ikaragarri handia. Eta, bai, osea, horrela, bueno, ba, feminitate sentsual eta aske bat irudikatzen zuten, nola baiteko boteretasuna ebaita, ez? Baina, hau ere egia da, osea, zineak betiaka ikuspegi estereotipiko handi bat
0: bai,
1: markatua.
0: Bai.
1: Baina, bueno, gutxinez horrek bai egintzula nolabait suabizatu ez, gizarte maila guztietan.
0: Eta nolabait normalizatzen zen silueta hori eta irudi hori, baina noiz izan zen bonbatxoen pika, noiz izan zen bere puntu gorena?
1: Izan zian larogeiko hamarkadan. Batez ere volumenak ikaragarrizko presentzia hartu zuten, obsesio bat bihurtu zen, ez? Ombrerak, ez? Sorbalda erraldoiak, mangak super haundiak ebaita, soinokoak ebaita, zakendaiko arkitektonikoak sortu zituzten, eta bonbatxoak, ba, bere tokia aurkitu zuten estetika horretan, eta egia da, osea, bonbatxoen itzulera gaur egun dala minimalismoaren erantzuna, osea, badaramazkigu hainbat urte minimalismoarekin oso lotuta, danak dazkagu kamiseta basiko pila bat, bueno, estampaduak oso gutxi, volumenak gutxi, eta orain minimalismoaren kontra, badatoz bonbatxoak, eta niri horrek, ez dakit, pozten hau, identitate pixkat ematen dio ez, pertsonari, eta bai, ez dakit, erosotasun sofistikatu bat dago airean edo horren bila dabil jendea, ez? Eta ba bonbatxoek horri, osea hori ematen dute, azkenan badia oso erosoak eta segun zetelakin dauden egindak, ba nahiko sofistikatuak izan daitezke. Eta ez dakit.
0: Orduan ziurrenik gure bueno, gure entzulen artean askori gertatuko zitzaien ikusiko zituztela gaur egun eta azkenean soinean ere jarriko zituztela bonbatxoak barrel bezala ere agertzen
1: baitaren,
0: dira askotan,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, horrela hasi zian, ez Osa, berez, bombatxoak dakate goma bat, txorkatilan.
0: Ados.
1: Orduan, barrelak dakana da tela oso estrukturatua normalean izaten da denima, eta horrek mantentzen du forma hori belaunan aldean. Baina bombatxoek
0: muturrekoagoak dira, ez?
1: Hori da, bai.
0: Vale, vale. Orduan barrela izango ditzateke erdibideko zerbait.
1: Bai, izan zen pixka transizio moduan.
0: Baina gaur egun, egia da forma hori, ez? Bombatxoa, bueno, bakoitzak bombatxoa modu batera ulertuko duzu urrenik, baina pixkat horra doa, ez? Silueta zabalagoak eta asko zerosoagoak, eta bereziki garaian bai, bai. Ontan, asko eskertzen da.
1: Bai, bai, bero.
0: Ba, gauzak ez daitezela, estu-estu izan gure gorputzean.
1: Gainea.
0: Beno, ba, jakin dezazuela, orain bombatxoak ikusiko dituzue, eta orain, Eider Garziari esker, badakizue, ba, Amelia Blumerrek, eta sufragistek ere, zer ikusia izan zutela hortan.
1: Hori da.
0: Eiderken ikasten dugun bezala, gaur egun ikusten denak, atzean historio bat duelako, eta hori aldarrekatzen dugu amabostea meizurekin. Eider, eskerrik asko.
2: Iritsi da momentu erabakigarria.
3: Diplo erorizen irakaslea azterketaren.
4: Zigarreta bakarra zeukan.
3: Bizikletan joatea, etzaio asko gustatzen.
5: Herria zabaltzeko prest dago.
6: Zorioneko amaitasunaren harmonia entzungo.
7: Zer ederra den udaberria.
6: Baina.
8: Entain historio laburrek irabaziko du lehiaketa. Igandero hiru finalista ezagutu eta bozkatzeko aukera 11 saioan. Botoa ematen duzuenen artean liburu elektronikoa zozkatuko dugu. 11 historio laburren lehiaketa igandero goizeko 11etan Euskadi Irratian eta Wow plataformaan historio guztiak entzungai.
9: Kaixo guztioi eta ongietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota, zuaitza zara. Aizea zure adarren artean dabil. Konekt zaude. Oh, ezinezkoa da konzentratzea Wow Daysekin. Disfrutatu peioten Wow Days. 7.000 eurorainoko abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot, zatoz, Peiot Kartza Gipuzkora. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Kartza.
10: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
11: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Zer puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez.

0: Aurkigaitza zu Donostian, Arrasate kaleko zazpigarrenean eta Oiartzunen.
1: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Bai pasa.

0: ba, modak historiari buruz asko esaten digun bezala arkitekturak ere sekulako informazioa ematen digu. Jarraian, 100 urte dituen jauregi bati gaur egun zer nolako bizitza eman dakioken kontatuko digun gazte bat etorri da. Bai pasara eta berarekin hitz egingo dugu. Iker eta Xabi Pérez Gaztañaga anaiak dira eta Leintz Gatzagako Soran Jauregia hotel bihurtu dute. 20 gutxi urteko gazteak dira eta Soran Jauregiak 100 urte ditu. Historia luze eta garrantzitsua gainera. Bueno, Soran Jauregia Leintz Gatzaga Gipuzkoako herriko elizaren ondoan kokaturik dago, Indianoko izenare ematen zaio. Iker Pérez Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, ze moduz.
0: Onde, eta zu?
1: Ondo, ondo.
0: Presioa sentitzen da, errespetua eman dizue horrelako jauregi bat hartzea?
1: Bueno, ba beti emuten dago errespetua olako proiektu baten sartzea, ez? Azkenien bebai gure lehenengo proiektua da, anaiak eta nik beti izen esan duen arren, ba, proiektu, oza, gure kabuz nahi duela egin proiektuak, ba, olako proiektu baten sartzea, ba, errespetua emuten dago, eta gainera olako jaureki baten, ba, emuten dago, baina, bueno, hau sarta gare, eta...
0: Eta hemen zaudete.
1: Hori da.
0: Iker, konta eguzu, zein da Soran Jauregiaren historia?
1: Ba, bueno, Leintz Gatzaga herria oso herri garrantzitsua izan zen, ba, erdi aruen eta gatza oso garrantzitsua izan egunetan ze bertan gatz mineral handia dau eta ba, gatza ekoizten zen bertan eta ekoizten da gaur egun bebai. Eta orduan, ba, bila izen eta dana zaukon, ez? Eta bertan bako katzen ziren, ba, dirudun askon, ba, jauregi pila bat azkenian puntu garrantzitsua zen, ez? Ba, hanko katzen ziren jauregi asko eta gure Soran Jauregi xa, ba, bertan konde batzuk sortu zabien jauregi bat zan, hori 1400 piku sortu zan, eraiki zan, eta gero 1700 urtera aldera, erun zabien 1400 nien eraikitako jauregi xa Nafarroara. Eta bertan, 1754 bukatu zan eraikitzen, ba, bertan dagoen jauregi xa, ez? Gaur egungo Soran Jauregi xa.
0: Esanakoa historio luzea du, historio garrantzitsua, eta kontua da, zuk 24 urte dituzula, zure anaiak 23 urte ditu. Esan duzu, beti nahi izan dugu proiektu bat gure kabuz garatu, baina zein da zuen historia? Nola iritsi zarete jauregi bat kudeatzera?
1: Bueno, ba, esan duzu moduan, ba, txikitxutatik ez nahi gauen, ba, gure proiektua, gure kabuz lanin, galdetzen zuzkoenian, ba, serenan edo zuen lan. Ez gekikun, baina argi dagoko bena esan, ba, guk gure kabuz nahi gauen lain, ez? Eta, ba, gurasuek etxe rural bat, ba, daukie, ba, jamak, ba, aitak, ba, etxe ruralian itxen daue lan bat, ez, ba, aitak, eta, ba, txikitatik ikusi duen lan bat da, bebai guk lan indau, ba, oso gazte garenetik, amalago mauz urtetatik ja, ba, handik bueltak agakabitzen, eta, ba, bueno, sortu jakun aukera hau aurkeztu zen, Soran Jauregi xa, ba, guk hartzeko, eta egisa zen, dudak euki gabela ez bago dugu ezaten, ba, zuretan gabitzez, baina, bueno, ba, bueltak emun ostien, ba, aukera ona iruditu jakun, bai, ba, hori, guk txikitxotatik esaten gauena, ba, betetzeko, eta gero, ba, negozio familiara jarraitzeko, eta handitzeko, ez?
0: Eta hori egin alizateko, zuen ikasketak ere bideratu zenituzten, bastakit, ostalaritzan txikitatik arituzarete, baina bazen ekiten, bastakit, enpresa mundua hobeto ezagutu hartzen urtela, edo nola aukeratu zenuten, ze bide egingo zenuten?
1: Ba, egisa esan, nik ikasi nahoen ingenetza informatikoa eta enpresa gintza. Asi que, bueno, alde batetik guai, baina ez taletik, zebez, ez dauko ezebez, antzeko tasun ezebez, ez da, nire anaia hasi zan beste ingenieritza bat, baina ez hauen bukatu, asi que, bueno, bai da, zehose, ba, denborakin ikasten dana, ez? Osa, azkenian, ez dago ikastola berik, ba, zu saiatzia, gauzak itxen jartia, eta, ba, azkenian holan ikasten da.

0: Osea, ba, bai, enpresak entzak lagundu duzta, eh? Baina, bueno, ez zagit. Be, bai, kasi hot gehiago, ba, momentuan jarten, zein bida, zelan biedo inin.
1: Bai, esperientziak, ez? Eman dizkizuela tresna gehiago, baina gero bazi urrenek, ba, ez dakit, zuen Soran Jauregiaren webgunea garatu behar bada, ba, bueno, ezagutza minimo bat izango duzu horretarako.
0: Bai, claro.
1: Bueno, orain dela bizpairu urte, ez? Iritsi zen Jauregia hotel moduan zuek hartzeko aukera. Esan duzu zalantzak egintze izan zen dituztela, bueno, ba, erabaki handia delako. Baina, zuek hartu zenuten erako hotel izendatu zuten Jauregia, ze hori ere urrats bat izango zen, ez? Hotel bezala garatzeko izendapen hori izan gabe, ba, noski ezingo zen proiektua aurrera eraman.
0: Bai, 2006an eraikin hau jausita zauen. Eta udaletxekin batera, ba, emakume eta gizon bat zartu ziren proiektuan, eta dana berriztu zauien, eta eurak zaukien batezbe jatetxia, Soran jatetxia eta bebai hotela. Baina euren negozio principala esango nauke izango zala hotela, baina bi lizentziak zaukien bai. Uh-huh. Eta itxi zauien 2019 zen.
1: Eta zuek erabaki zenuten lizentzia horiek erabiltzea.
0: Bai, bai.
1: Zergatik Leintz Gatzagako Soran Jauregia, nola amaitu zenuten zuek Leintz Gatzagan?
0: Ba, gu izatez Eskoitza eta Txabalta artekoa gara, eta, bueno, gertutasunagatik lehenengo, eta gero, ba, bueno, osa, ez dauko hainbeste errixakin zerkusisa, baina, jo, ba, olako jauregi baten proiektu bat itxia, ba, ez dauko, osa, ez da hainbeste aukera.
1: Hmm. Ez dagozen zenuten zuen jauregi aurretik?
0: Ba, ai, askotan egon gitzen gu bertan bazkaltzen, ero, bazkaltzen txikiak gitzen ean, orduan, ba, bai gogoratzen gitzen, jo, ba, gu hemen egoten gitzen, etortzen gitzen bazkaltzen, osa, toki ezagun bat zan guretako, bai. Hmm.
1: Kontatu duzun bezala, berez, Soran Jauregia 1774 urtean, bertan zegoen etxearen gainean, ez, eginda, Soran Jauregia. Nolako etxea da? Bertara sartuz gero, zer nolako espazioa topatuko genuke?
0: Ba, gu saiatu garena izen da, bertan sartzerakoen zu, ba, ikustia bertako leioak, epoka hortako, ba, zabaiak, epoka hortako atiak, osea, pixkat, ba, epoka horretara eramatia, ez? Ta gero, bai, ba, modernitate puntu bat saiatu garen muten, ba, bai, logelak adibidez dana, txuriz, saiatu gare, aliketa simplien zen, haidotza demun garantzia etxiai. Orduan, ba, jauregixak daukon garantzia, nahi izen dugu, ba, etxetik, o, atetik sartzen denak ikustia, eta hori, ba, pixkat zentiten bazara, hango 1774 moduan, ba, horretako perfecto.
1: Eta nola lortu duzue oreka hori, ze azkenean noski iraganeko kontuak arkitektonikoki askotan oso politak dira, baina gero praktikotasuna topatzea zaila izaten da. Nola garatu zenuten proiektua, ze iritsi zinetenean aldaketa batzuk egin beharko ziren, norbaiten laguntza jaso duzue, aholkuak jaso dituzue?
0: Bai, ba, laguntza eta aholku asko, baina bat ez behar jatzen naizen da, ba, kariño eta mimo pila bat, aita obran lan indakoa izen da, orduan, ba, irurok bat ez behar nira nahiak eta nira aitak erundo obra geixena, oza, gure kabuz indo geixena, ba, asko pentsa, o asko, bat ez behar pentsa duena izen da, jo, egu hotel batera juten bagitzen, zelan gustauko litzaiguke geizetia. Osa, ze gustauko litzaiguke guk hotel batera joten garen aurkitzea, eta, ba, abia puntu horretatik hasitza, ba, zaiatu gare, ba, guk dauko ben proiektu negatik dauko ben ilusinua, eta, ba, ba, obra honetara edo berrikuntza honetara pasatera, ez?
1: Zuek, Xabi eta biok, bertan bizizarete?
0: Ba, azkenengo detaila falta di, baina esan lekego baietz.
1: Eta nola da lantokian bertan bizitzea?
0: Bueno, azkenean hori txutagaz, gurasoak behar etxe ruralien bizide. Orduan, guretako ez da izen aldaketa oso ondisa. Osea, ba, bai da pixkat arrarua ze, bueno, ba, zazpizten etxe baten, bezero asko da zela, jendia beti dala desberdina, azkenean pertsona askotkin relazionatzen zara, gero, ba, puntu hori deskonexio, puntu hori lanakin, ba, zaila da itxia bai, baina, bueno, egisa esan, hori, otxutagaz, etxean ikusi do txikitxotatik, eta, bueno, lortzen dugu deskonexio hori.
1: Zuek diozue, Jauregia, deskonektatzeko eta atxeden hartzeko espazioa dela, nabaritzen duzu jendeak eroz eta gehiago behar dituela horrelako espazioak?
0: Bai, bai, osea, azkenien oso intxutagaz, ba, jutia oporretan, hiri handixetara, ba, jende asko da zen tokira, azkenien guk saltzen duena edo guk nahi dut duena eskaini jendia, eda lasaitasuna, ondolo itxia, ba, gatzatik eta ingurunetatik ba, kriston planenakin lehikila erakustia, eta azkenien hori da, ba, deskantzua, lasaitasuna, badauko bezero pila bat etorten diena Madrietik edo Andaluziatik edo Bartzelonatik daukiela kriston irisak ezaten dauna, ez? Gurotena da, lasaitasuna, eltiago izeko sortzirak eta ez zentzutia esebez, txorixa bakarrik, eta, bueno, hori jende asko kezkertzen dago.
1: Bueno, ba, espazio hori topatuko duzu ez, Soran Jauregian, Iker Perez Gaztañaga eta Anaia biak, Xabi eta Iker, bertan izango dira. Atxeden aldirako espazioa zuei eskaintzeko desiatzen, uda, ulertzen dugu, agenda betearekin, ez?
0: Bai, bai.
1: Ba, Iker Perez Gaztañaga, eskerrik asko, eta sorterik onena mendik aurrera ere.
0: Eskerrik asko,
1: zuei. Ondizan.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Israelen erasoek 1000 lagundik gora hil dituzte Gazan, iazko urritik suetena indarrean denetik. Ofizialki tregua egoera eta hala ere 1000 hildakoen langa gainditu zen atzoko datu berrienekin, Gazako Osasun Ministerioak gaur jakinarazi duenez. Urriaren 11ko akordio hartatik ia egunero erasotu du Israelgo armadak zerrenda eta aipaturiko hildako ez gain 3,157 zauritu ere erregistratu dituzte. Zauritu larriak horietako asko. Bagauzak horrela, Frantziako Ebianen Gezazpiaren goibilera bukatu berri, eta itzegin berri duena Donald Trump Estatu Batuetako presidentea, beste gauza askoren artean Israeli buruz esan du.
2: No, I want Israel to be able to protect himself, but I do want them to use good judgment.
1: Nahi duela Israeleka almena izatea bere burua defendatzeko, bere burua babesteko, baina zentzuz jokatuta. Kasu horretan Libano hegoaldeko erasoen testu inguruan ari zentran, baina Palestina zaipatzekoa, Gazan 1000 hildakoen langa simboliko hori gainditzeaz gain, Jerusalen ekialdean eskola batean sartu dela gaur Israelgo polizia eta bere zuzendaria atxilotu duela. Gurean lanarloan Donostian topoaren lanetan hiltzen langilearen heriotza salatzeko elkarretaratzeak deitu dituzte sindikatuek, bakoitzak bere aldetik ostiral honetarako. Morlanseko tuneleko lanetan makina bat irauli eta azpian harrapatuta hiltzen 60 urteko langilea Comisiones Obreraseko militante ezaguna zen. Onintza, segurola, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai, sindikatu honeko arbidez salatu du azken heriotzarekin urte hasi zenetik 20 lagun hil direla Euskadin lan ez beharretan. Istripuaren lekutik gertu deitu du elkarretaratzea Comisiones Obrerasek eta hildako langile haren senide eta gertukoei elkartasuna eta gertutasuna erakusteaz gain, lan istripuekin amaituko duten benetako neurriak eskatuko dituzte. Ela sindikatuak ere elkarretaratzea deitu du istripulekutik gertu Donostiako metroko lanetan ematen ari diren arau hausteen gainean kontrol publiko gehiago eskatuz. Eta azkenik Lab, SK Steilasen etxalde eta hiru sindikatuek Londres hotelaren aurreko gunean egingo dute elkarretaratzea heriotza salatzeko.
1: Eta kultura gaietan, 126 musika talde eta kultura eragilek erakunde publikoek kulturara bideratzen dituzten laguntzak gardentasunez kudeatzeko eskatu dute agiri bateratuan. Eusko Jaurlaritzak ETS taldeari bi kontzertutarako emandako 300.000 euroko laguntzaren arira, Fermin Muguruza musikariak egindako kritiken ariti dator orain Denok gara kultura izeneko agiria. Ura izenpetu dutenena zerrenda luzean daude Anari, Izaro, Mikel Márquez, Olaia Intziarte edotasune besteak beste. Kulturarekin jarraituta, 1988an estreinatutako Ander eta Jul filma zahar berritu du Euskadiko filmategiak EITB-rekin elkarlanean. Ana Diezek zuzendutako filmak 80garren hamarkadan bizitako gaiak maigaineratu zituen, etaren indarkeria eta heroinaren ondorioak. Film zahar berritua nazioarteko jaialdietara eramango dute eta nola ez Donostiako zinemaldian ere ikusgai egongo da klasikoak sailean. Filma orain dela 38 urte estreinatu zen eta Boloniako estudioetan egindako zahar berritze lanen ondoren pantailetara itzuliko da beraz Josean Fernandez Euskadiko filmategia.
4: Euskaraz egindakoari balioa eman eta baita gure literaturari keinu bat ere. EITB-k eta Euskadiko filmategiak Eusko Jaurlaritzaren babesarekin euskal ondare zinematografikoa zahar berritzea eta mundu osoko pantailetara eramatea. Ziur gaude filma nazioarteko zinemaldi eta zinemateka gehiagok programatuko dutela ere.
1: Eta kiroletan, Frantziako turraren hasiera gero eta gertuago dagoen honetan, aipatu Ruud van Aert, txirrindulari flandiarrak, ez duela parte hartuko azkenean. Jonas Vingegaard daniarrari laguntzeko pieza garrantzitsua galdu du ondorioz, Bisma Liz taldeak. Van Aertek Paris-Roubaix klasikoa irabazi zuen apirilean, baina hilabete honetan entrenamendu batean izandako eroriko batek, eta ondoren Auvergne-Rhône-Alpes lasterketaren hasieran jasandako infekzioak turretik kanpo utzi dute. Gurera itzulita errepidetako egoerari dagokionez, arreta oraindik ere jundi zen abatean, errepidean lanak egiten ari dira eta horrek autoilarak eragiten ditu Irunerako noranzkoan eta Malmasingo tunelean A8an Bilborako noranzkoan kamioi txiki batek matxura izan du, errei bat oztopatzen du eta lehen autoilarak hasi dira. Eguraldiari dagokionez, abisu horian daude Trantsizio zonaldea eta Ebro ibarra arratsaldeko 7ak arte muturreko temperatura oso altuengatik, arratsaldeak aurrera eginala bero deiak ugarituz joango dira eta litekena da barnealdean trumoiekaitzak izatea. Besterik ez, oraingoz bostak eta bost dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Este es Egidia, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Sara Zurza, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Jon Arriola, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Ez kasar moduz, kendu alduzu burutik Javier Bardem?
1: Bai, bai, kendu dut. Osa, hor, nere garunaren txoko txiki batean egoten jarraitzen du, baina, bueno, azte honetan beste izen batzuk sartu zaizkit, eta orduan, ba, pixkat lekua kendu diote.
0: Jo, alaren zure sareetan ez agertu, ze Hollywoodeko etorbide ezagunean
1: bai.
0: Jarri diote izarra. Ez da izango gu bere lana asko txalotu dugulako. Eta kio gorregatik izango zen. Baina dirudienez orain eman diote aitortza. Zer duzu,
3: Ez da konturatu. Soinu arraro bat
1: entzun.
0: Jone ja? Jone ja?
3: Dikure bai. Ja, nire harritxu naiz, izan dira, joder, berriro.
0: Jone.
3: Ja.
0: Itzegin aurretik golpeak ematen dizkiozu.
3: Igual arazoa gertu di jartzea.
1: Gusta ya la tertulianetako.
0: Gaur dantzaleku ez dago, aiorari barkamena azteko. Mesedez.
3: Barkatu.
0: Ez aiozue, aiora gainera, gehiagotan gertatuko da. Ze Jonek bere hitza eskatzeko itzegin beharrean egiten duena da mikrofonari kolpetxo bat eman eta esan, hemen nago.
3: Ja, ematen du protagonismoa nahi, etela, jo.
0: Ez da hori. Bueno, gaurko gaietara joan aurretik, egin dezagun dagoeneko tradizio den hori.
4: Previously, Euskadi Irratiko, bai pasa.
1: Abogado! Zada Robert De Niroren bikoizketa.
0: Oso ondo
3: atrazaizu.
0: Gaur oso ondo atrazaizu. Ez gaurrekoan...
1: Abogado! Bueno, batxikitan, pasatzen ditu norduak txorrada hori izpiluari esaten.
0: Tagean izan zen.
1: Abogado! Bueno, ya está. Bestela laguarrengo aldean...
0: Oso ondo, baina oso ondo. Ya está, utzi hor. Altu utzi duzu, utzi hor. Ondo utzi zuen, ondo egin zuen.
1: Utzi hor.
0: Ze oso ondo hasi zen, bigarrena ere ondo, baina hirugarrenean
1: gain bera nabaritzen.
0: Hor egon zen.
3: Ikusten emozionatu intzara, pixka bat, eta...
0: Bai. Bueno, aurreko astean, gaizkak, puntualak ez diren horiei eskaini zien gorrotuaren minutua. Hori ere galdu zenuen, Jone?
3: Ja,
0: bueno. Bizitza honetan, tertuliara etzatu zaste batean, eta gauza pila bat galtzen dituzu.
3: Konturatzen naiz?
0: Zuze taldetan zaude, gaizka, Sara eta nerekin puntualen taldean? Ala, beste talde horretan.
3: Ni oso puntualen taldean. Bai.
0: Begira, nik esan nuen...
3: Ni naiz, esaten badia zu bostak 00, bostak 00 gongo naiz. Ez minutu aleno, ez minutu aberando. Puntuan.
0: Point.
3: Bai,
0: vale.
3: On point.
0: Hori zarazu.
3: Hori naiz ni.
0: Vale. Beno, ba, egia esan pentsatzen genuen, ez zinera puntuala.
3: Osea, gontzinaten gaizki
0: esaka... Nik esan nuen, gaizki esaka ez. Nik esan nuen, eta Sarak esan, egia da Sarak esan zuela, nik ez daukat argi.
3: Osea, inzeruten porra bat inzeruten.
1: Sarak piztu zuen ala pixka...
0: Ez, ni izan nintzen. Nik esan nuen, pentsatzen nuela, talde honetan esan badakit gaizka dela ultra puntuala.
3: Bai.
1: Bueno, batzuentzat ez. Ordu erdi dena hori izta ez da puntuala izatea.
0: Baina, bueno, ez.
1: Baina, bale, bai.
0: Egia da, ordu erdi tristea ez da puntuala izatea.
1: Bale.
0: Baina puntuala zara.
1: Bai.
0: Goiz iristen zara, baina zu puntuala zara. Sarak argi utzi zuen, bera, puntuala dela. Eta pentsatzen genuen, bueno, ba, tertulia honetan ere ez dago, beti, denak ez gara igualak. Eta orduan, nik pentsatzen nuen, apustu egitekotan...
3: Ja, ez que, tertulia honetan inoiz korrika iritsi naiz, justu. Baina, nik esan beharra daukat, berandur izten maniz, beti abisatzen dut, eta esaten dut, zenbat tardauko duten, zenik gorroto dutena da. Esatea, bai, bostetan. Eta gotea itxoiten. Eta ez jasotzen mensajerik gutxienez esaten berandu iritsiko naiz, ez dakit zer. Ba hori, ni normalean naiz oso puntuala, eta berandutzen ba naiz, abisatzen dut denboraz, pertsona horri denboraz galdu arrezteko.
0: Ba oso pozik gaude, adierazten hauekin.
3: Ni ere.
0: Jakin dezazuela ordea greba mehatxu bat jaso nuela, tertulia maitu zenean. Jokin erasotua sentitu zen, pasaden astean. Naiz, eta ez genuen aipatu, izenaz genuen esan, baina, bueno, komentatu zen, bazela, ba, egunero lanera berandu iristen zen pertsona bat, eta Jokinek gidoian idatzi duenez erasotu sentitu zela, ba, esango dut, ba, Jokin zen pertsona hori, eta santzuen, ba, ez dut gidoirik idatziko, berandu idatziko dut gidoia, eta gero ez, gero azkenean gidoia idatzi dut, eta gidoia idatzi dago, ba, listo. Orduan, Jokin, egia da, hori esan genuen, eta ba, aste horretan justo Jokin puntual iritsi zela egunero lanera. Horri ere gara. Baina Jokin berandu iristen zara normalean. Aizue, makrokontzertu bukle batean sartuta gaude, bat baneri buruz hitz egin genuen desente, Rosalia, ETS, orain mitoaroa. Gerturatu behar duzue, ostirale dolarun batean San Mamesera?
2: Ez.
3: Ni ez dare.
1: Bai.
0: Ete benere izango da zuzenen jarretzeko aukera. Ikusi duzue promozio bideoa eta?
1: Bideoa bai. Eta aitortuko dizuen, nire gustatzen zaizkia la holako amuak eta gauza biralak eta gero, bueno, ikusiko zenuten bazegoela beste esteka bat eta kode bat sartu hartzen eta kode hori izan sortu dutelako.
0: Bai, kontatu genuen, bai.
1: Gero, deskargatzen dan PDF hori, osea, irakurri nituen bi paragrafo, baina...
0: Osea, amabostorri dira.
1: Amabostorri. Hau gaina, egin nuen oso umetako komentari bat, jo, gaina ez dauzka marrazkiak.
3: Abogado.
1: Gexanekin egon, gexanekin egon.
2: Gexan erabiltzen aitzakia bezala.
1: Jo, gexan ezkez ditu marrazkiak. Baina, irakurri nituen bi paragrafo, osea, ez nuen oso.
3: Baina, zega agertzen da PDF hortan.
1: Ba, pixkat esplikatzen du, bueno, a ber, nik esatea izatea irakurri nituela, osea, testu guztiaren eren bat, ba, pixkat kontzeptua, ba, etorkizuna landuko dela ere, Orwellen kontu hori, mitoaro handi, osea, bueno, pixkat
0: kontzeptu. Badak ez duen mitoaro bakoitzak pixkat kontzeptu bat. Bueno, jaso duela, eta orduan, hirugarren mitoaroa zer izango den azaltzen da hor, ba, trailerrean esplikatzen den zen pixkat ze pelikula kontatuko den, eta gero, ba, dokumentu horretan, xetuagoa dago, bertan gertatuko den, ba, pelikula bateko gidoi bat izango balitz bezala, edo...
3: Ja, eskaleta bat, edo lako zeus.
0: Bai. Bueno, gogoratzen duzu alare peiok mitoaroa iru, iragarri zuenean zein urrut ikusten zen guztia.
5: Bai, hori nire lagunek esan dute, eh? Nik ez dauka, oza, nik ez nuen hartu, baino, eta inguruan entzun dut asko, jo, izki duela urte bete hartu genituen sarrerak bat baniren kontzerturako ez dela. Bai.
0: Zuei zer eragiten dizue horrelako aurrerapenarekin hitzordu bat iragartzeak hitz egin izan dugu, bai, eta bai. Sara berezeki zure iritzi interesatzen zaite musikari bezala. Jo, ba, ez? Dirudielako batzuetan garaiz iragartzen ez baduzu, jaipa ez da sortzen orduan ez dago ezer, baina aldi berean ez gaude dagoeneko pixkat gaindosi batekin.
5: Eske, niri harrapatu nahazu momentu daten nagola gaindosifikatuta eta nahi pixkat nekatuta. Olako gauzekin, egia esan. Gaina ematen du ez ba ez hori garaiz egiten eta zerbait ikusgarri egiten ez zaudela hor, etzela existitzen o kontzertua ez dela existitzen o, eta barrez. Gero soldauten asuntua ere bai, zenbateraino da egi dela soldaut edo ez den egia, zenbateraino da marketina, zenbateraino itzulerak ez dira marketina. Osa, ni nago pixka bat, benetan nekatuta gauza hauekin, ze ematen du gainera beste musikarien lan edo beste proiektuak ez dira la, ez, maila berean jartzen eta ez nago momentu horretan ba, gauza oso positiboak esateko.
0: Bueno, baina behar bada logika badu ez, hausnarketa hori nondik datorren jonezuk nola bizi duzu hau?
3: Ba, ni, bueno, konsumitzaile edo bai, herritar bezala, ba, osea, bat itzen dezarak esaten dabanekin eta neri gerdau jatan gauza bat izan zen aurrek urtean ni mitoara bin egon nintzen. Mitoara baten iz nintzen egon, pues ez naukalako intentziori joateko ez da ezer, baina mitoara batek sortu zaban FOMOa. Euskal FOMOaren ondorio zero zenuan nik mitoaroa biko sarrera. Ta nik uste dut makrokontzertu eta urte bat lehenagoko argitaratze guzti hauek FOMO eta egon behar izate horrekin daudan alotuta eta nire ja pixkat nazkauta. Ze gisa da, lehenengo alizatera zanean kontzertu bat urte beteko epiakin, ni akordatzen naiz, esan abala, ba eske ni urte bete barruztak indune ongo naizen, igual ezin dut, ze behartuko detoin, igual gero ezin goba naiz jun. Baina normalizau dut, ontxe, ja urte bete lehen hartu behar diala sarrerak. Eta ustet, bastante preocupantia dela normalizatzia hartzea urte beterako epe hortarako sarrera bat kontzertu bat ikusteko lehen esanian hola inoiz, esan hola. De hecho, politxe dana da iristen aidan momentu hortako emozioak edo ilusioa. Ze urte baten, nik egisa da mitoaroa bi neon ginean esan zutela, mitoaroa iringo zutela, nire aiztutan hau mitoaroa existitzen zala. Osa, ni aiztutan hauan, bazet horrela. De hecho, duela gutxi norbaitek esan zialako bazi joala eta esan nuan, ah, klaro, egisa da, oin da. Baina uste dut, galtzen duela xarma guztixa eta hori, obsesionatzen gerala, egote horrekin hor, sarrera gabe ez gelditziakin, eta uste dut, badana pultzatzen duela konsumismora eta hoxe.
1: Guztiz bat, esan dan guztiakin, baina nek kristongo daukat, egia esan. Eta egia da bestiak berdinak izango direla, ze bueno, oza, ja dia hiru bat urte disko berdinarekin jarraitzen dutela, baina, ba, bueno, ba, azken asteotan egon geha hemen, Bad Bunny gora, Rosalia, Taylor Swift, eta gora, eta bera, ba, bueno, ba, olako makro kontzertu bat, Euskal Herrian eta Euskaraz ikustan, eri, ez dakit, gustatzen zait, eta... Baina dena den, hori, ados, esan dako guztiakin, hori, nire lagun batek esaten zian, gaina, aurretia zer ostekoa bantailetako bada, iristen danean kontzertu ematen du doainik zoa zela, zen nola baina urte bete, ez da zuten itun, 200 ez dakitzen bat euro.
3: Psikologikoki laguntzen
1: du horrek. Bai, orduan bai, osean ikuste denok ados gaudela, eta soldaudaren kontu hori ere, osean ikuste oso agerikoa dela, askotan marketinga erabiltzen dela, ze soldaud jartzen du, baina gero aldiz ikusten duzu hau, milaka komunikabideetan gero daudela sarrerak eskuragarri deskontuarekin, osea hori ikuste ja oso, oso agerikoa dela, baina bueno, ni pertsonalki, gotxu da gaina, lehenengo mitoarotik, izan naiz pixkat fenomeno honen jarraitzaile, mitoaroa bat izan zen geixan juntzen, ba, bere bizitzako lehenengo kontzertua, ez genuen uste gustatuko zitzaionik, eta bain etxean zetak guretzako da bueno iaia bueno iaia ez pirritxeta porrotx gainditu duen zerbait eta hori asko esatea da
0: bai, egia da bueno Euskal Herria txikia da gurean artista asko dago baina horrelako hitzorduek ere bueno artista batzuen eta besten artean bai, dauden ba, ezberdintasunak ere agerian uzten ditu eta ba eztabaida hori ere badago gainean ez ba diru laguntzak
5: bueno,
0: zergatik
5: bueno eske gainera hain okerretan nago orain atera da plataforma bai. Bat denonkara kultura
0: gaur
5: nik orain bidean entorrela sinatu dut eta txikitu naiz estora eske hori da beste kontu bat, ez? Ere bai, nola ari gera normalizatzen horrelako makro kontzertuak eta horrek gero ere bai diru laguntzen inguruan sortu duena, nola eman zaizkion diru kopuru izugarri bat talde bati bi kontzertu egiteko eta gero beste, osea zuzeneko diru laguntza batean eta gero beste taldeei ba holako proiektu unitarioen diru laguntzetan eta bar ba hor guk pasa behar dugu, ez? Memoria bat aurrekontu bat aurkezten da, bueno, normalean den prozesu bat egiten da eta beste aurrekontu batekin. Orduan, ba nik uste dut hori ere bai makrokontzertuen zerbait dela, ez? Osea azkenan dena dagola batuta. Eta ez dakit, eske neri pixkat pertsonalki aizait, ansietate pixkat ematen asunto guztiak, osea benetan, ez da mitoaren kontra, ez da ezer usteet mitoaroak lortu duela zerbait oso originala eta bakarra Euskal Herrian inoiz ez dena egin, baina kontzeptua, makrokontzertuen kontzeptua, eta horren atzean ba gu musikari bezala gainontzekoak nola dozere momentutan gelditu gaitezken.
0: Bueno, eta behar bada gai izan beharko ginatekeela gauza bat ez gozatzeko, baina kritiko izateko ere gaitasuna eduki beharko genukela, ze badirudi ere hemen trintxeren eztabaida bat badela, eta batera baldin bazoaz ezin duzu bestea kritikoki ikusi, orduan boikoterako deia denean, orduan, bueno, askotan hitz egin duguna, ez? Egin dezagun eztabaida sosegatu bat, hitz egin dadila honetaz, baina antxietaterik ez dugu eragin nahi.
5: Ez antxietatea horrela, agobiatzen naiz, Instagram hartzen duzu, eta demora guztian da berdina.
0: Baina denarekin, gainera,
5: denarekin, ez da bakarrik hau, ez da mitoaroa bakarri da, kontzeptua, pues azkenan, jonek esan duen bezala, atzean dagoen konsumitzeko joera.
0: Bai. Aizue, begira, ba, aurrera ben, askoz gutxiagorekin iragartzen dugu, gainera doako gauza bat egiteragoaz, sarrera bikoitzak ditugulako zinegoak jaialdia, datorren astean abiatzen da Bilbon, eta jaialdiko irekierak italderako gonbidapenak ditugu, bi sarrera bikoitz daude banatzeko, ostirala baino lehen jakingo da saionetan nortzuk diren bi irabazleak, eta sarrerak Arriagako leihatilan jaso beharko dira. Hori esango dugu, ze zinegoak idatzi zazue 688-666-000 zenbakira, zozketan sartuko zarete, baina jakin dezazuela Bilbon dela itzordua, astelenean, kainaren 22an, arratsaldeko 7:30 da, eta esan dakoa, sarrerak Arriagako leihatilan jaso beharko dira, batzutan gertatzen delako, jendeak hitz ematen duela ere, fomotik. Nik joan nahi dut, eta gero, Bilbon da, ba, orduan ezin dut, orduan. Parte hartu, ilusia egiten digulako jendeak parte hartzea horrelako zozketan, ketetan, baina parte hartu dezatela bertara joan dezaketenak. Batzuetan gure esan egin behar delako. Baina esanako gainera, jo, zinegoak beti da, ez? Justo hitz egiten ari garen horren kontra lan egiten duen zerbait, denbora asko daramana, txikitik hasitakoa, eta guztiz babesten ditugun balioak sustatzen dituen jaialdia. Beraz, esanakoa bizarrera bikoitz, zinegoak 688-666-000-ra idatzi, eta zozketan sartuko zarete. Gusta duzu ez erraz?
3: Ja está.
0: Tita eta opariak. Aizue, jo, itzegin nahi nuen zuekin, se tiene que morir mucha gente, jende, bueno, tertulia honetan zauden denek ekarri duzu,
5: Bai.
0: Eiderrek ere lengo astean parte hartu zuen tertulian ekarri zuen, eta komentatzen genuen, joe, ze behartzegoen horrelako edukietarako, baina aldi berean, komediak oraindik ez ditugu hainbeste ikusten. Edo bai, nola sentitzen duzu pixkat komediaren eskaintza?
1: Egia da, komedia puroa, o ez dakitzei etiketa erabili, oso gutxi ikusten dela, hortan ados nago. Nik uste eta dola joera bat azken urteotan, pixkat generoen arteko nasketak egiteko, edo kombinazioak. Azken urteotan, komedia gehiago sartzen da, igual genero beltzaren, edo komedia beltzaren ere muan, edo komedia absurdoaren ere muan. Alegia, komedia, nire pertsonalki itzaizkit gustatzen, baina komedia zuri, betiko komedia simple hoiek, gero ezta gutxiago ikusten da, nik uste dut gehiago sartzen dialako, aprobetsatzen delako komedia, igual gizarte kritikak plazaratzeko, edo nadalakoa. Igual agian gehiago, bideo hori iriki dute telesailek, telesailetan bai ikusten dira igual komedia gehiago, edo askatasun gehiago, olako gaiak lantzeko, baina zineman, bai dago gabezia bat. Osa, ni, esate izuet, ez guztiak, baina estrenatzen dira nia pelikula guztiak ikuste ditut, eta urte hasi denetik menintzake gai 10 komedia baino gehiago buruz aipatzeko urte hasi zenetik orduan bai badago gabezia bat eta hau luzatzen dut berdina datorrenean zinemaldia eta jaialdiak datozenean zinemaldian ere beti aldarrikatzen den mesedez komedia gehiagoren beharra egia da hor ba bueno autaketa batzordeak aukeratu baditula pelikulak baina komediak eskertzen dira bai.
3: Ja, neri, oza, esan dezunean ia komedia gutxi dago antabar, buru datorri zeta esan dut, ez, asako komedia dau. Baina gizada ere, komedia geixo lotzetela telesaiekin, eta ere bai hori, zer da komedia purua?
0: Zer da komedia?
3: Ez nuke jakingo, igual, identifikatzen gauza bat komedia purua danik, zaibidez, komedia romantiko asko daude, komedia romantiko.
0: Asko daude?
3: Neri irutzez eta jetz.
5: Bai, pelikula. Bai, jazarkituta galitu dira.
3: Bueno, hori ere gizada, ez ja. Genik ez dut konsumitzen komedia romantikoa, hori da niretzat beti asko daude. Baina, ez dakit.
0: Zuretzat beti dira gehiagin, bat egin da ere gehiagin dira.
3: Niretzat beti. Bai, nire gizada generaldetik beti jotzen detera dramara, thrillerera, o bai, bestelako genero batzutara. Ze komediakin kostatzen zait, ez naiz publiko ona, komediak ikusten.
0: Ja, zure barregura bilatzen badute, ez zaude bai, barku horretan.
3: Gotazte da joan ezizuk barre asko itxen duzu, bai, baina bizitzakin.
0: Yeah.
3: Osa, pelikulek badakit daukatela ja intentzio bat barrearazteko, eta batzutan intentzio horrek nahi ez dira barregurarik eragiten. A no ser, daudela komediatzuk ondo indako komediak, ba ez? Osa, kulto badianak edo, osa ez dezaten ere humorea kultoa danik, baina bai, espero ez deten humoretik jotzen bada, bai, baina ez dakit.
5: Ba, nik gaur komedia batek ari
0: dut. Aste hongi! Ba, begira.
5: Baina telesaia da.
0: Nik galdetu barren zuen esaterako, de drama, komedia da?
5: Tragikomedia.
1: Neretzako ez.
0: Osa, baina etiketa hori jarri zaio,
3: Baina ez que badauka momentu
1: bai, eraman, absurdoa, bezala. Neretzako ez dako. Osa, badauzka eta parra egiten duzu, eta deserosoa da, eta badauzka baina neretzako komedia bat ez da.
5: Osa, ez da komedia puro, baina bai izango litzatekela, igual drama, no? Tragikomedia.
1: Bai, dramedia bat, edo komedia drama, bueno.
0: Bai. Sara, tertulia honetan kontatu zenuen, bai. Berria etzen telesail bat ikusten ari zinela. Eta horretzik genuen.
5: Ja.
0: Gainera zinen, bai, horregatik, baina konturatu gara, breaking bat ikusten ari zela esan zuela, gainera erotuta zegoela breaking batekin, eta horretzik genuen.
1: Bai.
0: Gero ez genion jarraipenik eman, orduan, amaitu duzu, eta jakin nahi dugu zer moduz?
5: Ba, oso ondo. Egia ez nuela ezer komentatu.
0: Ez?
5: Baina duela hilabete batzuk amaitu nuen, ba, igual, zakit, apirila hasieran edo. Eta gelditu nintzen, ba, bueno, nahiko, ustuta, baina esaten da inzer, ez? Oain ikusiko dut Better Call Saul, ba, bueno, oain ikan ere dolua pasatzen nahi naiz, eta ez ikusi. Ja, mundu guztiak esan dit berdina, ikusi
0: bat ez du. Ez dako ere zik esango izu gainera gaizkaretzatu beha da.
1: Bai.
5: A ber, egia esan bukaeran, oza, iduzitzean pixkat nola, hasieran hasten zea, sentsazi batekin breakin bat ikusten, eta bukatzen dezu, eta gero jolasten duzurekin, pertsonaiak nola aldatzen diren, oza, izugarri gustatu zitzaidan, eta eske ezin dut gehiago esan, ikusi zazue, oraindikan ez badzue ikusi, ni bezala berandu bazatuzte, baina inoiz ez da berandu, eta hori, orain nago ez dakit ikusiko dudan
0: denbora bat pasada dira.
5: Bai, bai.
0: Nik uste dut.
1: Dolua, dolua.
0: Nik dolu hori pasan nuela ere.
5: Dolua pasatzen ari naiz.
0: Gaizkak askotan bererko sol ikusi, eta nik denbora behar izan nuen. Ze gainera neri sol ez zitzaidan, personaia ez zitzaidan bereziki gustatzen.
5: Ez, bueno.
0: Zaten upera, denbora guztian.
5: Ja.
0: Baina merezi du, eh?
5: Neri egia esan, bueno, Heisenbergekin gelditzen. Baina, bueno.
0: Ikusten baduzu, baina gaur Jokinek joko bat planteatzen zuen. Eta zer iruditzen zaitzue, bueno, nik uste funtzionatu dezakela, azer dio zuen. Nola egokituko zenukete zuek, Breaking Bad, jone, zu kanpoan geratzen zara, ez duzu pelikula ikusi, lasai. Bueno, nahi baduzu ekarpenen bat egin, badakizu Breaking Bad zertazoan.
3: Bai, baina...
0: Baina ez, bale. Breaking Bad Euskal Herrian gertatuko balitz.
3: Buah.
1: Vale.
0: Bideragarria ikusten duzue?
5: Bueno.
1: Bai, bai.
0: Venga, musika pixkat jarri dezagun. Nori izango litzateke Walter White?
1: Ramon Agirre.
0: Ah. Zabaz da bera pentsatu dut.
1: Ramon Agirre, ez du pentsaria, bai.
5: Ni gaizka esan.
1: Ah, bueno. Ah, nire, bai. Ah, bale, bale, nire, bai.
0: Joe, gaztetuta, Walter White.
3: Uste genuen...
1: Rekuela batean, ni gustora.
0: Ah, gure artean. Azeona. No, bale, bale, bai. Asko gustatzen zaitau. Bale, Walter White, gaizka balintz, Pinkman, nori zango litzateke?
5: Ostra, baina
0: gustatzen. Ostra, orain, zuk planteatu, zuk eman diozu buelta joku honi?
5: Ba, zakit, igual jone doni.
3: Nik ezakit.
5: Eta euskal aktoren artean...
1: Ni Jon Plazaola ikusten dut Jesse Pinkman.
5: Ah, bueno.
0: Zer?
1: Bai, ez dakit, ni Jon Plazaola eta Ramona ikusten dut tamden bat oso bizarroa.
0: Nik Jon ez, Jon Plazaola ez.
5: Oso altua da, Pinkman txikia da.
1: Bai, bueno, bai hori
0: da. Jon Plaza, jo, Pinkman.
1: Joseba Usabiaga.
0: Bueno, bueno.
1: Gerturatzen ari naiz.
0: Bai.
1: Fiska bat.
0: Eta non garantuko litzateke, berekin bat?
1: Osa, herri txiki bat, osa, nik ez dakit ikaztegietan, edulako zerbait.
5: Ba, bai, ikaztegieta
1: ona. Eta izango litzateke, osa, metanfetamina beharan igual onkio aluzinogeno batzuk. Edo, ez dakit, osa, Euskal Herriek lotura du, edo gazta urdin berezi bat, baina barruan eukiko lukena, ez dakit, este osagai ilunago bat.
0: Eta ze asignatura, kimika irakasla izango litzateke?
1: Euskera filologoa izango litzateke, euskera, izango litzateke euskera hor sartuta, eta gainera formulak idazterako orduan, etengabet pegak eta katxak eta egongo litzateke.
0: Analisi sintaktikoak eta egingo...
1: Osa, edukian sakundu beharren, etengabe trabak ateratzen egongo litzateke, etengabe.
0: Eta Los Pollos Hermanos?
1: Los pollos, ba, Juancho Taberna izan daiteke. Hemen jazin ez publizia doan eskaintzen, baina ez, ba...
0: Bai, baina horrela, aldezarren dagoen taberna bat izango litzateke Los Pollos Hermanos?
1: Bueno, hau da, ni askotan junten izelako, baina hori badago zea bat, sega izena du erretegia. Bai. Pues ez dakit, adibidez, oliaskoak, edo sagardotegi bat, adibidez. Baduela beste okitu ilunago bat.
0: Ikastegita, ipatuzu, bai, Arabako lautada ere, izan daiteke.
1: Bai.
0: Ez?
1: Bai.
0: La lehorreagoa, ez?
5: Nik Nafarroan edo irudikatzen dut, ez dakitze ba.
0: Ja.
5: No se, ez dakit.
0: Bueno, ideia batzuko eta ditugu. Hore, hartu nahi
1: badute. Itziar Ituño izan golitzateke...
5: Skyler.
1: Skyler. Eta Kim Wexler aitziber garmendia.
0: Ez, Breaking Bad egiten ari gara.
1: Ah, ja, nire iz, ja, beste bat unibertsu batea sartzen.
5: Skyler eta Mari. Mari eta Hank, golitzen dira.
1: Ja, Hank.
0: Nik uste Jon Arriolari kastina egiteko eskatuko nioke ere talentu berriak sartzeko telesain honetan.
1: Bai, gehiago adinaren gatik, baina bai.
0: Baina gongo dira.
3: Egon behar, ja.
0: Antzerki munduan behar bada gehiago aritu direnak, edo.
1: Bueno, bai.
0: Gustatuko litzai guke, hau ikusteagia san. Sara egin zuen gorrotoaren minutua?
5: Ez.
0: Ez zen, nola?
5: Noiz egin nuen, ez. Aurreko astean...
0: Gaizka izan zera. Asi nahi zenez, berandu iristearekin, esan dut egin zenuen, gorrotaren minutua.
5: Aio duela, jalpa.
0: Aste
5: batzu.
0: Prestatu duzu?
5: Bai, prestatu dut.
0: Bai.
5: Aike nervios, Herriro.
3: Polemika.
5: Bai, gaina pixka da polemika karri.
0: Ai, txonez, berandu iristeari buruz gaizka aritu zen, eta zuk egin zenuen ahoa irekita dutela jaten duten pertsona horiei buruz. Barkatu, Sara.
5: Bai.
0: Bale. Pasaude.
5: Bai.
0: Bai. Aixo, gaixo maiozu eskutxoaz. Ez que, esan du gainera, estresatua zegoela, antxietatea eragiten ari gintzaizkiola gaiarekin, eta orain hau.
1: Ez da broma, eh? Gorrotoren minutuaren kontoa, asizena la pizkatu erditontak eri bezala, eta neri gehien urtu eritzen nagoen momentua.
0: Bai.
1: Bai, bai, bai. Ni oso
0: dugu. Ez dugu gaizki pasatzen.
1: Ez da gaizki, baina ez dakit.
0: Ja, presioa sentitzen.
1: Presioa.
3: Erantzun gizu. Onja gustora hartzen.
0: Bai. Ba, gustuketa lan egiten dugu.
5: Venga, bale.
0: Venga, ba. Bai, txoen, karo. Aiorari esan behar dugu, gorrotoaren minutuak badauka musika bat egia da jarri ez duguna. Lasai. Lasai, gaur egingo dugu musikari gabe, ze batzuetan ere presioa sartzen du, eta ez dugu errespetatzen inoiz gainera minutua. Beraz, hitz egin lasai.
5: Bueno, gaurko nire gorrotoaren minutua selektibitateko euskarako azterketaren inguruan piztuen zalapartari doa. Azken egunotan entzun dugu zero asko egon direla, azterketa gogorregia ote zen, zuzenketa okerra ote den, eta nik kontrako galdera egin nahiko nuke. Benetan, zein da ikasle hoien euskeraren maila? Izan ere, kexatu diren ikasle batzuk euskeraz hitz egiten entzun da, emaitzek ez dute hainbesteko misteriorik. Eta hau ez da beraien zuzeneko kritika bat. Haiek dira jaso duten hezkuntzaren eta bizi duten hizkuntza errealitatearen ondorio. Baina ni gauratzen du selektibitatea egin nuenean, euskerako azterketa ba, gehienontzat tramite moduko bat zela, etzen inor gehiegi larritzen. Gaztelerarekin edo ingelesarekin eskatzen zen maila ez hitzaion euskerari eskatzen. Eta urte luzez joera bera izan da. Eskakizuna jetxi, emaitza politagoak izan daitezen denentzat. Baina hizkuntzak ez dira horrela indartzen. Euskera ez da ondo legoke jakitea kategoriako zerbait. Gure hizkuntza da. Beraz, ez da dira oraingoan ere mesedez euskera izan gai honetatik gainera kaltetua ateratzen dena.
0: Zerbait gehitu nahi duzu kontu honetan?
1: Guztiz ados. Eta nik ikusi dut hor kritika batzuk saretan, eta jo, eske, bueno, bideoetan agertu diran pertsona hauen kontura barre egitea, horrek kalte egiten dio euskarari, hori ez da kontua. Kau, baina eske, zerarekin guztiz ados, osea, ez gaude beraietaz barre egiten ari. Barre egitekotan, da, atzean dagoen sistema guzti hori, egon direla, beraien ikasketa guztiak euskararen kontura barrez, ez dute euskara serio hartu, eta iritsi dena momentua euskara garrantzitsua dela beraien bizitzan, orduan bapatean eskandalizatu egin dira, ez? Osea, ez da beraiei, baizik, eta atzean dagoen guztiari. Bai, guztiz ados, esan dagoak egin.
3: Bai, osea, nik ere bat itzen dut egoera honekin. Ikusi nabanean ere bai, osea, atera, eske bidixua, karo, viralizatu da, gero ere antxontegeriak, osea, ere bai indoan bideo, bueno, maravilloso. Karo, nik esatuna ez dakit barrein edo negarrein, ze, karo, alde batetikan, esaten dezu, ostras, zein da euskararen nivela gaur egungo gaztiengan, eta hori, osea, kaltetu irtetzen dana beti izango da euskera, eta ustet ezin gara konformatu euskera maila horrekin. Osea, ezin gara konformatu euskera pixka jakiteakin euskera, osea, nik esarekin bat itxendot, osea, niretzat selektibidadian euskera zan, bueno, euskera, beste... lasai. Karo, ze nik ere bai jaso deten hezkuntza nire bizitzeko ingurua eta bar beti, osea, erraztu dia bide hori, baina hori, osea, azkenean atzetik handauan guzti horrek, ba, kaltetzen duena da euskera, eta azkenean, ba, hori ez dagoela itxen barre pertsona huetaz. Baizik, edatzean dagoan horretaz.
0: Antxontegeriak egindako bideoan dauden iruzkinak irakurtzea ere interesgarria da.
3: Nik irakurri ditzen dere, bai.
0: Beno, ba, jakiteko pixkatere, euskararekiko jarrera ere zein den bideo horietan agertu diren hainbaten artean. Eta ez zinda orokortu, eta badakigu zuzentzaileen artean ere esaten den zerbait da, oso arraroa dela zero bat ateratzea azterketa bai. Horretan. Bai, hori beste eztabaida bat da, baina bueno, iruditzen zaitezuek islatzen duzuena gehiago da, euskararekiko jarrera zein da, eta hezkuntza sistema horretatik, eta horren zuten ziren iruzkin batzuk ere, ez, esaten zutela. Gure irakasleak aritu dira guri euskera erakusten azken urteotan, ja, baina gero esaldiak ezin dira osorik euskeraz hasi eta amaitu, orduan, claro. Bueno, hor behar badarazua dago. Baina, hor atzean dagoen gorrotuaren inguruan ere, bueno, ba, iruzkinak ere irakurtzea bai. Komeni da, ba, ze testu ingurutan gauden, uste dut badakigula denok, baina gauzak pixkat hobeto ulertzeko.
1: Baina, berekia, nik lehenengo aldiz ikusi nunean bideoa, maten zuen, El Mundo Todayeko albiste bat, ze ikusten zen un titular raserioa, eta bat batean, ikustezen un gero bidea, eta, a ber, baina, o sea, hau zer da, orduan, bueno, bai.
0: Bai, ez dakit nor jarri zuen, guazemankeko sketch bat dirudi.
1: Bai, bai.
5: Egia esan ez ditut iruzkinak irakurri, baina, bai nahi nu pixka bate bai, hausnartu, ba, horren atzean dagoen sistema, ez? Ez da, bai. Bakarrik horrela zeroen...
0: Bai, bai, ziurrenik gainera zeroen inguruan behar bada, arrazoi, arrazional bat egongo da, ba, behar bada arazoren bat egon da, edo zero...
3: Ja, arrarua da, zero bat. Bai. Osa, arrarua da. Ta inbeste jende,
0: eta gainera ez...
3: Hori arrarua da.
0: Abizen urrenkera bat jarraituta, bueno, eta... Bai. Hori beste kontu bada. Bai. Eta ez gara hor sartuko, ze... Guk, hau, ikusentzunezko elementu bezala epaitu dugu.
1: Bidea bakarrik.
0: Listo, bidea hori ikusi dugu, eta horretzen dagoen testu inguruan, ez gara sartuko.
1: Normalita izorretik zaten badugu hori izan.
0: Hori da, eta horregatik esan dugu ez, bueno, ba, pelikulekin eta telesailekin gertatzen den bezala, ba, bukaerara arte iritsi eta irakurri dena, ba, hori egintzazu eta listo.
1: Vale, vale.
0: Zuen zer ikusiekin joango gara?
1: Bai.
3: Venga.
0: Gaizka, venga, azteko disclosure deiri buruz itzengo duzu.
1: Bai.
6: I can see you. I am much more inclined now than I was when I made those encounters.
1: Bueno, Steven Spielberg jauna, está aquí nere algoritmoa den edo kukiak, baina nere etenga berriz zaizkit azaltzen bideoa, kritikak, iruzkinak eta bueno, azken asteotan esainatu zenetik, ostiralean esainatu zen Euskal Herrian, ba bi muturretako iruzkinak jaso ditu pelikulak. Maixulan gisa kalifikatu duten batzuk eta Spielbergen pelikularik txarrena aipatu duten beste batzuk. Eta hori da, bueno, gaur egungo azare sozietan dauden, ez dakit, kantzer edo minbizirik handiena, olako polarizazioa. Zer nere ustez, ez da, ez bata, ez bestea. Ari dira etengabe orain Spielberg kritikatzen. Nere ustez, bueno, nik, ustez, puntu horretan, zinema artea dela inor gutxik jarriko du zalantzat. Baina egia da, eta hori errealitate bada, eta nahiko orokortua, jende askorentzat, zinea jutea, edo zineak, eukibar du, funtsezko zerbait dela entretenitzea. Osa, entretenimendu hori gabe, ba, jende askorentzat, pelikula izan daiteke artistikoa edo zinematografikoki oso aberatsa, baina entretenitzen ez duen momentuan ja, ba, pelikula hori ez zaio interesatzen, eta hori ez dago ez ondo, ez gaizki, bakoitzak bilatzen du pelikula batean nahi duena. Orduan, kokatuko bagenu pelikula bat, alde batean, pelikula perfektu bat artistikoki publiko askorentzat izan daiteke, ba, ez izatea interesgarria, eta beste alde, izatea pelikula bat super entretenigarria, blockbuster erraldoi bat, baina artistikoki zero bat izatea. Rollo patatero guzti hau zan esateko, nere ustez Steven Spielberg da munduan dagoen zine zuzendarik onena, justu erdiko puntuan kokatzen. Alegia, berak badaki, zeteka zapaldu, egiteko justu ba, bi aldeetatik, bi osagaietatik dituzten pelikulak egiteko. Osa, badute puntu komertzial oso evidente bat, oso entretenigarria dia eta publiko zabalari zuzendua, baina badute, bueno, artistikoki, batzuk artistikoki amarrekoa dia, baina ez guztiak, eta badute ba, artistikoki ba, interesgarria dien elementuak. Ne ustez Disclosure Day kokatzen da justu erdibide horretan, horregatik ez zaitiru ditzen ez maixulana, ez desastre hutsa. Badakizu hemen aipatu dut, Spielbergen superfana naizela, ziurenik ba, nire zinema zaletasunaren ba, metxa piztu zuen zuzendaria bera da, osea, ete gunia, ui guniak ez, ete Indiana Jones, marrazoa, bueno, denak aipatuko nituzke. Pelikula honetan, bueltatzen da pixkat bere kezka nagusitena, direla estralurtarrak, baina, bueno, estralurtarren aitzakiarekin beste gai batzuk planteatzen ditu. Eta premisa oso Spielbergiarra da, ez dakit hitz hori existitzen den, baina, ze, pelikula berez ez doa estralurtarren inbasioei buruz, edo ez da akziozko pelikula bat. Pelikularen premisa nagusia da, norbaite jakingo balu, orain dela larogei urtetatik, berez estralurtarrak gure artean daude, bueno, gure artean, ja lurrean daudela, baina hori sekretupean egonda orain arte, eta nik informazio hori komunikabidetan zabaldu, eta aldi berean mundu osoak jakingo balu, estralurtarrak gure artean daudela orain dela larogei urtetik, zer gertatuko litzateke? Zer gertatuko litzateke politikoki, sozialki, osea, horrek ze eragin, imaginatu hori gertatzen dela benetan, hori Euskal Herrian olaiak esklusiba. Estralurtarrak daramate larogei urte ikastegitako... Osa, horrek...
0: Euskara irakasle bezala.
1: Hori da. Osa, ez ustekoa sortzeaz gain, izango luken talka ekonomikoa, politikoa, soziala, osa, eragingo luke erligioan, sinesmenetan, eta hori da pixka pelikula planteatzen duena. Orduan, premisa horretatik abiatuta, ba pelikulara ikita dago, bai, ba bueno, akziozko blockbuster baten moduan, baina hortartean sartzen dira hainbat gai, ez? Eta, bueno, eten egin zuen moduan, ba empatiarekin jokatzen du, kasu honetan estalurtarrak ez datoz gu suntzitzera edo gu akabatzera, gure artean daude eta are gehiago, osea gizakiak dira pixkat estalurtarrak zapaldu dituztenak. Orduan, pelikula oso entretenigarria da, oso ondegina dago. Hor daude Janusz Kaminski argazki zuzendaria, bere betiko argazki zuzendaria. John Williamsen soinu banda, nia, ez zait gehiagi gustatu, ez dauka, o ez dakit igual presentzia gutxi duelako edo zergatik. Gero badaude azpitrama batzuk hor, kriston pereza mantzizkiatenak, hor erlijioaren kontua, Colin Firthen pertsonaia ere ez nuen oso ondo ulertu. Baina jo, azken txampa, azken ordua, hain emozionante iruditu zen, eta hain unkigarria, eta, jo, hainbeste gogoraz izan manere haurtzaroko pelikuletako ba, dala, ete, ba, oso unkituta maitu nuela pelikularekin. Orduan, bueno, ba, aipatueten moduan hasieran, naiz gehiago luzatuko ja. Osa, nik uste duela, Spielberren onena eta txarrena, dena hor koktel berean sartuta, baina uste Spielberrek bezain modu naturalean, uztartzea, ba, esan detena, zine komertziala eta artistikoa eta dena koktel berean sartu, eta, bueno, ba, bizkat mundu guztiari gustatzeko moduko pelikula bat egitea, ba, oso zinegile gutxiren esku dagoela, orduan, ikusitazu ezinean merezi duta.
0: Sarak, ez du pelikula hau zinean ikusi, zelako pelikula bat, hau, telesail bat delako, eta Sarak Abandonados ikusi du.
7: El día 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia.
0: Kaizka kikarri zuen eta atzetik joan ginen.
5: Ba, izugarri gustatu zaite, benetan, hasi nintzen, eta esan beste bat, beste bat. Zekainera hori ez, ez delako ikoa dokumental batean, ba, bueno, gizakien gampiska gehiago sinisten amaitzea ez, eta are gehiago, ba, true crime batean. Bueno, ba, horregatik gomendatu nahi dizuet gaur Disney Plusen dagoen Abandonados dokumentala, Karle Esporta gazetariak sortu da. Historioa gaizka kontatuko zuen, baina gogorra da, 1984an Bartzelonako Frantzia geltokian hiru anaiarreba abandonatu zituzten, Ramon, Richie eta Elvira, bi lau eta sei urte zituztela. Eta 40 urte ondoren, ba, zergatik gertatu zen, eta nor ziren haien guraso biologikoak, ba, argitzen saiatzen dira, Elvira aurdun gelditzen delako, eta hor, ba, binkulo emozional bat sortzen da bere semealabekin, bere alabarekin, eta esaten du, jo, ba, nik ere jakin nahi dut, zein da nere jatorria, zer gertatu zen egun horretan, eta zergatik amaitu genuen abandonatuak, ez? Baina, ustez, dokumentalaren indarra ez dagoela bakarrik misterioan, baizik eta pertsonen gandagoela, batez ere, ba, hiru anaiarreben artean, eta baita Marisa, ama adoptiboan, eta komunitatean. Ze irratsaio batean kontatutako kasu batek, ba, dozenaka pertsona mobilizatuko ditu, ba, denak historionen puzleak, piezak bilatzen laguntzeko, ze, karo, beraiek etzekiten ezer, osea, etzekiten ez da bere gurasoak ze izen zuten. Nondik zetozen, beraiek ikusten zuten, ba, Frantzia aldetik, Parisetik, bueno, eta orduan, Frantzia eta Espainiar estatuko jende eta komunitate bat hor biltzen da, WhatsApp taldeetan, sare sozialetan eta bar,
0: Facebooken.
5: Facebooken, hori da. Aurrekoan gaizak esaten zuen, gehitzaiten egon ginean, ba, Don't Fuck With Cats dokumentalaren antza zuela kasu horretan, ez? Baina, bueno, Don't Fuck With Catsek bat zeukan violentzia nik uste dute fuerteago bat, ez? Katuen inguruan. Eta egia esan, ba, iritu zait, Abandonados ez dela bakarrik abandonatu izatearen historio bat, baizik eta nola, ba, gure artean saretzen baldin bagera gauzak benetan lortu ditzazkegun. Eta niretzako garrantzitsuena, bintzat ikusgarrien aritu zaitena da, ba, beraien, hiru anaien arteko harremana ibilbide honetan, ze, osea, nola evoluzionatzen dan, eta ze puntura jara ino iristen diran, ez? Nik benetan gomendatzen dut, ze asko gustatu zait.
0: Bai, nik esan nahi nuen, nien aiz true crime zalea, bereziki, bueno, true crime-etan beti Espainia gehienetan, emakumeak direlako, edo hil agertu direnak, bortxatuak izan direnak, emakumearen aurkako indarkeria erdigunean dagoelako, eta zindu dalako ikusi, egia esan hori. Baina, Abandonados, naiz eta true crime etiketa behar bada jarri zaio, bakarra esportarea horratzean dagoelako, ez dago indarkeriarik.
5: Ez.
0: Eta bada, bueno, maitasunari buruzko telesail bat, eta, bueno, ba, familia, ez, bai, anaia rebena, baina baita adopzioan hartu zituzten gurasoen historia, bueno, beraien guraso biologikoen historia ere, eta, bueno, bakoitzaren testu inguruak ere, ez nola kontatzen diren epaitu gabe, hori ere oso interesgarria egin zitzaidan. Ze, bueno, izan zitezken gorrotoan hasitako hiru aur, eta ez da horrela.
1: Bai, bai, gainera, osea, narratzaileak hirura dira, batez ere emakumea, eta gainera antzematen da, batez ere Richiren, bueno, pertsonaian, pertsonan, bueno, hitz egiteko moduan eta igual izan duela iragan bat pixkat komplikatua, baina ez du hor sakontzen, ez da morbo horretan zentratzen.
5: Eta gainera esaten dute ez, ba, berai badituztela oroitzapenak, orokorrean, osea, naiz eta, bueno, ez violentzia, baino delinkuentzia.
0: Bai, bueno, badagoen hor.
5: Oroitzapen bai. Batzuk izan, beraiek badautela oroitzapena, ba, bueno, ba, pozik bizizirela.
0: Bai,
5: orduan,
0: oso gomendagarria, oso ondo kontatu badago, eta esan genuena, gauzak argitzen dira.
1: Bai.
0: Bueno, badira hor zalantza batzuk ere airean geratzen direna, bueno, baina askotan formatu hauetan, ez, gertatzen delaiko astentzara ikusten ta bukatzen da, eta diozu, berren geratu naiz, ez ziate zer kontatu. Hemen behintzat, gauza batzuk argitzen dira, beraz, bai, Disney Plusen ikusgarri abandonados. Jonezuk, sorda ikusi duzu?
3: Bai.
0: Geratu naiz, ez ziate zer kontatu. Hemen behintzat, gauza batzuk argitzen dira, beraz, bai, Disney Plusen ikusgarri abandonados. Jonezuk,

0: ematera zijuan, eta zanion, itxoin, nire jarriko naizela ikusten, eta orduan ikusi genuen elkarrekin, eta gisa da, asko gustu zaitxela, pelikula, Eva Libertaden pelikula da, eta kontatzen digu, bueno, Angela da protagonista, bera gorra da, eta historia kontatzen diguna da, Angela eta aktorren bizitza, ba, guraso izango dira, Angela ordun dau, eta pixka bat, ba, beraien bizitzako etapa hau. Claro, nik nere kasuan, nik ez daukat gorrik inguruan. Eta niretzat, pelikula hau izan da, deskubrimendu bat, bizitza ikusteko beste modu bat, eta realidade bati ikusgarritasuna ematia, ez aiona inoiz ematen. Eta horregaitzik, gustatu zaitain beste, ze dauden beste gauza gu entzuten degun pertsona bezala, ez gerala kontziente, ba hori ez, gorrak dianak edo entzumen ba joa dukaten pertsonek, ba bizi dutenak, gu ez gera bat ere kontziente, ze egoeran hain arruntetan, ba beraiek nola bizi duten bizitza, eta neri orokorrian, pelikula batek, erakutsi behar balin badia, errealitate bat, nik ez dutena bizi, edo ez, errealitate minoritario bat, gainera, normalian, ba, isa ikuste zinak dianak, ba, neri asko betetzen haute barrutik, eta pelikula hau, pelikula, alako pelikula iruditzu zait, eta gomendatzen dute uneko unean, baina bat jartzeko, bukaerarin jarriko nioke baina, ni pelikulan super sardutago naiz hasieratik, baina egisa da bukaera nola, bai, nola amaitzen dan, iruditzu zitzaidan, geratu nintzala pixkatotz, ze bai dago gatazka txiki bat, historixuan ziar, eta bukaera azkarregi ematen zaio buelta, edo iruditu zitzaidan, como pum, bukatu da. Uh-huh. Eta geratu ginen baini, eta bainere pixuki dia, ba pixka como, ah, vale, baina bueno, orokorrian pelikula bezala niri asko gustu zitzaidan, eta gomendatzen dut. Ondikan ez badu norbait txiki ikusi.
1: RTV Plain zegoen uste dut ikusgai bere garaian.
0: Guk uste Movistarren ikusi gendula.
1: Movistarren izango da, bai. Seguru, baina esango nuke bere garaian doainik ere ikusteko aukera ere bazegoela RTV Plain, baina ez dakit izan zen goietara begira ziklo berezi bat egontzelako plataforma hartan, baina bai oso pelikula polita da. Bai. Eta oso interesgarria. Oso deseroso sentiarazten zaituena bai. Momentu batzuetan. Eta nik uste komentatu genuela bere garaian atera zenean, ez? Asko esaten zutela, jo, emakume gorrarekin empatizatzea zaila da, zaizu ondo erortzen, asko esaten zuten.
0: Bai,
1: kritika hori atera zen, eta zuzendariak ere esan zuen, eta aktoreak berak esan zuen.
2: Bai, esan zuen uste dut, goietan.
1: Uste dut baietz, eta ez dakit, la revueltan ere elkarrezketa baten esan notezuen.
2: Bai, esan zuen.
1: Eta interesgarria da, ze diozu, jo, emakume horrek sufritu duenarekin, ba, behar badaztu zertan atxegina izan behar.
3: Claro.
1: Eti ez, eta nahikoa da mundu guztia zuk nahi duzun bezala izatea, nahi izate horretan, eta hortara behartzea, ez? Behartzea nolabait. Oso pelikula gomendagarria, sor da. Gaizka, Maternal Instinct edo Lea Feg?
3: Lea Feg.
1: Ondo esan dut?
2: Bai, oso ondo.
3: Iko piatu dizutela.
4: Pourquoi, madame Stern?
1: Ez zuzten zailea, sara da.
4: Pourquoi vous avez tué ces trois hommes?
2: Parce qu'ils allaient tuer leur femme.
1: Euskeraz aferra izango litzateken, eh?
3: La Fer. Laura Stern. Gazteleraz el caso Laura Stern bezala itzulia filminen dagoen miniseria da. Eia da, telesaio honek bazituela osagai guztiak. Nik esango nuke tertulia kide guztioi telesail super erakargarria eta super biribila izateko.
1: Abai?
3: Eta hain esango ez zergatik.
1: Baina?
3: Eta bai da oso interesgarria, eta bai da oso mugomendagarria, baina zoritxarrez ez biribila, eta hain esango ez zergatik. Laura Stern da protagonista, hau da, Frantziako herri txiki batean biziden farmazilari bat, eta bueno, farmazilaria da, baina farmaziaren atzean duen gelaxka batean, Femmes de Bout, izeneko elkarte bat sortu du, aleia emakumeak zutik izenekoa, gutxi gora bera, eta elkarte horretan, gelaxka horretan egiten duena da, bueno, astero biltzen da, ba, violentzia sufritu duten, edo egoera zaurgarrian dauden emakumeekin biltzen da, ba, kasuak aztertu baino, ze bera ez da horretan profesionala, gehiago da militantziatik, eta gehiago da, ba, bueno, beak duen kontzientzia sozialagatik, ba, emakume horiei laguntzen die, ba, behar duten guztietan, bai mentalki, bai, bueno, ba, dibidez farmazia badu, ba, medikamendurik edo baldin badukate, ba, doan ematen die, orduan, ba, pixkat, aizpatasunaren kontu hori, ba, gelaxka horretan gertatzen da, ez? Orduan, uztartzen ditu nolabait, farmazilari lanak, eta, ba,

0: emakumea, emakume zaurgarriak edo, bueno, violentzia jasan dutenen alde egiten du, ez? Orduan, ze gertatzen da, lehenengo atalean gertatzen da, kide hoietako emakume bat, bere begien aurrean, farmazia aurrean, bortizki senarra zaldu eta hil egiten duela. Era oso basatian. Orduan, Laura Sternek erabakitzen du, egoerak jakainezka egin dio, zindu jageiago jasan, ba, egia eta justizia bilatzeko, esango dut, ba, bide arriskutsu bat egingo diola. Baina ez, karo, hau, segituan hau aipatuta, ba, promisiño ungoman moduko zerbait imaginatu ezakezu, ba, pixkat Kill Bill moduko bat mendeku gisa, baina zerbait sutilagoa da, baina bueno, hortik dihoa asuntoa, ez? Berak erabakitzen du, ba, justizia bere kabuz hartzea. Orduan, oso interesgarria da telesaila, gidoiak, osea, ez duelako soi genero indarkeria salatzen, baizik eta, ba, ze gertatzen da, biktimako abestu behar duten guzti hoiek, ba, besten ez duten, ema, poliziak, gizartea orokoran, ze gertatzen da, ez? Osea, telesailak ies egiten dio sentsazionalismoari, gaia super interesgarria da, eta oso ondo landua dago. Gero, protagonistaren interpretazioa, badakit nahi eta egina dagola, baina pixkat hotza iruditu zait, eta gero bat ere gustatu etzaidana da, eta ez detu lertzen horrein dik zergatik, eta, bueno, elkarizetan egon naiz begira, baina jakinaiko nuke. Badagor, Laura, bueno, berez, seme alaba dituta senar bat, badagor, harreman erromantiko bat, ez dakitela ze pegatzen duen. Orduan, osagai guztiak mai gainean jarrita, oso interesgarria da, baina hobea izan ziteken. Baina oso interesgarria da, ikusi zazu.
1: Baina hobea izan ziteken.
0: Hobea izan ziteken, bai.
1: Sara, la orkestra hobea izan ziteken?
2: Nik uste baiet.
3: Wow, det er bare hammergodt.
4: Det lyder helvede til.
5: Jeg tror, vi skal være glade for, at Beethoven har været død i 200 år. Ellers var han sgu da død en gang til.
6: Det er jo lidt af en vipserede, du stikker hånden i.
7: Hey, have you ever played your cello?
2: Bueno, va, orkestra, orkestrat, Danimarkako telesai bat da. Filminen aurkitu ez, eta izugarrizko sorpresa positiboa izan da. Filminen jartzen zuen, filminen ikusitako komediarik, arrakastatxuena. Eta, bueno, bazter gertatzen da orkestra sinfoniko baten barruan. Hori da pixka kontatzen diguna. Kopenhageko orkestra sinfonikoan dago girotuta, umore beltzaren bidez erakusten ditu, ba, musikarien arteko enbidiak, botere borrokak, eta ego oso handiak. historiaren erdigunean, ba, bi pertsonaia daude, alde batetik Jepe daukagu, ba, gatazkak saiestu nahi dituen zuzendari laguntzaile berria, ba, pixkat Michael Scott izango zen The Office-en eredu hartuta, eta bestalde daukagu Bo, dala orkestrako lehen klarinete jotzaile izan nahi duen musikari, nahiko petrala eta bakartia. Bera, bigarren klarinetea da, eta, bueno, hor dauka gatazka bat Simon deitzen den lehen klarinete jotzailearekin. Jepek ere gatazka desberdina izango du, baina baita ere Simon honetan zentratuta dagoena. 25 minutuko atalak dira, neri egia san oso erakargarria intzait da asko gustatu zait badalako, bueno, proposamen berri bat, pixka bat ere bai lan munduaren giroa erakusten duena umore beltzetik hartuta, The Office gustatu baldin bazaizuen, ikustet hau ere gustatuko zaizuela, eta gainera ba musika klasikoa ba ikusleengana gerturatzen du, asike zergatik ez? Ekainean bigarren denboraldia estreinatu berri da. Atzo hasi nintzen bigarren denboraldia ikusten. Eta beldurtxo bakarra daukat. Ez dute den machos alfa baten bukatuko.
8: Ai, ez mesedez. Referentzia hau. Klik egin behar nuen eta batean referentzia hau. Vale.
2: Baina bai, ikusi zazuen, vale. Niko indik bigarren demoralia bukatu, baino.
8: Jone, txura... minutu batean rebildin zergatik ikusi behar da. Edo ez da ikusi behar.
9: A ber... Es que claro, zalantz botako detez directamente, vale, rebildin ointxertan zinemetan dakazuten da pelikula bat da eta titularra da esperantzagarria, emotiboa, polita, es? Pelikula tipo hau da. Dusty da protagonista, cowboy bat, eta sute bat gertatu da basoan, eta bere etxia erreinda, ba beste familia batzun etxiak bezala. Geratu da ezer gabe. Eta hasi behar da, bizitza berri batera ikitzen, ezer eze hortatikan. Alaba dauka, emazteui bat, eta berriro badabil lotzen harremana ba bere emaztegi horrekin, bere alaba txikiakin, eta sortuko duan komunitate berri batekin. A ber, neri simaz, pelikula hau. Ez dakit atzo, ba, pixka loguriakin ikusi naban edo zer, baina neri irutuzetan simaz, Egisa da, badaudela elementu interesgarriak, badibidez, katastrofe naturalak eragin dezaketen, ba ez, horrelako egun batetik bestera ez ere zeukitze hori, gero ere bai, ba, gobernuaren laguntza estatu batuetan, dala, pesimoa, familia hauei ematen dietelako karabana etxe bat ezer ezean galduta hortziar, eta bueno, badaude hor elementu batzuk interesgarriak dianak, baina pertsonalki neri gidoia nahiko sin mas irutu zait, alako pelikula asko daudela ja, eta ez dia alako gauza berririk eman. Orduan, nere ustez, alde zute ez ikusi.
8: Vale.
9: Bai.
8: aldela datorren astean gurekin bat egin, ze besteak beste, honi buruz ez egingo dugu.
4: Urrengo atalean, Euskadi Irratiko baipasan.
0: Millennial mal, eta Toy Story noski.
9: Ni zinera jungo naiz, así que saiatuko naiz bi pelikulari buruz hitz egiten zinemetan dagoena.
8: Toy Story ez duzuk ikusiko.
9: Bueno, ez dakigu.
8: Ah, oh, kontuz,
9: claro,
8: kontuz.
9: Kontuz. Nik orkestraren bigarren demoraldia. eta sorpresa.
8: Bueno, ba, datorren asterako, amuak botata, beste gauza batzuk ere, etorreko dira.
0: Bai, bai, bai.
8: Datorren astean, espero zaituztegu, maionen bueltan,
9: bai.
8: Gaizka, Jone eta Sara, eskerrik asko.
9: Datorren
0: asterarte.
4: Euskadi Irratia, non nahi.
10: Etzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guau jarriko dut. Bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Da gero amarretan, fin.
4: Faktoria, Euskadi Irratia.
11: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
12: Mima tu espazio.
13: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
14: Bizi naturan, hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
15: Autoaren GPS-a ulertzea.
16: Txan.
15: Edo zutabe bati ukitu gara.
16: Txan.
15: Aparkatzea.
16: Txan.
15: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
16: Txangan.
15: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
17: Abuztuaren bitiko 30ra musika 15aldiak musikaz, kantuaz eta dantza zuzenean gozatzeko 1000 toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzun on aukeratua. Sarrerak musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun Azeplana.
18: EITBren eskutik.
4: Bai pasa.
8: Aiora, mesedez. Aiora. A ver, aiora geldi. Aiora itxone, arratsaldeko 6 dira.

0: imaginara pentsatzen nuen beste sintonia bat ekarri zenuela, beste tono batean egin nahi zenuelako gaurka aurrera pena, baina ez da kasua, ez?
1: Ez da.
0: Zen gai dituzue orduan zure ohiko mezularien aurrera penaren sintonia honetan zer kontatuko diguzu?
1: Ba, begira, batetik esango dugu legebiltzarrean aurrera jarraitzen duela Euskal Herria Bilduk eskatuta egiten ari diren bilkura monografikoa, besteak beste etxebizitzaren krisia ardatze hartuta ari dira izketan, goizeko eztabaidan Pello Txandeno etxebizitzak esan du etxebizitza logika, merkatu logikatik atera behar dela. Eta besteak beste etxebizitzak eraikitzeko apostua egin behar dela. Beno, basan bezala arratsalean jarraitzen dute eta ia zer kontatzen diguten legebiltzarretik. Bestalde, Ekialde Hurbileko gatazkak sortutako krisiaren aurrean Espainiako gobernuak esan du neurri fiskal eta ekonomikoak jasoko dituen dekretu berria onartuko duela. Martxotik indarrian izan diren neurri gehienak basate baterako erregaien bezaren jeitsiera eta ekainaren 30ean bertan bera geratzekoak dira. Eta, bueno, esan du dekretu berri bat izango dela, eta horren arira Imanol Pradales lehendakariak legebiltzarrean goizean esan du dekretu berri horretan Espainiako presidenteari helerazi dizkion 36 neurriak sartzeko eskatzen diola. Ba, datozen hilabeteetan aurreikusten den testu ingurua ez delako erraza izango. Madrilen begi guztiak Auzitegi Nazionalaren atarian izan dira bestalde goizetik eguerdira bitartea, badakizue Espainian ustelkeria kasu baten arira ikertutako lehen presidentea izan dela José Luis Rodríguez Zapatero. Kalama epailearen aurrean azalpenak eman ditu eta ukatu egin du plus ultraren erreskatean eragina izan zuenik. Ez du deklaratu bulegoan topatu zizkioten bitxei buruz, baina egia da baita ere deklarazioaren amaieran epaileak ez duela bere kontrako neurririk ezarri, ez da fiskaltzak eskatutakoak ere. Eta zer gehiago esango dizut, basate baterako G7-aren goi bilera amaierara iritsi dela, orain ari daitze, balen ere hitz egin du, lehen aritu da Indiako presidentearekin, eta orain ez dut ikusten, baino
0: bai, pentsaurreko eskintzen
1: berari da, bai. Lehenago Macronek ere hitz egin du, agintariak ba, azken adierazpenak egiten ari dira, eta esan bezala Emmanuel Macronek azpimarratu du batasunaren G7-a izan dela honako hau.
2: Ce G7 est objectivement un succès, c'est qu'il a été un moment d'unité, de discussion de qualité.
1: Batasunaren G7-a, estatu batuek Iranekin lortutako akordioak G7-aren babesa jaso dute, eta Ukrainako auzian estatu batuak lehengo posiziora itzuri direla ere ulertzen dute aliatuek. Ez da, orain ari da izketan Trump, eta ikusiko dugu zer den esaten duena. Baina Macronen esanetan lider guztiak Trumpek barne, Ukrainaren lurraldetasuna babestu dute, eta analisi konpartitua egin dute. Eta esan dute baita ere aurreko diziotan izan den tentsiorik ez dela izan oraingoan, tonua ere bestelako izan dela, eta, bueno,
0: eta denak pozik. Errepidetan?
1: Bai, 2 kilometroko autoilarak daude ordu honetan A8an Malmasindik Bilborako noranzkoan, tunel barruan kamio bat ondatu da, eta eskuineko erreia moztuta dago. Kilometro eta 2 kilometro arteko ilarak Gasteizko Jundizen A1an Iruñerako noranzkoan, errepideko lanak direla takasunetan, eta arreta eskatuko dugu baita ere, Muskizen A8an Larenako zubian kamioi batek matxura izan duelako, erreia oztopatzen duelako Kantabriarako noranzkoan, baina oraingoz ez dago autoilararik, baina ba, kamioi hori hor dagoenez kontuz ibili behar da.
0: Ainara, eskerrik asko.
1: Erarte.
3: Euskeraz bada baitare beste hitz bat almadi esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bat abestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo zahatxan adarra bihurrituta.
4: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero goizeko 9etan, Euskadi Irratia. Nafarroako artisautza azoka, koloreen, testuren eta sormenaren festandia. Ekainaren 18-21 Iruñeako Gaztelu plazan. 37 artisautza postu ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan inskribatzeko jarri zaitez gurekin harremanetan Facebook edo Instagramen abildua Naparlurren. Naparlurrek antolatua, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
5: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
6: Ja, dutxa bat ja.
5: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
6: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
5: dutxaja.com.
7: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
8: AEK, udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
9: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
8: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
9: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aek.eusen.
8: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
10: Euskadi Irratia, non nahi.
11: Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guau jarriko dut. Bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskera. Eta gero amarretan, fin.
10: Faktoria, Euskadi Irratia. Bai pasa.

0: Iñigo Aduriz, el diario.eseko kazetaria, zer modu zaude?
1: Arratsaldeon, Olaia, ondo, zer modu zu?
0: Ondo, ondo, lasai zaude? Lasai, sumatzen zaitut, eta ez duzu bueno, lasai.
1: Ez dakit lasai den itza. Pixka bat bauri, aurkotasunez eta beroarekin pixka bat kokotera nioa. Yeah. Ez dela ondo.
0: Jo, haze eguna gaurkoa ere, esango dugu, ze, bueno, argazki historikoa ikusi dugu gaur, ez, Jose Luis Rodríguez Zapatero epaitegietara sartzen, hori ikusi ostean. Uh-huh. Nola bizi izan duzu momentu hori?
1: A sorpresaz eta arduraz, ez? Askotan esaten dugu egun historikoak direla eta agian gehiegi erabiltzen dugu formula hori, ez? Baina gaur argi eta garbi, ez? Egun historikoa izan da, lehenengo aldiz Espainiako gobernuko presidente izandako bat, ba, Auzitegi Nazionaleko eskailerak igotzen ikusi dugu, inputatu bezala deklaratzeko.
0: Gaurko irudia behar bada oso indartsua dela esatea, ba, historikoa baino aproposagoa izan liteke, baina batek daki. Hala ere egia da, oso giro politiko gorian eta oso muturreko egoeran iritsi dela gainera argazki eta momentu hori.
1: Bai, ba, Madrileko bero klimatikoan beste astez murgilduta politikaren giroa ere orain esaten zenuen bezala sutsu iritsi zaigu, ez, aste honetan. Astelenean Begoña Gomezek peinado epailearen aurrean agertu behar izan zuen eta itxaroten ari gara epaileak erabakirik hartzen duen edo ez akusazioek eskatutakoaren inguruan, hain zuzen ere pasaporteak kentzearen inguruan. Atzo Guardia Zibileko zuzendari Mercedes Gonzalezen agerraldia izan genuen senatuan, nun Leire Diezekin izandako bilerak onartu zituen, baina argi utzi zetziola inongo eraginik egin bere erabakietan. Eta gaur, ba, pantaila bikoitzantzeko bat izan dugu, ez? Zealde batetik kongresuko kontrol sesioa izan da, oso gogorra beste behin, eta bestetik Auzitegi Nazionalean orden laratu baitu Zapatero presidente izandakoak.
0: Eta azken honen inguruan, bere defentsaren, Zapateroren defentsaren estrategiari buruz, zuk zer esango zenuke?
1: Ba, bere abokatuari eta epaileari soilik erantzutea izan da bere estrategia, eta beraz fiskaltzak eta akusazioek ezin izan dituzte bere alderak aurkeztu. Egia da, hau, hasiera batean puntu negatibotzatze ematen genuela, baina egia da, aipatzen zenuten bezala, Kalama epaileak ez dituela akusazioak eskatutako neurriak hartu, eta beraz badirudi ondo atera zaiola. Eta guztionek baliatu dio Zapatero hori, ba, arribitxien inguruan azalpenik ez ematea, ez? Bere abokatuak printzipioz ez diolako horren inguruan galdirarik egin. Atzo bertan, Zapateroren abokatuak eskaera bat egin zion Kalama epaileari arribitxi hauen inguruan. Opari hauen inguruko ikerketa aurreko ostiralean abiatu zuen, ez? Zapateroren defentsak eskatu zion gaurko deklarazioan, ba, arribitxien inguruko galderak beste data baterako utzi zitzan. Baina Kalama epaileak ez zuen eskaera hori onartu, eta horrek bultza omen du Zapatero bere abokatuaren galderei soilik erantzutea. Gogoratu behar dugu baita ere, Ansoren abitsi den da famatu horrek egindako kalkuluen arabera, Zapateroren bulegoan zegoen segurtasun kaxan aurkitutako harri bitxi horiek, 1.300.000 euroko balorea dauzkatela, eta Zapateroren gertukoek azken urteetan esan dutenez, harri bitxi garestienak Zapatero berak Moncloan zegoenean Saudi Arabiak, Marruekosek eta barrek egindako opariak izango lirateke. 2007. Urtean egin omen zitzaion opari hori, beti Zapateroren gertukoek esaten dutenez, eta beraz delitu fiskalak preskribituta egongo lirateke. Beraz, hau frogatuko balitz, mahai gainean egongo litzateke Zapateroren ustezko, ba, moral falta opari garestiek onartzeagatik, baina bide penala ezin izango litzateke bete, ez?
0: Egia da Zapaterok, ez, bere erruga betasuna defendatu duela, eta konfiantza eskatu du.
1: Bai, egia da, kazetariok esperagoen novela hor geunden, hor bidali ditugu hiru lankide hor zeuden atean, beste lankide askorekin bezala, edo beste asko bezala, eta espero genuen adierazpenak egitea, ez? Baina badirudi hainbeste jende zegoen, ez, hartu duten erabakia izan dela komunikatu bat ateratzea. Hori esan dute, edo hori argudeatu dute gutxienez, ez? Eta deklarazioa zuzenean jarraitu duten iturriek esan digute Zapaterok epailearen aurrean egozen zaion eragin trafikoa guztiz ezeztatu duela eta horretarako dokumentuak aurkeztu dituela. Iturri horiek adierazi dute analisis relevante enpresa horretarako egin zituen lanak justifikatu da gelditu omen direla dokumentu horiekin eta beraz epailearen fokuan dagoen enpresa horrek eman zizkion diru ordainak.
0: Gogoratu dezagun Zapateroren kasuan 7 delitu ikertzen direla eta gutxienez 4 delitu egozten zaizkiola berari.
1: Bai, hain zuzen ere, eragin trafikoa, iruzur fiskala, harribitxien kontrabandoa eta erakunde kriminal bateko kide izatea, ez? Kasuaren oinarrian Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatatzea dago, pandemian zehar hegazkin konpainia ugarik jasan behar izan zuten prozesu berbera izanik, ez? Poliziaren informeetan eta epailearen sumarioan erreskatatze horretan Zapaterok izan zezakeen papera jaso da, ez? Plus Ultrako presidentearekin harremana zuelako eta hegazkin konpainiaren kargu izandako Julio Martínez Martínezekin lan harremanak izan dituelako. Azken honen enpresaren bidez, analisis relevantaren bidez hain zuzen ere, Zapaterok ba, lan oparoak egin zituen, ez? Eta urtean urte-zurte 70.000 euroko diru ordainak jaso zituen. Gainera, Zapateroren alaben enpresak ere Martínezen enpresaren enkargoak jaso zituen diru ordain ba, emankorren truke, ez? Eta auzitegi nazionalak erabaki beharko du guzti hau legearen barne sartzen den edo ez. Ze lanak egon badaude eta hori justifikatu daiteke, ez dakit justifikatu daitekeen ordaindutakoa eta ez dakit nola justifikatuko den egin dituen lan guzti horiek, ez?
0: Honek guztiak noski gobernuaren ganduen eragina izugarria da.
1: Bai, nik uste zuzena, ez, izan duela, ez. Gogoratu behar dugu Zapateroren inputazioa ezagutu zenetik bai Pedro Sánchez presidenteak, bai PSOEk eta baita gobernuko bestekideek ere Zapateroren errugabetasuna irmoz eta indarrez defendatu dutela, ez. Eta estrategia honekin beraien etorkizuna ba, Zapateroren etorkizun judizialarekin harremanen jarri duten, nire ustez. Eta horrek eragin dituela bazkide kritikoenen artean gertatu diren mugimendua. Hasieran aipatzen genuen, kontrol sesio horretan, Feijo oso gogor entzun dugula, berriz ere Sánchezen aurka irainak jaurtiz, baina berria izan dena da EAJ-taren jarrera, ez? Euskal Herriak lehen aldiz eta hitz gogorrez esan dio Pedro Sánchezi aurrez aurre, aurrekontuak onartzen ez baditu hauteskundeak deitzeko ordua iritsi dela, ez? Neretzako deigarria izan da Maribel Bakero EAJ-taren bozeramailearen ausnarketa eta tonua, ez? Orain arte, 2023-tik gobernuak aurrekontuak onartu ez dituen arren EAJ-ak Sánchezi babesa ematen jarraitu duelako, ez? Eta justo orain Zapateroren eta Leire Diezen kasuak argitara atera direnean lotu dituztelako lehenaldiz aurrekontuak eta legintzaldiaren bizitza, ez? Eta mehatxu hori.
0: Eta testu inguru honetan gaineratu beharko genuke atzo gertatutakoa Junts eta PPek emandako urrats saiakera horren inguruan ere hitz egin behar da.
1: Bai, Juntsek eta PPek benetazko eragin juridikorik ez duen mozio batetan hauteskundeen aurrerapena eskatzeko zuzenketak aurkeztu zituzten, ez? Egia da PSOEk eta Sumarrek kontrolatzen duten kongresuko mailak konstituziotik kanpo kokatu zuela eskakizun hau eta debekatu duela zuzenketa horiek osoko bilkurara ematea, baina guzti honek bronka izugarria eragin du eta momentu honetan zehatz mehatz kongresuan biziari den osoko bilkuran ikusten ari gara, ez. Edozein kasutan simbolikoki garrantzitsua da mugimendua, ez? Juntsek, PP eta Boxekin gehiengo absolutua lortu bait dezake, baina PSOEren argudia da neurri hori konfiantza mozio antzeko bat izango litzatekeela eta konstituzioak konfiantza mozio hori deitzeko almena presidenteari ematen diola bakarrik, ez? Deigarria izan da, esaten dizuet orain azkeneko minutuetan Juntsen buruzagi batek esan duena, ez? Esan die Alderdi Sozialistako kidei hauteskundeak deitzeko eta ez dagoela beste ateratze edo aterabiderik, ez? Eta ikusi beharko dugu zeintzuk diren Zapateroren deklarazioaren ondorioak eta baita ere Leire Diezen kasuaren ikerketa noraino doan, ez? Nire ustez horren arabera, bazkideek Sánchezi babesa kentzeko aukera hori inoiz baino hartuago dago, ez? Eta badirudi soilik babes horren arabera aurreratuko lirateke hauteskundeak Sánchezek eta bere taldeak beste behin 2027an deitzeko intentzioa mantentzen dutelako.
0: Bueno, 15 egun geratzen dira berriro zurekin bat egiteko Inigo. batek daki zure hori da. Hemendik 15 egunera demoraldi amaiera gainera orduan izango dugu. Ikusiko dugu zer kontatzen dugun. Inigo, eskerrik asko.
1: Venga, eske ondo seguido laia plazer bat.
2: Auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu LIP motor azoka Karza Gipuzkoan. Ekainaren 8tik 21ra deskubritu zure LIP motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. LIP motor Karza Gipuzkoan izango gaituzu zain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. LIP motor, egin salto. Grupo Karza.
3: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
4: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Bai pasa.
0: Madri Lutzi eta Bogotaragoaz, bertan dagoelako Eneko Zuberogoitia, Eneko Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon olaia.
0: Zer modu zaude, Eneko?
6: Ondo. Hemen aldaketa, temperatura aldaketa, eguraldi aldaketa eta altuera aldaketa izan dut, aurreko konexiotik.
0: Bai, aizu, atzo espero zintugun gurean, dena kontatzen hasita. Bai. Baina ez genuen zurekin bat egitea lortu. Larritu ere egin ginen, ez genuen lako zure berririk, eta gula saitzeko mezu bat bidali zen egun hasieran esan ez barkatu. Kartzela negoen. Eneko, ze pasa zen?
6: Badai, ala da, kartzelan nengoen. Bogotara iritsi eta kartzelara. Nahi baino gehiago, denbora gehiago pasatu nuen bertan. Ez broma da. Kontua da, erreportaje bat grabatzera joan ginela hemengo modelo espetxera. Berez, eta horrela esan ziguten, ze korreoan, bidalitako korreoan, araudia salduz, eta zuen lauretatik bostetara izango genuela denbora grabatzeko, arauak bete bergenitula, zehatz, kontrolak pasatu, eta dena oso zehatze bidali zuten, eta beraz, uste denuen, lauretatik bostetara. Baneukan denbora tarte luze bat bai pasan sartu aurretik, eta abisurik ere ez nuen eman. Bueno, ba, den atzeratu zen, bertara joan ginen, sarrera atzeratu zen, hainbeste kontrol pasatu, erreportajea grabatzera joan ginen lekura ere zeuden prest, eta den atzeratu zen, eta gero, telefonoa kendu ziguten, sartzeko, ordan nengoen, momentu horretan, erlojuari begira esaten, ez naiz iristen, eta bisatzeko modurik ere ez, eta tira, zuekin sartu behar nintzen ordua baino, hogeita mar minutu ordu erdi beranduago izan zen, telefono hartu ahal izan nuela eta hainbeste dein dituen eta normala arduratzea.
0: Baina ondo zaude.
6: Bai.
0: Eta Kolombian, no. Esan dugun bezala, aste burunetan hauteskundeen bigarren itzulia dagoelako, horregatik zaude bertan, ez da?
6: Hori da.
0: Zer nabaritzen da kalean?
6: Bueno, guztiz polarizatuta, ez? Bi aukera daude, bigarren itzulia da ekainaren 21 honetan, igande honetan, Iban Cepeda, hautagai progresista dago alde batetik, eta Abelardo de la Espriella ultraeskuindala beste alde batetik. Inkestetan azken honein garaipen aurre ikusten dute, eta beraz, A edo B aukera daukate, ez da kasu Perun gertatzen zen moduan, ez, aurre, kontatu nizuen, ba ez zegoela gertutasun politikorik bi hautagaiekin hemen bai, eta hemen oso aldenduta daude bi hautagaiak. Abelardo de la Espriella, que segurtasun arazoen aurrean neurri gogorrak proposatzen ditu, kartzela erraldoiak sortu, eta orain legez kanpoko dauden ekonomia eta horien kontra joatea, ba, militarrekin, poliziarekin, eta bar, Iban Cepedak bakeak kordioan aurrera egitea jarraitzea proposatzen du. Hain zuzen ere, aurten 10 urte betetzen direlako bake akordioa sinatu zenetik, eta tira, horren ezarpena, edo indarren jartzea, ez da osotasunean bete, azken gobernu honek bultzada eman dio, batez ere armak utzi zituztenei landaremuan lurrak ematearekin, baita horiek duten lana bultzatu dute, baina lan asko falta da oraindik egiteko, eta hemen nabaritu dana da, Badela beldurraren botoa ere oso presente, ez? Espriaren kontra bozkatzen dutenak edo bozkatuko dutenak, ba, beldur dira milei bat izango te den, promesa handiekin iritsi eta gero eserezean gelditzea, eta CPDaren aurka bozkatuko dutenak ere ba, iragan militantea izan zuena, bere taldea eskerrerago kokatzen delako, edo eskerreko egia izatea esaten dute, bueno, eta gero beste batzuk ba, Petroren aurka edo Petrok egin duenaren aurka bozkatzeko, ba, Iban Cepedaren aurka bozkatuko dute, beraz. Etira, igandean, hori ja, Peronez bezala, hemen jakingo dugu, igandean bertan, horiek irabazi duen.
0: Beno, hori Kolombian izango da, Brasilera, ere begira jarriko garaz, Brasilen politika laurrean albiste bat bada, Bolsonaro, presidente hoiaren semea kondenatu egin dutela, aitaren mesedetan epaileak ertxatzeagatik, Trumpen izenare azaldu da kasu horretan ala?
6: Bai, hori da, 2023ko estatu kolpe saiakeraren atzean egoteagatik epaitu zuten eta zigortu zuten 27 urtera Bolsonaro garai hartan epaiketa egiten ari zirela Eduardo Bolsonaro semeak Amerikako estatu batuen laguntza bilatu zuen nolabait epaiketa hori geldiarazteko, ez? Eta Trumpek ba iragarri zuen bere neurri gustokoena. Bueno, orain esango nuke lasaiago dabilela, ez? Muga zergaren kontuarekin, baina bueno, momentu horretan Brasili 150eko muga zerga ezarri zion Bolsonarori jazarpen politikoa egiteagatik. Eta horrela esan zuen Trumpek, Alessandra de Mora, ez auzitegi goreneko epaiari ere zigorra ezarri zioten, naiz eta gero ba, biak erretiratu zituzten, ez? Ba, epaile hori buru duen auzitegiak atzo Eduardo zigortu zuen, Brasilen kaltea eragin zuen neurriak bultzatzeagatik, 4 urteko espetxe zigorra eta 8 urteko inhabilitazioa izango du. Eduardo 03 ezizenarekin ezagutzen da, hirugarren semea delako, ez da urreko hauteskundetara aurkeztuko dena, hori Flavio nagusia da, ez? Hau Eduardo Texasen bizi da. 03, ez da, niri irakusten duan bakoitzean goratzen dute, 2000ko hamarkadan jaiotakoek erabiltzen bai. Duten jardoia, ez? Adina esateko, 03 naiz edo, 04 naiz. Ez da, bueno. Hori nire irakurketa bitxia.
0: Aizu, Brasildik Perura joango gara, ez dakit ze urtean jaiotako protagonistei buruz hitz egitera, ze munduko futbol txapelketari lotutako albiste bat badugu, mundialeko maskotek droga trafikoaren susmagarri bat atxilatu dute, nola da hau?
6: Bueno, munduari buelta eman diote irudi hauek, eta gertatu zen nahi bertan nengoela, ez? Peruko poliziak zabaldu zuen bideoa nola mozorrotuta edo mozorrak jantzita etxe batera sartu eta bertan zegoen gizon bate atxilotzen zuten, ez? Irudi bitxia izan zen, baina ez da lehen aldia. Eta nik uste oraingoan ez diela balio izan uste zuten moduan, ez? Ze bideo horretan ikusten da nola mozorrotuta dauden, baina horrelako matraio handi batekin atea botatzen dute eta igotzen dira. Baina Peruko poliziak hainbat aldiz erabili du teknika edo taktika hau, adibidez, duela pare bat urte zabaldu zen San Valentin egunean, hartz baten mozorrarekin, arroxekin eta bomboiekin joan zela ma, polizia bat mozorrotuta, delitu gile edo ustezko delitu gile baten etxazpira, bertan esan zion, bueno, hau opari bat da, bestea, eta atera zenean gainerako poliziek atxilotu zuten. Beste batean Grinch, mozorrotuta gabon sasoi horretan ere atxilotu zuten beste bat, edo kapibara edo karpintxo baten mozorrarekin. Tira, azarretan erabili dute, akaso oraingoan estia inbeste balio izan eta atea bota behar izan dute.
0: Aizu, beneko beti bezala, interesgarriak eta umoretxoak ekarri dizkiguzun gaiak.
6: Saiatzen nahi, bai.
0: Gauza bat, eneko zuk beti ez, egiten digudu zuzu bilan hau, Latinoamerika eta Euskal Herria artean, eta jakin dezazula, interesgarriak, esatuko zaizu jarraian egingo dugun elkarrezketa ze Latinoamerika, zehazki Chile eta gure herritik ateratako hainbat protagonista dituen film baten bueltan hitz egingo dugu. Adi entzuntzazu, bale?
6: Bai, ba, oraintxe jarriko naiz entzuten, deskonektatu eta jarriko naiz irrati entzuten.
0: Eneko, datorren astera arte?
6: Datorren astera arte.
0: Agur!
7: Duela asko, asko, hemendik oso urrun bizi ginen. Herrialdeak hiru urte zeramatzan gerran.
0: Winnipeg, Itxaropenaren ontzia pelikularen trailerra entzun dugu, animaziozko filma da, eta kontatzen du Espainiako Gerra Zibiletik ies egin zuten 2500 pertsonaren bidaia. Winnipeg, karga ontzi frantziarrean egin zuten ies Txilera, itxasontziak 100 pertsonaren zako tokia, baino ez bazuen ere. Bueno, pelikulak duela gutxi izan du aurre estreinaldia Txinan, Xangain, eta datorren astean hasiko den anesiko animaziozko zine jaialdi entzutetsuan ere izango da hemen estreinatu aurretik. Winnipeg, itxaropenaren ontzia, Elio Kirogak eta Beinat Beitiak zuzendu dute. Beinat, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai guztioi.
0: Beinat, oraindik Txinan harrapatu zaitugu, zer moduz joan da aurre estreinaldia?
8: Ba, bueno, benetan oso unkigarria, nola ez, hain urrun, etxetik hain urrun, ez, pelikula estrenatzea eta zinemaldi, ba, oso handi batean, A-klasekoa da, hau da, ba, Donostia ere dagoen kategoria horretakoa, berez 18 zinemaldi daude munduan bakarrik kategoria honetan, eta Asian, ba, hau daukagu, Xangaiko zinemaldi internazional hau, eta bueno, ba, oso, bueno, oso handia da, noski, nola ez, Xangai munduko hirugarren hiria handiena da, o sea, imaginatuko dezute nolako tamaina daukan honek, ez, eta ordun, gure gonbida, jaso dugun gonbidapen hau, ez, pelikula, ba, ba, animazioko sekzio bat dakate, eta tal horretan, ba, bost pelikula haude, eta, bueno, berez, ba, bueno, ba, sari bat ere jasotzeko zai gaude, ez? Bost pelikula hauek izango dut, Eta ordun ba, bueno, honekin batera esan behar dut ba pelikula munduko ba zinemaldi garrantzitsuenetako baten eta etxetikan inurrun gure historioa ba ezagutaraztea benetan ba pelikularen helburuetarako bat bete-beteriko lortzea izan dela, ez? Eta bueno, ba gero etorriko denaren inguruan ere ba funtsezkoa ere anezirekin batera. Hori da.
0: Beinat, Espainiako Gerra Zibilaz azalpen asko eman behar izan dituzue, ala prentxaurrekoan, aurre estreinaldiaren osteko prentxaurrekoan pelikulak kontatzen duenera mugatu alizan zarete ze askotan ez, hor galdera asko etortzen dira, eta ez dakiz zer nolako galderak egin dizkizueten?
8: Hemen Xangain, diozu?
0: Bai.
8: Bai. Bueno, bueno, benetan, pelikula bukatu zenean, bueno, aretoa beteta zegoen, nahiko harritu ginen, bueno, postasun oso handia jasotzen duzu olako hautan, nola ez, eta gero gainera, ba, bueno, izketaldi bat izan genuen, olkarrizketatxo bat, ba, zinemaldiko jendearekin, baina gero mikrofonoak ireki zituzten, eta pila bat galdera egin zizkidaten, hori ba, oso polita izan zen, ez? Galdera hoien artean, bai, Guda Zibilaren inguruan, ba, izandako errepresioaren inguruan, eta kezkak azaldu zituzten, eta, bueno, eta berez gainera, ba, nor, bueno, batzuk komentatzen duzuten ere, ba, bueno, igual gogo, hau ikusi duguna baino gogorroa izango zen, ez? Eta, bueno, horren inguruan ba zurrunbilo bat sortu zan, ez? Esan behar da, bueno, ba Txinak ere izan du dituen urte eta epe garai oso txarrak izan ditu eta errepresio aldetik esan nahi dut eta ordun ba gizarte hau ere nahiko ukituta dago, ez? Holako egoerengatik, ez? Eta bueno, ba interes asko azaldu zuten denetan, bai.
0: Baina zuek noiz izan zenuten karga ontzi honen historiaren berri? Ezagutzen zenuten edo nola iritsi zen zuen bizitzara?
8: Bueno, nik ezagutzen nuen, ba bueno, ezagutzen nituen, esango dut, izan ziren exilioko itxasuntziak asko izan ziren, berez egon ziren 186 untziolakon bat ba gorata bera ibili zirenak herria bueno beharrak eta herriari laguntzen, ez, eta nola ez ba bizitza berri bat bilatzeko aukerak eskainiz, ez, eta horren inguruan zer gertatzen da, ba Winnipegen gure itsasontzia Winnipeg da eta Winnipegen historia berez ez da baten ezaguna. Inor gutxik ezagutzen zuen zionen historia, ez? Zer gertatzen da, ba bueno, ba beste hainbat eta familia askotan gertatu direnak bezala, guda osterako kontuak isildu egin dira, oi isildu egin ziren, ez? Bai beldurragatik eta bai ba familia artean sortutako arazo eta minengatik eta gero ba bueno, ba kanporatze horretan ere familietan etenak sortzen ziran, ez? Eta ordun ba esango dugu ba transmisio hori galdu egiten zan, ez? Eta ordun ba bueno, azken finean esan behar da ba isiltasun honen inguruan historio hausko daude eta hau aurkitu nuen 2018an eleberri grafiko bat aurkitu nuelako txiki bat egin zena Laura Martelsan bere autorea idatzi zuena eta Toni Marin bueno ekoizle buru bezala ba honek esan zian behiat, bueno begiratu ezagun hau, ez? Aber nere eskarmentuarekin animazioko munduaren inguruan ba ea bideratzeko aukera ikusten dezun, ez? Eta bueno, asko aztertu ondoren, interesazko sortu zitzaidan, niri, bueno, konpromesu aldetik olako pelikulak eta, bueno, asko gustatzen zaizkidalako, eta nik uste lan bat egin behar dugulako memoriaren inguruan, eta bueno, jorratu behar ditugulako gaztentzako ere gai aberatzagoak, ez? Komertzialtasunetik urrun, eta bueno, ba hor ezagutu nuen historia eta benetan ba bueno, ba ez da erresa izan artxiboetan buru belarri ibili nintzan 3-4 urte dokumentazio guztia osatzen eta bestalde ba bueno, bizkate abiadura zartuz nire erantzunari, ba ze aurkitu dudan ba Txilerekin ekoiztu dugunez azkenean Txilen adibidez oso historia popularra da. O sea, Txilen jende guztiak ezagutzen du Winnipegeren historia. Bueno, ba zergatik, ba guk beldurra eta mina eta bizi izan genuen, ez gure familietan, esango dut, baina beraien aldetik ba elkartasun hau eskaini ziguten, ez? Eta ordun ba oso historia aberatsa da beraientzako. Laguntasun hau eskaini ziotelako bizitza horren besteko jenderi eta beraz ba normala den bezala ba hor adibidez ba historia oso popularra da Txilen, ez? Eta bueno, gero ba hortik aurrera ba bueno, gutxika lantzen ba bueno, gaur arte iritsi gara, baina bueno, esan nahi dut igual beste galderaren bat egingo diazu bitartean,
0: kontatzen ari gara bueno, benetako historia, ez? Nola izan zen eta transmisioan egon diren, bueno, ba ezberdintasunak batean eta bestean, baina jakin nahi nuen gerozuk historia horri ze forma eman diozu? Nortzuk dira pelikulako protagonistak? Nola egituratu duzun?
8: Vale, bueno, egitura, bueno, berez Victor Pei da pertsona bat bueno, oso pertsonai garrantzitsua gure historioan, ez? Eta bere bizitzan oinarritzen gera. Pertsona honek ba Turrutirekin Terueleko frentean eta ibili zen guda garaian eta berez berazan ingenieritza ikasitako pertsona bat, oso teknikari ona eta bueno, hortik aurrera ba torrau ba lehengoko pertsonari Nerudarengana juntzenean konsulatura bera izan zen lehengoko bizadoa esango dugu lortu zuen lehengo pertsona ia, ez? Lehengo taldean sartu zen ja zuzenean, ez? Eta bueno, gure aldetik ba klar, azkenean nerabentzako gaztetxoentzako pelikula bat egin dugu, bai helduek irakurtzeko beste bigarren lerroko mezu batzu jasoko ditu eta guztio ba bezago familia arteko giroan daitekeen pelikula eta ordun ba bueno, guztien genion ba Victor bere anaiarekin juzten berez diogu, ba, bueno, alabatu bat zartu, bera Julia dena bere izena daukana. Maia Zaitegi, aktore euskaldunak jorratu duen ahotsa gainera, aprobetsatzen dut estatuko. Bien arteko, bueno, harreman oso, bueno, elkartasun handiko harreman bat daukagu, eta, bueno, bi ikuspuntu ematen dizkigute arazo berdinarena, ez? Bai helduak sentitzen duena, eta bai gure Julia txikiak, bueno, ba, beste ikuspuntu oso, bueno, samardura batekin, o, ba, bizitzen duen begira da horretan sartzen gera gu, eta, bueno, ba, hori gaztetxoentzako pelikula denez, ba, krudeltasuna saltzen dugu, gertatu ziren hasieran pelikula, bueno, ba, gudan hasten da, noski, Zelonan, bombardaketak ziren eta aurrengoko egunetan, eta zuntzipen oso handia jasan ondoren, ba, gure pertsonaiek, ba, Frantzira ihes egiteko erabakia hartzen dute, ez? Eta hortik abiatzen gera, ba, bueno, ba, azkenean, ba, bueno, bidai honetan, ba, sartu arte, ez? Nipeken lortu zuten gero, ba, bidaia, eta txilera, ba, bizitza berri bat egiteko aukera, ez? Baina, bueno, bide guzti horretan, ba, bueno, jasan zituzten abenturaz guztiak, ba, saltzen ditugu.
0: Zergatik deitzen da Winnipeg kargaontzia?
8: Bueno, bere izena zen, ozan bere izena. Aurretik beste izen bat zeukan, Jean Portier, bueno, Frantziko kompainia, esango dugu eskertiar o komunista baten itxasontzia zan hau. Zortzi, behatzi itxasontzi zituzten, eta errepublikara garaian, ba, bueno, ba, laguntzen aritu ziren, lehengo ba, bai, merkantzia, janaria eta armak ere eramaten, ez? Espainira, frankisten egiteko, aurre egiteko frankistei, eta gero ja, momentua ba, estutu eta larritzen azizenean, ba, bueno, ba, ba, a, ba, gure pelikulan aipatzen dugun historia gertatu zen, ez? Ba, ba, ba, endea ja, handik atera beharraz da laguntzen, ba, jarraitu zuten, ez? Eta, bai, Winnipeg zan bere izena, baina, bueno, bere historia pikat hau da, ez?
0: Beno, esan duzu, ez, erantzunkizun handia sentitu duzula ere historio honekin, historio gordina izan zelako, gaur egun gogoratzea merezi duen historietako bat, ez? Memoria historikoa aldarrikatu behar den momentu honetan. Animazio lanari dagokionez, baina zer nolako lana izan da? Denbora luzea askatu oiduelako prozesu honek, esan duzu artxiboetan ere urte asko emantzen dituen, gero animaziora eramantzen nuenean, lan hori errazago egin zitzaizun, ala ez?
8: Bueno, nik hasio baina, bueno, hogei eta ia bost urte edo dara matat.
0: Bai, horregatik diot, behar bada lan hori errazago egin zaizu zure esperientziaren gatik.
8: Ba, ez pentsa, pelikula bakoitza mundua da, eta ez benetan. Orduan ba, bueno, teknika desberdinaetan nahi izan dut, bai, bueno, gaztetxoen zako nazioa joko eta olako bai, serietatan eta baina, no, ba, nil duazan, eta, bueno, hemen nago orain, ez, gutxika jardun ondoren lanian, ba, ba, bai helduentzako edo animazio tradizionala batez ere teknika bidez erabili bueno, ba ez dago konpromiso handiko mezuak lantzeko ba helburua neukan beti, ez? Eta ez da erresa izaten eta bueno, ba azkeneko, bueno, 10 urte ere egon nintzen Black Is Beltza bi pelikulak ere Ferminekin egiten eta gero hortik hor ja, aldu nion, historia hau apitu nuen hori, oen dike, bueno, beste proiektuetan zaudenean, ba, beti arizea harakatzen, eta bilatzen, ba, zein izango da zure urroa pausua, o, bentsat ez zaiatzen zera ez, eta aurkitu nuen historio hau, eta gero, ba, ba argi ikusi nuen, ba, animazio tradizionalean egin behar genuela, bueno, ba, bai, erabakiak, osasunean, gauza askoengatik erabaki nuen, ja bueno, batez ere ba historikoki lan behar genuenez, ba teknikoki ere ba pizkat kutsu hori eman behar genion, ez? Eta gero bestalde animazio tradizionalak ere ba osan dago marraztutako irudiak esan behar ondo esan da marraztutako irudiak erabat pizkatez ingurumeneko zarata guztia eta baztertu egin nahi izan dut, ez? Gainera nik arte pelikularen artzendariari izaz eta zaiatu nahizena da kutsadura guztiak baztertu eta bai marrazkia ere formalki izango dugu sintesis o oinarrizko utzi bakarrik utzi dugu, ez? Hala ere estilo autoral bat o europiarra lortu dugu eta nahiko oso itxuroso dago, bai pertsonaiak landu ditugu moduan eta bai estenatokiak eta guztia. Eta baina bueno, azken finean esan nahi dua dana, ez, lortu nahi nuena da irudiak ez nahaztea, osango dugu azkenean finean pelikula baten lortu behar dezu bai emozioak eta historio bera izladatzea, ez?
0: Bai, oreka bat egotea, ez, kontatu nahi duzunaren artean eta formaren artean.
8: Bai, eta bueno, gure ikusleek azkenean mezu hori lortu behar dute, ulertu behar dute, eta gero burua uste txikiak ere sortu, ez, eta kezkak eta horren inguruan zer egingo luketen eta zer ez, eta eztabaidak lortu behar dira, eta gero kasu honetan gainera gertakizun historikoak direnez pelikula guztian azaltzen dugun guztia gertatu zen. Bakarrik gure Julia txikia esan dugun bezala fikziotik sartu nuen, eta baina gero gertaera guztiak hor egon ziren bata bestearen atzetik, ez? Eta bueno, guzti hori ere ondo irakurri behar da, ez? Eta orduan esan nahi dut beste kutsadura asko beste teknika, gaurkotasuneko teknikak eta lantzen diren bezala guzti hori baztertu behar nuen, eta nik uste pizkatze aldegun guztia egin dugu eta itxuraz nahiko
0: emaitza hona ateradaz jaialdien
8: nahiko ondo ulertu du, bai, hemengo ikusleek ulertu zuten oso ondo pelikula eta gertutasun askorekin pelikula bukatu ondoren, eta benetan hunkigarria da berez eman degun hasierako pausu hau, ez?
0: Hori da, lehen urrats hori aurre estreinaldia Xangain eman duzu, esan dugu gero Anesiko jaialdi entzutetxura joango zarete, eta gurean uztailaren 10ean ikusteko aukera izango dugu Winnipeg itxaropenaren ontzia. Beñat Beitia, pelikulako zuzendaria, eskerrik asko, eta ibilbide ona izan dezala pelikulak.
8: Bueno, eskerrik asko benetan, zuen interesaren gatik, eta bueno, gure itza o begirada zabaltzeagatik entzulearen adartean, eta zinemetan elkartuko gara.
0: Hori da, zinematan ikusiko dugu elkar.
8: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, Beñat.
8: Bai, aguragu, zain du.
0: Beñat Xangain utziko dugu, bere filma gurean estreinatzen den momentura arte zain geratuko gara. Gogoratuko dugu, arratsaldeko 5etan iragarri dizueguna, datorren astelenean Zinegoak edizio berria estreinatzen da Bilbon, eta irekiera ekitaldirako 2 sarrera bikoitze dauzkagu. Zozketan parte hartu nahi baduzue, badakizue irabazlea ostiralean iragarriko dugu, baina zozketan parte hartu nahi baduzue, 688-666-000 zenbakire ideatzi, eta Arriagan egingo den irekiera ekitaldi horretarako sarrera bikoitza lortzeko zozketan sartuko zarete, esandakoa ari zarete idazten, baina ostiralera arte tartea duzue Zinegoak idatzi eta zozketan sartzeko.
9: Zatoz mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaldetik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zatoz mungiara.
10: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 € eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 € deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
11: Mima tu espazio.
12: Aurki gaitzazu Donostian.
11: Arrasatzen
10: direnak. Informazio gehiago mima.neten.
11: Mima tu espazio.
12: Aurki gaitzazu Donostian.

0: Ane Roteta, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia.
0: Zer moduz, Ane?
1: Ondo, ondo hemen.
0: Aizu, aspaldi ez ditugu zurekin zine kontuak aipatu, baina ez dakit erresuma batuko politika dagoen moduan egonda, zerbait ikusteko aukerarik izan duzu edo albistegiak soilik ikusteko aukera duzu?
1: Ba, beira, gauero albistegiak hori, ba, egia esan engantzatuta nago ni hemen politikarekin, hemengo berriekin, eta tristea da, baina azken aldian ez naiz izan zinean, tristea da benetan, baina ez daukat denborarik, erretako aitorpena ere Olaia egiteko daukat, ez dizut besterik esango. Baina, beira, bai izan naiz duela gutxi, zera, antzerki obra eder bat ikusten, Gary Oldman aktoreak hemen Londresen Samuel Becketen Crabs Last Tape bakarkako antzeslana interpretatu du, zera Royal Court antzoki txiki zoragarri batean, hori ba. Eta, bueno, amaitu da, baina oparia zen, esetze esateko aukerari gabe, eta, bueno, oso gogoko aktorea dut, zera Gary Oldman.
0: Oze sortea, horrelako ikusteko aukera Londresen bizi baldin bazara edo hiri handi batean bizi bazara bakarrik gertatzen dira.
1: Hori perla bat izan zen, egia esateko, eta, bueno, ba, gozatu nuen, baina ez zinea juteko
0: hori, aukerarik ez.
1: Aukerarik ez.
0: Jarraitzen duzun telesailen edo pelikula aktualitatea da, nahikoa egiten duzula hori jarraituta. Esan dakoa, momentu honetan aktualitatea oso bizi dago, eta datozen egunak ere zira lasaiagoak izango gane, ze asteko bihar Makerfield barrutian hauteskundeak izango dituzue,
1: bai.
0: Eta bertan izango da Andy Burnham, Manchestereko alkatea, Westminsterren eserlekua lortzeko bai. Bidean da, inkesta guztien arabera, itzegintzen egun berari buruz duela asteak. Bai. Baina hortik aurrera zer gertatuko da, Starnerri lidergoak entzeko leia bere alasiko da, edo ze petazari gara ane?
1: Bueno, ba, zurrumurru gari dabil, baina ez dago ezer garbirik. Andy Burnhami gobernuan goimailako karguren bat emateko presta gertu da gaur Starner, baina azpimarratu du, ba, Burnhamek irabazten badu beste hauteskunde garrantzitsu bat izango dutela aurretik. Izan ere, ondik Manchesterreko alkatea da. Eta parlamentuan eserlekua hartuta, ba, Manchesterreko alkatetza utzi beharko duenez, hor alkate berri aukeratzeko hauteskundeak egin beharko dituzte, eta Starnerrek dio horretan zentratu beharko lukela. Starnerre gainera jarraitzeko asmoa du, ala dio, urrengo hauteskundeetan ere aurkeztu nahi duela, eta liderra aukeratzeko leia badago, bera ere aurkeztu egin gomen da. Argi dagoena da, Starnerrek lidergoa aukeratzeko leia hori atzeratu nahi duela. Badaki gertatuko dela, baina atzeratu egin nahi du. Eta laborista batzuen ustez leia hori ba, urte amaierarako utzi beharko lukete, Burnhamen gertukoak aipatuz Financial Times egunkariak berriz dio asteburuan hitz egingo duela Burnhamek Starnerrekin dimisio emateko denbora emango ote dion lider aldatzeko egutegia ezarri dezan. Baina bada uste duenik Burnhamek alik eta azkarren mugitu beharko lukeela ostiralean emaitzak aleratu ondotik, beraz ikusmin handia dago asteburuan datozen egun eta asteetan zer gertatuko den. Inkesten arabera zera Andy Burnhamek irabaziko du, boto taktiko asko espero dute, berden eta liberal demokraten boto asko jasoko menditu, zera ba Farageren alderdiak garaitu ez dezan, eta ultraeskuina berriz zatituta dago. Rupert Lowe Farageren alderdiko parlamentari izan zen, eta orain botoak kentzen dizkio. Farageren eskuinera dago Rupert Lowe hau, eta Elon Musken babesa du gainera sare sozialetan, eta Elon Muskek Rupert Lowe hau honen alde egin du sare sozialetan. Eta biharko hauteskundeak barruti bakar batean izan da ere Olaia, hau garrantzi handikoa izango da herrialde osoarentzat. Farageren txat ere hau proba handia da, eta bueno, laboristentzat ba zer esanik ez, lehen ministro aldaketa ekar lezake honek biharko bozketanek.
0: Bueno, ba, itzordu hori pasata, beste egun esanguratsu batuzue agendan, asteartean izango direlako 10 urte dagoeneko Brexita bai. bozkatu zela.
1: Bai.
0: Ane, oso urreneko kontuak egiten zaizkio dizu edo dagoeneko pentsatzen duzu 10 urte?
1: Egia esan oso azkarre

0: dira azken 10 urte hauek batzutan badirudi poliki joaten direla, baina esango nuke, bueno, ba 10 urte hauetan gauza asko gertatu dira baita ere, ezta? Pandemia, Ukrainako gerra, orain Iranekoa, bueno, eta hemen hori bai Olaia, hemen ez dago ospakizun girorik, Brexitaren aldekoek ere ez dute aipatzen, eta Remainerrek, Europazaleek ere, bueno, ba hauek ere nahiko isilik daude. Gobernutik ere bai, gobernuak apurka Europar Batasunera hurbiltzea agindu du, hurbilketa, baina oso poliki, merkataritzarako burokrazia eta kosteak murrizte aldera, elikagaien sektorean batez ere horre bizimoduaren garestitzeari, krisi horri aurre egiteko eta ekonomiari bultzada emateko, azken batean ba hori negoziatu nahi dute, ez da, apurkako zera bat, hurbilketa bat, eta bueno, Europar Batasunetik eskatzen dutena da gazteen mugikortasuna albidetzea. Hori da antza negoziatzen ari direna, harreman berri adosteko goibilera atzeratzen joan dira, baina gaur jakinda ustailaren 22an izango dela goibilera. Beraz, ja, badugu gaur data, hilabete barru izango da Erresuma Batuak eta Europar Batasuneko goibilera harreman berri hau negoziatzeko edo adosteko, ja, ze negoziatzen ari da noski.
1: Ane, alare, hamarkada pasaden honetan, ze balantze gailentzen da herritarren artean? Brexitak ze ondorio izan dituela esango zenuke edo zer ze azpimarratzen da bereziki?
0: Bueno, batez ere ekonomilariek ari dira nolabaiteko balantzea egiten, ez da, ekonomilariak. Eta esaten dutena da, barne produktu gordinari dagokionez, euneko 6-8 kolpea eraginduela Brexitak. Inbertsiotan are kolpe handiagoa omen da, 12-18-koa. Hemen Erresuma Batuak ez du azkunderik lortzen, eta Brexita ez omen da arrazoi bakarra, baina bai arrazoi nagusietako bat. Gogoratu, Brexitaren aldekoek esaten zutela araudiak malgutzeko aukera zela, Brexita Singapur on Thames deitzen zutena sortzeko aukera goraipatzen zuten Brexitaren aldekoek, araudiak malgututa, ba Europar Batasunari ba zera ez kompetizio gogorra egiteko gai izango zirela uste zuten, bueno, ala esaten zuten, baina hori ez dute egin, hori ez dute lortu, eta ekonomilariek bakarrik ez, herritarren artean ere 10etik 6rentzat porrota izan da Brexita, euneko 13 baino ez omen dira arrakasta izan dela uste dutenak. Baina gaur-gaurkoz apenas inork eskatzen duen Europar Batasunean berriro sartzea. Ezin eskoa ikusten dutelako ere bada hori, imaginatu berriro eztabaida horretan sartzea. Denbora beharko dute, negoziazio luzeak izan ziren eta zailak, baina pragmatikoki begiratuta aditu askoren iritzia da, ba noizbait gertatuko dela Europar Batasunean sartzea, edo behintzat oso hurbilketa handia. Oraingoz alderdi nagusien artean liberaldemokratak dira Europa zaleenak, eta bueno, hauek merkatu bakarrean eta aduana batasunean hor sartzearen alde egiten dute, baina indarri gutxi dute, eta pentsa, lehen aipatzen genuen, ez? Farage, herrialde osoko inkestetan, aspalditik lehen indarra da, eta hori horrela, ba, laborismoa ez da usartzen Europar Batasuna defendatzera, hori argi dago. Ez da Andy Bernamek ere ez du egiten hori, ja.
1: Amar urte, ai aman, azkar bai. Pasada, baina aldi berean beste bizitza bat dirudi.
0: Bai, bai, baina, bera, ba, 10 urte bira, eta nik azpimarratuko nukena da, hori, ospakizunik ez. Bai, balantzea egiteko garaia da.
1: Baina, festarik ez.
0: Bueno, arrakastarik ez.
1: Ba, nerroteta, eskerrik asko eta datorren astera arte.
0: Eskerrik asko.
1: Besarkada bat.
0: Besarkada ur.
1: En Londresen utziko dugu eta gu etxeragoaz, baina bihar itzuliko gara hemen bai pasan. Bihar arte, ondo izan.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, aktualitate politikoa albistez beteta dator gaur, baino mendialdean hasiko dugu Mezularia. Nafarroan gainera, hartza batez, bigarren bat ere ote dabilenaren zantzuak topatu dituztelako Aribeko mendietan, kasu honetan. Gogoratuko duzue, joan den asteburuan, Ezkarotze eta Otsagebi artean agertu den hartzak ezinegona areagotu duela Nafarroako Pirinioko abeltzainen artean, eta orain, esan duguna, bigarren bat ere egon liteke, eta geroz eta hartz gehiago izateak eremu zabalagoetan elikatu eta bizitzea ekarriko duela uste dute eta hartz kopurua mugatzeko ere eskatzen dute abeltzain batzuk. Andoni Amados, konta iguzu.
2: Pirinioetako abeltzainen artean orokorra zen kezka areagotu dute azken egunotako hartza gerraldiek. Asteburuan Ezkarotzen lehena eta azken orduotan Aribeko mendietan bigarrena. Hartzak eremu zabala behar du bizi eta elikatzeko eta gehiago izatearekin unionetan eta Nafarroako Pirinioan soilik 10 bat egon daitezkeela uste dute. Abeltzaintza estentsiboak berdituen lursailak bereganatuko dituztenaren beldur dira. Horregatik hartzko pura mugatzeko beharra, Beñatagorreta erroi beharko abeltzaina.
3: Hartza babesteko politikak berrikustea eskatzen dugu. Hartz populazioa abeltzaintza estentsiboarekin bateragarria den kopuru batera mugatzea planteatu behar da. Eta ere muiakin batzuetan hartzarekin sartzea galerazi ere egin beharko da.
2: Egon daitezken erasoak ez dira kezkaiturri nagusiak, gehiago kezkatzen ditu abeltzainak hazienda mendian lasai utzi alez izateak. Felipe Etxetxipia ene Nafarroako idazkari nagusia.
4: Esa incertidumbre, esa continua preocupación para el ganadero es un castiga bastante, vamos. No es ya que te coma 3, 4, 5, 6 ovejas.
2: Pero... Pirinioko abeltzainek ez dute arazorik hartza mendietan ibiltzarekin, baina orekatua izango den bizikidetza baten alde egin dute.

0: Ba, esan dugu mendialdean hasi nahi izan dugula gaur mezularia, baina egia da aktualitate politikoa bero-bero datorrela, jakin dezagun lerroburuak zeintzu diren, Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiak, errugabea dela aldarrikatu du auzitegi nazionalean ikertu gisa deklaratu ostean, baina kalama epaileak kriminalitate zantzuak ikusten ditu oraindik ere.
1: Ez du sozialistaren aurkako kautelazko neurririk hartu, ez duelako ies egiteko arriskurik ikusten, baina hiru orduko deklarazioak ez ditu kriminalitate zantzuak ahuldu kalamaren arabera. Plus ultra auziaz baino ez du hitz egin Zapaterok bere errugabetasun aldarrikatzeko, bulegoan aurkitu zizkioten bitxi ez, ohar batean esan da delitu oso larriak leporatzen dizkiotela, behar diren azalpenak emango dituela, eta epaimaiari bere ondarea ikuskatzeko baimena ere eman dio, argi uzteko bere hitzetan Espainiar estatutik kanpo ez duela inolako elkarte edo dirurik. PSOEk berretxi egindu ohar bidez, Zapateroren ganduen konfiantza.
0: Ba, hain zuzen ere Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak beste dekretu bat iragarri du Irango gerraren ondorioek eragindako kalteak arintzeko.
2: El 29 de junio vamos a aprobar en Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto Ley de Protección.
1: Illa bukatzerako onartuko duten dekretua, indarrean diren neurri aringarri gehienak orduan agortuko direlako. Bada aurrez jakinarazi du Imanol Pradales lehendakariak 36 neurriko agiri proposamen propioa igorri ziola herenegun Sánchezi.
3: Hormuz neurriak ekimena martxan jartzeko proposatuta. Bi helburu nagusirekin. Familien poltsikoa babestea, batetik, eta ekonomia produktiboaren, industriaren eta lehen sektorearen lehiakortasuna sendotzea bestetik.
0: Frantzian Saboiako Ebianen G7aren goi bilera bukatu berritan Trumpekin harremanak bideratzen ari direla iradoki du Emmanuel Macron anfitrioiak.
4: C'est qu'il a été un moment d'unité, de discussion de qualité.
1: Aurreko goi bileran Estatu Batuetako presidentearekin izandako tentsio uneekin alderatuta, oraingoan batasunaren eta elkartasunaren G7 izan dela aldarrikatu du Macronek. Txantxa uneak ere izan dituzte gainerako liderrek Trumpekin. Goi bileraren mamira sartuta berriz, Ukrainaren inguruan berriz ere norabide berean Europar Batasuna eta Estatu Batuak, goi bileraren bukaerako adirazpenei begiratzen bazaie behintzat, eta Iranekin Estatu Batuek etzi sinatu beharko lukeen akordioak ere G7aren babesa dauk naiz eta xehetasunak ez diren azaleratu. Nola nahi ere aldi berean esan berri du Trumpek, akordioa errespetatzen ez badute, litekena dela Estatu Batuak Iran bombardatzen astea berriz ere.
0: Eta Netanyahuri zentzuz jokatzeko ere eskatu dio Trumpek ebi handik, Israelek Libano hegoaldea bombardatzen jarraitzen duen bitartean. Ba, gaiari lotuta, auzitegi nazionalean jarraitzen dute, Libanoko Hezbollah erakundearekin zerikusia dutelakoan atzo Bilbo eta Getxon atxilotu zituzten bilagunak.
1: Iranekin bat plataformako bikide dira epailearen aurrean deklaratzeko zain daudenak. Polizia iturrien arabera Telegrameko kanal baten bitartez gaztelaniaz Libanoko talde xiaren eta Palestinako hainbat talderekin lotutako propaganda mezuak zabaltzea leporatzen zaie. Iranekin bat plataformak berriz Espainiako eskuineko prentsak abian jarritako jazarpen gezur eta difamazio kanpainaren barruan kokatu ditu atxiloketak.
0: Arratsaldeko 8:00 hogei gutxietatik aurrera kirolak izango ditugu Maitane Urbieta, arratsaldeon
5: Einara.
0: Eta futbolean jakin duguna, baina San Jose Eibarrutzi eta Rayo Vallecano zuzenduko duela datorren demoraldian.
5: Bai, albiste ofizial egite baino ez da falta, baina bai, baina San Josek orain bi aste Ibarrekin kontratua urtebeterako luzatu arren Eibarrutzi eta Vallecasera egingo du lehen mailan estreinatzeko entrenatzaile gisa talde madrildarrak 400.000 euroko etete klausula ordaindu beharko dio klub armaginari entrenatzaile donostiarra fitxatzeko eta Ibarrek berriz ba entrenatzailea aurkitu beharko du San Josek utzitako Toki hori betetzeko eta entrenatzaile ezari garela azpimarratu Paolo Galbiatik bai honek Baskoniako entrenatzaile gisa segiko do datorren denboraldian. Ere futboleko munduko kopan hasi da Portugalen ibilia Kongoko Demokratika Errepublika Demokratikoaren kontrari da jokatzen golik ez dago lehen 5 minutuetan eta txirrindularitzan Tadej Pogačarrek eneguarren erakustaldia emandu Einara Suitzako itzuliko. Lehen etapan 70 kilometroren faltan erasoa jo eta bigarren zelkatu den Richard Carapazi 2 minutu eta 14 segundo aterata.
6: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan Amaia zein da momentu hauetako egoera.
1: Arreta gune bakarra, arreta eskatu du segurtasun saiak Muskizen 8:00 Larenako zubian, kamioi batek matxura izan du errei bat oztopatzen du Kantabriarako noranzkoan, baina orduotan behintzat ez da autoilararik.
0: Eta eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahi dugu, batez ere bere kontuekin jarraituko dugulako. Euskal Herriko temperaturarik altuena Zambranan neurtu dute gaur, 36 gradu eta gakoitz 3 gradu izan dira, abisu horian egon dira gaur egun osoan Ebro Ibarrean, ia bihar ze gertatzen den Euskal Meten esango digute. Naiara Barredok du informazioa, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, gaur egun amaitu bitartean eta baita gauean ere tarteka zaparradatxoren bat ez dugu baztertzen, bereziki mendebaldean. Eta bihar beroa izango da protagonista eta barnealdean 25 graduak ere gaindi daitezke. Hegoekialdeko haizea ibiliko da, eguzkitsu egongo da ordu askotan, naiz eta lehen eta azken orduetan gehien bat hodei batzuk agertu, eta horrekin batera arratsaldean hegoaldean eta mendebaldean gehien bat zaparrada trumoitxoren bat bota lezake.
0: Paula Sensio eta Jora Urdangarin teknika eta realizazioan, astragoaz.
8: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
0: Eta Madrilen begi guztiak Auzitegi Nazionalaren atarian izan dira gaur goizetik eguerdira bitarte. Espainian ustelkeria kasu baten arira ikertutako lehen presidentea izan den Jose Luis Rodríguez Zapaterok Kalama epailearen aurrean azalpenak eman ditu. Ukatu egin du Plus Ultraren erreskatean eragina izan zuenik, ez du deklaratu bere bulegoan topatu zizkioten bitxiei buruz, eta deklarazioaren amaieran epaileak ez du bere kontrako neurrerik ezarri, naiz eta esan duen kriminalitate zantzuak ikusi dituen edo horiek ez diren desagertu oraindik ere. Madrilagoa Zainize Bega, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, hori da, Fiskaltzak eta Alderdi Popularrak gaur zuzendu dituen herri akusazioek eskatu dute presidente ohi sozialistari pasaportea erretiratzea, estatutik ateratzea debekatzea eta 15 egunean behin epaitegian agertu behar izatea, hiru kautelazko neurri baina Kalama epaileak baztertu dituenak. Uko egin dio Zapaterori neurri horiek ezartzeari bi arrazoirengatik. Alde batetik epaileak ez duelako ies egiteko arriskurik atzeman Zapatero pertsona publikoa izateagatik, eta beste alde batetik ez duelako ikusi frogak suntzituko dituenik. Hain zuzen Guardia Zibilak dokumentu asko eskuratu zituelako presidente ohiari egindako miaketetan. Hala ere, Zapateroren deklarazioa entzun ondoren esan duzu Kalama epaileak azaldu du ez duela lortu inputazio autoan bere kontra jasotzen diren kriminalitate zantzuak indargabetzea. Ia hiru orduko iraupena izan du deklarazioak Auzitegi Nazionalean ateak itxita, Zapaterok bere abokatuaren galderak eta Kalama epaileak egin dizkionak soilik erantzun ditu, ez du ez fiskaltzaren ez herri akusazioen galderarik erantzun, eta presidente ohiak bere errugabetasuna defendatu du esplikatuz etzuela inola ere esku hartu Plus Ultraren erreskatea albidetzeko. Baina presidente ohiak ez du haren bulegoko kutxa gotorrean poliziak aurkitu zituen milioi bat euro baino gehiagoan baloratutako bitxien inguruan ezer esan. Bitxiengatik hain zuzen zerga delitua eta kontrabandoa leporatzen zaizkio Zapaterori, eta Plus Ultra auziagatik eragin trafikoan jardutea, erakunde kriminalen parte izatea, dirua zuritzea eta dokumentuak faltsutzea.
0: Auzitegietik atera eta agiria plazaratu du Zapaterok berak, esan du oso larriak direla leporatzen zaizkion akusazioak, zintzotasunez jokatu izan duela beti eta orain hori frogatuko duela gardentasunez. Zer gehiago kontatu duain ize?
9: Bai, bueno, batez ere herritarrei zuzendutako oharra izan da, oharrean bertan bere errugabetasuna berretsi du eta orain arteko 29 eguneko isiltasuna azaldu du, esanez justiziari errespetu osoa diola eta epailea izan behar zela bere hitzak entzuten lehena. Ziurtatu du datozen egunetan emango dituela hala ere eman beharreko azalpen guztiak. Aitortu du oso larriak direla egosten dizkioten delituak, baina ez duela utxik egingo zintzotasunez jokatu duela beti eta hori frogatuko duela kosta ala kosta. Eta testuaren bukaeran beragan konfiantza izateko eskatu die herritarrei.
0: Ainize, agerraldi honek sekulako ikusmina sortu du, ezta? Auzitegi Nazionalaren inguruan, kazetari asko izan zarete, bertan, Zapatero iristen zen une hori ikusteko, eta ez du agindu zuen bezala kazetarien aurrean adierazpenik egin.
9: Ez hori espero genuen, baina Zapatero bere deklarazioaren ostean ez da Auzitegi Nazionaleko ate nagusitik atera, alboko atetik irten da ordu bat aiotze arzela, zaratarik egin gabe eta isilpean. Ez du zer ikusirik izan Ainara epaitegietara iritsi den momentuarekin, 9:50 gutxiagotan izan da, kotxe ofizialean, ate nagusitik sartu da, aurpegian irribarre batzuela, agurtu du, itxuraz lasai, historiarako gordeta geratuko den argazki batean, izan ere lehen aldia izan da, presidente hori batek epaile baten aurrean ikertu bezala deklaratzen zuela. Eta horrek ikusmin handia piztu du, ehunka kazetari izan gara audientzia Auzitegi Nazionalaren ateparean goiz osoan, minutuz minutu gertatzen zena kontatzeko.
0: Ba, eskerrik asko Ainize Bega informazio horregatik.
9: Zuei.
0: José Luis Rodríguez Zapateroren deklarazioak zatiketa eragin du gobernuko kiden artean, Alderdi Sozialistak hasieratik izan duen jarrerari eutsi dio, babes osoa agertu dio, bere ondareak bizirik dirauela defendatuz, baina hain zuzen ere, erreferente izanagatik, azalpen gehiago eman behar dituela uste du Sumarrek, Nerea Sarri Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, deklarazioaren ostean publiko egin duten oharrean, Alderdi Sozialistak babes oso agertu dio Zapaterori bere errugabetasun presuntzioa defendatuz. Zarataren eta epaiketa paraleloen aurrean, zuzenbide estatua defendatuko dutela diote, epaitegiak izan daitezen gertakariak epaitzen dituztenak. Eta Zapaterok utzita kondareak bizirik jarraitzen duela defendatu dute, ba hain zuzen, Ezkerraren erreferente izanagatik Sumarrek uste du, Veronika Martínez da Kongresuko bozeramailea,
11: Bueno, querríamos un poquito más que una declaración por escrito, querríamos más explicaciones. Creo que son necesarias, creo que la ciudadanía progresista de este país las necesita.
10: Idatzizko adierazpenetatik harago, Zapaterok azalpen gehiago eman beharko lituzkela.
0: Gainerako alderdiek ez dute oraingo zitzegin, PSOEk bezala, Alderdi Popularrak ere oharra kaleratu du sozialistei Zapaterori alderdiko karneta kendu diezaiotela eskatzeko, Urtzi Gartzia, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Alderdi Popularrak nabarmendu du, sartu bezala irten dela Zapatero Audientzia Nazionaletik, zazpi delitu oso larri egin izanaren akusaziopean alegia, eta gogoratu du gaur-gaurkoz, ez dela argitu presidente hoiaren bulegoan Guardia Zibilak atzeman zituen bitxien jatorria. Eta bailaren aurrean deklaratu ostean, komunikabideen aurrera saltzeko esegitu dio Feijoren alderdia Zapaterori. Bide batez, Zapaterori alderdiko militante karreta kentzeko esegitu dio Pepek PSOEri.
0: Eskarrik asko Urtzi.
12: Gero arte.
0: Arratsaldeko 7 eta 10.
13: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral kutxa, bada beste modu bat.
14: Zataz mungiara San Joan gauean. Ekainaren 23an, arratsaldetik gauera, zu bizia ospatuko dugu. Zua, magia eta kale ikuskizunak giro paregabean. Eta gainera, Deabru Beltzak taldearen 30. urteurrena ospatuko dugu ikuskizun berezi batekin. Piztu zua gurekin. Zataz mungiara.
15: Auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu LIP motor azoka Karta Gipuzkoan. Ekainaren 8-21 deskubritu zure LIP motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. LIP motor Karta Gipuzkoan izango gaituzu zain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. LIP motor, egin salto. Grupo Karta.
16: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
8: Euskadi Irratia.
0: Espainiako Kongresuan Ekialde Hurbileko gatazkak sortutako krisiaren aurrean neurri fiskal eta ekonomikoak jasoko dituen dekretu berria onartuko duela adierazi du Pedro Sánchezek martxotik indarrean izan diren neurri gehienak tartean erregaien bezaren jaitsiera ekainaren 30ean bertan bera geratzekoak direlako.
2: El 29 de junio vamos a aprobar en Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto Ley de Protección.
1: Sánchezek iragarri du hilaren 29ean sartuko dela indarrean dekretu berria ehun produktiboa eta herritarrak babesteko helburua izango duela eta talde parlamentarioekin negoziatuko dituztela. Ekonomia ministerioko iturriei jakinarazi dutenez, krisiak kaltetutako sektoreekin bilerak egiten ari dira egunotan, gatazkaren eragina eta orain arte indarrean izan diren neurrien eraginkortasuna aztertzeko.
0: Ba, dekretu berri honen arira, Imanol Pradales lehendakariak esan du, aste honetan bertan bidali dizkiola hainbat eskaera Pedro Sánchezi. 36 neurri, hain zuzen ere, datozen hilabetetarako aurreikusten den testu inguru zailean familien poltsikoak babestu eta ekonomiaren lehiakortasuna sendotzeko. Axun Arozena, kontaiguzu, Arratsaldeon.
3: Eskaera zuzena egin diot Sánchez presidenteari Ormuz neurriak ekimena martxan jartzeko proposatuta. 36 neurri jasotzen ditu bi helburu nagusirekin. Familien poltsikoa babestea, batetik, eta ekonomia produktiboaren, industriaren eta lehen sektorearen lehiakortasuna sendotzea bestetik.
1: Aditu guztien arabera inflazioa igoko da, 36 neurri indarrean jartzeko eskatu dio lehendakariak horregatik Pedro Sánchez tartean aragiaren eta arrainaren beza 104 murriztea, argindarraren eta gasaren fakturan izandako jaitsiera berreskuratzea, erregaien deskontuak, ibilgailuentzako renove plan bat, industria elektrointentsiboa eta lehen sektorea laguntzeko neurriak ere bai.
0: Ba, Euskal Legebiltzarrean egin du iragarpen hori lehendakariak, Euskal Herria Bilduren ekimenez duela ordubete ingurura arte egin den osoko bilkura monografikoan. Ziurgabetasun garaiotan nola bermatu herritarren bizimodu duina, horixe izan da mai gainean izan duten galdera eta hainbat proposamen aurkeztu dituzte talde politikoek. Iñaki Odriozola, Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon.
0: Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren proposamenak atera dira aurrera, Alderdi Popularraren eta Sumarren gutxi batzuk ere bai, baina Euskal Herria Bilduren ekimen guztiak atzera bota dituzte.
17: Bai, besteak beste etxebizitza, zaintza eta enpleguarekin zerikusia duzuten 16 proposamen aurkeztu ditu EH Bildu, baina bakar bat ere ez da atera aurrera. Legebiltzarrean duten gehiengoa baliatuta, EAJak eta PSek bide errazena hartu duela kritikatu du EH Bilduk, eta ondorioz gaurko osoko bilkura monografikotik, herritarrek ez dutela ezer argirik atera deitoratu du, Nerea Kortajarena, EH Bilduko legebiltzarkidea.
18: Igarria da, oposizioak ezer ondo ez egitea ere. Ba, gaurko saioa bukatzen danean, elefanteak hemen jarraituko du, erantzun gabeko galderak hemen jarraituko dute, herritarrek gurekiko urruntasuna handitzen jarraituko dute.
17: Parez pare izan ditu EH Bilduk Jaurlaritzan gobernukide diren EAJ eta PSE, kontra esanetan erortzea leporatu die esaterako etxebizitza kontuetan, besteak beste EH Bilduk gehiago eraiki behar dela eskatu duelako, eta sozialistek gogor EH Bildurena pobrezia politikoa dela salatu dute. Joseba Díez Antxustegi EAJ eta Eneko Andueza PSE urren ez urren.
19: Eta badakizu zergatik oso modu erosoan jotzen dugun gure bide horrira? Bide horria badaukagulako. Aurrera egiteko, erronkekin, arazoa konpontzeko.
20: EH Bilduk osoko bilkura monografiko honetara ekartzen gaitu bere betiko diagnostikoa egiteko. Nire ustez, alferrikakoa den protagonismo bat bere ganatzeko asmo bakarrarekin.
17: Horren beste, EAJaren eta PSren 29 proposamen onartu dira, besteak beste, etxebizitza arloan Jaurlaritzari eskatu diote etxebizitza alokairu prezio eskuragarri batean jartzen duten etxejabeentzat laguntza programa bat abian jartzeko. EH Bildurenak ez ezik, gainontzeko alderdien proposamen gehienak ere ez dira onartu. Aurrera atera diren bakarrak, ertzaintzari babesa erakusten dioten PPren bi ekimen izan dira, eta bakea eta elkarbizitza aldarrikatzen duten Sumarren 5 proposamen.
0: Ba, bilkura monografikoa gaur legebiltzarrean, Iñaki Odriozola, eskerrik asko.
17: Agur.
0: Nafarroako gobernua ados agertu da bestetik alokairuko etxebizitza babestuak modu iraunkorrean blindatzeko lege aldaketarekin, hau da, 21 urte igaro ondoren, babestutako alokairuko etxebizitzak saltzeko aukerarik izan ez dadin gaur egun ezarrita dagoen moduan, Eli Eraso.
21: Begoña Alfaro etxebizitza konseilariak azaldu du foru gobernuaren jarrera. Ez da onargarria diru publikoarekin eraiki diren etxebizitzak inbertsio funtsen esku geratzea.
22: No podemos permitir que la vivienda protegida acabe en manos de fondos de inversión especulativos.
21: Alfaroren arabera, Nafarroan 2300 familiak beren egonkortasuna mehatxatuta ikusiko lukete, babestutako etxebizitzak inbertsio funts espekulatzaileen esku geratuko balira. PSN, EH Bildu eta zurekin taldeek eraman dute lege aldatzeko proposamena foru parlamentura, eta Geroa Bairen aldeko botoarekin onartuko da datorren asteko osoko bilkuran.

0: Zazpiak eta hogeita bat minutu dira, Frantziako Savoiara ebianera jo behar dugu zuzenean, Xabi Ormazabal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, nera.
0: Bokatu berri da, astelenean hasi zen G7ko liderren aurtengo goi bilera, zein da lerroburu nagusia ordu honetan?
1: Ba, bitu, orain bukatu da, Donald Trumpen prentxaurrekoa, prentxaurreko oso luzea, ordu bete pasatxokoa, eta behar bada gehien harritu gaituena gaur izan da, behin eta berriro esan duena, alegia memoranduna ostiralean sinatuko dela, bai, baina ez balin badu gustoko Iranen jarrera, ba ez daukala beldurrik berriz ere herrialde persa bombardatzeko. Hori gaur behin baino gehiagotan esan du. Baina esan dugunez, prentxaurrekoa nahiko surrealista izan da, eta egia esan hainbeste gora bererekin, sentsazio da Trump behin eta berriro ari dela bere burua justifikatu nahian Iranekin akordio batera iristeagatik. Alde batetik dio, burtsek berrezen dutela, eta petroleren prezioak berrezen duela baitare, akordioa ona dela. Orain prezioak beronera iritsi direlako, baina astoratu baziren bere erasoagatik izan zen noski. Haien batalitan ukatu eta gero, oraintxe bertan onartu du 300 milioi dolarreko funtsa dagoela jasota akordioan Iranentzat. Arrakasta dela Iranek bomba nuklearra inoiz ez izatea, baina negoziaketak gustuko ez baditu entzun.
2: But they have this $300 million fund. It's only $300 million fund. It's only if they're doing things right.
1: Hori xebera, berriz ere bombardeakera itzuli daitekela. Ez duela gustoko garestia delako, baina itzuliko dela ala ez bada. Ordunetarako Versaillesen beharko luke Macronekin afaltzeko, baina biztan da ez dela iritsiko, duela 10 minutu besterik ez duelako bukatu. Goizean esan du hori, eta gero estatu batuetara itzuliko dela, eta horren agian gelituko dela. Baina hasiera batean, ostiraleko sinadurara, Suitzan, J.D. Vance bakarrik azalduko bainara, hau prentxaurrekoa izan da gian, nahiko surrealista, ez dakigu, ongi zer esan ez.
0: Eta zer gertatuko den ostiralean ere. Bueno, hori ikusiko dugu, honetatik kanpo, Xabi, G7 hau batasunaren goi bilera izan dela adierazi du Macronek, eta egia da ez dela ikusi aurreko edizioetako tentsiorik, ez da ez behintzat Trumpen eta gainerako liderren artean, eta tonua bera ere beste bat izan da, ez?
1: Bai, eta bai Macronek eta bai Trumpek adieraz dute arrakastatxua izen dela G7 hau, zapore gozoarekin bukatu da egia san. Eta irango gaiaz gain, Ukrainak ere lagundu du zeregin horretan. Adostasun osoa dago G7an Errusiari zigor berriak jartzeko. Eta hori Trumpen jarrera aldaketak baldintzatu du. Eta Macronentzat objektiboki arrakastatxua izan da, entzun.
3: Ce G7 est objectivement un succès, c'est qu'il a été un moment d'unité, de discussion de qualité.
1: Batasuna eta kooperaziorako eman duela esan du Frantziako presidentak. Eta egia esan Macronek bere neurrirako, Trumpen neurrirako G7 antolatu du. Data atzeratuz, Trumpen urtebetetzarekin ez kointziditzeko, gai komplikatuak ez jarrita mai gainean, eta gaur gauean Versaillesera gonbidatuta Trump txunditzeko. Berandu iritsiko da, esan dugunez, hori seguru. Baina ikusita joan den urteko G7an Trumpek alde egin zuela, estrategiak Macroni funtzionatu egin dio. G7an hurbildu dira jarrerak, seguro, eta hori dain batean Macronek gauzak erreztu dizkiolako, eta gainontzeko lider askok pelota egin dutelako, zuzenen horrela esatearen, atzo Merzek Alemaniaren kamiseta bat oparitu baitzion. Behar bada urrundu dena, Lula da Silva izan da Brasilgo presidentea, baina Brasil ez da G7ko herrialdea gonbidatu bezala etorri dauna. Baina baita ere Trump beste tankera batean iritsi delako. Seguraski, ainara, Irango memoranduma oso fresko egon delako, eta oraindik ere ez delako sinatu.
0: Ba, Frantziako Savoian ebianen Xabi Ormazabal, G7ko liderren goibila hori jarraitzen, eskerrik asko guztiagatik, Xabi.
1: Ale, hasta una pasa.
0: Eta Suitzako bake sinadurarako bi egunen faltan Libanora ez da suetena iristen, eta Naim Kasem, Hezbolako buru herri gizonen esanetan, Israelek eta Libanok adostu beharko luketena elkarrekiko segurtasuna errespetatzea da. Ekialde hurbileragoaz, Mikel Laiestaran, arratsaldeon zuri ere.
4: Arratsaldeon. Iranek salatu du Israelek 84 aldiz urratu duela Libanoko suetena, Teheranek eta Washingtonek memoranduma adostu zutenetik, eta ohartarazi du erasoek jarraitu ezkero erantzun gogorra emango duela. Indarkeria apaldu bada ere, borrokek ez dute etenik Libano hegoaldean. Israelek erasoekin jarraitzen du, eta Hezbolak dio Nabatia inguruan Israelgo tropen aurka egin duela. Segurtasun iturrien arabera, armada israeldarra posizio estrategiko gehiago hartzen saiatzen ari da, eta horrek ezinegona sortzen du etxera itzultzen hasi diren familien artean. Abbas Araghchi, Irango atzerri ministroak argi utzi du behin betiko akordioak Israel Libanotik erretiratzea iazu behar duela bai edo bai. Ostiralean sinatuko dute memoranduma Suitzan, baina Libanoko fronteak jarraitzen du akordioaren benetako gakoa izaten.
0: Batzordu honetan aipatu genizuen Bizkaian bi lagun atxilotu zituela Espainiako poliziak Hezbolarekin zerikusia zutelakoan. Ba Madrilera eraman dituzte gaur eta Auzitegi Nazionalean jarraitzen dute atxilotuta Bilbo eta Getxoko bi lagun hauek. Gaur jakin dugu Iranekin bat plataformako kideak direla eta epailearen aurrean deklaratzeko zai daudela Janire Grenabarrena.
5: Datozen ordu edo egunetan deklaratuko dute epailearen aurrean bi atxilotuek. Polizia iturrien arabera, Hezbolarekin lotura dutelakoan atxilotu dituzte, Telegrameko kanal baten bitartez, gaztelaniaz, Libanoko talde xiiarekin eta Palestinako hainbat talderekin lotutako propaganda mezuak zabaltzea leporatzen zaie. Iranekin bat plataformak, Espainiako eskuineko prentsak abian jarritako jazarpen, gezur eta difamazio kanpainaren barruan kokatu ditu bi atxiloketak. Euren ahotsak isilarazteko saiakeraren aurrean, Palestinar herriaren erresistentziarako eskubideari babesa ematen jarraitzeko konpromisoa berretsi du plataformak.
0: Eta ekialdeko Sueten edo bake akordioek ez dituzte bombak eta hilketak erabat itzaltzen eta argi ikusten hori Gazaren kasuan. Urrian Suetena sinatu zutenetik 1000 gazatar ditu Israelek. Lander Izagirre, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, eta oraintxe gaur gainditu berri dute mugarri hori 1000 hildakoena, bataz beste ainara 125 palestinar hil dituzte hilabetero, azken biak gaur bertan drones Janjuniseko kafetegi batean. Horrez gain, ez da mugimendurik Suetenaren sinadura ekitaldi handia hartan agindu zituzten hainbat punturen inguruan: Gazaren berrera ikuntza, nazioarteko indarren presentzia, Israelgo armadaren erretiratzea edota Hamasen armagabetzea. Israelek Gazaren suntxipen hasi zuenetik 63.000 hildako dira guztira, eta gaur bertan Jerusalen okupatuko ikastetxe batean sarekada egindu Israelgo poliziak. Palestinaren aldeko hezkuntza materiala izatea, hori da akusazioa, ikastetxeko zuzendaria atxilotu egin dute galdeketa egiteko.
0: Eskerrik asko, Lander.
6: Gero arte.
0: Gaza aipatuta, azkeneko Global Summit ontzidian parte hartu zuten ekintzaileek protesta egin dute arratsaldean Bruselan Europar Kontseiluaren eraikinaren inguruan.
7: Bihar Europar Batasuneko goibilera egingo dute bertan 27etako agintariek, eta modu honetan Israelek okupatutako eremuetako importazioak debekatzeko eskatu diote Bruselari. Protestan zehar belauniko jarri dira parte hartzaileak Israelek atxiki zituenean bezala, baina gero kolektiboki altxa dira eta ez direla okupazioaren aurrean belaunikatuko aldarrikatu nahi izan dute horrela.
0: Bruselan bertan, Europako Parlamentuak azken berrespena eman dio Europar Batasunetik kanpo migranteak atxikitzeko zentroak eraikitzeko legediari. Aitor Sagarzazu, arratsaldeon.
8: Bai, 418 diputatu kaldeko boz eman dute, 418 kontra. Bozketaren aurretik tentsioak gora egin du, araudiaren aurkako diputatu bat hitzartzen saiatu eta ez diotelako utzi. Eta araudian hartu dutela ospatzeko eskuineta eskimuturreko diputatuek senden bak itzulditzatela oiukatzen hasi dira. Ondotik kontrakoek shame on you, ez duzue lotxarik erantzun diete. Parlamentuak azken berrespen eman dioala legez 27etik kanpo itzulera gune delakoak sortzeari, asilo eskubidea ukatzen zaien pertsonak bertara bidaltzeko. Estatuek gune horiek azken helmugatzat erabilialko dituzte, edo behinbeinekotzat, ondotik haien jatorrizko herrialdera edo hirugarren estatu batera bidali aurretik, naiz eta migranteak azken honekin inolako harremanik ez izan. Lagundurik ez dauden adin txikikoak ezingo dituzte bertan atxiki, bai ordea adin txikiko ditu.
9: With the migration pact, we secured the front door. Today, we secure the back door.
8: Malik Asmani, gaiaren ardura izan duen eurodiputatuak azaldu du, migrazio itunarekin aurreko atea atundu dutela, eta araudionek atzekoa segurtatzen duela. Behin azken bozketa bigarota, 27 estatuen oniritzia baino ez da falta, baina egintzat jotzen da. Aldizkari ofizialean agertu bezain pronto, sartuko da araudien darrean.
0: Arratsaldeko 7:30 dira, berehala joko dugu errepiden egoera jakitera, baina lehenago Donostian topoaren lanetan hiltzen langilearen heriotza salatzeko elkarretaratzeak deitu dituzte sindikatuek, bakoitzak beraldetik ostiral honetarako Morlanseko tuneleko lanetan makina bat irauli eta azpian harrapatuta hiltzen 60 urteko langilea Komisiones Obreraseko militante ezaguna zen, onintza segurola.
10: Bai, sindikatu honek oharbidez salatu du azken heriotzarekin urte hasi zenetik 20 lagun hil direla Euskadin lan ezbeharretan. Istripuaren lekutik gertu deitu du elkarretaratzea Komisiones Comisiones Obrerasek, eta hildako langilearen senide eta gertukoi elkartasuna erakusteaz gain, lan istripuekin amaituko duten benetako neurriak eskatuko dituzte. Ela sindikatuak alde batetik, eta LAB, SK Steila, zen etxalde eta hiru sindikatuek bestetik, beren elkarretaratzeak deitu dituzte, lan eriotza hori salatzeko. Bestalde, ela sindikatuak eskatu du, atzo Murtxanten, AP 68an, kamio istripuan hildako 44 urteko gidariaren eriotza, lan istriputzat hartzea. Sindikatuaren esanetan, garraiolarien prekarietateak eta lan baldintza gogorrek ez beharrak areagotzen dituztela. Labek ere salatu du, Nafarroan garraiolarien sarraskie gertatzen ari dela, eta erakundei eta patronalari erantzunkizunak eskatu dizkie. Istripuan, beste 41 urteko gidari bat zaurituta gelditu zen.
11: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Orain bai, jakin dezagun trafikoaren edo errepidetako egoera zen den Ainar Ortiz, kontaiguzu Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, arreta eskatu du segurtasun sailak Muskizen A8an La Arenako zubian kamioi batek matxura izan baitu bertan eta errei bat ostopatzen du Kantabriarako noranzkoan. Bestetik N104 errepidean berriz Arabako Burgelun auto bat errepidetik atera da eta ibilgailuak traba egiten du Gasteizko noranzkoan.
0: Eta eguraldiaren iragarpena ere jaso nahi dugu Euskalmeten Naiara Barredok du.
13: Gaur egun amaitu bitartean eta baita gauean ere tarteka zaparradatxoren bat ez dugu baztertzen bereziki mendebaldean. Eta bihar beroa izango da protagonista eta barnealdean 25 graduak ere gaindi daitezke. Hegoekialdeko haizea ibiliko da, eguzkitsu egongo da ordu askotan, naiz eta lehen eta azken orduetan gehien bat odei batzuk agertu. Eta horrekin batera arratsaldean hegoaldean eta mendebaldean gehien bat zaparrada trumoitxoren bat bota lezake.
11: Mezularia, Gert.

0: Araban eta Gipuzkoan bezala, gaur Bizkaiko batzar nagusietan behin betiko onartu dute egonaldi turistikoen gaineko zergaren foru araua, Janire.
1: Bai, alderdi popularrak soilik bozkatu du EAJ eta PSE eta Podemosek adostutako foru arauaren aurka EH Bilduk babestu egin du udalerri bakoitzaren errealitateari egokitutako zerga aurrera urratsa dela adieraziz. Entzun urrenez urren, Itxaso Berrojalbiz Ogasun diputatua eta Eneritz de Madariaga eta Arantxa Sarasola elkarrekin eta EH Bilduko batzarkideak.
2: Garapen turistiko jasangarria laguntzea, udalerriek haien eragina kudeatzeko bidezko tresnak dituztela bermatuz.
3: Turismo intentsitateak aukera emango du udalerri bakoitzak jasaten duen presioa modu objektiboan neurtzeko.
4: Bentsat bada urrats garrantzitsu bat. Zerga progresiboa izango da, udalei ere aukera emango die udalerriaren egoeraren arabera modulatzen zergapetzea.
1: Urtarrilaren batean jarriko da indarrean zerga Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan.
0: Nabaritzen da Sanfermina badatu zela, segunero badugu albisteren bat edo beste eta gaur dakiguna Iruñeko Sanferminetako txupinazoa nork botako duen, larrialdietako osasun langileak izango dira, 18 egun barru festari hasiera emango diotenak. Hiru iruindarretik batek egin du haien hautagaitzaren alde. Gainera, Eli Eraso kontaiguzu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, uztailaren 6ko eguerdian larrialdietako osasun langileak udaletxe plazako sorospen postuan ez ezik balkoin nagusian ere egonen dira, eta txurigorriarekin batera haien uniformen laranja kolorez jantziko da festa. Txupinazoa jortzitzeko orea pozarren eta oso eskertuta hartu dute, Itxaso 6.000 kala esan digu Euskadi Irratiko faktorian.
6: Oso pozik eta urduri ere, lan handia egiten dugu Urbaita Sanferminetan ere, azkenean irian jende asko zeio dago eta larrialdi asko zeiago ateratzen dira, eta bueno, ba, espero ez, baina bueno, oso pozik gaude.
5: Txupinazoa zehazkin nork sutuko duen erabaki beharko dute orain. Joseba Siron alkateak iruindarrek egin duten autua goraipatu du.
7: Iruñak ez bere momenturik importanteenean akordatzen dela lanean ari diren pertsona garrantzitsu hauetaz.
5: 11.700 iruindarrek eman dute botua, bigarren postuan geratu da indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataforma.
8: Mezularia. Kultur leioa.

0: Kapitulu berria dugu euskal musika publikoek jasotzen dituzten diru publikoaren esleipen polemikan. Aurka kolektiboaren eta Fermin Muguruzaren aldarrikapen publikoek sortutako eztabaidaren arira, Denok Gara Kultura manifestua plazadatu dute gaur euskal musika gintzako 120 sinatzaile baino gehiagok. Aukera berdintasuna bermatzen duen prozedura aldarrikatzen da dokumentu honetan, ez da, Iker Zabala?
1: Euskal musikako izen esanguratsu ugari, Kalanola, Anari, Betagarri, Izaro, Itziar Ituño, Xabi Solano, Sociedad Alkolika edo Belek sinatzen dute Denok Gara Kultura goiburuko dokumentu hau. Bertan, gardentasuna eta aukera berdintasuna aldarrikatzen dira diru publikoaren esleipenetan. Polemika hau gorpustu egin zen musika bulegoaren sarietan, dokumentuaren sinatzaile ere baden Fermin Muguruzak hitz hartzean.
2: Hau ez da magia. Hau privilegio da. Esklusibotasuna. Zein ez uste dut baliabide horiek gardentasunez, irizpide profesionalekin eta aukera berdintasuna bermatuz, banatu beharko liratekeela Etxepare Institutuaren bidez.
1: Zeharka kritikatzen zituen ala ETS-ek Jaurlaritzatik jasotako 300.000 euroak Euskara eta Euskal Kultura Euskal Herritik kanpora proiektatzeagatik. Kontzeptu berdinagatik Etxepare Institutuak bideratutako laguntzaren bitartez 175.000 euro banatu ziren 47 taldeen artean. Kultura Sailak argudiatu zuen proiektu bereziak sustatzeko partida bat izan zela eta Inigo Etxezarretak ETS-ren ahotsak argitu zuen ahalik eta jende gehien erakartzeko presio popularrak behar zirela eta ondorioz babesletza publiko eta pribatuak ezinbesteko zituztela. Denok Gara Kultura idatzi honetan gaitzitsi egiten dira ala zalantzasko gardentasuna duten prozeduren bitartez diru publikoa ematea eta kezka adierazten da halaber erabaki horien bidez bultzatzen ari den kultura ereduaren aurrean.

0: Gasteizen ia dena prest dute Mendizabalan, biharresiko den azkena rock jaialdirako. 24. edizio honetan, kartelburu izango dira The Hips, Alice Cooper eta Social Distortion. Eta antolatzaileek aurreratu dute beste jaialdietan ikus ezin daitezken proposamenak ere ekarriko dituztela. Bihartik larun batera arte, 50.000 lagun espero dituzte Mendizabalan, Maite Alustiza.
1: Mendizabalari azken ausaina dario ala baieztatu dute antolatzaiek eta agerikoa da lau agertokiak prestatzen ari diren eremuan. Rokaren ospakizuna izango dela aurreratu dute Last Tourreko antolatzaiek gertuko esperientzia bat belaunaldi arteko topaketa bat Itxaso Hernandez komunikazio arduraduna.
2: Rok estilo guztiak biltzen dituen jaialdia da. Aurten adibidez Alice Cooper, The Hives, Social Distortion daukagu, baina baita Evaristoren punka ere, Imelda May bere rokabilirik handienarekin, Sugar, kultuzko banda bat dena eta urte asko zera matxatenak jo gabe The Dwarfs, Trasbilen
1: Euskal Herritik Evaristorekin batera Nil, Lepora eta Rodeo taldeak entzuteko aukera egongo da edizio berezia izango da 24. oso berezia izango den 25. atarikoa
2: edizio horretan ja lanean ari gara eta aurten ere iaz bezala joatea espero dugu publikoa oso fidela baita
1: iaz bezala 50.000 lagun espero dituzte Mendizabalan eta Gasteiz osoan aten irekiera bihar arratsaldeko 6:00

0: izango den azken arroken bihartik aurrera, ze ondo. Maitane Urbieta, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon nahi nara.
0: Jogo gineak ez da. Ba, eta suposileko zenuke, gainera.
1: Bai, hori da, posilo nuke, gaur dudalako oforren aurretik azken.
0: Ze ondo, ba, aprobetxatu, sortziak arte.
1: Eskerrik asko.
2: Mezularia, Kirolak.
1: Beñat San Jose, Eibarrutzi eta Rayo Vallecano zuzenduko du datorren denboraldian Donostiarra da talde Madrildarrak aukeratutako entrenatzailea Iñigo Perezek utzitako tokia betetzeko eta Eibarri 400.000 euroko etete klausula ordaindu beharko dio aldeek albiste ofizial egitea baino ez da falta. Munduko kopan Portugalek Kongoko Errepublika Demokratikoaren aurka hasitu bere ibilia eta irabazten ari da atxeen aldirako 5 minutu eta luzapenaren faltan bat eta huts aurretik da Portugal. Izarrak hasi dira dirdir egiten, Messik hat-tricka egin du eta Mbappek eta Haalandek bina gol egin dituzte 9etan, Ingalaterrak eta Kroaziak neurtuko dituzte indarrak. Saskibaloian Paolo Galbiatik Baskonia zuzentzen jarraituko du Felix Fernandez Kirol zuzendariak aurreratu du albistea balekotzat jo duen denboraldiaren balorazio egiterako garaian. Gernikak berriz, datorren denboraldian ere, maila nagusian lehiatuko duela baiestatu du Lointek babesle nagusia galduarren. Txerrindularitzan Tadej Pogacarrek enegarren erakustaldia emandu eta hasi orduko kasik erabakita utzi du Suitzako itzulia 70 kilometroren faltan erasoa jota, 2 minutu eta 14 segundo atera dizkio bigarren helmugaratu den Richard Carapazi. Pilotan buruzburuko txapelduna eta azpitxapelduna berragertuko dira ostiralean eta larun batean lauterdiko San Fermin torneoan Dario Etzi Luzaiden arituko da Unai Alberdiren kontra eta Etzi damu izango da hartolaren txanda Jakaren kontra Barainainen. Eskubaloian Asier Iribarrek Valladoliden jokatuko du Bidasoak utzita datorren denboraldian aurten Villa de Arandan maila osona emandu eta azten jarraitzeko aukera gisa hartu du Valladoliderako urratsa. Eta golfean estatu batuetako irekia jokoan izango dugu bihartik igandera arte eta han izango da Jon Rahm duela 5 urteko oroitzapenak berritzeko gogoz. Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri zortziak bitarteko kirol tartera, Beñat San Jose Eibarrutzi eta Rayo Vallecano entrenatuko du datorren denboraldian albistea oraindik ez dute ofizial egin aldeek, baina akordioaren azken arimuturrak lotzea baino ez da falta. Talde Madrildarrak San Joseren etete klausula ordaindu beharko du 400.000 euro, entrenatzaile donostiarrak Iñigo Perezen lekua ardezan. Izan ere, San Josek orain bi aste berritu zuen kontratua Eibarrekin, ekaina erdia joan da eta klub armaginak entrenatzailea aurkitu beharko du Beñat San Josek utziko duen zuloa betetzeko. Ez ustean etorri den albistea izan da hori. Efe Ligari dagokionez berriz Eibarrek egin du lehen fitxaketa, Ángeles de la Lamo aurrelaria fitxatu du Espainoletik. Hori esan da, jar gaitezen orain bai Munduko Kopari begira.
2: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
1: Munduko kopan Portugal eta Kongoko Errepublika Demokratikoa ari dira jokatzen, zazpiak geroztik Houstonen eta Joao Nevesek 6. minutuan egindako golari esker ba Cristiano Ronaldoren taldea bat eta huts ari da irabazten. Izarrak hasi dira dirdir egiten munduko kopa honetan, Lionel Messi hat-trickarekin estreinatu da egungo munduko txapeldunak Argentinak 3-0 irabazi dio goizaldean Argeliari. Juanan Larrañaga.
3: Ematen zuen estatu batutera juntzela, pixka bat ba, ondo pasatzera eta ba, lasai egotera eta diru pixka gehiago jasotzera eta hortara juntzen da garbi erakusten du, juntikan ere maila goian dagoela. Eta ikusi nola egin dituen, ze gol egin dituen, nik uste dut hori oso garrantzitsua dela. Eta Argentinak hori babesten du. Gero dauka talde bat gogor bat, talde gogor bat, igual joko aldetik garenta sekulakoa, baino bai indartua, baino holako jokalei bat daukazunean taldean, honek egosi momentutan erabakitzen dizu partidua.
1: Multzo horretan, Austria 3-1 nagusitu da Jordaniaren. Kontra gauerdian, Haalanden bigolekin Norvegiak bat eta lau irabazi dio Iraki, eta multzo berean, atzo Mbaperen beste binagolekin, Didier Deschampsen Frantziak 3-1 irabazi zion Senegali. Frantziak bere hautagaitza modu sendoan agertu zuela iritzi dio larrak.
3: Frantzia ondo egontzen, oso ondo egontzen, ondo ez, oso ondo egontzen, baina aurrean egontzen are, zei, egintzen zait, gauzak ondo egintzitu, lehen gozatik onba jokatu zuen, eta benetan gauza zaiak ipinizizkion Frantziari. Gertatzen dana da, Mbappé daukazu alde batetik, eta bestatik, Olise daukazu baita ere, bai erren jokatzen jokalari bat, ba bandejan usten dizu golak, ez, da nik uste dut talde handi baten aurka jokatu zuten, baina Frantziak hautagaia da, ez, txapelketa irabasteko, eta irutzen zait, gatzo, garbi, erakutsi zuela, gai izango dela, gauzak ondo jute bali maizizkio, eta normal jute bali maizizkio, final batean egoteko, ez.
1: Eta Ingalaterra ere hautagaia da, gaueko 10etan sartuko da leian Kroaziaren kontrako partidan. Goizaldeko ordu batean berriz Iñaki Williamsek debutatuko du, Ganak Panamaren kontra jokatu beharreko partidan. Goizaldeko 4etan Uzbekistanek eta Kolombiak jokatuko dute, eta ordutegi aproposagoan ba bigarren jardunaldiko bi partida jokatuko dira, bi arratsaldeko 6etan Txekiar Errepublika eta Hego Afrika arituko dira aurrez aurre, biek gogoratu galdu egin zutela lehen jardunaldian, eta bi argaueko 9etan Suitzak eta Bosnia Hertzegovinak neurtuko ditu uste indarrak lehen jardunaldian berdinketa bana erdietsi ostean.
2: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
1: Saskibaloian Gernika taldeak Lointeken babesletza galduarren maila nagusian lehiatuko du datorren denboraldian. Klubak ondo egin dio aurre erronka ekonomikoari, eta taldeak lehen mailan lehiatzen segitzea lortu du. Bien bitartean Gasteizen balorazio eguna izan da gaurkoa, eta gerraldi horretan Felix Fernandez Baskoniako kirol zuzendariak aurreratu du Paolo Galbiatik jarraitu egingo duela Baskoniaren aulkia zuzentzen Ariz Gaiastegi.
4: Positibotzat jo du denboraldia Baskoniako kirol arduradun nagusiak, gora beratxua baina positiboa, une batzuetan zaila eta beste batzuetan zoragarria. Kopa zazpigarren aldiz irabaztea ederra izan da oso, baina bestalde Euroligan ez da finalitu taldea, eta ligan ez da final da ordenetatik pasat. Estu inguru honetan, hasi da klubeko manaierra datorren sasoia prestatzen. Ildorretan, Paolo Galbiatiren etorkizuna ez dela ezbaian egon. Hasi da klubeko manaierra datorren sasoia prestatzen. Ildorretan, Paolo Galbiatiren etorkizuna ez dela ezbaian egon.

0: Stefan Joksimovicek lehen taldera emango duela jauzia aipatu du. Eta horretaz gain, Lubabo Cabarrotekin ez duela esperantza galdu aurreratu du.
1: Respecto a Cabarrot, él está valorando Baskonia, ojalá tire el chupinazo el día 4, ¿no? Ojalá.
0: Bukatzeko, Xevi Puyol Kirol zuzendariak kluba usteko eskaria egindu Bartzelonara joateko, baina Puyolek bi urteko kontratu daukala gogoratu du Arabarren manajerrak.
2: Txerrendularitzan lasterketak batean eta bestean, baina gaurkoan ere protagonista nagusi bat, Tadej Pogacar. 60 kilometro pasatxoren faltan erasoa jodu, Suitzako itzuliko lehen etapan, eta lasterketa baia erabakita utzi duela esan genezake, izan ere bigarren helmugaratu den Richard Carapazi 2 minutu eta 14 segundo atera dizkio, Andrea Bagioli 2 minutu eta 29 helmugaratu da, eta gainontzeko arerio guztiak 4 minutu pasatxo baino gehiagora, Mikel Landa 4 minutu terdira helmugaratu da. Bere berragerpenean. Esloveniako turrean, Lauren Zepiti, Red Bull Bora Hansgroveko ziklista da lasterketako lehen liderra, Xabier Berasategi 8. postuan izan da lehen euskalduna helmugan, eta Baluako turrean berriz, Binean Girmay garaile esprinean, Tim Merlierren aurretik helmugaratuta. Emakumezkoetan ere, Suitzako itzuliko lehen etapa korritu da gaur, Fenke de Vriesek eskuratu du garaipena. Eta gaur jakin dugu, Gut Van Aert ez dela Frantziako turrean izan Bismalizabaik taldeak jakinarazi du, ba oraindik ez dela behar bezala osatu, kalondoan izandako lesiotik eta ondorioz, ba ez dela izango uztailaren lauan Bartzelonatik abiatuko den turreko ekitaldi horretan. Caja Rural bai, urte askoren ondoren turrean izatekoa da, eta horrek taldearen plangintza eta egutegi aldatu ditu Arritxuribar.
3: Turra da, azken aldian, ahoz aho dabilkigun itza, gero eta gertuago dago, gero eta gutxiago falta da, eta urten Caja Rural Seguros erregea turrean izango da. Bertara txirrendulariek puntxu-puntxuan ailegatu nahi dute, eta alaxe ikusi da. Auberniako turrean, uste baino, maila hobean ibili dira txirrendulariak. Aritz Bagues zuzendaria.
4: Ba espero baino betot, gure lehen helburua zen bagerekin bai jan eta bai parra ongi zaudela. Ja bueno, zailtasun handiko lasterketa da, txirrendulari munduko txirrendulari onenekin, eta bueno, gure helburua zen lehenengo 22 sartzea bagerekin aukera zegoela, baina bueno, ia biak lehenengo 10 sartu ditugu.
3: Parra,
4: oso pozgarra izan da guretzat.
3: Parra 9. izan da, eta Jan Castellón 11. Eta ez hori bakarrik, emaitza hauetaz aparte taldeak presentzia izan du, ia iesaldi guztietan egonez.
4: Bai, hori zen gure helburua, azkenen iesaldietan egon, eta gero sailkapen nagusi txukun bat egitea. Pena izan zen, Gorka Sorrarain ja bigarren etapan ja etxera joan behar izana, tripetatik gaizki esnatu zen, eta zen izan zion buelta eman. Eta hori izan da pixkat lasterretantako pena bakarra.
3: Guretzat pena, turrean ez dela euskal txirrendularirik izango Caja Rural Seguros erregearekin. Turrari begira, 10 txirrendulari dituzte aurre hautatuta eta hortik hartuko da azken erabakia. Azken talde horretan izan nahi dute guztiek ere, eta horrek tentsioa sortu du.
4: Haiek ere basalduten guztia itena idea, demostratzekoan egon daitezkela eta azkenen kompetentzia altu horre maila igotzea ekarri digu eta nik uste hori ona dela, naiz eta pixkat tensio gura dien azkeneko guna dut.
3: Txirrendulariak duten guztia emanez eta estafeko kideak ere lan eta lan, adibidez zuzendaria bera, Aritz Bagues.
4: Bosan txe bertan, harrapatzen azute, hemen irtera eta gero guztelea gueltatzeko bilbirak markatzen eta autobusakir eta kamilekir eta nondik sartu eta nondik atera eta lan guzti hori, lan zikin hori egiten ari.
3: Lan zikina edo isileko lana kanpora ikusten ez dena. Dena lotuta nahi dute eta puntxu-puntxuan uztailaren 4 Bartzelonan hasiko den turrerako.
2: Kopan Kongok egin du gola atxeen aldire iritsi aurretik eta luzapenean Joan Eguizaren golarekin Portugalek 1 Kongok 1. Erremontean Sagardoaren txapelketako bigarren finalista nor izango den erabakiko da datorren astelehenean, Ezkurra bigarrena Azpiroz eta Ansa Zubiri bikoteak arituko dira leian, eta gaur arratsaldean orain gutxi apartatu dute materiala Galarretan. Adur Sarasua, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, eta gubertan izan gara, baiekin hitz egiteko Imanol Ansa Zubiri playoffeko neurketa irabaztetik datoz, Josetxo Ezkurrak eta Xabi Azpiroz

0: Galdiz bi asteko atxedena izan dute asteleneko finalerdia ondo prestatzeko. Nafarrek pilota bixiak gautatu dituzte, Gipuzkoarrek aldiz motelak. Xabi Azpiroz.
1: Bueno, egia da aurren lehenengo partidan pelota motelak bazu dela, baina orain aukeratu guk aukeratu duguna bintzat bizik izan die eta ai aukeratu du lehenengo eta motelak iruditu zaizkio ez dakit ze joku mota nahiko duten, ba Imanolei ezin pasa izanaz nahiko du, baina bueno, guk bizik aukeratu ditu.
0: Ligaxako neurketan Ezkurra eta Azpiroz gaiendu ziren bi setetan, gehien bat Ansa bigarrenari pilotak kentzeagatik hortxe egon liteke beste behin gakoa. Favoritoak zeintzuk diren, hauxe digu berkatu aritze Zubirik.
2: Partidu berri bat da, ez dut atzera behitzen, guztiz kontrakoa, aurrera behitzen du, eta alde hortatik enpresan dizuan da, zerotik anasten gabiek, eta bai eia da, berak izango diala favorito, hori bak igo garbi, bino behaien deskuido txikina aprobetsatzeko preskaude.
0: Astelenean izango da final aurreko arratsaldeko seietatik aurrera Hernaniko Galarretan eta gogoan izan final aurreko bakarra izango dela Aldabe eta Barrenetxea laugarrena ekainaren 29ko finalean baitira jada ligaxkan lehen postuan amaitu baitzuten.
3: Pilotan bien bitartean bi asteko porraldiaren ostean egungo buruzburuko txapelduna etzi ostiralean berragartuko da Luzaiden udako torneori garrantzitsuenean estreinatuko du txapeldunaren elastiko gorria Ezkaraiko pilotari Dariok Lauterdiko San Fermin torneoan finala 16renetako partida jokatu beharko du Unai Albertiren. Kontra Elkarrondo ezagutzen dute sekreturik ez dago eta ondorioz Unai Albertik badaki partida zaila izango duela Darioren. Kontra Ezkaraikoa lehen azkain konfiantzaz gainezka izango baita.
4: Partido zail bat aurre ikustet konfiantza eta maila ikeragarri erakusten edala aspaldi luzien eta horrez gain duela bi aste jantzizun buruzuro txapelake ba, konfiantza puntua gehiu emagon zion, eta esan dizutuna partidu zaie aurretik, baina gono ea maia txukun bat eman, eta susto txiki bat emateko aukera dukun.
3: Buruz buruko azpitxapeldunak bere aldetik, Iñaki Artolak Barainainen jokatuko du larun batean Jakaren. Kontra final laurdenetarako txartela izango da hemen jokoan, Jakak Amiano kanporatu baitzuen final 16renetan Iñaki Artola.
5: Partidu ikan jauke eta aurkari zail baten kontra, eriketak bakiu, zenbat bukatzen Lauterdin, gaina partidu zail bat, aurre ateatzetik dator, eta bakit, ba, partidu komplikatu dauketela ez da, baina nire honire egi esan bastante ondo aurkitzen naiz, finala justu bukatu non, baina denboa izan da, rekuperatzeko, entrenamentu on batzuk iteko, eta alde hortatik ez da aitzegik egongo.
3: Jakaren eta Artolaren arteko irabazleak laso izango du zain final laurdenetan eta golfean Estatu Batuetako irekia jokoan izango dugu bihartik igandera bitarte denboraldiko probarik handienetakoa da eta bertan izango da Jon Rahm duela 5 urteko oroitzapenak berritzeko helburuarekin Jon Altuna.
6: Bihar hasiko da US Openaren 126. ekitaldia New Yorken. Eta parte hartzaileen artean izango dugu Jon Rahm. Barrikakoak badaki, Estatu Batuetako irekia irabaztea zer den, 2021 lortu zuen garaipena. Balentria hori, errepikatzen saiatuko da aurten. Lehiatutako azken mejorrean, bigarren selkatu zen Pensilvanian, PGA Championshipen, eta berriki duela 10 egun, bigarren izan zen Andaluzian, Lilip zirkuituan. Oso erregular ari da aurtengo denboraldian, bai jokoan zein emaitzetan. Lehiatutako torneo ia denetan sartu da lehenengo 10 artean, eta Hongkongen eta Mexikon garaipena eskuratu du 2026 honetan. Xabi Gorospe, golflaria eta kadiaren iritziz, sasoiko iritsiko da urteko itzordu garrantzitsuenetako batera, Rahm titulurako hautagai dela uste du.
7: Garbi da hoi Jon Rahm hor oiarroietako bat dela eta seguraski hor goran ibiltzeko gaitasuna dauke. Denboraldi bikaina egiten nahi dela eta horrek konfiantza aldetik erasko lagunduko diola. Asi que nik uste mentalki konfiantza aldetik preparatuta itxiko dela.
6: Zelai komplikatua da, Shane Cook Hillsekoa, haizeak min egin dezake eta penditzandiko grinak dauzka. Gainera mejorra da. Eta txapelketa handietan normalean ez da ez ustekorik izaten.
7: Munduko rankingen goran dauden ba 10-20 lehenengotatik atatzen da normalen irabazlea, oso zaie da inork holako inungo sorpresaik emateaz.
6: Eta favoritoak zerrendatzerako orduan izen batzuk aipatu ditu Xabi Gorospek.
7: Scheffler, Morikawa, Cantlay, ran bera ere izan daik aipatuko genituzke Shine Cook Hills azkenen oso zai, oso zela izaie dela esango nuke eta azkenen zela izaienetan ba areta gehiago ba munduko honenak favorito ez.
6: Bihar Euskal Herrian iluntzeko 8ak direnean hasiko da lehen eguneko jardunaldiarekin Jon Rahm, beste bi major irabazle izango ditu alboan, Justin Rose eta Jordan Spieth.
3: Eskubaloian Asier Iribarrek Valladoliden jokatuko du datorren denboraldian Bidasoak. Utzita 23 urteko ezkerralboko Zumaiarrak Villa de Arandan jokatu zuen pasaden denboraldian kasu horretan ere utzita denboraldi ona osatu du 27 partidetan 88 gol egin ditu eta azten jarraitzeko beste aukera bat iritsi zaio orain Asier Iribar.
8: Etzeko aurrera kasu bikaina izan da, badaki ba gaztentzat oso leku aproposa dela, ze han gazteekin asko ikaten dute, entrenamenduak oso kalitate onekoak izaten dira, da nik ilusio azperekin aurreratzen dut, hurrengo denboraldia.
3: Eta kirol eskaladan Mikel Linazizoro ere aipatu nahi dugu bi arrabiatuko baita Innsbruck aldera bertako munduko kopan parte hartzera.
9: Egisa esan da urtia oso ondo hasi da, eta naiz eta urten ba, etxetik gertu egon preparatzen eta nik eruan ere entrenamenduak eta dana, egisa esan da ba, fizikoki eta bueno, gauzak ondo urtetzen hasi diela. Eta ba, bueno, Innsbruckera begira ba, helburu printzipala ez dakit lehenengo kortia pasatzia eta semifinaletan sartzia da, lehenengo ba, 25 partidan sartzia oso ondo egongo zan.
3: Agortu dugu denbora, atxeden aldian berriz, banako berdinketarekin dugu, Portugalen eta Kongoren arteko aio.
10: Iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
3: Arratsaldeon entzule, Iranen kontrako gerrak ekonomian eta familien poltsikotan eragindako kalteak baretze aldera, neurriz osatutako dekretu berria iragarri du gaur Espainiako Kongresuan Pedro Sánchez presidenteak eta Imanol Pradales lehendakariak eskatu dio aste honetan bidali dizkion neurriak kontuan hartzeko prestatzen ari diren dekretu horretan 36 neurri dira inflazioaren gorakada baten aurrean lagunduko luketenak Axunarozen Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, aditu guztien arabera inflazioa igoko da eta 36 neurri indarrean jartzeko eskatu dio lehendakariak Pedro Sánchezi, tartean haragiaren eta arrainaren beza 104% murriztea, argindarraren eta gasaren fakturan izandako jaitsiera berreskuratzea, erregaien deskontuak, ibilgailuentzako renove plan bat, industria elektrointentsiboa eta lehen sektorea laguntzeko neurriak entzun Imanol Pradales lehendakaria.
12: Eskaera zuzena egin diot Sánchez presidenteari Hormuz neurriak ekimena martxan jartzeko proposatuta. 36 neurri jasotzen ditu bi helburu nagusirekin. Familien poltsikoa babestea, batetik, eta ekonomia produktiboaren, industriaren eta lehen sektorearen lehiakortasuna sendotzea, bestetik.

0: gainontzekoan, Amaia Portugal, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Estatu batuek publiko egin dute Iranekin etzi sinatu beharko luketen akordioa.
2: 14 paragrafo baino ez ditu elkar ulertze memorandumak. Nolanahi ere, aurrez Trumpek berak aitortu die kazetariei edukiaren zati bat Frantziako ebianen G7aren goibilera bukatzeko eman duen prentsaurrekoan. 300.000 milioi dolarreko berrera ikitze funtsa Iranerako, aurrez bere administrazioak erabat ukatua bazuen ere alako finantziaziorik. Bestetik, Ormuzeko itsasarteari dagokionez, Irango atzerri ministerioak berak baieztatu dio bertako telebista publikoari, adostu dutela ura erabateko normaltasunez zabaltzea denbora tarte batez, bi hilabeteko alitzateke tarte hori estatu batuen arabera. G7ak erabateko babesa eskaini dio estatu batuen eta Iranen arteko akordio horri, Ukrainaren auzian ere sintonia estatu batuen eta Europar batasunaren artean, Errusiari zigor gehiago ezartzearekin ere bat etorri da etxezuria, iazko goibileran Trumpekin izandako tentsioak alde batera utzi dituztela aldarrikatu du Emmanuel Macron anfitrioiak.
3: C'est qu'il a été un moment d'unité, de discussion de qualité
2: Aldarrikatu du batasunaren eta elkartasunaren G7a izan dela bukatu berri den hau.
0: Netanyahuri zentzuz jokatzeko ere eskatu dio Trumpek ebiandik, Israelek Libano hegoaldea bombardatzen jarraitzen duen bitartean. Bakgaiari lotuta, auzitegi nazionalean jarraitzen dute Libanoko Hezbollah erakundearekin zerikusia dutelakoan, atzo Bilbo eta Getxon atxilotu zituzten bi lagunek.
2: Iranekin bat plataformako bikide dira epailearen aurrean deklaratzeko zain daudenak, polizia iturrien arabera Telegram meko kanal baten bitartez Libanoko talde xiiarekin eta Palestinako hainbat talderekin lotutako propaganda mezuak zabaltzea leporatzen zaie. Iranekin bat plataformak berriz Espainiako eskuineko prentsak abian jarritako jazarpen gezur eta difamazio kanpainaren barruan kokatu ditu atxiloketak.
0: Eta Madrilen José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiak errugabea dela aldarrikatu duela auzitegi nazionalean ikertu gisa deklaratu ostean.
2: Baina Kalama epaileak kriminalitate zantzuak ikusten dizki oraindik ere, naiz eta ez duen Zapateroren aukako kautelazko neurririk hartu. Plus ultra auziaz baino ez du hitzerin Zapaterok eta ukatu eginduaren erreskatean eragina izan zuen. Ikiru orduko deklarazioan ez du hitzerdirik esan ordea bulegoan aurkitu zizkioten bitxiei buruz. Nola nahi ere, epaimaiari bere ondarea ikuskatzeko baimena eman dio, argi utzi nahian Espainiar estatutik kanpo ez duela inolako elkarte edo dirurik Zapaterok, PSOEk berretxi egin du presidente ohiaren konfiantza duela.
0: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik ordu honetan, segurtasun sailetik esan digutenez, eguraldiaren iragarpena Euskalmetetik Naiara Barredok.
4: Gaur egun amaitu bitartean eta baita gauean ere tarteka zaparradatxoren bat ez dugu baztertzen bereziki mendebaldean. Eta bihar beroa izango da protagonista eta barnealdean 25 graduak ere gaindi daitezke. Hegoekialdeko haizea ibiliko da, eguzkitsu egongo da ordu askotan, naiz eta lehen eta azken orduetan gehien bat odei batzuk agertu eta horrekin batera arrats aldean, hegoaldean eta mendebaldean gehien bat, zaparrada trumoitzoren bat bota lezake.
0: Arratsaldeko 8ak eta 5 minutu dira ekainaren 17ak egarritako albisteak izan dituzue mezularian, gu biarritziliko gara, bitartean badakizue albisteak orduro dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko horregoteagatik, bihar arte.

0: Abuztuaren bitik 30ra musika amabostaldiak musikaz, kantuaz eta dantza zuzenean gozatzeko mila toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzu non aukeratua. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen, Donostiako musika amabostaldia. Entzun, azeplana.
1: EITBren eskutik.
2: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar arerik gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
4: Euskadi Irratia.
5: Hegaztiak dira mirotzak, baita enarak ere. Baina gu ez gara Edorta Unamuno eta entzun duzue Bizinatura ETV baten. Hau ez da Bizinatura. Hemengo mirotza musikaz dator, enarak literaturaz, 9ak arteko hegaldian biak, arratsean pausatuta, Euskadi Irratian.

0: Gasteiz aldean bazen boskote bat aspaldi. Joan den mendean Mirot izenekoa. 1982an diskoa kaleratu zuten Harrika hildako tximeleta. 21. mendean beste Mirotz batek abiatu du hegaldia. Hauek hiru dira rockean gustoraiek, oraingoak popean. Harrika hildako tximeletarik ez dute berriek. Hauek lore bat landatzeko asmoa dute. Julen Ziarrusta, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, arratsaldeon bai.
0: Oraingo Mirotzek badu 82koarekin zer ikusirik?
1: Gasteiztarrak izateaz gain, esango nuke zer gutxi, egia esan. Musika euskeraz egiten dugula, nik uste dut badaukagula horrekin konexio bat, nola bait. Eta nik uste dut ere haien musika bazela nola bait, pizkat ezberdina eta pizkat subversiboa nola bait.
0: Ja. Aritzi Babe, Markeli Babe, arratsaldeon.
2: Kaixo. Kaixo, arratsaldeon.
0: Eta zuek zerratik hautatu duzuen Mirotz izena?
2: Ba, ia zan, itxeko liburu baten, genituen Euskal Herriko gaztiak, zuen izena, eta egon ginen begiratzen izenak, eta, pues, Mirotz agertu zen.
0: Egaztian izena?
2: Egaztian izena. Bai, bueno, ez genuen bilatu, baina lagertatu zen, eta listo.
3: Liburu batean?
2: Liburu batean, bai.
0: Badira liburuak, hogeita bat garren mendean ere. Bueno, iruzarete, baina izena singularrean, Mirotz bakarra, zer da, oso bat eginda, egan abiatu zaretelako?
1: Bai, nola bait. Edo talde bat garrilako ez, bereziki horregatik. Eta ere bestela izango ginelako Benito Lertxundiren kantu bat.
0: Baita ere. Noiztik zarete Mirotz?
2: Zer, horrein dela bi urte, agian, horrelako zerbait. Zaren nengo kontzertu egin genuen, bai, bi urte, gutxi gora bera, bai.
0: Bi bat urte. Eta jada, Mirotz taldeak badakar lore bat landatzeko.

0: zu bateari zarete. Nor da zu?
1: Kasu honetan, justa horrekan egon ginen hitz egiten bizka eta besti honen inguruan, espezifikamente, egon ginelako leku batean jotzen eta pentsatu genuen, igual hitz egiten geniola bizka gure buruari, ez? Planteatzen geniola bakarrizketa moduko bat gure buruari, zeinetan agertzen zen horrela paisaia emozionala ditu genion movida bat, ez? Zerbait deskribitu daitekena, baina pizkat bakarrik zure buruan gertatzen dela nostalgiatik eta ez dakit iraganetik jote igual.
2: Nego gorrian, urtarrilan?
3: Izan daiteke.
0: Barretik malkoraino, barrez eta malkoz. Barretik izaten da zuen ensaio lokalean?
1: Bai,
4: ia beti.
1: Bai, bai.
4: Beti barrezka, ondo pasauten.
0: Beti ondo pasatzen.
4: Bai.
0: Ondo musika jotzen, amesten, idazten.
1: Musika jotzen oso ondo batzutan ez, baina ondo pasatzen bai.
4: Hori beti.
3: Bara, azkenean gure kontzertuetan ondo jo ez daki jondo jotzen du, baina pasau super ondo. Osa, hiltzen garen lekutik, momentutik, joaten garen erarte, gabiz beti barrezka, ba, oso ondo bai.
0: Malkorik ez orduan. Bueno, ez bada barrez lertzen ari zaketeneko malkoak.
1: Momentuz ez, iritsiko dira momentu horiek segurazki ere. Noiz bai zerbait gertatuko zego, baina momentuz dena ondo, dena pozik.
0: Momentuz dena barre.
1: Hori da.
0: Nondauka zuen saio lokala?
3: Hemen, ba, Gasteiz Abetxuko ondoan, ez dakit ezagutzen duzuen.
1: Ai, Lea fabrika errezen duela jabete batzuk, ba, horra alboan.
0: Ui.
1: Bai.
0: Baina zuena ondo.
1: Zugurea ondo, momentuz ondo. Bai.
0: Zer da zuen toki sakratua?
1: Gure toki sakratua ez, baina divertigarria da horrela galdetzea, ze badugu justo lokalaren parean zentro evangelista bat. Eta atzean orain ireki berri duten mezkita bat, osea que...
2: Inguratuta zaudet.
1: Bai, inguratuta. Oso, lekua sakratua da, gure lokala igual ezain beste.
0: Han, aritz, zuze bihurtzen zara lokalean?
3: Nola ze bihurtu?
2: Minos taldeko ze?
3: Hombre, ba... Egia normalean, pues, ateratzen ditu ala etxean pare bat ideia, eta gero han lokalean ematen dizkiogula forma, gordoen ze izan daiteke, pues, kanten...
0: Ideologoa?
3: Ideologoa, bai, izan daiteke, bai.
0: Eta markelzu?
4: Nik normalean forma munitzen zat, estruktura, ero be ideiari, ba, igual, beste arreglo batzuk, ero.
0: Garatzailea,
4: bai, bai, horrelako zo zer.
0: Hala genezake, Arkitektoa?
3: Bera, bai, hori.
0: Ideologo, arkitektoa. Ea, Julen, zuri ze...
1: Zetokatu
0: zaizun.
1: Community manager gehiago. Ni kontzertu alotzen eta ibiltzen naiz gehiago. Jendearekin hitz egiten, hori da gustatzen zaidana.
0: Hori da gustatzen zaizuna?
1: Bai, gustatzen zaid lan hori. Mirotzen gatik egiten du lan hori eta gustatzen zaid.
0: Bejon daizula.
1: Bai.
2: Eta nolako taldea duzula esaten duzu, eskaintzeko?
1: Esaten dut oso majua garela.
0: Garrantzitsua, musika
1: egiteko. Oso majua garela eta gusta handiz joko genukela jotzen dugun lekuetan orokorrean. Beti gogotsu iristen garela eta beti ematen dugula... Bueno, edo saiatzen garela bintzat kontzertuena ematen. Inoiz ez garela juten adesgana.
2: Eta ze instrumentazio duela, Mirotzek esaten duzue?
3: Ba, oso simplea. Osa, gara bajo bat, gitarra bat, bateria eta biagotz. Eta listo, ga listo.
0: Zertarako gehiago?
3: Hori da, hori da.
0: Bueno, kontatuko diezue, Julen, atera duzuela disko bat, bost kanturekin.
1: Bai.
0: Eta zer dira, mini kontzertuak orduan?
1: Bai, ez, egia zan ez ditugu oso kontzertu luzeak egiten. Gero baditugu beste abesti batzuk gureak ezirela sartu diskan. Eta gero beste pare bat bertsio egiten ditugula maite ditugun talde batzuen abestiena.
0: Norena, kuriosidades?
1: Borlaren bat, direla gutxi gora bera gure aitak, eta gero J. Martinaren bat, direla gutxi gora bera gure gurasoak nolabait. Eta haien abestien bi bertsiorekin eta gure diskako abestiekin gehi beste abesti batzuekin, pues egiten dugu.
0: Bueno, gauza geratzen da, biribildua.
1: Hori da.
2: Musika gintzara beraz, iritsu zarete aita bitxi eta ma bitxiz.
1: Bueno... Ibabetarrak beste biak iritsi ziren gehiago familia, osea, odoles iritsi ziren, ze haien izebek behartu zituzte basicamente txikitan instrumentuak hartzera.
3: Bai, bai, osea, nire izeba batek, bueno, gure izeba batek jotzen zuen basua eta gero beste izebak abestu. Tarduen gu txikitan, ez dakit, igual amar, tamairu urte, beratzi, tamabi, holako zerbait. Zan, eldu ginen herrira, tan ziguten. Aritz, Markel, batek hartu gitarra, bestak bateria. Berdi izan gu nork zein, baina aurreko asterako ona ekarri eta zerbait egiten dugu.
4: Ta aritzek izan zen lehen hau, ba ni gitarria, ba ni gitoko esaten bateria.
3: Sin opzion.
0: Hori da, bokazioa.
3: Eh? Ba, bokazio...
0: Odoles hartutako bokazioa.
3: Bai, bai, nola bait.
0: Irukide, mirotz osatzeko eta elkarrekin oihu bat.

0: begira beste gazti bat. Putre beltza.
1: Bai.
2: Hau ere liburutik ateraltzen.
1: Ez, nik usta bezet. Ez dugu horatzen. Egia zan.
0: Mirotzak zeri kantatu nahi dio?
1: Gazteriari. Hala, bai, bai.
3: Nola baitez? Gazte langile hoi.
0: Eta hitzekin zehazten zarete, gaia jarrita, musikaren gainean, edo zer da lehen da bizi?
1: Lehenengo beti azten gara musikarekin. Osa, egiten dugu base instrumental bat, nola bait, eta gero, depende a base horrek ze transmititzen digun guri, pues ateratzen zaxugu mota bateko hitzak, ero beste mota bateko hitzak, eta justo kanta honek oio batek, pues azkenean entzuten mauzu bakarrik instrumentala nabaritzen da, bueno, ba, dagoela hor haserre bat, ez, dagoela melodia nahiko beltz bat, eta jarri genizkion hitz hauek, ba, putre beltzarena,
3: zutea, impotentzia, indarra, beldurra, eriotza.
2: Positiboan.
3: Bueno.

0: Kantonek esate baterako bizati bezala ditu, ez?
1: Bai, bueno, amaiera hau, ez?
0: Bai, amaierako aldaketa. Bai.
1: Ez da gizela aterazen egia zan.
2: Abestia luzatu nahian edo, seguramente.
0: Laburregia zen bestela.
3: Hori da, hori da.
4: Nola egituratu abestia, ez da zuen ez da bai da gai?
1: Ba, bueno.
2: Ez que betitza egiten dugu azkar komentzitzen gaituztela lokalean ateratzen zaizkigun ideiek. Osea, egiten dugu zerbait eta más o menos iruri gustatzen zaigu eta listo, ez dizkigu askoz askoz buelta gehiago ematen.
1: Bueno, talderantziz ere, agian ez bazaigu bate gustatzen, deskartatzea oso...
2: Bai, bai, oso erraz.
0: Eta ados jartzen zarete erraz? Irurok?
5: Bai, normalian bai.
0: Bueno, ez daukazu ez aila erabakiak gehiengo zartzea ere, iru izan da.
2: Ez.
0: Bita bat?
2: Hori da. Boskak erreza dira, baina orokorraneiko asamblearioa gara.
0: Eta lehen da bizikoan, ados geratzeak zer esan edo, oso onak zaretela edo oso es, konforma errazak?
2: Oso konforma errazak, ikuste. Errezegiak igual, akaso.
0: Asi esan dugu orain bi urte hasi zinetela. Nork esan zion nori zer?
1: Nik uste ni hasi nintzela agian. Hasi nintzen etxean gozo batzuk konposatzen, karo, behar nuen perkusionista bat. Eta, bueno, pues nian aia zegoen han ondo-ondoan, esan nien, bueno, pues etorri.
4: Balio dezala zerbaitetarako.
1: Claro, claro. Es que gauza da, que nik egiten nituen kantak ez direla bat ere bere estilokoak. Es, Markel, o sea, zuzera bastante más metalero.
5: Bueno, eta... oin jame poperiza. Miro etzekin bagasin naiz, bai da.
0: Horrelako... Bideo ni gusto hartzen.
5: Bai.
4: Anaiaren eraginez.
5: Seguramente.
1: Seguraniko bai. Eta, claro, pues ere... Basu jole bila, Julen Tabio gara lagunak, ez dakiz emat, orain dela zemat urte, hogeita piku urte...
0: Kasi jaio zinetenetik.
1: Bai, bai. Praktikamente. Eta, de hecho, Julen hasi zen jotzen basua, mirotzekin. Zenekien ez?
6: Eso es.
4: Eta horrela. Eta zarzalukan fede handia ikasiko zuela.
1: Bai, errestasun asko du, bai.
0: Hemen zaudete. Eta hemen dago, Ilun Sentiari.

0: garai hauxe da gure irratzaioan erena ere, iluntzean, arratzean. Garai ona da, mirot entzuteko eta ezagutzeko?
1: Bai, bai. Zergatik ez. Gauean ere, eta goizean ere, baina arratsaldean ikustu momentu polita dela iluntzean, ez? Como un grupo de tardeo. Desde luego jartzen dizute mirot, azkenengo, egitarauko azkenengo talde bezala gaueko iruretan, eta igual jo nahi duzu etxera.
2: Bueno, baina ondo, temple honez.
1: Temple honez, bai, bai, baina joe, jendeari farra pizkat gehiago gustatzen zaio normalean.
0: Baldako zu gomendiorik diskoa nola entzun esateko?
1: Bai, ordenean.
2: Beira, ondo hasi gara.
1: Bai, ez da bereziki disko bat. Hasieran ideia ere zen ateratzea diska horrela, simplemente jovenito nahiko txokontzertu eta nolabait jende batek esan zigun, bueno, zagetek ez duzera ateratzen, no segi, eta azkenean motibatu ginen, baina ez da diska bat ere daukanik kontzeptu bat super itxia, egin dezakezun ikriston irakurketa sakon bat, abestien ordenarekin, abestien zerekin, simplemente ziren eginda genituen abestienetatik gehien gustatzen zitzaizkigunak eta ilusio egiten zigunak kaleratzeak, eta hoiek jarri genituen diskan.
0: Besteak zergatik geratu dira kanpoan? Ze falta zitzaien mirot izateko?
3: Egia esan ikuste apur bat, zagizia rekurtzo falta, denbora falta, oza, asko zerretxagoa zen, bost kanta gestionatzeak amar, orduen horregatik izan zen.
1: Pizkat dute etxean eginiko dizka bat da, oza, gure lagunen laguntzarekin, gure ezagun batzuen laguntzarekin, orduan ez genuen ere izatea nahi kriston lan,
3: claro.
1: Zen simplemente zerbait eukitzeko baina argitaratuta.
2: Pentsamenduaren iparraldea galduta izatea, nola egotea da?
1: Hau iba beren letra da, osea que...
3: bai? Ba, pues ez dugu goratzen.
0: Pentsamenduaren iparraldea galduta.
3: Bueno, ba, galduta, baina beste hitz batuk.
1: Horain gauden bezala, galdera...
3: Silabak falta ziren...
0: Oso erabaki praktikoak hartzen dituzuen.
1: Oso.
0: Izen burua ere praktikatik dator, lore bat landatzeko. Ze lore, non landatzeko? Nork zaintzeko?
3: Hori, eske era super praktikoa. Osa, kontzertu amaieretan, jotzen dugu kanta bat, outro dugu izena gainera, osa, da literalmente amaiera, eta estribilloko zati baten esaten da zaldi hori, lore bat landatzeko. Jarri genuen hori, ez genekien ze jarri, eta ez dakit, por razones de la vida aurkitu ginen esaldi horrekin aurrean, eta listo. Eta ez du esan nahi sakonagorik.
0: Ez dauka beste lerro artekorek. Aizu, eta orduan zuretzat, zer da, bueno, zuretzat, ose, izan ziteken beste donoren zat.
2: Edo hor bada arrazoi literarioa.
3: Aur justo zuretzat kanta, egin genuen nik unibertsitateko lagun batzukin, eta joan ginen gure herrira egun batzuk pasatera, eta ba, ez dakit, ez gitarra jotzen, ez praktikamente zer egiten, baina ez dakit. Osa, ez zer egiten musika egin gulba, claro. Eta kanta hori egin genuen, letra beraiena da, eta egia zan ez dakit, bakoitzaren zat zuretzat hori pertsona ezberdin bat da. Orduen ez dago zuretzat bat finkoa, bakoitzaren zuretzat izango da.
2: Ja, zoe jende guztiarekin asmatu nahi duzu,
3: Bai, hori da.
0: Hala, entzule entzako mezua, kantu hau egin du mirotzek, zuretzat.

0: Ez gorde ez, ebez. Grabazioan, zegertatu zen.
1: Abestionen grabazioan?
0: Diskoaren.
1: Uf, ondo jun zen, niko horatzen dudala. Igual zuek zeundeten eta goez gara zerbait eta zoraitzen, baina niko horatzen dudala oso oso ondo jun zen.
0: Enten izan ustekabekorik? Ez, dena ondo?
1: A ber.
2: Nik uste baietz,
1: ez? Bai. Uste dut baietz. Ai, orain urduritzen ari naiz. Bai.
0: Galdera da.
1: Ah, vale, baina zoratzen zuen pixka, deratur zaretela zerbait eta zuen lan periodistikoaren bitartez, eta igual leuke genuela kriston arazo bat hor grabak eta bitartean, baina ez ondo jun zen, oso ondo jun zen. Pixkat berandu, pixkat pues, etxean eginiko gauzak pixkat gehiago kostatzen dute zen hain industriala izan, eta tardatu genuen pixkatxo bat ateratzen, baina azkenan atera zenean super gustora. Oso jende majo eta profesionalarekin bildu ginen egiteko, osea que...
0: Dena fenomeno. Eta uste zenutena edo amestu zenutena eta gertatu dena alde handikoak dira? Edo espero bezala joan da dena?
1: Nik uste talde bezala gaudela pixkat harrituta zenbat aukera guapo eta movida egin ditugun daramagun rekorrido txiki eta... bueno... Bai, hori, dara magula rekorrido gutxi eta ere aukera oso politak izan ditugula eta hori ez genuela espero. Ez genuen espero diska ingoiz ateratzea, ez genuen espero hainbeste kontzertu guapo ematea, ez genuen espero hain jende guai eta erreferentea ezagutzea, baina vamos.
3: Jendea gustoko du, Irotz, beraz?
4: Bai, nik uste baietz, azkenean oso entzun errazak gara egiten gu pop, oza, ez da izan behar, oza... Hori, ez, nik uste garela, oza, ez dakit jendeari gustatzen zaio, baina ez zaio disgustatzen. Orduan.
0: Bada, zerbait.
3: Era man errezak.
1: Hori da, hori da. Asekibleak.
4: Hori da.
0: Diskoaren azala mutilak. Txuri beltzeko argazki joko bada.
1: Bai.
0: Gazte bat bera begira, baina bere eskuineko begia lehen planora ekarri eta argazkien interbentzioa, lore gorri bat marraztuta, ez dakik guden urtantaz, edo malkoz.
1: Bai.
0: Edo...
1: Bai, izan zen prozesu polita ere diseinuarena eta nik ikasi dut diseinu grafikoa. Eta nire TFG-erako lana izan zen, ba hori, justo garaian ari ginen diskarekin, eta orduan aprobetsatu nuen, eta nire TFG-a honen inguruan egin nuen. Eta prozesu polita izan zen, bildu genuen gure inguruko jende asko, Maiderek aterasi zigun argazkia, gero agertzen den ilustrazio hori. Hori da. Gero agertzen den ilustrazio hori beste lagun batek egin zigun nor egindako horrelako ariketa politu batzuetan zeinetan bildu ginen jendearekin abestiak entzun eta egon ginen margotzen ilustrazioak egiten eta apurak guzti horiek bilduz, ba, loretxo bat agertzen zenez oso politeru ditu zitzegun portadarako.
3: Zenota?
0: Gradu bukaera.
3: TFG-en.
1: Ah, TFG-en. Pues, 5 pelao, esaten dena.
0: Ara.
1: Pero, bai, baina nahikoa eta sobera, leku horretatik ateratzeko nahikoa, osea, que listo. Amaituta.
0: Ja, baina ez dakite talentua ulertzen.
1: Ez, home, hori argi dago.
3: Gradu amaierako lanean egon ziren tribunalekoei bidali beharko zenieke diskoa.
1: Bai, bai, igual horrela aldatuko zuten ideiaz.
0: Bueno, pentsatu dugu amildegian, abestiaz, agurtzea.
1: Oso, no?
0: Ze abesti da?
4: De hecho, amildegian egin genuen, justo kontzertu bat jo baino lehenago, ez genuen eginda, baina, jo que se, zukan bastante pinta honaz, esan genuen, bueno, pues joango gara lokalera maituko dugu kantau Gasteizko Gaztetxean jotzeko, de hecho. Eta maitu genuen presaka, amildekian atera zen arratzalde baten.
3: Koroak eta guzti.
0: Bai, betetzeko.
1: Claro. O sea, ez du letrarik horregatik. Bai, behar zuen, claro.
4: Oso praktikoak.
3: Ba, beldurrara ipatzen duzu, eh?
1: Bai.
3: Musika giroan badiozu ezerri bildurrik?
1: Ez da musika giroan, ikustu dut musikan hitz egiten dugula gure eguneroko bizitzaren inguruan. Gehiago horrela funtzionatzen du, baina musika giroan, momentuz, beldurrik ez. Beldur pizkate baten digu, azken aldian gertatzen ari diren gauzak munduan, eta, pues, hori, gerra, kapitalismoaren azken fase nazkagarri hau, imperialismoa horrek bai ematen digu beldurra, baina musikak momentuz ez.
3: Eta
1: musikari batzuek, bai.
3: Bueno, mankemin kontuak tartean.
1: Bai, hori ere. Nik uste dut oso artisten kondena dela hori ez. Edo zaude triste, edo zaude maite minuta, edo zaude triste maite minuta zaudelako. Osea, que horretaz hitz egiten dugu ere.
3: Behar bada talde batek behar du balada.
1: Bai.
0: Amildegia bukatuko dugu, Mirotzen konpainian, Julen, Aritz, Markel, eskerrik asko eta zorte hon.
4: Zuei,
1: eskerrik asko.

Mirot despeditu eta enarei egingo diegu ongi etorria. Ondoren datozen enara hauek ez ditugu ezagutu zaharrak. Hegaldia hasi berriak dira hauek ere Mirot taldea bezala, baina enarak desgaraian taldearenak dira. Haien lan berritik datoz, egan gaur arratsean.

0: Gaur mai gainera atera ditugun enarak literaturaz datozela, aurreratu dizuegu sarrerako hitzetan, Bernardo Atxagaren novela berrikoak dira. Izenburu hori du Atxagaren novela berriak, enarak. Gaur Uraxe oparitarako. 688-666-000 zenbakian espero ditugu zuen mezuak, eta iristen direnen artean, bati bidaliko diogu Atxagaren eleberria. Enarak.
1: Batzutan iruditzen zitzaidan oso prestakit, apunte finak neuzkala, ez nire merituagatik, behintzatez bakarrik, bezik eta beak, enarak beak, ematez zizkiaten seinalien gatik, ezagutuz joate zara, eta badakizu, esatu batako preso gelditzen jana nola jokatzen duten, edo norbait galtzen dutenean ze joera hartzen duten bestiak, eta hori dena ikusi egiten duzu, eta hola, ba, hoi neukan. Eta egun batez, zain zargatik, ibili behar da, arroa goia edo esatean bezala horrean juritsi nizan, eta urdun batu nizan, ez dut zio nor, morfea duta, urtain, eta horri zizean burura, nik ezagutu nun urtain, aurrez aurre eukin nun bizpairo aldiz, eta kon, oso, ez dut zio nor, morfea duta, urtain, eta horri zizean burura, nik ezagutu nun urtain, aurrez aurre eukin nun bizpairo aldiz,

0: universo horretan. Ba, orduan, hilo bila ikustea joan, sartu, eta, ui, enula ikusten hilo berik, zion arrastoik ere, eta, hola, hilarri batian behi izenik enun ikusten. Zorionez, basarritarak lan asko egite dute, baita iluntzian ere, hau iluntzia zan, zorun ikustetan gizon bat, traktore batekin aldapan gora, joan itzaion galdetu nion, galditu eta galdetu. Eta zara joa izu, hemen ez altzan, bazea, bai, nik ezagutu nun, oixe, alakoa zan, alakoa zan. Ez, ba, kau, goita osturte pasadia, eta ja, ustu indute hilo bila, aurreneko notizia, oi gertatze zala, enekin, eta orduan, borrek, zoze, astinduzun, nebarrun. Goita osturte, eta pensatu eron, ze izan da, gizon hau, izan zan izugarra, ja, bere oiartzuna, bere ospea, eta jo, 25 urte, eta hor nun hilobiaren arrastorik ere ez, eta, bueno, horrek ere, ba, esan nahi ondila zeukala irutxo zizeidan, beste zentzu batean, ba, enarak jure torrek ebiltze horrek zentzu bat duen bezala, poemak erakusten duen bezala, ez, joan zaete, torriko zeate, baina ordu ni ez nahi zehongo, urtarte txikila da.
1: Horregatik.
0: Bestean 25 urte.
1: 25 urte, horregatik dira enarak. Etxagak berak kontatu zigun urtainek ze garrantzia duen nobelan, ez urtainek bakarrik, aingeruak ere garrantzitsuak dira enarak eleberrian. 688-666-000 telefonoan ari gara zuen mezuak jasotzen, Atxagaren eleberria nahi duzuela, esanez. Atxagak aspalditik du hartu eman aingeruekin.
0: Nik irrationtan bertan, 3 urtez, hitz egin nun, goizetan, eta nire batez ere biharrengo urtian edo, personai ez dakit, askotan aipatua zan, deabru guardakoa. Eta deabru guardakoa ibiltze zan, zerun zegoen disimuluan, noski, gordetak, klandestinoki, eta beti batea eta bestea, ba deabru hori ibiltze zan, deabru guardakoa. Eta hor duzuk aldatzen diozu tonua, deabru guardakoa zan humorezkoa, eta pixka bat, esango karikatura bat, eta orduan hartzen dezu hori, eta hartzen duzu serio. Eta, bueno, nik uste, ne nobel honetako aingero militarrak, benetako militarrak, diala. Zer nik horre ere bentaja ditut. Ba, ni badak izan da aingero militarra, ni militarren artian honetzen, urte terdi. Orduan esan nahi dut, ba, beste senyorito batzuk etzutela soldauzka egin, nik, nola erritikiko giza joan itzen, ba ginen, baina, bueno, hortikan ikasen unzertzian militarrak, eta oso ondo ezagutzen dut, haien duñu ba. Eta horregatik handia aingeruak hain txarrak, hain gaztuak.
1: Ez dioz bukatzen uzten, Atxagari. Garaibaten ez, hain aspaldi ez, orain aste batzuk kontatu zigun, enarak liburuaz. Zergatik enarak, hori ere esan zigun?
0: Pintoren lagunak, ba, esatezun, zuaitzen artian, pintatzen zailena, pinu bazala. Zaharra berriz, nahiko erraza. Eta txorien artian, ba, txori handik, pizti handiak, ezagit, txapela itxata, olakoak arresak, eta baita txori txikiloik, ezagizu, txantxangorreia, txepetxa, oik ere, nahiko arresak, baina, enara ez, enara oso zea zaila du, oso silueta zaila du, edo oso buru zaila du, ez dakit. Oizu metaren interpretazioan bat txorik egin zituen. Nei ondo iruditu zitzaidan, ez izatea enarak guk modu naturalistan, edo ez, izango lieke bezala, baizik eta, bueno, ba, ideia bat ematen dutenak. Ez dute zertan izan behar enarak zehatz eta mehaz naturalista batek pintatuko lituzke bezala. Ala nolan, liburuan, ba, egia esan, enarak ere ez dira, ez da genuen esan, beti daude egan, bueno, poemetan, eta bar, baina ez dira gaia ez da enara. Zergatik, beira, zuk liburu bat titulatzen baldin badezu egituraren azken nabardura isolatuak, inork ez du zer ikusten. Ez dago bizipenik, ez du ikusten. Aldiz, enarak

0: zaten badi maduzu edo olako animaliren bat, beste batzutan ere egin dut, jendeak segitun visualizatu egiten du, ikusi egiten du irudia, eta bueno, tituluak ba, jasotzen du, ba, hoiek novelako bizilagun diela, eta novelako, ez dakit, sujeta ziala, eta ikusi egiten dira, horregatik bakarrik.
1: 688-666-000 zenbakien ari gara jasotzen, enarak gustora irakurriko zenuketenen oharrak edo mezuak, ez daukagu denentzat, bakarrarentzat, baizik, narratzaileaz ze kontatu zigun, eta berehala egingo dugu zozketa.
0: Eta pentsa dezagun, zergatik ez, pentsatu teatro batean, koka itxezen, eh? Zadigan ikusi teatro eta novelak, ba, lotura hondi dituztela, paralelotasuna hondik. Zuk teatro batian ikusten baldin bazu payasos jantzitako aktore bat, zu badakizu igual, barkatu gula esatia, ba, puzkarra hondi bat botako gula estenatokian. Eta zuk ulertu ingo zu, onartu ingo duzu, parra ingo duzu agian, zeti badakizu hori dela payaso bat, personai bat bezala. Orduan, ze personai duzun, arek ate bazuk izten dizkizu, hitz egiteko modu batzuk izten dizkizu, eta beste batzuk irekitzen. Eta nik kasu honetan, gure delako novela honetan, ba, alako batian dago, azazel, bueno, eta azazelek dauka, da kontuzikin, hitz egiteko oso gezki, oso agresiboa da, oso dana iraina besteik ez du, irreverentea da. Bueno, zuk ezpaduzu hori, hasieratikan horrela, markatzen, deskribatzen, ba, geho ez luke gola itzeiteko moduri, eta ezin izango luke, ba, itzeiteko bezalein, da esaten ditu nastakeriak esan. Eta hori da pixka joku, ba, da, seinaleak, eta orduan, bueno, ba, ez dakit nik uste dut, azazele uste dut, itzeiten dunean, bueno, irakurle pixka tarnasa, igual egin pixka testutu, eta jo, ze behalditako nastakeriak esan ditu, baina behak esan dezak, ez dakit, hori da, bere persona ja hori da, ez da, bueno, orduan, ez da gehiz, lea azua, idazle bezera azuk ere, idazik ez zuta, zehazan, ba, lau personai kontalari, baina denak egiten baldi madituzu, tonu berian, estilo berian, ritmo berian, orduan, ezin da sufritu hori, ez dauka ritmo hori, ez dauka, orduan, ez izan asko kostatu, ze bakizu, urte batzu betetzen ditugunean, krisiak oso ondo zagutzen ditugu, eta nik hor pensatu nu, bueno, agian, lau aingeru militaroetako bat, ba, gizajo bat, ai, da, krisi batean dago, ahulduta dago, eta hoi izango da nolabait beste guztik, ez da geno, esan, muituko dituna, eta irakurleari ere, ba, lagunduko diona, ez, etekan, behare, da, krisian dago, beha, Krisian dago bere modura. Krisian dago ez du lako krudelkeriarik sentitzen, eta ze pasatzea, nola ez nahi zoain krudela, ze krudela izatea dago kit. Bueno, orduan pixka bat aldrebes kontatzen ditu gauza. Eta nik uste dut behak markazetu lakoskak narrazioan, ez?
1: Eta horixe frogatzeko aukera izango du, zuetako batek. Nogenen enarak entzuten dugun bitartean, egingo dugu zozketa, eta jarriko gara hartu emanetan, enarak eskuratuko duen entzulearekin. Nola nahi ere, eskerrik asko denoi egaldi hau gurekin partekatzeagatik.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Estatu Batuek publiko egin dute Iranekin etzi sinatu beharko luketen akordioa. 14 paragrafo baino ez ditu elkar ulertze memorandumak. Nolanahi ere, aurrez Trumpek berak aitortu die kazetariei edukiaren zati bat Frantziako Ebianen G7aren goi bilera bukatzeko emanduen prentsaurrekoan. 300 mila milioi dolarreko berreraikitze funtsa Iranerako. Aurrez bere administrazioak erabat ukatuta bazuen ere halako finantziazioarik.
2: But they had this. $300 million fund. It's only $300 million fund. It's only if they're doing things right.
1: Bestetik, Ormuzeko itsasarteari dagokionez Irango atzerri ministerioak berak baiestatu dio bertako telebista kate publikoari adostu dutela ura Ormuz erabateko normaltasunez zabaltzea denbora tarte batez, bi hilabetekoa litzateke tarte hori Estatu Batuen arabera. G7ak erabateko babesa eskaini dio Estatu Batuen eta Iranen arteko akordio horri. Ukrainaren auzian ere sintonian agertu dira Estatu Batuak eta Europar Batasuna, Errusiari zigor gehiago ezartzearekin bat etorri baita etxe Zuria. Gauza korrela, iazko goibileran Trumpekin izandako tentsioak alde batera utzi dituztela aldarrikatu du Emmanuel Macron anfitrioiak.
3: C'est qu'il a été un moment d'unité, de discussion de qualité et de vraie coopération.
1: Eta aldarrikatu du batasunaren eta elkartasunaren G7a izan dela bukatu berri dena. Bada Estatu Batuen eta Iranen arteko bake akordioari ongi etorria egin dion bestea Mark Rutte NATOko idazkari nagusia izan da. Bere hitzetan akordionek aukera ekartzen baitu Iranek sekula arma nuklearrik garatu ez dezan. Brusela aitor sagazazu.
4: Rutek defendatu du Estatu Batuek Iranen egindakoek denon segurtasuna hobetzen dutela eta ez du baztertu aliantzak Ormuzko itsasartean laguntzea. Baina gogorarazi du legez ez dagokiola eta Erresuma Batuak eta Frantziak gidatutako koalizioari dela misio antolatzen.
5: If helpful, of course, we will play a role, but if they can do it without us, also okay, so we are always ready to help.
4: Hori bai eskatzen baldin badiete, prest daude laguntzeko. Era berean, ukatu egin du NATOren indar eredua delako ahuldu izana, Estatu Batuek ekarpena murriztuko dutela jakinarazi ondotik. Gai hori guztiei buruz, bilera izango dute bihar, Aliantzako Defentsa Ministroek hemen Bruselan.
1: Etxean Basauriko udalbatzak oharra kaleratu du azken orduotan, asteburuan adin txikiko neska batek herriko gaztelonja batean jasandako sexu erasoa gaitzesteko. Era berean udalak ere iragarri du bat egingo duela herriko mugimendu feministak bihar arratsaldeko 7etan Azaroak 25 plazan deitu duen salaketa elkarretaratzearekin. Bien bitartean atxilotuta eta epailaren aurretik pasa zain jarraitzen du sexu erasoa leporatzen dioten 29 urteko gizonezkoak. Eta medikuen 5 greba lanasteak Ekuadorra gainditu du gaur Hego Euskal Herrian eta 100 profesionalek bat egin dute Bilbon MUT medikuen batasunerako plataformak deitutako manifestazioarekin. Osakidetza hiltzorian dagoela ohartarazi dute. Ez Monika Garcia osasun ministroak eta ez da Alberto Martinez osasun sailburuak ere ez dutelako negoziazio errealeko inolako borondaterik eurek diotenez. Irailerako aurreikusitako greba mugagabeak izan ditzaken ondorioak saihesteko negoziazioaren bideari ekiteko eskatu diete. Sara Lizeaga traumatologoa da Donostiako erietxean.
6: Euskal medikuek ez dugu itzaldirik behar. Ez dugu argazkirik behar. Ez dugu titulorik ere behar. Negoziazioa behar dugu. Errespetua behar dugu. Osakidetzaren etorkizuna bermatzeko neurri zehatzak behar ditugu.
1: Ba, hain zuzen, medikuen grebaren inguruan galdetu diote gaur diputatuen kongresuko kontrol saioan Monika Garcia osasun ministroari eta ARK berriro defenditu du Moncloak onartu berri duen estatutu markoaren aurreproiektua.
7: El estatuto marco lo que marca ahora es que todas las horas trabajadas cuenten como horas ordinarias. Se elimina la precariedad. ¿Qué es lo que les molesta exactamente?
1: Garciak esan du estatutu markoak Alderdi Popularraren gobernuek ezarri zituzten murrizketak gainditzeko balioko duela. Errepidetan ez dago aparteko goraberarik uneotan, eguraldiari dagokionez, gauean zehar ekaizkiroko zaparrada bakanen bat edo beste bota lezake barnealdean bereziki. Bihar bero sargoria izango da protagonista, barrualdean 35 gradu ere hartuko dituzte termometroek hegoekialdeko haizearen eraginez, kostaldean brisak 30ren bueltan utziko ditu maksimoak. Ba besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albiste atarian.

0: izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: El mono habitado konpainiaren el juego de la boca antzara jokoan oinarritutako ikuskizuna da. Gai desberdinak jorratzen dituzten 63 lauki dituen taula bat du motor. Ekainaren 18an botako du dadoa publikoak Gasteizko Jesus Ibañez de Matauko antzokia.
3: Una historia corta, una escena pequeña.
4: Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
5: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Bihar gauean, ETV baten.
6: Euskadi Irratia. Ekosfera, Guillermo Roa.
7: Egun urte... Mende oso bat da.

Kaixo denoi, ongietorri ekosferara. David Attenborough, naturaren dokumentalen aitzindariak, 100 urte bete ditu, mende oso bat. Eta hemendik zorionak handi bat bidali nahi diot. Ez bakarrik adina horretara iristeagatik, azken batean hori itxaroten jakitea besterik ez da, ez? Baizik eta 100 urte horietan egin duen lanarengatik, hori ai goraipatu nahi dut. Egun hauetan, haren bizitzari eta lanari buruzko dokumental bat ikusi dut, eta mundiala da, berez, natur zientziak ikasi zituen, baina gaztea zela, bebe zen hasi zen lanean, bai irratean, bai telebistan gero, ibilbide luzea eta konplexua izan du naturako dokumentalak egin baino lehen ere. Denetik egin zuen, eta, bueno, labur esan da, BBC One eta BBC Two kateetako arduraduna izateraino iritsi zen. Baina berak natura filmatzeko gogoa zuen. Ardura kutzi eta Life on Earth telesailaren abenturan sartu zen, hori da bere telesaila ezagunena. Guztira 8 edo egin ditu, ez? Baina hori da ezagunena. Orain oso irudi arruntak iruditzen zaizkigu, baina ez dakit, bueno, lehoi talde batek eizean edo mendiko gorilen bizimodua edo horrelakoak, ez? Baina, claro, garai hartan aitzindaria izan ziren Attenborough eta haren ekipoa. Besteak beste, Diane Fossilekin egin zuten lan, ari esker lortu zituzten gorilen gertuko irudiak. Eta esan behar da, egoera politiko zaila zuten herrialde askotan geratu zutela natura. Ugandan, Iraken, eta abar, ez? Eta toki haietan izan dako abenturak, ba, mila benetan. Oso interesgarriak 100 urte hauek bere bizitzan. Aizue, eta datu bitxi bat, legoko kaxatan orain arte jartzen zuen, haien kitak egokiak direla 4 urtetik 89 urte bitarteko entzatzez. Orain, eta David Attenboroughren urtebetetzaren ondorioz, aldatu dute testu hori, 89 hori kendu eta 100+ idatzi dute kaxatan, 100 urtetik gorako entzat ere, egokia direla adierazteko. Bitxia. Ba horixe, 100 urte. David Attenborough, zurionak. Bide batez, kontatu nahi dut David Attenborough norteko ferrokarrilean elkarrizketatzeko alegina egin genuela. Eskatu genion elkarrizketa bat. Eta ezezkoa erantzun zigun eskuz idatzitako gutun polit batean. Eta noski, urrea bezala gordeta dugu gutun ura. Noski, ulergarria da. Urte asko zituen eskatu genienean, 80 piko eta ulertzekoa da. Ezezkoa esatea. Baina horixe, erantzun zigun, berak idatzitako gutun batean, eskuz idatzitako gutun batean, urrea bezala gordetzen dugu. Tira, zorionak David Attenborough urte askotarako. Dena den, beste kontu bat, ekainaren 13an, gaur egun Plentziako itsas estazioaren egoitza duen eraikin horrek ere bete ditu 100 urte. 100 urte. Ez dakit nola kudeatu hau, baina zorionak piekoei tokatzen zaien aldetik behintzat, noski baietz. Eta orain, goazen aurrera. Orain bada garaia zeobiari begiratzeko, atmosferan daukagun zeobiaren kontzentrazioari hain zuzen ere. Larun bateko datua da, ekainaren 13koa. Kontzentrazioa 431.71 ppm izan zen Mauna Loa sumendiaren behatokian neurtutakoa. Badakizue, albaldin badugu, konparaketa egiten dugula aurreko urteko egun bereko datuarekin, urtetik urtera begiratu bartzaiolako, urtean ziklo bat gorabera bat daukalako zeobiren kontzentrazioak. Ba, 2025ko ekainaren 13an, datua zen 430.44 ppm. Kaso honetan, urte batetik besterako aldea, 1.27 ppm da, ez dela inbeste, baina horixe, betiko esaten duguna, igoera da. Igoera izatea bera, albiste txarra da. Eta ez bakarrik hori, gainera, 431 inguruko datutik abiatuta, ba ezin dugu esan, datu ona denik. Eta zer da datu on bat? Ba, beti esaten dugu, kezkarik ez izateko kontzentrazioak 480 ppm inguru egon beharko lukela,
350 arteko tartea ontzat eman dezakegu, baina izue, 420 ppmetan gaude.

Gaur, energia eolikoa ustiatzeko aerogeneradorei buruz hitz egingo dugu. Ikerlanen eta lau lagun enpresan, ba, proiektu bat osatu dute aerogeneradore baten biki digital bat sortzeko, simulatzaile moduko bat sortzeko, batez ere, offshore, alegia, itsasoan instalatzen diren aerogeneradoreen arazoak aurrez ikertzeko. Gaia teknikoa da, horretaz hitz egingo dugu, ingeniariak dira gure gonbidatuak, baina baita ere eolikoek duten inpaktuari buruz ere hitz egingo dugu, gai delikatua da. Horretarako laulaguneko Koldo Ostolaza eta Ikerlaneko Mireia Olabe izango dira gurekin. Hori da gure gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara. Murgildu zaitu.

0: Tira ba, aurrera, hitz egin dezagun eolikoi buruz. Eta hitz egin dezagun sistema komplejuen simuladorei buruz. Alegia ordenagailu baten bitartez aurreztu daiteken lana, kostua eta abar. Horri buruz ere bai.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Ez dakit nola hasi elkarrizketa honekin. Haizeak eramango nau non baitera, baina nora eramango nau haizeak. Oso poetiko hasi naiz, poetiko egia. Egia esan, haizearekin lan egiten duen jende asko dago. Hola esan da, oso orokorra da eta gaur egun gainera haizearen arlo haundi bat energia eolikoarekin daukazer ikusia. Bada gure etorkizuna, ba, auskalo, bada mantenduko da gaur egun den bezalakoa, ba, auskalo, baino bitartean lan handiak egiten dira energia eolikoa hobetzeko, ustiatzeko, baliatzeko, eta ezin dugu beste alde batera begiratu. Nik hemen daukat horrelako lan tekniko sutxu baten bi langile. Batetik ikerlaneko Mireia Olabe Irizar, fidagarritasun mekanikoko arloko arduraduna, eta espero etondo esan izanaz.
2: Oso ondo.
0: Kaixo, Mireia, ongetorri.
2: Oso ondo, eskerrik asko.
0: Aizearekin lan egiten zu. Bueno, mila, beste mila gauza.
2: Beste mila gauza, baina horren artian bebai, aixia, eta bertako ba, turbina, komponenteak, eta horako gauza kastertzen bai.
0: Zurekin ere, zure lagun bat aspalditik ezagutzen zineten, nik ez nizuen ezagutzen, baina Koldo Ostolaza Zamora lau lagun Bering kompainiako edo enpresako ikerketa garapen arduraduna. Kaixo, ongi etorri?
3: Eskerrik asko.
0: Eta biei ongi etorriak oneaino etortzeagatik ere eskerrik asko ze. Lehen komentatzen nuen Mireiakin, baina aurrez aurre gotea beste goza bada. Zan edute, irratian begiratzea aurpegi bat, oso ondo dago telefono zein ditzakezun elkarrizketak, eta edo bideo dei baten bitartez, edo, eta itzein dezakezu, bastakit, koloradoekin, baina mazu, edo suediakin. Baina aurrez aurre goteak merezi du. Zuk ere haizearen semea.
3: Bueno, bai. Alesengo nuke, bai. Esan especialista, Mireia bezala, baina bai.
0: Erabili dut lirika pixka bat haizearekin.
3: Dramatismo pixka bat kentzearen.
0: Hori da. Baina berez gainera, gustatzen zait esatea, ingenieriak zaretela biak, ez?
2: Hori da.
0: Eta Koldo esan diazu fizikaria gainera, ez?
3: Baina, izate ez bai, baina ne praktika ingenieritza da.
0: Eta ingenieritzan murgilduta barru baino, ez? Eta Mireia, ingenieritza purua.
2: Bai, mekanikoa, industriala, bai, purua, bai.
0: Ikerlanen egiten zu lan, eta zuk lau lagun Bering, esan dezaket lau lagun bakarrik, edo, bai, zuen arteko, zuen, esaten dudanean, zuen, esan nahi dut, zuen erakundeen arteko harremana, ostra, aspaldikoa da, ez? Esan nahi dute, ez da, atzo sinatu genuen lankidetza bat lehenengo aldiz. Ez da, bai.
3: Ez nik esan, bueno, lehen esan dugu zeu zerrez. Lankidetza estrategikoa da. Egunero, urtero, aldi oro, bale? Eta debitzizkugun kaietan, ba, beti ikerlanekin tratatzen ditugu. Edo proiektuak izan ditezke, gehienetan, izan ditezke egunerokotasunien dauzkaun arazoak edo horretarako ere ikerlanekin egiten. Non baita batzutan kalkulo batzuk egin behar ditugunean eta ba ez ditugunean behar bezain o jende gehiegi lan egiteko edo urgentzia dezka, no? Eta bueno, batzutan egin izan dugu. Orduan harremana eguneroko tasunean, baina baita aurrera begira, hemendik ezagik zen batea egin beharreko produktuak, zerbitzuak, denetarako ikerlanekin daukagu harreman oso estua.
0: Handia da, lau lagun, jende asko
3: zaite. Bueno, berreun langile inguru hemen, eta gero daukagu beste lankidea ditugu ere Indian, Txenain, eta bestain beste, bale? Ingenieritza mintxe daukagu, fabrikazioa bien artean egiten dugu, bai han, eta bai hemen, moldatzen geha, merkatuak batzuetan eskatzen ditu produktuak han egitea, dan egiten ditugu, edo beste batzuetan hemen, eta horla gestionatzen saiatzen geha, ez da?
0: Ikerlanen, ez dakit mereziduen orkestea, baina bai, egia esan.
2: Bai, bueno, zentuz teknologikoa gara.
0: Claro, ezaguna.
2: Multiteknologikoa, gauza, teknologia asko ditxuena, eta bueno, horren barruan dau, mekatronikako area, parte nahuena, eta fiabilidade mekanikoko taldea, baneria, ez, guko diatzen duena. Baina gisa da askotan, teknologiak, esparru askotan, ez eitzen duela kolaborazio hori laulagunekin ez bakarrik mekanikako parte, ez, ba, beste multiteknologia hortan, ba, sartu geinke.
0: Ez alda, fidagarritasun mekanikoa, deigarria da izena, baina ez alda gauza gozo gutxi baloratzen dena, egintzat ematen dena, bizigara gizarte batean oso doitua dagoena gauza guztietan, osea, egunerokoan erabiltzen ditugun gauzak, ba, ezakit, eskaloi baten, maila baten tamainatik, lata bat arte edo, oso zehaztuta dago, zenbatekoa izan behar duen, ez dakit, daena enkajatzen du ondo, funtzionatzen du ondo, eta orduan ez gara orduratzen bueno, hortaz.
2: Funtzionatzen dago ondo, ez da guena funtzionatzen arte, ez, puntu bat erarte.
0: Claro, baina esan dut, funtzionatzen duenak, doenari ez dixo, bat ere garrantzirik ematen.
2: Hori, atzetik lan badau.
0: Jende pila bat egon da lanean horretarako.
2: Hori, horren atzetik azkenian lan badau, ez? Eta hemendik ez bakarrik diseinuan, edaz, rekizito mekanikoak, rekizito funtzionalak, eta horretanak, ba, bermatzeko enbidien landanak, ba, ingenitza mekanikan inbidala, eta fiabilidadea, ez? Azkenian, rentabilidade bat jakin alizateko produktu baten abe bai, jakin bidu zenbat apurtu bidan hau da. Zenbateko portentaia sumi duzen que apurtu dela ikela gauza bat rentabilia izateko, ez? Horre galdera da, leloko galdera da, azkenian erosein enpresa rentabilidadeten bila doia, eta fiabilidade, euneko unko fiabilidade imposibilia da.
0: Ez da existitzen, baina oso altua bai.
2: Oso altua bai, baina hori.
0: Ze kasutan, gano.
2: Baina jakin inbida, ez, zenbatera ino fan bidan, eta
3: hori da. Baina ikusten, ja, oso altu esate ez da nekoa, ez? Zenbat.
2: Eta kontrolat auketxia.
3: Eta zenbat balio du.
0: Zenbaki bat,
3: eskatu. Eta zenbat zaude zu, ordintzeko. Orduan, ez da, gari bat, mekanika ez da goxeko gauza. Mekanika, ustu, bakiu, oinarriako handala, denbor asko, ez? Newton garaikoa dia, geroztik aldatu dia, baina ez dien beste aldatu. Kalkuluak egiten ditugu, baina ez da bakarrik esatea, hone funtzionatzen du, ez du funtzionatzen, zenbatera nio funtzionatzen du, geho gaina, errealitatea oso komplexua da. Austuren mekanismo bakarra ez da izaten, bat baino gehiago izaten dira, hor da estadistika elkarren arteko harremana, eta ze efektu gurutzatua daude. Hor dena oso simple ematen du, baina sartzen manin basea kontuatzen zera, dena nahi bezain komplexua dela. Eta zuk ona nahi behelen bezu izan, hori dena kontrolpean izan behar dezu. Eta ezagutza bat izan behar dezu. Eta ez da bat ere simplea. Bakoitza nahi duna inbeste.
2: Nik ustote, produktu bat lehen hau ez, ingenierua sartzen diseinoko fasean ez, balida zeinua eta, bueno, produktu hori urte desan kalera. Nik ustot gaur egun ja, produktu bat ez da hartzen diseinua eta zirako fasetik. Gero dauko bizitza badauko eta bizitza hostian behar dugan lusatu leke bizitza ero bigarren bizitza bat eman ez. Orduan, ingenierua gaur egun prozesu hori danar kontutan ukibio eta horra gaitxiba piki gemelo digitalek eta behar digitalek, hortan parte hartzen dabe bai. Bizitza, produktu baten presioan barne, egoleike mantenimentua, egoleike reparazioak, egoleike horan. Hori dana da, ikusi bidana produktu baten, ez?
0: Bai, eta ez bakarrik hori, austura esatzen zenon koldo, baina daude austura, daude matzen materiala, daude degradazioa, daude korrosio prozesuak, hori bakarrik ja...
3: Simpletu indetnik, austura esan egin unian zen,
0: hori da, mila gauza, baina...
3: Danekea austura bere... Milaka gauza daude horrez.
0: Gainera, orain ikusten dudana da, ingeniariak oso kezkatuta zaudete ere, prozesu oso horretan, baita gerokoak ere, birziklatzea, ez dakizer, berre erabiltzea edo ez, edo aldan edo ez dan, eta ezin danean merezi duen edo ez produktu batek eman dezakena, naiz eta gero ezin birziklat, ez dakit ez? Komplexua da.
2: Eta gero bai, eldu gara momentu batera, optimizetan diela inbeste komponenteak ero sistemak, askotan egual bizitza osoa, diseinatutako bizitza osora ez dira heltzen, ez? Baina, bueno, hor daz, sensoriak, ordaz, beste elementu batzuk, kontrolau zeinkela zelan dauen komponente hori, eta akseinuak egin, ez? Orduan, egisa da, optimiza zein horrek eskatzen dau, askotan, ba, bueno, ez dakitzu fiabilidade hori, zenbateraino, ba, bajau dozun, ero, azkenean, optimiza zeinua kostea bajau, baina, hor balantze badau, goza askokin.
3: Da, nik beste osat esan, nungu, nuke, ez da bakarrik, beti pentsatzen egea, gure bezeroan, aplikazioan, karo baino zuk, izan nahi balin badezu, errenta garrian, balin badezu izan, ona merkatuan izatea toki bat, bale? Etxe barrua ere, ona izan behar dezu, da orduan, nik beti esaten dut, ba, teknologia produktua da merkatua, ba, baina etxe barruan gauzak ondo egin behar dituzu. Diseinatu behar dezu, kontutan izan da zure, baliabideak fabrikazioan. Egin behar dezu, kontut, eta gaina, egin beharko zenuke zeo zer gehiago. Eta da, nik fabrikatzeko era berezi badakat, eta horri ematen diot, horri horrekin atxikituta dau balio erantzi bat. Hau da, nik tratamendu hau egiten dut, eta horrek emantetit, 10% gehiago bizitzan. Edo, jaitsi dezaket pixua, 8% tal. Orduan, ez da, kate luzea dauka honek, ez da bakarrik kanporabirako, etxe barrurako, eta piak, peak, biak, lotu beharreko zerbait da. Eta hori da gure mundua, ez?
0: Eta zein presioa dakazue ingurumenaren ideiarekin? Bueno, ez da ideia berria, ingurumenak kezkatu baitu, bezakit duela 50 urtetik ona, seguro. Eta baina orain ematen du gehiago ari garela, behintzat promozionatzen, edo honetaz hitz egiten, eta hola, ingurumenaren zainketa, bezakit energiaren transizioak, edo, bezakit, horrelako gauzek zuen diseinuan eta zuen lanean sartzeak aldatu izue asko lana, edo lehenagotik ari zineten ja ideia hauekin bueltaka. Ez dakit oso filosofikoa den galdera, eh?
3: Nik esan nuke alde batetik nik hor esan beharra dakat kontraesanek ikustitut, ez? Inguru girua da oso aspektu zabala da. Ez da bakarrik ni fabrika, diseinatzen dut, fabrikatzen dut, kontuan izaten dut ere zer abilpen, zenbati bizi iraungo duen produktuak, bale? Zenbat energia behar izan dedan, nondik etorri da materiala, baina gure munduan, zorionez, zoritxarrez, produktua datoz edozein tokitik. Eta askotan gaina gertatzen da, igual lege di ez da berdina, leku, orduan, zertatzea, nastu egiten ditugu gauzak, eta oso zaila da, koherentzit osoa lortzea, bale? Mundu ontan, ez da?
0: Pertsona gara, ez?
3: Ordo, produktu izan diteke oso clean, bai, baino, bai, atzeti datu zen gauzak, bale? Dena nazten dute, bale? Eta askotan, ba, bizi, alabe arrez, bale? Bizi behar dugu lako kontra esanekin, ez? Produktu ekartzen ditu, ba, merkeago dira lako, eta beste gauzak kontutan hartu gabe, adibidez, naiz eta produktua bea, bale? Ba, clean esan, energia berriztagarriaren aldeko izan, eta, baina horrela, nik alera ikusten dut egunetik egunera kontra esan horiek, bale? Hendik, ez daude guztiz lotuta o esatet askatuta daude, baina hendik uste kontra osoan nebiak poliko egituratzen nahi dira sistemak, legediak eta bar, eta pentsatzen dut, edo pentsatu nahi dut, bale? Ba, dena, koherente izateko aukera bat dagoela aurrerantzian, ez? Baina hendik ez gaude hor.
2: Bai, bueno, nik ikustoten ala Europa aldetik, Europako diru laguntzak eta asko dabitzela tema horretan, ez? Fabrikazio aldetik. Fabrikazio aldaketak izateko elektrifiketako, ez? Ezkenian labondual izateko energia gutxia, efizientiagoak eta horren alde, bada, zort, diru laguntzak ematen dabitzetan ikustotor, ikalanetik adiz, bagabitzortan prozesu, fabrikazio prozesu ero ezberdinetan lanian helburu horrekin. Gero, nien okun apuntuta hemen ez, ingurumena eta egixala nik usteot, hori, Europa estandarra kontxen direktrizak dabitzea asko impulsetan ze efektu daukien turremena egolikoak, parkeak, ingurumenean, ez? Eta hor, ez dakitxu gal jendia dakitzen asko, ez? Baina adibidez flotantea, flotanteko plataformak eta holan, itxasazpixan sortzen dauien ekosistema oso-oso ona izaleike. Hau da, izaleike onerako itxaso azpixan sortzen da ekosistemerako, oza, hor badaz lanak horren inguruan, ez? Ero bestalde batetik, ba oso importantia da eolikoan palak ileiken eragina txorixetan. Hor badaketxe kontrolan inguruan txori bandadak, bueno, ba, emigrazioan eta dabitzen txorixak segun nundi pasetan dienz, ba, gelditxo enbide. Osa, hori holan da, hori normatiba daz, bestelan horrizunak daz parke eolikoetako batzen dako. Orduan, bueno, daz gauza asko, enfoke asko dauko, fabrikazinotik, ez, koldok esan dago bezelan, fabrikazinotik, produktuan fabrikazinotik, gero, matila lan nundi datorren, gara, ze legedia. Hora,
3: nik esate de legedia ondo dijoa, baino, gero hori gauzatzerakoan, bale?
2: Baina, kate guztiko...
3: Kontrasanak ikusten ditu handik, baina horrek ez du esan nahi, bueno, ni baikorra naiz, mendik urte batzota, espero dut, bale? Batez ere, desio dut, bale? Ba, horrelako kontrasan horiek desagertzea ez da.
0: Bai, esan dutunaren aldetik, Mireia, nik beti gauza berbera kontatzen dut, baina jende ezberdina daukadan ez, ba, oraindik ere kontu bera kontatzen dut, baina gogoratzen dut duela, ja, urte desente, 2000an, hor inguruan ateraztela albiste bat iparritxasuan zeuden hainbat plataformei buruz eta ba, beraien bizitza erabilgarria bukatu zela eta desmontatu behar zutela. Orduan kontua zen plataforma horiek bueno, finkatuta zeuden lurrean, noski, eta hankatan agertu zela ur hotzeko korala. Ur hotzetan azten den koral bat. Iparritxasoan, pentsa ez, hor Inglaterra eta Norvegian artean, ba, ez da agertzen normalean koral hori. Et baina, arrazoia da, iparritxasoaren ondoa, itxasundo osoa, area zela, ez dagoela ezer gogorrik. Hor da, nanka jarri zuztenean, zerbait gogorra jarri zuten, eta korala azten
3: zaltzut.
0: Da, klaro, kendu zituztenean plataforma gortik, bueno, ja, bizitzera oligarria bukatuta kendu bertuten desista, latoin bertituzten, eta orduan zegoen, eztabaida, sekulako eztabaida, zer egin behar den. Hor, korala ez da tokatzen egotea. Baina koral hori oso baliotsua da biodibertsitatearen aldetik, edo, seguro komplikatu agua dala, baina, klaro, Greenpeacek ez kentzearen alde zegoen, claro, hori da.
2: Ba, estruktura metaliko bat eskentziaren alde, ez? Ez pixkat kontra
0: egin guen. Eta orduan, biologo batzuek esaten zuten, baina eskizat tokatzen, hori horri inbaditzalea izango litzateke korala. Egia da, inbaditzalearen eragina oso ondia, baina sortzen zuen horrako kontrasan
3: estopia bat,
0: ez? Bai,
2: seguro nahu institutu askortan lanian da bitzela, ez dakitxe besta zeindan erantzuna, baina bai da, ekosistema bat sortzen dela, segura. Seguro, osea, horre fijo dasen turbina tanta, behian ekosistema sortzen da. Onerako danez, ez dakitxe, baina pentsat, zerbait pasetan da.
0: Baina bai, eta zu koldok esatzen unaren bidetik nik beti burua etortze zait bizikletaren, dena nazten dugula, ez bizikletari deitzen diogu garraio bide, bai, ekologikoa, eta ekologikoa ez da bizikleta bat. Bestea baino garbiagoa izango da, bai, baina fabrikazioak zikintzen du pixka bat, bada ere, eta ni bizikletaren aldekoa naiz, asko erabiltzen dut gainera, baina ematen du geure burua ari garela engainatzen horrekin, ez? Bizikleta garbia da, ez? Bizikleta da dana, ez?
3: Batzutan txuritu egiten ditu gauzak, ez? Txuritu.
0: Bai, edo batzutan igual komunikabideen kontua da, edo marketing kontua da, baina autobus ekologikoa, entzun izatzen, nola autobus ekologikoa badari? Kontra esan bada, ez dakit, ez? Jokatzen dugu hitzekin eta sinist ditugu azkenean atzean dauden ideia okerrak, ez? Bueno, ez dakit nola esan. En fin, bueno, da eolikoi buruz hitz egiten etorri gara, beraz, bizikleta aparkatuko dut, eta eolikoi buruz hitz egingo dugu, baina lehendabizi galdetu nahi zuen laulagunen zuen fabrikazioa eta elementu handien fabrikazioa da. Zerberdintasuna dago, eta hau teknikoa da, baina zerberdintasuna dago pieza berdina txikian edo handian fabrikatzean. Osea, eskalableak diren prozesuak eta ez direnak, ez?
3: Bueno, a ber, nik uste fabrikazioen aldetik, nik uste, bueno, noski desberdintasuna da, baina nik esango nuke batez ere desberdintasunak teknikoak dira, fidagarritasuna oso vinkulatuta dago, edo no esango nuke beste erabatea, tamainarekin. Austura mekanismoak, bale, ez dira berdin gertatzen, bale, eskala txikietan eta eskala hundietan. Eta hori, hau, ingenitzako arazoa da, denotak iguna.
0: Claro.
3: Neke asuntoa, baino baita plastizidadea, austura, eskalaren eraina ikaragarria da. Orduan, naiz eta bi rodamendu berdin ikusi, eta zun, berdina dia, eskala aldaketa bat dago, eta besteik ez, muinean daudegon, desberdintasuna oso nabarmena izan diteke. Austura mekanismo asko izaten dira estadistikarekin zerikusia handia dakate. Orduan, claro, volumen handia balin bada, aukera asko segeiago dituzu, bada, bada edo materialean zer kaltegarri izateko, edo homogenitasun falta bat izateko, edo fabrikatzerakoan zerbait sortu arazteko. Orduan, hori guztiak aldatzen du dena, ikaragarri. Da fidagarritasun azkenian zerikusi handia dauka estadistikarekin. Orduan, azkenian, fidagarritasuna eta tamaina, osea, oso bien arteko erlazio ikaragarria da.
0: Maketa batek funtzionatzea ez duzan nahi, gero hori eskalatzean.
3: Eta hoi, bueno, hoi kontua zezan, bueno, eta hoi arlo guztitan, ingenietzaren arlo guztitan, ez? Baina baita elektronikan, baita mekanikan zezanik ez, baina baita kimikan ere bai.
2: Seguramente, bai gorutz, bai tamaino handika, eta bai tamaino txikira.
3: Eta da oso transversala da. Teknika eta zientzian oso zer esanik ez gero nano munduan itzaiteguna, beste gozaba da, baina esate baita makroeskalan, makroeskalan gaude, nanoarekin konparatuz noski, eragin oso handia da.
2: Bai, eta eragina gainera ez bakarrik diseinoko regla gero zangin gena estie berdinak, ze karga ez berdina die estile linealak askotan ez, rodamentu baten, ero eoliko baten, esponentziala die komponentiak sortzen dagoen jasaten dagoen tamaina.
0: Baina ez duzu eskalatzen horra hartzen dagoen indarra adibidez, ez? Karo, eta
3: pasau izan
2: die, modu austura modu ez berriak sortzea. Berriak ez espero orain arte igual aztertu izanak, ez? Izandakoak.
3: Ze buruan gauzak ezagitu, ikusten ditugu eta esan dugu, berdina da, berdina ez da, ez da, batez ere. Eta, kasorik ezeako nue, onenean ere pentsatzen dugu gauza lineala diala, ez da? Lineala diala. Ez da uka zerratik.
2: Karrak ez dielinalak.
3: Ez dielinalak, estadistika ez da lineala, bate lineala gaina, gauza, osea, prozesu, ez da, mekanismo asko ez dira linealak, eta horregatik hain garrantzitsua da tamaina, ez da.
0: Eta, klaro, batzuetan ezin da tamaina onditu probak egiteko, eta hortik dator, hain zuzen ere, gaur ekarri dugun kontzeptu hori. Nahiko, bueno, berria, azkeneko urtetako kontzeptua da, nik esango nuke, ez, biki digitala deitzen dugun hori, baina nik ez dakit lehen simuladore deitzen genion gutxi gora bera antzekoa, zerbait?
2: Bai, antzekoa.
0: Ideia hori da, baina finduagoa, nola bait, zer da biki digital bat, nola definituko zenukete zuek?
2: Replika virtual bat, baina zela baiz konektauta egon bidea realidadeak, enez nek ustot biki digitala daukon berezitasun bat izan bidala, berez pasensori bitartez, zela baitz errealidadekin konektatu alizatea, baina bai da, replika, ez? Espillu bat itxema gaun bezalan, fizika, mundu fizikoa eta mundu virtualan inguruan, ez?
3: Niko esan gaur nuke, eredu bat, ereduak emateizu, beste batea deskribatzeko errealidadea, azkenet datuak deskribatzen dute errealidadea, ez? Orduan, mundu, datuen mundu bat da, bale? Baina noskin, horrek, gazer ikusita daka, errealidadearekin noski. Eta horrek ematezen, nik uste emateizula, errealidade alde hon badaka eta alde txarra. Alde hona da, bueno, da, dana, bale? Baina ez dizu errex egiten, bale? Edo eskalatzea, edo ulertzea, gauza oso komplexua dira nien, bale? Orduan, izatean horrelako modelo batek albidetzen du zuk hobeto ezagutzea zer egon diteken zuk aurretik pentsatu ez zenun, bale? Portaera baten atzetik. Orduan, eta hori da, azkenean datuena da, nik beti esaten, datuekin proposamen bat egin dezakezu, hipotesi bat egin dezakezu, bale? Errealidadearekin, magelditzea beti motz, beti motz. Eta kasorik onenean ere, deskribatzen dezu, kasu hortan bertan gertatutako, ba, baina hortik aurrera, pausoak ematea, edo aurrera edo atzera, gatza da, ez? Oso, Eta modelo horrek hori guztia albidetzen dizu.
2: Igual, zehaztuta pixkate modelo hontan, azkenean guk desarrolletako modelo hontan multieskala bat itxen do, hau da, lehenengo zelabaitz turbina osua modela izetan dugu, aizetatik komponentera doia zen indarrak jakitzeko, ez? Azkenean, aizetik ze indar dauzen. Claro. Gero, rodamento nogeliken indar generaletik, rodillo elemento rodante bakoitzean zelako indarra dau. Ta gero, elemento rodante hori pistaren kontra sortzen dauen tensinuak material barruan zelakoak die, ez? Zenbat megapaskal dau punto bakoitzean, ez? Eta horti ja ebaluo geinke, ba, zelako fatigako mina dauen, baina ikustu zuet, turbina osotik modelo aeroelastiko handi batetik, bueno, ba, soia ze txikitzen, ba zure rodamenduko superfizie azpixan dauen materialeko punto bateraino, eta jakin arte, ba, noiz apurtuko dana, behintzat, intuiduteko, ez? Ba, probabilidade bat, claro. Incertidumbre, pues bueno, probabilidad de temporan, la probabilidad de bat, está determinista.
0: Solidoa, gay, bueno, fluido bat en dinámica hartu behar duzu kontuan, ¿es? Ahí sea fluido bada, vale. Claro, eta eragiten duen indarra.
2: Ba, modelo bakoitza, eskala bakoitzean bere fisika dauko, ¿es? Azkenean hori fisikan, hau, datuak importantea da modelotatik lortzen ditugunak, baina gisa da, gure modeloak fisikako matematika, hori da, oinarri fisikoa dauki, hori importantea da, bai.
3: Erdatu horiek albidetzen dutena da, oso determinista gea, ez? Determinista. Baina, dizinatzen dugu, bueno, baldintza batzutarako. Vale? Baina, batzutan egia ezagitzen bateraino gure baldintza biek eta egia gauza berdina diren. Askotan gertatzen dugu. Horrek ematen dizu, albidetzen du, aratago joatea, eza? Hau gertatzen da, zergatik gertatzen da, hipotesiak hau beste izan diteke, edo eraginak kontutan hartu du ez ditugunak, hori dena zalantzan, eta konfirmatzeko erramenta bat da.
2: Nik ez dut, azkenean, parkatu, modelo virtual horrek, nik hiru motatan, hiru etapa ezberdinetan ikuste ditut, ez? Hasiera modelo virtuala bat, ez daukutzu nean fizika, ez daukutzu nean jargoarra, balizo leike diseinorako. Ikusteko, a ber, zure diseinua ondo daudian ala ez. Gero, bizitzan, balizo leike jakitzeko zelan dauen, ez? Mediko txekeo bat bezalan, ez? Txekeo kontinuo, ez? Medikoa bezalan, ez? Eta gero, punto baten, ez aleike, bueno, eta gauzak horrela jarretzen badaui, erostena iso desberdina badaz, zelan izan bidan, bizitza. Helduko gara, ez gara helduko, ze aldaketain bidan. Ez horre matotzu, albidetzen dutzu, aldaketak inala izaten.
3: Horro, gaina, nahi adin esartu zintezke, rodamenduan, simplea bat irudi, baina azken nire dauzkatzu, osai batzu dituzu, bale? Osaien arteko interakzioa dituzu, bale? Batzutan ezaguna direnak, eta beste batzutan ezagunak ez direnak ere, bale? Hori dena zantzak jarri alizatia, bale? Eta konfirmatzea kasuak kalkulatu alizatia, bale? Eta zalantzan edo konfirmatu alizatia zer dago natzetik, ikarrizkoa abantaila bat da. Horrek emate baitizu, aukera gauzak hobetzeko. Hobeto ulertzeko lehen da bizi, eta hori nahi izan ezke hori hobetzeko. Edo zerbitzu bat emateko, edo dana dala, ez?
0: Zuen kasuan esan dute eolikoak, eolikoi buruz hitz egitera etorri garela, baina gainera eoliko offshore, alegia itxasuan instalatzen diren horietakoak, gainera horiek bi mota daude, ez? Flotagarriak eta itxasuan doan finkatuta daudenak, ez? Claro, offshore izatea, itxasuan egoteak aldatzen du perspektiba, ez da inatokia.
3: Baina nikus eta produktua nahiz eta berdina izan, bale? Horre, bueno, korrosio asuntoak, korrosio arrazoak da, asko zei importantea goa dia, bale? Bueno, beste erabateko karrak izan ditazkezu, itxas, bueno, olatuak eta dituzulako, eta hainbaz gauza, bale? Eta nik uste aldatzen dana batez ere da, tamaina aldatzen da, eta bestea logistika aldetik zailtasun ikaragarria. Osea, edo zen gauza gertatzen dalarik horrelako turbina batean, bale? Area joatea, lehen da bizia, zailtasun bat da, bale? Eta han sartu eta zerbait egin beharra, zailtasuna eta kostu ikaragarria. Ordon, nez eta problema berdina esan, bale? problema berdinak izan dezakeen eragina asko ze handiago izan diteke. Alde guztietik bera, claro, ez?
0: Eta esaten zenuten, prentxaoarrean pasadia zuen informazioan alegia, geldituta egon behar du instalazioak konpondu bitartean, eta segurazko denbora hori luzeagoa izango da.
2: Eta itxasontzian ara joan analizateko denbora ona, eguraldi ona egon bida. Orduan, eguraldi onako leio denporalak egon biko dira, eta hori ez da inerrexa. Ez da, ez da.
3: Instalazio jendea, segurtasunaren aldetik, turbina gelditu beharra, baina inbertsio asko zaundiagoa dana, azkenea da, lukro zesantez, zuk diru hori ez dezu, zuk pentsatzen zenuna, irabaziko zenun diru hori ez dezu irabazten.
0: Hori da.
3: Alderantziz, diru asko galtzen naizea edo gastatu behar dezu.
2: Eta errodamentu gainera, ez, palako errodamentuan kasuan, aldatu behar bada, grua batera eman bira. Orduan, klaro, ja, grua batera eman bibuzu, offshoreko, turbina bateko, pala bat hartu, aldaketa guzti hori, ba, bueno, deba, dirutza bada. Dirutza bada,
0: eta... Horrela kontatuta, ez du merezi.
2: Horrela etxe behar diek, digitalak.
0: Digitalak, eta horrekin lan egiten.
2: Horrela, aurreratu, eta, bueno, ba, behintzat, igual, koordinazio maian, ba, mantenimentuko lanak, ba, askoz be, koste txikiagoakoak izan lik,
3: Adibidez, bueno, medituzu bi edo hidro lau. Bueno, osuk aurrezate malin bezu, gauza berdina gertatuko da dela, batian izan biharrian lauretan, eta igual bateti bestea, ba, ez dakit hilabete, amarregun, bentsadori kontutan aurretik izan dezakezu, eta esan nahizu. Ez topera merezi, bakanka egitea, egin dezagun laurak batera, vale? eta diru bat aurratu, oso kasu simple bat.
2: Edo, vale? Edo kontrolatu, eta igual, potentzia gutxi hau jakinean egon da, potentzia gutxi hau atara biozula, baina bentsate, bizitza segurau, mantenimentuko lan horrek egiteko, azkenean kosten asuntua da.
3: Edo begitekin, ez? Kontrolatu, laurak, a ber, bitartean mantendu, altrantran esango nuke, eta batein beharrien, laurak aldatu, ez?
0: 2008 lauan, ekainan egon nintzen Newcastleen, eta han Willy Bay inguruan, eta gogoratzen ditut, hori xe, offshoreko eolikoak zeudela, hor. Gero nik daukadan ideia ez dudalako asko zagutzen, bueno, Danimarkaren zatia hundiaena, bueno, egon naiz Kopenhagen, baina ez naiz egon Jutlandian, penintzulan, baina hor pila bat zeudela, gainera planteatzen zuten, bueno, hemen, zertan ari gara, gehiagik jartzen egia dugu ez, edo ondo aprotxatzen egia, bueno, beste kontu horietaz aberritz egiten dugun pixka bat, baina sentsazia daukat horrelako tokietan itxasoan instaladutako eolikoen tradizioa haundia dala, edo urte asko dara mazkitela gurekin konparatuta, ez dakit oker nagoen edo ez.
3: Nik uste, a ber, teknologian oso globalizatuta hau, ez da? Gaur egun handauden turbinak, bale, edo eta guk egiten ditugunak berdina, oza, esango nuke teknologia oso globala dala, beraiek igual izan dute ausardia, eta beraiek izan dira lehen da bizikoa sartu dituztenak, ez da? Baina...
2: Bueno, bebai, sakontasuna, itxasuan sakontasuna. Claro, turbina fijo bat ezin jozu itxas oso sakonetan. Iztala, borduan, karo, bai, barratuko itxasuetan, hor bai dauki, ba, ez dakizen bat metrotako sakonera, ez dakitxe. Ez dakitxe, bat esan goran berrogeta barbina, ez dakizen badan, exactamente.
3: Gutxi jo ere.
2: Orduan, Europa mailan leku gutxi batutan jarrelek fijo diena, gero gutxi, ero bentsat,
0: eta zuentzat...
2: Perizula kostaldean ez totuzte lekuri da zenik.
0: Eta zuentzat referentia dak dia, tokieiek, eta esan edo, mantentzen zude kontaktua, bueno, kontaktua do, bentsat.
3: Ezagutza.
0: Ezagutza, bere ingatik jasua.
3: Bai. Gaur informazio hori eskura garri, askotan esan behar da, behar dugun informazioa xehetasunetan ezin gara esartu ez, baina datu batzu falta zaizki bolako, baina esango nuke oroar informazio hori eskura garri dagoela, ez da?
2: Eta gu azkenean ezagutza maian ikerketan ez gara isla bat, guk Europako beste unibertsitate, zentro, kolaboretan dou, azkenean ikerlan laulaguneko erlazeinua bebai, beste esparru batutan, proiektu europearretan batera egon gara, gauzuntzen bertan proiektu baten, parte hartzen, eta beste partner ezberdin batzukin.
3: Partner izan ditezke ikerketa zentroa, baina baita, enpresak, oza, mundu hori oso irekia dago, bale? Ja, sakondu gabe, vale? Gehiegi sakondu gabe.
2: Bakoitzak bere partzela nartuta, baina...
3: Bakoitzak bere...
2: Bakoitzak bere partzela nartuta, baina...
3: Bakoitzak bere...

0: turbina fijo, itxase azpieko terrenora fijo dauzen turbinak, eta hor ikusi ahal izango zu. Eta gero flotantian ikustot ondiokan, ba, pixkate, desarroioan berandutxo datorrela, ez, hor orduan...
1: Ideia ona, flotantea, jartzea. Ezen edute, male, bueno, ideia bai, ona da, ez, baina gero horrek ekartzea ditun... jakintzak, bueno, ez da abileziak, kondiziak, ez dakit, kanpote ikusita esatzen du, honetan ausartzen denak pentsatu du, hau guztia, baina ez dakit, baloratzen ni bezala kaleko inorrez naizen aldetik, ba, hori ideia hona den edo ez.
0: Burra, azkenean rentabilitatea erakutziko dago, seguro, azkenean enpresak egoten badio horre apostetan, ba rentabilia izango dalako da, ero ez, ondiokan nik usteot inbertsioak handiak diela, hasierako prototipo, eta bueno, prototipoak badaz, eta funtzionamentuan badaz batzuk, baina masia nolan ez da momentuz ondiokan ez da ikusten.
2: Baina ikusten horre ere, bueno, teknologia azkenean ausardi pixka bat behar da, ere, osa, ezin ditugu osa guztiak kontrolpean izan, horretarako jakin da, arrisku bat hartzen dela, ez da, teknikoki esatete, batez ere ez, horren, bueno, jendea noski, plataforma batzuk batez ere dia experimentalak, arrisku bat hartzen nahi dia, laguntza dituzte, eragina ez dein alako izan, baina bere garaian egin zana eoliko onxorekin gauza beha, ez da, horren, minio, horti pasa beharra dago. Osea, gure modelo eremu, esango dut, ereduak ematen dituzten datuak ona dira, oso ona dira, minio, zenbait gauza derrigorrez, horrela probatu behar dituzu. Horri beharrezkoa da, eta horti pasa beharra dago, eta arriskuak ezagutuz, noski, ez nola ezean, baina hori egin beharra, zerbait egin beharrekoa da ere.
0: Bai, flotantea dukuna da beste komponente, beste sistema batzuk, ez? Azkenean elektrizitatea kable baten bitartez urten bida, kable hori mobitzen da bilitxasoko korrontiakin, fondeoko kablea
2: berdatik
0: behar dituzu.
3: Inguratuta dago.
0: Inguratuta da, orduan hor beste gauza batu da, ez?
2: Inguratuta edo flotatzen egon diteke, baina beste mundu bada.
3: Dena den, eukuspuntu batetik, bai, ematen du soluzio, pixkatu, bueno, ez dakit, baloratzen, baina eta da ingurumenaren aldetik, ez da eragiten duzuen kaltea edo eragina, ez dakit nola baloratu eta biologoek esan beharko lukete, baina behar bada txikiagoaz da edo uste zola flotagarria baldin bada, edo ez eta horrek eramaten hau azkeneko galdera zen, ja, bueno, demora ia pasatu da, baina galdetu nahi nizuen gaur egun eolikoak bueno, energia eolikoa ustiatzeko instalazio hauek bat zer lehorrekoak, baina bueno, offshorekoak ere bai sartu daitezke, gai delikatu bihurtu dira. Claro, igual inorrek ez du nahi bere etxe ondoan eoliko bat izatea, ez eolikoa beraren gatik segurasko, bai, bueno, eta bai, baina batez ere inguruan eragiten duenaren gatik, eta talde ekologistak adibidez oso aktibo de kontra, baina ez dakit nola ikusten duzuen, ze, claro, energiaren mundua komplikatua da, ez daukagu energia marabillosoa, berdea, garbia, ez dakit, interesak daude tartean, ere, bai, eta, bueno, ez dakit.
0: Herritarren aldetik nik ulertzen dute, eskeskak, azkenean, zarata, estetika, ez, gure menditxetan, karo, gukontzen ikustetxugun eolikoa gure menditxuetan, txikisa die, oso txikisa die, oso txekinak, orduan jartzen botzu ebenetan ahondisa dan, ez, ba, bos, 6 megabaiteko turbina bat, mendi baten, ba, impresiñoa izango zan, ikusteot,
1: sekulakoa,
0: sekulakoa izango zan, bai, eta gero ikusi bidabe bai, zaratako normatiba be bai, zelan izango ziren, ez, zarata aldetik, zibilo aldetik, ingurumenean, zelan afektetan dagoen, ez, estetika zarata, eta gero, ba, bidiak, gauzak eroan inbideara, logistika aldetik, bidiak, zabaldu...
3: Behar bada inguru bat txikitu behar duzu, ez eoliko bat izateko hor.
0: Baina gixada behar dula, energia berreztegarriak behar ditugu orduan, hor polemika badau, eta tola xedan ikusteote, ba, konsientza zinua etorbiko dela, eta diskusiño etorbiko dela, eta ez tabagira etorbiko dela.
3: Erpinezko, elkartzen dira, gainera zeinek ustiatu behar du, eta kanpotik datuzen enpresak dien edo ez diren. Ez dakitzei edo zeu daletxek ematen dien lurrak edo ez, esan nahi dut,

0: pila badaude horre, ez da bera horretan.
1: Teknologoak guraldeti, behin gikena da, desarroiak, ba, hori albidetzen, ba, teknologia aldun eta esatez hauena koldok, ez? Prozesu danean, ba, materiala ziratik, ba, prozesu aldik eta garbixena izaten, ez? Baina gero puntu urtan ja, nik usto da, beste, ba, gizarteko beste erakunde batzuk, eta ero beste teknologo batzuk, ez? Ba, biologiakoak, ero... Uh-huh. Beste batzuk egiteko da biela. Beste hori da, hori da.
0: Sartu behar dienak.
1: Hori da.
2: Bueno, igual beste ikuspuntu bat da nahi nuke, hori horrela da, esan dezuena, ez? Baina, nik ustez, guk behiratu beste ikuspegi bat, igual kontutan hartu beharko da nuke, gure importantea da, nerea, nik bizitzen da dena, nere inguruan, bale? Baina kontu bat dutan behar da, bat zere, oza, gure atzetik datozenak, ze eragin jasoko duten. Ordu nik, niretzako importantea da, edo zein erabaki hartzen dela, ere, bale? Izan dezala atzera buelta. Ez eso? Ordo, ni jartzen bali badet damagun turbina bat, bale? Jakin behar dut, nola, hemendik 10, 20, 50 urtetara, hori hortik atera beharko dedan, eta derrigortu duta beharko nuke. Eragina nik, agian, nire gainetik dagoen behar bat da, eta nik... irentxe inberdet, entritxezu, nahiz eta nahiz onduan nahiz izan, minio zindeguna da hipotekatu, hemendik egun urte, beharron urte, etoriko diren bizitza. Hormein hori, aplikagarria da denetara, esatet, gau fabrika bat dago, oen dela hoi tamar urte, nik esaten dut beti, baina hori atzera buelta bat behar dugu. Ezin dugu izan fabrika, gaur fabrika estana, ale? Lehen zeukan eragin berbere izaten, gaur egun. Orduan, esaten nik gizarte bezala, ustez behartuko genituzkela, ale? Horren atzera daudenak, eta... atzera buelta... izan dezaten proiektu guztiak.
0: Bermatzea...
2: izangoa legediaren bitartez, izangoa mila, baina hori, eta gizarte bezala, hori albideatu beharko denuke. Iruitze zait. Ez hipotekatu, esatet, nik hartzen dut, beste behar batzuk badaudelako, baina gizarte bezala, ezin dut hipotekatu bizitza osoa. Eta atzera buelta bat, eta plan bat izan behar dut, kontingentzi moduan, bale, atzera buelta egiteko. Eta eragina alik eta txikiena izan dedin. Uh-huh. Edo eragina ez dedin.
0: Uh-huh. Interesgarria. Seguro asko gogoeta oso luzea egiteko abia puntua besterik ez dela, baina oso punto interesgarriak dira, pentsatu behar da horretan. Denbora joan zaigu, ingenieriek noiz asmatze dituzuen denbora luzateko modurik. Bueno, ez dakit, beteko genuke igual, ez? Nola nahi ere eskertu behar dizu, eta asko hemen egon izanak, Koldo Zola Zazamora eta Mireia Olabe Irizar Laulagun eta Ikerlan Urren ez Urren. Eskerrik asko nire etortzeagatik eta hoxe udara ona pasa.
2: Zure gonbidatzeagatik.
0: Ba, besarka da handi bat eta nahi zuenean buelta.
1: Vale, ba, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.

Ba, unaino gaurkoa. Gaur izan dugu denboraldiko azken aurreko saioa. Berriz ere izango gara zuekin datorren astean, noski baietz. Baina hori izango da denboraldiko azkenekoa. Gero udan jarraituko dugu zuekin izaten udako edizioan eta irailean berriz ere elkarrikusiko dugu. Nola nahi ere aurreratzen ari naiz eta ez da momentua oraindik datorren astean normal beti bezala izango gara zuekin. Ordura arte ondo izan. Agur!

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Estatu Batuen eta Iranen arteko bake memoranduma etzi Suitzan sinatzeko atarian jada ziurtzat jotzen da Ormuzeko itsasartea zabaldu egingo duela Iranek. Teherango atzerri ministerioak berak baiestatu dio bertako telebista publikoari, adostu dutela ura erabateko normaltasunez zabaltzea denbora tarte batez. Bi hilabetekoa litzateke tarte hori Estatu Batuen arabera. Bada, hain zuzen, bi hilabete 60 eguneko epea aipatu du gaur Donald Trump, Estatu Batuetako presidente teak borondate honeko epe gisa. Bombardaketetara itzultzeko prest azaldu bai da Trump, 60 eguneko epean Iranekin programa nuklearraren inguruko adostasuna lortzen ezpada.
2: If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
1: Itzez hitz esan du, Iran gaizki portatu ezkero bombak jaurtiko dizkietela burutik bera. Bestalde, Naim Kasem, Hezbolako buru erlijiosoak txalotu egin du azken orduotan Estatu Batuen eta Iranen arteko bake memoranduma. Garaipen handia dela dio, Israel Libanoren kontrako erasoak etetera behartzen duelako. Hala ere, gaur-gaurkoz, gatazka giroa ez da isildu bertan. Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbileko EITB-ren berri emalea, kontaiguzu.
3: Iranek salatu du Israelek 84 aldiz urratu duela Libanoko suetena, Teheranek eta Washingtonek memoranduma adostu zutenetik eta ohartarazi du erasoek jarraitu ezkero erantzun gogorra emango duela. Indarkeria apaldu bada ere, borrokek ez dute etenik Libano hegoaldean. Israelek erasoekin jarraitzen du eta Hezbolak dio Nabatia inguruan Israelgo tropen aurka egin duela. Segurtasun iturrien arabera armada israeldarra posizio estrategiko gehiago hartzen saiatzen ari da eta horrek ezinegona sortzen du etxera itzultzen hasi diren familien artean. Abazar Arxi, Irango atzerri ministroak argi utzi du behin betiko akordioak Israel Libanotik erretiratzea iazu behar duela bai edo bai.
1: Bada, Madrilen bien bitartean Auzitegi Nazionalean epaile aurrean deklaratu zain jarraitzen dute atzo Espainiako poliziak Libanoko Hezbola erakundearekin zerikusia dutelakoan Bilbon eta Getxon atxilotutako bi gizonezkoek. Iranekin bat plataformako kideak dira biak eta Telegrameko kanal baten bitartez gaztelaniaz Libanoko talde xiiarekin eta Palestinako hainbat talderekin lotutako propaganda mezuak zabaltzea leporatzen diete. Iranekin bat plataformak bere aldetik Espainiako eskuineko prentsak abian jarritako jazarpen gezur eta difamazio kanpainaren barruan kokatu ditu bi atxiloketok eta Palestinar herriaren erresistentziarako eskubideari babesa ematen jarraitzeko konpromesoa tinko berretsi du mugimendu honek. Hezkuntza gaietan Euskal Autonomia Erkidegoan USAP hautaprobako euskera azterketan 60 ikasleri jarritako 0 notaren arira itunpeko eskolasareko gurasoek itunpeko familien maila deritzonak oharra helarazi dio EHUri azterketen zuzenketetan gardentasun eske. Era berean, auzia ez dadila konfrontazio arma gisa erabili ere eskatu diokte Euskal Herriko Unibertsitateari. Ipar Euskal Herrian berriz Baxoko matematika azterketa euskeraz egiteko desobedientzia autua egin duten zehaskako ikaslei dagokienez, Eduard Jefrai Frantziako Hezkuntza Ministroak irratikate bateko elkarrezketan ziurtatu du erantzun guztiak zuzenduko dituztela.
4: Toute copie du baccalauréat est corrigée. Et en l'occurrence, il s'agit d'une épreuve.
1: Akitania berria eskualdeko kontseiluaren gehiengo osoak ere sustengu mozio bat onartu du gaur. Euskeraz egindako azterketak normaltasunez zuzentzeko eskaera egin dute hautetsiek eta etorkizunean tokiko hizkuntzei bidea irekitzekoa. Errepidetan ez dago aparteko arazorik uneotan. Gauean zehar ekaiz giroko zaparrada bakanen bat edo beste bota lezake barnealdean. Bihar bero sargoria izango da protagonista. Barrualdean 35 gradu ere hartuko dituzte hegoekialdeko haizearen eraginez eta kostaldean brisari esker 30ren bueltan geratuko dira maksimoak. Ilunabarrean bero deiak aratu eta ez da baztertzen bihar ere mendebaldean zeozer bustitzea. Ba besterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 62.018, 6-2-0-1-8.
0: Eta seriea, 21. Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: EITB Transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin dihardute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da, haien lana gure etorkizuna delako. EITB Transformazioa.

Gabonetongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bide estuetan musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure esku dezakezuela. Eta gaurkoan hasiko gara Julia Jacqueline kantu berriarekin.

Australiako indie folkaren erakusgarrietako bat, Julia Jacqueline, eta bere disko berria irailean iritsiko da The Gem, bertan izango da hauxe Get Away From Me.

Crushing eta Pleasure bezalako diskoekin bere berri izan genuen, hemen jarri genituen lan horiek, eta segi dugu bere ibilbidea. Ba bueno, bere ibilbide horretan beste pauso bat emateko prest irailean iritsiko den The Gem disko berriarekin, Julia Jacqueline, hau aurrera pena da. Eta beste pauso bat emateko prest dauden beste batzuk, beraiek dira Interpol. Haure aurrerapen kantua da, See Out Loud.

of Waves at Dawn izeneko disko berriarekin bueltatuko dira New Yorkeko Interpol taldekoak. Lau urte daramatzate album berririk plazaratu gabe, eta beraz gogotsu itxaroten ditu kantu berriak, eta horren erakusgarri, lehenengo single gisa aukeratu duten, hauxe, See Out Loud.

Eta intimista o jarrita, bihar izango den kontzertu bat iragarriko dizuegu, Donostiako Dabadaban edukiko dituzue Arima, eta dagoeneko entzuten ari garen Malko bat.

Etorkizuna lau malko baten kantua, esan bezala bihar zuzenean ariko da Donostiako Dabadaban Arima taldearekin batera. Eta giro intimistatik udako jaialdietarako egina dirudien kantu batera. Hau da Go Fuck Yourself Fat Dog taldearen abesti berria.

laurogeiko hamarkadako soinu eta sintetizadoreak berreskuratu dituztela dirudi. Fat Dog dira, disko berria argitaratuko dute eta hau udarako egina ematen duen kantua aurrerapenetako bat. Go Fuck Yourself. Hilabete batzuk argitaratu zuen Jack Whitek single bat, bertan bi kantu berri zeuden. Eta ematen zuen singleura argitaratu zuela, ba, datozen kontzertuetan alboan izango zituen taldekideak aurkezteko, eta beraiekin ba, kantu pare bat grabatuta uzteko. Baina ez, album berri baten parte izango dira eta hirugarren aurrerapen bat du disko berri horrek. Hauxe da Dollar Bill.

Frozen Charlotte izeneko disko berriarekin bueltatuko da beraz Jack White. Eta hau izan zen argitaratu zuen kantu horietako bat, disko berri horren parte izango dena, G.O.D. and the Broken Ribs.

Isidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari Mon Laferterekin ekin diogu. Berak iaz argitaratu zuen Femme Fatale izeneko albuma eta orain itzuli da Femme Fatale Vol II izenekoarekin, bigarren volumena gehitu dio beraz disko horri, eta bertan dago Saint Vincentekin egindako kantua While I'll Keep Writing Songs For You. Eta Irlandara joko dugu, Dublin iritik Garriers taldea, eta hau euren lehenengo diskoan agertu zen, Top of the Bill.

2024an ezagutu genuen taldea Carriers, disko honekin Command C izeneko lanarekin eta Irlandako edo Dublin hiriko post-punk olatuaren parte egin ziren. Bueno, bigarren pausoa irail honetan iritsiko da, disko berria iragarria dute, eta hau da aurrerapena. Nobody's coming to save you.

adibidez Fontaine's DC gustuko baduzue, hiri beretik eta estilo antzekoan Garriers eta euren disko berria irailean iritsiko den lana kantu honen izen berekoan Nobody's Coming to Save You. Eta lasaitzera joko dugu Jose Gonzalezen disko berriari beste bisita bat eginez. Hau da A Perfect Storm.

Johnny Marr gitarraiole entzutetsu ari gara ditzen, badakizue bere ibilbidea The Smiths taldean hasi zuela eta aspalditik jarraitzen du bakarkako disko interesgarriak argitaratu zau album berriko lehen aurrerapena da Spin izeneko kantua. Beste aurrerapen bat orain, hau da Benjamin Clementine eta bere kantu berria Pizza Mine.

Piano eta ahotsaren erabilerak eta ahotsaren tonuak ere guri behintzat gogorarazi digu Nina Simone. Benjamin Clementine ingelesa da eta bere besti berria Pizza Mine. Good job.

Eta estiloz zeharo aldatuz punkera joko dugu, zikin dira aditzen ari garen hauek, beraiek eta flash izango dituzue zuzenean bihar Bilboko kafean zokean.

Zikin talde lekeitearrak iragarria du uztail honetarako beraien amaiera azkeneko bi kontzertuak, uztailaren 24an Añorgako gaztetxean Borlarekin eta uztailaren 25an Lekeition euren herrian Borlarekin eta El Bolquete taldeekin bertako gaztetxean. Hori izango da taldearen azkeneko kontzertua, baina beste aukera bat esan bezala bihar bertan Bilboko Kafe Antzokian Flash taldearekin. Beste aukera bat esan bezala bihar bertan Bilboko Kafe Antzokian Flash taldearekin.

Pitziger, Buddy Guthrie edo Bob Dylan beraren oinordetzari jarraituz, Masks Off izaneko disko berriarekin Jesse Wells.

0: eta garajeroago jarrita eta fuzz distorsioari eman da, hau da John Spencer eta bere disko berritik Step on the Gas.
1: Going in the back of my throat.

0: John Spencer en disco berria dagoeneko kalean Songs of Personal Loss and Protest. Eta estiloz ez gara gehiegi aldenduko gaurko ibilbideari amaiera emateko. Hau Jack White-en beste kantu berrietako bat da, badakizue azkenean iragarri duela disko berri baten parte izango direla aurrerapen hauek guztiak, Frozen Charlotte izeneko albuma, hau Derecho Demoniko. Gubiar itzuliko gara, badakizue gaueko amarrak inguruan hemen txizaten garela Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan, eta musika eskuentzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Estatu Batuek eta Iranek etzi Suitzan bake memoranduma sinatu atarian Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak beste dekretu bat iragarri du, Irango gerraren ondorioek eragindako kalte ekonomikoak arintzeko.
2: El 29 de junio vamos a aprobar en Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto Ley de Protección a tejido productivo, también a la ciudadanía de nuestro país.
1: Dekretu berriak zehazki zen eurri jasoko dituen ez du jakinarazi, baina gaur bertan kongresuan aurreratu duenez, ehun produktiboa eta herritarrak babesteko helburuz talde parlamentarioekin negoziatuko dute testua. Illa bukatzerako onartuko dute dekretua, indarrean diren neurri aringari gehienak orduan agertuko direlako. Hori gaur Espainiako kongresuan albistea, bada aurrez jakinarazi du Imanol Pradales lehendakariak 36 neurriko agiri proposamen propioa igorri ziola herenegun Espainiako presidenteari.
3: Hormuz neurriak ekimena martxan jartzeko proposatuta. Bi helburu nagusirekin. Familien poltsikoa babestea, batetik, eta ekonomia produktiboaren, industriaren eta lehen sektorearen lehiakortasuna sendotzea bestetik.
1: Aragiaren eta arrainaren beza 104 murriztea, argindarraren eta gasaren fakturan izandako jeitsiera berreskuratzea, erregaien deskontuak eta industria elektrointentsiboa eta lehen sektorea laguntzeko neurriak leudeke Pradalesek Sánchezi proposatutakoen artean. José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiak errugabea dela aldarrikatu du Auzitegi Nazionalean gaur ikertu gisa deklaratu ostean, baina Kalama epaileak kriminalitate zantzuak ikusten ditu oraindik ere. Ez du sozialistaren aurkako kautelazko neurririk hartu, ez duelako ies egiteko arriskurik ikusten, baina hiru orduko deklarazioak ez ditu kriminalitate zantzuak ahuldu magistratuaren arabera. Plus ultra auziaz baino ez du hitz egin Zapaterok, bere errugabetasuna aldarrikatzen bulegoan aurkitu zizkioten bitxiez ez duitzegin. Ohar batean esan duari bai, delitu oso larriak leboratzen dizkiotela, behar diren azalpenak emango dituela, eta epaimaiari bere ondarea ikuskatzeko baimena ere eman diola. Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak amaitu du jada Martuteneko espetxetik Zubiatako espetxe berrira presoak eramateko operazioa. Atzo hasi zuten ia 300 presoren leku aldatzea, baina gehienak gaur eraman dituzte polizia dispositibo zorrotzaren zaintzapean. Ertzantzaren dozen erdi furgoneta aritu dira joan etorriak egiten, polizia ibilgailuek inguratuta. Presondegi berria Martutenekoa baino nabarmen handiagoa da, 400 presorentzako tokia du, 245 laguneko lantaldea, eta kirol eta isirako instalazio gehiago arduradunek azpimarratu dutenez. Nafarroa zuten kontrako planaren aurre larrialdi egoeran sartuta dago atzo eskerostik, eta Javier Remírez presidente ordeak deia egin die herritarrei eta nekazariei azken orduotan arduraz joka dezaten.
4: Nos gustaría hacer desde el Gobierno de Navarra un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad de toda la ciudadanía. Las condiciones meteorológicas previstas.
1: Gaur bertan, Peralta, Viana eta Corellan hiru sute itzali behar izan dituzte zuhiltzaileek. Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian ere abisu horia izango da indarrean bihar, sute arriskua altua izango delako lurralde osoan. Izan ere bihar Beroz Argoria izango dugu protagonista denean. Naiara Barredo, Euskalmet, Gabon.
5: Gabon, gaur egun amaitu bitartean eta baita gauean ere tarteka zaparradatxoren bat ez dugu baztertzen bereziki mendebaldean. Eta bihar beroa izango da protagonista eta barnealdean 25 graduak ere gaindi daitezke. Hegoekialdeko haizea ibiliko da, eguzkitsu egongo da ordu askotan, naiz eta lehen eta azken orduetan gehien bat hodei batzuk agertu. Eta horrekin batera arratsaldean hegoaldean eta mendebaldean gehien bat zaparrada trumoitxoren bat bota lezake.
1: Errepidetan ez dago aparteko arazorik uneotan. Besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: Zuetako batzuek gogoratuko duzue, ama begira zazu antzeslanura, Kontxu Odriozola, Jose Mari Garmendia, Elena Irureta eta beste hainbat aktore ezagunen parte hartzearekin. Ba orain, itzuli eginda ama begira zazu obra. Bertsio gaurkotua dakarkigu, Xirikara antzerki taldeak. Zarauzko txinatar bazar bateko atean irakurritakoa. Bazarreko langileak errespetatu, bestela kalera ateraraziko zaitugu. Sinofobiaz aritu dira faktorian. Atzerriko herrialdetan jatorri txinatarreko pertsonei egiten zaien bazterkeriaz. Mikel Esklamadonek ilgora izeneko tea ekoizten du Uztaritzen. Bertako Muxiugorriko bordara joan gara Mikelengana. 2020an hasi zen tea landatzen eta 2023an tea ekoizten.
1: Ama begira zazu ziur entzun duzuela zuek behin baino gehiagotan. Zenbat kilometro ez egingo zituen antzerki honek. 80ko hamarkada haren hasieran kilometro asko egin zituen. Ama begira zazu antzezlana. Elena Irureta, Kontxu Uzkudun, Jose Ramon Soroiz eta Mikel Garmendia, Euskal Herriko frontoi, kiroldegi, antzoki eta makina bat aretotan ibili ziren Iruretak eta Uzkudunek idatzetako ama begira zazu antzezten. Eta bertsio gaurkotu batekin dabil orain, herri-zerri, segurako Xirikara antzerki taldeat ere.
2: Halaxe da, Idoia Urangaren zuzendaritzapean berritu dute humorezko antzezlan mitikoa. Jatorrizkoa bezalaxe, sei esketxez osatuta dago, baina zazpi dira oraingoan aktoreak. Iaz hasi ziren batean eta bestean eskaintzen. Joan den ostiralean 8 Ibarrako kulturretxean ziren eta ez nuen aukera galdu nahi izan 21. mendeko ama begira zazu ikusteko. Emanaldi hasi aurretik taldekidekin hitz egiteko aukera izan nuen ama begira zazu gaurkotuaz, ez ezik Xirikara antzerki taldeaz.
3: Bueno, geixo, ni Olatz Etxeberria naiz. Eta, bueno, ba, Xirikara antzerki taldea, Xirikara izenez, orain dela 3-4 bat urte ezautzen da, baino antzerki talde hau 2014 urtean sortu zen, eta segurako humorezko antzerki talde bezala. Eta gero ja, ba, pixka bat, ama begira zazuin aurretik, zopa antzeslana taularatu genuen, hainbat herritan, eta horreako esan genuen, bueno, ja, horrekara izangoa, ba, izen bat jartzeko gure antzerkitaldei. Eta hortik sortu zen Xirikara, eta Lulik proposatuzun izen hori, eta nik uste beak esango jula zer dan Xirikara.
2: Luli.
4: Luis Mari, naiz, baino, inauk ez nao ezautzen Luis Mari bezala.
2: Zer gaiago?
4: Telleria, lezeta.
2: Ez dakit asmatuko nuken esan da, zu zarela taldean urterik gehien dituena.
4: Bai, dexente. Dexente diferentzik gaina. Hemen gaztena oso gaztea dau, bitarteko batzu badare, baina bueno, zaren nari.
2: Eta beti danik egin duzu antzarkia?
4: Bueno, gaztetan bai, indan hau, eta beste talde bat seguran egon zan, oin dio ez dakit nola dau, baina bueno, egon zan, eta ane indan hau, eta, bueno, oain berriz, ba, Olatzek esan da nahi beste urte elkarrekin.
2: Eta Xirikarak zer esan nahi duzea azke?
4: Xirikara, ba, pelotan guk biltzetik biltzek duen seguran ibiltzen zan hitze da, txapa gaine baino oso fine eta baitan iguale pike irtetzen zona, hori Xirikarea hori, txapa gaine baino Xirikarea. Eta hor du, Xiri eta nola humorezko antzerkidan, ba, horren ingurun jarritako izena da.
2: Eta hori da zuen taldearen ezaugarrietako bat, ezta? Ba, beti aritzen zarete humorezko lanak egiten.
4: Humorezko lanak egiten aritzen, ja. Alein jomintzat.
2: Eta ama begira zazun, ze paper egiten duzu?
4: Bueno, ba, duzki papeno gehiago. Duzket, ba, jatetxeko nausi naiz. Mohan esketxen oizpo papela egiten dut. Torremolinosen egiten dut, ba, disgustora juten dara, eh? Torremolinosa. Eta gero enkuestan ba, parte hartzen dut, baita.
2: Alegia, Mikel Garmendiaren egiten duzu.
4: Ba, uste baietz, bai. Uste baietz, bai.
2: Zure ezkerretara dagoena, ote da, taldeko gazteena?
4: Bai.
2: Kaixo?
5: Kaixo. Bueno, ni ekin Izagirre naiz, eta bai taldeko gaztena naiz, baino, bueno, danok hasi ginen hasieratik duela ja 10 urte baino gehiago. Eta, bueno, ni kasu hontan ikendet, bueno, Torremolinosen Axunen papela.
2: Axun nortzen, Elena Irureta?
5: Bai, Elena Irureta. Bueno, jatetxen baita Elena Iruretan papela. Eta Monjatan, Monjatako bat, Elenana. Asi kaixo.
2: Ea, eta hemen tartean zaudete, buze guztira zarete, zazpi.
6: Bai, zazpi, ja. Ni aiora naiz, aiora kuantorena, eta nik ba, papel desberdinek egiten ditut antzerki hontan. Naiz, Lulin Andrena egiten dona, Kontxu Odriozolak izango zana, gero neskazarretan baita, bueno, Elena nahin egiten dut, gero inkestan parte hartzen dut, eta, bai, eta harri jasotzaietan Andrea. Bi andratako bat, bai.
2: Zu berriz, nortzara?
7: Nina izarantxi barandieran. Eta
2: ama begira zazun?
7: Ama begira zazun iten dut arri jasotzaietako batene Andrea.
2: Gazteena, ala edadekoa?
7: Edadekoa, kontxu. Eta gero monjatan monjatako bat, monja eldue baitare, horre kontxu. Zatik ote da. eta gero inkestan pare bat papel diferenti ditut, bai.
2: Mordoska badirelako inkestan parte hartzen duten herritarrak, ezta? Eta zu nor zara?
8: Kaixo, ni Koldo Alustiza naiz. Hiru esketxetan parte hartzen dut. Apaiz gazteetakoa naiz. Ordo Jose Ramonek egiten zon papera dauket, mojak in pixka bat hor kateatzen naiz, bikarioare hor dauket, urdu nino tarten pixka bat. Monjak eta bikarion tarten hau. Gero harri jasotzaileen launtzailea naiz, harri jasotzaile gaztegoa da, urdu narei pixka bat erakusten, altxaera jazten harrie, eta gero aizkeneko esketxen, ba, pixka bat eiteten kestan, ba, pokito txulo, zea hola, esaldi, berezik izanez, hoi dan papela.
2: Eta zazpigarrena berriz, nor da Xirikako?
9: Aimar Balertin ez ni, eta hoxe mo, ni hasierako partalekidean nintzen baita, gero urte batzutan utzita egon naiz, eta baina antzesla honekin beize onartu naute, sangoet. Eta gehiama Jose Ramos hori izan papelak egiten ditut. Jatetxekoa, harri jasotzaietakoa, eta zen eskazarren pade esketxen ere bai.
2: Zuek zazpi lagunak agurtu zaituztet, baina badaude hemen beste bitaldekide, ez?
9: Bai, bai, gure teknikoa esango dugu, Urko, hor launtzen diguna antzeslan guztitan, pixkate aurrartzen diguna gaina, behitzaten da antzoki guztik aztertzen dituna, eta argik eta dana koloka eta ondo jartzen dituna, soinu eta dana, gero enkarni dauko baita, gure manajerra esango dugu, antzerki guztietan hemen biltzen da nagukin batea baita.
2: Ze dekoratua, ze atretzoa, ze argiez, Xirikako kideak arduratzen zarete?
9: Bai, bai, guarduratzen gara gauza baita zuztitaz.
10: Balitxek egune bat, eh?
11: Talde amateurra izateko hori dula, ez da? Ez gela profesionalak eta ez gela ontati bizi, eta azkenen guk imerra daukeula dena, eta ez tegu aipatu, baino Idoia Uranga ibili da zuzendari lanetan.
2: Hori da, hori da. Ez dut gaur bera hemen ikusten, ez daukazu bere beharrik?
11: Beharra, bai, baino ezin izan du etorri, bai, gustora etorriko zala aipatu diu, baino lanadala medio ezin izan du etorri.
2: Ba, zuek ja alare martxartuta dukazuen seinale, ala?
8: Bai, ja... Gerozta zea lasaitasun geixiok inaitzen gea, urdun, bueno, errekutsu gehio dauzku, urdun montajek eta beti eiten geonin nola itzegean, ba, geon arten lotura hona dauku, eta bateke ez dakina, ba, beste pixka bat eskue botatzei zuta, bai, nahiko ondo ertentzen doia.
2: Aizue, zeuek aipatu dituzue neukain bat orduko aktoreak, Mikel Garmendia, Kontxu Uzkudun, Elena Irureta, Jose Ramon Soroiz, ezinezkoa da ez alderatzea?
9: Zinezkoa ez alderatzea, maia hori ikusita beraiena gurea, bueno, gusaiatzen aldeun ondo nahiten, eta replika aldeun, antzazelan aldeun egokina nahiten. Aber, maia horta publiko esango dori, baina saiatzen maia hori maten.
2: Hala ere, laurogeita marreko amarkada hasiera hartan antzestu zena, eta gaur egun 2025, eta saian antzesten ari zaretena, ezin berdina izan, ala, olatz?
11: Ez, eta, bueno, nabarituko da, ikusita daukeanak laurogeita margarren hamarkadan, eta gaur ikusiko duena kontatuko je, aldaketa txiki batzuk badaudela gaurkotu indeu.
2: Lehen ikusitako jendea etortzen alda ikustera, ze gaur ez duzu lehenengo emanaldia.
11: Ez, ja, zortzigarrena edo badeu, eta, bueno, publiko adinez duenietako jende etortzea, jende heldu asko ikusita daukena, eta, bueno, ikusi eta guatuaztizkionak bertako pasaizok, eta gero jende gaztegoa, eta gero, gaur egun komentatu dugu, ez da, gaur egun zenek ez du ikusi, ez da, ama begira zazun, ez da, belaunaldi gaztegok izan, YouTube-en da ozintzilik, eta jendek ikusi du.
2: Ez da, horren beste ez hartu.
11: Ez, gioi oso hona daukean zerkionek, bai.
2: Bueno, ba, irutzen bali mazaizue, orain pakean neutziko zaituztegu, izango dituzue azkanengo momentuan egin beharrekoak, eta behin ikusi eta gero hitz egingo dugu berriz ere, eta, bueno, olakotan esaten dena, kakazarra.
11: Bai, eskerrik asko.
8: Eskerrik asko.
1: Eta egia esango dugu, kakazarra ere pentsatu dugu momentu batean, abizenak nastu ditugulako.
2: Bai, biak izan direlako ikaragarrion biak, bi kontxuak eta deitak...
1: Kontxuzkudun, minimileko sortzailearen abizena esan dugu, baina kontxu odriozola zabe ginen noski.
2: Nola ezpa, nola ezpa.
1: Tere, eta zuk zer egin zenuen? Toki hartu, bai, Ibarrako kulturetxeko aretoan geratu zinen, ez?
2: Gauzak eserleko batean utzi nituen, eta ama begira zazu ikustera zetozenekin itzegitera joan nintzen atarira.
1: Ea zer kontatu zizuten?
2: Ama begira zazu ikustera?
12: Bai, asmortan bintzaz, bai.
2: Lehen ere ikusita altzaude?
12: Bai, aspaldiko urtetan, bai. Aspaldi. Ta sekulako parragin nitun. Horren ati ator.
2: Non ikusi ote zenuen, gogoan duzu?
12: Bai, uste Iparragirren Tolosan. Eta zono iztia inaizen esaten.
2: Ia Iparragirrerik ez dago?
12: Ez dago, horren ati. Hoi desan nio, jumar dauzeti, sekulako parragin gehi. Hoi dauke buru, beste ikizteraz.
2: Lagunekin zato zorduan.
12: Iru lagun.
2: Zuk ikusita daukazu, aurrez?
13: Ez, nik ez. Nik ez.
2: Eta zer kontatu dizue? Nolakoa dela edo?
13: Horrek esan diuna, oso iguzkoa ontzala eta etorri behar deula. Aero?
2: Parre egiteko prest.
13: Bueno, asmorrekin.
2: Ea ba, gustatzen zaizuen?
13: Bueno, aher, kusko deu.
2: Zuek ere bai sarrera hartuta, kulturretxean sartzeko prest, ama begira zezu ikustera.
14: Bai, oida, asmortan bintzat.
2: Familian zatozte?
14: Bai, bai, bueno, alaba, aizpa eta maginarreoakin.
2: Aurrez ikusita baita ere, ala?
14: Bai, bai umean intzenean, justu begira itxuea eta behin dela goita amar urte edo estrenatu zala, bai, xe, amar urtekin ikusita, bai.
2: Eta zer duzu gogoan?
14: Bai, esan, gehiegi ez, bueno, batzen aiz pertsonaietaz, ba, kontxo dure zola eta nola ateratzen ziren, eta gerora egia da, ba, telebistan eba ikusi etela, o esketxen bat, eta bai, ba, oso, bueno, barregarri ezala, eta polilla.
2: Zugu aldituzu amar urte?
15: Ez.
2: Zen badituzu?
15: Zortzi.
2: Eta, nora zatoz, zer ikustera?
15: Ama begira zazu.
2: Ikusi alduzu inoiz telebistan edo?
15: Ez.
2: Eta zer kontatu dizute, nolakoa dela?
15: Barregarria.
2: Eta parra egiteko gogo zatoz?
15: Bai.
2: Ea, ba, parre asko egiten duzun.
15: Bai.
2: Zu ere, bai.
1: Bai, bai, hemen gatoz. Gadei bateko kontu gogoratzea, eta bai. Bai
2: aurrez aurre ikusitakoa zu ere?
1: Bai. Eske antzerki hau izan zan, bun bat izan zan hemen ingurun. Garai hartan, eta, bueno, ba, jende pila bat ikusi gendun, da, bueno, berriro hemen bertzutela, ba, etorri gai ikustea.
2: Ba, gozatu?
1: Bai, asmortan.
2: Zuek ere hilaran zaudete.
16: Bai, torri gea. Gustatzei goztiletan launak elkartu, eta ba, olako euskerazko gian plano bekitea, ba, gustatzei zaizkigu.
2: Eta ma begira zazu ikustea?
14: Bai, ba, ezin hobea, gaina nik bintza rekordo dauke txikitan ikusi zan amakin, eta, ba, bueno, hoi goto arazteko ere, ba, politia.
2: Zer duzu gogoan?
14: Urdun garai hartan Goenka lehen atatzen zan kontxu, hua daukat buru, baina gero ze pasatzen zan, guatzen ez parrin genula, horrekin gelditu nintzen.
2: Zuk ikusita aldaukazu, orain baino lehen?
16: Ba, nik esango nuke baietz, baino ez daukatola oroitzapen oso garbik, ze pasatzen, baino gure artista euskaldunok indako lan bat ikustea, beti gustatzeit.
2: Segurako hauek ere artistak dirudite.
16: Bai, ba, baina izautuko itxego, aber, zes kontatze guen.
2: Ea gustatzen zaizuen, ba.
14: Bale, mi esker.
2: Zuei, umekin zatozte zuek?
17: Bai. Bai, ala, bueno, erabate umentzako horra ez da, baina, bueno, niko horretzen ez, niko ikusi nuenean bere garaian, horra originala intzenean, ba, nire...
2: Umea zinela.
17: Umea izango nintzen, bai.
2: Eta zer kontatu diezue, zer ikustera datozela?
17: Ba, bueno, niko goratzen detena da, zirela historio asko, diferenteak, eta, bueno, ez dala, hola, historia bakarra, eta, bueno, ba, egora ezberdinak agertzen ditu nantzez ama dala.
2: Zoaztoki hartzera, sartzen ari data jendea, jo.
17: Agur.
2: Eta bai, farre egin zuten suelto, xirikara antzerki taldearen ama begira zazu ikustera Ibarrako kulturretxera arribatu zirenek. Jatorrizkoan bezala, sei esketx ditu 21. mendeko ama begira zazuk. Hori bai, ordena ez da bera, eta aktoreek esketxen tartean egiten zituzten monologoak ez ditu gaur egungoak.
18: Ez nola errepikatu itxegenune aktore batzuk, ba, hobetuna etortze zitzaiuna aldatzeko denboa teukitzeko, bai.
19: Eta guk monologoiek kenduen genitun, ze, bueno, gutzakore nahiko testu zan bestelare ikasi beharrekoa, eta nahiago gendun ordubeteko emanaldie gelditzea, baita juten gian tokiare, bueno, a publikoa esketxoietan, esketx nagusitan zentratzeko, eta hoxe.
20: Ama begira zazu leiotik plazara, gubezelakorik tan plazan
2: Antzeslanari izena ematen dion kantua abestuz, hasten dute emanaldia Xirikakoek ere. Ondo abestuz.
4: Bueno, la psico deu. Ez gea pasatu kortik.
0: Antxona korune ibiltzen da, ta?
2: Jatorrizkoan aurreskua dantzatuz amaitzen zuten emanaldia Elena Iruretak, Kontxu Odriozolak, Jose Ramon Soroitzek eta Mikel Garmendiak. Xirikakoek ez dute dantzarik egiten.
0: Ez daukegu habilidade handigik dantzan. Kantune, bueno, baino, bueno, beto xe moldatzen ga. Eta dantzana erabaki gendun, ba, igual hori beste bateak utziko gendula. Ze toki aldetik enda batzutan ez da, eta luzaure igual ingo zitzaigula desiente, eta orduan san gendun, honekin nahikoa izango deu.
2: Izan ere, lau ziren orduko aktoreak eta zazpi oraingoak. Orduan, biziren goierritarrak eta orain denak. Eta antzematen da izkeran.
21: Antiago! Antiago!
9: Oire esentzie mantentzeko gindau, goierritarran esentzio hori mantentzeko.
21: Borinke, borinke. Hau, netzako da.
2: Edukiari erreparatuz ere, badaude aldaketak. Jatorrizkoan adibidez, etzen zigarrokeri falta.
22: Ez, segi da, Elenak eta erre jentzuen, guri setxun zuzendarik esan ziren gaurkotu imerdeu, eta gauz aldaketa batzuk imen imerdeu bere esentzie mantenduz, baina ba, esan dezun bezala zigarrona, gerore bueno, ba, gizonezko kemakumei taka ipurdin ikutze hori, eta bueno, ikutxu matxista horiek boitenak kendu intio.
2: Hori bai, bi bertsioetan dutokia garaibakoitzeko aldarri feministak.
23: Ara, gure berdintasun eta eskubideen atzik gabitzen. Ta, pixkara gauza. Okerrena da, gizartu ere doken, kontzientzi falta, korrekin dana esata da.
24: Okerrena, eta emakumen arten gainea, zera da, kontzientzi falta, eta horrekin dena esan da, eta badakizu, Emakumeo, beti aurrera!
2: Gainontzean, 21. Mendeko ama begirazazun, wifia dago, eta ez dago pezetarik.
4: Ah, 83,50, zin eman da, agustora eta gure bai, eurotan.
2: Eta duela hiru hamarkada pasatxo bezala, egiten dute gaur egungo ama begirazazun bonolotoa. Eta irakurtzen dituzte egunkariko eskelak, eta horoskopoa. Ah, eta irratia ere entzuten dute.
9: Bai, albiste oso ona emateko ez da, baina bueno, irratik seitzen doa indik, bai.
25: Albisteak, barkatu entzuleok. Une batez, saio hau egen beharra daukagu albiste garrantzitsu bat adierazteko. Gaur goizetik, gaixo bat falta da Arrasateko eroetxetik. Gizonezkoa bera, braki ilunez jantzitatua, eta kabardina bat darama. Agresibitate handiko gaixoa denez, dei berezi bat egiten diegu emakume edo guziei. Mesedez, ez zaiozue edo zeini ateak irekin. Berriro diogu, kontu zibili emakume edadetuok, itxuna honetako gizonekin.
2: Ai, eta kaleko inkestak, zein zaila zen eta zein zaila den kaleko inkestak egitea. Okerragoa da, orduko galdera ez dutela gaurkotu beharrik izan.
22: Igual, zenbat urte pasadien eta testu ingurue berdine izaten jarraitu lehik, Zenbat urte eta oendi diskurtso berdinekin eta borroka berdinekin. Eta gure esketxontanean zematen da ez da, denetariko jende anitze eta zuk nahi dezun hori ezin jaso.
2: Ze galdera zen?
26: Inkesta bat egiten ari gara telebistarako eta zure erantzuna behar du.
27: Ke te pasa? Si vienes con el cuento de los paraos, tienes fiesta, Que ya me habéis sacado bastante antes también.
28: Iso, horren dik ez horrentzatzen zantzerta atorren da.
23: Zuretzat ba alda erbionetan arrazismorik.
2: Eta bai, ama begirazazuren bertsio gaurkotuan ere jaso dute, jatorrizkoan horren ezaguna izan zen beste puntu bat.
21: Guai, jarriko zikoan ikauzak, pontio pontioa.
28: Horren txe jarri ditut gauzak, pontio pontioan.
2: Eta zerbaitek ezberdintzen baldima ditu bi bertsioak, emanaldien berri zabaltzeko modua da hori. Jatorrizko ama begira zazu egin zutenean, zientzia fikzio ziren sare sozialak. Orain, ezinbesteko, Xirikara nondik nora dabilen jakiteko.
19: Iraien dauzkeu ordizin eta helduaienen, iraiak 4 eta 6en. Eta ozein herri edo elkartek nahiko balu bere herria ama begirazazu emanaldi gaurkotue izan, ba irikita gaude Xirikara sare sozialetan edo gmail-ez idatzita. Xirikara@gmail.com edo Xirikara soilik Instagramen.

0: James, James, Ling Chong, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Nola etorri zara, Donostiatik tik miramonera?
1: Autoz etorri naiz.
0: Autoz etorri zara?
1: Bai.
0: Beraz ez duzu zure liburu dendako libururik irakurtzeko aukerarik izan autoan?
1: Ez. Tamales ez.
0: Ez pentsatu du igual autobus ez etorri bazina, kaso ez? Liburure matira kurreko zenitela.
1: Bai, komiki bat edo manga bat irakurtzeko aukera, baina ez.
0: Ze zure liburu dendan saltzen dituzun liburu gehienak irakurtzea dituzu? Batez ere gero norbait sartzen bada, ba, zer eta nola gomendatu jakiteko?
1: Normalian adibidez, Jujutsu Kaisen gehien saltzen dut, bai.
0: Mm-hmm. Zer da hori, barkatu, eh?
1: Da manga bat. Nola saldu. Zezaia.
2: Tira, aipatuko dugu denda, aipatu dugu, liburu bai. Denda, Jonilla izena du Tolosako Errementari kalean duzun liburu dendak. James, zezan nahi du Jonillak?
1: Jonia, egia esateko Japoniaz liburu denda esan nahi du. Honda liburu eta ja denda bat.
2: Mm. Nolakoa da, ondia da?
1: Oso txikia, agian 30 ez dakit metro karratua. Mm-hmm. Jo, txikia, bai.
2: Eta ez dakit, nolakoa da orain erakusleioa? Daukazu Errementari kalera, daukazu erakusleioa eskaparatea. Nolakoa daukazu orain?
1: Erakuslea nola
0: dauden? Zer daukazu? Zer nabarmen duzu?
1: Ipuñak, jolasak, manka batzuk, pampiñak ere ditut, eta gehien bat figuras, banprestoko figuras. Holan...
0: Banpresto.
1: Bai, banpresto da, bueno, hornitzaile bat, eta egiten dute mangark agertzen diren personaiak, baina figuratan.
0: James, alere, Hongja, liburu denda da, japonieraz. Manga berez japoniarra da, ez?
1: Bai, hori da.
0: Eta zu non darra zara?
1: Hong Kongekoa naiz, bai, baina manga... Asko irakurtzen dut eta asko gustatzen zait eta horregatik ez dakit pentsatu dut negozio bat eraikitzeko denda, komiki denda edo manga denda bat eraiki, bai. Mm-hmm.
0: Gasteizko gure etxean da, Elaia Goikoetxea ere. Elaia, kaixo egunon?
3: Jo.
0: Zu manga zale altzara?
3: Ez mangaik ez dut irakurri ondion, baina animik bai ikustetxuaz.
0: Ah, animeak bai.
3: Bai.
0: Eta zein da ezberdintasuna, barkatu manga animea?
3: Manga komiki bat da.
0: Bai.
3: Eta gero ez deixo bardine kontaten da, zer iso bat etxen dabe, eta reio dibujo asasima da zumeiman.
0: Ah, ikusentzunezkoa da animea.
3: Bai, izango baietz. Pare batzuk ikustetxuaz.
0: One Piece irakurri ala ikustea bezala.
3: Bai, adidez, justo hori ontsena bel ikusten. Baina ez dut irakurri, ez.
2: Mm-hmm. Elaia, zu ondarro arrazara, baina ez zinen Euskal Herrian jaio, zein da zure historia?
3: Ba, ni adoptatanam, ontxe eta iri urteakat, eta niri gurasuk 11 jabeteaz hartu nitzuen, eta ja ondarrun neguan 11 jabeteaz, detxo. Eta, ba, ondarrun jaso ez, azina, eta ez du iso dana bertan itxuaz, azkenengoko laurtik, kendute unibertsitatea etorri nala Gasteizen ikastea.
0: Zer izara ikasten?
3: Ja ikasi neban, ja aurreko urtina matxenoan karriri eta on erizain modun lanina.
0: Lanean erizara. Bai. Ta zure sorterriarekin zer eman duzu?
3: Zezu
0: jaio txinan jaio zinen.
3: Hori da, ni jasu nitxan Benghu deitzen dan hiri baten Anhuiko provintzian da, eta gutxi gora bera zango neuke Pekin edo Beijing hiri burutik kutxin hiru ordu eta dala maso menos. Nik neuk ez da gat rekordoik bertako iserrena, baina jalan kontaztena txigura zuketa, ba, bertan Benghuko toki modernuetareko hortxe toki baten lan itxuen, eta gazte batzu topan itxuen, polizia junzin, eta honzin eure guraso biologiku topaten, ba, otalau orduz. Ez ben inor topa, orduan bertako orfanato batearen itxuen, eta ja, ba, 11 jabete justo eine bazen, amentxe, ondarrune guala, más o menos, así que... Ez tagat ez eixelako rekordoik egizizan, ez tagat hori zuerti.
0: Eta erakartzen zaiztu sorterriak, ikasi duzu bertako kultura, hizkuntza, joan zara sekula?
3: Ba, behatu, juteko asmoakat, gurasukin eta neure bikotiaz, baina eskestagat idea ipez, inosina egon, zapertatik etorri nintxanetik, izkuntzi be, estagat, oza, asmoakat ikasteko, baina ez da inoxasiko nazen, ze ontxarte nahi dan beste gauza itxuaz, sustala monden poraik bez, akademiso bat apuntateko, barai barazela, baina, bueno, ez, izkuntzi bestagat, eta bai, kulturi guztaren gazta, gixizan, asko, asko.
0: Ba, Laia Goikoetxea eta James Lynchonek gaur zuek faktoriara gonbidatzeko aitzakia, pasaden astean Zarautzen, Zarauzko Karambola dendaren atarien irakurritako kartel batek eman digu.
2: Bai, denda honetan ez ditugu onartuko ez iruzkin arrazistak ez da baztertzaileak ere. Langileekin errespetu zaritzen ez den edonor, kanporatu egingo dugu, eta arren ez itzazue ongi zuen seme alabak. Karambola denda bazar bat da, denetik saltzen duten denda horietako bat, eta saltzaien artean jatorri ezberdineko jendea dago, eta noski baita asiarrak ere, kartela jartzeko motiboen gainean galdetuta kontatu ziguten errespetu urratzeak adin guztietako bezeroen aldetik jasaten zituztela, eta gaztetxo askok euren azentua imitatuz batrufa egiten zietela.
0: Jatorri asiarreko herritarrak jasaten duten xenofobia zaritu nahi dugu gaur zuekin, James eta Laia, sinofobia ladeitzen zaio zehazki, jatorri txinatarrekoek jasaten duten bazterkeriari, zuek hitza bera, James, ezagutze altzen duten, sinofobia?
1: Bai, baina ez dakit, ez nuke erabiliko edo iruditzen zait xenofobia edo ez dakit, arrazakeria hitz oso gogorra dela, eta agian gorrotarekin lotzen dut, eta bai iruditzen zait agian hori bai beurrekeria dela, eta agian umeak edo umeak dira, eta nolabait agian beste herri edo herrialdeetan horrela ere ez dakit barre egiten dute hizkuntza ez badute ondo hitz egiten.
2: Zarauzko bazararen kasua aipatu dugu, bertako langileen azentua imitatzen zutela gaztetxoek. Ez dakit zuk pairatu duzu inoiz horrelakorik zure dendan edo oro har?
1: Dendan edo oro har behar bada agian txino deitzen didate. Agian adibidez toki itxi batean edo toki txiki batean, adibidez autobusean agian umeek esan zuten behin, txino bat dago, non, hor, eta hor.
2: Gari ziren.
1: Bai, eta noski. Eta beste adibidez, pasaden bi astean, gian kirodegantzko bidean, bizikletaz, atxetik pasatu zen auto bat, eta hasieran susto bat emateko ez dakit oiuka, baina behin nire aupegia ikusita txino, baina ez dakit, hori ez nuke esango gorrotoarekin egin zutenik, ez dakit.
0: Elaia, zuk, zu familia euskaldun bateko alaba zara, eta zenturik gabe hitz egiten duzu euskaraz, baina isilik zaudenean eta zure itxuragatik bakarrik norbait zure gana zuzentzen denean, sekula sentitu alduzu alakorik?
3: Ba, nik esan eike ondarrun ez dote lagazan arrazeskerik, oza, ez dote, oran, txikitzaz igual non nox, akordadena, basta, ibaste maturteukiko neban, 6-7 urte, lagun bateaz neuan eskolan, eta eski, ba, igual, patixunez, ume guzti jolazten, da, zeo ze pasazan, da torri aztan ni baino nauzixa baran bat, eta, txina, ez da izte, eta, karo, ni, a ber, nik egizizan, beti jakin izan dut adoptadin ala, oza, ez da egon, ez momenton bat, gurasu jarri izena genizaten, eba parkatu adoptadiza tal, ez. Osea, beti jakin izan dut berzesente ukirot, orduan, karo, niri txina ditzustenin, ni pentsan eban, bale, pues, eske ise barririk ez dutaz usaten, osea, nik barai txinin ala, euskaldune, eta ba, rasgutagat eta origen txinu, baina, sin maz, darrun lagunak hartu ban, eta, zetan zabi txina, zuri ez dutzu errespetu erakutzi, ez daize, eta hor, ja, euskati importantzis emoten azin itxan, ez, asuntuai, baina ni bestelan, bastante normalizatakat. Egixera, hori nire bezarrun eta holan, ondarrun bertan errixin ez dut jasan, esan duten modun, baina gero, etorri nazen nien igual unibertsitatea, eta ja, biskat nauzi xauan azen nien, ba igual farretan, ba, juerga urtenen azen nien, gaztin artin, nero, no, no, igual bai komentazte ba, ai, zelako txinita guapa sa, tal, eta ni, a ber, eso de txinita, igual sobra neguan, ez? Baina, bueno, baina oso gitxi, oza, nire bizitzan orokorrin, esango neuke ez dutela jasan. Gero, lanin, nazen nin, biharrin, ja, jente helduk eta, ba, igual, bai, alan lehengoko, alan itxuri edo moten duten ez, ba, txinia, txinia nazen ez, ba, erdeaz etxeste berba, erosat ezte, ene, euskeraz dakixu berbetan, ai ba, ene, ja ikasi zut euskeraz tala, gomo, ez dakixu nire izto isi, ordu non dion ez juzga, ez dai, baina orokorrin esango neuke ez dutela auki alan arrazismoaz kontaktu askoik.
2: Sinofobiaren adibideak kontatzen ari zarete, normalen o gehienetan zein forma hartzen du, irain zuzenak entzun dizkizuego, mespretxuzko keinuak, bestelako bazterkerian nola, gehienetan nolako izaten da sinofobia hori?
1: Adibidez, holan agian pertsona batek ezagutzen banau, agian bai erabiltzen dute holan puto txino
0: irain zuzenak, alegia. Bai, normalean irain zuzenak.
1: Bai, bai,
0: baina batzutan hori sumatzen da, igual, etzaituzte zuzenean iraintzen, baina, ez dakit, hartzen zara autobusean beti zure alboko eserlekoa dela libre geratzen dena, edo, ez dakit, beste keinu txiki hoiek.
3: Bai, oza, edo mikro horretxe irainak, ez, ba, igual autobusin edo leko politikutan behatu txetzu, nire bintzat asko behatzen abe, kalin. Bat ez behe, onirixin, asko behatzen abe, igual ez daulako ikusi, jala, itxinatar bat, euskeraz berretan, edo, igual nibe itxuraz kanpotik, ba, igual ez tagate, oza, bai bakarraz guk, nire kasun, baina askorek ez da ezte, ah, txiniza, komo que, no se, ez da izan esplika, ba, kanpotik bai bana txinatarra, ba, arraz guk atxik eta bisak atxik, baina gero, janskeri edo, zoldaten duten, bibri edo auri, bai, euskaldunera nez, ba, ez da be, oza, ez da ezte, baina, zun hori torri zinean. Baina, bai, nik azketan, nire kasun, mikruk esan dio oso txikixak. Yeah. Alan behin igual jasandote akordadena zela direktamente, oza, zuzen esati zeu zeinek puta txina, porque bai esazte, ba, esatzutena juergan, ba, igual gazte batek soltaztan, puta txina, no seke, eta era como, parkatu, nik zuri estotuten ixe, oza, hola nik izateko niri. Eta launak, hori babesa bai, ba, okate, bai, okirot, launan babesi. Baina, nik askotan Pasatzen dut honek, yeah, ez dakarri ideaik eta jazta. Osea, nine eurea eta zuze eurea eta atzan nine bakotxa baki bilan izto isi ez. Eta ez da gazetan esplikazin horik eman biharrik.
0: Elaia eta James, ikuspegira jo dugu immigrazioaren euskal behatokiko ikertzailea da Arkaitz Fulla ondo.
2: Eta ari galdetu dugu, ea Zarauzko bazarreko batean jarri duten arren, ez itzazue ongi zuen seme alabak. Esaldi hori, bazergatik izan ote daiteken, alegia, ea aurretak gazten artean ohikoak diren irain horiek.
4: Horrek askotan erreproduzitu egiten dituztela bere sozializazio inguruan entzuten dutena. Etxean entzuten dutena, plazetan entzuten dutena, eta askotan agian egiten dituzten irainak beraiek ez dira segun zein dena adina, argi dago. Ez direla konsciente zerbait hori zerbait negatiboa dena, edo ez dute pertsepzio hori zerbait txarto egiten ari direla, pos agian segurazki kokatu ingutelako bromaren eremu baten edo horrela, ez?
0: Eta Arkaitz Fulla ondo kazaldu dugu euskal herritarrek jatorri geografiko desberdinetako herritarrenganako duten begikotasun hori aztertu dute 0tik 10erako eskala batean.
4: Txina jatorriarekiko begikortasun maila badagoela gutxi gorabehera bataz bestekoaren barruan, ez? 6,7 bat da txinako jatorriak daukan begikortasun maila. Gainera azken urtetako datuak edo bilakaera aztertzen baldin badugu, ikusiko dugu zelan begikortasun maila honek gora egin duen. 2019an begikortasun maila 6,1 kokatu egiten zen, eta orain 2025an 6,7 batean.
2: Dena dela, ez da iazko barometroan egin duten galdera bakarra, eta beste galdera honakoa da. Jatorri ezberdinetako bigarren belaunaldiek nolako aitorpena izango duten euskal gizartean 15-20 urte barru.
4: 2025an 146,8 esaten duela baietz, 15-20 urte barru, ba, guraso hasierarrak izan duten euskal gazte hauek onartuak izango direla. 126 aldiz uste esaten du ezetz. Alderatu egiten baldin badugu datu hauek beste jatorri batzuekin, ikusten dugu zelan bigarren belaunaldi hasierrak eta magrebtarrak direla etorkizuneko proiektzioan aitorpen maila txikiago bat izango duten jatorriak.
0: hauek guztiak ikuspegitik esan dizkigutenak, eta gogoan dugu Elene Mengu Larrinaga ere, besteak beste Korrikako Mezu Kolektibo idatzi zuen lagunetako bat, faktorian izan genuen duela hilabete batzuk. Bera ere, Elaia, zu bezalaxe, 11 hilabete zituela adoptatu zuten, eta ba, ikusentzunezko bat egin zuen, ez, 21 urterekin, 21 esalditan bere biografia bildu zuen, da besteak beste sinofobiaz ere ari da. Arazoaren aurrean, zer egin dezakegu? Erreferenteak falta aldira? Jatorri txinatarreko erreferenteak zuek falta motatzen dituzu, eh?
3: A ber, nire ustez, oza, eski gaur egun, nik uste, oza, bizkat, arritxute gatuna horra gertu dan, oza, zuk esan duzuen,
0: bai, zarautzen ikusitako bai, kartelarekin.
3: Arritxutxena gaur egun olako aurrak egoti, ez? Oza, bizkat, arritxutxena, nire kasun igual nok bizirotelako hori esperientzisi. A ber, nik erreferentzasko txinatarraik ez dakat, bai bakat lagunak adoptata zen hau bai, neuaz etorri zenak bertan biajin, eta ba, nono, esin izan dugu berba honek atzik, oza, katzik, baina ez dugu, oza, ez da nire inguruko pesta beha zan olako arrazismoik. Nino, dena zan de, a ber, umik egisera, da asko sinisten dut horre saldi xinde, umik ikasten dabe, etxin ikasten dabena. Orduan, gurasuk edo helduk irakutsi batze, era bateko kixaten babet izan hori alako xik, edo ere du muru neuk ikara bebro garazuk, obviamente. Baina, eta hola nik ez para, oza, zen nik askotan bara, iba, igual, eldu pestagarrela kulpa, ik ez azkanien lagun hartin basaz, eta lagunen batek, de repente, esan demarau, e, behat utxina bat, eta barretxena bedanak, jaja, da txintxon txin, eta rollo mitiko behatzak eruti begiseta, eta hoxe, bat, txinuk, zago, ojo almendrauda gauen, ba, hortxen zein egin, etxi, hori, ala behin, ba, igual launan hartin da zerako jajajan, oza, barrezka. Orduan ez da, txino ere duk, ba, ez da ipaz, esan, nik ez da terri esan ere duk, yeah. Esan, orduan, dalotzi mongoztan esati, birile ere duk, ez, holan, yeah. Kontrolatzeko esan nik, nintzako da noga desberdinak, ez dut ez da importaik nunguza zen, nunditat zato zen, oza, que igual gero ez da lagana olako politxe da jenti barala, ba, txartu pasara bena. Ez, ba, olako gauza katxi, olako...
0: James, zuk zesango zenuke?
1: Bueno...
0: Ezker minutuen sartu gara, eh?
1: Bai. Iruertzen zait, behar bada agian momentuz gutxi... gutxi garela, eta behar bada normalian... bakigunak normalian dendan daudera, eta... lanean, eta orduan agian esan duzun bezala referentzia falta zaur, mm-hmm. zaigula, eta holan kanpoan daudenak edo bizitzan edo bizitza sozialean daudenak oraindik gutxi garela. Mm-hmm. Eta orduan bai iruditzen zait lehenengo berauna hundiko txinatarrak behar bada agian hizkuntza ez dute ondo egiten, oza, ez dute ondo hitz egiten, ez du ondo hitz egiten, eta orduan, baina hori nire ustez gertatzen da agian munduaren zehar, oza, ez baduzu ondo hauskatzen edo
2: hitz egiten. Eta memakari gertatzen, ez da?
1: Bai, beti, bueno,
0: Elaia Goikoetxea eta James Ling Chung, eia esan gustora aritu gara zuekin solasean, beste itzordu bat egin beharko dugu, eh? Eskerrik asko eta horren gora arte.
3: Bai, plazer bat.
5: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
0: Te landarearen loreak ez. Goiko puntako osto freskoak, hoiek dira biltzen direnak, eta horrekin egiten da gero tea. Euskal Herrian ere bai? Ba bai, Euskal Herrian ere ugaritzen ari dira, te ekoizleak eta jakin mina asetzera, antxe joan da ustaritzera, Aitor Urkola, itzordua egindua, ilgora, te etxeko Mikel Esklamadorekin. Aitor, kaixo egunon.
6: Egunon, Maider, ustaritzeko Muxugorriko bordara etorri gara gaur, eh?
0: Bai.
6: Te gorria ere baute da, Muxugorrin, Mikel Esklamadon, ilgora markako te ekoizlea, egunon.
7: Egunon zuri.
6: Bada, te gorririk.
7: Badateko gira, bai. Gero, askotan tebeltza deitzen jogu guk hemen Europan, jaten dugu, edo Euskal Herrian ere, baina, bai, tegoria azkenan Txinan deitzen dutena, ba, tebeltza da, gure tebeltza, bai.
6: Pero noiztik tea ekoizten ustaritzen, Mikel?
7: Ba, sinintzen te landareak landatzen 2020-21, baina ekoizten zinez eta hori ekoizpena tasaltzen 2023-tik. Sinintzen ja ofizialki ekoizten tasaltzen.
6: Bueno, Mikel Esklamadon, agian jende batzuri ezaguna egingo zaie, bazen Mikel Esklamadon bat, AEKako koordinatzaile Ipar Euskal Herrian, bazen bat egalaldian, piztiekin eta piztien errekuperazioan eta lan egiten zuena, Mikel Esklamadon ura bera da, hau ere orain tea ekoizten duena.
7: Hori da, egin zu pixkat nire bizi profesionalaren laburpen txiki bat, baina hori da, beste lan batzu egin ditu lehen dago, eta gaur egun azken dugu, azken bost sei urteetan jari nahi zorain laborari bezala, eta tea ekoizten bai.
6: Tea, eh? Ez da Euskal Herrian tradizio handiko landarea, ez dakite bakarra zaren Euskal Herrian, edo jende gehiago ere hasita dagoen tea ekoizten hemen inguruetan.
7: Bagira orain multzo txiki bat, ja hemen Ipar Euskal Herrian bereziki, nik uste bost eta hamar ekoizle artean, bai kostaletik Siberura, eta mendietan eta ere tea ikusten aldugu hemen iparraldean, eta egoaldean ere, hasi da jendea pixan Nafarroan eta Nafarro iparraldean noski, eta Bizkaian ere, bate tesoro batzu ikusten aldira. Tradizio bat ez, askotan ez da ikusten, baina nik uste dola berriun urte ere biperra etzen ikusten, eta tomatea garai batez ere ez, edo lursagarra bezala, beraz, hori da, garai, bere, bakoitza bere garaiarekin bizi berda, berba, eta pixkanaka, ba, atzerriko landare edo kultura berri batzu iristen ari dira, ikusten dugu ongi egokitzen direla gainera, ze azkenan urri gabe eta hemengo klima gauza askorentzat ona da, landare guzti, enitzen zat, beraz, zergatik ez.
6: Orain, bueno, langile batzuk ere inguratu dituzu, batzuk langile besteak etxeko, orain da, bete-betean lan egin beharreko garaia, tearen zat.
7: Bai, zinez da berria da, martxoaren 19 inguruan hasi gira urten lehen tostoak biltzen, eta orain ekainaren 30 arte egunero eguzkia lagun baldin badugu, ba, egunero ibiliko gira ostoak biltzen, eta gero ja uztailetik goiti dohteekin eta beroarekin landarea hasiko da pixkat kalmatzen. Baina hor sasoin bete-betean gira, uda berria da, osto fresko-freskoak ateratzen ari dira, kalitate mailan ere oberenak.
6: Tea hartzen, badakigu, baina agian benetako tea kalitatekoa eta hor agian ez gaude hain ohituak, eh? Agian jende gehienak hartzen dutea, supermerkatura joan eta kaxatxo batean, zehazakutxo batzuetan eta urrirakinetan botatzen dena. Horren oso aldeko etzarazo.
7: Ez bortzaz, ez egia da, badugula arte kultura gutxi dugu, Euskal Herria aipatzen malu, baina Europa orokorrean, eta azkenan dugun kultura bakarra inglesek, nez? Digute erakatsi edo haiek baitute garatu kultura berezi bat tearen inguruan, eta guk hau atxiki dugu. Bere onerako, ez azkenan populakuntza edo jende guztiak orain tea daten du hori esker, baina bada alde txar bat da kalitatea, eta kantitatea egitekotan ba kalitatea galdu dute, eta horrein ba aipatu dituzun zakutxo txiki hauek ba bai askotan kalitate txarreko te bat edo landare bat gordetzen dute barnean, produktu kimiko hainitz, plastikoa eta holako gauzak, eta beraz bai hor nik gehiago defenditzen dut ba Asian, Txinan, Japonian edaten den modu hori, ostoak osoak atxikitzen baititut errauts modu hortan ezarri gabe, edo jasoma gabe, eta horrek bat dena aldatzen dio. Eta azkenean, ba, berda, ingles kultura da egokiena, ez dut erraten ere Asiakoa oberena dela, baina berda, badugu hemen Euskal Herrian ez, teateko modu bat sortzeko aukera, zerotik, ze azkenean kulturarik ez dugu, eta badugu pixkata horri alde suri hori gukere eraikitzeko gure kultura.
6: Landarea, bueno da, landare koxkor bada, metro erdikoa edo, ez dakite, kimatzen duzuelako, berez gehiago aziko litzateke?
7: Bai, hori da, berez arbol bat da. Eta landarea kamelia sinensis deitzen da, eta uzten badugu unkitu gabe, ba, 10 metroko arbol bat egiten du, eta hasian eta oianak ere badira, olakoak. Eta guk egiten duguna, eta errestago hori ekoizteko, ba, lehoetan ematen dugu, eta kimatzen dugu, bai, eskuekin, ostoak bilduz, azkenan kimua eta lehen ostoak ditugu biltzen, eta bere, pixat, buruak keltzen izkiogu, eta, beraz, oztopatzen dugu, pixat, landararen garapena, eta gainera ni udazkenean, eta kasik neguan, aizturrekin heldu naiz, eta ja, oraindik gehiago apaltzen dut landareaz, azkenan helburua dutik, albezain bat adar ukaitea, albezain bat buru eta kimu, neguan, aizturrekin heldu naiz, eta ja, oraindik gehiago apaltzen dut landareaz, azkenan helburua dutik albezain bat adar ukaitea,

0: Txatzen dut urtez urte emendatzen doala ekoizpena ere, landare gazteak direlako eta bar.
1: Bai hori da, azkenan laborari txiki-txiki bat, nahi? Zer, hektare bakarra dut landatua, beraz hori laborantza mundu antzinez txikia, nahi? Eta beraz baitut bost pasei barietate ezberdin, jakin berda edozen barietatearekin edozen te kolore egiten aldela, baina noski, barietate batzuk, ba, obeagoa dira beltzaren zat, beste batzu logurriaren zat, beste batzu berdearen zat, edo zuriaren zat, eta gero, hau guri... doa erabakitzea, ez? Eta eksperimentatzea. Berdea eta beltza ekoizten dut. Azken jendeak gehien bat eskatzen dituenak, eta nik gehien bat maite ditudanak ere, hauek dira. Eta, bai, jaten zuen bezala urtero, ba, landareak handituz doazte. Beraz, jaz kasik 21 kilo ekoiztu nituen. Aurten helburua teorian 25 kilo, 25-etik hurbiltza litzateke. Eta hori, urtero, ba, piskata handitza da helburua, 21 kilo arte iritsi arte.
0: Eta ketxo, hortik aurrera, ez duzu gehiago lursaila zabaldu nahi, langile gehiago ekarri, enpresa multinazional bat antolatu.
1: Ez, nika, zinez hori gainera defenditzen dut idoki labelarekin batera, ba hori laborantza errikoi bat, ez? Neurritikikoa eta anistasunarekin, beraz, eta ondoko pentsak eta libre goiteko beste kultura batzu egiteko. Nik adut elbururik hemen ustaritze guztia te landarez estaltzeko. Bada lan aski ja horrekin egiteko, nire elburua ekonomikoki behoita mar kilorekin bizitzea da. Pentsatu, bataz bestekoa munduan, edo asian, hektareka tona bat eta erdi ekoizten dute, nik behoita 10 kilo, kasik, 10 edo gehi aldiz gutxiago ekoiztuko dut hektare batea, baina, bo, elburua baitut nik gehiago kalitatea egitea eta ez kantitatea. Beraz, hemen nik bizpairu urte lortzen dugun elburu txiki hori.
0: Bueno, Mikel, esklamadonen gana itzulita norbaite pentsatuko zuen, hau AEK-ko koordinatzaile, gero egalaldian lanean, ze formazio ote du, goizetik gauera tea ekoizten azteko. Non ikasi zenuen, non sartu zitzaizun tearen arra?
1: Tea zinez, azken momentuan deskubritu nuen, 2019an, bidei bat eta egin eta gero Azoreetan. Hau deskubritu nuen. Ni beraz, ikasketak egin nituen Bordalen, eta hemen ere pixkate Angelun, ingurumenaren babesean eta hortan, horregatik gero egalaldian egon nintzen lanean. Eta azken urtean, ja Bordalen, masti gintza ere ikasi nuen. Lutu nintzen, hainit masti gintzari, ahnoari, eta hortan lan egin nahi nuen, baina bera, garai hortan ate kitxak egon ziren niretzat, eta etzen momentua edo nire ahloa, eta azkenan, ba hori, kasik 10 urte geroago, ba, ateak berriz ideki dira atearen zat, eta ba hola da, biziaren pixkat sorpresak.
0: Zer mimo eskatzen du, bueno, esan dugu, landarearen kimua, goiko punta esan dezagun biltzen duzula, eta gero ze prozedura eskatzen du, bezeroak katiluan, okikaran, te hartu arte, ze pauso eman behar dira.
1: Horrek eskuak bakarrik egiten aldu, makinak ere existitzen dira ustaren zat, baina gero makinarekin, ba, azkenan dena biltzen da, eta gauzat sajak ere. Eta azpiko ostoak, eta osto oberenak, freskoenak, gaineko dira, lehenak. Osto berdinekin edo zen kolore egiten aldugu, te beltza hartzen bali madut, elburua da ostoa oksidatzea. Eta ostoa bildu, utziko dugu amabosto gehi orduz, ja bambuzko platera batzuetan pixkatura eta azetasuna galtzen, eta ondotik, ja, hasiko gira prozesu hori azkartzen eta laguntzen oksidazioa, ez? Ostoa berdetik marroinera pasatuko da, edo zen naturan ere gertatzen den bezala hori. Eta hau dugu te beltza egiteko modua. Te berdea aurkakoa da, aurkakoa da, oksidazio hori oztopatu nahi dugu, beltza ez bilakatzeko, eta horretan berotasuna berdu ostoak berde egoiteko. Eta japoniarrek adibidez lurrunarekin berotzen dute, 100 gradutan, gutxi gora bera. Eta nik teknika txinatar erabiltzen dut, eta berotasun idoja berdugu, beraz wok edo zartaina undi batean sartzen ditugu ostoak, berriro 300 gradu hartan, eta horretan etengabe nahasten. Eta hori esker, ba hori, berdea txikitzen dugu ostoa, ez da oksidatzen, gero ostoa landu, bahaneko zeluluak eta usteko, beraz hori ere eskuz egiten da, eta azken urratsa beti idorketa da, labe berezi batean idortzea.
0: Hori tailerra beharko duzu hemen inguruan, nonbait?
1: Hori, hau tailerra etxe ondoan dut, eta makina aski simple batzuekin, azkenan, zartaina handi bat, eta labe batzu, eta gero eskuak bereziki.
0: Bueno, eta hortatik bizi nahi baduzu, gero saldo egin behar da, merkaturatzean nola egiten duzu, Mikel?
1: Saiatzen ez gira albe zein bat hemen bertan eta inguruetan saltzen tea, beraz merkatu batzu egiten ditut, gero hemengo denda txiki batzuetan eta ibiltzen saltzen tea, kafea eta olako denda batzu, laborari denda batzuetan, gero

0: Webgune bat ere badut eta denda online bat badut ere internetan nik saltzeko. Eta gero egia ezan eskaera undia bada iria undietatik. Bordale hemen badugu, Bordale aski hurbil, beraz Bordalek ere asko askatzen dit, Parisek ere geroz eta gehiago. Egia da te zale edo te edale gehiago badela iria undietan, beraz harian ezpiskat hori frenatzen, baina onartu beharko da egun batez ere atzegira joitea.
1: Aipatzen baduzu 50 kilo urtean, guri ez jakintasunetik oso gutxi iruditzen zaigu, eta pentsatzen dute eskuetatik kenduko dizutela.
0: Ba, bai, zinaz, 50 kilo gutxi iruditu, 50 kilo te idor, horretarako beharko dira 200-250 kilo usto fresko, 200-300 gramo egiteko egun batean. Bazari gira, egunero eta egunero, ba hori, usta txikiak egiten, baina urtanta txikiak edute itxaso handi bat egiten, ez, beraz, Ola ibiltzen datearekin, pazientziarekin, zineztea denburaren eta pazientziaren eskola da.
1: Kalitatea nahi bada, horrela lan egin behar delakoan zaude. Aipatu dugu hasieran, ez dugu gehiegi azpimarratu, Ilgora markako tea da, Uztaritzen ekoizten duena Mikel Esklamadonek, webgunea ere badu, naiz eta orain momentuan agortua dagoen iazko ekoizpena, baina izango da laister Uztaberriko tea. Mikel Esklamadon, munduko zorterik onena opa dizugu, mila esker zure arretagatik, suerte.
0: Mila esker zuri.
2: Eskerrik asko, Mikel.
3: Euskadi Erratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, azken ordukoa Estatu Batuek eta Iranek sinatu berri dutela elkar ulertze memoranduma. Donald Trump eta Moktaba Jamenei presidenteek testua izenpetu dutela jakinerazi du duela minutu gutxi Etxe Zuriak batetik eta Irango kate publikoak bestetik. 14 paragrafoko akordioa litzake azken orduotan zabaldu denez. Horietako batek 300 mila milioi dolarreko berreraikitze funtsa bideratzen du Iranerako. Aurrez Trumpen administrazioak erabat ukatuta zuen ere. Estatu Batuetako presidenteak berak adierazi du Frantziako Evianen G7aren amaiera ekitaldian.
2: But they have this $300 million fund. It's only $300 million fund. It's only if they're doing things right.
1: Bestetik, Ormuzeko itsasarteari dagokionez, Irango atzerri ministerioak berak baieztatu dio bertako telebista publikoari adostu dutela ura erabateko normaltasunez zabaltzea denbora tarte batez. Bi hilabetekoa litzateke tarte hori Etxe Zuriaren arabera. Akordioak bultzatuta merkatzen jarraitzen du petrolioaren prezioak. Gaur, $80 langatik berak kokatu da Europan erreferentzia den Brent tupelaren prezioa. Zehazki, $69.45. Hala, ari da pixkanaka gerturatzen otsaila amaierako neurrira. $62 zegoen upela Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako gerra hasi zutenean. Etxean Basauriko udalbatzako harra kaleratu du azken orduotan, asteburuan adin txikiko neska batek jasandako sexu erasoak aitzesteko. Era berean udalak ere iragarri du bat egingo duela herriko mugimendu feministak gaur arratsaldeko 7etan azaroak 25 plazan deitu duen salaketa elkarreta atzearekin. Bien bitartean atxilotuta eta epailaren aurretik pasazain jarraitzen du sexu erasoa leporatzen dioten 29 urteko gizonak. Eta Eibarren udalbatzak urgentziazko ezoiko bilkura egingo du gaur, aurtengo San Juan jaietan berriro ere sokamuturra eskaintzeak herrian piztu duen arrakala dela eta. 41 elkartek 600 sinadura jaso dituzte azken egunotan zezenak protagonista dituen jarduera honen kontra eta protesta elkarretaratzea egin zuten atzo arratsaldean Untzaga plazan. 2018an ospatu zuten azkeneko sokamuturra Eibarko jaietan eta besteak beste pandemia tarteko gerora ez da errepikatu udalak aurtengo San Juanetako egitarauan sartu duen arte. Iñaki Azkue, Eibarko alkatetzako kideak entzunketa ariketa baten ondorio jotzen duena, alde bakarrekoa eta animalien ongizatea kontutan hartu gabekoa jotzen du Mikel Badiola, sokamuturra ez plataformako kideak. Faktorian mintzatu dira biak urrenezurren.
3: Adibidez, Elgoibarren Deban, Mutrikun, Zestoan, herri askotan ospatzen dira eta ez dut horrelako polemikarik ikusi. Berriz amen Eibarren gazte asko urteak daramatzate hau eskatzen eta urten erabaki dugu hau aurrera eramatia.
4: Udalak gazteek eskatu dutela esaten du, baina ez du zehazten zenbatek eta zein kanalen bidez. Guk lortu dugu hainbat talde animalisten babesa, gaztetxien babesa, matraka talde gazte feministaren babesa eta guretzat animalien ongizatea ez da eztabaidagarria.
1: Arratsaldeko 6:30etan zezenzaleak izango dira gaur Untzaga plazan protesta ekitaldia egingo dutenak. Eta kulturan rockaren ospakizuna izan nahi du gaurtik hasi eta larun batera bitartean Gasteizen hasiko den azkena jaialdiak. Mendizabalan rocka ardatz dela estilo asko eskainiko dira taula gainean, metala, countrya, rockabilia. Jaialdi honek baditu bi bereizgarri, artistak publikoarengandik oso gertu daudela eta belaunaldi askotako jendea joaten dela bertara. Aurtengo kantari eta talde zerrendako batzuk azpimarratu dizkigu antolaketako Itxaso Hernandezek.
5: Aurten, adibidez, Alice Cooper, The Hive, Social Distortion daukagu, baina baita Evaristoren punka ere, Imelda May, bere rockabilirik handienarekin, Sugar, kultuzko banda bat dena, eta urte asko zera matxatenak jo gabe, The Dwarfs, Trasbilen...
1: Gauean zehar ekaiz giroko zaparrada bakanen bat edo beste bota lezake barne aldean, gaur Bero Sargoria izango da protagonista. Barru aldean, 25 gradu ere hartuko dituzte, egoeki aldeko aizearen eraginez eta kostaldean brisari esker 30ren bueltan geratuko dira termometroak. Ilunabarrean, bero odeiak garatu eta ez da baztertzen mendebaldean batipat zeozer bustitzea. Babesterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten une oro ora inalbistatarian.

0: Oskar Merrikanto, kompositore finlandiarraren Vals doinuz, Helsinkiko Orkestra Filarmonikoa genuen Leif Segerstam zuzendariaren batutapean. Aurreneko kompositore nazionalista eskandinaviarretakoa izan zen, oso maitatua bere herrialdean. 1882an sortua, Helsinkiko Orkestra berriz, Ipar Europako zaharrenetakoa izanik, Sibeliusen hainbat lan estreineko zeman zituena, besteak beste.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Jarraian Bachen 19. kantataren hasierako korua. Es erhob sich ein Streit. Hau da, batalla bat hasi zen. Monteverdikoa joren abotsetan.

0: Bere zuzenari eta sortzaile John Eliot Gardineren batutapean Monteverdi Choir genuen lau abotsetan. Bajek San Miguel egunerako gidatzi zuen 19. Kantataren korua entzun dugu interpretazio ezin hobean. Abeslari zoragarriak izateaz gain, Bajen espezialistak dira. Norbaitek esan zuen, abes batzen Nobel saririk balego, Monteverdi hautagai izango zela. Eta etzaio, arrazoirik falta.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gurera etorriz, Ramuntxo izeneko operaren lehen suita orain, Logain Filarmonik Orkestraren eskutik. Entzun.

Gabriel Pierne, kompozitore, organista eta zuzendari frantsesaren musikaz, Paris, Cadiz eta Madriden estreinatu zen Pierre Loti idazlearen eleberrian oinarritutako opera. Euskaldunen arketipoen gainean idatzi zuen Lotik. Eta Ramuntxon, hemengo usadioen goraipamena egiten da. Onerako zein txarrerako modan ipini zuen Euskal Herria eta Lapurdiko kostaldera noble artista zein udatiarrak iristen hasi ziren. Klasikoak EITB-en.

0: François Joseph Gossec sinfonia frantzesaren aita izan zen 18. Mendean. 1760-an Mez de Mort izeneko meza zoragarria idatzi zuen, baino ez zuen askoz berandu gora arte ezagutzera eman. Bastillako altxamenduan erailako herritarren omenez estreinatu zuen 1789-an. Entzun berri dugun Requiem eder hori bestalde, Mozartentzat inspirazio izan ote zen, esaten da.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Jazz Essentials of Bach diskoan bat egiten dute Bachen musikak, izenburuak dion bezala jazzera eramanda, eta saxofoia jotzeko arteak. Bakanalia izeneko pieza entzun dugu, Alemaniako Quintessenz taldearen eskutik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Javier Perianesen piano sonata bat orain eta ondoren, Borsaken Suite Txekiarraren pasarte eder bat.

Antonin Dvořák, kompozitore txekiarraren Txeska suitaren polka genuen hau, Txekiako Orkestra Filarmonikoaren eskutik. Eta aurrez, ezain ospetsua, baina oso ederra baita ere, pianoan Javier Perianesek eskaini digun Blasco de Nebraren do maiorreko sonataren pasartea. Andaluziarra baita ere, batzuentzat eskarlatiren oinordeko izan zen kompozitore sevillarra, eta oso modu egokian uztartu zituen napolestarraren formak. Klasikoak egin.

0: Alin Agar sopranoa, Janet Baker mezzo sopranoa eta Simon Halsey zuzenari ingelesa gidaturiko korua genituen. Malerren bigarren sinfonia eskaini digute Simon Rattle gidaturiko City of Birmingham orkestrarekin batera. Kompositore austriarraren maixulana entzun dugun The Gaite Dich zu Leben amaierako koruarengatik Aufasteun, hau da berpizkundea izenez ezagutzen da.
1: Klasikoak EITB.
0: Askoz ere xumeago eta antzinagoko bajen minuet liluragarri bat entzungo dugu jarraian.

Re minorreko minueta entzun dugu Bachek bere bigarren emazteari oparitu zion Ana Magdalenaren koadernotik. Bilduma honetako pieza hauei esker ezagutzen da zer zuten gustuko Bachen etxean eta ze musika entzuten zuten famili giroan. Johann Sebastianek idatzi eta John Rembrandt ingelesak moldatua, 1987an Stefan Grossmanekin batera argitaratu zuen The Three Kingdoms diskotik entzun dugu. Folk munduan ezaguna bata, blueseko gitarista bestea argi geratu da beste behin, musikak ez duela mugarik. Ba, ez galdu orain, Arriagaren kanta polit-polit hau, O Salutaris Hostia, Dombresten Arriaga Vocal Voices diskotik.

Pozarte euskalduna esaten zaio Arriagari, eta esklabo zoriontsua kobertura, edo bere irusoka laukoteak entzunda, edo motetea ubera, normala, zein urrutira iritsiko zen, pentsatzen azten bagara. Hamabost urterekin bidaiatu zuen Parisera, konservatorioan klaseak hartu eta eman, biolina eta harmonia ikasi, komposatu, eta gainera, musikari interprete modura ere lan askotxo egin zuen. Biriketako minez gaixotu zen arte. Segurunekeak aurreratu egin zuela bere heriotza. Eta izarri eskor baten moduan, 20 urte bete aurretik itzaldu zen. Mozart aldiz, 35 urtekin. Klasikoak EITB.

0: Emakumezkoen ganbera talde famatuenetakoa da Eroika Trio irukoa. Talde izena Beethovenen Eroika sinfoniatik hartu zuten, baina oraingoan oso bestelako doinu bat. Johannes Brahmsen dantza sonatu bat interpretatu dute. Dantza hungariarretatik seigarrena.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Besta giroan segiko dugu era batera edo bestera. Azteko, Teodoro Balcarcelen konzierto indio entzungo dugu, eta horren segidan, jatorri eskoziarreko kontradantza bat.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Iran eta Estatu Batuen arteko akordioa sinatu dute bi aldeek. Hala jakan jakinarazi du Irango atzerri ministroaren bozeramaileak eta berretsi du geroako Etxe Zuriak eta gaineratu du telematikoki eta Trumpen aurrea sinatu zutela J.B. Vance presidente ordeak eta Kalibaf Irango parlamentuaren presidenteak. Horren beste, ostiraleko sinadura ofiziala zalantzan dagoela ziurtatu du Irango bozeramaileak. 14 puntuko ituna da, hoien artean 300 milioi dolarreko berreraikitze funtsa Iranentzat. Donald Trumpek G7ko goibileran adierazi duenez.
2: But they have this $300 million fund. It's only $300 million fund. It's only if they're doing things right.
1: Bestalde, Irango plan nuklearraren eta zigorraren inguruko behin betiko akordia lortzeko 60 eguneko epea hasi da dagoeneko. Bitartean, gatazka honek sortutako krisiaren aurrean neurri fiskal eta ekonomikoak jasoko dituen dekretu berria onartuko duela adierazi du Pedro Sánchezek kongresuan. Martxotik indarrean izan diren neurri gehienak, tartean erregaien bezaren jeitsiera, ekainaren 30ean bertan bera geratzekoak baitira.
3: El 29 de junio vamos a aprobar en Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto Ley de Protección a tejido productivo, también a la ciudadanía de nuestro
1: Sánchez
3: país.
1: Sánchez iragarri du, hilaren 29ean sartuko dela indarrean dekretu berria, eta talde parlamentariorekin negoziatuko dutela. Ekonomia ministerioko iturriek jakinarazi dutenez, krisiak kaltetutako sektorekin bilerak eginten ari dira egunotan, gatazkaren eragina eta orain arte indarrean izan diren neurrien eraginkortasuna aztertzeko. Dekretu berri honen arira, Imanol Pradales lehendakariak esan du, aste honetan bertan bidali dizkiola hainbat eskaera Pedro Sánchezi, 36 neurri hain zuzen ere. Datozen hilabetetarako aurrikusten den testuinguru zailean, familien poltsikoa babestu eta ekonomiaren lehiakortasuna sendotzeko. Adibidez, eskatu dio aragiaren eta arrainaren beza 104 murrizteko, argindarraren eta gazaren fakturan izandako jaitsiera berrezkuratzeko, erregaien deskontuak, ibilgailuentzako renove plan bat, industria elektrointentsiboa eta lehen sektorea laguntzeko neurriak.
4: Eskaera zuzena egin diot Sánchez presidenteari Hormuz neurriak ekimena martxan jartzeko proposatuta. 36 neurri jasotzen ditu bi helburu nagusirekin. Familien poltsikoa babestea, batetik, eta ekonomia produktiboaren, industriaren eta lehen sektorearen lehiakortasuna sendotzea, bestetik.
1: Gai aldatuta, José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako presidente hoiak Auzitegi Nazionalaren aurrean deklaratu du atzo. Irudi historikoa, implikatu gisa deklaratzen duen lehenengo presidentea izan baita. Plus Ultra enpresaren erreskatean zerikusirik duenik ukatu du, bere bulegoan aurkitutako bitxien inguruan, aldiz ez ditu azalpenik eman. PSOEko bazkide den Zumarrentzat azalpenak ez dira nahikoak eta PPek gogor kritikatu du gobernuak. Verónica Martínez Zumar, Esther Muñoz, PP.
5: Querríamos más explicaciones, creo que son necesarias, creo que la ciudadanía progresista de este país las necesita.
6: Hoy todos los españoles les saben que este gobierno, además de corrupto y mentiroso, es cobarde.
1: Eguraldiari dagokionez, ostegunean temperatura maximoak ikoko dira berriro, batez ere kostaldean, altuenak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira orokorrean. Kautari kantauri barnealdeko hainbat tokitan 35 gradutik gorakoak izan daitezke. Giroa eguzkitsu egongo da, baina zerua ez da garbi egongo, iparraldean behe-hodeiak agertuko dira, batez ere arratsaldetik aurrera, eta arratsaldean bero-hodeiak ugaritu egingo dira, arratsalde gau partean ekaitzak jo lezake. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albiste emankizuna ordubietean ibietan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Hegaztiak dira mirotzak, baita enarak ere. Baina gu ez gara edorta unamuno, eta entzun duzue bizinatura ETB baten. Hau ez da bizinatura. Hemengo mirotza musikaz dator, enarak literaturaz, bederatziak arteko hegaldian biak, arratsean pausatuta, Euskadi Irratian.

0: Gasteiz aldean bazen boskote bat aspaldi. Joan den mendean Mirot izenekoa. 1982an diskoa kaleratu zuten Harrika hildako tximeleta. 21. mendean beste Mirotz batek abiatu du hegaldia. Hauek hiru dira. Rockean gustoraiek, oraingoak popean. Harrika hildako tximeletarik ez dute berriek. Hauek lore bat landatzeko asmoa dute. Julen Ziarrusta, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, arratsaldeon bai.
0: Oraingo Mirotzek badu 82koarekin zerikusirik?
1: Gasteiztarrak izateaz gain, esango nuke zer gutxi, esan. Musika euskeraz egiten dugula, nik uste dut badaukagula horrekin konexio bat, nola bait, eta nik uste dut ere haien musika bazela nola bait, pizkat ezberdin eta pizkat subversiboa nola bait.
0: Aritzi babe, Markeli babe, Arratsaldeon.
2: Kaixo.
3: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Eta zuek zergatik hautatu duzuen Mirot izena?
3: Ba, ia zan, txeko liburu baten, genituen Euskal Herriko gaztiak, zuen izena, eta egon ginen begiratzen izenak, eta, pues, Mirot agertu zen.
0: Egaztian izen duten?
3: Egaztian izena. Bai, bueno, ez genuen bilatu, baina lagertatu zen, eta listo.
4: Liburu batean?
3: Liburu batean, bai.
0: Badira liburuak, hogeita bat garren mendean ere. Bueno, iru zarete, baina izena singularrean, Mirotz bakarra. Zer da, oso bat eginda, egan abiatu zaretelako?
1: Bai, nola bait. Edo talde bat garrilako ez, bereziki horregatik. Eta ere bestela izango ginelako Benito Lertxundiren kantu bat.
0: Baita ere. Noiztik zarete Mirot?
3: Ze, horrein dela bi urte, agian horrelako zerbait. Zalenengo kontzertu egin genuen, bai, bi urte, gutxi gora bera, bai.
0: Bi bat urte. Eta jada, Mirot taldeak badakar lore bat landatzeko.

0: zu bateari zarete. Nor da zu?
1: Kasu honetan, justa horrekan egon ginen hitz egiten bizka eta besti honen inguruan, espezifikamente, egon ginelako leku batean jotzen eta pentsatu genuen, igual hitz egiten geniola bizka gure buruari, ez? Planteatzen geniola bakarrizketa moduko bat gure buruari, zeinetan agertzen zen horrela paisaia emozionala ditu genion movida bat, ez? Zerbait deskribitu daitekena, baina pizkat bakarrik zure buruan gertatzen dela nostalgiatik eta ez dakit iraganetik jote igual.
2: Nego gorrian, urtarrilan?
3: Izan daiteke.
0: Barretik malkoreño, barrez eta malkoz. Barretik izaten da zuen ensaio lokalean?
1: Bai,
4: ia beti.
1: Bai, bai.
4: Beti barrezka, ondo pasauten.
0: Beti ondo pasatzen.
4: Bai.
0: Ondo musika jotzen, amesten, idazten.
1: Musika jotzen oso ondo batzutan ez, baina ondo pasatzen bai.
4: Hori beti.
3: Bara, azkenean gure kontzertuetan ondo jo ez daki jondo jotzen du, baina pasau super ondo. Osa, hiltzen garen lekutik, momentutik, joaten garen erarte, gabiz beti barrezka, ba oso ondo bai.
0: Malkorik ez orduan. Bueno, ez bada barrez lertzen ari zaiteneko malkoak.
1: Momentuz ez, iritsiko dira momentu horiek segurazki ere. Noiz bai zerbait gertatuko zaigu, baina momentuz dena ondo, dena pozik.
0: Momentuz dena barre.
1: Hori da.
0: Nondauka zuen saio lokala?
3: Hemen, ba, Gasteiz Abetxuko ondoan, ez dakit ezagutzen duzuen.
1: Ai, Lea fabrika errezen duela jabete batzuk, ba, horra alboan.
0: Ui.
1: Bai.
0: Baina zuena ondo.
1: Zugurea ondo, momentuz ondo. Bai.
0: Zer da zuen toki sakratua?
1: Gure toki sakratua ez, baina divertigarria da horrela galdetzea, ze badugu justo lokalaren parean zentro evangelista bat. Eta atzean orain ireki berri duten mezkita bat, osea que...
2: Inguratuta zaudet.
1: Bai, inguratuta. Oso, lekua sakratua da, gure lokala igual ezain beste.
0: Han, aritz, zuze bihurtzen zara lokalean?
3: Nola ze bihurtu?
2: Minos taldeko ze?
3: Hombre, ba... Egia normalean, pues, ateratzen ditu ala etxean pare bat ideia, eta gero han lokalean ematen dizkiogula forma, gordoen ze izan daiteke, pues, kanten...
0: Ideologoa?
3: Ideologoa, bai, izan daiteke, bai.
0: Eta markelzu?
4: Nik normalean forma munitzen zat, estruktura, ero be ideiari, ba, igual, beste arreglo batzuk, ero.
0: Garatzailea?
4: Bai, bai, horrelako oso zer.
0: Hala genezake, Arkitektoa?
3: Bera, bai, hori.
0: Ideologo arkitektoa, ea Julen, zuri ze...
1: Eguztuz
0: bizkat
1: community manager gehiago. Nik kontzertu alotzen eta ibiltzen naiz gehiago. Jendearekin hitz egiten, hori da gustatzen zaidana.
0: Hori da gustatzen zaizuna?
1: Bai, gustatzen zaid lan hori. Mirotzen gatik egiten du lan hori eta gustatzen zaid.
0: Bejon daizula.
1: Bai.
2: Eta nolako taldea duzula esaten duzu, eskaintzeko?
1: Esaten dut oso majua garela.
0: Garrantzitsua, musika egiteko.
1: Oso majua garela eta gusta handiz joko genukela jotzen dugun lekuetan orokorrean. Beti gogotsu iristen garela eta beti ematen dugula... Bueno, edo saiatzen garela bintzat kontzertuena ematen. Inez ez garela juten adesgana.
2: Eta ze instrumentazio duela, mirotzek esaten duzue?
3: Ba, oso simplea. Osa, gara bajo bat, gitarra bat, bateria eta bihotz. Eta listo, ga listo.
0: Zertarako gehiago?
3: Hori da.
0: Bueno, kontatuko diezue, Julen, atera duzuela disko bat, bost kanturekin.
1: Bai.
0: Eta zer dira, mini kontzertuak orduan?
1: Bai, ez, egia zan ez ditugu oso kontzertu luzeak egiten. Gero baditugu beste abesti batzuk gureak ezirela sartu diskan. Eta gero beste pare bat bertsio egiten ditugula maite ditugun talde batzuen abestiena.
0: Norena, kuriosidades?
1: Borlaren bat, direla gutxi gora bera gure aitak, eta gero J. Martinaren bat, direla gutxi gora bera gure gurasoak nolabait. Eta haien abestien bi bertsiorekin eta gure diskako abestiekin gehi beste abesti batzuekin, pues egiten dugu.
0: Bueno, gauza geratzen da, biribildua.
1: Hori da.
2: Musika gintzara beraz, iritsu zarete aita bitxi eta ma bitxiz?
1: Bueno... Ibabetarrak beste biak iritsi ziren gehiago familia, osea, odoles iritsi ziren, zera jen izebek behartu zituzten basicamente txikitan instrumentuak hartzera.
3: Bai, osea, nire izeba batek, bueno, gure izeba batek jotzen zuen basua eta gero beste izebak abestu. Tarduen gu txikitan, ez dakit, igual amar, tamairu urte, beratzi, tamabi, horrelako zerbait. Zan, eldu ginen herrira, tan ziguten. Aritz, Markel, batek hartu gitarra, bestak bateria. Berdi zengu nork zein, baina urrengo asterako ona ekarri eta zerbait egiten dugu.
4: Ta aritzek izan zen lehen hau, ba ni gitarria, ba ni gitoko esaten bateria.
3: Sin opzion.
0: Hori da, bokazioa.
3: Eh? Ba, bokazio...
0: Odoles hartutako bokazioa.
1: Bai, bai, nola bait.
0: Irukide, mirotz osatzeko, eta elkarrekin, oiu bat.

0: begira beste gazti bat. Putre beltza.
1: Bai.
2: Hau ere liburutik ateratzen.
1: Ez, nik uste hau ezetz. Ez dugu horatzen. Eia zan.
0: Mirotzak zeri kantatu nahi dio?
1: Gazteriari. Hala, bai, bai.
3: Nola baitez? Gazte langile hoi.
0: Eta hitzekin zehazten zarete, gaia jarrita, musikaren gainean, edo zer da lehendabizi?
1: Lehenengo beti azten gara musikarekin. Osa, egiten dugu base instrumental bat, nola bait, eta gero, depende a base horrek ze transmititzen digun guri, pues ateratzen zaxugu mota bateko hitzak, pero beste mota bateko hitzak, eta justo kanta honek oio batek, pues azkenean entzuten mauzu bakarrik instrumentala nabaritzen da, bueno, bada dagoela hor raserre bat, ez, dagoela melodia nahiko beltz bat, eta jarri genizkion hitz hauek, ba, putre beltzarena,
3: zutea,
1: impotentzia, indarra, beldurra, eriotza.
2: Positiboan.
1: Bueno.

0: kantu honek esate baterako bi zati bezala ditu, ez?
1: Bai, bueno, amaiera hau, ez?
0: Bai, amaierako aldaketa.
1: Ez da gizela aterazen egia zan.
2: Abestia lusatu nahian edo, seguramente.
0: Laburregia zen bestela.
2: Hori da, hori da.
3: Nola egituratu abestia, ez da zuen ez da bai da gai?
1: Ba, bueno.
2: Ez que betitza egiten dugu azkar komentzitzen gaituztela lokalean ateratzen zaizkigun ideiek. Osea, egiten dugu zerbait, eta más o menos irurri gustatzen zaigu, eta listo, ez dizkigu askoz bueltak gehiago ematen.
1: Bueno, talderantziz ere, agian ez bazaigu bate gustatzen, deskartatzea oso...
2: Bai, bai, oso erraz.
0: Eta ados jartzen zarete erraz? Irurok?
4: Bai, normalian bai.
0: Bueno, ez daukazu ezaila erabakiak gehiengo zartzea ere, iru izan da.
2: Ez.
0: Bita bat?
2: Hori da. Boskak reza dira, baina orokorrean nahiko asamblearioa gara.
0: Eta lehen da bizikoan, ados geratzeak zer esan edo, oso onak zaretela edo oso konforma erraza?
2: Oso konforma erraza, ikuste. Errezegiak igual, akaso.
0: Asi esan dugu orain bi urte hasi zinetela. Nork esan zion nori zer?
1: Nik uste nia zinintzela agian. Zinintzen nien etxean gozo batzuk konposatzen, karo, behar nuen perkusionista bat. Eta, bueno, pues nia nahia zegoen han ondo-ondoan, esan nien, bueno, pues etorri.
3: Balio dezala zerbaitetarako.
1: Claro, claro. Es que gauza da, que nik egiten nituen kantak ez direla batere bere estilokoak. Ez, Markel? Osa, zuzera bastante más metalero.
4: Bueno, oin jame poperiza. Miro etzekin bagasin naiz, bai da. Horrelako musika.
0: Bideo ni gustu hartzen.
4: Bai.
3: Anaiaren eraginez?
4: Seguramente.
1: Seguramente, bai. Eta, claro, pues, ere... Basu jole bila, Julen Tabio gara lagunak, ez dakit zemat, orain dela zemat urte, orain dela hogeita piku urte...
0: Kasi jaio zineten, etxik.
1: Bai, bai, praktikamente. Eta, de hecho, Julen hasi zen jotzen basua, mirotzekin, zenekien ez?
5: Ez, ez.
3: Eta horrela. Eta zarzarukan fede handia ikasiko zuela.
1: Bai, errestasun asko du, bai.
0: Hemen zaudete, eta hemen dago, Ilun Sentiari.

0: garai hauxe da gure irratzaioan erena ere, iluntzean, arratzean. Garai ona da, mirot entzuteko eta ezagutzeko?
1: Bai, bai. Zergatik ez. Gauean ere, eta goizean ere, baina arratsaldean ikustu momentu polita dela, iluntzean, ez? Como un grupo de tardeo, desde luego jartzen dizute mirotz. Azkenengo, egitarauko azkenengo talde bezala gaueko iruretan, eta igual jo nahi duzu etxera.
2: Bueno, baina ondo, temple honez.
1: Temple honez, bai, bai, baina, joe, jendeari farra pizkat gehiago gustatzen zaio normalean.
0: Baldako zu gomendiorik diskoa nola entzun esateko?
1: Bai, ordenean.
2: Beira, ondo hasi gara.
1: Bai, ez da bereziki disko bat. Hasieran ideia ere zen ateratzea diska horrela, simplemente joven ito nahiko txokon zertu eta nola baita jende batek esan zigun, bueno, zagetek ez duzera ateratzen, no seke, eta azkenean motibatu ginen, baina ez da diska bat ere daukanik kontzeptu bat super itxia, egin dezakezun ikriston irakurketa sakon bat, abestien ordenarekin, abestien zerekin, simplemente ziren eginda genituen abestienetatik gehien gustatzen zitzaizkigunak eta ilusio egiten zigunak kaleratzeak, eta hoiek jarri genituen diskan.
0: Besteak zergatik geratu dira kanpoan? Ze falta zitzaien mirotz izateko?
3: Egia esan ikuste apur bat, zagizia rekurtzo falta, denbora falta, oza, asko zerrexagoa zen, bost kanta gestionatzeak amar, orduen horregatik izan zen.
1: Pizkat dute etxean eginiko dizka bat da, oza, gure lagunen laguntzarekin, gure ezagun batzuen laguntzarekin, orduan ez genuen ere izatea nahi kriston lan,
3: claro.
1: Zen simplemente zerbait eukitzeko baina argitaratuta.
2: Pentsamenduaren iparraldea galduta izatea, nola egotea da?
1: Hau iba beren letra da, osea que...
3: Bai? Ba, pues ez dugu goratzen.
0: Pentsamenduaren iparraldea galduta.
3: Bueno, ba, galduta, baina beste hitz batuk.
1: Horain gauden bezala, galdera...
3: Silabak falta ziren...
0: Oso erabaki praktikoak hartzen dituzuen.
1: Oso.
0: Izen burua ere praktikatik dator, lore bat landatzeko. Ze lore, non landatzeko? Nork zaintzeko?
3: Hori, eske era super praktikoa. Osa, kontzertu amaieretan, jotzen dugu kanta bat, outro dugu izena gainera, osa, da literalmente amaiera, eta estribilloko zati baten esaten da zaldi hori, lore bat landatzeko. Jarri genuen hori, ez genekien ze jarri, eta ez dakit, por razones de la vida aurkitu ginen esaldi horrekin aurrean, eta listo. Eta ez du esan nahi sakonagorik.
0: Ez dauka beste lerro artekorek. Aizu eta orduan zuretzat, zer da, zuretzat, ose, izan ziteken beste donoren zat.
2: Edo hor bada arrazoi literarioa.
3: Aur justo zuretzat kanta, egin genuen nik unibertsitateko lagun batzukin, eta joan ginen gure herrira egun batzuk pasatera, eta ez dakit, ez gitarra jotzen, ez praktikamente zer egiten, baina ez dakit. Osa, ez zer egiten musika egin gulua, klaro. Eta kanta hori egin genuen, letra beraiena da, eta egia zan ez dakit. Osa, bakoitzaren zat, zuretzat hori pertsona ezberdin bat da. Orduen ez dago zuretzat bat finkoa, bakoitzaren zuretzat izango da.
2: Ja, zoi jende guztiarekin asmatu nahi duzu, eh?
3: Bai, hori da.
0: Hala, entzuleentzako mezua, kantu hau egin du mirotzek, zuretzat.

0: Ez gorde ez, ebez. Grabazioan, ze gertatu zen.
1: Abestionen grabazioan?
0: Diskoaren.
1: Uf, ondo jun zen, nigo horatzen dudala. Igual zuek zeundeten eta goez gara zerbait eta zoraitzen, baina nigo horatzen dudala oso oso ondo jun zen.
0: Enten izan ustekabekorik? Ez, dena ondo?
1: A ber.
2: Nik uste baietz, ez?
1: Bai. Uste dut baietz. Bai, orain urduritzen ari naiz. Bai.
0: Galdera da.
1: Ah, bale, bale, baina zoratzen zuen pixka, deratu zaretela zerbait eta zuen lan periodistikoaren bitartez, eta igual leuke genuela kriston arazo bat hor grabak eta bitartean, baina ez ondo jun zen, oso, oso ondo jun zen. Pixkat berandu, pixkat, pues, etxean egineko gauzak pixkat gehiago kostatzen dute zen hain industriala izan, eta tardatu genuen pixkatxo bat ateratzen, baina azkenan atera zenean super gustora. Oso jende majo eta profesionala egin bildu ginen egiteko, osea que...
0: Dena fenomeno.
1: Dena fenomeno.
0: Eta uste zenutena edo amestu zenutena eta gertatu dena alde handikoak dira? Edo espero bezala joan da dena?
1: Nik uste dut talde bezala gaudela pixka tarrituta zenbat aukera guapo eta movida egin ditugun daramagun rekorrido txiki eta... bueno... Bai, hori, dara magula rekorrido gutxi eta la ere aukera oso politak izan ditugula eta hori ez genuela espero. Ez genuen espero diska ingoiz ateratzea, ez genuen espero hainbeste kontzertu guapo ematea, ez genuen espero hain jende guai eta erreferente ezagutzea, baina vamos.
3: Jendea gustoko du, Mirotz, beraz?
4: Bai, nik uste bai, ez. Azkenean oso entzun errazak gara egiten gu pop, oza, ez da izan behar, oza... Hori, ez, nik uste garela, oza, ez dakit jendeari gustatzen zaio, baina ez zaio disgustatzen. Hortu da.
0: Bada, zerbait.
3: Era man errezak.
1: Hori da, hori da. Asekibleak.
4: Hori da.
0: Diskoaren azala mutilak. Txuri beltzeko argazki joko bada.
1: Bai.
0: Gazte bat bera begira, baina bere eskuineko begia lehen planora ekarri eta argazkien interbentzioa, lore gorri bat marraztuta, ez dakibuden urtantaz, edo malkoz.
1: Bai.
0: Edo...
1: Bai, izan zen prozesu polita ere diseinuarena eta nik ikasi dut diseinu grafikoa. Eta nire TFG-erako lana izan zen, hori, justo garaian ari ginen diskarekin, eta orduan aprobetsatu nuen, eta nire TFG-a honen inguruan egin nuen. Eta prozesu polita izan zen, bildu genuen gure inguruko jende asko, Maiderek aterasi zigun argazkia, gero agertzen den ilustrazio hori. Hori da. Gero agertzen den ilustrazio hori beste lagun batek egin zigun nor egindako horrelako ariketa politu batzuetan zeinetan bildu ginen jendearekin abestiak entzun eta egon ginen margotzen ilustrazioak egiten eta apurak guzti horiek bilduz, ba, loretxo bat agertzen zenez oso politeru ditu zitzegun portadarako.
3: Zenota?
0: Gradu buka
1: errefela. Ah, pues 5 pelao esaten dena.
0: Pero
1: bai, baina nahikoa eta sobera, leku horretatik ateratzeko nahikoa, o sea que listo. Amaituta.
0: Ja, baina ez dakite talentua ulertzen.
1: Ez, hombre, hori argi dago.
3: Gradu amaierako lanean egon ziren tribunalekoei bidali beharko zenieke diskoa.
1: Bai, bai, igual horrela aldatuko zuten ideiaz.
0: Bueno, pentsatu dugu amildegian, abestiaz, agurtzea.
1: Oso ondo.
0: Ze abesti da?
4: De hecho, amildegian egin genuen, justo kontzertu bat jo baino lehenago, ez genukan ia eginda, baina, jo que se, zukan bastante pinta hona, zesan genuen, bueno, pues jongo gara lokalera maituko dugu kantau Gasteizko Gaztetxean jotzeko, de hecho. Eta maitu genuen presaka, amildegian atera zen arratzalde baten.
3: Koroak eta guzti.
0: Bai, betetzeko.
1: Claro. O sea, ez du letari horregatik. Bai, behar zuen, claro.
4: Oso praktikoak.
1: Oso praktikoak.
3: Ba, beldurrara ipatzen duzu,
1: Bai.
3: Musika giroan badiozu ezarri bildurrik?
1: Ez da musika giroan. Nik uste dut musikan hitz egiten dugula gure eguneroko bizitzaren inguruan. Gehiago horrela funtzionatzen du, baina musika giroan momentuz beldurrik ez. Beldur pizkate bat endigu azken aldian gertatzen ari diren gauzak munduan eta pues hori, gerra, kapitalismoaren azken fase nazkagarri hau, imperialismoa horrek bai ematen digu beldurra, baina musikak momentuz ez.
3: Eta
1: musikari batzuek, bai.
3: Bueno, mankemin kontuak tartean.
1: Bai, hori ere. Nik uste dut oso artisten kondena dela hori ez. Edo zaude triste, edo zaude maite minuta, edo zaude triste maite minuta zaudelako. Osea, que horretaz hitz egiten dugu ere.
3: Behar bada talde batek behar du balada.
1: Bai.
0: Amildegian bukatuko dugu, mirotzen konpainian, Julen, Aritz, Markel, eskerrik asko eta zorte hon.
4: Zuei,
1: eskerrik asko.

Mirot despeditu eta enarei egingo diegu ongi etorria. Ondoren datozen enar hauek ez ditugu ezagutu zaharrak. Hegaldia hasi berriak dira hauek ere Mirot taldea bezala, baina enarak desgaraian taldearenak dira. Haien lan berritik datoz, egan gaur arratsean.

0: Gaur mai gainera atera ditugun enarak literaturaz datozela, aurrera du dizuegu sarrerako hitzetan, Bernardo Atxagaren novela berrikoak dira, izenburu hori du Atxagaren novela berriak enarak, gaur Uraxe oparitarako. 688-666-000 zenbakian espero ditugu zuen mezuak, eta iristen direnen artean, bati bidaliko diogu Atxagaren eleberria, enarak.
1: Batzutan iruditzen zitzaidan oso ez dakit apunte finak neuzkala, ez nire merituagatik, behintzat ez bakarrik, bezik eta beak, enarak beak, ematen zizkiaten seinalien gatik, ezagutuz joate zara, eta badakizu, esate batako preso gelditzean nola jokatzen duten, edo norbait galtzen dutenean ze joera hartzen duten bestiak, eta hori dena ikusi egiten duzu, eta hola, ba, hoi neukan. Eta egun batez, zai zargati, ba, ibili behar, da, arroa goia edo esatean bezala horrean juritxin izan, eta urdun guatun izan, ez dut zazio honor, morfeat eta urtain, eta horri zizean burura, nik ezagutu nun urtain, aurrez aurre eukin nun bizpairo aldiz. Eta kon, oso gogan daugat, nola zuzentzen zitzaizki joan neskak, agian horretik gogoratzen zait urtain, ez, beti zirika.
0: Eta ez da kontestutan?
1: Ez, ba, ez zer, ez, kale nausilean, taberna baten atarin, eta bat batian pasa urtain, da neska guzti zirika urtaini, zeitek hemen. Ordain, baina bakarrik zen harri jaso zaila bezala, aurrena orduan zen herri eroe bat, baina mendian bakarrik, ez zen beste, bere universo horretan. Ba, orduan, hilo bila ikustea joan, sartu, eta ui, enule ikusten hiloberik, ez zion arrastoik ere, ez da, hola, hilarri batian behi izenik enun ikusten. Zorionez, basarritarak lan asko egite dute, baita iluntzian ere, hau iluntzia zan, zorun ikustetan gizon bat, traktore bat egin aldapan gora, joan itzaion galdetu. Zer joan izu, hemen ez altzan bazea, bai, nik ezagutu nun, oixo, alakoa zan, alakoa zan. Ez, ba, goita osturte pasadia, eta ja, ustu indute hilo bila, aurreneko notizia, oi gertatzezala, enekin, eta orduan borrek, zoze astinduzun nebarrun. Goita osturte eta pensatu nun, ze izan da gizon hau, izan zan izugarra ja, bere oiartzuna, bere ospea, eta jo, oita bost urte, eta hor nun hilo bilaren arrastorik ere ez, eta, bueno, horrek ere, ba, esan nahi ondila zeukala irutu zizidan, beste zentzu batean, ba, enarak juret horrek ebiltze horrek zentzu bat duen bezala, poemak eakusten duen bezala, ez, joan zaete, torriko zaete, baina ordu ni ez nahi zehongo, urtarte txikila da. Bestean oita bost urte.
0: Hogeita bost urte, horregatik dira enarak. Atxagak bera kontatu zigun urtainek ze garrantzia duen novelan, ez urtainek bakarrik, aingeruak ere garrantzitsuak dira enarak eleberrian. 688-666-000 telefonoan ari gara zuen mezuak jasotzen, Atxagaren eleberria nahi duzuela, esan ez. Atxagak aspalditik du hartu eman aingeruekin.
1: Nik irrationtan bertan, hiru urtez, itzegin nun, goizetan, eta nire batez ere biharrengo urtian edo, personai ez dakit, askotan aipatua zan, deabru guardakoa. Da deabru guardakoa ibiltze zan, zerun zegoen disimuluan, noski, gordeta, klandestinoki, eta beti batea eta bestea, ba deabru hori ibiltze zan, deabru guardakoa. Tordun zuk aldatzen diozu tonua, deabru guardakoa zan humorezkoa, eta pixka bat, esango karikatura bat, eta orduan hartzen dezu hori, eta hartzen duzu serio. Eta, bueno, nik usteet, ne novela honetako aingeru militarrak, benetako militarrak diala. Zer nik horrele bentaja ditut, ba, ni badaki zer da aingeru militarra, ni militarren artian honitzen, urte terdi. Orduan esan nahi dut, ba, beste senyorito batzuk etzutela soldauzka egin, nik, nola erritikiko giza joan itzen, ba ginun, baina, bueno, hortikan ikasinun zertzian militarrak, eta oso ondo ezagutzen dut, haien duñu ba. Eta horregatik handia ingeruak hain txarrak, hain gaiztuak.
0: Ez dioz bukatzen uzten, atxagari. Garai batean, hain aspaldi ez orain aste batzu kontatu zigun, Enarak liburuaz. Zergatik Enarak, hori ere esan zigun?
1: Pintoren lagunak, ba esatezun, zuhaitzen artean, pintatzen zailena, pinu bazala. Zagarra berriz nahiko erraza. Eta txorien artean, ba, txori handik, pizti handiak, ezagit, txapela itza eta olakoak arresak, eta baita txori txikiloik, ezagizu, txantxangorria, txepetxa, oik ere nahiko arresak. Baina, enara oso zea zaila du, oso silueta zaila du, edo oso buru zaila du, ez dakit. Oizu metaren interpretazioan bat txorik egin zituen. Nei ondo irutu zitzaidan, ez izatea enarak guk modu naturalistan edo ez izango lieke bezala, baizik eta, bueno, ba, ideia bat ematen dutenak. Ez dute zertan izan behar enarak zehatz eta mehaz naturalista batek pintatuko lituzke bezala. Ala nolan, liburuan, ba, egia esan, enarak ere ez dira, ez da genuen esan, beti daude egan, bueno, poemetan, eta bar, baina ez dira gaia ez da, enara. Ba, zergatik, beira, zuk liburu bat titulatzen baldin badezu egituraren azken nabardura isolatuak, inork ez zer ikusten. Ez dago bizipenik, ez du ikusten. Aldiz, enarak esaten badima dezu, edo olako anim, inork ez zer ikusten. Ez dago bizipenik, ez du ikusten. Aldiz, enarak esaten

0: enarak gustora irakurriko zenuketenen oharrak edo mezuak ez daukagu denentzat, bakarrarentzat, baizik. Narratzaileaz ze kontatu zigun eta berehala egingo dugu zozketa.
1: Eta pentsa dezagun zergatik ez. Pentsatu teatro batean, koka etxezen, eh? Zadigan ikusi teatro eta novelak, ba, lotura hondik dituztela, paralelo dasuna hondik. Zuk teatro batean ikusten baldin bazu paliazoz jantzitako aktore bat, zu badakizu igual, barkatu gula esatia, ba, puzkarra hondi bat botako gula estenatokian. Eta zuk ulertu ingo zu, onartu ingo duzu, parra ingo duzu agian, zeti badakizu hori dela paliazo bat, personai bat bezala. Orduan, ze personai duzun, arek, ate batzuk izten dizkizu, hitz egiteko modu batzuk izten dizkizu, eta beste batzuk irekitzen. Eta nik kasu honetan, gure delako novela honetan, ba, alako batian dago, azazel, bueno, eta azazelek dauka, da kontuziken, zaitzeite oso gezki, oso agresiboa da, oso dana iraina besteik ez du, irreverentea da. Bueno, zuk ez paduzu hori, hasieratikan horrela, markatzen, deskribatzen, ba, geho ez luke hola itzeiteko modurik, eta ezin izango luke, ba, itzeiteko bezalein, da esaten ditu nastakeriak esan. Eta hori da pixka joku, ba, da, seinaleak, eta hor dut, bueno, ba, ez dakit nik uste dut, azazele uste dut, itze egiten dunean, bueno, irakurle pixka tarnasa, igual egin pixka testutu, eta jo, ze behalditako aztakariak esatik ditu, baina behak esan dezak, esatik, hori da, bere personaia hori da, ez da, bueno, orduan, ez dakit, nea azua, idazle bezeratzuk ere, idazik ezuta, zehazan, ba, lau personai kontalari. Baina denak egiten baldin badituzu, tonu berian, estilo berian, ritmo berian. Orduan ezin da sufritu hori, ez dauka ritmorik, ez dauka... Orduan ez izan asko kostatu, ze bakizu, urte batzu betetzen ditugunean, krisiak oso ondo zagutzen ditugu. Eta nik orduan pensatu nu, bueno, agian lau aingeru militaroetako bat, ba, gizajo bat, ai, da, krisi batean dago, ahulduta dago, eta hoi izango da nolabait beste guztik ez da genuen, zara, muituko dituna eta irakurleari ere ba, lagunduko diona, ez, etekan behare, da, krisian dago, beha krisian dago bere modura krisian dago ez du lako krudelkeriarik sentitzen eta ze pasatzea, nola ez nahi zoain krudela, ze krudela izatea dago okit, bueno, orduan pixka bat aldrebes kontatzen ditu gauza. Eta nik uste dut behak markazetula koskak narrazioan, ez?
0: Eta horixe frogatzuko aukera izango du, zuetako batek. Nogenen enarak entzuten dugun bitartean, egingo dugu zozketa, eta jarriko gara hartu emanetan, enarak eskuratuko duen entzulearekin. Nola nahi ere, eskerrik asko denoi egaldia gurekin partekatzeagatik.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, Donald Trump presidenteak berretsi du Iran eta Estatu Batuen arteko bake akordioa sinatuta dagoela. Versailleseko jauregian Emmanuel Macron Frantziako presidentearekin izandako afari eta gero kazetarien galderak erantzun ditu urrunetik bere auto ofizialean sartu baino lehen. Bestelakoetan, José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako presidente ohiak Auzitegi Nazionalean egindako agerraldia, zeresana ematen ari da. Ernest Urtasun, kultura ministroak, RTVen izandako elkarrizketan, alderdi sozialistari ustelkariaren aurka lan egiteko eskatu dio, eta Zapaterok hainbat herritarreri huts egin diela adierazi du.
2: Yo creo que el PSOE tiene que tomar decisiones, tiene que tomar reformas. Se ha convertido su sede en un lastre para la mayoría progresista. Y en segundo lugar, las explicaciones que tenga que dar el señor Zapatero, que creo efectivamente que ha defraudado a mucha gente.
1: Alere Urtasune, Kongreso eta Senaturako hauteskundeak aurreratzea baztertu du eta legealdia amaituko dutela ziurtatu du. Gurean, Nafarroako gobernuak alokairuko etxebizitza babestuak modu iraunkorrean blindatzeko legealdaketa gauzatuko duela konfirmatu du. Hau da, 21 urte igaro ondoren babestutako alokairuko etxebizitzak saltzeko aukerarik izan ez dadin aldatuko du legea. Gaur egun ezarritako dagoen moduan. Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariaren ustez ez da onargarria diru publikoarekin eraiki diren etxebizitzak inbertsio funtsen esku geratzea.
3: No podemos permitir que la vivienda protegida acabe en manos de fondos de inversión especulativos y amenacen la estabilidad residencial de miles de navarros y navarras en situación.
1: Alfaroren esanetan, Nafarroan 2000